0: pris. Den svenska EU-parlamentarikern, liberalen Karin Karlsbro, skriver på X att amerikanska företag som verkar i EU måste följa våra regler. På Västbanken dödades flera personer i en skottlossning igår nära byn Tell.
1: På en film från Västbanken syns hur personer med dragna vapen ser ut att försöka mota tillbaka en grupp palestinska män. Några varningsskott hörs avfyras innan en palestinsk man kommer över ett av vapnen. Enligt Times of Israel ska samma man sedan ha skjutit ihjäl två israeler innan han själv och tre andra palestinier sköts till döds. Det finns motstridiga uppgifter om vad som ledde fram till händelsen, men efteråt svarade bosättare med att sätta eld på bilar och hus på ett dussintal platser på norra Västbanken. Samtidigt beordrade Benjamin Netanyahu, Israels premiärminister, att snabba på arbetet med att legalisera befintliga bosättningsutposter och även etablerandet av nya.
0: Det rapporterade Erik Pogali. I norra Ukraina har två personer dödats i en rysk drönarattack mot staden Sumy, det här uppger lokala myndigheter enligt AFP. Även Zaporizjzja i södra Ukraina har attackerats, där ska en man ha skadats. Och i Ryssland uppges gränsregionen Belgorod har attackerats av flera ukrainska drönare. Guvernören där säger att det finns skadade enligt AFP. Ekot, Marcus Landén.
2: P1, Sveriges Radio.

0: Vetenskapsradion Historia idag om gäster och om värdar och om det här svåra begreppet gästfrihet. Vi ska ner i medeltiden och hamna i de här spända situationer och stämningar. För det är svårt att vara både gäst och värd i Urban Bjerstadius, eller hur?
1: Det stämmer, Tobias Svanelid. Och i dagens program så handlar det kanske inte så mycket om det som man främst kommer att tänka på, kanske som ja, men etikettsbrott, så att man som värd eller värdinna naturligtvis inte ska påpeka i gästernas bristande bordsskick eller klädsel eller något sånt där, utan det här kommer ju gå mycket, mycket djupare. Det här handlar om att liksom knyta kontakter och kanske skapa fred.
0: Ja, och visa status, tänker jag. Och det här är väl någonting vi ägnar oss åt minst lika mycket idag, kanske när vi bjuder över folk på middag eller kommer som gäster till någon annans middag eller så. Vem är vi? Hur bra går det för oss på jobbet? Eller vad det nu kan vara. Det här kan man visa beroende på hur man serverar och hur dyrt vinet är och sådär.
1: Mm, och det är inte jättelångt bak i tiden som vi har haft både jul- och nyårsfirande i Sverige, där många kanske har varit bjudna eller bjudit hem och varit utsatta eller utsatts för situationer. De situationer, jag kommer att tänka på den svenska tvättstugan som ju fyllde 100 år förra året.
0: Just det.
1: Att det är lite grann samma sak, att där ställs saker på sin spets.
0: Lätt att bli fiende där.
1: Verkligen.
0: Middagsbjudningen, en ständig källa får man säga till pinsamma situationer.
2: Mm. Tyckte du inte om maten eller?
3: Jo, det var jättegott. Ja, tack.
2: Men nej, det är så mycket kvar ju.
3: Ja, men precis. Nej, men jag går på diet, så att jag äter inte kolhydrater, och så var såsen lite fet. Så att jag... Förbränningsdöden, vet du.
2: Förbränningsdöden? Vad är det för något?
3: Förbränningsdöden. Vad snackar du om? Nej, men att det är bättre att äta med ögonen, så att säga. Mums, det var väldigt, väldigt, väldigt vackert.
2: Nej, jag tycker det är bättre att äta med munnen då ju.
3: Ja.
4: Tyckte vi också. Ja.
0: Pinsamma middagar i TV4 Solsidan. Men Vetenskapsradion Historia idag handlar alltså kanske inte enbart om alla etikettsregler och pinsamheter som kan drabba middagsbjudningen. Vi ska uppmärksamma boken Guests, Strangers, Aliens, Enemies. Ambiguities of Hospitality in the Middle Ages. Det här är alltså en bok med många forskare inblandade som har tittat närmare på hur man har sett på det här med gästfrihet på värdskap och hur man ska bete sig som en god gäst under medeltiden. Alltså, när man får dricka mjöden som serveras, hur skär man upp ett vildsvin? Är det okej att spärra in sina bröder efter ett gästabud i Nyköping eller hugga huvudet av stockholmare efter att man har hållit en fest i Stockholms slott som dansk kung? Har du koll på de här grejerna, Urban?
1: Nej, det har jag verkligen inte. Men återigen kan vi väl konstatera då att i de här historiska exemplen så är det ju viktigt att... inte göra en stor sak av sådana här, som vi kallar det då, etikettsbrott då. Utan att det faktiskt handlar återigen då om att knyta band till människor som kanske stod ganska långt ifrån en kulturellt. Och vill man så fred, vill man uppnå fred till exempel, så kunde man ju inte påpeka liksom hur mycket folk hällde i glaset eller sånt där. Det här går ju djupare, det vi pratar om idag igen.
0: Ja, och det klassiska, äta upp liksom maten som serveras. Kommer man från två olika kulturer kanske, vad är det här för något läskigt som ligger på tallriken?
1: Ja, bara en sån sak som att, och det finns ju historiska exempel på detta, när man har gnagt av benet, kastar man det åt hundarna på golvet eller kastar man det inte åt hundarna? Mm. Men som du är inne på,
0: ja, hur gör man?
1: Accepterar man världen så värdinnans liksom mat och kultur och seder och historia. Och det här, som sagt, det kan få oanade konsekvenser faktiskt ju.
0: Och någon som har koll på det här är Wojciech Jaźarski, professor i historia vid Göteborgs universitet och en av författarna till den här nya boken, alltså Guests, Strangers, Aliens, Enemies. Välkommen till Vetenskapsradion Historia.
5: Tack så jättemycket för inbjudan.
0: Ni har ju skrivit en bok om medeltidens gästfrihet och att det här med att vara gästfri eller att vara gäst i ett medeltida samhälle kanske inte alltid verkar ha varit så helt enkelt. Så att om du ska liksom ta mig och Urban här till någon sorts grå, mörk eller vad man nu säger, medeltid, och så ska vi in i herresätet där eller vad vi nu hamnar som gäster. Hur ska vi bete oss? Vad är liksom ett acceptabelt beteende och vad kan gå fel?
5: Ja, det är en spännande fråga. Det beror lite på, skulle jag kunna göra så här att jag gör dig Tobias till en värd och dig Urban till en gäst, för det blir ett bra tillfälle, för att det är två väldigt olika roller.
1: Och jag är bara glad att Tobias betalar maten och vinet
0: som vanligt.
5: Eller hur, han bjuder på. Frågan är vad du Tobias vill åstadkomma genom att bjuda Urban. För vi kan utgå från att Urban är din gäst, men han är också kanske din vän eller granne som bor ganska nära, och ni har redan en etablerad relation. Så om du Tobias vill bjuda honom hem till din säg vikingahall eller liksom medeltida hall, vill bjuda på mat, om du vill så att säga bevara den relationen som du har med Urban, då ska du bjuda på mat, sätta honom på ett värdigt säte ganska nära dig, kanske höger om dig, för dig som typ honnörplats. Ni ska ha det roligt, ni ska föra ett roligt samtal, du ska ge honom lite gåvor, han ska ge dig lite gåvor. Det kan också hända att Urban, eftersom säg att vi befinner oss i Skandinavien, det finns inte så mycket mat för att anordna ett gästabud, då måste Urban också komma med lite mat.
0: Knytis,
5: exakt. Men om planen är att ni ska bevara er relation eller ert förhållande som den är, så ska det vara, liksom, ni ska vara hyfsat jämlik. Du kommer vara lite viktigare i det sammanhanget, Tobias. Och så kommer ni skiljas efter kvällen, efter kanske två dagar, och går sin väg. Men ifall du har kanske blivit rikare på sistone, Tobias, du har rest mycket, eller så kan vi tänka oss att du har fått en väldigt fin titel eller tjänst från kungen, så vill du kanske hävda dig lite. Du vill visa för Urban, men du är lite viktigare än honom. Alltså, vi är grannar.
1: Det börjar bli lite igenkänning på det här, har jag.
5: Men du är värt lite mer. Men då kan du ge honom till exempel gåvor som är väldigt dyra. Vilket innebär att du sätter honom i skuld till dig. Och då blir du blir nöjd, men Urban blir inte nöjd utav det. För om vi tittar på gästfrihet som en slags socialt fenomen eller socialt mekanism, och vi kan i den här boken ser vi på gästfrihet just på det sättet, så märker vi att gästfrihet i grund och botten är någon slags social mekanism för att etablera en viss balans mellan de här två parterna, värden å ena sidan och gästen å andra sidan. Men det kan också användas för att liksom skapa ojämlikhet och obalans i den här relationen. Och då kan du skämma ut Urban med de här liksom superdyra gåvor som han aldrig kan återbetala när han bjuder dig själv nästa år.
1: Men alltså, det låter ju på dig som att det är mycket som skulle kunna gå fel i sånt här maktspel. Vad skulle jag då när jag kommer hem till Tobias kunna göra som liksom skälper hela Tobias plan här att stjäla all strålglans? Vad skulle jag kunna göra som klanta till det här gästabudet nu då?
5: Jo,
0: var dig själv, Urban.
5: Ja, det är en bra fråga. Du, Urban, skulle kunna skämma ut honom helt enkelt. Använda det här tillfället för att skämma ut honom. Visa för honom hur dålig värd han är. Eller du kan till exempel vägra att föra samtal. Vi har berättelser till exempel från Skandinavien, framförallt från Norge. När Sigurd Jorsalfar under liksom, tidiga 1100-talet. Han verkar ha lidit av någon slags mental sjukdom. Vi vet inte riktigt. Men det finns beskrivet i sagorna som berättar om honom att han var olidlig som gäst. Han kom till folk, han vägrade att prata, han satt vid bordet och var liksom tyst. Och folk orkar inte med det. Alltså typ, att komma till gästabud, man ska bete sig, föra sig liksom väl. Om du skapar konflikt eller gör dig själv helt enkelt olidlig under samtalet, så innebär det att du vill inte använda det här tillfället för att stifta fred. Du kanske till och med söker konflikt eller kan dra kniv eller använda liksom festen som bakhåll mot din värld till exempel.
1: Så det kan få ganska stora konsekvenser helt enkelt om jag dyker upp hemma hos Tobias och inte har vett att bete mig.
5: Vi tittar just på de här liksom, extrema fall av gästfrihet. Som exempel så kan vi nämna blodsillet i Roskilde 1157, där de här tre regerande danska kungarna, Sven Grate, Knut Magnusson och Valdemar Knutsson, De kommer tillsammans till en fest. De ska försonas efter långa år av krig. Men Sven Graten vänder den här liksom, 3 dagar långa festen som baghåll. Och dräper Knut och sätter Valdemar på flykt. Så det var fortfarande ganska ovanligt att gästabud ledde till konflikt. Och liksom öppen beväpnad konflikt. Men ändå, det var liksom en potentiell möjlighet i det här samhället.
0: Ja, alltså jag tänker, och när man läser er bok så verkar det finnas mängder av såna här exempel. Många tänker säkert på Nyköpings gästabud, alltså bråkande, trätande, medeltida, kungliga prinsar och sådär, som, jag menar, spärrar in varandra i fängelsehålor och så vidare. Alltså under förmenta former att man har en julfest och sådär, så går det väldigt snett. Det är väl också ett exempel på att jag menar, att en fest, att liksom en gästfrihet blir någonting helt annat.
5: Ja, absolut. Situationen av gästfrihet, eller man skulle kunna säga att situationen av gästfrihet är en slags, man måste öppna sig upp för, liksom, för den andra. Och det innebär ofta att man kan få fördelar med det, man kan bli mätt, gå mätt från bordet. Men det finns också en risk att den andra kommer också just passa på att använda det som just bakhåll eller ett tillfälle för att skämma ut dig och den typen av beteenden. Och vi har väldigt många exempel från den militära litteraturen som vi fokuserar på i den boken, från Nibelungssången, från Beowulf och så vidare. Där vi hittar de exempel där gästfriheten går snett, ibland för att det är planerat, ibland för att det bara händer så. Det är ingen som planerade att göra det från början, men situationen urartar hur som.
0: Ofta verkar ju det handla om, när du nämner Nibelungensången och Beowulf och sådär, att gästen, Beowulf själv till exempel i den här danska hallen, eller de här tyska hjältarna i Nibelungensången, beter sig ganska svinaktigt. De är malliga, de är stolta, de kanske precis kommer dit efter att ha dödat någon drak eller något liknande. De är rätt jobbiga att ha att göra med, och det är inte okej i ett sådant här sammanhang. Att vara lite för mer?
5: Nej, det är absolut inte. Men man ska känna sin plats som gäst. Man ska vara underordnad i den situationen. Men vi ser det precis som du nämner. Vi har väldigt många exempel på den typen av gäster som inte vet var de ska sitta, inte vet hur de ska bete sig. Ett annat exempel som vi har är från Saxo Grammaticus av Hamlet, eller så den liksom förlagen i Hamlet. Han kommer till hovet och kan inte bete sig. Han liksom säger att maten är nästan förgiftad och säger det ganska öppet. Så vi har väldigt många exempel av den typen, och jag tror att det har med det att göra att gästfrihet i det medeltida medvetandet på väldigt många sätt är någon slags en test av sociala förmågor, men också test på karaktär. Är den här världen verkligen liksom frikostig som man ska vara? Eller han vill också skämma ut mig, och då vill jag inte hålla min plats som gäst heller. Då kommer jag söka konflikt. Då kommer jag liksom sätta den här liksom festen i spillor med mitt eget beteende. För jag vägrar att bli underordnad när jag är så pass ovärdig person.
1: Men vad är det då som de här nedteckningarna, skönlitterära ofta då som det verkar, nedteckningarna om gästabud, när det går snett eller när det går bra, så här, vad är det de säger då om den medeltida världsbilden? För det här är ju inte bara etikettsböcker, goda råd i största allmänhet. Det säger ju någonting om hur man såg på världen då under medeltiden.
5: De här berättelserna, de har väldigt olika funktioner. Alltså typ, för det första, alltså den typen av litteratur är ett nöje. Det är kul att läsa den här typen av berättelser. Vi kan också säga liksom, i väldigt grova drag, att de flesta tillfällen av gästfrihet under medeltiden, eller under hela historien, och de flesta gästabud under medeltiden, de gick som de skulle. Och det är därför vi inte vet så mycket om dem. För de urartade inte på samma sätt i jämförelse med de som är nedtecknade, som ledde till konflikt. Vi måste tänka på medeltida källor. De har en liksom väldigt speciell optik där de söker konflikt och drama. De letar efter detta, de medeltida författarna. Det är därför vi har de här berättelserna, just för att de är ganska unika och inte så representativa för hur man vanligtvis hade det under medeltiden. Men Samtidigt, vi tror, vi skriver i den här boken att de här exempel var viktiga för medeltida människor, för de har en någon slags förvarnande funktion om att hur man inte ska föra sig.
0: Nej, men för man får lite grann bilden av att det är en rätt ambivalent värld då, den här medeltida världen, och inte minst vad det gäller att vara värd eller att vara gäst då, att å ena sidan kanske man får bilden av medeltida höviska människor som bjuder på såna här vildsvinsmiddagar och generösa jungfrur som häller upp mjöd och bader som spelar på säckpipa och sådär. Och samtidigt kanske man får bilden av någon sorts europeiskt vilda västern där alla verkar vara liksom rädda för livet när man då går in i någon annans hall och kan riskera att bli fängslad eller mördad. Alltså, vad är det här för samhälle egentligen?
5: Jag tror inte det var ett vilda västerns samhälle per definition, eller inte oftast. De flesta tillfällen i västerhet och gästabud, de gick fredigt till, alla hade det roligt och gick man sin väg efteråt. Men det som vi märker, särskilt de exempel som vi har i den här boken, då märker vi att gästfrihet kan faktiskt länkas till fientlighet. Och det är det som vi utgår ifrån i hela den studien. Att liksom ledstjärna, liksom teoretisk ledstjärna i den här boken har varit liksom den franske filosofen Jacques Derrida för oss. Och han har myntat på ett ganska fint begrepp som jag tror ganska väl kan användas för att förstå den medeltida gästfriheten. Alltså Derrida har slagit ihop två ord som till synes är liksom motsatspar. Å ena sidan hospitality eller gästfrihet, och å andra sidan fientlighet, hostility. Så han har slagit ihop dem och han har myntat det här begreppet hospitality. Och om vi ser på gästfriheten som ett slags spektrum som går, som vi skriver lite i titeln till den boken, den går alltså från guests, strangers, aliens, enemies. Så den går alltså från guests, hospes, till enemies, hosties. Så då tar vi liksom hela det spektrum som vi kan tillämpa på medeltiden, där vi faktiskt ser att de vanliga tillfällen i gästfrihet, det fanns alltid en risk och någon slags ambivalens kring hur man skulle prata med varandra, hur man skulle bemöta varandra. Och att man faktiskt kunde använda de här tillfällen för att bli av med sina politiska motståndare, som man bjöd på en liksom mjöd och liksom vildsvinsmiddag. Och samtidigt så passade man på för att eliminera dem från det politiska spelet.
1: Men alltså, jag tänker att man kan ju inte som gäst inte riktigt ha kopplat av under de här festerna eller gästabuden då, för både i litteraturen och i verkligheten så att säga, så verkar man ju ha gjort en poäng av att faktiskt först ha en fest i 2-3 dygn och sen låser man dörrarna och hugger huvudet av folk. Jag tänker på Stockholms blodbad till exempel. Christian Thuran, det är ju inte så att han kommer in i Stockholm och liksom halshugger folk direkt, utan nej. Först ska vi festa ett par, tre dagar. Sen ska ni få se att det inte var så jäkla roligt. Det verkar man gjort en poäng av att man liksom ska sitta först och festa. Det kan inte vara någon rolig fest och sitta och vara rädd för vad som ska hända om ett par, tre dygn.
5: Ja, absolut. Det kunde inte ha varit det. Men jag tror att vi måste förstå det att alltså, gästfrihet, alltså den får sin egen, liksom, sin egen sociala dynamik. Så vi är inte säkra på om kristna planerade liksom Stockholms blodbad från början. Kanske inte.
1: De bara blir fulla.
5: Precis. Men så ser vi också under medeltiden. Väl många exempel där man faktiskt, alltså typ, man går med på att komma samman och liksom ha det roligt. Men sen den egna liksom sociala dynamiken som finns i gästfriheten är ibland urartad. Alltså man behöver inte ha förplanerat detta, men det slutar så ändå.
0: Alltså lite grann får man ju känslan av någon sorts medeltida Norén-pjäs eller någonting sånt där. Alltså det finns säkert många som har erfarenheter idag av att man är bjuden hos kompisar inom citationstecken då, och så blir det, eller familj.
1: Och så spårar det ur.
0: Och så spårar det ur, kanske med alkoholens hjälp och det kan vara, och man tycker att folk är snobbiga eller bara helt outhärdliga. Alltså så lång kanske sträckan inte är från medeltiden till idag.
5: Nej, absolut inte. Tvärtom. Jag tycker det är det som jag tycker de här liksom långa kontinuitetslinjer, de stämmer ganska väl, de sträcker sig från medeltiden fram till idag. Vi har till exempel av det som finns kvar. Så vi har bara den här ängsligheten som vi har när vi ska liksom bjuda på en fest. Att bjuda någon, så vi måste alltid liksom anpassa vad vi bjuder på till liksom nivån av den här gästen som kommer. Så den här känsligheten och ängsligheten finns kvar. Alla som har någonsin anordnat en fest måste ha frågat sig, ja, men vad ska vi bjuda på? Ska det vara hämt mat, eller ska jag stå i köket i 5 timmar och göra 3 rätter? Ska det vara liksom gruyère, eller ska det vara castello? Ska det vara en vinflaska för 650 eller 150 bara? Det är det som vi hittar i den medeltida gästfriheten, att det är någon slags kalibreringsmekanism. Att den har väldigt mycket med status på både i världen och gästerna att göra. Och man måste kalibrera det genom den här bjudningen, eller vilka typer av gåvor man kommer ge den andra personen. Så den ängsligheten kring gästfriheten, den finns absolut kvar. Och jag tror liksom det är liksom en lång, lång brygga till medeltiden som vi kan fortfarande känna oss igen i. Vi dödar inte längre varandra på festerna, men ängsligheten finns kvar.
1: Och ett exempel som ligger nära i tid, där ju hela världen reagerade på värdarnas bristande takt och ton, det var ju när Zelensky besökte Donald Trump i Vita huset och blev behandlad på ett sätt som alla reagerade väldigt starkt på, nästan starkare än sakfrågan att det faktiskt pågår ett invasionskrig i Europa och hur ska USA ställa sig till NATO och sådär. Nej. Så där beter man sig inte mot någon som kommer och är ens gäst.
5: Nej, absolut inte. Alltså det här är ett paradexempel på en liksom gästfrihet som urartar fullständigt. Så det här ovärdiga beteende gentemot Zelensky. Men även där under det här samtalet mellan Trump och Zelensky så märker man att till exempel de klagar på hur Zelensky som gäst är klädd, att han inte kommer i kostym utan han kommer i de här liksom fältkläder som han brukar ha på sig och som han liksom uttryckligen sagt. Han kommer inte gå runt i kostym förrän kriget är slut. Men som värd, Trump och hans omgivning fullständigt ignorerar detta. Och det är liksom absolut liksom ovärdigt beteende. Och så skulle man, det skulle skapa rubriker under medeltiden också. Så ska man inte behandla, särskilt i det här fallet, liksom en utsatt men ändå liksom allierad partner. Det är nästan konstigt att Trump inte tvingade Zelensky att sitta på marken i det här, under det här mötet. Som ett exempel kan vi nämna här. Vi har liksom berättelser från medeltiden, från 900-talet, som berättar om de första premisliderna, den här dynastin som skulle regera Böhmen eller Tjeckien. Och vi har en berättelse där liksom den första representanten, Borzivoj, någon gång på 800-talet åker ner till Mären, som är kristen. Men själva Borzivoj, han är en hedning. Och då kommer han är bjuden på en fest för att delta i festen med de här kristna härskarna av Mären. Men då tvingar de honom att sitta på marken och äta med hundarna. För han är precis som så hundar, eftersom han inte är döpt. Så man kunde använda den här typen av tillfällen att förnedra någon. Och samtidigt, i det här fallet, tvinga honom att faktiskt döpa sig, vilket Borzivoj gör så småningom.
0: Apropå det då, det är ju också någonting man ägnar sig åt ganska mycket under medeltiden, inte så ofta idag, detta med att ta gisslan, och då pratar vi inte om situationen i Gaza till exempel här nu, utan det faktum att i mäktiga familjer under medeltiden så kanske man tog en grannes eller potentiell fiendes barn som gäster eller gisslan hos sig, och på det sättet så såg man till att konflikter skulle liksom omöjliggöras, för då visste ju motståndaren då att i den stund som jag höjer något vapen här så kommer min son eller något sånt där att mista livet kanske. Jag tänker liksom, hur var den situationen som gäst då kanske under medeltiden att vara en sån här gisslantagen person, i princip då utsatt för potentiellt våldshandlingar av sin värld?
5: Gisslan är ett ganska intressant fenomen i det här liksom, gästfrihetsuniversum, och även gisslan hör till det här liksom breda semantiska fältet av ordet liksom, på engelska är det liksom mest påtagligt, alltså hospitality och hostage, det kommer från samma ordstam. Alltså gisslan är den här typen av gäster som man i det här fallet, under medeltiden, så man tog inte gisslan, man gav Island, särskilt de hög, så, hög status Island, som man skulle till exempel skicka sin son för att bli uppfostrat på en annan härskarens hov. Så vi har exempel av Håkan den gode, son av Harald Hårfager från Norge, som skickas till England. Och då heter han också Håkan den gode eller Håkan Adelstein Forsti. Det vill säga han har blivit fosterbarn till den engelska kungen. Och då blir Håkan en slags gisslan i de här, en gäst och gisslan i den här relationen mellan Norge och mellan Norge och anglosaxiska England under den perioden. Och då måste vi se de här gisslan som just en väldigt speciell typ av gäster. Som å ena sidan, de får leva kanske liksom mycket bättre liv på de här liksom främmande hov. Å andra sidan, man måste väl leva hela tiden med den här föreställningen att om det blir konflikt, då kommer jag förlora livet. I vår bok skriver en av forskarna, Alice Hecklin, om exempel av den här högstatusgisslan eller diplomatiska gisslan. Hon tittar på exempel från Irland, genom Europa, via arabvärlden, hela vägen till Kina. Och man finner ganska liknande berättelser från de här liksom väldigt skilda euroasiatiska sammanhang. Väldigt sällan kan vi tyvärr ha vittnesmål från de här gisslan. Så vi ser väldigt ofta dem utifrån deras världarnas perspektiv. Men det måste ha varit liksom en väldigt ambivalent känsla att befinna sig i den situationen som ibland kanske varade i flera år.
0: Utsatt förstås.
5: Ja, absolut. Ett annat exempel som man skulle kunna lyfta här är diplomater. De är både gäster i det liksom främmande landet, men när en väpnad konflikt bryter ut så måste diplomaten skickas tillbaka. De kan inte finnas där, för då riskerar de att bli just den här typen av gisslan. På tal om diplomater, som den här liksom väldigt speciella typen av gisslan och gäster. Så i vår bok skriver en kollega från Bologna universitet i Italien, Edward Loss. Han skriver om ambassadörer och just diplomater i medeltida Italien under 12- och 1300-talet. Alltså de här liksom, stadsstäderna som ständigt ligger i krig med varandra i Italien under den perioden, de måste ändå etablera diplomatiska kontakter med varandra. Och det vi ser i den här liksom, arkivmaterialet som finns från de här stadsstäderna är liksom fascinerande bild hur man såg på ambassadörer. Var de gäster? Var de fiender kanske? Vi har till exempel regler att ambassadörer mellan olika städer, mellan Bologna och Ferrara till exempel, de skulle ta med sig mat från den ena staden till den andra. För man ville inte riskera att bli förgiftad, samtidigt som den mottagande parten ville inte riskera att bli anklagad för att ha förgiftat de andras ambassadörer. Så det är den här liksom ständiga ängsligheten och liksom känslan av risk som är förbunden med att ta emot den typen av gäster. Ett ytterst fascinerande exempel från de här diplomatiska relationerna i Italien rör stadsstäderna Ferrara och Bologna under sena 12- och kanske början av 1300-talet. Så vet att Ferrara och Bologna har legat i krig under väldigt många år, men det verkar att någon gång på slutet av 1200-talet statsrådet från Ferrara bestämmer sig att nej, men nu ska vi liksom reparera de här förhållanden och relationen till Bologna. Och de bestämmer sig att ge dem en gåva, en väldigt lyxig gåva. Och då skickar Ferrara ett lejon till staden Bologna under den perioden för att liksom etablera de här liksom goda kontakterna. Men det här måste han på något sätt röra sig om någon slags trojanskt lejon. Folk i Bologna vet inte vad de ska mata lejonet med. Lejonet liksom bryter sig ur sitt bur gång på gång. Härjar i staden på nätterna. Alltså det här är liksom en gigantisk katastrof.
0: Ingen bra present.
5: Verkligen inte. Och då märker man att det är den här typen av gästfrihet som kanske var planerat som just det här liksom att skapa kaos i den andra staden. Eller inte, vi vet inte. Men det är en väldigt lyxig gåva som man kan inte döda, för det här liksom, det är en väldigt lyxig diplomatisk gåva. Men då ser vi väldigt tydligt den här riskerna och den här tvetydigheten som försöker fånga i den här boken, i det här exemplet från Italien.
0: Men Wojtek, avslutningsvis, du pratar ju väldigt mycket och berättar om alla problem som potentiellt kunde uppstå, som faktiskt uppstod då i det här, relationen mellan en värd och en gäst och sådär. Samtidigt tänker jag liksom, den medeltida världen, inte laglös förstås, men där här med liksom samhällsbyggnad och juridik och annat var ganska mycket i sin linda, och att väldigt mycket för att få saker och ting att funka överhuvudtaget byggde på att människor ändå kände att de kunde lita på varandra, att de öppnade sina dörrar. Ni skriver i boken till exempel om Sidenvägen, hela liksom den här transporthandelsleden mellan Europa och Kina. Handelsmän som kunde liksom resa hundratals mil, liksom komma någon sen kväll, tänker man, uppe i Kaukasusbergen, knacka på någon dörr, för det fanns väl knappast några hotell där. Och kanske blev vi mottagna av någon armensk familj, vad det kunde vara för. Alltså, det är också någonting väldigt fint, detta med att man då för 1000 år sedan ungefär kunde känna att man kunde lita på varandra.
5: Det tror jag också. Och det är det som är lite paradoxala med boken. Vi har fokuserat på de här liksom riskabla och tvetydiga aspekterna. Men under hela medeltiden så ser vi att gästfriheten fungerar väldigt väl. Det är en dygd. Det är ett sätt att skapa tillit, att stifta fred. Vi har massor med exempel från det heliga landet som vi väldigt ofta föreställer oss. Men där måste liksom muslimerna och kristna ligga i ständigt krig med varandra. Tvärtom. Vi har också exempel på detta i boken. Där till exempel kristna tar emot muslimer på middagar och ser till att det finns halalkött som serveras. Så gästfriheten är ett helt unikt mekanism för att skapa tillit och samstämning mellan parterna. Och vi ser massor med exempel på att framförallt de här relationen mellan olika kulturer som vi ser här, till exempel i Armenien som du nämner, de fungerar ytterst väl. När mongolerna tar över Sidenvägen, eller den delen som ligger i Armenien, så ser de till att karavanserais underhålls. Man ska se till att skapa de här utrymmena av gästfrihet, det här liksom mötesplatsen för tillit och att stifta kontakter och etablera ekonomiska förbindelser. Så gästfriheten för det mesta fungerar ytterst väl under medeltiden.
0: Skönt att höra. Tack så mycket, Wojtek Jerzjerski, professor i historia vid Göteborgs universitet, för att du var med i Vetenskapsradion historia.
5: Tack att jag fick vara med.
0: Urban Björstadius, blir du sugen på att gå på medeltidsfest? Det verkar lite farligt.
1: Det verkar lite farligt. Nej, men man kan väl konstatera att jag menar, mycket är sig likt genom historien. Mm. Och jag tänker så här spontan reflektion, att om man träffas och dricker och super oavbrutet i 3 dygn så blir det lätt bråk. Det,
0: även då det, som nu.
1: Då som nu kan detta sluta i till exempel dråp.
0: Ja, eller man, ja, i värsta fall.
1: Ja, men alltså verkligen så. Att det här tog en ände med förskräckelse är kanske inte så konstigt. Det är stora förväntningar både på värdarna och på gästerna. Det här är viktiga händelser. Det kanske är ett gästabud som bara sker var 5:e år, vad vet jag. Man kommer dit, alla är spända. Det dricks hejdlöst mycket. Man håller på i flera dygn. Och sen så helt plötsligt så måste de här känslorna få utlopp och så blir det som... Ja.
0: Men du var inne på det, och vi alla i det här samtalet med Wojtek, att det är någonting som gör att det liksom fastnar i våra minnen, tror jag, just det här med Nyköpings gästabud, alla kanske inte minns exakt vad som hände där, Stockholms blodbad, alltså tillställningar där fint folk träffas och ändå liksom festar och äter och dricker, trots att man tänker sig att någon i alla fall vet att snart kommer jag att stänga dörrarna här och så kommer jag ha livet av eller spärra in massor med personer här.
1: Det är nästan litterärt.
0: Ja, det är ju det.
1: Och
0: det,
1: då kommer vi in på det här med liksom så här, det ska vara en trevlig fest, men det här dolda agendorna som lurar ut i vassen, och på att säga, det var en konstig metafor kanske, men ni förstår vad jag menar.
0: Fest på båten kanske.
1: Ja, precis. Att det är liksom så här, vem tycker vad om vem egentligen?
0: Mm. Intrigerna hela
1: intrigerna,
0: tiden.
1: Intrigerna, exakt så. Mm. Ja.
0: Lite sugen blir man. Man kan väl kanske vara med på medeltidsveckan i Visby då, eller någon annan av Sveriges alla medeltidsfestivaler och veckor för att få uppleva det här.
1: Fast de här medeltidsveckorna, Tobias Svanelid, har jag ändå intrycket av att de går betydligt lugnare till. Det sups inte så mycket, utan det är mer nördarna, som man får uttrycka sig så, julafton. Där är folk som har ägnat hela året åt att sy upp sin dräkt på precis rätt sätt,
0: eller ja,
1: tälja sina pilar på precis rätt sätt. De slösar inte bort det på att liksom sypa och slåss.
0: Nej, bara man inte blir halshuggen efteråt. Vi ska hålla oss kvar i medeltiden nu när det blir dags för en lyssnarfråga här i Vetenskapsraden Historia. Den kommer ifrån Erik Westerman och han skriver att han har fått upp ögonen för det nomadiska folkslaget kassarerna via datorspelet Crusader Kings 2. Vi nämnde ju här om veckorna Crusader Kings 3, den senare varianten av det här väldigt spännande och välproducerade medeltidsdatorspelet.
1: Samma avsnitt som jag gav dig skärmförbud, ja, vill jag minnas. Du ägnar orimligt mycket tid framför, ja, de här skärmarna.
0: Men det
1: olika...
0: gör Erik Westerman också. Och där har han alltså stött på kassarerna, ett turkiskt folkslag som levde i nuvarande Kaukasusområdet och som verkar ha någon gång under 700-800-900-talet konverterat till judendomen. Och det skulle han vilja höra mer om. Hur kom det sig att det här kringvandrande folkslaget, långt ifrån de länder som man normalt associerar med judendomen, valde att konvertera? Och någon som vet svaret är förstås historieprofessorn vid Lunds universitet, Dick Harrison.
4: Kassarerna, för de som inte vet alls, det är en av flera medeltida stamkonfederationer, alltså sammanslagning av stammar som utbredde sig på den vidsträckta eurasiatiska steppen. Och det dominerande språket här var olika varianter av turkiska. Så tänk er steppen i Dagestan, norr om Kaukasus, sedermera mellan Svarta havet och Kaspiska haven, Don och Volga, den stora breda steppen i Ukraina och Sydryssland. Det är där de håller till. Och det är alltså en konfederation. Många talar turkiska språk, vissa talar iranska språk, men det finns även finsk-ugriska inslag. Magyarerna, som vi kallar ungrare, tycks ha ingått i konfederationen under en tid. Och den här konfederationen, den växer fram på 600-talet och blomstrar i cirka 300 år. Alltså 600-talet i mitten av 900-talet. Det som har gjort att de har blivit mycket uppmärksammade i modern tid, det är mycket riktigt att vi har tydliga belägg för att judendomen blev stark. Alltså belagt stark. Vi har även myntfynd. Ett känt sånt finns på Gotland. Mosa Rasul Allah, Mose är Guds sändebud, står det på. Det ingick i spillingsskatten och kan beskådas på Gotlands museum. Och att det här, att ett helt folk skulle ha gått över till judendomen under tidig medeltid, det alstrar naturligtvis mycket stort intresse. Varför gjorde de det? Vad var det för poäng med det? Ja, vi vet alltså inte om alla kassarer blev judar. Det finns inga skäl att tro det, för det här är inte en diktaturstat, utan det här är ett överhöghetsvälde med flera olika stammar inom sig. Men vi kan vara övertygade om att härskarskiktet gjorde det och gjorde en poäng av det. Varför? Ja, det fanns ju ingen politisk vits med att gå över till judendomen som inte hade några andra stater vid den tiden. Utan det kan ha rört sig om en judisk missionär som har övertygat ledarna. Vi får aldrig underskatta individuell faktor. Det kan också handla om en vilja att positionera sig, ha en religion som är känd men som inte är identisk med islam och kristendom, vilket grannarna hade. Och på så sätt var någon sorts förmedlande länk mellanhand, men som inte rättade in sig i ledet. Det kunde ha merkantila fördelar att inte ha satsat allt på en häst. Och det här är ett rikt handelsvälde. Så en vanlig hypotes är att de väljer judendomen för att slippa bli fiender till grannarna. Är de muslimer, ja, då hamnar de i det laget. Är de kristna, hamnar de i det andra. Som judar kan de stå vid sidan av. Det är åtminstone så man har försökt att tolka det. Härskarskiktet här består också till stora delar av köpmän. De har krigare, de har utbrett sitt välde, men imperiet lever på att det här kan vara livaktig, lukrativ handel. Och det går länge väldigt, väldigt bra för dem också. Folk från Sverige söks dit för att sälja slavar och pälsverk, vilket förklarar varför det här mosemyntet finns på Gotland. Och de kan också alliera sig med kristna, vilket hade varit svårt om de hade varit medlemmar i den muslimska världen. De allierar sig med bysantinska riket på 700- och 800-talet, alltså vi vänner med kejsaren i Konstantinopel, och tycks ha spelat ut omvärldens stormakter för att kunna vidmakthålla sitt välde och tjäna silver. Slutet för det här kassariska steppimperiet, det kommer när Kievros, alltså ryssarna, svenskar och östslaver som har grundat ett välde i Ryssland, går till anfall på 960-talet och besegrar dem i grunden, varefter de upphör att existera fullständigt. Eftersom det här är en konfederation och inte något så cementerat etniskt rike, så Krossar du konfederationen så försvinner också möjligheten att utöva makt och istället kan andra folk flytta in och ta över. Så khazarerna upphör att existera nästan över en natt och ersätts av andra nomadfolk som kommer in istället. Sen får det här imperiet en intressant intellektuell återupplivningsfas på 1900-talet när man börjar spekulera om de här judarna. Det är framförallt författaren Arthur Koestler som skriver bok The 13th Tribe som kom 1976 där han menar att de här khazarerna, där har vi den östeuropeiska judendomen. Det är därifrån de kommer, de som sedan flyttar in i Polen, Litauen, Vitryssland och Tyskland som bor där sedan fram till andra världskriget. De kommer från khazarerna, menade Koestler. Och den här hypotesen blev väldigt omdiskuterad och idag är det få som tror på den eftersom det helt enkelt inte kan beläggas och alla andra studier tyder på att judarna kommer från andra håll. Men där har du alltså khazarerna ett litet drag, det är köpmän, det är krigare, överskiktet väljer troligen av kommersiella och smarta politiska skäl att anamma judendomen.
0: Dick Harrison, och har du en egen historiefråga, mejla honom på adressen historia@sverigesradio.se. Urban, någonting gott kan man få av att spela dataspel.
1: Jag tar tillbaka allt det där med att ge dig skärmförbud. Uppenbarligen så finns det en del att hämta i de här dataspelen ändå, får man väl säga.
0: Det tror jag absolut. Mm. Och vi hinner också med att tipsa om några av våra lyssnares favoritöknamn. Vi pratade ju om det också här om veckorna, om med anledning av Bildsköne Bengtsson som är aktuell i julkalendern här nu för leden. Så uppmanade vi Vetenskapsradion Historias lyssnare att komma in med sina historiska favoritnamn. Och det har Hans Gevert gjort till exempel, som har den gamle medeltidskungen Edmund Slemme.
1: Det vill man inte heta.
0: Nej, man vill nog inte det, för det var nog ett öknamn ändå.
1: Men vad betyder Slemme?
0: Ja, men man, är man slem så är man då tydligen dålig, okunnig, opolitlig eller usel under medeltiden. Så att det här var väl ingenting bra då. Han var alltså kung från cirka 1050 till 1060 och den sista kungen av Erik Segersälls ett. Så att han var nog inte superpopulär.
1: Bland gå till alla historien med det tillnamnet. Det är inte så roligt.
0: Nej. Och Ebba von Scheele, hon röstar för Einar Tambarskjelve, som ju Snorre Sturlason skriver. Han var ju då Norges åtminstone skickligaste bågskytt som ska ha gett honom då det här tillnamnet som betyder alltså tarmskälvaren.
1: Det blev inte jättemycket tydligare med det,
0: jo,
1: med det
0: man gör ju, man gör ju bågsträngar just av tarmar tydligen. Ja, ja. Så att det är liksom den sträng som brast, höll jag på att säga. Men så,
1: spänn aldrig din båge.
0: Exakt, så det är nästan lite poetiskt. Så det här ska nog inte förstås som ett öknamn.
1: Nej.
0: Och apropå några av våra senare program, Urban, så är det lyssnare som har inkommit med tankar och tips vad det gäller dina teorier om hur kortlekar ska tolkas.
1: Ja, det är väl strängt taget inte riktigt mina teorier. Det var ju som i vanlig ordning någonting som var uppgooglat eller hittat på annat håll. Mm-hmm. Nej, men det handlar ju om kortlekarna. Vi pratade ju om stenålderskalendrar helt enkelt. Just man mätte tid för. Och då hade jag den lilla spaningen, kan vi väl kalla det, att en kortlek då med sina 52 kort, 52 veckor, fyra färger som kan vara fyra veckor på en månad eller fyra årstider. Ja, det går och liksom hela kortleken går att tolka som någon form av kalender helt enkelt.
0: Precis. Och det här var tydligen inte okänt för några av våra lyssnare, Staffan Sundberg till exempel och Anna Josse Eklund, som ju var bekanta med detta, inte minst för att de har lyssnat på låten, pratlåten som de kallar det för, Deck of Cards, där det här faktiskt beskrivs. Det är Max Bygraves version jag tänker vi skulle avsluta med att lyssna på. Och,
1: kul!
0: Ja, faktiskt. Den här man kan verkligen göra med fördel hela den här historien. Det är en fin liten berättelse om en soldat och hans besatthet av den här kortleken.
1: Ja, för han, om vi ska föregå handledningen lite grann, de är ute på något uppdrag. Han går in i kyrkan och sätter sig och börjar liksom ta fram sin kortlek. Och det här får han en reprimand för.
0: Precis, efteråt. Varför tar du upp korten i kyrkan? Precis.
1: Just det.
0: Men de betyder så mycket mer för honom. Tack för idag, Urban Mustadius.
1: Tack själv, Tobias Samelid.
6: When I count the number of spots on a deck of cards, I find 365, the number of days in a year. There are 52 cards, the number of weeks in a year. There are 4 suits, the number of weeks in a month. And there are 12 picture cards, the number of months in a year. So you see, sir, my deck of cards
7: has served me as a Bible, an almanac, and a prayer book. And the charge against the soldier was dismissed.
8: Vetenskapsradion Historia gjordes av produktionsbolaget Prata för Sveriges Radio P1.
9: You can imagine busloads of people just with a tour guide, it wouldn't work.
10: Rilke-rutten. Katarina Vikars och Cecilia Hansson reser i Rainer Maria Rilkes fotspår i Schweiz och i hans poesi.
11: Han älskar ju de här döda jungfruliga kvinnorna. Och sen har han de här mecenaterna, eller nästan modersgestalterna, som hjälper honom genom livet också. Och män såklart, det är inte bara kvinnor som
12: men
11: är
12: de har mecenater. Ju pengar.
11: De har pengar, precis.
10: Andra delen. Slottet, skapandet och ensamheten.
13: Man blir så drabbad av Rilke när man kommer nära honom att man börjar liksom själva.
12: Man kan lyssna i appen Sveriges Radio när som helst.
14: Man kan ju också bli rädd av att skriva. Man kan bli rädd för sin egen dikt. Och det kanske också är det som den här fruktan för änglarna representerar.
15: Förfärande är var ängel.
12: För att hitta det här kan man söka på Rilke-rutten.
16: Och då menar vi förstås på sverigesradio.se eller i appen Sveriges Radio. Den här veckan möter vi Albin Tanke, präst och psykoterapeut i Malmö. Temat för veckan är klarsynens tid och rubriken för dagens andakt i P1 är kritik och välvilja.

0: Dagens andakt med prästen och psykoterapeuten Albin Tanke handlar om kritik och välvilja.
1: Jag minns en gång i skolan när jag fick tillbaka ett rättat prov som inte hade gått så bra. Läraren uttryckte sin besvikelse och sa: "Du kommer aldrig att bli bra på detta ämne." Det gjorde mig nedslagen. Det var inte särskilt uppmuntrande ord, och jag kan säga att det knappast ökade mitt intresse för det där ämnet. Men jag har också varit med om mycket peppande feedback som betytt otroligt mycket och som har hjälpt mig framåt på livets väg. Att bli trodd på i välvilja och att samtidigt få rimliga krav på sig. Oj, vad det tillsammans kan öppna för glädje, lust, ge kraft att vilja utvecklas vidare. Det där med kritik, det är en känslig sak. Den är så oerhört viktig att både kunna ge och ta emot. Och samtidigt är det helt avgörande hur kritiken ges. Om den inte är välvillig blir den inte till hjälp. Snarare kan den bli förödande. Jag vill öva mig på att kunna ge kritik som både vågar kritisera och som samtidigt

Skillnaden mellan destruktiv kritik och växandets feedback tror jag handlar om just detta med välvilja och vikten av att visa den. Jesus säger, allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni också göra för dem. Det är vad lagen och profeterna säger. Alltså frågar jag mig själv hur jag önskar bli peppad. Hur min omsorg om andra kan få ta gestalt. Allt sånt som jag inte kan begära från andra men som jag åtminstone själv kan välja och försöka leva ut i min omvärld. Jesus mötte mycket kritik, men reagerade aldrig med illvilja och sällan med försvar. Han vilade nog i sin trygga identitet hos Fadern, och det fick betydelse för hur han relaterade till andra. Vi är alla kallade att göra detsamma, att tolka välvilligt, komma fram med viktiga budskap i omsorg om varandra. Om jag möter på illvillig kritik igen ska jag försöka komma ihåg att den inte ska få tära ner min självkänsla. Den ska inte föra ut mig i ödemarken. Mitt mod och min lust behöver bevaras. Jag ska försöka komma ihåg att jag aldrig blir utelämnad från Guds kärlek, vilja till liv och utveckling i den heliga andens namn. Och jag ska i min bön och genom gemenskap försöka fortsätta att hålla lågan brinnande. Kunna ta nya tag. Våga gå vidare mot framtidens möjligheter. Det är nog så att genom att aktivt välja kärlekens väg, det är då som välviljan fortsätter att växa. Och kärleken får vara grunden för allt vi ger och får ta emot.

Vi ber, Gud, tack för din välvilja. Låt den vara genomgripande i våra liv, både mot oss själva och mot andra. Tack för förmågan att våga sätta gränser, att stå upp för människovärdet, att kunna vara kritiska på konstruktiva och omsorgsfulla sätt. Gud, låt oss alla leva av och växa i din kärlek. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. I Faderns, Sonens och den heliga Andens namn.

0: Du har hört andakten i P1 med prästen och psykoterapeuten Albin Tanke från Malmö. Musiken i programmet framförs av Dan Jisen Malmqvist. Vill du nå oss finns vi på mejladressen liv@sverigesradio.se. Jag som är producent heter Susanna Nemeth.
1: Idag den 25 juli är det Jakob som har namnsdag. Så känner du någon Jakob, kom ihåg att gratta på namnsdagen, för det brukar verkligen uppskattas. Idag firar även Puerto Rico nationaldag och Niklas Strömstedt fyller år. Det tycker jag vi firar med en sång.

0: Nej tack.
1: Låten hette ursprungligen Happy Nation när Ace of Base hade en stor hit med den. Men Niklas Strömstedt skrev om låten till Lyckolandet. Nu är klockan 3.
2: Det kommer uppgifter om att Bahrain och Kuwait ska ha skickat stridsflyg för att genomföra attacker mot mål inne i Iran som svar på iranska attacker, det här rapporterar Wall Street Journal. Enligt tidningens källor ska flyganfallen ha genomförts i hemlighet tidigt i juli. Varken Bahrain eller Kuwait har kommenterat uppgifterna. I USA hålls den årliga korrespondentmiddagen igen i natt. Den avbröts ju i våras efter skottlossningen. Beväpnad man rusade då genom säkerhetskontrollen inte långt från där journalisterna och president Trump var. Vår korrespondent Gina Lindberg var på plats då och säger att mycket är annorlunda nu.
3: Det blir för det första mycket mindre, så att det är färre av oss korrespondenter som går den här gången. Det är en annan mindre lokal och det är lite mer nertonat. Det är inte lika mycket galastämning. Och så blir det förstås väldigt strikta säkerhetskontroller. Så att mycket är annorlunda efter skjutningen. Men en sak är ju densamma. Och det är spänningarna mellan president Donald Trump och medierna. De spänningarna fanns inför förra middagen och de finns definitivt kvar. Det här är första gången som Trump deltar på korrespondentmiddag som president. Och han har ju gjort det till en paradgren att angripa medier. Och det kommer han säkert göra även ikväll när han håller tal.
2: Rapporterade Gina Lindberg. I Stockholm fortsätter polisinsatsen efter att en man i 25-årsåldern blev ihjälskjuten i Hässelby igår. En man har gripits enligt polisen, men både SVT och Aftonbladet rapporterar att det kan finnas fler gripna. Larmet om skjutningen i Hässelby kom vid 8-tiden på kvällen. Några timmar senare meddelade polisen att mannen dött av sina skador. Ekot med Marcus Landén.
4: P1, Sveriges Radio.
5: Danmark 2013. Den unga poeten Yahya Hassan skakar om en hel nation med sin självbiografiska poesi. Orden är som slag som träffar.
6: Jag pissar på alla, på hans sändebud, på hans allmoli odolig disciple.
7: Där han bland annat säger att han ska pissa på Allah och hans sändebud.
5: Född 1995. Statslös palestinier med danskt pass. Så presenterar han sig själv.
8: Han blir ju en superstjärna över en natt.
9: Språket är helt ofiltrerat. Det är som en actionrulle på amfetamin.
5: Han når ut till både toppolitiker och haschlangare. Folk som aldrig tidigare öppnat en poesibok läser hans dikter om våld, utanförskap och religiöst hyckleri.
10: Ja, han heter Yahya Hassan och första upplagan av hans debutsamling sålde slut på nolltid.
5: Men genombrottet har ett pris. Yahya Hassan hyllas som en autentisk röst från förorten. Samtidigt hatas han och ses som en förrädare som kritiserar islam, sin egen religion.
9: Och det har väl aldrig någonsin hänt i Nordens historia tidigare att en 18-årig poesidebutant helt plötsligt får säkerhetsvakter från danska staten.
5: 7 år efter debuten är Yahya Hassan död. Vem var han? Den unga mannen med pennan i ena handen och pistolen i den andra. Du lyssnar på Bildningsbyråns poesisommar med mig, Josefin Schneider. Det här är första delen av 2 om Yahya Hassan, poeten som skakade Danmark. Det är sommar i Köpenhamn 2013. I Danmark debatterar man invandring, islam och de bostadsområden som politikerna kallar getton.
11: Danmark,
0: Dagens Eko kvart i fem. Karikatyrkrisen förvärras. Svenska och danska ambassaden i Syrien har satts i brand.
7: Idag sattes ännu en dansk ambassad i brand av uppretade muslimer, den här gången i Beirut i Libanon.
5: Frågan om yttrandefrihet är fortfarande laddad efter Mohammed-karikatyrerna och de våldsamma protester som följde. Det är i den här offentligheten som Yahya Hassans dikter ska ges ut. På en kullerstensgata i centrala Köpenhamn ligger det anrika förlaget Gyllendal. I ett vitt stadspalats från 1700-talet. Där inne på sitt kontor sitter förläggaren Simon Pasternak. Simon är den som öppnar dörren för Yahya Hassan in till det litterära finrummet.
11: Och jag tänkte att det här sker något helt nytt i dansk poesi.
5: På skrivbordet framför honom ligger en bunt osorterade dikter, skrivna av en okänd 18-åring från Århus.
11: Det var ett potentiellt atomnedslag i dansk litteratur.
5: Den okända diktaren heter Yahya Hassan. När som helst ska han komma till förlaget för att prata om sin debutbok. Men istället ringer telefonen. Det är Yahya. Han ber Simon komma ut på gatan. Och där står han, mellan två poliser, i lång päls, skottsäker väst och med två resväskor i händerna. Han har blivit stoppad på väg in till förlaget. Yahya säger att han är poet. Poliserna slår på hans personnummer och ser brottsregistret. Du är kriminell, säger mannen i uniform.
11: Jag prövde så att förklara att han inte var kriminell, men diktare, han skulle in till mig.
5: Simon försöker förklara. De ser bara halva bilden. Yahya Hassan är inte bara kriminell. Han är också en stor poet. Till slut får han gå. Simon Pasternak med sina runda stålbågade glasögon och sin gråsprängda skäggstubb. Och Yahya Hassan i päls och skottsäker väst går in genom porten till Gyllendal. Men innan det fina förlaget och dikterna som ska ruska om dansk litteratur och innan allt går åt helvete finns ett annat liv. Och det börjar på en plats några timmar bort på Jyllands östkust.
12: Det är ju en massa ballader här ute, en massa kriminalitet.
5: Yahya Hassan växer upp i Trillegården i västra Århus. En förort som liknar Sveriges miljonprogramsområden med hyresrättshus i grå betong.
12: Någon säger att det är fängsel för folk på fri fot.
5: Han ler när han säger det i dansk tv. Trillegården är hans hem, men det är också ett område som andra ofta beskriver utifrån med ord som kriminalitet och parallellsamhälle. En stor del av befolkningen här har bakgrund i Mellanöstern. Rostiga paraboler fångar upp arabiska tv-signaler från hemländerna. Yahya Hassans familj är statslösa palestinier. De kommer till Danmark från Libanon i slutet av 80-talet. Mamman är arbetslös, pappan kör taxi. I början av 00-talet skiljer sig föräldrarna. Pappan tar med sig de fem barnen till sin nya fru.
9: Yahya Hassan har ju flera gånger skildrat hur han har en väldigt tung uppväxt.
5: Rakel Chokri är vid tidpunkten kulturchef på Sydsvenskan i Malmö. Hon följer Yahya Hassans genombrott från andra sidan sundet.
9: Han var ju alltid väldigt, väldigt öppen med att hans barndom var otroligt brutal. Hans pappa slog Yahya Hassan och slog hans syskon.
5: I dikterna är våldet ständigt närvarande. Allt är skrivet i skrikande versaler. I en video från Gyllendal läser Yahya Hassan dikten Barndom.
13: Fem barn på række och en far med en kull. Flera graderi och en pöl av piss. Vi sticker skiftevis en hand fram.
8: Fem barn på rad och en pappa med en påk. Fler grotteri och en pöl med piss. Vi sträcker växelvis fram en hand för förutsägbarhetens skull. Det där ljudet när slagen träffar. Syster som hoppar så snabbt från den ena foten till den andra.
5: Elis Monteverde Byrå är själv poet och går vid den här tiden på Biskops Arnös författarskola. Bland de unga poeterna på skolan blir Yahya Hassans dikter snabbt det alla pratar om.
8: Det finns också en extremt stor sorg och saknad efter mamman.
5: Efter skilsmässan får barnen inte träffa sin mamma. Men Yahya skriver om hur de gör det ändå, i smyg, utanför skolan.
8: Nu ber han sina böner i Grimhöjmoskén och knullar en danska i hamnen. Han har stulit mammas saker och slängt ut hennes kläder genom fönstret. Han utfärdar ett förbud. Så nu ses vi i smyg när det ringer till rast.
5: Mitt i den stökiga tillvaron hittar Yahya ett lugn i läsandet. På ena handen har han tatuerat in bokstäverna ORD, ord. Hans lillebror Abdullah berättar i en dokumentär från Danmarks Radio att Yahya alltid varit uppslukad av litteraturen.
14: Som jag huskar det, har han alltid läst och alltid varit en född lingvist.
5: Kvällarna med utegångsförbud efter olika upptåg sitter Yahya i sitt rum och plöjer bok efter bok. På väggen har han satt upp en lång tidslinje över litteraturhistoriens stora författare. Det är många kvällar med Shakespeare och Knausgård. Han känner igen sig i sonens vaksamhet inför den stränga fadern i Knausgårds romanserie Min kamp.
8: Trots att han är det här briljanta läshuvudet redan i unga år så går det ju inte bra i skolan. Han slussas mellan olika institutioner och skolor för problembarn.
5: Som ung sysslar Yahya Hassan nämligen inte bara med litteratur och pojksträck. Han är också kriminell. Gång på gång hamnar han på institutioner där vuxna ska få ordning på honom. I dikten Pedagogisk diktatur skriver han om en av dem.
8: Jag slog ner en pedagog på säker avdelning. Han hällde sitt kaffe över mig. Han tryckte på larmknappen och strax strömmade pedagogerna in. Nu hamnar du på isoleringen, sa de, och kastade mig i cellen tills snuten kom.
5: Efter ett rånförsök blir den då 16-årige Yahya placerad på ungdomsvårdsskola. Där får en kvinnlig lärare upp ögonen för honom.
8: Först så tror hon inte att han är så bra på att skriva som han faktiskt är.
5: Och när läraren tvivlar på hans förmåga svarar Yahya genom att skriva en text medan hon sitter bredvid och tittar på. Det får henne att förstå vilken begåvning hon har att göra med.
8: De inleder ju en sorts mentorskap.
5: De pratar litteratur och filosofi. Hon visar honom den danska poeten Mikael Strunge som kommer att bli en stor inspirationskälla. Yahya får vara mer än den stökiga killen på institution.
8: Det är också poesin som form som förlöser honom på något vis.
5: I en dokumentär från 2012 berättar han vad skrivandet gör med honom.
12: Jag älskar och skriva. Jag kommer sån in i ett helt annat univers. Och efter jag började skriva där fick jag något jag som betydde något för mig som jag riktigt gott kunde lide, som jag brukte en hel massa tid på. Och jag hoppas jag kommer till att leva och skriva. Jag kan ju inte så mycket annat.
5: När Yahya Hassan skriver försvinner han in i en annan värld. Han skriver om det han själv står mitt i. Våldet, kriminaliteten, saknaden efter mamman. Och läraren som blir hans mentor uppmuntrar honom. Men den här relationen kommer också gå över en gräns. Efter 2 år på ungdomsvårdsskolan får Yahya Hassan flytta till en egen lägenhet i Århus. Läraren som har sett hans begåvning blir hans kontaktperson genom kommunen. Det verkar som att Yahya Hassan är på gång, på väg mot ett mer ordnat liv. Han har en lägenhet, han har skrivandet och han har en vuxen som tror på honom.
8: Sen utvecklas ju det tyvärr till att den här mentorn av allt att döma som är 20 år äldre än honom inleder en relation med honom. Han är 16 år.
5: Mentorn inleder en sexuell relation med sin betydligt yngre skyddsling. Hon kommer att dömas till villkorlig dom för att ha missbrukat sin ställning.
8: När det väl kommer en människa från då det danska socialsystemet som man till en början tror är god, så visar det sig att henne kan man inte heller lita på. Så det här förstärker nog hans raseri.
5: Relationen blir ännu en erfarenhet som går in i texterna. Och snart får han ett kvitto på hur starka dikterna är. Från Trillegården och ungdomsvårdsskolan börjar nu resan mot litteraturens finrum. Yahya Hassan söker till författarskolan i Köpenhamn. Det är som att ta sig igenom ett nålsöga. Många söker flera gånger, men Yahya Hassan kommer in på första försöket. Historiskt har skolan haft ett starkt band till prestigeförlaget Gyllendal som handplockat flera författare därifrån. Och nu hamnar Yahya Hassans dikter på förläggaren Simon Pasternaks bord.
11: De är ju mycket provokerande. Och de gör ett otroligt intryck på en.
5: Simon slås av den våldsamma stämman. Den går inte att värja sig mot.
11: Och den stämmen, den glömmer man ju inte.
5: Yahya Hassan blir antagen direkt. Nu är han bara några steg från debutboken som kommer skaka om Danmark.
15: Budskapet kommer från Yahya Hassan som i nästa uge debuterar med en diktsamling som utkommer på Gyllendal. Han går på författarskolan.
5: Några dagar innan debutboken kommer ut sitter Yahya Hassan i en tv-studio i Köpenhamn. Han har på sig en ljusblå skjorta, en knapp uppknäppt i halsen. Det mörka, lockiga håret är uppsatt i en låg hästsvans. Han ska vara med i Deadline, ett av Danmarks stora nyhetsprogram. Programledaren är Martin Krasnick, en av landets mest profilerade journalister. Än så länge är boken inte ute, men snart ska Yahya Hassans dikter gå rakt ut i dansk primetime.
15: Ska vi till den här artikeln? Den stod i Politiken i lördags. Jag är fucking rädd på mina föräldrars generation.
5: Jag är fucking arg på min föräldrageneration. Det är Yahya Hassans ord.
16: Man kan säga i förhållande till föräldrarna är det ju hycklerisk att de på den ena sidan så ber de och faster och alla de här andra vad ska man säga påbud samtidigt med att de i stor stil bedrar samhället.
5: Den svenska journalisten Rakel Chukri ser intervjun.
9: Han rasar mot det muslimska hyckleri som han tycker att han är omgiven av. Att de å ena sidan ska säga till honom och hans syskon hur man är en god muslim. Och samtidigt som de i hemlighet liksom kollar på porr eller köper sex. Och han beskriver också som att han är omgiven av människor som egentligen aldrig heller vill anpassa sig till Danmark. Som vill leva som de gjorde i sina hemländer.
5: I tv berättar Yahya Hassan om våldet i hemmet. Om vuxna som kräver strikt religiös lydnad. Men själva bryter mot reglerna när det passar dem.
6: Du är muslim. Din syn är sådant som kapen.
5: Yahya tittar rakt in i kameran och reciterar en av sina dikter med en mässande stämma.
6: Du har två i den här land var öl är billigare än vän. Maja klör min vänstra balle med höger hand och pissar närmast i boxarna av nödelse. Maja pissar på alla och på hans sändebud och på hans alla möjliga odoliga disciple.
9: Så står det liksom plötsligt en ung palestinsk dansk i tv och pinkar på profeten. Det här tänder ju liksom en eld.
5: Orden är som sprängstoff. Yahya Hassan väcker beundran men också avsky. Efter sändningen tar hans egen pappa avstånd från honom. I ett videoinlägg på Facebook säger han att han har gett Yahya allt, men att han inte längre ser honom som sin son. I sociala medier fylls kommentarsfälten av raseri. Dödshot riktas mot den unga poeten. Och programledaren Martin Krasnick följer det hela i realtid. Yahya kan inte åka hem till sin lägenhet i Brunshøj i nordvästra Köpenhamn. Det är för farligt.
9: Det blir en väldigt, väldigt speciell vänskap mellan journalisten och den intervjuade.
5: Krasnick erbjuder Yahya Hassan att bo hemma hos sig tills allt lugnat ner sig.
9: Innerst inne kanske Martin Krasnick kände lite dåligt samvete. Att en så här 18-årig debutant som inte har någon erfarenhet av offentligheten är med i ett av de mest populära programmen i Danmark och helt plötsligt blir liksom en måltavla för islamister och andra galningar som vill döda den här unga killen.
5: Men uppståndelsen har bara börjat. När boken väl kommer ut blir det en stor sensation. Den heter som författaren, Yahya Hassan.
15: Den viktigaste utgivelse här hemma i många år är denna diktsamling.
17: Han är ett fenomen som ankom som från en främmande planet.
10: Ja, han heter Yahya Hassan och första upplagan av hans debutsamling sålde slut på nolltid.
15: Yahya Hassan är blivit utropt som en frälsarskikkelse i dansk lyrik och hans överväldigande succé vurderas av flera anmälare att ha banat väg för en ny popularitet för lyriken som genre.
18: Det har startat ett uppror, en form för litterär revolution.
5: Aldrig har en diktsamling fått så mycket uppmärksamhet i Danmark. Yahya Hassan är överallt. I tidningar, tv-soffor och nyhetssändningar. Han hyllas som ett poetiskt underbarn. En författare som angriper alla makter omkring sig. Familjen, religionen, kriminaliteten, socialsystemet. Samtidigt lever han fortfarande nära det han skriver om. Vid tiden för genombrottet försörjer han sig också som knarklangare. Boken får snabbt internationell uppmärksamhet. Poeten Elis Monteverde Burå minns hur det var att läsa dikterna första gången.
8: Så är ju tanken, dels får man skriva så här, men också det totala raseriet liksom. Stundtals väldigt vackert, stundtals väldigt brutalt, stundtals dråpligt och roligt. Men raseriet och kraften i det är någon sorts röd tråd genom hela den första diktsamlingen.
5: Förlaget trycker diktsamlingen i en upplaga som om den vore en bästsäljande roman. Ändå räcker böckerna inte. Med över 100 000 sålda exemplar blir den mest sålda debutdiktsamlingen i Danmarks historia.
8: Han blir ju en superstjärna över en natt i princip. En poetisk superstjärna som saknar motstycke.
5: Människor som annars aldrig öppnar en diktsamling börjar läsa Yahya Hassan.
9: Det här är verkligen, det är liksom dikter som brinner av angelägenhet. Och det handlar liksom om allt ifrån en pojke som får stryk till liksom hela Yahya Hassans liksom brottskarriär.
5: I dikterna gör han upp med ett starkt patriarkalt förtryck i religionens namn. Men också med den danska välfärdsstaten där många faller mellan stolarna. Yahya Hassan riktar sitt raseri åt alla håll. Ingen kommer undan.
9: Språket är helt ofiltrerat. N-ordet hit och dit. Det är liksom hög dramatik. Det är som en actionrulle på amfetamin.
5: Det är tidig kväll, måndag den 18 november 2013. Drygt en månad har gått sedan debutboken släppts. Yahya Hassan och hans dåvarande flickvän har precis kommit hem från en helg i Berlin. Nu står de på perrongen på Köpenhamns centralstation och väntar på hennes tåg. Plötsligt blir Jaja attackerad av en man. Han slår honom i huvudet med knuten näve. Han skriker att Jaja är en otrogen som ska dö.
10: Men vi börjar med nyheten att den danska poeten Jaja Hassan har blivit överfallen och misshandlad i Köpenhamn igår kväll. Hassan klarade sig utan allvarligare skador, skriver Jyllandsposten.
5: Gärningsmannen är 24 år gammal. Han har tidigare avtjänat ett långt fängelsestraff i Danmark för försök till terrorbrott. Efter överfallet kopplas den danska säkerhetspolisen in. Jaja Hassan tvingas leva under polisbeskydd.
9: Och det har väl aldrig någonsin hänt i Nordens historia tidigare att en 18-årig poesidebutant helt plötsligt får säkerhetsvakter från danska staten.
5: Männen från säkerhetspolisen är med honom överallt där han rör sig. Dikterna har gett honom en stor publik. Men det fria ordet har ett pris. Våld och kringskuret liv.
11: Jag tror att han kände konsekvenserna bättre än vi andra gjorde. Men han valde att göra det alligevel.
5: För förläggaren Simon Pasternak verkar det som att Jaja förstår konsekvenserna bättre än någon annan. Och ändå väljer han att fortsätta. Han är helt enkelt beredd att betala priset. I slutet av november 2013 vill Jaja Hassan läsa sina dikter i Volsmose i Odense. Ett ökänt område som länge stått på regeringens så kallade ghetto-lista över utsatta bostadsområden. Jaja vägrar låta sig stängas in i finkulturens salonger. Han vill att hans dikter ska ut och möta den råa verkligheten där problemen finns.
9: Hoten är otroligt, otroligt allvarliga. Det är ju människor liksom med stort våldskapital.
5: Jaja Hassan är mitt i sitt stora genombrott. Livvakterna följer honom som en skugga överallt. Men polisen säger att de inte kan garantera säkerheten för arrangemanget. Efter hoten och våldet som följde debuten fruktar polisen att det ska bli upplopp i Volsmose.
11: Vår synspunkt och total Jajas synspunkt var ju att han ska ha lov till att säga vad han vill.
5: För Jaja Hassan och förlaget handlar inte längre bara om en poesiuppläsning. Jaja med förlaget i ryggen menar att han ska få säga vad han vill och att det måste vara statens uppgift att garantera hans yttrandefrihet. Frågan får stor uppmärksamhet i medierna och Jaja Hassans rätt att uttrycka sig engagerar hela det danska politiska spektrat. Det blir en principiell fråga om yttrandefrihet och demokrati.
19: På aftenen fredagens nyheter begynner med den helt osedvanliga berättning om en dikter på 18 år där havnade överst på den politiska dagsordningen.
20: För Jaja Hassan är det viktigt att kunna få lov till att tala fritt.
21: Men det är en politisag och det är en säkerhetsmässig vurdering.
5: En poesiuppläsning i Odense blir plötsligt en nationell konflikt.
22: Det syns jag bara inte är rimligt. Det är inte det samhället jag vill ha. Jag vill inte acceptera att yttrandefrihet kun är någonstans i landet och inte allstans.
5: Bara drygt en vecka tidigare har en man slagit Jaja Hassan på Köpenhamns centralstation. Hoten finns inte längre bara i kommentarsfälten. Men Jaja Hassan vägrar backa.
23: Det är dig som ska säkra din säkerhet.
24: Jag är glad. Jag ska läsa min dikte upp. Hvordan det så ska avvecklas, det rager inte mig.
5: Det är som att hela Danmark tittar på. Ska han få läsa upp sina dikter eller ska han stoppas för sin egen och samhällets säkerhets skull? Drygt en vecka senare körs Jaja Hassan mot Volsmose i en bil med tonade rutor. Ovanför området hovrar en polishelikopter. I en skolas gymnastiksal väntar publiken. I nästa avsnitt, Poeten Yahya Hassan är på väg till en diktuppläsning under hård polisbevakning. Sen börjar en ny kamp. Inte bara om vad Yahya Hassan får säga, utan om vem han får vara.
11: Han var en rockstjärna på det tidspunkt. Det hela var helt vilt.
9: Äntligen så kommer en arab och säger allt som vi har sagt, att islam är liksom en pissreligion.
8: Man har kunnat följa alla skandaler och nu får man hans röst, tänker man ju.
9: Fler och fler börjar tänka så här att ja, men Yahya Hassan kommer nog inte att få ett särskilt långt liv.
5: Andra och sista delen kan du höra om en vecka här i P1 eller redan nu i SR-appen och på UR Play eller där du lyssnar på poddar. Sök efter Bildningsbyrån. Programmet gjordes av mig, Josefin Schneider. Producent var Sofia Embren. Ljudmix gjordes av Kristoffer Kronander. Följ oss i din poddapp så får du en påminnelse när vi släpper ett nytt avsnitt.
0: Det här är ett program från UR.
1: Nu vid 60 plus tänker jag mycket på framtiden.
2: Så demonterar jag mig själv, the most stupid way.
1: I det här programmet möter jag människor som har kommit lite längre än jag själv. Som kanske kan ge mig lite tips och råd.
3: Det som gjorde att det blev förändrat för mig, det var ju cancerbeskedet.
0: Resten av livet med Mark Levengood. Lyssna på UR Play och där poddar finns.
4: P1 Kultur har gjort en serie om Homeros, Iliaden och Odysseen.
25: Vreden, gudinna, besjung som brann hos Peliden Achilles.
26: Vreden är första ordet och så är det även i den grekiska texten, då är ordet menis.
27: Homeros bägge epos, Iliaden och Odysseen, är lite grann som Bibeln eller Gilgamesh-eposet. Omöjligt att bortse från när man talar om vad litteratur är. Materialet förekom först som muntliga berättelser men tecknades ned någon gång på 700-talet före Kristus kanske. Forskarna är inte eniga. Somliga menar att Homeros aldrig funnits och någon rent av att hen kanske var en kvinna från Sicilien. Oavsett vilket tycks vi aldrig bli klara med de här berättelserna om hjältar och gudar.
28: Musa, berätta om mannen, den mångbefarne, som länge irrade kring sedan han härjat Troja, den heliga staden.
26: Han är grym, uppfattar jag det som Odysseus, så han närmar sig folk på ett ganska hårt sätt.
28: Säg också varför du gråter så när du hör om de hårda öden argiverna drabbades av då Troja gick under. Gudar är upphov till allt och spinner människors ofärd för att ge höga ämnen till sång åt kommande släkten.
27: Det förekommer flera sådana här gästabud i både Iliaden och Odysseen. De har en symbolisk betydelse som tecken på förbrödring, försoning eller bara försök till försoning. Go to sleep, you little baby. Your mama's gone away and your daddy's gone stay. Som säkert redan framgått har Odysseen en mer anekdotisk och löslig struktur än Iliadens långsamma framåtskridande mot det obönhörliga slutet. Odysseen har också en huvudperson, medan Iliadens huvudperson snarare är kriget.
26: Den fysiska, väldigt liksom livsnära aspekten av Iliaden och Odysseen är väldigt bra. Alltså det finns något lite liksom skräckfilmsartat över det ofta. Att så här, man blir liksom lite äcklad, man blir rädd. Man reagerar kroppsligen på att läsa dem ganska ofta.
28: Halskotan knäcktes tvärt och min själ for hit ner till Hades.
4: Du hittar båda programmen i sin helhet i appen Sveriges Radio. Nu kortserien Livsinsikter av Maja Lagerkrans.
29: Jag tänker mig att livsinsikter är när man möter en situation eller en människa eller någonting. Man möter livet på ett sätt som gör att vi helt plötsligt får syn på någonting som vi inte har sett förut.
6: Det här är första delen av serien Livsinsikter. Sofia Wrangsjö är författare som skriver om filosofi.
29: Det behöver inte alltid vara en ny tanke. Ibland kan det vara någonting som har svävat runt lite sådär löst i bakhuvudet. Men helt plötsligt så ser man det klart. Eller man kanske får ord på någonting man inte har haft ord på innan. Eller att någonting som man har tänkt 1000 gånger helt plötsligt sätter sig i kroppen. Och det säger, ja men det är det här det betyder.
6: Ja, ibland kan en gammal sliten fras plötsligt kännas alldeles ny och sann för en. Eller så inser man något som man aldrig någonsin tänkt förut. Vissa insikter förändrar hela livet. Andra glömmer vi snart bort. I den här serien samlar jag in människors insikter, stora som små. Och i det här första avsnittet handlar det om föräldraskap. För när man får barn är det lätt att få nya insikter. När min dotter föddes till exempel, då blev jag förvånad över att hon kunde visa kärlek när hon bara var några dagar gammal. Det var inget hon behövde lära sig. Så min insikt blev att kärleken finns med människan från start. Jag vet inte om det stämmer. Många får insikter om sin egen barndom när de ser sina barn växa upp. Så blev det för 46-årige Mohammed El-Abed.
7: Ett tillfälle är ju typ när min dotter var 4 år och hon stannade upp och sa, pappa, det här känns inte bra. Alltså kring en situation. Och då slog det ju mig väldigt mycket att jag tror inte att jag själv stannade upp och kände in en situation och kunde ha kontakt med mina känslor som barn. Och det har ju varit fint. Jag anser att min dotter har mycket mer kontakt med sina känslor på ett sätt som inte jag ens visste om fanns. Så jag kände också en sorg över att jag själv inte hade den möjligheten att kunna själv känna in situationer känslomässigt när jag var barn. Jag tror nog att jag kände som hela min uppväxt var som ett snabbtåg som jag väldigt sällan klev av och reflekterade. Och jag tror nog det handlar väldigt mycket om att jag hade inte kontakt med den sidan av mig. Jag lär mig väldigt mycket av henne. På ett sätt som jag inte kanske trodde tidigare. Jag tror också man ska vara väldigt tacksam över att man ens alltså om man vill ha barn och man lyckas få barn. Och jag har ett barn. Alltså det är som att vinna på lotto. Jag är ett väldigt underbart barn. Det är en insikt som man förstod när man fick barn. Den kärleken som du får av barn kan du nog aldrig få av en kärlekspartner.
10: Jag har någon bild av att jag åker med vår bil för att köpa någonting. Och plötsligt känns det som det är en annan färg på träden och allt annat.
6: Fredrik Döbel, som är 65 år, berättar att han fick ett helt nytt perspektiv på livet när han fick barn för 26 år sedan.
10: Så det var verkligen världsomvälvande att liksom få barn då. Och det var någon slags skift i hur man uppfattar världen. Det kanske påminner om någon sån här koperniansk jorden och solen, vem är i centrum? Och det var väldigt djup känsla. Det var inte bara någon logisk om du tänkte så här, utan verkligen kände så hela kroppen.
6: Och stannade den känslan kvar eller var det tillfälligt?
10: Ja, den har ju stannat kvar mestadels. Sen är det ju jättejobbigt att ha barn. Men det är ju väldigt positivt. Och vi människor har väl skapat oss så i alla fall. Ja, att efter ett tag, åren går, decennierna går och sen kommer man ihåg de positiva sakerna.
6: Men där och då var det lite jobbigt?
10: Det var jättejobbigt med tvillingar. Man får ju knappt sova någonting.
12: När mitt barn föddes så var jag bara 17 år och punkare och väldigt skoltrött.
6: Ganska kort efter att Nanna Svadling fick barn så läste hon en studie som kom att påverka hela hennes liv. Hon är 37 år idag.
12: Hon kom jättemycket för tidigt i vecka 24 och vägde som minst under 500 gram. Och jag har alltid tyckt om att läsa, så jag slukade all litteratur jag kunde hitta om så här för tidigt födda barn. Och hittade någon studie där de liksom beskrev att för tidigt födda barn som har föräldrar som har läst någon högre utbildning, de går det bättre för. Och det kan väl tyckas ganska självklart, men för mig var det liksom så här, aha, ja, men om jag studerar vidare, då kommer det nog gå bra för det här barnet.
6: Hur påverkade den där insikten dig och ditt liv?
12: Det fick mig väldigt motiverad, så att jag läste på komvux och sen läste jag vidare på högskolan och tog en kandidatexamen 2015.
29: Och hur gick det?
12: Med min dotter så gick det jättebra. Hon är frisk och ja, det, eller för oss alla har det gått jättebra. Så att jag är väldigt tacksam för den här insikten som jag tror är bidragande till att det har gått bra för oss alla.
29: Föräldraskapet har väl fått mig att inse mina brister. Saker som jag kanske är mindre stolt över.
6: Mariam Ali, som är 35 år, berättar att hennes barn hela tiden tvingar henne att rannsaka sig själv och bli en bättre människa.
29: Det kan handla om att jag har alltid haft svårt för gränssättningar. Jag har alltid varit lite för snäll och oftast prioriterat andra för mig själv. Och det är något som jag vet att jag inte vill att mina barn ska göra. Jag försöker lära dem att det är viktigt att vara empatisk och sympatisk och vara omtänksam. Men att de kommer i första hand. Något som jag aldrig har gjort eller tänkt på.
26: Har du börjat se annorlunda på den här egenskapen hos dig själv sedan du fick barn?
29: Ja, jag har insett att det är en brist. Jag har liksom inte varit medveten om det förut. Det har varit osynligt för mig. Det är nu i efterhand som jag har insett att det har synliggjorts. Att jag har känt igen det hos ett av mina barn. Och då har jag lite fått som en så här wake-up call. När jag har sett att hon har haft sådana tendenser. Att hon ger allt hon har till andra och inte sparar något sig själv. Men också i situationer där hon har sagt till mig, men mamma, du måste ju tänka på dig själv, mamma. Mamma, du gör aldrig saker för dig själv. Ja, men när jag lagar mat, att hon säger, mamma, du sitter ju inte ens och äter. Du håller ju bara på och fixar och städar och donar. Du sitter ju inte ens och äter med oss. Och jag tror att det var där jag verkligen öppnade upp mina ögon. Att jag säger till dem att det är viktigt att sitta och äta. Och ja, de här rutinerna som ska göras. Det är de som har fått mig att öppna ögonen och lärt mig att jag måste ta hand om mig själv. Föräldraskapet tvingar en att verkligen känna sig själv på djupet.
13: Lika viktigt som det är att förse sitt lilla barn med mat regelbundet och tillmötesgå dess behov, så är det viktigt att man själv äter regelbundet.
6: Anna Zachari, 35 år, tyckte att livet var hemskt varje dag strax före lunch. När hon fick barn såg hon sitt eget mönster.
13: Att jag dels kände mig överväldigad av alla arbetsuppgifter och hur skulle jag få ihop dem. Men det var också väldigt mycket katastroftankar kring hela världens undergång och sånt som jag inte rår över eller kan göra någonting åt. Och sen märkte jag att så där vid ett, när man ska börja ta vid eftermiddagens arbete, så var allt lugnt igen. Och jag kunde hantera både det som var kvar av arbetsdagen och det, de här alla katastroftankarna var som borta. Och i samma veva så satt jag med min son som då var kring året gammalt. Och han hade ju måltider 5 gånger om dagen. Och var det lite förskjutning i de här måltiderna för att man hade varit på utflykt eller något annat hade hänt eller så. Så började han gråta eller bli arg och det blev liksom extra arbete att försöka hantera innan maten stod på bordet. Och väl när han hade ätit så var han lugn igen. Och när jag såg det så tänkte jag att nej, jag blir aldrig större än det lilla barnet i mig. Det här med att ha ett litet barn och regelbundna måltider, det fick mig faktiskt att förlägga om min egen lunchtid så att jag åt tidigare än när vi officiellt brukade ha lunch på jobbet.
6: Julia Håkansson, som är 53 år, har börjat se tillbaka på tiden när hennes barn var små. Hon minns att hon var osäker och kämpade med ekonomin och med att räcka till. Nu försöker hon förlåta sig själv för att hon inte tog vara bättre på tiden när barnen var små. Och nyligen när hon satt i bilen på väg från förskolan där hon arbetar så fick hon en tröstande insikt.
14: jag satt där på väg ifrån jobbet och så såg jag hur bilen bakom mig, där satt det en av föräldrarna som precis hade hämtat sina barn på förskolan. Jag minns när jag såg honom sitta där, han höll båda händerna på ratten, såg lite sådär trött ut och så gäspade han. Och så fick jag bara en sån känsla, men gud vad ung han är. Han är ju som ett barn själv. Och hur ung jag var när jag fick barn, hur lite jag visste. Och med det vill jag inte säga liksom att han på något sätt är en dålig förälder och jag gjorde mitt bästa. Liksom. Men gud vad lite jag visste. Jag fick den här känslan av att, men gud, han är som ett barn. Men då, ja, men då var jag också som ett barn och det betyder ju att då kan man inte vara en perfekt förälder. Och vad skönt, då kan jag släppa den här ångesten av att jag inte var en perfekt förälder. Det var en sån löjlig tanke. För det, man kan aldrig vara en perfekt förälder. Men vi skulle ju kunna få bättre förutsättningar. Det var det jag kom fram till där som kändes som en meningsfull tanke. Att, alltså, vad vi har att tillgå idag, det är liksom, i värsta fall Instagram. Liksom. Filmer och böcker. Det är inte så vanligt i vår kultur och i vår tid att se föräldraskapet. Att vara runt omkring barn som växer upp och liksom ha en, och lära sig någonting om det innan man själv blir förälder. Man står där så himla nykläckt.
15: Det blir på ett annat sätt helt enkelt när man får barn.
26: När Anders Bastikajt blev pappa för 35 år sedan så förändrades hans syn på vad en familj egentligen är. Han är 63 år idag.
15: Först när man själv fick barn och några år efter det så kunde jag liksom inte, ska jag säga, ompröva men liksom bedöma mina föräldrars relation på ett helt annat sätt och kanske se hur bräcklig eller liksom, alltså hur bräcklig en relation mellan en kvinna och man är som i föräldraskapet egentligen alltså. Alltså, och då menar jag bräcklig i meningen att när man föds som barn in i en familj, då verkar allting så väldigt solitt, va? Medan när man själv står där med ett barn så är allting helt annorlunda än solitt, enligt mitt sätt att se i alla fall. Liksom. Från att man kanske har sett sina föräldrar som ett, som ett, nästan som en, att familjen är ett, liksom, så såg man sig själv liksom mer som att de faktiskt kanske var individer med egna idéer och mål och sådär som kanske uppfylldes i varierande grad helt enkelt.
16: När jag fick ett barn som på många sätt är väldigt annorlunda än vad jag själv är, så började jag tycka att det var svårt.
26: Kristina är 49 år.
16: För helt plötsligt så visste jag inte hur ska jag stötta. Jag är väldigt extrovert, hon är väldigt introvert. Hur ska jag stötta henne i att våga sjunga i skolavslutningens kör inför klassen? För jag skulle ha gjort det gladeligen solo om jag fick. Och då blev det liksom så tydligt att det här är ju en helt annan människa. Jag måste verkligen försöka förhålla mig och tänka på vad är det hon behöver och hur gör jag det? Och varför fungerar inte de här sakerna som jag tänker är självklara i att stötta henne? Jag kommer inte riktigt ihåg när jag fick själva insikten, men jag kommer ihåg att jag nämnde det för en pappa i klassen för ungefär ett drygt år sedan. För vi pratade om det där, att ibland är det svårt att veta hur ska man göra med sina barn och motivera dem i skolan om de inte vill göra matte eller hur får man dem att sluta titta på skärm eller allting. Och då så sa jag det, att ja, men häromdagen så kom jag faktiskt fram till det här att den här osäkerheten man går omkring och bär, att jag är nog inte en jättedålig mamma, men jag är nog framförallt en mamma som jag själv hade önskat att jag hade haft, och svårigheten i att vara mamma är att vara mamma till mitt barn och inte till mig själv. Och då så tittade han på mig och sa, men gud, det är ju sant. Jag tror också att jag liksom har tänkt mycket på att jag ska i alla fall inte göra så som mina föräldrar gjorde. Jag ska vara en annan typ. Och så gör man det för att man själv upplevde att någonting var dåligt. Men det är inte nödvändigtvis det mina barn behöver.
8: Ja, jag och min man, vi fick 3 barn som alla hade olika funktionsnedsättningar.
6: Linda Alsholm, 51 år, har under sitt föräldraskap insett hur avgörande andra människors uppmuntran kan vara.
8: Och de kom ganska tätt, så det var väldigt tufft när de var små. Vi kämpade i princip natt och dag, och när det var som värst så stod vi och diskade och tvättade och så på nätterna, för det fanns inte utrymme till det på dagarna. Och från början så kände jag sorg över mina barns funktionshinder. Inte för min skull, inte så här synd om mig att jag fick barn med funktionsnedsättning. Det var inte alls så, utan mer för deras skull. Att, hur ska deras liv bli? Det var många faktorer som liksom hjälpte oss genom detta. Men en av dem som betydde väldigt mycket för oss, det var all pepp och uppmuntran som vi fick från så här vänner och familj och så, om vilka fantastiska föräldrar vi var. Och vi var ändå väldigt öppna med att vi var inte jätteunderbara alla dagar. Vi hade också så här moments när man tappade och skriker på sina barn fast man inte vill och så. Men sen på ett läge som vi var på, så blev det extra mycket så att det var så många som kom fram till oss och sa wow, vilka fantastiska föräldrar ni är. Och

0: man kämpar på med en vardag som kanske inte är så rolig varje dag för ens egen del. Men att det inte gör så mycket för att man har sina faser i livet. Jag kommer fram till att this too shall pass. Fast det är också att man vill leva i nuet. Det är nog också att jag tänker på deras liv. Alltså på deras ålder, att min äldsta dotter är 6. Och hennes liv har ju känts jättelångt. Men hon är faktiskt bara 6. Och 6 år av mitt liv har egentligen inte känts så långt. Och jag känner mig ganska ung. Men att jag har gjort allt det här och skapat 2 liv och ändå har så lång tid kvar. Alltså vad mycket mer jag kan göra på den här tiden om jag har skapat de här 2 på 6 år. Det känns ganska mäktigt.
1: Ja, insikter kan man få när barnen föds, när de växer upp och när de är vuxna. Och om man sen får barnbarn kan man få ytterligare nya insikter.
2: Jag har 6 barn och 2 bonusdöttrar.
1: Per Axelrud är 77 år.
2: Att se sina egna vuxna barn tala med och uppfostra sina barn, alltså mina barnbarn. Det är någon slags tidsresa som är helt makalös. Att man känner igen vissa saker de gör, så som jag också gjorde med mina barn. Och ser saker de gör som är mycket klokare än vad jag var mot mina barn. Det är spännande. Och så ser man sin egen barndom liksom i någon form av... Det går inte att beskriva, man kan inte säga allt på en gång, men det går ihop liksom.
3: Så du har uppfostrat 6 barn?
2: Ja.
3: Vad har du lärt dig av att ha 6 barn?
2: Jag har lärt mig att var och en av dem är speciell och annorlunda. Och att det man gjorde med den ena är inte sagt att det kan fungera med de andra. Utan att försöka vara öppen och uppskatta det de gör, det är det jag har lärt mig, tror jag, framförallt. Sen så har man ju lärt sig av alla sina misstag. Och de misstagen förföljer, det är också en insikt liksom att man kan inte vara så perfekt som man skulle vilja, utan man misslyckas ofta. Att vara förälder är ju att delvis misslyckas.
4: Jag tänkt på en som jag ville säga också.
1: Det här är Sofia Wrangsjö som jag hörde i början av programmet.
4: En insikt som jag fick när min dotter var kanske, jag vet inte exakt, men hon var några månader, inte så jättestor. Och jag låg bredvid henne och hon halvsatt på något sätt bredvid mig. Och så blundade jag och ser plötsligt och kände att hon kände på mig så här jätteförsiktigt och fint. Mycket mjukare än hon egentligen hade motorik för. Och då fick jag en stark känsla av att jag var en liten gumma och hon var vuxen. Och det blev till en slags insikt som jag har haft väldigt stor glädje av, som var tydligheten i att rollerna växlar. I stunden var hon liten och jag har ansvar för henne då. Men så småningom så är hon som är vuxen, hon som vet och hon som kommer ha koll på hur saker funkar. Och jag som kommer behöva det stödet och den hjälpen. Och det har jag faktiskt haft med mig ganska mycket i jobbet. Att de här mellanmänskliga hierarkierna som vi är i är ganska ointressanta också för att de är tillfälliga. Som om jag har varit lärare på en utbildning som jag har gått, så är det, förut var jag student här, nu är jag lärare här. Sen kanske någon av er är min uppdragsgivare, eller att stunderna är just stunder och rollerna växlar.
1: Första delen av serien Livsinsikter är snart slut. Men först ska vi höra Per Granqvist som är psykologiprofessor. Han menar att man kan öva upp förmågan att vinna insikter av sina erfarenheter.
5: Ja, jag tror att det viktigaste är att man aldrig sluter sitt medvetande för bestämt kring de uppfattningar som man får. inklusive

0: insikter. Även de kan förändras över tid. Så jag tror att man behöver odla öppenhet om man inte har det naturligt. Och det kan man göra på olika typer av sätt. Till exempel genom att försöka vara nyfiken.
1: Om man då lyckas att få livsinsikter, kanske många över tid, vad kan man till sist vinna?
0: Alltså en av sakerna som man vinner tror jag är en känsla utav att världen är otroligt vacker i all sin kaos liksom. Man ser skönhet. Jag tror också att man drabbas utav en djup känsla utav ödmjukhet. Får man många livsinsikter över tid så landar man liksom i att ja, det är ett sätt att se på saken och den var väldigt värdefull i mitt liv och jag tror att det är viktigt, men jag vet inte.
1: Nästa vecka handlar om medelåldern.
2: Jag hade ju ett slagord som jag kör hårt med och det är ju att man ska leva så pass sakta att man hinner känna vad fan man pysslar med.
3: Så jag var drygt 50 alltså, innan jag bottnade i mig själv. Det var sent.
4: Hoppsan, är jag här nu?
1: Jag som har gjort den här serien heter Maja Lagerkrans. Medproducent var Anna Iversen och för slutmixen stod Elin Hagman.
5: En längre intervju med psykologiforskaren Per Granqvist finns i appen Sveriges Radio. Där finns också övriga avsnitt i serien. Sök på Livsinsikter.
6: Jonas bröllop kostar bara 5000 kronor.
7: Vi vill liksom ha det enkelt och lätt. Jag menar, i värsta fall, om någon är hungrig så kan man gå och köpa en pizza. Det får folk ordna själva i så fall.
6: I plånboken får du tipsen som håller bröllopskostnaderna nere. När du vill i appen Sveriges Radio.
8: Jag heter Mia Blomgren.
9: Vilken massa ska jag tillhöra? Är jag den här IVF-massan? Jag är med i massa IVF-grupper med tusentals människor och alla de jagar efter att skaffa barn. Eller ska jag ta ett steg från det? Tänk om det inte blir någon barn. Då måste jag ju försöka förverkliga mig själv. Då kanske jag vill tillhöra den här massan som bara tänker på sin egen lycka och frihet.
8: Lyssna i appen Sveriges Radio.
10: Det verkar ha varit lite stökigare på krogarna i Göteborg som hade extra öppet under fotbolls-VM jämfört med i Stockholm och Malmö. Det här visar polisrapporter som Ekot tagit del av.
11: Under VM-kvällarna har Göteborgs polisen kallats på totalt 32 larm till de 13 krogar som haft tillfälligt tillstånd att ha förlängda öppettider under fotbolls-VM. Det handlar mest om fulla personer som omhändertagits enligt LOB, men även 5 misshandelsfall kopplat till bråk och konflikter. I Stockholm rapporterades totalt sett 22 polisincidenter på de nattöppna krogarna under olika fotbollsmatcher, vilket är färre än i Göteborg, trots att det är mer än dubbelt så många Stockholmskrogar som haft nattöppet. Enligt kommunpolisen Anastasios Matsos i Stockholm gick de alkoholrelaterade brotten till och med ner under juni jämfört med de 2 föregående åren.
12: Det har varit lugnare än en vanlig sommar ute.
10: Reporter Anissa vid samarbete med P4 Göteborg. I Frankrike evakueras nu ännu fler samhällen inte långt från Bordeaux på grund av bränderna som sprider sig, rapporterar AFP. Den franska regeringen höll ett krismöte igår kväll och efteråt meddelade premiärminister Le Corny att ytterligare runt 500 militärer ska skickas ut för att stötta brandmännen i släckningsarbetet. Och att 1,5 miljoner munskydd ska levereras till Gironde-regionen i sydvästra Frankrike för att skydda människor från röken. Så kultur, för nu är det klart vilka som får en plats på Hollywood Walk of Fame nästa år. Det handlar bland annat om skådespelarna Lisa Kudrow, Pedro Pascal och Idris Elba, men också punkrockbandet Ramones, det rapporterar The Independent. Ekot klockan 4 i studion, Marcus Landén.
13: P1,
5: Sveriges Radio.
1: Lorin, är vi tillbaka på ruta 1 i kriget mellan USA och Iran?
13: Ja, men just nu känns en varaktig fred långt borta efter den allvarliga eskaleringen vi har sett nu under de senaste drygt 2 veckorna. Och samtidigt har retoriken från både USA och Iran hårdnat ytterligare, vilket har ökat då risken för en fortsatt upptrappning.
1: Det här är Dagens Eko med Lova Nyqvist Sköld. Idag, därför eskalerar kriget mellan USA och Iran. Det är den 6 juli 2026. I Hormuzsundet färdas stora tankbåtar framåt över vågorna. Fartygen som åker genom sundet kan vara över 300 meter långa och 60 meter breda. Tänk dig, 3 fotbollsplaner på rad, fullastade med olja och naturgas, på väg till världens alla hörn. En grupp mindre båtar kör emot ett av skeppen. En explosion hörs. 2 andra fartyg som färdas genom sundet attackeras samma kväll. USA anklagar Iran för att ha attackerat fartygen och på så sätt brutit mot ett avtal mellan länderna.
14: Now in the last hour the US military has said that it's launched a series of strikes against Iran in response to what it said were 3 Iranian attacks on commercial vessels in the Strait of Hormuz.
1: Den 7 juli svarar USA på attackerna genom att bomba över 80 iranska mål.
15: What is it going to take to end this war?
1: Attackerna blir startskottet för en eskalering av ett krig som snart har pågått i 5 månader och som fortsätter att sprida sig till andra delar i Mellanöstern. Gäst är Lorin Ibrahim, Sveriges Radios utsända i Mellanöstern. Lorin, strider mellan USA och Iran har återigen då blossat upp, trots att de i juni nådde ett avtal om vapenvila. Om vi börjar där, kan du påminna oss om vad skrev de egentligen på där?
16: Här är Ekot vid midnatt. USAs president Donald Trump säger att det inte handlar om ett fredsavtal.
13: Ja, det som skrevs under var ju från början inte ett fullständigt fredsavtal utan ett relativt kort samförståndsavtal på drygt 1000 ord. Och det bestod av 14 punkter.
17: Including what Iran can and cannot do in their nuclear program.
13: De 14 punkterna handlade framför allt om att USA ska bland annat ge ekonomisk hjälp för att återuppbygga Iran. Iran förbinder sig då att inte utveckla kärnvapen och att Hormuzsundet ska öppnas. USA ska ta bort alla amerikanska sanktioner mot Iran. Och det här avtalet då gav parterna omkring 60 dagar att försöka förhandla fram en större, mer stabil överenskommelse.
18: This was not easy. I can tell you.
19: Bravo!
1: Okej, och så när det här samförståndsavtalet då skrivits på, hur nöjda är parterna?
17: We begin with breaking news, the US and Iran agreement now in effect, but the big question tonight is whether it can hold.
13: När avtalet väl var på plats var både sidorna positiva och ville gärna visa upp en framgång på hemmaplan. Men det här avtalet löste inte de stora grundkonflikterna och grundfrågorna.
20: There's so much here that is going to be fought over for the next several weeks because it was meant to open the strait. And to create a process.
13: Frågor som Irans robotprogram, landets regionala allierade grupper, proxygrupper och den långsiktiga säkerhetsordningen i Mellanöstern lämnades då i stort sett till framtida förhandlingar och det gjorde att överenskommelsen var skör enligt många bedömare.
17: Iran, the United States and the Gulf states now find themselves at the same table, but not necessarily on the same page.
13: En av punkterna som verkar ha tolkats olika är just punkt 5 av de här 14 punkterna. Den punkten i avtalet handlar just om Hormuzsundet som är då en av världens viktigaste handelsvägar för olja och gas. Där lovade Iran att bidra till att fartygstrafiken skulle kunna fortsätta säkert och att handeln då genom sundet skulle kunna återupptas. Men USA och Iran tolkade just den här punkten på olika sätt. USA såg det som ett tydligt åtagande från Iran att inte längre använda Hormuzsundet som någon slags påtryckningsmedel och att garantera fri sjöfart, och Iran menade däremot att det handlar om en ömsesidig överenskommelse där även USA måste uppfylla sina delar, bland annat genom att minska sin ekonomiska och militära press mot Iran. Så problemet var att avtalet inte tydligt beskrev vem som skulle agera först eller exakt hur det här skulle genomföras. Iran lovade att underlätta passage men inte att ge upp all kontroll. Och det här kom då, de här misstolkningarna, och det blev startskottet för eskaleringen.
19: Iran launched strikes against three vessels that were trying to transit through the strait. So this is escalating already heightened tensions, even though there is...
13: USA och Iran ger helt olika bilder av vem som började först eller bröt först mot överenskommelsen. USA menar att Iran bröt mot avtalet genom att fortsätta hota sjöfarten i Hormuzsundet och genom nya militära angrepp i regionen. Iran hävdar däremot att USA själv bröt mot överenskommelsen först genom fortsatt press och att Irans agerande var ett svar på amerikanska attacker.
21: Both sides have said, and it's actually written into the terms of the agreement itself, that either party can withdraw at any time and resume the conflict.
13: Men det blir tydligt att avtalet är överspelat den 8 juli då USA börjar bomba över 80 mål i Iran.
22: Is the ceasefire over? Is the ceasefire done? Is the MOU dead?
23: It's a very interesting question. To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is?
24: Om vi ska ta oss då till den senaste tidens eskalering, hur har den sett ut då från USAs sida sedan dess?
13: I början riktade USA attacker framförallt mot militära mål i södra Iran och runt kustområdet.
25: The targets run the gamut, among them air defense systems, coastal surveillance assets, missile and drone storage sites, naval capabilities and military infrastructure along Iran's coastline.
13: USA gav då att syftet var att försvaga Irans förmåga att angripa fartyg i Hormuzsundet. Man attackerade bland annat robotbaser, drönarlager, militära anläggningar, kommunikationssystem och kustnära övervakningsstationer. Men ju längre konflikten pågick såg vi också en desto bredare målbild och fler attacker.
23: Look, we're not attacking at the highest level. The highest level of the bridges there, which we can knock down. I would say in one day we knocked down every single bridge in Iran. There's not a thing they can do about it.
13: USA började hota med att attackera viktig infrastruktur om Iran inte slutar attackera amerikanska mål i området. Och då blev det allvar av Trumps hot, och USA började attackera infrastruktur som den viktiga järnvägen som går mellan staden Mashhad och Teheran. Och det skedde samma dag då begravningen för den högsta ledaren Ali Khamenei skedde då i Mashhad. Och det fick många att missa begravningen helt enkelt. En annan attack som fick stor uppmärksamhet, det var de här viktiga broarna i södra Iran. De beskrivs som väldigt viktiga och strategiskt viktiga broar som binder städerna och områdena i södra Iran. Jag såg bilder och videon på bron och vägen. De är ju helt sönderbombad. Det som oroade många bedömare är ju då att när attacker riktas allt bredare mot infrastruktur ökar också risken för att konflikten kommer närmare de civila.
26: Alla lever under stress på grund av bombningarna och att den ekonomiska situationen bara blir sämre och sämre, säger Shahram som bor i Bandar Abbas i södra Iran.
13: Och det har vi också sett, människor i flera iranska städer har drabbats av de här flygattackerna och oron och osäkerheten har ökat. Enligt Iran har över 50 personer dödats under juli.
27: At least 50 people and injured more than 500 following continuing military escalation.
13: En central fråga här blev också just Hormuzsundet. USA har sagt att man agerar för att skydda internationell sjöfart efter attacker mot handelsfartyg. Iran har samtidigt försökt behålla kontrollen över sundet som ett strategiskt viktigt verktyg och var tydlig med att man inte kommer ge vika för USAs hot eller attacker. Och nästa steg blir också då att USA hotar med att attackera känsliga mål som Kohekolengasla, som är mer känt som Pickaxe Mountain.
0: But Pickaxe is a possible, you know, a possible target for a nice big fat shot right into the front door. And I think that you'll maybe you'll see that. I'll tell
24: right. Och vad är det för plats? Kan du beskriva den?
13: Det är alltså en djupt nedgrävd iransk anläggning nära Natanz som kopplas till landets kärnprogram. USA menar att platsen kan ge Iran möjlighet att skydda och utveckla känslig kärnteknik. Så när Donald Trump hotar att bomba anläggningen markerar det här då en stor förändring i kriget från attacker mot militära mål till direkta hot mot Irans strategiska kärninfrastruktur.
24: Mm. Om vi då vänder blicken mot Iran, hur har den senaste tidens kraftmätning sett ut därifrån?
13: Ja, från Irans sida har strategin framförallt varit att slå mot amerikanska mål och närvaro i de olika länderna i regionen. Och även allierade i regionen, framförallt länder runt Gulfen, Kuwait, Bahrain, Qatar. Men även mot amerikanska mål i Jordanien och här i Erbil i irakiska Kurdistan.
2: Iran also says it targeted US assets in Oman, Jordan and elsewhere and it is threatening the ports of its Gulf neighbors.
13: Iran har använt sig då av långdistansvapen för att svara mot amerikanska positioner i Mellanöstern, robot- och drönarattacker mot amerikanska militärbaser och anläggningar här i Erbil, irakiska Kurdistan och Jordanien. Här i Erbil ligger målen väldigt nära civila bostadsområden till exempel. Och det har ju skapat en stark oro här i irakiska Kurdistan. Och ett mycket känsligt skede under den här eskaleringen var när amerikanska soldater dödades i de iranska attackerna.
3: 4 US soldiers killed in the Middle East returned to American soil and President Trump is promising to avenge the losses of these fallen heroes. And he's now threatening a major military escalation if Iran continues to target ships in the Strait of Hormuz or attack any US assets.
13: 4 amerikanska militärer har dödats under de senaste 12 dagarna då 3 i Jordanien och 1 ska ha dödats i norra Irak. Så för USA har detta förändrat situationen politiskt. Det blev mer politisk press på Trump och hemmaplan också i och med den här utvecklingen.
24: Mm. Men och i det du beskriver nu så är det svårt att se att stämningen skulle lugna ner sig här i närtid, eller?
13: Ja, så skulle man kunna se på det. Av det vi har sett nu under de här senaste 12 dagarna har både attackerna och retoriken trappats upp. Flera bedömare menar att konflikten kommer sannolikt att bli värre innan vi ser någon slags nedtrappning eller konkreta förhandlingar.
4: I say this in all sincerity, I think the situation is going to get worse before it gets worse.
24: Natten till torsdagen den 23 juli attackerar USA flera städer i Iran. Enligt iranska revolutionsgardet har de i sin tur attackerat en amerikansk bas i Kuwait och stoppat tankfartyg i Hormuzsundet. Länderna har nu attackerat varandra varje natt i nästan 2 veckors tid. Samtidigt som striderna fortsätter på flera håll verkar medlare försöka få USA och Iran att mötas vid förhandlingsbordet för ett samtal om en ny vapenvila. På en pressträff i Teheran bekräftar iranska utrikesdepartementets talesperson Ismail Bakai att flera olika medlingsförslag har lyfts till parterna, även om man inte vill kommentera detaljerna i förslagen. Enligt medieuppgifter ska det handla om 10 dagars vapenvila för att stoppa upptrappningen mellan länderna. Han säger att Iran kommer fortsätta värna om iranska intressen genom självförsvar och diplomati och ibland båda delarna samtidigt.
6: Gahi ba abzar defa va gahi ba diplomasi.
5: دگای همزمان هر دو.
24: Och när USA:s utrikesminister Marco Rubio befinner sig på en konferens i Filippinerna, frågar en reporter om hur det går med fredsförhandlingarna. And
6: we'd love to have an agreement where they say we're no longer sponsor terrorism and we won't.
24: Han säger att USA skulle älska att nå en diplomatisk överenskommelse med Iran, men att det kräver att Iran, citat, slutar sponsra terrorism och utveckla kärnvapen. Lorin, samtidigt som den här eskaleringen som du beskriver sker, så görs det ju då försök att få USA och Iran att enas om ett nytt avtal. Vad kan sätta press på parterna att faktiskt komma då till förhandlingsbordet och komma överens?
13: Det som kan få parterna tillbaka till förhandlingsbordet är ju främst kostnaderna för konflikten om det fortsätter att öka. För USA handlar inte bara om att förlora soldater i det här kriget. Det är också ett väldigt kostsamt krig.
7: The estimate we have as of today is 37.5 billion.
13: Försvarsministern Pete Hegseth sa igår att det här har kostat omkring 37,5 miljarder dollar. För Iran handlar priset om att fortsätta militära angrepp, en redan mycket pressad ekonomi och risken för ännu hårdare sanktioner. Landet befinner sig i historiskt dålig ekonomisk situation just nu, är beroende av oljeexporten genom Hormuzsundet. Så samtidigt märks konsekvenserna långt utanför Mellanöstern också. Den senaste upptrappningen kring Hormuzsundet har fått bränslepriserna att stiga väldigt kraftigt. Konsekvenserna för den globala ekonomin kan också sätta stor press på parterna att just komma då till förhandlingsbordet.
24: Men hur troligt är det då att de här två parterna enas?
13: Det finns signaler från båda sidorna om att de är öppna för samtal, men det betyder inte att ett nytt avtal är nära. Iran har samtidigt sagt att man är beredd att återuppta diplomatin, men bara om USA upphör med sina militära angrepp och visar att man är beredd att förhandla på lika villkor. Problemet, enligt många bedömare, då är att parterna fortfarande står väldigt långt ifrån varandra. Samtidigt som de talar om förhandlingar så fortsätter de militära angreppen och den hårda retoriken. Därför bedömer många att ett nytt avtal är möjligt kanske på sikt, men att vägen dit är långt just nu och mycket osäker.
24: Och du är ju också på plats i Erbil, en av de platserna där den här eskaleringen faktiskt märks av. Vad är känslan där nu när attackerna tilltar?
13: Så folk här följer utvecklingen väldigt noga. Det är drönarattacker mot amerikanska mål här dagligen, främst på nätterna. Så många är oroliga för att konflikten blir mer utdraget. Folk jag pratar med ser inte att parterna kommer att komma överens i närtid. Sen finns de som säger att vi har sett många krig här och även det här kriget kommer gå över. Men man vet aldrig, sa en gubbe här om dagen till mig. Iran kanske faller så som Saddam Hussein gjorde här. Det här kanske leder till en förändring för befolkningen i Iran. Folk har sett många krig i regionen, både korta krig men också långdragna krig. Samtidigt så fortsätter ju vardagen. Folk har vant sig att leva med det här på något sätt. Jag minns första kvällen då jag själv var ute på en promenad när jag hörde helt plötsligt ett otroligt starkt dån på himlen. Det som slog mig först var att det var en kraftig åskväder mitt i värmen. Men barnen på gården sprang och skrek och de var så medvetna om vad det var. Bomber skrek barnen. Så att man kunde se det verkligen över våra bostadskvarter, hur luftförsvaret började skjuta mot de här drönarna. Och folk sprang in i portarna direkt. Det slog mig hur barn såg det som en självklarhet att det var bomber. Så att folk här har vant sig att leva med de här drönarattackerna. Men hoppet finns ändå kvar eftersom folk har varit med om flera krig här och vet att det inte är för alltid, men de tror och ser det här som ett långdraget krig.
24: Tack, Lorin.
13: Tack.
24: Och det var allt för Dagens Eko. Vi hörs snart igen.
8: Programledare var Lova Nyqvist Sköld. Gäst Lorin Ibrahim. Producerade gjorde Mattias Valenius och Kim Hessius. Vill du komma i kontakt med oss? Skicka ett mejl till dagenseko@sr.se. Och vill du höra mer om kriget i Iran? kan vi tipsa om podden Radiokorrespondenterna Mellanöstern. Den hittar du i appen Sveriges Radio.
9: Om en man som jämförts med atombombens skapare handlar programmet Petri Ide om den här gången.
10: På plats är en av techvärldens mest avgudade huvudpersoner. 38-årige AI-geniet Sam Altman som precis frälst världen med sin nya tjänst ChatGPT. För honom kommer besöket i Sin City innebära en rejäl pungspark. Och det är inte på grund av något vidlyftigt gamblande vid roulettebordet. Sam Altman har fått sparken med omedelbar verkan.
9: Hör Petri ID om Sam Altman söndag 7:05 här i P1 eller när du vill i appen Sveriges Radio. Nu dags för Demokratin, en serie i 6 delar. Del 6 av 6. Demokratiska föräldrar och generationen som ska ta över.
11: Martin Forster, legitimerad psykolog, doktor i psykologi. Innan vi skulle träffas här så spelade jag in hemma med min familj. Har du några spontana grejer som du uppfattade?
12: Till att börja med var det ju väldigt roligt att lyssna på. Och ni verkade ha roligt tillsammans. Det är en bra grund för demokrati, tror jag. På riktigt. För att det speglar ju det där med humor, att man kan skratta tillsammans. Det speglar någonstans också en öppenhet.
11: Ja, välkomna till Demokratin med mig, Tella Jonsson, och våra forskare och demokratiexperter. Idag Martin Forster, Nazem Tavilzadeh och Staffan I. Lindberg och min kära familj.
14: Men det är två som, ja, exakt, det är två som bestämmer.
15: Ja, och vilka är det?
16: Är det vi två? Jag och pappa.
11: Här är vi hemma i köket en kväll hösten 2025. Det enda ovanliga är att vi spelar in, som ett litet experiment för att dokumentera hur vi egentligen pratar med varann i vardagen. Jag växte upp i Sverige under den moderna demokratins guldålder och har kunnat ta demokratin för given under större delen av mitt liv. Det kan inte mina barn göra. Enligt Demokratiforskningsinstitutet, VDEM, levde år 2025 nästan 3 av 4 människor i världen i autokratier, alltså icke-demokratier. Och samtidigt som generation Z nu revolterar mot auktoritära regimer på olika håll i världen, så svarar många unga i Europa nej på frågan om det är viktigt att landet de lever i är demokratiskt. Hur går det här ihop? Vad ser och hör och upplever de barn och unga som växer upp just nu och som inom en snar framtid kommer att ta över världen? Kommer de anse att demokratin är det bästa sättet att organisera ett samhälle på? Eller kommer de känna sig svikna av den? I det här avsnittet om demokratins framtid hör vi bland annat statsvetarprofessor Staffan I. Lindberg om den antidemokratiska vågen bland unga i världen idag.
18: Mycket övervägande del då unga män som i de här opinionsundersökningarna ger ett uttryck för att demokratin inte är så viktigt för dem.
11: Vi hör docenten i statsvetenskap Nazem Tavilzadeh om ett Gen Z med 2 ansikten, demokratikämparna och de besvikna.
28: När vi tittar på vad som händer runt om i världen, i Mexico City, i Myanmar, i Afrika och i andra globala sydregioner, så är det ju en annan typ av Gen Z som där faktiskt är demokratirörelser. I Europa och i det globala nord och i Sverige så ser vi en Gen Z som kanske känner sig svikna av vad då? Jo, av demokratin.
11: Och jag och Martin Forster pratar mer om vad relationen mellan föräldrar och deras barn har haft för betydelse för hur olika generationer format sina samhällen.
12: Under uppväxten i Tyskland på 30-talet så var det många barn som bara lärde sig att lyda. Och där kan man ju då se att det finns en risk då att barn som vuxna sen har en större tendens att lyda auktoritära ledare.
11: Men först lite om vad forskningen och siffrorna visar just nu. I Sverige är stödet för demokratin starkt idag. En rapport från undersökningsföretaget Novus från mars 2025 visar att hela 95% av svenskarna tycker att demokrati är viktigt nu och i framtiden. Men tittar vi närmare på vad den yngre generationen tycker om demokratin i såna här undersökningar blir bilden lite mer komplicerad. En rapport från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor visade 2025 att 9 av 10 unga i Sverige tycker att det är viktigt att leva i ett demokratiskt land. Men samma år varnade en studie från Ungdomsbarometern för att allt färre unga svenskar tror att demokratin är det bästa sättet att styra ett samhälle. En minskning från 88% 2021 till 79% 2025. Och tittar man sammantaget på Europa är stödet för demokratin lägre än så bland unga. En undersökning från opinionsinstitutet YouGov, också den från 2025, visar att bara strax över hälften av unga i Europa mellan 18 och 26 tycker att demokrati är det bästa politiska styrelseskicket. Stefanie Lindberg, statsvetarprofessor och grundare av forskningsinstitutet VEDEM, som varje år mäter demokratins tillstånd i världen, känner igen den här trenden.
18: Det är ju kännetecknande för den här vågen de senaste 25 åren över hela världen att det är tyvärr väldigt många unga människor som upplever att de skulle få det kanske bättre om det var ett icke-demokratiskt system med en stark ledare som kan fixa saker och ting lite ordentligt. Och det är mycket övervägande del då unga män som i de här opinionsundersökningarna ger ett uttryck för att demokratin inte är så viktigt för dem. De är också på högerextrema kanten och har den här tendensen följdriktigt då att rösta på högerextrema, nationalistiska, reaktionära och då antidemokratiska partier. Ja, det är ren forskningsfakta alltså. Det är ju inget politiskt uttalande. Mm. Men det fanns ju, om vi går tillbaka historiskt, om vi går tillbaka till 60-70-talet, så fanns det ju väldigt mycket, och speciellt unga människor, som var övertygade om radikala ideologier på vänsterkanten som var djupt odemokratiska och ville enpartistater och alla kommunistiska system och sådär. Och tyckte att Sovjetunionen var ett jättebra ställe och sådana här saker. Så att historiskt så finns det ju både höger och vänster här. Nu är det i en period där det de facto är så att hoten mot demokratin i helt övervägande grad kommer från högerextrema kanten.
11: Flera studier pekar alltså på ett sjunkande förtroende för demokratin bland unga i länder som Spanien, Frankrike och Polen. Så vad betyder det här egentligen? Håller världens yngre generation på att tappa tilltron till demokratin? Nej, så enkelt är det inte. 2025 var trots allt också året då unga runt om i världen höjde sina röster i vad som kallats för Gen Z-protesterna. Unga medborgare i länder som Marocko, Indonesien och Nepal har lett stora demonstrationer mot politiska styren som de tycker är orättvisa eller odemokratiska. Här hör vi ljud från Nepals huvudstad Kathmandu, september 2025. Studenter och unga som protesterar mot korruption och regeringens nedstängning av sociala medieplattformar. Inte så konstigt att det lätt uppstår förvirring när vi försöker prata om de unga som en grupp.
28: Det är världens största i historien generation som vi upplever just nu. Med 25-30% av världens befolkning. Så de är inte en och samma grupp och de beter sig olika. Det är nog orsaken till den här förvirringen.
11: Det här är Nasem Tavilzadeh, docent i statsvetenskap och lektor på Södertörns högskola.
28: Ja, jag tror att i Sverige i alla fall så är vår uppfattning om det avtagande stödet för demokratin bland unga väldigt färgad av våra ungdomar i Sverige. Men när vi tittar på vad som händer runt om i världen, i Mexico City, i Myanmar, i Afrika och i andra globala sydregioner så är det ju en annan typ av Gen Z som där faktiskt är demokratirörelser. Och de beter sig inte riktigt på samma sätt som våran Gen Z. Helt enkelt för att de har växt upp i andra samhällen. Gen Z i det globala syd som delvis störtar regimer just nu. Wow. Varför gör de det? Jo, för de är ju utomordentligt less på sina autokratier eller diktaturer helt enkelt. De har växt upp i samhällen och de växer fortfarande upp i samhällen som präglas av enväldes härskare, korruption och gravt liksom minskade livschanser och möjligheter. Så i Afrika och i Sydostasien så ser vi ju en Gen Z som är en liksom antikolonial demokratirörelse som kräver ansvarsskyldighet, som på olika sätt förfäktar demokratiska värderingar. I Europa och i det globala nord och i Sverige så ser vi en Gen Z som kanske känner sig svikna av vad då? Jo, av demokratin. Så deras missnöje uttrycker sig då delvis mot demokratin. Men det är en för enkel berättelse tycker jag. För den Gen Z som vi har i Sverige är också splittrad. Så vi har där Greta Thunberg och hennes likar som är demokratiivrande rörelser. Och sen har vi de som känner sig svikna och därför också inte särskilt tillitsfulla till det de förknippar med demokratin. Och då tänker jag, vi måste liksom tänka lite längre om vad de här enkätstudierna säger, som egentligen bara mäter någon form av idé som människor förknippar med demokratin. Är det så att de egentligen misstror makteliten som alltid hävdar sig själva vara demokratiska i våra samhällen? Eller är det demokratins kärnvärden som de är emot? Och den frågan är inte klar.
11: Svårt alltså att veta om de unga i Sverige och Europa som är missnöjda med demokratin har problem med demokratiska principer överhuvudtaget, eller om de snarare är besvikna på hur demokratin funkar i de samhällen som de lever i. Men just den skillnaden har faktiskt Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor plockat upp i sin studie. Även om 9 av 10 unga där tycker att det är viktigt med demokrati, så är det bara 7 av 10 som är nöjda med hur demokratin fungerar i Sverige. Och enligt samma rapport anser bara 1 av 5 unga i Sverige att de har några större möjligheter att föra fram sina åsikter till de som bestämmer. Det här avståndet mellan unga och staten är något som både politiker och myndigheter med jämna mellanrum har försökt göra något åt. Men det är ett gap som verkar vara svårt att överbrygga. Man vill skapa ett samtal mellan unga och makthavare. Men hur skulle det i så fall gå till? En metod som prövats i svenska regioner och kommuner och på EU-nivå kallas för medborgardialoger. En slags möten mellan allmänheten och den offentliga sektorn, och något som statsvetaren Nassem Tavilzadeh har forskat om.
28: Medborgardialog kan man säga är nya sätt att återuppfinna en deltagande demokrati som bygger på djup dialog och lärande mellan medborgare och mellan medborgare och makthavare. Där man föreställer sig att ett urval av befolkningen som en minipublik, en liten mini-offentlighet, ska kunna fungera som någon form av ställföreträdande liksom mini-demokratisk kosmos. Där man kan laborera med olika demokratiska praktiker, där man liksom i grunden diskuterar sakfrågor som berör alla. Och att man genom ett stort antal såna här mikroövningar i demokrati kan förstärka den stora demokratin på olika sätt.
11: Och ett sånt här mikrokosmos då, vad skulle det kunna vara? Kan det vara en skola, en fritidsgård typ, eller en stad?
28: Snarare eller? Liksom kanske ett elevråd på en skola. Det kan ju vara ett slags sätt att uppfinna deltagande i en liten, i ett mikrokosmos. Det kan vara kanske ett litet demokratiråd eller en tjejforum på en fritidsgård. Det kan vara väldigt många olika typer av saker.
11: Nassem har själv gjort en rapport på uppdrag av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor om hur myndigheter och kommuner kan använda sån här medborgardialog för att involvera unga invånare i demokratiska processer. I bästa fall kan det, säger han, funka som en brygga mellan det civila samhället och makthavare och myndigheter, där unga som vill engagera sig i det som rör deras vardag får möjlighet att göra det, samtidigt som makthavarna kan lära känna allmänheten på nya sätt. Men forskningen går isär om hur mycket de här dialogerna faktiskt påverkar demokratin, säger Nassem Tavilzadeh.
28: På det stora hela finns det olika åsikter i forskningen om vad medborgardialoger kan ge. Å ena sidan så lyfter många fram att det bidrar till demokratisk fostran och lärande och kanske att en växande tillit för att man liksom träffas, man lär känna varandra, man förstår kanske vad politik handlar om, man förstår kanske vad det här lokalsamhället har för angelägenheter. Kritikerna å andra sidan säger, ja, det här är liksom skendemokratiska övningar där de som liksom kontrollerar de här forumen, makthavarna, ger sken av att man delegerar mer makt än vad man faktiskt gör. Och på så sätt så kanske man liksom ger en illusion av att här sker ett deltagande som i själva verket inte sker. I forskningen så lyfter ju en stor och betydelsefull våg av tänkare och teoretiker just deltagande och dialoginriktade aktiviteter som en lösning på misstron mellan folket och makthavare. Men om makthavare egentligen inte vill engagera sig i djupare dialog och inte delegerar så mycket makt och resurser till de här nya forumen för deltagande, ja, men då uteblir ju de potentiella nyttorna. Och det är lite synd.
11: Hur staten gör för att involvera unga i medborgardialoger är alltså en form av demokratiarbete för framtiden som det forskas på. Men forskarna undersöker idag också hur livet vi lever i våra hem, i barnfamiljers vardag, sitter ihop med framtiden för demokratin.
14: Mamma, jag måste gå. Ja.
16: Men ropa på mig då.
11: Okay. Mina egna barn är fortfarande för små för att gå med i något ungdomsförbund, men de har massor av åsikter om vad som är rätt, fel och orättvist, både i skolan och hemma. Här sitter vi i bilen på Hamburger Drive-Innen och spelar in för vårt lilla demokratidokumentationsexperiment.
14: Det känns som att vi bestämmer vad jag får göra och vad jag inte får göra, liksom, även om det liksom är en bra grej.
11: Just det här handlade såklart om skärmtid, 2020-tals föräldrarnas evighetstema. Hade det varit i riksdagen eller på ett årsmöte hade man fått lägga fram sina förslag och motförslag och gå till omröstning. Men i familjen, hur gör vi där? Forskarna menar faktiskt att barn redan i den tidiga skolåldern börjar lära sig hur demokratiskt deltagande fungerar. Betyder det här alltså att jag som förälder också har ett ansvar som sträcker sig bortom mat, kärlek, kläder och en trygg och bra uppväxt, nämligen att se till att de också får lära sig hur man kan delta i en demokrati? Martin Forster, psykolog, forskare och lärare vid Karolinska institutet, säger klart ja. Han menar till och med att föräldraskapet kan påverka den demokratiska utvecklingen i världen.
12: En viktig förutsättning för demokrati, någonting som kan bidra till möjligheten för ett samhälle att utvecklas demokratiskt, finns i relationen mellan föräldrar och barn.
1: Och då undrar man ju hur då? Mm. Vad är det som är viktigt som finns där då?
12: Jo, men det är ju hur vi blir som människor påverkas såklart av en massa medfödda egenskaper och omständigheter runt omkring oss och vilket samhälle vi lever i och så. Men en viktig, såklart grundläggande faktor för oss alla, det är ju uppväxten och hur vi då lever i relation med våra föräldrar. Där det finns stora möjligheter för våra föräldrar att bidra åt det ena eller andra hållet och till exempel bidra till utveckling av moral, etik, empati, sådana saker, sådana egenskaper som man vet och värderingar för den delen. Och jag menar, om föräldrar i stort i ett samhälle gör ett bra jobb, om vi ska kosta oss på att värdera föräldrar här, så lägger ju det grunden för att de som lever i det samhället också har möjlighet att lyssna på varandra, att diskutera saker på ett bra sätt och att kunna komma fram till gemensamma lösningar, det vill säga nödvändiga ingredienser i en demokrati.
1: Och handlar det då om ifall föräldrarna har varit snälla mot sina barn, eller handlar det om att de har lärt barnen hur man ska bete sig?
12: Ja, det finns ju såklart många olika sätt att bryta ner föräldraskapet på, och man kan titta på olika pusselbitar där. Men överlag finns det ju mycket forskning som handlar om just demokratiskt föräldraskap. Det är ju en av de föräldrastilar som man etablerade inom psykologisk forskning redan på 60-talet. Och två välkända stilar, det är ju den demokratiska stilen där föräldrar då beter sig på ett demokratiskt sätt i relation till barnen. Eller den auktoritära stilen där föräldrar kanske mer har synen att vuxna bestämmer och barn ska lyda. Och då är det ju den demokratiska stilen som man har då kunnat associera till att barnen själva då får en sån attityd och sån inställning till samhället.
1: Och vad går den ut på då mer konkret?
12: Grunden är ju att jag har synen på barn, alltså det handlar om vilken syn man har på barn i grunden. Jag har synen att barn har rätt att vara med och bestämma eller påverka beslut, har rätt till inflytande, har rätt att uttrycka åsikter, visa känslor och sådana saker. I den stilen ingår också att jag uttrycker värme i mitt föräldraskap, respekt som sagt för mina barns åsikter, och att jag gör dem delaktiga i beslut. Så att när det blir konflikt eller när vi är oense, så försöker jag lösa det genom dialog och att komma med förklaringar, gemensamt nå fram till något slags beslut. Men det är fortfarande jag som vuxen, som förälder, som i slutändan bestämmer, så är det. Men jag bryr mig om vad mina barn tycker.
1: Vad säger forskningen om det? Finns det ett samband mellan då det här som kallas för demokratiskt föräldraskap och demokratiska värderingar hos barnen?
12: Ja, men det står ganska klart att det finns ett sådant samband, och det har visats i många olika länder och i studier där man har följt barn under lång tid upp i vuxen ålder och sånt här, och kunna se över generationer hur föräldrarnas sätt att bete sig och att uppfostra sina barn bidrar till mer eller mindre demokratiskt förhållningssätt eller synsätt hos barnen. Så att det sambandet finns, och det är ju sen då såklart inte det enda som påverkar om ett barn när det blir vuxet och kommer ha demokratiska värderingar eller inte, utan det är många andra faktorer, men det är en sån viktig del.
1: Innan vi träffades här så har jag ju gjort lite inspelningar hemma hos min familj, ett demokratidokumentationsexperiment i bilen, i hamburgerkön, hemma i köket när vi satt och åt. Och jag ville bara spela in oss lite sådär förutsättningslöst, men när du har lyssnat, har du några spontana grejer som du vill berätta om vad du uppfattade?
12: Till att börja med var det ju väldigt roligt att lyssna på, och ni verkade ha roligt tillsammans. Det är en bra grund för demokrati, tror jag, på riktigt. För att det är ju, speglar ju det där med humor, att man kan skratta tillsammans. Det speglar någonstans också en öppenhet, tycker jag.
1: Det är ju fint att du säger så. Det behöver nog många höra som kämpar på i vardagen. Och ni lyssnare ska också få lite mer smakprov här. Det är ju väldigt mycket, Martin, i den här familjedialogen som blir att handla om att bestämma och vem som får bestämma och olika viljor och bråk. Och en situation som jag gissar att någon där ute kan känna igen har jag också spelat in. Jag och 10-åringen och 5-åringen skulle baka. Det gick
12: bra
1: sådär.
12: Situation.
15: Hörru, vi kommer inte baka om vi ska bråka.
17: Jag vet.
19: Jag bakar ingenting.
20: Jag väntar på att ni ska
15: bråka. Du kan inte.
17: Jag vill.
15: Ja, en spola och sen ändra. Så då borde Johnny få göra först.
17: Okej, då gör jag.
15: Vad gör du då?
17: Jo.
15: Hörru, du kan inte slicka på skeden.
14: så äcklig.
15: Kastar du iväg den?
1: När vi skulle baka då var det så här att vi skulle göra chokladbollar tror jag. Och så är det då femåringen som har tänkt sig att hon ska få blanda i den första ingrediensen. Och det är jätteviktigt har det blivit. Och jag har väl inte förstått hur viktigt. Och så samtidigt så har hon då sagt att hon ska göra så här Ole Dole Doff och lotta liksom vem... För att sonen ville också göra först. Och så gör hon den här lottningen. Men då blev det inte som hon ville. För att då blev det ju 10-åringen som skulle få göra först. Eller om det var jag. Mm. Och då ville hon göra om då och bestämma ändå. Och så blev det världens bråk på grund av det. Och sen hör jag mig själv på det här bandet.
15: Hörru, vi kommer inte baka om vi ska bråka.
1: Om ni bråkar så kommer vi inte baka. Så
12: då vilken förälder har inte sagt det?
1: Ja. Och då tänker jag så här, hur gör man när det blir ett sånt kaos? Var finns det demokratiska förhållningssättet i det då?
12: Ja, nej, det är ju svåra förutsättningar för demokrati, tänker jag. Det är väl invändningen mot de aktuella politikerdebatten att de är för gapiga. Så att det blir liksom inte egentligen någon egentligt meningsutbyte. Där, när jag lyssnade på det så lät det ju inte så kaosartat som det kanske kändes. Det jag tänkte på när jag hörde det där, det var ju en lite klämkäck ingång, ett föräldraråd som lyder se varje konflikt som ett potentiellt inlärningstillfälle. Jag förstår att det är många som har svårt att känna det mitt i konflikten. Men poängen där, det är en forskare och författare som heter Ross Green som har myntat det där, är ganska bra ändå, för att livet är fullt av konflikter. Samhället är det, politik är det. Och om jag som förälder så fort det blir en konflikt försöker att bara komma fram till en lösning så fort det går, så kanske jag berövar barnen möjlighet att lära sig hur ska de kunna lösa konflikter. Hur kan de bli delaktiga? Så det är väl uppmaningen här, att bjuda in barnen till att lösa. Jag kan tillägga, det är en liten utvikelse, men jag tycker det är ju intressant. För i den här diskussionen om demokratiskt föräldraskap så brukar ganska många citera Hannah Arendt, som ju är en känd filosof som ju skrev mycket om auktoritet, eller authoritarianism säger man på engelska. Auktoritära tendenser i samhällen och auktoritär utveckling av samhällen var ju någonting som hon skrev mycket om. Hon är ju då känd för det här uttrycket den banala ondskan som förklarar liksom framväxten av nazismen, så att och många kopplade, hon skrev aldrig det själv, men kopplade till att under uppväxten i Tyskland på 30-talet så var det många barn som bara lärde sig att lyda. Det var just det auktoritära föräldraskapet som ju var rådande där då, och till och med uppmuntrades av nazisterna i olika typer av skrifter och så. Och där kan man ju då se att det är klart att det finns en risk då att barn som vuxna sen har en större tendens att lyda auktoritära ledare och kanske söka sig till auktoritära ledare.
1: Och sen också att kunna skylla på det, att det är ju bara, vi har ju bara lytt order, för det var ju också det hon studerade.
12: Precis.
1: Nazisterna som åtalades.
12: Just det. Men då om man tittar på vad hon skriver då om motsatsen, liksom, vad är det som krävs för sann demokrati och frihet i ett samhälle, så är det ju ja, dels det här kanske med mindre auktoritärt föräldraskap, men hon skrev faktiskt inte direkt om det, utan hon betonade istället väldigt mycket bildning, utbildning, skolans roll, men också framförallt pluralism, liksom, att en alltför ensidig värld. Om jag möter en alltför ensidig värld med en uppsättning värderingar och traditioner och en typ av kultur, så finns inte den sanna förutsättningen för demokrati egentligen. Utan pluralism med verkliga möten, där jag verkligen möter, inte bara ser, utan har någon form av samverkan med människor som är annorlunda än vad jag är, som, och det behöver inte bara handla om liksom hudfärg eller kultur, utan det kan vara människor med andra värderingar och så. Det är en grundläggande förutsättning för frihet och demokrati.
11: Du har hört Demokratin som görs av mig, Tella Jonsson, och producent Therese Lager. Övriga medverkande i avsnittet: Martin Forster, Nassim Tavilzadeh, familjen Bergander Jonsson och Staffan I. Lindberg. Slutmix: David Hellgren. Musik av Harold Budd, Brian Eno och Dan.

0: tillbringa timmar i en källarlokal med att sortera nästan oläsliga science fiction fanzines.
1: För många av de där karbonkopierade grejerna var jag ju tvungen att dra in dem, kopiera dem, köra via AI-program för att försöka hitta bokstäverna igen och sen OCR-rat för att få dem läsliga igen.
0: Och när blir samlandet av saker ett problem? Jon Jefferson Klingberg från samlargruppen i Stockholms stad försöker hjälpa dem som lider av samlarsyndrom.
2: Jag ber dig slänga valfri bok. Du ger den till mig, sen ser du den aldrig mer. Jag stoppar ner den i min ryggsäck. Säger, om en stund så går jag, hur känns det? Och så frågar jag dig vad du har för känsla. Vad tror du kommer ha för känsla?
0: Det ska handla om kultursamlande och kultursamlare. I det här specialprogrammet av P1 Kultur, gjort av mig, Roger Wilson.

0: Imorgon efter tre eller söndag morgon efter 3:30 hör du programmet Samlarna. Nu, dagens dikt.
1: Långt bort i helvete, långt nord i värda, drar jag mitt dragspel för verken i själa. Bälgen är sprucken och sprucken i själa. Långt nord i helvete, långt bort i värda.
2: Lusen var svår, kylan svår, fällen gammal och utan hår. Vattnet var slut, veden slut, skulle han pissa måste han ut. Ohyran bet grå och fet, natten räckte i evighet.

0: Stig-Åke Stålnacke skrev ett brev till Dagens Dikt där han önskade sig Västerbottens poeten Helmer Grundströms dikt Langt Noli Väla från Detta är mitt land 1939. Som en bonus fick vi också den korta dikten Där skogvaktan tog in från 1943, båda upplästa av författaren själv. Sen spelade Emma och Ellika Johannas brudpolska av Emma Reed. Om du vill skicka in en önskan till en fredag är adressen dagensdikt@sr.se eller Dagens Dikt Sveriges Radio 211-01 Malmö.
1: Det sa Dagens Dikts producent Ann Lingebrant. I nästa timma hör vi PET-dokumentären Kjell Höglund och jakten på radiopiraterna. Ja, Kjell Höglund, ni vet han som är känd för Genesarets sjö och Man vänjer sig. Men 1973 var han även en efterjagad radiopirat minsann. Det ska bli spännande att höra. Men först nyheter, klockan är 5.
2: Är Ekot. 10 år efter att britterna röstade för att lämna EU är tillväxten lägre och investeringarna mindre än vad de annars skulle ha varit. Och Storbritannien har också tappat i betydelse för Sverige. Per Altenberg är chefsekonom på Kommerskollegium.
3: Storbritannien är fortfarande en viktig ekonomi och en viktig exportmarknad för svenska företag. Men om man tittar på siffrorna sedan 2015-16 så är det uppenbart att Storbritannien har minskat i betydelse för svensk export.
4: För även om det finns ett handelsavtal som innebär att den största delen av handeln är tullfri så har det blivit krångligare att göra affärer med landet sedan det lämnade EU.
3: Om man bara tittar nominellt, alltså på hur värdet av exporten har ökat utan att man tar hänsyn till inflation, så har den ökat till EU med ungefär 80%, men till Storbritannien bara med 30%.
4: 4, 3, 2, 1! Och nu syns också konsekvenserna av skilsmässan från EU som trädde i kraft år 2020, konstaterar ekonomijournalisten Katrin Kelos i Ekonomiekot Extra.
5: BNP per capita har minskat 6-8% jämfört med om Storbritannien stannade kvar i EU. Så det är ju mycket.
2: Och reporter här Hanna Malmordin. I Venezuela har det hållits en tyst minut exakt en månad efter de kraftiga jordskalven i landet. Nyhetsbyrån AFP rapporterar att anhöriga, räddningsarbetare och många andra samlades i de drabbade områdena och i huvudstaden Caracas för att hedra offren. Över 5500 människor har bekräftats döda efter skalven. Det verkar ha varit något mer fylla, bråk och stök på krogarna i Göteborg som hade nattöppet under fotbolls-VM jämfört med i Stockholm och Malmö. Göteborgspolisen kallades på 32 larm till krogar under VM-kvällarna jämfört med 22 larm i Stockholm. Det avslutar Ekot vid 5.
1: P1, Sveriges Radio. 5:02 denna lördag morgon och dags för P1-dokumentär som egentligen är en P4-dokumentär. Kjell Höglund och jakten på radiopiraterna.
6: Detta är Radio 88, Stockholms fria lokalradio.
7: Våren 1973 hörs illegala radiosändningar över Stockholm.
6: Radio 88, den subversiva radioskändaren.
7: En i gänget bakom piratstationen Radio 88 är trubaduren Kjell Höglund.
8: Förra veckans sändning var oerhört dramatisk.
7: De jagas av polisen och Televerkets pejlare.
8: Som jagade djur låg vi och tryckte i vår hemliga kloak.
9: Ja, två från ett och vi åker mot Finnaviksberget till.
10: Ja, det uppfattar vi, rullar också.
7: Men vad vill radiopiraterna?
11: Radio 88 stöder radiomonopolet.
12: Radio 88 är därför helt emot sin egen verksamhet, kan man säga.
7: Varför har de så många efter sig?
13: Polisen, de misstänkte närmast att det var utländska terrorister som låg bakom, eller?
7: Det här är P4-dokumentär om Kjell Höglund och radiopiraterna. Jag heter Tommy Jönsson.
13: Vi övervägde mycket allvarligt att hoppa över den här söndagen och förbereda oss bättre till nästa. Å andra sidan hade vi väntat oss att åka fast i flera månaders tid men klarat oss. Vårt impulsiva och fräcka, för att inte säga ologiska, sätt att planera verksamheten tycktes förvirra polisen och Televerket. Eller snarare vår brist på planering. Vi diskuterade fram och tillbaka. Till sist beslöt vi oss för att i alla fall åka till Stortorget och titta.
14: Det där är Kjell Höglund som pratar. Ni vet, trubaduren. Han som har skrivit låtar som Genesarets sjö, Lugnare vatten, En stor stark. Och så den här.
15: Man stirrar bara tomt och pratar strunt och skrattar till. Men man vänjer sig.
14: Men den här berättelsen utspelar sig innan de välkända låtarna.
15: Man vänjer sig.
13: Vi gick upp i lägenheten drygt en timme före sändningstid. Vi riggade upp grejerna och satt oss sen att titta på kvartetten som sprängdes.
14: Det är maj 1973. Kjell Höglund är radiopirat. På söndagkvällarna hörs han i olagliga sändningar på 88 MHz.
13: Klockan drog sig mot 9. Jag erbjöd mig att stanna kvar i lägenheten och stänga av sändaren. Vi bestämde oss för att sända. Det fick gå som det gick. Bandet rullade igång och Fats Waller började sjunga I'm crazy about my baby, som så många gånger förut. Radio 88 gick ut i sändningen den här söndagen också, trots allt.
16: Den lilla radioförbannelsen som mest av allt saknar munkavle. Radio 88, när ska vi lära oss vara tyst? När ska vi rätta in oss i ledet?
14: Radio 88 sänder en mix av absurd humor, proggmusik och angrepp på politiker.
17: Det är väl lika bra att vi börjar kvällen mer eller mindre med ett smutsigt angrepp på Folkpartiet som vi brukar göra här.
14: 16 söndagar i rad har de sänt, från olika platser i Stockholm. De jagas av polisen och Televerkets pejlarpatruller.
13: De andra sprang ner på torget för att rapportera eventuella misstänksamheter. Jag vankade ensam kvar och tittade ut på balkongen. Allt var lugnt. Då hörde jag hur någon hasade på taket. Jag gick ut på balkongen och kisade upp på taket. Två skuggor hasade där uppe. Är det Radio 88? Flåsade den ene. Ja, vilka är ni, undrar jag.
15: Det är så lätt att hitta syndabockar om man vill. Och fast en häxprocesser hörde gångna tider till, så har vi inte glömt principen, den är allt för bra. Den kommer väl till pass när det är något vi vill ha.
14: Egentligen finns det många andra personer i den här piratradiohärvan. Men vi kan börja med Kjell Höglund. Våren 73 kom Häxprocess, hans tredje LP. Titelspåret är 15 minuter långt. Ett mästerverk, enligt många. Vers efter vers om människans eviga jakt på syndabockar.
15: Allting går ju ännu inte riktigt som vi vill, så då brände vi för säkerhets skull en häxa till.
14: Jag fastnade en gång i den låten och började undra vad som pågick i Kjells liv när han skrev den. Jag började leta och ganska snart började det dyka upp gamla kassettband och digitala ljudfiler. De innehöll inspelningar från Radio 88s sändningar den där våren. De gick att pussla ihop till en historia om Kjell Höglund och hans piratradiovänner i en katt och råtta lek med polis och radiopejlare under några hektiska månader 1973.
13: Vi sänder ikväll från stadshustornet här i Stockholm, högst upp under vår trekroners antenn.
18: Det är lite kusligt, tycker jag.
13: Det är en liten kuslig stämning. Där nere på stadshusgården ser jag Televerket smyga omkring med sina apparater.
18: Ja, det är inte bara det. Det smyger. Jag tycker jag ser någon gubbe som smyger omkring här. Vad är det där för en?
13: Jag vet inte. Men vad som oroar mig mest är kanske snarare att våren tycks vara på väg lite smått. Och att det börjar bli dags att plantera marijuanan för årets behov. Har du klarat av den detaljen?
14: Att sända på FM-bandet utan tillstånd är strikt förbjudet. Det är för att inte störa ut viktiga tjänster som larm och radiokommunikation för myndigheter. Men det bryr sig inte Radio 88 om. Vi är mitt i 70-talets vänstervåg och i den så är olydnad ett ideal. Kjell och hans skånska kompis Willy är såklart inte på plats i stadshuset den här kvällen. Sändaren står någon annanstans. Och Radio 88s program är förinspelade på kassett. Men den här historien börjar redan året innan, i slutet av februari 1972.
19: Snälla pappa, vänta på mig.
14: Roger Jonsson ligger etta på Svensktoppen. Olof Palme är statsminister. Kungen heter Gustav VI Adolf. Och 16-åriga Ted Gärdestad har precis släppt sin första LP. På radioapparaterna kan man bara välja mellan tre kanaler. P1, P2 och P3. Alla sänds av Sveriges Radio. Men i etern över Stockholm har någonting börjat hända.
20: Här är Radio 88, den nya radiostationen. Radio 88, er station på FM-bandet 88 MHz.
14: Sent på kvällarna på 88 MHz hörs lite coolare musik, presenterad av snidiga DJs.
21: But don't forget tomorrow night 88 is back at the hour at 10 o'clock. Good night.
14: Det sänds till och med radioreklam.
22: Fesiga t-shirt som klaffar till jeansen. Undrar du var närmaste Wrangler-butik ligger så ring 040 94 5230.
14: Radio 88 har inte frågat någon om lov. Det här är helt olagligt. Och det är kommersiellt.
23: Jag heter Anders och det var jag som satte igång det här med Radio 88. Jag vet inte riktigt hur det kommer sig egentligen, men jag bodde uppe i Norrland. Där uppe lyssnade jag väldigt mycket på radio.
14: Anders Bjurström var namnet. Han kommer att lura i bakgrunden under hela den här berättelsen. Han flyttar till Stockholm i mitten på 60-talet. Och på sin radio så lyssnar han helst på häftiga brittiska piratradiostationer som sänder från fartyg ute till havs.
23: Och de skilde sig väldigt mycket från Sveriges Radio. Det var fart i de programmen och det var ju sådana program man ville höra på den tiden. Och jag började fundera lite grann på om man kanske inte skulle sätta igång med en piratradiostation här i Stockholm då.
14: Anders dog för många år sedan. Så hans röst hör ni från ett radioprogram som han själv gjorde 1976.
23: Och så gick åren och så blev det här verklighet då så småningom.
14: Anders drar ihop en grupp som ska skaka om det svenska radiomonopolet. Hemliga businessmän skjuter till pengar. Två duktiga elektroingenjörer bygger en FM-sändare som ryms i en attachéväska. Ute på Lidingö byggs en ljudstudio. Där spelar man in program.
24: Du, knäcken på Mac du också va?
14: Och reklam.
25: Radio 88 är en seriös sändare vars enda ambition är att få en lagändring till stånd och avskaffa vårt nuvarande radiomonopol.
14: I mars 1972 sänder Radio 88 nästan varenda kväll. Sändaren har bandspelare och timerfunktion. Och när den har satts igång behöver ingen vara på plats. Blir den inpejlad så ska ingen behöva bli tagen på bar gärning. För enligt lag så är det bara Sveriges Radio som får sända. Och sändarmasterna ägs av statliga Televerket som ansvarar för att hålla etern fri från störningar och pirater. Radio 88s sändare göms på hustak, bergstoppar och vindskontor. Ibland sänds programmen från Anders Bjurströms Volvo PV, parkerad uppe på någon höjd.
23: Men det var ganska jobbigt att hålla på och sända så här varje kväll.
14: Tidningarna börjar skriva om den fräcka monopolutmanaren på 88 MHz. Och på kvällarna rullar polisen och Televerkets pejlarpatruller på stadens gator.
23: Efter någon månad så var man ganska utkörd och så träffade jag en flicka då som definitivt inte ställde upp på de här programmen. Hon tyckte att radio skulle vara någonting annat. Och
26: ja, herregud.
14: Flickan som Anders träffar heter Monica Nilsen.
26: Han inledde så konstigt samtal, kom jag ihåg, så jag tyckte han var väldigt intressant. Han började berätta om någon tumme som han hade en infektion i. Och jag fick sån här kontakt. Tjuff, sa det bara.
14: Monica pluggar på konstskola och hänger i alternativkretsar. Hon bor i Ornässtugan, Det är ett kollektiv i en stor träkåk. Ett stenkast från Ulriksdals slott i Solna.
26: Jag vet att jag försökte hålla mig väl och alltid köpa kaffe, för det var så viktigt. Och då köpte man sån där en kilos burk. Ja.
14: Här bor också Kjell Höglund. Ibland sover han i lekstugan ute på tomten. Ibland har han ett rum inne i huset.
26: Man förstår, han höll på att experimentera där. Jo.
0: Men här hemma var det aldrig någon musik. Han satt i hemlighet och skrev.
14: Och här bor också Kjells bästis sen realskolan, Björn Brändgård, kollektivets mittpunkt.
1: Det här var, kan man säga, var helt anarkist. Det fanns ju inga regler, utan vi bodde här för det var billigt och bra sätt att bo tillsammans och dela på tv-apparat och dela på mat och allt möjligt. Sånt där.
14: Men hur som helst, radiopiraten Anders Bjurström flyttar in. Och snart rekryterar han Kjell och Björn till verksamheten. De två har ingenting emot att klättra upp på hustak för att rigga sändarantenner.
0: Nej, det är kul att klättra på tak. Det tycker jag fortfarande.
2: Det går ju förfärligt om de glömde bort oss här innan. Mm.
3: Det verkar inte vara någon kontakt. Det verkar kabeln är avklippt.
2: Ja, jäkligt. Den är avklippt där nere. Mm. Förfärligt.
3: Här sitter vi. Offer.
14: Snart börjar Kjell och Björn också göra program för den kommersiella piratstationen.
2: Ack ja, men jag hoppas att vi får väl sova här en natt helt enkelt.
3: Ja. Vi får ju träffa våra kära lyssnare imorgon vid samma tid, samma plats, samma kanal.
2: Radio 8, klockan 10, varje kväll. Stockholms egen lokalradio. Hoppas att lyssnarna sover på bättre ställen än vi gör.
3: Och som sagt var, we gotta get out of this place.
4: Now my girl, you're so young and pretty. And one thing I know is true, yeah.
14: Mars 72 är intensiv. Göra program på band varje dag. Hitta nya sändningsplatser. Hålla sig undan pejlare och lagens långa arm. En kväll är Anders och Monica ute med sändaren. Efter bara 10 minuter dyker polis och televerk upp. Anders och Monica måste fly och de dumpar sändaren i en kommunal sandlåda. Det är nära ögat och efter den här händelsen så går luften ur Radio 88. Dagen efter hämtas sändaren av Kjell och Björn. Och sen göms den undan, inne i Onässtugan.
0: Ja, här är skåpsängen, så här hade vi sändaren under här. För här är ju bra förvaringsutrymme, det är fullt här nu.
14: Efter det här så hörs den kommersiella piratstationen Radio 88 aldrig mer. Men egentligen har historien bara börjat.

0: Jag började väl skriva sånger på allvar 65-66 och upptäckte att det var väldigt roligt. Det var liksom det roligaste jag dittills hade upptäckt, va?
1: Idag är Kjell Höglunds låtar mer älskade än någonsin förr. Andra artister kan sälja ut halvstora konserthus genom att sjunga hans sånger. Men i början av 70-talet är han en ganska okänd student med gitarr.
0: Jag började alltså på universitetet för jag visste inte vad jag skulle göra. Jag funderade också på att gå på journalisthögskolan, kom jag ihåg. Men det blev ingenting av med det heller. Jag försåg mig när jag skulle dit på intervju.
1: Kjell är från Rossön i Jämtland. Han fick smak för låtskrivandet när han spelade i lokala band på 60-talet.
0: Jag sökte kontakt med grammofonbolag. Jag skickade band. Men det var alltså inget... Jag fick inte kontakt med något bolag som var intresserade.
1: Det är när Kjell gör vapenfri tjänst som han inser att han kan ge ut skivor helt själv. Han träffar en kristen musiker som redan gör det utan att ha ett skivbolag i ryggen.
2: Han har gjort den själv, löjligt. Man kan ju inte göra skivor själv. Det behövs ju ett bolag för det. Har ni något bolag?
3: Nej.
2: Mm. Har ni inget bolag?
3: Nej.
2: Varje människa ska ha ett bolag för att kunna göra avdrag på skatten.
3: Ja, men jag har inte det.
1: Det här är Kjell Höglund och Björn Brändgård i en piratsändning från okänt datum.
2: Vi har två skivor framför oss här, Undran och Blomstertid.
1: Kjells första två skivor är gjorda så billigt som det bara går. Hemmainspelade, i mono. Och de har inte ens omslag, utan säljs i enkla vita pappersfickor.
0: Och sen har jag sålt dem för 10 kronor styck.
2: Hur många har du sålt ungefär?
0: Den första är försvunnen i 600 och den andra hittills i drygt 400.
2: Ska du ge ut någon ny skiva?
0: Jo då, jag tänker nog fortsätta så länge som det är tillräckligt många människor som är intresserade så att jag kan få tillbaka de pengar jag satsar. Mm. Men det är bara nödvändigt att sälja sådär 300 stycken för att få tillbaka sina pengar.
1: Det blir sen höst 1972.
3: Ja, vi är tydligen i luften fortfarande.
4: Ja,
3: vad ska vi säga då?
4: Detta är Radio 88, Kungshamras egen lokala samhällsomstörtande sändare, Bergshamras sändare också. Och det är nu söndagen den 12 november 1972. Kungen är 90 år och en dag.
1: I Ornästugan har Kjell, Björn, Anders och Monica plockat fram radiosändaren.
4: Vi kommer att sända varje söndag klockan 21.00 och eventuellt också under veckorna.
1: Allt är annorlunda nu. Inga reklamjinglar som ska spelas upp. Inga hemliga finansiärer. Utan de testar lite hur en ny, okommersiell piratradio skulle kunna låta.
4: I den nya programserien för Radio 88, Konsten att umgås med kvinnor, förklarar han helt frankt att ingen behöver lida av olycklig kärlek.
5: Mm. Våra snygga små jag slog ut i full blom och vi blev självmedvetna.
4: Det är bra att du kommer med lite seriösa grejer, Mona.
3: Ja, det är inte, blir bara dumheter.
6: Vilka köto åt en tjäder som tjuven taget gjorde kärade källor.
4: Jasjo, du tjejer det du, Kjell.
3: Kjell, namngiv. Namnger mig, drömmen.
4: Passar så bra.
3: Jasså, Kjell, ja.
1: Klockan 9 på kvällen den 14 januari 1973 så drar nya proggiga Radio 88 igång. Fats Waller's I'm Crazy About My Baby blir signaturmelodi. Mest för att skivan bara råkade finnas nära till hands.
7: Radio 88, för folkets talan mot bättre vetande.
1: Kjell Höglund och Björn Brändgård är de som hörs oftast.
7: Radio 88, pseudokommunikatorn. Vi verkställer en icke-semantisk utfyllnad av eten.
4: Bukfyllnad.
7: Blödder, kort sagt.
1: Ibland pratar andra röster ur vänkretsen.
8: Vi kommer att bryta sändningen här ikväll om bilapatrullerna som jagar oss runt ute på stan skulle komma lite för nära vår kloak.
1: Den skånska rösten är Willy Josefsson. Senare börjar han jobba på Sveriges Radio. Och sen blir han författare.
9: Du ska icke dräpa såvida det inte är kommunister, säger Leve Petrus. Religionen är ett opium för folket, säger vi.
10: Leve Petrus, säger vi inte.
1: Programmen har alltid en satirisk touch.
11: Jag
1: Skivorna som spelas ska helst komma från svenska alternativa skivbolag. Prog, helt enkelt.
9: Vår målsättning har sedan provsändningarna våren 72 i grunden förändrats. Då smorde vi systemets maskineri. Nu sätter vi en ära i att få detsamma att skära. Skäran och hammaren är våra redskap. Med skäran sprättar vi upp girigbukarna. Med hammaren krossar vi systemet. Egentligen är det inte själva systemet vi vill åt, utan systemet i sig självt. Det här var alltså det telegram som inflyttade till Tinas telegrambyrå häromdagen. Vi fortsätter sändningarna.
1: Och som ni hör har Radio 88 sin hemvist en bra bit ut på vänsterkanten. De angriper helst borgerliga politiker. De uppmanar lyssnarna att skänka pengar till FNL som strider mot USA i Vietnamkriget. De anser att Sveriges Radio och svensk dagspress är maktens megafoner. Men samtidigt så passar de inte riktigt in i tidens gravallvarliga vänsterrörelse.
10: Pepsi, Pepsi, Pepsi-Cola.
11: Nixonandan på flaska.
12: The longer you live, the more you can drink.
1: Radio 88 har svårt att ställa sig bakom paroller och plakat utan att skoja till det.
13: Och det är ingen tvekan om att det är väldigt stora grupper som är ganska arga på oss, som inte gillar oss. Det verkar så, vi har mött det på olika sätt i alla fall. Dels starkt radikala och progressiva politiska människor som menar att man ska ta det kanske mer på allvar när man gör kritik av samhället än vi gör. Och dels de människor som tycker att vi är en kommunistradio och bör stoppas av den anledningen.
1: Ryktet om Radio 88 sändningar sprids över stan. Men hur många lyssnare de har, det vet de inte.
14: Vi hörs i Jakobsberg i väster och norr till Sollentuna, Huddinge söderut.
15: Var ligger du nu, kom?
16: Gatan och sporadisk kontakt, men rätt starkt när det väl kommer i kontakt.
1: Men polisen och Televerkets pejlare, de lyssnar förstås. Och nu ger de sig ut på jakt igen för att stoppa radiopiraterna.
16: Vi körde runt Continental just och där uppe i krysset var det bra.
14: Vi märkte att de placerade ut personal där vi senast sänt ifrån och bevakade tak och områden och finkammade där. Och vi förstod att om vi skulle sända från samma plats flera gånger så skulle de ha folk kvar där vi sänt gången innan.
1: Ju längre en sändning pågår, desto närmare kan Televerket pejla in den. Förr eller senare dyker de upp i närområdet. Men det finns också andra som är på jakt efter Radio 88. De brukar faktiskt rulla in i närheten av sändaren innan Televerket och polisen hittar dit. Det här är vanliga civilister. De är radioamatörer och teknikentusiaster med egna pejlarantenner. De kallas för amatörpejlare.
17: Två från ett, du har inte hört något än?
18: Nej, inget än.
17: Nej, inte jag heller. Jag skruvar här lite grann.
1: Amatörpejlarna jagar radiopirater för att det är kul. En sport. Först den att hitta sändaren vinner. Och så kanske man tar kassettbandet eller själva sändaren som en trofé.
19: Radio 88, den bizarra radiokanaljen. Radio 88, den lilla dyngspridaren. Radio 88.
1: I februari 1973 sänds Radio 88 först från ett hustak i Gamla stan. Därefter två söndagar i rad från en direktörsvilla vid Stocksund. Det är Anders Bjurström som har sådana kontakter. Den 25 februari gömmer de sin sändare på Storgatan 23. Det är Östermalms gamla polisstation som nyligen har flyttat verksamheten till modernare lokaler.
14: Skulle man kanske be folk skicka kassettband och annat kanske till Radio 88, Posterestante Stockholm?
9: Vi lovar att sända allt utan undantag.
14: Ja, några små undantag.
9: Lite censur får vi kanske tänka oss.
14: Ja.
1: Radio 88 har en idé om att göra sin sändare till en öppen kanal Helst skulle de vilja få in pratat innehåll, inslag, reportage, program. Men mest av allt så får de in hemmagjord musik.

0: Jaha, det där var Jemoton Jönsson, det eminenta bandet från Lund igen.
1: Som hade skickat ett band till oss, ja.
0: Just så.
2: Om polis och televerk så småningom lyckades spåra piraterna den här kvällen, det är inte känt. Men så här står det i Björn Brännegårds gamla fickkalender. R88 från polishuset Ö Malm. Öl på New York. 10 bilar amatörpejlare hittade till huset. Det gick bra. Mokambo.
3: Tillsammans är man aldrig ensam. Kom till Mokambo, Körsbärsvägen 2A. Radio 88 och Freddy tar emot er med öppen häck, famn. Förutom kärlek kan du få stans näst billigaste öl.
2: Mokambo är en studentpub nära Tekniska högskolan. I slutet av radiosändningarna uppmanas lyssnarna att gå dit. Och visst kommer det folk, men stämningen kan bli lite skum.
4: Och där satt alla då och misstänkte alla för att vara Radio 88. Och så småningom kom ju också pejlarna dit då. Och
5: då stod det lite aparta människor som inte passade in där med liksom långa överrockar, stod vid bardisken där, och så var det några som gick ut och mätte längderna på binadtänner och så vidare.
6: Och vilka var det då?
5: Ja, det var ju från polisen eller televerket förstås, spanare.
7: Ja, just
5: det. De som försökte smälta in det, men deras sån här trendskott, det passade inte in där alls.
2: Det är Björn Brännegård och Monica Nilsen som minns tillbaka.
5: Sen en dag när vi skulle sända, jag tror det kanske var någon gång när vi hade sänt på samma ställe 2 gånger. Och då hade de hittat kvarteret veckan innan. Och så gick vi tillbaka och skulle sätta igång sändaren. Då var det ju någon som satt i en bil, satt bakom en tidning med hål i och tittade och spanade.
6: Det här är för bra för att vara sant.
7: Ja. Men det var det att de var ju inte så gamla. De var väl knappt 30 år, de här spanarna.
5: Ja.
7: Och det är klart att för dem var ju det här...
5: Det spännande,
7: spännande istället för de tyckte det här, antagligen satt de på sina middagar och pratade om vad de skulle göra och sådär. De var ju inte krigiska på något sätt.

0: Det finns ett till stammishak i den här berättelsen. Det heter Tavernan. Även om Radio 88 numera är proggigt och icke-kommersiellt så skriver Kjell Höglund en 7 minuter lång reklamvisa till ställets ära.
1: Ta buss 540 från Humlegården direkt till tavernan i Kungshamra. Ett skönt ställe för the beautiful people. Diskotek, onsdag, fredag, lördag. Lite lugnare på torsdagarna med visafton. Och lite småprat över en stilla öl. Möt era respektive livsledsagare och livsledsagarinnor på tavernan i Kungshamra.
0: Trots all personal som kallas in på söndagskvällarna så lyckas Televerket och polisen inte att få fatt i piraterna. Det blir samma katt och råtta lek varje helg. Och det är någonting som är förvirrande över Radio 88. Trots att de bryter mot radiolagen så vill de ändå inte bli galjonsfigurer i kampen mot radiomonopolet.
2: Vi vill härmed en gång för alla slå fast att Radio 88 stöder radiomonopolet. Radio 88 är därför helt emot sin egen verksamhet, kan man säga.
0: I mars 1973 så vill alla medier rapportera om radiopiraterna i Stockholm.
3: Vad vill ni egentligen med Radio 88?
4: Ja, vi vill bli ett alternativ till Sveriges Radio.
0: TV intervjuar Anders Bjurström och Björn Brändgård. De har masker för ansiktena.
4: Kunna sända sånt som inte får sändas i Sveriges Radio. Olika grupper och människor får komma fram och säga sånt som inte Sveriges Radio vill släppa fram.
3: Och var står ni själva politiskt?
4: Ja, vi anser att Sveriges Radio är högervridet. Så att vi försöker vrida det åt andra hållet.
5: Tidningarna börjar höra av sig och vill intervjua oss. Och de var villiga att betala pengar till oss för att få intervjua oss. De frågade alltid då varför vi höll på och hur det gick till. Och det var ganska svårt att svara på den. För vi hade ju ingen direkt målsättning.
0: Herrtidningen Lektyr skickar reporter och fotograf när Radio 88 sänder från ett höghus i Bergshamra. På bilderna kryper Kjell och Björn uppe på plåttaket för att rigga upp en sändarantenn.
6: Hur länge tror ni att det kan hålla på?
2: Jag tror nästan man spetsar till lite skämtsamt skulle kunna säga att vi har klarat oss så här länge därför att man kanske har överskattat oss. Mm. Och trott att det var mer organiserat än det verkligen har varit. Mm. Ja, men vi räknar också helt kallt med att vi säkert snart kommer åka fast.
0: Taltidningen Höjdpunkten, som görs för synskadade, gör en intervju med Kjell och Björn ute på någon krog.
2: Det var ju en främmande människa just nu ikväll som var lite berusad, som började kasta lite okvädingsord åt oss. Och vi tydligen visste att vi var inblandade.
7: Televerket pejlar in på 10 sekunder bara han vill.
0: Pejling var det, ja. En kväll uppstår en oväntad kontakt.
8: Några amatörpejlar följde efter då. Och då hade ju Anders med sig sändaren. Det var i attachéväskan då. Och gömde den under bordet.
5: Och vi skickade fram Monica då som lockbete. Hon började prata med en av de här killarna och det visade sig att han var ganska sympatisk och han hade åsikter som stämde ganska väl överens med våra.
8: Sen gick vi ut på toalett och så sa han att jag är en av er på er sida, va?
0: Den här amatörpejlaren kallas för Pejlar-Bengt och han jobbar faktiskt på Televerket men inte på enheten som jagar radiopirater.
9: Pejlar-Bengt var ju mer intresserad av att lära känna oss än att sätta fast oss.
8: Ja, och lite mer politiskt till vänster för att de flesta amatörpejlarna de var ju lite till höger och ville ha fri radio. De gillade ju inte att vi, det vi höll på med vår sändare egentligen, vår innehållet gillade de inte alls.
0: Och Pejlar-Bengt börjar hjälpa Radio 88. Han ger tips på hur man undviker att bli inpejlad. Han bygger sändare. Och från jobbet så skaffar han fram en perm med numren till alla Stockholms telefonkiosker.
1: Förra söndagen gjorde Radio 88 århundradets fräckaste telefonkupp.
0: Kjell Den 11 mars 1973.
1: Vi fattade alltså post och vid en telefon förra söndagen och annonserade telefonnumret under programmets gång. Resultatet överträffade våra vildaste förväntningar. Telefonen ringde oavbrutet och under våra 15 minuter hann vi prata med 16 olika lyssnare. Så fort vi la på luren så ringde det igen. Telefonen ringde fortfarande när vi av säkerhetsskäl var tvungna att ge oss iväg.
0: Radio 88 skriver ner telefonnumren från de som ringer.
10: Så där fick vi kontakt med många, bland annat då ett gäng unga anarkister som var intresserade att sända. Så att vi träffade dem här, de kom hit i Onestugan och bland annat Björn och Köje var med här också någon gång. Bernd Staff, de hade bra kontakter.
11: Brott den dag, det ögonblick vi sänder. Detta är Radio 88, Stockholms fria lokalradio. Vi sänder radioprogram. Vi slutar nu, men stäng inte av era apparater. Ty efter fete fett kommer en fet kassett laddad med schysst musik.
0: Förresten, det här med att polisen och Televerket kommenderar ut patruller varenda söndag kväll för att jaga ett gäng proggare med en liten piratsändare. Det kanske kan verka lite överspänt. Men 1973 är en annan tid. Det kalla kriget pågår fortfarande. Myndigheterna är på sin vakt. För en radiosändare i händerna på okända aktörer, den skulle kunna användas för desinformation och propaganda om kriget kommer. Dessutom, vid den här tiden så finns flera vänsterextrema terrorgrupper ute i Europa. Så den svenska ordningsmakten håller noga koll på diverse vänstergrupperingar här hemma. Och det här är ju samma vår som den hemliga svenska underrättelseorganisationen IB avslöjas.
12: Vill du säga någonting i radio?
13: Ja, det kan jag visst göra. Det är ett jävla oväder idag. Det är snöblask för en gångs skull. Fast jag har haft en jävla fin vinter.
0: Radio 88 har gjort ett reportage nere på stan och det sänds i programmet den 18 mars. Den kvällen är sändaren gömd uppe på vinden i ett hus på Lundagatan, Södermalm.
12: Ja. Har du mer att säga?
13: Nej, det är väl inte mer att säga. Har du ingenting att säga då?
12: Nej.
13: Det är ju ute och intervjuar då.
12: Ja.
13: Ja, på gott.
12: Säg vad du vill.
13: Ja, vad är det för jävla... Vilken kanal går ni på då?
12: 88 MHz på FM-bandet.
13: Ja, det är piratradio. Mm. Jag ser det ni, det som stod i tidningen om. Ja, det var kul.
12: Men nu kan du säga precis vad du vill.
13: Ja, då kan jag väl säga det liksom att du... Sänk skatterna.
12: Ja.
13: Och ät mera ost.
0: Medan sändningen pågår sitter Björn och Anders i en bil och håller koll. Plötsligt börjar gatan att fyllas.
14: Det är ungefär 40 bilar och 100 man och civilpolis och televerk.
0: Den här gången har både amatörpejlarna och televerkarna lyckats pejla in exakt rätt hus. Polisen är med och de går in, tar sig upp till högsta våningen.
14: Men de fick inte upp dörren till vinden, så det var därför på det sättet vi klarade sändaren. Men den är obemannad så att...
15: Så ni var stå och kolla att de var där liksom?
14: Ja, man satt ju var i närheten och kollade upp det hela.
0: Nere på gatan hör någon en pejlare säga att nu har de jagat Radio 88. Så att nästa gång får de sända från en kloak.
1: Jag hade ju liksom fullt upp och ordnat det här som jag hade själv hade satt igång. Med undran och blomstertid. Och när jag hade gjort blomstertid då tryckte folk på att de ville faktiskt ha fler skivor. Och jag hade fortfarande studiemedel. Så då satte jag igång med häxprocess.
0: Mellan piratradioäventyren så har Kjell lyckats få ihop ett gäng nya låtar. Den här gången spelar han inte in dem själv i ett vanligt bostadsrum. Utan på lite proffsigare sätt.
16: Det börjar på något sätt med att jag kom till ett kollektiv. Och jag vet inte hur jag kom dit. Och där har jag för mig att jag träffade en kille som heter Anders Bjurström.
0: Det där är Janne Hansson. 1973 är han en ljudteknikerstudent på Dramatiska institutet i Stockholm. En ung musikälskare med drömmen om att en dag äga en studio och ett skivbolag.
16: Och han var på mig. Han tyckte att den här killen måste du lyssna på. I Kjell Höglö.
0: Janne har tillgång till skolans studio. Han tar sig an Kjell och ser till att häxprocess spelas in med riktigt fint ljud. I stereo och allt. Låtarna får arrangemang. Det finns en grupp med musiker som kompar. Och det 15 minuter långa titelspåret spelas in i en tagning.
16: Det gick ju inte att ta någon mer. Folk var nog utmattade efter det, tror jag. Jag menar, den är en kvart lång eller någonting. Som jag kommer ihåg det så visste inte folk riktigt när den skulle ta slut. Man kan nog höra det på skivan också. Jag tror Kjell var lite hemlig. Jag vill inte liksom lämna ut allt vad som ska hända riktigt.
17: Vi söker oss en syndabock och spelet rullar på. Lampor blinkar, ska vi aldrig lära oss förstå att det är något skumt med att banken alltid vinner, trots att häxmålet i hörnet oavbrutet brinner.
0: Efter häxprocess bestämmer sig Janne för att starta eget skivbolag. Namnet blir Alternativ. Och Janne ger ut alla följande plattor av Kjell Höglund. Ända in på 2000-talet.
18: Förra veckans sändning var oerhört dramatisk. Som jagade djur låg vi och tryckte i vår hemliga kloak. Kallsvettiga och fyllda av den jagades ångest hörde vi blodhundarna komma allt närmare.
0: Söndag 25 mars. Radio 88 säger att de sänder från kloakerna som de har jagats ner i. Men i själva verket står sändaren i Stocksund.
19: Två från ett, hör du. Nu kommer igång här. Nu går vi.
20: Återkom i riktning.
19: Ja, vänta.
0: Och jakten på radiopiraterna fortsätter. Varje söndag kväll är televerkare, poliser och amatörpejlare posterade runt om i stan för att snabbt kunna ringa in sändningsplatsen.
19: Ja, två från ett, du, vi åker mot Finnaviksberget till.
20: Ja, det uppfattar vi, rullar också.
21: Skämda av vår egen gnälliga röst har ett skräckslagna dragit oss tillbaka in i de snuskiga hålor varifrån vi en gång kom.
0: Den 8 april sänder Radio 88 från ett tak nära Mosebacke. Det är andra veckan i rad från samma adress. Och på den här platsen har polisen koll. Expressen skriver: sex man från Televerket och en polispatrull tog sig med portvaktshjälp upp på ett hustak på Östgötagatan. Det var bara minuter kvar av sändningen då televerkarna slet loss sladdarna från bilbatteriet. Den smidiga sändaren i attachéväskan beslagtas. Men piraterna klarar sig undan. Fast nu tvingas de använda en ombyggd taxiradio som reservsändare. Den är tung och klumpig och den har ingen automatisk avstängningsmekanism. Trycket hårdnar. I vissa sändningar kan man ana spänningen och adrenalinet.
22: Detta är Radio 88, radiostationen som klär sig i säck och aska. Radiostationen som skäms för sin egen röst. Radio 88, en radiostation som tar sig tot!
0: Men trots allt så lyckas Radio 88 sända varje söndag i april.
22: Ja, vad ska man säga mera? Allt är ju redan sagt!
23: Vi var allihopa väldigt trötta. Arbetsbördan och nervpressen under många månaders tid började ta ut sin rätt. När söndagen kom hade vi praktiskt taget ingenting klart.
0: Nu har det blivit söndagen, den 6 maj. Sen förra veckan står sändaren kvar i en studentlägenhet i Gamla stan. Ingen har orkat flytta på den.
23: Klockan drog sig mot 9. Jag erbjöd mig att stanna kvar i lägenheten och stänga av sändaren. Vi bestämde oss för att sända, det fick gå som det gick.
0: Kassetten rullar igång. Programmet går ut på 88 MHz.
23: Då hörde jag hur någon hasade på taket. Jag hade kunnat springa min väg och hade antagligen klarat mig i så fall. Jag tänkte på flickan som vi lånat lägenheten av, att kvarteret antagligen var omringat, att det var skönare att spela det hela gentlemannamässigt. Jag gick ut på balkongen och kisade upp på taket. Två skuggor hasade där uppe. Är det Radio 88, flåsade den ene. Ja, vilka är ni, undrar jag. De sa sig vara från polisen och försökte ta sig ner på balkongen. Det var ingen lätt sak. Två äldre herrar från kriminalpolisen uppe på ett halt tak fem våningar över en asfaltgård på kvällen lever ganska farligt. De vågade helt enkelt inte ta sig ner på balkongen. Jag fick hjälpa dem ner, varefter jag anhölls och fördes till häktet på Kungsholmen. Kriminalinspektör Mattsson var mycket nöjd. Han hade inte varit ledig någon söndagskväll på mycket länge.
8: Sjunde maj, Radio 8 först i nyheterna. Och polisen sökte Anders. Och så var det TV-nytt, både 17:30 och 18:00. Då var Kjell kvar i finkan.
0: Kjells gamla piratradiopartner, Björn Brenngård, bläddrar i sin fickkalender från 1973.
8: Mattsson förhörde Kiki och Gunilla. Så Mattsson, polisen, var här också och förhörde folk.
0: Kjell hålls kvar av polisen söndag natt, hela måndagen, hela tisdagen.
8: Polisen förhörde Anders 9-11. Inget från Kjell hem.
0: Och sen, på onsdag eftermiddag.
8: Men sen den 9 maj också, då står det Kjell frigiven. Gjorde 88 tårta och gyllene spik, där står det. Alltså vi hade ju såna här namn vi kallar varandra själv. Jag heter Björn Grep, eftersom jag sprätte så mycket dynga. Och Kjell heter Kjell Spik, för han var så spiknykter. Och så det var liksom lite ironiskt då. Så han förärade såna här gyllene spiken för sin insats. Men den har försvunnit, jag vet inte var den är.
0: Alla är såklart glada för att Kjell är på fri fot igen. Men i förhören så har Kjell förstått att polisen egentligen letar efter någonting som är större än olagliga radiosändningar.
23: Bakom mig anade man säkert en vittomfattande konspiration, möjligen med internationella förgreningar. Begrepp som Bader-Meinhof och statsgrilla snurrade säkert runt i deras armaskallar. Man frågade mig envetet om en irländare. Sannolikt sökte man förgreningar med IRA, skulle jag tro.
0: Men såna kopplingar hade inte Radio 88. På fredagen, alltså den 11 maj, kom första exemplaret av Kjell Höglunds nya LP, Häxprocess. Kjell och Björn firade med en ballongflygning. Pejlar Bengt byggde en ny sändare och den söndagen lät det så här.

0: Ljudkvaliteten är inte den bästa, men Kjell sjunger låten Förtvivla först imorgon, förstärkt av skrål och glasklink.
1: Andy Höglunds nya LP som heter Häxprocess kan ni beställa från Ornestugan 17171 Solna. Den kostar endast 15 kronor och är i stereo.
0: Förutom ogenerad reklam för Kjells nya skiva så läser Björn också upp en hälsning.
1: Och till våra ädla medkompatanter Altin, Gärdes, Ljungqvist från Televerket och Mattsson från Polisen vill vi meddela att det här är säsongens sista sändning, men vi kommer igen i höst när vi har byggt våran färg-tv-sändare.
0: Några pirat-tv-sändningar blev aldrig av. Och här får vi nog sätta punkt för historien. Även om det fortsätter att hända massor med saker. Den sommaren åker Kjell till Transylvanien. Året efter spelar han in Man vänjer sig. Radio 88 gör comeback vintern 74. Men Kjell, Björn och Willy hörs bara några gånger till. För sen tas sändningarna över av den där anarkistgruppen som de fick kontakt med via telefonautomaten. Anders fortsätter piratsända med det nya gänget ända tills de tystnar framåt 1975.

0: Kjell och Anders dömdes till dagsböter för brott mot radiolagen. Kjells flickvän Gunilla åkte dit för medhjälp till brott, för Radio 88 hade sänt hemifrån henne ett par gånger. För att samla ihop till böterna sålde Radio 88 en t-shirt. På den stod någonting som känns ganska höglundskt. För folkets talan mot bättre vetande. Sanningen lyfter bäst i motvind.
1: Ja, vi upplevde väl det närmast som ett skämt hela tiden. Det var ju ungefär som Hasse och Tage höll på med Mosebacke monarki och liknande saker.
2: Och så åkte ni dit?
1: Ja, det blev ju ett väldigt liv. Det var väl en historia som på sätt och vis är väldigt tacksam för tidningar att skriva om.
2: Vad tyckte ni om all uppståndelse?
1: Ja, vi var ju tagna på sängen av det. Och det förstod man ju också efteråt att polisen, de misstänkte ju närmast att det var utländska terrorister som låg bakom. Eller. Så det var ju en storm i ett vattenglas. Thank you.

0: Du har lyssnat på P4 Dokumentär om Kjell Höglund och Radiopiraterna. Programmet gjordes 2026 av mig, Tommy Jönsson. Producenter var Ola Hemström och Sofia Kottorp. Arkivmaterialet som du har hört kommer från Sveriges Radio, Sveriges Television samt privata arkiv från Eva Dahl, Ingmar Lindqvist, Björn Brängård, Christer Hamp.
1: Om du tyckte om den här berättelsen och vill höra fler historier från vårt systerprogram P4 Dokumentär hittar du dem i appen Sveriges Radio. Här kommer ett kort smakprov från en annan P4 Dokumentär, Döden i badrummet, skandalen med arkitekten och fabriksarbeterskan.
2: Det är mulet när klockorna ringer i Sankt Pauli kyrka i Malmö. Det är valborgsmässoafton 1915 och våren är på väg när den fattiga 16-åriga flickan Anna Maria Jönsson förs till sin sista vila.
3: Och det var väldigt ovanligt att det var klockringning för en enkel Malmöbo, i detta fallet en fabriksarbeterska. Jag tänker då på färden från kapellet och till då begravningsplatsen. Det här lilla sällskapet som gick efter kistan för att ta farväl av Anna. Tungt.

0: bland blomsterkransarna om skandalen. En vecka tidigare har arkitekten Alfred Arvidius och fabriksarbeterskan Anna Maria Jönsson hittats döda, nakna på golvet i hans badrum. Han blev 54 år, hon 16.
1: Vi hörde P4-dokumentären Kjell Höglund och jakten på radiopiraterna. Den avslutades med 2 minuter utdrag från P4-dokumentären Döden i badrummet. Skandalen med arkitekten och fabriksarbeterskan. Det var ett litet poddtips till er.
2: The Swedes om Jante.
3: Man ska vara mycket mer lågmält i Sverige, tror jag, med vad man är bra på gott och ont eventuellt.
4: Det tog mig ganska mycket tid att förstå vad det egentligen betyder. Så hur mycket är lagom? Hur kan man arbeta med lagom?
2: Lyssna på The Swedes onsdagskvällar i P1 och alltid i appen Sveriges Radio.
1: 5:06 denna lördag morgon har det blivit dags för mig, Kajsa Lind, att tacka för denna gång. Jag önskar er en fortsatt härlig helg, strax i sällskap med Naturmorgon som sänder från 2 platser denna morgon. Men innan dess, sjöväder från SMHI. God morgon!
5: Ja, god morgon, och här på SMHI finns Lisa Frost denna morgon. Ett omfattande lågtrycksområde finns på Norska havet. Prognosen sträcker sig fram till imorgon bitti, och vi börjar med Tyska bukten. Väst eller sydväst 4-8 meter per sekund. Ökande och i eftermiddag 7-12. Ikväll avtagande och i natt växlande 1-5. Och från ikväll regn med måttlig sikt. Fiskebankarna och sydutsira, sydväst 5-10. Under förmiddagen ökande till 8-13. Och i eftermiddag vridande till väst eller nordväst. Och i natt något avtagande. Och tidvis regn med måttlig sikt. Skagerrak och Kattegat, väst eller sydväst 6-11, i eftermiddag 8-13 och tidvis regn med måttlig sikt. Vänern, sydväst 6-11 och tidvis regn med måttlig sikt. Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön, väst eller sydväst 5-10 och i natt regn med måttlig sikt. Södra och sydöstra Östersjön, sydväst 5-10, ikväll syd och på de norra farvattnen tillfälligt något ökande. I natt vridande till väst eller sydväst, och mest god sikt. Mellersta och norra Östersjön, syd eller sydväst 6-11, i natt något ökande, och mest god sikt, men i natt regn med måttlig sikt. Rigabukten och Finska viken, syd eller sydväst 6-11, och mest god sikt. Ålands hav och Skärgårdshavet, sydväst 4-8. I eftermiddag syd och sakta ökande, i natt 8-13. Och från ikväll tidvis regn med måttlig sikt. Och Bottenhavet, norra Kvarken och Bottenviken. På västra delen växlande 1-5. Och på östra omkring syd 6-11. I eftermiddag allmänt syd 5-10 och ikväll 7-12 meter per sekund. Och tidvis regn och skurar med måttligt dålig sikt, och under morgonen risk för lokal dimma. Vattenståndet i havet nu på morgonen, då hade Kalix 34 cm över nollnivån i RH2000. Ratan 25 över, Sundsvall 17 över, Stockholm 18 över, Karlskrona 21 över, Klagshamn 20 över och Göteborg 28 cm över nollnivån i RH2000. Och Vänerns vattenstånd är 54 cm över referensytan på sjökortet. Klockan 5 då blåste det på Torsminde väst 10 meter per sekund. Också i Fyr väst 4 och Skagen sydväst 5. Nordkoster väst 7, Väderöarna väst 12, Måseskär väst 11 och Pålgrunden sydväst 11. Naven sydväst 5, Vinga väst 7, Nidingen sydväst 7, Anholt väst 9 och Hallands Väderö sydväst 10. Drogden sydväst 8, Falsterbo sydväst 7, Arkona sydväst 5 och Skillinge väst 2. Hammerodde sydväst 5, Hanö sydväst 7 och utklippan och Ölands

0: Rudde hade båda sydväst 6. Ölands Norrudde sydväst 5, Harstena sydväst 4, Hoburg sydväst 7, Östergarnsholm sydväst 6 och Fårösund och Gotska Sandön hade båda sydväst 5. Landsort sydväst 8, Skarpö sydväst 3, Svenska Högarna sydväst 5 och Söderarm väst 7. Finska Utö syd 8, Nyhamn sydväst 7, Märket sydväst 8 och Örskär syd 7. Äggegrund sydväst 5 och på Kugghören var det lugnt. Brämön nordväst 2, Lungö väst 4 med dimma, Skagsudde nordväst 1 med dimma och Järnesklubb nord 2. Holmön syd 1 och Bjuröklubb och Peter Rönnskär hade båda sydväst 2. Rödkallen sydväst 3, Kemifyr syd 11 och vi avslutar med Storön syd 3 meter per sekund. Och det var allt från SMHI för den här gången. Vi är tillbaka om en knapp timme, men då med en landrapport. God morgon!
1: Här är Ekot, god morgon. I Frankrike evakueras nu ännu fler samhällen, inte långt från Bordeaux, på grund av de stora bränderna som sprider sig. Minst 141 000 personer i landet har beordrats till evakuering, enligt AFPs sammanställning. Den franska regeringen höll ett krismöte igår kväll och efteråt meddelade premiärminister Le Corny på X att ytterligare runt 500 militärer ska skickas ut för att stötta brandmännen i släckningsarbetet och att 1,5 miljoner munskydd ska levereras till Gironde-regionen i sydvästra Frankrike för att skydda människor från röken. Sverige nu. En man har dött efter en skjutning i Hässelby i nordvästra Stockholm, uppger polisen. Händelsen utreds som mord och en person har gripits av polis. Larmet om skjutningen kom in strax innan klockan 8 igår kväll och anhöriga är underrättade. Vi ska byta ämne, för idag invigs Jamboree 2026, ett läger för 18 000 scouter på ett fält utanför Kristianstad. Lägret hålls vart fjärde år och scouter från hela Sverige är där och förväntningarna är höga.
2: Den otroliga lägerkänslan som man har på storläger, att vart man än går är man omringad av folk som man har något gemensamt med, att alla är scouter, alla tycker om att vara i naturen och det är en så bra känsla.
3: Det sa deltagaren Duncan. Det är under 8 dagar som 18 000 barn och ungdomar i åldrarna 10-18 år samlas till detta gigantiska arrangemang som kräver stor säkerhet.
4: Vi känner oss väldigt väl förberedda för det som vi kan vara förberedda på plats. Egna sjukvårds-, brand- och trygghetsresurser, men framförallt har vi en god relation med samhällets resurser runt omkring. Räddningstjänst, polis, sjukhus.
3: Som vi sa, 18 000 ungdomar, det innebär ungefär då kanske 36 000 föräldrar som har släppt iväg sina ungdomar. De sitter där hemma och är oroliga. Vad skulle du säga för att lugna dem?
4: Då skulle jag säga att de inte behöver vara oroliga. Ett scoutläger är en väldigt trygg och välkomnande miljö.
3: Det sa Truls Ekelin, projektledare för Jamboree 26. En som är rutinerad Jamboree-deltagare, det är Nikita Castillo.
5: Allt ifrån att vakna mitt i natten för att det är för kallt och alla är liksom vakna samtidigt, till att göra roliga saker tillsammans och bara skaffa roliga minnen, prata, hajka, svettas, gråta, alltså allting tillsammans. Det är underbart.
1: Och reporter var Tobias Rasmusson på P4 Kristianstad. Vädret. Idag får så gott som hela landet molnigt väder med tidvis passerande regn eller skurar. Men på morgonen kan norra Norrland få en del sol. Allmänt 15-20 grader. Det var Ekot, i studion Elisabeth Lidén.
6: P1, Sveriges Radio.
7: Det är tidigt, lördag morgon den 25 juli. 6:03 är klockan. God morgon och varmt välkomna att fortsätta dagen med oss här på P1. Känner du någon Jakob blir han säkert glad för en namnsdagshälsning idag, alltså lördagen den 25 juli. Jag som har helgpasset här i Hallåstudion heter Per Berg. Och 6:10 lämnar jag över till Jenny Berntsson Djurvall.
1: Rönneå snirklar sig västerut genom Skåne. Längs stränderna finns spännande mossor, sumpskogar och... Om du hör och får syn på en trollslända längs ån, se den i ögonen. På flodtrollsländor sitter de inte ihop. Sånt kommer vi lära oss i Naturmorgon, lördag, 6:10 i P1.
7: Men innan vi får följa med till Rönneå, tanke för dagen med journalisten Karin Ahlqvist.
8: Jag älskar mina rutiner och jag är hela tiden sugen på att skaffa mig fler. Mina rutiner formar mina vanor. Jag tycker om att säga, jag brukar alltid. Jag hade gärna haft samma kläder på mig varje dag, som en uniform. Jag reser med förkärlek tillbaka till samma platser. Jag tycker om tanken på att vara en stammis. Jag gillar helt enkelt att upprepa mig. Upprepningen, rutinerna och vanorna stagar upp mitt liv. Det välbekanta lugnar. Är det något fel på det kanske? Rutiner. Jag letar efter synonymer och hittar dem. Slentrian. Gamla hjulspår. Den vanliga trallen. Inga högstatusord precis. Inga ord för en människa mitt i livet, mitt i steget. Vi ska bryta ny mark och hitta nya vägar. Bryt dina vanor. Försök hitta en ny väg till jobbet. Varje morgon ser det som en utmaning. Orden kommer från någon form av coach och ramlar ner i mitt flöde. Vilken fasa, tänker jag tyst för mig själv. Sen en tid tillbaka äter min man och jag exakt samma middag varje fredagskväll. Spaghetti med tomatsås. Först grillar jag tomaterna i 30 minuter. De får lite vin och socker över sig. Sen mixar jag dem. När det är gjort kokar jag spagettin. Och sen låter jag spagettin glida ner i grytan med tomatsås. Som avslutning river jag mycket parmesan över alltihop. Det är en vila att varje fredagskväll sitta och äta den lena och lite söta tomatsåsen. En vän till mig sa att hon får ångest när hon hör mig prata om mina rutiner. Hon blir nervös. Dina rutiner och vanor styr ju dig och dödar din kreativitet och säkert också din lust att upptäcka nytt. Har du inte tänkt på det? Sa hon. Jo, det har jag tänkt på, fast tvärtom. För utan mina vanor blir jag orolig, rädd och vågar inget. För filosofen Sören Kierkegaard var upprepning ett viktigt tema. Han hävdade att människan genom upprepningen kan fördjupa sitt liv och hitta mening. I alla religioner har också upprepningen en central roll. Böner och religiösa texter har förts vidare och upprepats i århundraden och det har skapat en känsla av gemenskap och frid. Det är väl belagt att vi människor mår bra av rutiner, särskilt när livet skakar om en. Då är det ofta rutinerna som är medicinen. Jag läste någonstans att det bara tar 21 dagar att etablera en ny vana. Och efter 2-3 månader blir vanan automatiserad. Automatiserade vanor, jag tycker det låter fint, skrämmer mig inte ett dugg. Så fort jag kommer till en för mig ny plats försöker jag skapa nya rutiner, även om jag bara ska vara där några dagar. För ett tag sedan reste jag till andra sidan jordklotet. Det tog inte lång stund förrän jag hade hittat ett café, en bar, en livsmedelsbutik och en bra morgonrunda som jag kunde gå varje morgon. Nu blev detta mitt. Nu var jag liksom hemma. När jag den tredje morgonen kom till kaféet fick jag genast ögonkontakt med mannen bakom disken. Han frågade, flat white as always. Jag kände hur värmen spred sig i kroppen. Yes please.

0: Och där slutar Tankar för dagen med Karin Ahlqvist. En återutsändning från 4 maj. Om en minut börjar direktsända Naturmorgon, idag från Rönneå i Skåne. Sen klockan 1.
1: Sommar i P1. Jag är tacksam att jag flyger fortfarande. Det vet jag med säkerhet. Det tog ett helt liv att bli till. Jag heter Eva Fröling, jag är skådespelare, författare och älskar livet. Idag klockan 13, eller när du vill, i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.
2: En okänd gärningsman fångas upp på en övervakningskamera och med avancerad ansiktsigenkänning kan han hitta sitt bildregister. Men själva brottet syns inte på bilderna.
3: Däremot så kan färddatorn i hans bil berätta att han stannade och öppnade framdörren just på platsen, där och då som skotten avlossades.
2: Brottsspår i P1, söndag 14.30 eller i appen.
0: Klockan är 6:10. Det är dags för Naturmorgon.

0: Rinnande vatten, det är ju liv i sig. Men så många arter frodas också vid till exempel en å. Flod, trollsländer och forsärlor, andmat och näckrosor, nattsländerlarver och häger. Och människor. Idag bekantar vi oss med Skånes näst största vattendrag, Rönne å, som rinner upp mitt i Skåne och mynnar i havet. Ja, god morgon och välkomna till Naturmorgon i P1. Jag heter Jenny Bernsson-Djurvall och den här högsommarmorgonen som är lite kylig och lite molnig finns jag vid Natthall. Det är en 20 meter hög klippa som på kartan ligger någonstans mellan Hör och Ljungbyhed i Skåne. Och fältreporter, det är Helena Söderlund. Hon finns i precis samma trakt. Lite söder om mig, lite blötare än vad jag har det, Helena.
1: Ja, precis. Jag står med fötterna nere i ån. Vi är något som heter Billingemölla. Det ligger ju också vid en å. Och vet du vad jag står och tittar på just nu, Jenny?
0: En häger.
1: Nej, en alldeles bedårande, jättegullig forsärla. Den kom precis och landade på en sten här precis bara för 30 sekunder sedan. Gul och grå och vippar på stjärten och sätter sig mitt i ån här. Jättefin.
0: Nej, men vilken presentation av en å som ju vi har tänkt då. Alltså ganska mycket av programmet ska handla om livet i ån. Alltså vi kommer inte tro att vi kommer kunna täcka hela ån, och vi är ju bara en liten bit av den. Den meandrande vackra biten som ligger ganska mitt i Skåne. Och forsärlor får gärna vara med, Helena, men vad tror du mer kommer att dyka upp?
1: Ja, vi får se lite. Alltså just nu så jag står ju då, det är nästan som i en sal kan man säga, med jättestora alar som växer långt, liksom omgärdar den här ån, så det blir väldigt lummigt och frodigt. Det kan också dyka upp en kungsfiskare kanske, fast det vet jag inte. Men forsälla tror jag, trodde jag ju innan, och den har ju redan kommit, så det vet jag. Och sen så den här underbara omslutna känslan av att vara vid en å. Det ska det handla ganska mycket om, att vara den här närheten till ån. Vad det betyder för oss människor också. Och så blir det ju många fina växter och kanske ett annat vattendjur som vi får se vad som dyker upp.
0: Mm. Jag tror att det kommer dyka upp glanslungmossa och någon stenflodtrollslända tror jag också på. Eller så det vet jag, för att jag spelade in det igår. Och det är några av invånarna som trivs väldigt, väldigt fint här vid Rönne å. Och biologen Linda Birkedal, det är hon som kommer att berätta om mossor och trollsländer. Vi ska också dyka ner i tången, alltså lämna ån, kika efter en liten fiskhanne som bygger sitt bo för honans ägg där. Och en lyssnarfråga leder oss till arten kartfjäril. Det är en relativt ny art för Sverige och Skåne. Och nu flyttar den sitt utbredningsområde norrut. Och det går fort.
2: Men då, under de senaste 3 åren har den expanderat jättesnabbt norrut. Och nu i år så är den vanligare än nässelfjäril i östra Svealand.
0: Ja, kartfjärilen, den är märkvärdig, det berättar biologen Bo Söderström lite efter 6:30. Vi ska också prata om gök, och i kråkvinkeln sist i Naturmorgon så ska vi få lite inspiration till hur man gör för att bli ett stycke okej terräng som andra arter vågar närma sig. Den som vill höra av sig gör ju det enklast till Naturmorgon, @sverigesradio.se eller via Facebook och Instagram. Ursäkta mig, jag måste harkla lite här. Men hörni, vi ska börja på den här utsiktsplatsen som jag finns på den här morgonen med biologen Linda Birkedal när hon visade oss den här platsen igår förmiddag. Ja, nu har jag pustat ut lite, Linda. Det var en liten brant upp till Natthall.
3: Ja, man får gå upp lite här. Det är ju spåren från flera 100 miljoner år tillbaka när det var väldigt mycket vulkanisk aktivitet i området. Så finns här en diabasgång som har blivit den här klippan precis intill Renault. Och om man tittar nu ut över maderna så ser man betande kor, men man ser framförallt Renault. Och en av sakerna som gör Renault så fin är ju de här slingrande loppen, meanderbågarna, som är så viktiga för det biologiska livet. Att det blir olika hastigheter på vattnet, att det blir lugna fickor där då andra typer av växter och andra typer av till exempel trollsänder kan trivas. Det är också bra för att då fångas mer av näringsämnena i vattnet upp och problem med övergödning och så minskar. Så det här är en fantastisk plats för att se varför Renault är så fint.
0: Mm. För här där korna ligger, de ligger liksom nästan i en, på en ö, fast den är inte avsnörpt riktigt än. Och så som du säger, hitom korna och ön, där finns ett litet lugnvatten, ser ut som det är andmat som flyter där. Och sen så där längre bort, där den går lite rakare, där den ser ut att ha lite fart. Och så är det de här strandängarna och sen så tar skogen vid och sen så kommer vi upp på den här klippan.
3: Mm.
0: Det känns som vi är Ronja Rövardotter och Birk eller något.
3: Ja.
0: Men nu ska vi gå närmare stupet.
3: För ja, fast vi får ta det försiktigt. Jag har lite höjdskräck.
0: Okej, men...
3: Mm. Och det bara... kan man känna av här. Det är brant.
0: Det är lodrätt klippa ner. Men det här är också viktigt. Vi har sydläge här. Och ändå så gillar mossfantasten Linda... här nedanför. Hur kan det bli? För det borde bli för torrt och varmt och soligt.
3: Ja, men jag och mossorna älskar den här platsen för att just närheten till ån gör att det kan bli fuktigt. Även en sån här solig och varm dag så är det inte jätteknast och torrt. Och kombinationen då av den här diabasen som är lite mer basisk än urberget och värmen och fukten, den är toppen för flera spännande arter som finns här nere.
0: Vi ska ner och vi kommer få höra lite längre fram i programmet om några av mossorna här. Men det finns kärlväxter här också.
3: Det gör det. Och en del av dem är alldeles så där extra spännande. Dels har vi rött oxbär. Och oxbär finns det ju flera olika sorter. Många odlar vi i våra trädgårdar. En del av dem blir problematiska, sprider sig invasiva arter. Men just det röda oxbäret är inhemskt och det här är en av två, tror jag, platser i Skåne bara där den finns. Så det är en verklig höjdpunkt här vid Natal. Sen finns här också glansnäva som är, ja, nävor. De är såna här små rosa blommor och så har de blanka, glänsande blad, vackert gröna. Därav glansnäva. Och sen är den också lite röd på skälken. Jag hoppas vi ska få se den också, kanske senare idag.
0: Linda Birkedal var det som känner Rönneå och miljöerna här runt Natthall väl. Vi kommer att höra henne några gånger till under morgonen. Vi träffade henne igår. För idag är hon nämligen upptagen med Storkprojektet som i eftermiddag släpper ut årets hägnuppfödda ungstorkar. Fritt ut med dem och förhoppningsvis ska de sen flytta söderut. Vi får se hur det går med det, men det gör Linda idag. Söder om mig, uppströms Rönneå, finns Helena Söderlund och biologen Britta Levin. Nu Helena, det är ganska kylig och mycket molnig julimorgon får man säga.
1: Ja, alltså, fast jag tycker inte den är så kylig för när vi står med fötterna upp till knäna i vattnet här så är det liksom alldeles ljummet på något sätt. Och lite så här, någon slags ljummen känsla i luften också. Det är något kanske med klimatet här som gör att man känner sig alldeles kramad och omsluten eller någonting. Jättehärligt. Fast just det är ju ingen gassande lite, sommarmorgon.
0: Jag har ju så här lite vind i ansiktet här uppe på berget. Ja. Jag är ju som på en utsiktspunkt. Du, vilken underbar gärdsmyr du har hos dig.
1: Ja, den är ju jättefin och den lilla fågeln som tar i med sin röst och som fyller den här salen kan man nästan säga är väldigt fint där. Och nu tror jag det är nötvecka också.
0: Mm.
1: Ja. Ja, men jag ska ta och säga god morgon till dig då, Britta Levin.
4: God morgon.
1: Så underbart att få stå här i din å, kan man nästan säga.
4: Nej, men oj, ja, nej, ja, precis. Jag har fått privilegiet att få vara här mycket vid den här ån. Så att det, och dela den med alla andra såklart.
1: Mm. Du är biolog och naturguide, numera också blomsterodlande florist lite av varje, och guidar ganska mycket här i området. Men du har bott länge, alltså 10 år eller någonting, precis i närheten, alltså 100-200 meter härifrån, Billingemölla.
4: Exakt, första åren bodde vi ju helt nära ån och hade en bäck som rann genom vår trädgård som slutade i ån som bara var 40-50 meter bort. Helt fantastiskt, man hörde näktergal och ja, fullt djurliv, fullt pådrag året runt. Och sen så flyttade vi några hundra meter och då bodde vi också väldigt nära ån. Så här uppe i Hultsröd heter det.
1: Mm. Och nu flyger en häger här också, ja, precis ovanför oss.
4: Som ett urtidsdjur som liksom skränar fram.
1: Men den här gärdsmygen som vi hörde, det är en fågel du gillar.
4: Ja, men gärdsmygarna är ju väldigt speciella. De är så otroligt små, som små flygande sorkar. Och sen låter de så mycket, de här. Och de är rätt stationära, upplever jag. Så om man går till samma plats om och om igen så träffar du på de här revirhävdande gärdsmygarna som är så... Vänta, jag vet inte riktigt vad det är för att jag tycker för, men jag tycker så mycket om dem. Jag till och med... använder de som har tatuerat hjärtsmyggar på min arm.
1: Ja, de är helt fantastiska. Två hjärtsmyggar med ett hjärta emellan.
4: Ja, och lite ekollon och så. Ja,
1: i många färger, väldigt färgglad, fin tatuering på din överarm här. Och du berättar också att du mötte så här små hjärtsmyggsungar.
4: Ja, vid Skäralid i Söderåsens nationalpark, så man går där runt dammen där, så finns det gärdsmygg som hoppar in och ut i de här alsocklarna där också. Mm. Och en dag när jag gick runt så såg jag några konstiga små saker som rörde sig på alstammar. Och då var det små gärdsmyggsungar som också blev tillsagda av sin förälder att sitta helt stilla nu, för nu kommer det något farligt här. Så de liksom frös till och bara satt stilla på, alltså pyttesmå, bara några centimeter stora. Så gulligt.
1: Verkligen jättefina. Men den här ån då, hit, när du bodde här i nätet, gick du hit varje dag nästan, eller?
4: Så ofta jag kunde. Ibland kunde det gå fler. Ibland i vissa perioder varje dag för att få en litet andrum. Jag jobbade hemifrån och kunde då ha möjlighet att få gå och ta en andningspaus här nere. Och det är perfekt. Det tog liksom 10 minuter att gå ner. Man stod och andades en stund, tittade på vattnet, landade lite, försökte liksom bara vara. Inte vara så mycket i telefonen och så, utan mest bara vara i naturen. Och sen så kunde det vara, sen traskade jag hem igen och fortsatte jobba, och då kunde det verkligen vara så där att bekymren som hade verkat väldigt stora när jag var på väg ner till vattnet hade liksom blivit mindre. Ja. Och det var lättare att se tydligt vad jag skulle prioritera och inte prioritera och så.
1: Vad är det, tror du, att vi människor, varför uppskattar vi att vara så här liksom, i en å, nära en å?
4: Ja, men det är väl något ursprungligt i oss, att vi kan överleva om vi är vid vatten. Det är ju grundläggande mänskligt, att man känner sig trygg om det finns vatten nära, och många av oss söker oss till vatten för återhämtning och vila och rekreation. Alltså havet, bäckar, dammar, sjöar, åar, så det är ju en fantastisk resurs som vi ska vara rädda om. Mm.
1: Och om vi står här, kan du beskriva lite vad det är vi ser här?
4: Nu är vi ju, det är liksom nästan som ni beskrev förut, en tropisk känsla. Som du sa, Helena, man är helt omgärdad av grönt. Alltså både vattenväxter nere i vattnet och vid sidorna är det väldigt lummigt. Med hög örtvegetation, och sen är det de här träden som mycket al, pil, ja, det är sälj och så vidare som liksom skapar en väldigt lummig känsla. Mm.
1: Jättevitt. Och här är den platsen där det är många som paddlar kanoter, och här bär de upp sin kanot för att sen vara, så att det är ganska lugnt här. Men nu ska vi titta lite ner i vattnet och se om vi hittar, för det finns ju, där ser vi en fisk.
4: Det är ju
1: någon
4: liten fisk som jag inte riktigt blir klok på vilken det är, men den är några centimeter lång och liknar liksom någon sån här sandstubb eller något, men det tror jag inte finns här. Så jag vet faktiskt inte vilken det är, men den är söt. Men den är nyfiken på våra fötter.
1: Ja. Det finns musslor här också.
4: Ja, men precis.
1: Ska vi se. Vi böjer oss ner lite. Det var
4: lite
1: något
4: i sanden.
1: Ja, precis. För det är sand i botten här. Ja.
4: Se om jag...
1: Jag kan se.
4: Hitta
1: ja. Oj. Nu går jag ner. Nu ska jag inte. Oj, nu doppar jag hela armen här i.
4: Ja, men kolla, här har du någonting. Här har vi någonting. Ett litet musselskal hittar jag här. Mm. Och det är väl 4 centimeter långt, ganska avlångt, lite brunt och det har gått sönder så jag ser...
1: För det här är ingen levande mussla längre?
4: Nej, precis. Det är bara en skalhalva jag har hittat här. Det här är ju ett naturreservat också så man ska ju inte plocka upp levande djur i ån.
1: Men där hittade du något liknande häromdagen också. Ja. Vi har kollat lite vad det var.
4: Precis. Jag hittade lite tomma skal häromdagen när jag var här och... Vi visste inte riktigt vad det var för arter så jag tog bilder och skickade till Ted von Proswitz på Göteborgs universitet som är molluskexpert. Och han sa att det antingen är spetsig målarmussla eller äkta målarmussla, men att han måste få mer bilder på tänderna, alltså tänderna. Själva låsfunktionen. Jaha, okay. Så att jag bröt liksom loss och fotade och skickade in. Så nu sitter han och tittar på de där bilderna. Ah. Så att... Det kan vara det vi fick upp här också faktiskt. Spetsig målarmussla eller äkta målarmussla.
1: Men som är kanske 5 centimeter och avlång, som en klassisk mussla. Och så där pärlemor på insidan. Jättefint. Och så sjunger Gärdsmygen för oss igen. Hur har du det där uppe på Natthall, Jenny? Det är ju väldigt fint där uppe också.
0: Ja, det är jättefint. Jag sitter liksom här och njuter av att ni plaskar i den där ån som ringlar sig nedanför mig. Och jag har lång sikt, jag ser den länge. Jag ser flera sådana här snirklar. Det känns som jag ser en kilometer innan den försvinner in i skog härifrån. Min utsiktspunkt. Britta Levin heter naturgarden som är med Helena Söderlund vid Rönneå. Vi lämnar naturen här ett litet ögonblick och tar tag i förra veckans naturfråga. Så här lät den. Vi söker en som lever nära kusten. Tänk verktyg eller alg så har du första delen av artnamnet. Slutledet syftar på den ryggplacerade taggighet som den har gemensam med 2 inhemska släktingar i samma familj. Arten vi söker är max en 17-taggare. Rätt svar är den lilla fisken tångspigg. Och bland de rätta svaren har vi dragit 3 vinnare. Anneli Anderbjörk i Vallentuna får vår termos, röd som en, ja, en nordisk kärrtrollslända kanske. En hanne alltså. En krämvit tygkasse går till Malin Kjell i Tävelsås och Sven Henningsson i Halltorp får ett tygmärke. Grattis alla 3! Hej, mitt svar är tångspigg. Spinacia spinacia, skriver Magnus Månsson i Västerås och fortsätter. En art som lever nära kusten, leder mot havet, något vattenlevande. Verktyg och alg finns båda som tång. Något med taggighet sen. Det finns fiskar men även krabbor som kan synas vara taggiga, men upp till 17 stycken. Skaldjuren går bort, det blir en fisk. Med 2 inhemska släktingar landar jag på spigg. Av totalt 16 arter av spiggar finns storspigg, småspigg och tångspigg i svenska vatten. Och då passar ju svaret tångspigg som hand i handske. Ja, precis. Och Kenneth Eliasson i Tyresö skriver att den på engelska heter 15 spined stickleback. Det är ju inte ett helt adekvat namn då, eftersom en del individer har 14 taggar och andra har så många som 17. Men i alla fall. Lilian Nyholm Arvidsson, hon skriver att hon vill veta mer om den vårdande ansvarstaggande spigghannen. Och det ska vi få nu. Det finns alltså 3 olika spiggar i svenska vatten. Småspigg och storspigg och så då. Tångspigg, en liten fisk som är ganska olik de andra. Alla 3 arterna har karaktäristiska ryggtaggar, spiggar. Hos tångspiggen är de vanligen 14, 15 och upp till 17 stycken. Sen är den mycket långsmal och den har en väldigt trubbig smal nos också. Individen lever i ungefär 1 år och leken sker på våren och försommaren. Då bygger hannen ett bo i tången där honan sen lägger sina ägg. Och när äggen befruktas så stannar hannan kvar och ser efter dem. Nu ska vi till Amundön utanför Göteborg till en dag i slutet av maj. Då en skolklass var där och städade stranden, så de hörs lite i bakgrunden strax. Men vi ska framförallt lyssna på när Naturmorgons reporter Jonathan Martinsson följde med marinbiologen Hanna Salén Lennartsson och naturfilmaren Kristina Karelitschek Skoglund när de var ute och snorklade där. I fjol hade de sett tångsbigsbon här och nu var de tillbaka för att se om det var någon hanne på plats.
5: Jag ser det. Det är så lågt vatten här nu. Kolla den här lilla. Men det här måste ju vara det från förra året. Det är alltså här bland det är sockertång och sågtång och en del fintrådiga alger här på den här hårdbotten. Så sticker det upp en liten buske med knöltång. Och på det så sitter det som en liten tångboll kan man säga.
6: Men den här tångspiggen lägger sina ägg i den här klumpen.
5: Så att hanen bygger ett bo av liksom alger och jag tror att det är njursekret som det liksom, man kan se på de här boarna så kan det ser verkligen ut som ett garnnystan för att man kan se som det ser nästan ut som så här fiskelina som är lindat liksom runt det här.
7: Ja.
5: Och så så kommer en hona och lägger ägg. Och sen så vaktar den här hanen äggen i det här boet och liksom fladdrar runt med sina fenor och så här för att det ska vara cirkulation på äggen och så tills de kläcks.
7: Mm. Och jag har försökt att filma det förra år med tångspiken men den här boet är så grönt så den rör sig väldigt mycket med vågorna och med vattenrörelse. Så det är väldigt svårt. Så man blir lite yr och den typ svajar ut från bilden nästan om man försöker ta ner bilder. Så jag letar faktiskt efter ett bättre bo för att kunna filma.
6: Ja, för det här boet ligger verkligen just under ytan.
5: Precis. Och nu är det ju väldigt, väldigt lågt vatten här. Så att den har ju ändå, för nu är det ju som att det liksom, det ligger precis under vattenytan. Men det, i normala fall så står det ju ändå upp
7: lite mer.
5: Men jag är ganska säker på att det finns kanske till.
7: Vi ska kolla.
5: Ska vi kolla om vi hittar det?
7: Absolut.
5: Och om det är någon tångspigg som vaktar.
7: Kanske den här hanen har flyttat.
5: Ja, precis. Jag tänker också det. Att den kanske har flyttat. Om det nu är samma individ.

0: Hej då. Det är ganska stort.
1: Men var är tångspiken? Vi ska flytta oss lite och vara lite stilla.
2: Har ni sett någonting?
1: Jag har inte sett den som bor här.
2: Nej.
1: Tångspiken är inte här. Men kanske det kan hända. Den simmar just runt en liten sväng och kommer tillbaka. Så vi försöker att vara lite still.
2: Nu är det någonting här.
0: Jag ser den!
2: Där har vi tångspiken.
3: Ser du den?
0: Ja! Där.
1: Och det är ju också så kul för tångspiken är ju perfekt kamouflerat och anpassat så man inte ser den så bra. Men plötsligt rör sig något som ser ut nästan som själva algeväxten. Och då är det tångspiken.
2: Ja, den håller sig här kring det lilla nystanet av tång och där äggen ligger.
3: Kan du se den?
2: Jag såg den här.
3: Ja.
2: Nu ser jag den, ja. Den
3: ja.
2: Vad kan det vara? 7-8 centimeter lång kanske?
3: Ja.
2: Lite så här grön... grönfärgad med lite svarta. Batterier också. Lite gråsvarta kanske.
3: Ja, lite grön, brun, svart. Den är liksom ganska... tidigt teckning den här på något sätt. Det är inte alltid de har det. Nu jagar den iväg en liten sjustrålig smörbult här. En liten annan fisk.
2: Men den är ju vacker. Den är ju nästan som en liten drake när den glider runt här.
3: Ja, de ser lite speciella ut. De är väldigt fina tycker jag med att de är ganska... ja, de är ganska liksom... hur ska man beskriva dem?
1: Ja, det är lite nästan som en... det har något av en orm, men också något av en drake. Och den har den såna små fenor som tycker jag ser väldigt sött ut.
2: Men nu är det som att den har riktat in sin ja, nos rakt in i liksom boet och
1: ja.
2: Gör det någonting då?
1: Förmodligen fläktar den in lite vatten eller kanske då, kanske den även typ blåser lite vatten på äggarna. Det kan hända att den blåser lite vatten på ägg och fläktar eller ordnar lite i boet så det tångspiken vill hålla det rent och att vatten kan verkligen strömma igenom det och ge tillräckligt syre till äggen.
4: Sist där hörde vi naturfilmaren Kristina Kalicek Skoglund som berättade om tångspiggen tillsammans med marinbiologen Hanna Salén Lennartsson. Reporter var Jonathan Martinsson och bild på tångspigg och hans lilla bo finns på Naturmorgons webb. Sverigesradio.se/naturmorgon kan man hitta den på. Idag sänder vi Naturmorgon i Sveriges Radio P1 från Rönneå i mellersta Skåne. Själv finns jag liksom ovanför ån med utsikt över den. Finns på en höjd som heter Natthall. Och Helena Söderlund finns lite uppströms här vid Billinge Möllas naturreservat. Vi ska också om en liten stund prata om en dagfjäril som ser ut på ett sätt under försommaren. Men nästa generation, den som flyger nu, den ser ut som en helt annan art. Men först lite botanik. Precis nedanför den här branten som jag finns uppe på, bland stora stenbumlingar och ett huller om buller av fallna träd, så gick jag igår tillsammans med Linda Birkedal som är biolog för att kika efter ett par sällsynta växter. Och då menar jag verkligen kika efter.
5: Och nu om vi tittar lite längre upp där eller ärligt talat rätt mycket längre upp.
4: Ja.
5: Där,
4: ja.
5: Där växer det röda oxbäret.
4: Nej, jag ser inte det.
5: Nej, jag förstår. Hur ska jag beskriva? Där växer det en alm med ovanligt stora blad.
4: Ja, ja.
5: Och så det allra största bladet som pekar ut längst åt vänster. Rakt ner från den så är oxbäret.
4: Kan faktiskt vara bra att ha kikare då även när man är ute och letar växter.
5: Då är frågan här. Nu kommer vi till det här stycket där det har rasat ner träd. Och den här glansnäven, den växer nedanför raset.
4: Här är det rätt besvärligt, du.
5: Jag vet inte riktigt om vi tror att vi är beredda på att ge oss ut i det här blockhavet.
4: Nej, kanske.
5: I alla fall, där här växer ju en sorts näva. Men det här är stinknäva.
4: Mm.
5: Och den har flera likheter med glansnävan. Som då är speciell och inte vanlig alls. Men den växer där längst bort. Bortre kanten av det här havet av block.
4: Kanske är det den vi anar här borta, eller?
5: Kan vara det. Ja, där är några små rosa blommor, ja, faktiskt.
4: Ja. Är det så små blommor vi letar efter?
5: Det är det. Och här har vi ju en annan näva nära, den här stinknävan. Och blomstorleken är det inte mycket skillnad på. Den är ganska lik.
4: Alltså då pratar vi ju blommor på 1 centimeter i diameter kanske.
5: Mm.
4: Små rosa blommor, ganska yvigt växtsätt.
5: Mm. Och glansnävan då jämförelsevis har mer mörkbruna, nej, mörkgröna menar jag, glänsande blad. Mm. Och också som stinknävan så själva stammen, den är lite kraftigare hos glansnävan men också så här rödaktig.
4: Mm.
5: Och den här... Det bästa testet är kanske att smaka på den.
4: Får du göra då?
5: Mm, jag får göra det. För det vill man inte.
4: Var det äckligt?
5: Ja, det var äckligt.
4: Ah.
5: Jag tycker inte alls den smakar gott.
4: Nej, det går faktiskt inte att gå här, Linda.
5: Nej. Jag tror vi får veta att där borta växer glansnävan.
4: Ah. Ja, men rariteter som rött oxbär och glansnäva kan skådas precis nedanför, eller jag delvis då på berget som jag finns på, Natthall i mellersta Skåne. Och det var biologen Linda Birkedal som hittade de här växterna igår när vi var ute. Vi hör henne igenom lite längre fram i programmet om både mossor och trollsländer också. Elisabeth Sandberg i Simlångsdalen skrev till oss i veckan: "Hej, i måndags trodde jag att jag såg en sorgmantel fladdra omkring bland kungsmyntans blommor. Fjärilen var nog 20-30 mm bred, färg ungefär som en sorgmantel, men teckningen sitter fel. Inte i kanten, utan mitt på vingarna. Är den nykläckt eller är den inte färdigutvecklad eller är det en helt annan fjäril? Bifogar en bild som kan ge viss uppfattning om utseendet trots att den är suddig. Det vore roligt att få veta vad jag såg." Ja, fotot har blivit lite suddigt, men man kan ju ana att det är både vita band och fläckar på mörka vingar. Och det finns lite orangea smala band på bakvingarna också. Min tanke gick först till aspfjäril, men den brukar inte besöka blommor och den är större. Nej, vi skickade frågan till biolog Bo Söderström, bland annat författare till fälthandboken Nordens fjärilar. Och så här säger han.
6: Ja, det är en kartfjäril. En nykomling till svenska faunan, men som har spridit sig rejält under senare år.
4: Och hur kan vi då se det, att det inte är en sorgmantel och det är inte en aspfjäril, men det är ju en mörk fjäril med vita fläckar på vingarna?
6: Ja, absolut. Den är ju väldigt lik både aspfjäril och skimmerfjärilarna. Men den är väldigt mycket, mycket mindre.
4: Mm.
6: Den är mindre än en nässelfjäril. Och så är den mycket snabb. När den flyger iväg så har den en enormt vägvinnande flykt för en sån liten fjäril. Det som är väldigt typiskt, kartfjäril är ju ett litet udda namn. Men om man tittar på bakvingarna, på undersidan av bakvingen och framvingen, så har den liksom ett spindelnät eller någon sorts kartliknande struktur på vingarna som är helt unik, som skiljer den direkt från skimmelfjäril och aspfjäril.
4: Mm. Så som fjärilskådare då tittar man på storleken och på tecknen på översidan men också undersidan. Och så var du inne också på att du tittar på hur de flyger och rör sig i landskapet.
6: Ja, exakt. Alla de faktorerna väger in. Och det som var typiskt här kan man väl säga att den satt väl på en kungsmynt så vitt jag såg på fotografiet. Och just aspfjäril är ju aldrig ner och nektar söker på blommor, och det är samma sak med skimmelfjärilarna, utan de sitter aldrig på blommor helt enkelt, så det är ett bra kännetecken också.
4: Ja, precis. Jag bläddrade ju i fjärilsboken och läste detta och tänkte, ja, men då måste vi leta på något annat sätt. Men det är ju riktigt krångligt med kartfjärilarna, för då ser de ut på två olika sätt beroende på vilken årstid man ser dem på. Alltså ser det ut som två olika arter, tycker jag. Det här måste du förklara.
6: Ja, det är jättespännande. Det var ju till och med så att Linné beskrev de här som två skilda arter ursprungligen. Den första varianten på våren är ju Levana. Den påminner om en liten nässelfjäril. Alltså samma orangea, huvudsakligen orangea teckningar på framvingarna. Medan just då den här sensommarformen eller högsommarformen, prorsa, är ju mest lik en aspfjäril eller en skimmerfjäril.
4: Och jag förstår det, för du finns ju uppe i Uppsala, och för bara några år sedan så hade inte ni den uppe hos er, medan den finns i Simlångsdalen i Halland. Vad är det som händer?
6: Ja, den som det visste. Och det är också lite svårt att förklara vad det är som gör att den får en sån enorm explosion under senare år i Svealand. Den kom ju som sagt i Sverige början på 1980-talet och hade en liten population i sydvästra Skåne i 20-tal år. Och sen helt plötsligt under 2000-talet så fick den en knäpp och ökade jättemycket i Skåne. Och man sa att det var Skånes vanligaste dagfjäril, vanligare än nässelfjäril och alla andra arter. Men den var kvar i Skåne och södra Småland. Men sen så under 2010-talet så fick den en knäpp igen och flyttade upp till Östergötland och var i typ Norrköping, Linköping, men stannade där. Men då under de senaste 3 åren har den expanderat jättesnabbt norrut, och nu i år så är den vanligare nässelfjäril i östra Svealand. Det är fler observationer av kartfjäril än nässelfjäril i östra Svealand. Så det är ju från att liksom inte ha funnits här till att vara knökvanlig på några få år. Det är häftigt.
4: Så det är som att dit den tar sig, dit den är ny norrut, där blir den också väldigt liksom mångtalig under en period.
6: Ja, precis. Och det är väl antagligen så att den har gynnats utav längre säsonger. Så att det är ju en längre växtsäsong numera på grund av klimatförändringar. Och förra året, 2024, var det första året någonsin med 3 generationer i Sverige. Så vi hade alltså nykläckta kartfjärilar i Uppland i september. Och det har jag aldrig tidigare setts i Sverige. Så att det är säkerligen en koppling till att det är väldigt långa säsonger numera.
4: Ja.
6: Vilket då gynnar kartfjärilen.
4: Då måste jag fråga, 3:e generationen, hur ser den ut?
6: Ja, jag tror att den ser ut som 2:a generationen.
4: Nej, vad tråkigt. Jag hoppas på ytterligare en variant.
6: Precis. Ja. Ja, precis. Men det är någonting som är udda, för att den börjar minska i Skåne och i södra delen av Sverige. Så att numera är den vanligare i östra Svealand än vad den är i Skåne. Och det finns tecken på att den har drabbats i Skåne då, utav också en nykomling, en parasitfluga som lägger ägg på larven av kartfjäril. Och det är det som gör att den har minskat i Skåne. Men den parasitflugan har inte hunnit i kapp kartfjärilens nordliga expansion i landet. Så att än så länge kanske den är fri från sin parasit här uppe. Det är det som gör också att den ökar så otroligt mycket när den väl kommer hit.
4: Mm, just det. Regleringen i ekosystemet på något sätt. Men du, den där lilla parasitflugan då, ska man vara orolig för den då? Eller håller den sig till kartfjäril, eller kommer andra fjärilslarver också kunna råka ut för den?
6: alla fjärilslarv som går på nässlor, och då, det är ju många arter. Vi har ju nässelfjäril, vi har ju påfågelöga, vi har amiral, vinbärsfux. Så det är flera arter som kan tänkas påverkas av den här parasitflugan. Och det kan hända att de här arterna minskar när väl parasitflugan kommer i kapp kartfjärilens expansion. Och nu har det ju varit några riktigt, riktigt dåliga år för nässelfjäril i östra Svealand. Och jag vet inte vad det beror på, men det är förvånansvärt få fynd av nässelfjäril här omkring under senare år.
4: Det berättade biologen Bo Söderström. Ja, men Elisabeth Sandberg i Halland, och alla som bor upp till Uppland har alltså den här relativt nya fjärilsarten då, kartfjäril, att hålla utkik efter. Och den troliga anledningen till att kartfjärilar som flyger tidigt på säsongen har ett utseende och att de som kläcks senare ser annorlunda ut, det är kamouflage och mimikry. Bo Söderström har tagit reda på lite mer och skrivit till oss att den orange vårformen Livana, den smälter väl in bland de fallna löven, de spirande knopparna och det fläckiga solljuset i skogen under våren. Däremot liknar den mörka sommarformen, Prorsa, i hög grad den giftiga osmakliga fjärilen tryfjäril. Och det här är då ett fenomen som kallas mimikry, alltså att härma någonting som smakar illa eller är dåligt. Och det skyddar den kartfjärilen då från hungriga fåglar under de aktiva sommarmånaderna. Det finns bilder på båda varianterna på sverigesradio.se/naturmorgon om man vill kika. Det ser verkligen ut som två helt olika arter, tycker jag. Här vid Rönneå i Billingemölla, som ju, ja, namnet skvallar ju väl om att det är någon gammal kvarn som borde ha stått där borta. Vi ska väl höra mer om det snart till Lena Söderlund. Men jag tänkte bara höra den skånska inrapporteringen av kartfjärilar. Skulle inte du kunna rapportera en och annan, tänker jag?
7: Jo, inte just här nu på morgonen vid Billingemölla, men igår, Jenny, när vi hängde vid runt där kring Natthall, så såg vi ju på en och samma växt den här vattenmärke. Britta Levin, du var ju med också då. Visst heter den så?
8: Ja, precis. Det är en vitblommande flockblomsterväxt som växer väldigt fuktigt ner i vattendraget i princip. Stora
7: och,
8: vita
7: och
8: blommor.
7: Och på den såg vi?
8: Ja, var många än var det. Jag tror det var 20 på samma blomma. Alltså. Ja. Hur många som bara satt där och mumsade.
7: Och man såg både när de har fällt ihop vingarna, så man såg den här kartan på undersidan, och när de har de här utfällda vingarna. Så att rejält mycket kartfjärilar såg vi igår, eller hur, Jenny?
4: Ja, men det gjorde vi. Det var roligt när vi visste att det ska handla om det i Naturmorgon imorgon. Ja. Vad häftigt. Ja. Men nu blir det lite annat där från Möllan.
7: Ja, precis. För Billingemölla har vi ju sagt att vi är vid ett naturreservat som heter Billingemölla naturreservat, och det är då några mil norr om Eslöv, och det är alltså uppströms där du är vid Natthall. Och Billingemölla, ordet mölla är ju skånskt ord för kvarn, vad jag har förstått. Och Britta, så det har funnits en kvarn här.
8: Ja, så på 1800-talet så byggde man en kvarn som man kunde åka till och mala sitt mjöl. Och den var ju en sån kvarn, vattenkvarn då, fram till början på 1900-talet, där man byggde en tråddragningsfabrik här.
7: Tråddragningsfabrik, det har jag liksom inte hört talas om så mycket förut.
8: Nej, jag har förstått det som att det är långa rullar med metalltråd som sen kapas och blir trådspik. Mm. Så det fanns det här in på 1957, då rev man den här fabriken. Och det bildades naturreservat 1994. Det är också Natura 2000-område i kärnområdet här i reservatet. Så har man också utökat reservatet väldigt nyligen med ganska stor andel mer av åfåran nedströms och ganska mycket betesmarker. Väldigt positivt. Mm. Och så här möts ju liksom kulturhistorien med de höga biologiska värdena och friluftslivet. Väldigt mycket kanotister här.
7: Ja, vi var här igår och det var ju sånt kontrast mot det här nu. Det var ju massor med kanotister och de lyfte sina kanoter och gick här och de grillade och det var liv och rörelse. Och nu är det bara du och jag här.
8: Ja, det är verkligen stora kontraster här. Så när man bor i närheten av ån så lär man sig ju de här tiderna när folk, kanotisterna kommer hit. För att de släpps iväg en viss tid från de som hyr ut kanoter och så kommer de hit och då behöver man lyfta.

0: om du får någon flaskpost.
1: Vilken rolig idé. Jag skulle vilja, eller om ni kom i en kanot, det hade varit jättesnyggt, och så kunde jag liksom referera till hur ni kom och svängde. Ja. För här med andra ju rönner å så mycket. Den nästan slår knut på sig själv. Det är häftigt. Tack så länge, Helena Söderlund och Britta Levin som är biolog och naturguide här vid Rönneå. Vi kommer ju tillbaka, Helena. Mer vattenliv, nattsländelarver ska vi se.
0: Det hoppas vi.
1: Det hoppas vi. I Naturmorgon. Men först ska vi nu lämna ordet till Lisa Frost och en landväderprognos. God morgon.
2: Ja, god morgon. Ett lågtrycksområde på Norska havet dominerar vädret i helgen med mycket moln och tidvis regn eller skurar på många håll, samt blygsamma dagstemperaturer. Det väntas dock inte några stora regnmängder. Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor i stora delar av Götaland och Svealand, och i södra Götaland lokalt extremt stor. Prognosen gäller fram till imorgon bitti, och vi börjar med Götalands fastland. Mycket moln och enstaka skurar, och fram på dagen 15-20 grader. I kväll och i natt passerar mer ihållande regn österut över området, och då 12-17 grader, och sydvästlig byig vind. Öland och Gotland. Mycket moln men i stort sett uppehåll, och fram på dagen 15-20 grader. I natt passerar regn österut, och då 13-18 grader. Och sydvästlig vind med friska till lokalt hårda vindbyar. Östra Svealand. Mycket moln och från förmiddagen tidvis lätt regn eller skurar. Och fram på dagen 14-19 grader. Sent ikväll drar mer ihållande regn in västerifrån, och i natt 11-16 grader. Och sydvästlig vind. Västra Svealand. Mest mulet och tidvis regn eller skurar. Och fram på dagen 13-18 grader. I kväll och i natt passerar mer ihållande regn österut över området, och då 10-15 grader. Och sydvästlig vind med friska vindbyar. Södra Norrlands kust och inland. Mycket moln och något lätt regn kan förekomma. Och fram på dagen 16-21 grader. I kväll och i natt passerar mer ihållande regn åt nordost över området, och då 10-15 grader. Och vind omkring syd som kan vara ganska byig. Södra Norrlands fjälltrakter. Mest mulet och tidvis regn eller skurar. Temperatur fram på dagen 10-15 grader, och i natt 7-12. Och sydlig eller sydostlig vind från i eftermiddag på Karlfjället tidvis frisk. Norra Norrlands kust och inland. Ökad molnighet från sydväst följt i eftermiddag av tidvis lätt regn eller skurar. Och fram på dagen 16-21 grader. I natt sprider sig mer ihållande regn norrut över området, och då 10-15 grader. Och sydlig eller sydostlig vind. Och norra Norrlands fjälltrakter. Mycket moln och efterhand tidvis regn eller skurar. Temperatur fram på dagen 10-15 grader, och i natt 6-11. Och sydlig eller sydostlig vind, på Karlfjället frisk eller lokalt hård. Fram på söndagen så återfinns det mesta av regnet över mellersta och norra Norrland, medan molntäcket kan spricka upp något längre söderut. Lokala skurar kan dock fortsatt förekomma även i södra Sverige. Temperaturen ser ganska allmänt ut att ligga mellan 15 och drygt 20 grader, men lite lägre i samband med regnet i norr. På måndag och tisdag ser det ut att bli fortsatt en hel del skurar i främst mellersta och norra Norrland, och under måndagen även i södra Götaland. I övrigt ser det ut i Götaland, Svealand och stora delar av södra Norrland att kunna bli en hel del sol. Det blir även blåsigt med friska till lokalt hårda vindbyar under måndagen främst i Götaland, men på tisdag i större delen av landet. Klockan 6 då hade Stockholm 16 grader, Göteborg, Malmö och Karlskrona 17, Kalmar och Visby 16, Jönköpings flygplats 13, Norrköping och Karlstad 15, Gävle 16, Mot

0: Skara 15, Sundsvall 10, Östersund 12, Umeå 13, Vilhelmina 8, Luleå 15 och Kiruna hade 10 grader. Och nattens preliminärt lägsta temperatur i landet, den hittar vi just i Vilhelmina i södra Lappland med 5 plusgrader. Och det var allt från SMHI för den här gången. Men jag är tillbaka om en knapp timme och då också med en ny landrapport och också nya observationer. God morgon!
1: God morgon från Ekot. Den stora skogsbrand som rasar i sydvästra Frankrike närmar sig nu Bordeaux. I natt meddelade regeringen att man mobiliserar militären och minst 140 000 människor har nu evakuerats enligt tidningen Le Monde. En av dem som har tillbringat natten på ett evakueringscenter är Fabienne Gardahaut.
2: On a évacué chez des amis et de la famille à Arès. Et ce matin, on a été à nouveau évacués et on est venu jusqu'à Marcheprime pour trouver de l'abri parce qu'on n'avait personne d'autre pour nous héberger.
3: Vi fick 3 timmar på oss att lämna vårt hus och vi tog oss först till vänner och familj i Arès. Men sen blev den kommunen också evakuerad och då kom vi hit. För vi hade ingen annanstans att ta vägen, säger Fabien Gardahaut. Han sitter på en tältsäng i hörnet i en gympasal i den lilla orten Marcheprime. Med katten Noga i en bur framför sig.
4: On ne sait plus où aller. On arrive à Marcheprime. Le ciel s'assombrit et les cendres tombent.
3: Utanför byggnaden står Catherine Villeneuve med sin dotter Laura. Hon säger att hon tror att hennes hus på Cap Ferret har brunnit upp.
4: Et voilà, c'est catastrophique.
3: Titta på himlen. Jag vet inte om vi kommer kunna vara kvar här heller.
4: Si on n'a pas d'aide de la part de pays étrangers, on va pas s'en sortir.
3: Den här branden är gigantisk och okontrollerbar. Om vi inte får hjälp av andra länder kommer vi inte klara det här, säger hon. Karin Arbsjö, Marcheprime.
1: En av Costa Ricas mest eftersökta knarksmugglare, Alejandro Arias Monge, känd som El Diablo, har gripits efter en omfattande polisinsats. Han greps igår i provinsen Heredia efter att polisen slagit till mot ett möte mellan ledare för kriminella nätverk, enligt Costa Ricas riksåklagare. Under insatsen dödades en misstänkt gängledare samtidigt som 8 poliser skadades i en intensiv skottväxling där omkring 2500 skott avlossades. El Diablo har varit efterlyst i omkring 10 år. Sverige, det verkar ha varit något mer fylla, bråk och stök på krogarna i Göteborg som hade nattöppet under fotbolls-VM jämfört med i Stockholm och Malmö. Göteborgspolisen kallades på 32 larm till krogar under VM-kvällarna jämfört med 22 larm i Stockholm, trots att fler krogar hade extra öppet där. Det visar polisrapporter som Ekot tagit del av. Samtidigt säger polisen att det överlag var lugnare än väntat. Vädret. Idag får så gott som hela landet molnigt väder med tidvis passerande regn eller skurar. Men på morgonen kan norra Norrland få en del sol. Allmänt 15-20 grader i fjällen eller i samband med regn 10-15. Ekot Elisabeth Lidén.
5: Där är P1, Sveriges Radio.
6: Sommar i P1. Jag är tacksam att jag flyger fortfarande. Det vet jag med säkerhet. Det tog ett helt liv att bli till. Jag heter Eva Fröling. Jag är skådespelare, författare och älskar livet.
7: Idag 13:00, eller när du vill i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.

0: Det är något med själva slingrandet som är både roligt och rogivande. Det är så mycket mer kittlande för fantasin än en rak kanal. Just så är Rönneå i Skåne, i alla fall här nedanför Natthall. En klippa som reser sig högt över landskapet och ger utsikt över ett vatten som ringlar sig fram genom strandängar och skogar. God morgon och välkomna till Naturmorgon i P1. Jag heter Jenny Berntsson-Djurvall.
1: Och jag heter Helena Söderlund.
0: Ja, men vi finns båda ganska nära Rönneå i Skåne. Eller jag finns ju ovanför vid Natthall som är en utsiktsplats. En klippa på 20 meter som är helt lodrät. Precis, alltså jag är 3 meter från där, så det är inte nära kanten eller så. Men jag har utkik över ån, Helena.
1: Ja, och jag är ju mycket närmare den. Fast även jag har nu klivit upp typ 1,5 meter och tittar ner från en bro. Där den ringlar sig och forsar lite. Man ser liksom vattnet, tänker sig hur det kommer från Ringsjön och rinner neråt och bort mot dig, Jenny.
0: Mm. Och sen så slingrar det på över 8 mil hitan och ditan tills det når Skälderviken. Dit kommer inte vi hinna, Helena, men en del av organismerna kanske gör det. Du, Billingemölla, vad ligger det på kartan egentligen där du är?
1: Ja, men nu flyger den trollstrända här förresten. Den verkar ha vaknat nu. Nej, men det ligger 2 mil norr om Eslöv ungefär. Det ligger ju en bit in i, vad man kan säga, nordvästra Skåne, fast lite mitt i Skåne också ungefär. Mm.
0: Jag tror att jag är i Klippans kommun.
1: Och jag är i Eslövs kommun.
0: Alltså, och vi är jättenära. Det är så många kommuner här. Vi har kört igenom 3 stycken på morgonen, tror jag. Du, det ska handla om denna ån och livet i ån. Och Gärdsmygen får gärna vara med. Det ska handla om en och annan trollslända. Ett par exklusiva mossor ska jag prata om. Och du då?
1: Ja, men jag kanske kommer ge lite... Vi har tittat på en rosendunört framför oss här nu. Den kan vi prata lite mer om. Vi ska gå upp i skogen här precis bakom också. Och titta lite på massor av död ved där. Och vi kommer att titta på lite konstiga nät av någon slags nattsländelarv. Vi får se lite. Mm. Och så är det Forsälan också. Jag måste bara vända mig om här och titta och se om jag ser den här nu. För den hör ju till den här miljön. Och den sitter på stenarna här och vippar med sin stjärt. Gul och grå. Och nu flyger den precis här nu, Jenny, ovanför all den här frodiga gröna växtligheten. I den här lummiga ån som är liksom omgärdad av de här stora ararna. Den är så charmig.
0: Ja, det är den verkligen. Lite gul alla. Vad fint. Jag är nästan lite kall. Jag sitter lite still. Det är mulet. Vad kan det vara? 16 grader idag, eller?
1: Ja, något sånt. Och grejen är att jag och Britta som är med här idag, vi tyckte det var väldigt skönt att stå med fötterna nere i ån. Det är nästan så att det värmde oss. Men nu har vi tagit på skorna.
0: Nu har ni på i skorna. Du, sen har vi också fått en lyssnarfråga om en gök som dök upp när lyssnaren Gabriella Nilsson hade slagit gräs. Och den flög omkring där i flera timmar. Och vi har bett ekolog Susanne Åkesson var med och prata om den där göken. Och Gabriella kommer också vara med strax före 7:30. Och sist i programmet sen då ger Mats Ottosson sitt bästa tips att komma andra arter riktigt nära.
2: Detta att man fullt synlig ändå kan vara osedd av ett djur, det händer bara när man är väldigt stilla, väldigt länge. Det vill säga, det händer nästan bara när man vaknar efter att ha sovit i naturen.
0: Kråkvinkeln ger exempel på nyvakna naturmöten som Ottosson haft. Kanske fler vill dela med sig om vad som hänt när ni sover ute en stund. Dela gärna med er, kanske med ett mejl till naturmorgon@sverigesradio.se eller till våra sociala medier. Helena såg en trollslända som hade vaknat trots den lite så modesta temperaturen denna förmiddag morgon. Men vid Rönneå så trivs väldigt många olika trollsländer, och igår hade vi ju tur. Biologen Linda Birkedal och jag, för solen sken och det var bra flygväder. Och vid en liten gångbro, bara en kort promenad här från Natthall, så kan man spana efter trollsländor.
3: Om man tittar på Rönneå så finns här ju de allra flesta arterna av trollsländor som man kan hitta i rinnande vatten. Och där kommer en silversträckad perlum och fjäril. Fjärilarna gillar ju verkligen hampflocken, men den har inte riktigt slagit ut än. Här kommer en metalltrollslända. Oj!
0: Den?
3: Ja, den är egentligen inte bunden till rinnande vatten, men den brukar ofta patrullera i åkanter.
0: Och det är strålande sol och vindstilla, men det ser ut på vatten utan som att det regnar. Så mycket insekter är det som rör sig på vattnet.
3: Ja, det är skräddarna här som gör att det ser ut som det regnar. Nu kom där en brun mosaikslända också. Den är också en sån art, den flyger där, nu flyger den utom synhåll bakom alen, men brunaktig, även vingan. Och där!
0: Den?
3: Nu, ja, den som flög bort där. Den var den här alldeles speciella spetsfläckade trollsländan som är...
0: Ja, då får den komma tillbaka.
3: Den får komma tillbaka, för den fick vi inte så mycket av.
0: Nej, jag fattar inte hur du såg det då.
3: Nej, om vi börjar med den bruna mosaiksländan, den är ju lätt att känna igen. Den är en bra nybörjarart, för den är så brun, även vingarna. Genomskinligt brunt glas kan man tänka sig. Och sen den här spetsfläckade trollsländan då, det är hanarna blir blåpudrade när de blir fullvuxna. Honorna och de unga, de är liksom gula med svart linje i mitten kan man säga på bakkroppen. Och det finns flera arter som blir så där blåpudrade, men särskilt tydligt är det när det gäller den här spetsfläckade trollsländan. När de parar sig så håller honan om bakkroppen på hanen och då skavs det här ljusblåa bort. Så det blir liksom en svart parti precis i början av bakkroppen som är väldigt speciell.
0: Är det det som är spetsen?
3: Nej, det är inte spetsen. Spetsen, och det är ju kul, ofta så arter, det är vanligare skulle jag säga att arter får sina namn av hur hanen ser ut. Men det är i det här fallet allra vanligast hos honan att längst ut på vingen så är det liksom ett rökfärgat mörkt parti. Och alla trollsländor i princip har ett vingmärke, en liten ruta i vingen långt ut nära spetsen som är mörk. Som är till, den har en funktion också, den gör att trollsländan flyger bättre. Och den här mörkfärgade, rökfärgade partiet i vingen hos den spetsfläckade trollsländan, den kan nästan nå fram till det här vingmärket. Så den kan vara ganska stor. Men det som är roligt med den spetsfläckade trollsländan är ju att den var försvunnen, eller i alla fall så sällsynt här i Rönnås att vi människor inte hittade den under flera decennier beroende på dålig vattenkvalitet. Men nu har den kommit tillbaka när vi har blivit bättre på att göra reningsverk och sådär. Så nu är den verkligen här igen och det är så roligt.
0: Vad bra att man kan göra. Vi skulle kunna göra ett helt program bara stående på en bro och titta på allt som flyger förbi. Ja. Och då har vi inte ens knappt börjat med växterna. Alltså, finns det fiskar här? Och
3: ja. Ja, det är en fantastisk plats.
0: Ja, det är det.
3: Jag undrar om vi ändå skulle kunna gå lite, för ofta sitter de här och solar sig på bron också. En del av...
0: Här är något.
3: Där har vi något. Ja, vad kan det vara för någonting?
0: Något, jag är lite brunt då.
3: Jag hann inte riktigt med på den trollsländan.
0: Vad såg du?
3: Det var en av de här, är jag nästan säker på, stenflodtrollsländerna, men jag är inte helt säker. De håller ju till vid rinnande vatten. Egentligen gillar de kanske där det är lite stenigare än just här, men jag har sett dem mer än en gång här. Och de vilar sig gärna på stenar eller bryggor eller liknande och solar. Men de sitter också och gömmer sig upp i träden ibland. Och de är ju fantastiskt häftiga. De har ögon som de flesta trollsländor, till exempel den bruna mosaiksländan som vi såg här innan, så möts facettögonsamlingarna i mitten. Men precis som hos flixländerna, så hos flodtrollsländerna så delar de sig och de sitter inte ihop i mitten.
4: Det ser ganska roligt ut ju.
3: Ja, det ser alltså väldigt kul ut.
4: Att liksom ha ögon på sidorna, så stora ögon.
3: Ja, och det är ju, facettögonen är ju också en av sakerna som gör att de är så bra på att fånga byten. Och att vi är så svåra, har så svårt att fånga dem om man har en hov. De ser minsta rörelse. Men just den här stenflodtrollsländan, den har också i bakkroppsspetsen en riktig gripklo, verkligen. Och det kan ju, om man skulle få syn på en här, sån här och tänka, inte veta hur trollsländernas liv ser ut, så kanske man blir rädd och tänker, nyps den? Men det gör den inte, utan den är bara till för att vara kärvänlig när det är parningstid. Och den är helt enormt stor. Där är den ju.
4: Va?
3: Den spetsfläckade trollsländan. Och man ser fläckarna på vingen också. Fast det är en hane det här. Det är inte alltid man gör det. Och den har ju då blått på ögonen. Den har blått på bakkroppen. Och sen så är det de här rökfärgade fläckarna på vingens spets. Wow. Och den här, den är numera ganska vanlig i Rönneå, men på andra håll så är det inte en vanlig trollslända det här. Så man blir riktigt glad när man får se den.
0: En av många trollsländsarter som trivs vid Rönneå, en spetsfläckig trollslända fick vi se. Det var bara ett stenkast härifrån Natthall vid en lummig del av Rönneå. Biologen Linda Birkedal var det som guidade. Om jag tittar söderut härifrån, och det gör jag har jättefin sikt, det är som en lucka här uppe bland avenbokar och bokar och ekar uppe på klippan, och så kan man följa ån bort söderut, uppströms, då finns Helena Söderlund där. Eller kanske ni har gått in i skogen ni också?
1: Ja, men vi har det. Vi har gått upp, och det är väl inte många meter ska jag säga det. Man hör fortfarande pålet från Rönneå här precis nedanför branten. Men vi har gått upp och kommit in i en helt annan miljö. Jag och Britta Levin som är biolog och naturguide. Vi står inne i någon slags plockepinn nu, eller?
5: Ja, här, nu har vi gått upp i en liten torrare del av skogen på den gamla kvarnvägen som förr var en pampig väg, men nu är mest en skogsstig.
1: Alltså, du ser att det här är en kvarnväg här. Här körde man liksom med sitt färdigmalda mjöl då. Ja, det ser ut mer som en stig.
5: Ja, verkligen. Men man kan ju ana att den har varit bredare och att den är rejält uppbyggd av sten och sådär. Så att den kunde bära många kilo mjöl här, många ton
1: och hästar. Historiens inslag.
5: Men här är det ju som sagt plockepinn av död ved, och det är ju mycket döda askar och almar.
1: Det finns ju sjukor som slagit till mot båda de trädslagen.
5: Ja, så att genom något decennium eller två så har det dött av väldigt mycket av de trädslagen som då har lämnats här som en resurs för det biologiska livet. Det är en stor brist på död ved i dagens landskap, så här har man ju valt då i reservatet att låta det ligga. Så det ligger stora stockar, och man har också valt att lämna stående död ved, alltså högstubbar som är döda, som också fyller en viktig funktion för många skalbaggar och hackspettar och svampar och många organismgrupper som är beroende av den här olika döda veden. Så det är numera mest lönn faktiskt här i branten.
1: Och över själva den här lilla skogsstigen så ligger det också, man ser att det har legat massor med stockar, men som man har fått kapa av här då. Det var lite svårt att ta sig fram här innan.
5: Ja, precis. När vi bodde här så fick vi klättra rejält mycket. Men de kom sen från förvaltningen och hjälpte till att öppna upp lite så man kan i alla fall ta sig ner gående till ån.
1: För det här var vägen upp till dig, och nu är det kanske 100 meter till, så ja. Var det hemma på din gård. Exakt. Där du bodde innan. Men det är häftigt att se, alltså, det är roligt att vara i en skog där det är mycket fallna träd och död ved. Det här var väldigt mycket verkligen. Mm. Och bredvid oss har vi en jättetjock liggande, om det nu är en alm, det är lite svårt att se för den har gått ganska långt. Den har varit död ett tag. Ja. Det blir som en glänta här, och sen är det som att det blir som trianglar och kvadrater av alla de här ljusa stockarna som ligger, så det är häftigt. Även om det är sorgligt när träden dör förstås också. Men det, det, är ju, det blir någonting annat nu.
5: Det blir annan artsammansättning och det öppnar upp för ljus och så. Så det blir ju att följa detta och det är ju fri utveckling här. Så att, det blir spännande att se hur skogen utvecklas här framöver. Jag ska också säga att det är ju inte lämpligt att gå här när det blåser mycket till exempel. Eftersom de här döda stående träden kan ju faktiskt falla då. Så att nu är det väldigt lugnt och stilla här. Det är därför vi har vågat oss in här i skogen.
1: Exakt. Och det här är ju, vi är ju ett naturreservat och det är ganska så stort. Och det är inte bara den här sortens skog och eller ån, det finns annat också.
5: Ja, men alltså mycket av de höga värdena i det här naturreservatet består faktiskt av översvämmad lövskog. Och mest då klibbal. Och det är en naturtyp som också då är klassad Natura 2000-nätverket, EUs nätverk med värdefull natur. Och just den här sumpskogen här vid Villingemölla är en av Skånes finaste lövsumpskogar.
1: Vad häftigt, man ser alltså de här, det är något särskilt när man tittar in.
5: Ja, och det blir översvämmat på vintern och då kommer det in jättemycket näringsrikt sediment och gödslar liksom upp marken och ger näring, så det blir väldigt frodigt.
1: För den Renault, den kan verkligen skifta ganska mycket hur hög den är.
5: Ja, och den är också reglerad till viss del från Ringsjön i sina vattennivåer.
1: Men på tal om det, vi fick ett mejl här nu som är från Göran. Han har lyssnat på programmet och säger: viktig förändring att kraftverket vid Klippan, som ligger då längre närmare havet då, det ska rivas och gynna djurlivet, säger Göran. Mm. Det stämmer.
5: Det pågår ju stora arbeten inom Rönneå för att öppna upp vattendraget igen så att det ska fungera för fisk och andra svagsimmande arter att kunna ta sig upp från havet och upp till Ringsjön. Så att man jobbar punktvis med att plocka bort vandringshinder. Det finns ett LIFE-projekt som heter LIFE Connects. Och de här tre, precis som Göran skriver, så de här kraftverken i Klippan är också beslutade nu att de ska plockas bort. Och det är upp dit som laxen har kunnat gå. Och efter de vandringshinder borta så hoppas vi då att laxen ska nå hela vägen upp.
1: Ja, det är ju, då skulle det kunna vara stora laxar här.
5: Ja, det hade varit fantastiskt att se.
1: Men även här har det gjorts arbeten har sett för att liksom gynna fisken här lokalt då?
5: Ja, precis. Man har, här i Billingemölla så var det ju då rätt mycket rester av den här gamla kvarnen och den här fabriken. Betongfundament och annat som var liksom i vägen för vattnet och för vattenlevande organismer att ta sig. Så då har man senaste tiden plockat bort en del av de här betongfundamenten och också skapat variation i åfåran med att föra dit sten och block och grus och så för att skapa livsmiljö för, alltså syresätta vattnet, skapa livsmiljöer, skapa variation som gynnar många vattenlevande arter.
1: Det, och det kan också hjälpa de här, vi var inne på musslor förra timmen, men flodpärlmussla finns i vissa biflöden och det.
5: Just det, det finns inte vad man vet i huvudfåran, men den har ju funnits tidigare i huvudfåran och man hoppas det i framtiden att den ska kunna komma tillbaka. Och det finns ju stormusslor av olika slag i Rönneå och i biflödena, varav flodpärlmusslan är den, liksom, den som kan bli äldst
1: den
5: till 200
1: riktigt,
5: år.
1: Den är en riktig kändis. Du, tillbaka lite där vi är i den här skogen och det är liksom en liten lundmiljö säger du här. Det finns lite roliga växter här. Vad har vi här?
5: Ja, men alltså, till exempel finns det skogsbingel. Ja. Det finns gulplister.
1: Kom, titta, den hade vi bakom
5: gulplister
1: oss här.
5: Gulplister är liksom också den faktiskt lite vanlig trädgårdar och så också. Den har ju, den är som en... Den
1: nu är ser man ju bara det fläckiga blad.
5: Ja, det är som en marktäckande växt som rankar iväg med gröna blad med ljusa fläckar på.
1: Men känn på den, visst är den fyrkantig på skälken?
5: Ja, det är den ju.
1: Ja. Men den har blommat över nu, eller?
5: Ja, så blommar den lite på försommaren. Många lundväxter blommar ju på försommaren när det fortfarande är lite... Eller på våren när det fortfarande kommer ner ljus till örtskiktet.
1: Så nu är det lite så...
5: Vi nu är det mest grönt.
1: Nu är det grönt och lite... Alltså den här morgonen när jag vaknade var det ju mörkt. Ja. Lite ovan vid det.
5: Ja, men alltså man får säga den här platsen... Det är ju ramslök som dominerar.
1: Ja, okay.
5: Hela liksom april och maj då är det bara mattor av ramslök här som först då är blad. Och sen så är det ju vita, de här vita skira blommorna och sen kommer frukterna. Och nu har den helt gått ner i vila under marken. Så nu ser man inget spår av ramslöken.
1: Och sen är den här häftiga, den här branten. Det är ju ett antal meter uppåt. Och sen säger du att där ovanför branten, det ser vi ingenting av. Men där är det en stor vall eller åker.
5: Liksom. Så det här är ju en ravinkant då, som kopplar till ån. Och där ovanför är det en platå med odlingsmark. Där det brukar gå en stor flock med nötdjur och hålla det öppet.
1: Just det. Men du, ska vi inte gå tillbaks ner till ån igen? För nu saknar jag den lite.
5: Ja, nu får vi gå ner och hälsa på ån igen.
1: Ja.
0: Det tycker jag ni ska göra. Det är Britta Levin som är biolog och naturguide här vid Rönneå och Helena Södlund som är fältreporter. Och jag står och tittar på 4 kor som just har kommit ut. De måste ha varit i skogen tidigare för de har inte synts till här nu på morgonen. Men nu är de ute och betar stranding och gör sitt naturvårdsjobb. Eller bara har det härligt så som kor ska. Nu ska det handla om den här fågeln.

0: Det är Jök, den är inspelad av Aku Kalliomäki i juni 2026 i Finland. Men när lyssnaren Gabriela Nilsson mötte en Jök för 10 dagar sedan ungefär vid stugan i Bruksvallarna i Härjedalen, då var den tyst. Men det betedde sig på ett sätt som fick henne att skriva till oss, och nu är Gabriela med oss på telefon. God morgon!
1: God morgon!
0: God morgon, men nu är du inte i Härjedalen längre tydligen.
1: Nej, nu är jag hemma tillbaka i Stockholm. Men det är fint där, man längtar tillbaka så fort man kommer hit.
0: Ja, fina, fina Härjedalen. Berätta om ditt möte med Jöken och vad det var du var ute och gjorde.
1: Ja, men jag hade slagit gräset i en björksluttning och en äng utanför stugan. Och vi hade räfsat ihop det mesta i lite högar. Och sen tog vi oss in på kvällen. Och när vi blickade ut över den här björkbacken och ängen så såg jag en stor fågel flyga omkring. Och den var större än en trastar som brukar, björktrastar som brukar vara där. Så jag fick ta fram kikan och kolla, och den flög fram och tillbaks. Och jag förstod till slut att det var en gök. En vuxen gök. Och den flög från träd till träd. Ibland så slog den ner på de här gräshögarna som låg utspridda. Men den liksom var orolig och flög fram och tillbaks. Och det höll den på med till klockan 10 tror jag vi slutade titta på den. Jag har inte sett den här göken tidigare. Och den kom inte tillbaks kvällen därpå heller, eller syntes dagen därpå. Och en gök ska ju vara skygg och den har ingen bo och övervaka. Så att det var väldigt konstigt. Vi försökte såklart googla och ta reda på vad det kunde vara, men kunde inte hitta något svar någonstans.
0: Nej, just det. Nej, men då är det ju jätteroligt att du hör av dig till oss, och då tar vi ju hjälp av experterna. Så god morgon också, ekologiprofessor Susanne Åkesson.
2: Ja, god morgon.
0: Vilken... Ja, det är dig vi ringer när det är frågor om fåglar ju.
2: Ja, det händer ju faktiskt. Det är kul.
0: Du Susanne, din första följdfråga var den brun eller grå? Och Gabriela, du sa grå, och varför frågade du det, Susanne?
2: Ja, det är ju så här att hannen är framförallt helt grå med gult öga. Och honan är ofta också grå. Det finns olika morfer, men det finns också en röd variant. Så det skulle kunna ge en liten antydan vilket kön den här göken möjligen hade.
0: Okej, gökar är ju boparasiter, så de behöver ju inte hålla på och vakta ett bo som du är inne på, Gabriela. Så vad är då din teori, Susanne, att den kanske har sysslat med?
2: Ja, så här år så har ju de flesta fåglarna redan fått ut ungar eller är precis på väg att få ut sina ungar. Och då har inte göken mycket mer att göra i Sverige. Den är ju en flyttande fågel, så den ska ta sig ner ända till södra Afrika och söder om Sahara. Och det är en ganska lång flyttning, det här tar tid. Så jag gissar att den här göken är i det här stadiet när den håller på att äta upp sig inför sin första flyttningsetapp. Och det här tar ganska lång tid för fåglar som flyttar. Det kan ta upp till en vecka ungefär att lägga på sig det fett som behövs för att flyga under en enda dag. Så jag tror att efter den här slottern av gräset så har det exponerats en massa insekter där som göken är intresserad av att äta upp faktiskt.
0: Gabriela, vad tror du om det?
1: Ja, kanske. Den liksom födosökte ju inte uppenbart. Alltså, den hackade inte i jorden eller så. Men såklart, den flög till den här gräshögen. Så kanske det, ja.
0: Vad äter gök, Susanne?
2: Ja, de äter lite större insekter. Det kan vara fjärilslarver, det kan vara skalbaggar och lite andra större insekter. De är ganska opportunistiska, men faktum är att de kan äta en del av de här fjärilslarverna som är lite håriga, som ibland kan vara skadedjur också. Så att den gör ju faktiskt en bra insats på vissa sätt också.
0: Och utbredningen då? Nu är vi uppe i fjällen. Var finns gök?
2: Ja, den finns ju över hela landet, men den är väl lite vanligare i nordliga delen av landet, helt klart. Och upp till fjällen går den helt klart, så att den finns ju i de här områdena.
0: Men Gabriella, brukar ni se och höra gök annars?
1: Ja, men det brukar vi göra. Och som du säger, i fjällen, när man är ute och fjällvandrar så är det nästan ibland irriterande på försommaren och förföljas av en gök åt alla vädersträck, så man vet inte vilken sorts gök det är. Så jag håller med om att den är vanlig där uppe. Men just kring stugan hade vi inte hört någon gök den senaste tiden, så det var lite ovanligt även det.
0: Ja, men Susanne, tar de sig långt för att äta liksom? Alltså är det en fågel som rör sig mycket i landskapet?
2: Ja, det gör de ju naturligt då, för att där de hittar sina värdfåglar är det inte alls säkert att det är samma miljö som de hittar sin föda. Och det finns, numera kan man ju följa fåglar och deras rörelser, och där har man sett att individer kan röra sig flera kilometer mellan de här områdena där den käkar och där den kommer att, så att säga, locka till sin hona eller då hitta värdparen där den lägger ägg, som honan gör då.
0: När jag pratade igår med människor och sa att det skulle handla lite om gök, så fick jag en fråga som jag testade och studsade på dig. Det här med värdfåglar, vi har säkert tagit upp det många gånger, Susanne, men en enskild gökhona, kan hon bara parasitera en annan fågelart?
2: Ja, hon har ju anpassat sig till att producera ägg av samma färg som den här värdarten. Och eftersom äggfärg skiljer väldigt mycket mellan arter, så kommer hon att vara lyckosam bara i de fallen där hon lägger sina ägg hos den art som har snarlik färg. Så till exempel om en gökhona lägger i rödstjärtens bo, så kommer den, så att säga, färgmorfen som honan har på sina ägg vara blå, ljusblå som rödstjärtens.
0: Just det. Gabriella, har du några följdfrågor här?
1: Nej, men jag tycker det här med födosök är säkert rätt som du säger, men den exponerar. Det var bara att vi inte såg att den gjorde det, utan den satt som en, nästan som en rovfågel i träd efter träd och blickade ut över det här slagfältet då. Och vet jag, den kanske hittade sin larv sen senare.
2: Ja, den behöver ju äta ganska många larver på en dag och skalbagge för att lägga på sig fett. Och varför den bara var där under en dag, det kan ju vara faktiskt en gök som är under flyttning, som äter en tid och sen som rör sig vidare. Så den kanske bara utnyttjar det här området när det fanns nyexponerade insekter och larver där.
0: Hur som helst, vi kan inte fråga göken, men vi fick i alla fall en hel del kunskap om gök och vi fick höra om en rolig upplevelse, så det tackar vi för. Tack Gabriella Nilsson för att du hörde av dig.
1: Tack.
0: Tack så mycket, och tack Susanne Åkesson för att du var med i Naturmorgon igen.
2: Tack så mycket. Tack.
0: Hej då på er.
2: Hej.
0: Hej. Det här är Naturmorgon i Sveriges Radio P1 och vi sänder från Rönneå den här morgonen. Jag har fått ett mejl som handlar om ån som jag tänkte läsa. Hej och god morgon. Jag har starka minnen från Skåne och bland annat Rönneå. Jag läste första året på biologlinjen på Lunds universitet 1990-1991 och hade fördelen att läsa geologi och paleontologi. Och det är klart, den kursen kan man ju bara läsa i Sveriges mest geologiskt fantastiska landskap. Vid en exkursion, kanske vid Bjärsjö laggård, vid begynnelsen av Rönneå där den inte är mer än en vindlande å, stod vi mer eller mindre i själva ån och exkursionsledaren pratade om den gråa brinken vid ån. Den gråa brinken var asklager efter vulkanutbrott för 140 miljoner år sedan, från vulkaner som finns som små kullar i skånska bokskogar. 10-12 cm in i asklagret hittade jag en liten 2 cm lång träbit. En liten fossilerad växtdel som jag vid en kurs vid Linköpings universitet gjorde ett elektronmikroskopiskt arbete på. Jag jämförde fossilet med bland andra gran, tall, lärk, ek och ginkgo. Men fossilet var inte likt någon av dem, troligen var fossilet en bit av en fräkenväxt. Med vänliga hälsningar John H. Crawford i Järfälla. Vad roligt att få en upplevelse från just platsen vi sänder på. Ja, men det finns vulkaner här, men vi har inte ägnat oss så mycket åt dem just nu. Igår däremot så träffade jag biologen Linda Birkedal och hon är kunnig på många olika artgrupper som trollsländer och fjärilar. Och hennes väg in till mossorna, den började precis här vid Natthall, rakt nedanför denna klippa som jag står på idag. Och igår visade hon upp ett par av sina favoritmossor.
1: Här har vi ett jättebra ställe.
0: Har vi? Bra, för det var ganska jobbigt att gå hit.
1: Det är lite jobbigt att gå, ja.
0: Det är liksom, man får liksom ta sig längs den lodrätta kanten, lite upp längs den.
1: Och här har vi kommit till ett ställe där det är överhäng. Så att det finns sten ovanför den delen av branten vi tittar på. Och här ser man först det här kuddlandskapet av mossa som bildar härliga gröna kullar. Och det här är kuddtrattmossa som är en av de arterna som gillar de här klipporna som är lite rikare. Det här är ju en diabasgång, inte gnejs eller granit som är vanligt i urberget. Och här finns det spännande mossor.
0: Blir det rikare i diabasen?
1: Det blir det.
0: Ja.
1: Det blir högre pH.
0: Den ger ifrån sig någonting.
1: Ja, som de här mossorna trivs med.
0: Vad fina de är.
1: Ja.
0: Oj, de är kuddiga och de täcker ganska stor yta här. Det är säkert en kvadratmeter.
1: Mm. Men här tittar man till höger om kuddtrattmossan som är det som först syns och är liksom slående. Så hittar man den här skatten. Och de här ljusgröna små sakerna. Det är en bålelevermossa. Och vi ser kanterna. Nu är det här en ganska gammal och torra exemplar. Då ser den nästan svart eller brunt ut. Men när den här mossan är ung, då är de mer vinröda i kanterna. Och de har en glänsande grön lyster. Och det här är glanslungmossan. Och den, ja, jag skulle nästan säga att det här är mossan som fick mig, alltså just den här som växer på denna platsen, som fick mig att verkligen fastna för mossorna. Det är ju det här projektet som Lunds botaniska förening startade 2008 för att kartlägga var finns vilka mossor i Skåne. Och då var det här, Natthall ligger i min allra första inventeringsrita. Och när jag kom ut här till den här klippan, wow, så fantastiskt. Och att hitta glanslungmossan, ja, det var stort.
0: Jag vill inte ta ifrån dig detta, Linda, men just idag, juli 2026, ser det lite skrumpor.
1: Det är sant.
0: Just idag har den svårare att locka.
1: Ja.
0: Men jag, du har ju visat mig bild på hur den kan se ut när den är i sin bästa glans. Ja, då är den en skönhet.
1: Ja, det är den.
0: Ja.
1: Men just idag, jag erkänner att den ser lite torr ut helt enkelt.
0: Ja. Men du säger att det är en levermossa.
1: Ja.
0: Mm. Så den skiljer sig från mossan intill.
1: Ja. Den här mossan bredvid kuddtrattmossan, den har liksom ändå en stam och blad som sticker ut som liknar lite en kärlväxt. Men det här bålelevermossorna, de är som platta gröna sjok, liksom mattor eller ibland band. Här växer också på klippan bandmossa som mycket mindre förstås. Men om man tänker sig sådana pasta, tagliatelle, sådana platta, så ser bandmossan ut. Och de andra bålevermossorna, de blir ofta större ytor och inte så bandformade. Det finns många olika bålevermossor och jag tycker att de är lite extra charmiga.
0: Glanslungmossa och kuddtrattmossa är två av Linda Birkedals favoriter. Hon är biolog här i Skåne. Och för sista gången den här morgonen ska vi kika efter i bland Rönneås olika arter i och runt vattnet. I Billinge Mölla, naturreservatet, där har Helena Söderlund och Britta Levin gått ut på en bro, tror jag.
3: Ja, vi har det. Vi har gått ut på Brittas favoritbro, kanske man kan säga.
4: Ja, men här har jag stått många gånger och bara glott. Länge. Eller kort, beroende på hur mycket tid jag haft.
3: Just här, och har du tittat uppströmsån här. Och, för du bodde nära här innan och kunde gå ner hit ofta. För en liten mikropaus i vardagen. Och, alltså, nu är ju känslan, det är så grönt. Alltså, alla de här nyanserna av grönt. Det är mörkgrönt, har de mycket alarna. Mm. Och sen har vi en pilsbladverk som sträcker ut här. Och så något väldigt ljusgrönt där borta som liksom speglar sig i vattenytan. Mm. Så att ån har liksom en grön nyans också. Och sen är det ju som att det nästan regnar på vattenytan av alla skräddare som är här.
4: Ja, alltså året runt bjuder ju på liksom massa upplevelser på den här platsen och i naturen överlag. Alltså, bara man öppnar ögonen och iakttar och står och är med en stund så spelar ingen roll vilken tid på året det är. Det är alltid liksom naturupplevelser i form av ljud, ljus, andra ljus som är här. Så att, alltså, ingen gång är ju sig liksom lik den andra gången man besöker en naturplats.
3: Alltså, vad var det som flög?
4: Ja, det
3: som
4: de höger, eller?
3: Men det ser ut som en fladdermus.
4: Där flög den. Nej, det var nog en knipa.
3: Det var en knipa.
4: Väldigt snabba vingslag.
3: Ja, det såg så konstigt. Ja, en knipa var det. Och, ja, men vi lyssnar lite och känner in hur det är. Vad är det då? Nu hör man ju inte ån så mycket som när vi var lite närmare. Men vi såg nyss en forsäla som pilade över igen. Mm. Över ån.
4: Och jag tänker att det här med ljudet av vatten påverkar oss väldigt mycket som vi pratade om innan. Att det både ger en trygghet men också liksom en känsla av att man på något sätt blir lite genomsköljd själv kanske. Mm. Och beroende på vad man har för behov av liksom sin sinnesstämning och så tänker jag att man söker upp lite, om man har möjlighet, kan söka upp lite olika typer av vatten. Och här finns det ju jättestora möjligheter att gå till ett lite lugnare vatten, inte det här enorma bruset. Men ibland kanske man vill ha mycket brus och höga vågor och så. Så att man kan liksom, beroende på vad man behöver, så kan man söka upp den natur som hjälper en eller som man har behov av.
3: Precis. Och du, när vi stod här igår så tittade vi ner och så sa du, men vad är det där för konstigt som en liten fjong nere i vattnet? En liten som
4: några
3: en liten
4: strutar eller slemrör eller vad jag använder för uttryck. Men de var väldigt så här, vad är det, något djur? Är det,
3: och då ringde det en klocka. Jag tänkte, men det här har vi pratat om i Naturmorgon. Mm. Så jag lyssnade tillbaks för ett år sedan och pratade om just det här. Mm. Och det var då fångstnätnattsländor. Som verkar bygga som en litet tratt.
4: Ja, det verkar som att de, det är det jag lärt mig av dig då, men att de bygger en tratt och så är de i den och så fastnar det då vattenlevande smådjur i den där tratten som den går och kan liksom, som man har lagt ett nät som man går och plockar föda ur sen.
3: Precis, den här lilla larven.
4: Så smart.
3: Och den spinner det av sin, med silkestrådar. Och det ser man på stenarna, ganska många. Och det är lite det, står man länge så börjar man ju se
4: det är exakt saker. Det är det. Du, i naturen, du behöver liksom ge dig själv lite. Försök att inte vara så mycket i telefonen, är ju mitt tips. Utan liksom försök mer vara uppmärksam på vad som händer runt omkring dig. Och stirra en bra stund på något som du inte tror är någonting. Så brukar det dyka upp saker där också. I vattnet eller i skyn. Eller.
3: Ska vi vända oss till andra sidan bron här? Då ser vi, här är det så otroligt mycket växtlighet. Det höga, vad är det här gräset vi ser?
4: Ja, men det höga gräs, de är något över 2 meter höga. Det är jättegröa som har väldigt fina ax nu. Gräsax, stort gräs.
3: Och sen har vi den här rosa där borta.
4: Ja, sen har vi en annan väldigt hög, vacker växt som precis börjar blomma nu som är rosendunört. Väldigt varmt rosa, stora rosa blommor i toppen på. Väldigt populär hos fjärilar och så.
3: Och den är väl lite släkt med mjölkört, va?
4: Ja, absolut. Mm.
3: Mm. Och så har vi gärdsmygen. Och sen är det, ja, det är fullt med växter här. Men vet du vad? Kom så ska vi gå en liten bit. Vi startar i dagen här där många kommer och tar upp sina kanoter här. Så vi går bort dit. För jag vet att du sa att det fanns en spännande växt där. Vi ska se om vi hinner med den här borta. Och sen är det här också din badplats, eller hur?
4: Ja, perfekt badplats. Ja. När det inte är massa kanoter här. Ja.
3: Så vi ska se här. Vi går upp här. Bakom brännässlorna. Är det här?
4: Ja.
3: Jag går först.
4: Ja.
3: Då ska vi se. Oj, upp här.
4: Över en stopp.
3: Ja. Så är det en gul blomma här.
4: Här vad inne växer en... Den är någon meter hög. Stora gula blommor. Vackra. Och det är alltså springkorn. Och det är ju en balsaminväxt. Alltså den har precis som den här invasiva jättebalsaminen och blekbalsaminen, så har den såna här frökapslar som om man, när de är mogna, om man råkar komma åt dem, ja, så sprängs de liksom av
3: sig
4: själva.
3: Kan du trycka på dem?
4: Ja, jag ska se om jag hittar någon här som är lite mogen. Och så ska vi känna om den vill vara med. Den var inte mogen.
3: Nej, okej. Där borta då.
4: Där har vi någon. Den bara for iväg.
3: Den sprätte.
4: Långt.
3: Herregud. Den sprätte.
4: Får akta ögonen här.
3: Kom nu, Britta. Nu har vi plötsligt bråttom här. Ja, det är det man inte ska ha vid vattnet. Men nu blev det lite så i alla fall. Vad heter det? Det här är ju din badplats.
4: Ja, men...
3: Så jag tänkte, eller är du inte sugen på ett dopp nu då?
4: Ska jag ta ett litet svalkande dopp?
3: Det tycker jag.
4: Uh-huh. Inspirerat till det.
3: Så du är ju förberedd här. Det är baddräkt och allt på här. Så nu går jag ner lite till vattnet, men nu är det skorna på. Innan var det så himla härligt att stå med fötterna i det här. Jag kanske ska ta av dem jag också, medan Britta ska förbereda sig för badet. Och det här, nu är vi i den här delen av ån som kändes nästan tropisk, helt så här, som om man är i Amazonas eller någonting. Ja, nu är hon redo här.
4: Ja,
3: ja, ska du ta dem nu?
4: Ja, men nu är det liksom... Att gå ut i den här åfåran och simma några tag och njuta av det.
3: Ja. Gör det. Tack så jättemycket för den här morgonen.
4: Tack för det, Helena.
3: Ja.
4: Tack.

0: Hur är det, Britta? Är det skönt?
1: Det var skönt.
0: Det är det?
1: Jätteskönt.
0: Ja, det ser faktiskt helt underbart ut. Jenny, blir du badsugen?
2: Nej, jag är lite frusen här uppe på vindklippan, men det låter fantastiskt. Tack snälla Helena Söderlund och tack Britta Levin, biolog och naturguide här vid Rönneå i Skåne. Hörrni, vi har långa att göra listor och aktiviteter och måste vi är på språng och när vi stillar oss kanske vi fastnar i någon digital skärm. Men i veckans kråkvinkel kommer en liten påminnelse om en sorts upplevelse som bara kan få som man är alldeles stilla under bar himmel. Kanske om man till och med slumrar till en liten stund. Här är Mats Ottosson.
3: Det där som jag lite tar för att försöka härma, det är ett av mina favoritljud. Och det är också en av orsakerna till att både jag och min hustru gärna övernattar ute i trädgården under vår och sommar. I hängmattor eller på tältsängar under ett myggnät. Det är ljudet av en liten obekymrad fågel, kanske en talgoxe eller en blåmes, som rör sig från gren till gren, tidigt på morgonen, alldeles nära. Utan att bry sig om eller ens se den där människan som ligger där och just har vaknat. Snabba, ryckiga förflyttningar från en tänkbar matbit till en annan tänkbar matbit. Detta att man fullt synlig ändå kan vara osedd av ett djur. Det händer bara när man är väldigt stilla, väldigt länge. Det vill säga, det händer nästan bara när man vaknar efter att ha sovit i naturen. Om man sover under bar himmel en natt eller bara tar en tupplur ute mitt på dagen och sen när man vaknar ligger kvar, stilla och bara öppnar ögonlocken eller kanske inte ens det. Då kan man märka att man upphört att vara människa i omgivningens ögon och blivit något annat. En klump ointressant materia, en konstig trästam eller något. Det är en fin känsla. Att för en gångs skull slippa vara den där som alla de andra är rädda för. Att det inte vara någonting alls, bara ett par ögon som ser och ett par öron som lyssnar. På en talgoxe som helt obekymrad pysslar med sitt 30 cm ovanför ens huvud. Ibland räcker det att halvsova om man bara gör det tillräckligt hängivet. En gång när jag bara satt alldeles stilla med slutna ögon på en fjällsida ovanför Tjolmejaure i Arjeplogsfjällen och domnade bort i solen. Och sen öppnade ögonen igen och såg världen med ny, ren blick. Så där liksom överexponerat som scenet blir vid sådana tillfällen. Då satte det sig en ringtrast framför mig och började sjunga. Kanske 10 meter bort. Det hade aldrig hänt om inte jag hade suttit där och glömt mig själv. Ja, kanske är det så det är. När man glömmer sig själv tillräckligt länge glömmer även den närmsta omgivningen att man finns. Eller en annan gång. Jag hade varit ute och inventerat dagfjärilar på ett synnerligen aktivt sätt. Men till slut tog jag i alla fall lite paus, tog fram min termos, drack ur mitt kaffe och blev sen sittande med ryggen mot en solvarm sten och flöt ut i någon sorts meditation kanske man kan kalla det. Det vill säga, jag gjorde just ingenting och tänkte just ingenting. Då kom det en trollslända och satte sig på mitt knä. Och där blev den kvar en lång stund och visade att jag liksom var godkänd. En helt okej bit terräng att sitta på en stund. Sånt mår jag bra av, på ett sätt som jag inte själv riktigt begriper. Kanske handlar det om en känsla av att vara accepterad. Kanske handlar det om en längtan efter att sudda ut gränsen. Den ibland ganska plågsamma barriären som finns mellan oss och de andra. Det är förstås alldeles omöjligt att radera den på riktigt, den där gränsen. Ens för ett ögonblick, jag vet det. Men jag tycker ändå att det är en ädel strävan. Om inte annat så är det alltid skönt att sova under bar himmel.
2: Kråkvinkeln var signerad Mats Ottosson. Ja, men med det är vi ju framme vid den nya naturfrågan och chans att vinna Naturmorgons kultiga tygmärke med en korp på. Här kommer den. De är bara två bokstäver ifrån långsamma, slemmiga blötdjur på land som de också så smått liknar. Men djurgruppen vi söker lever som rovdjur och parasiter. På menyn står till exempel snäckor eller syrerik kroppsvätska. Till den efterfrågade underklassen hör nästan 30 svenska arter. De är simkunniga och utrustade med sugproppar. Svaren kan man skicka till Naturmorgon, @sverigesradio.se eller med posten till Naturmorgon 35930 i Växjö. Här är frågan igen. De är bara två bokstäver ifrån långsamma, slemmiga blötdjur på land som de också så smått liknar. Men djurgruppen vi söker lever som rovdjur och parasiter. På menyn står snäckor till exempel och syrerik kroppsvätska. Till den efterfrågade underklassen hör nästan 30 svenska arter. De är simkunniga och utrustade med sugproppar. Rätt svar på förra veckans fråga var tångspigg. Och veckans vinnare var Anneli Anderbjörk i Vallentuna, Martin Kjell i Tävelsås och Sven Henningsson i Halltorp. Efter åtta blir det Pet Morgon med dagsaktuella ämnen. Pia Fridén, du finns i Stockholm tror jag väl?
4: Ja, det stämmer. Ja.
2: Jag antar att det kommer handla om bränder.
4: Ja, absolut. Det är stora skogsbränder som härjar i framförallt Frankrike och Spanien. Och minst 166 000 människor har nu tvingats evakuera. Och vi ska höra Ekots utsända reporter som är en bit utanför Bordeaux om de här bränderna. Sen ska vi också göra ett nedslag i Kristianstad, för där startar ett stort scoutläger, Jamboree 26, idag som bara hålls vart fjärde år med scouter från hela världen, 18 000 scouter. Mm. Och sen ska vi också debattera den bästa politiken för att få fler unga att skaffa barn. Vi hör socialminister Jakob Forssmed, Kristdemokraterna, och en ordförande för Centerstudenterna som också kandiderar till riksdagen i höst, som ska debattera det.
2: Tack, då lyssnar vi

0: i moln och tidvis regn eller skurar på många håll, samt blygsamma dagstemperaturer. Det väntas dock inte några stora regnmängder. Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor i stora delar av Götaland och Svealand, och i södra Götaland lokalt extremt stor. Prognosen den sträcker sig fram till imorgon bitti, och vi börjar med Götalands fastland. Mycket moln och enstaka skurar, och fram på dagen 15-20 grader. I kväll och i natt passerar mer ihållande regn österut över området, och då 12-17 grader, och sydvästlig byig vind. Öland och Gotland. Mycket moln men i stort sett uppehåll, och fram på dagen 15-20 grader. I natt passerar regn österut och då 13-18 grader, och sydvästlig vind med friska till lokalt hårda vindbyar. Östra Svealand. Mycket moln och från förmiddagen tidvis lätt regn eller skurar. Och fram på dagen 14-19 grader. Sent ikväll drar mer ihållande regn in västerifrån, och i natt 11-16 grader. Och sydvästlig vind. Västra Svealand. Mest mulet och tidvis regn eller skurar. Och fram på dagen 13-18 grader. I kväll och i natt passerar mer ihållande regn österut över området, och då 10-15 grader. Och sydvästlig vind med friska vindbyar. Södra Norrlands kust och inland. Mycket moln och något lätt regn kan förekomma. Och fram på dagen 16-21 grader. I kväll och i natt passerar mer ihållande regn åt nordost över området, och då 10-15 grader. Och vind omkring syd som kan vara ganska byig. Södra Norrlands fjälltrakter. Mest mulet och tidvis regn eller skurar. Temperatur fram på dagen 10-15 grader och i natt 7-12. Och sydlig eller sydostlig vind från i eftermiddag på Karlfjället tidvis frisk. Norra Norrlands kust och inland. Ökad molnighet från sydväst följt till eftermiddagen av tidvis lätt regn eller skurar. Och fram på dagen 16-21 grader. I natt sprider sig mer ihållande regn norrut över området, och då 10-15 grader. Och sydlig eller sydostlig vind. Och norra Norrlands fjälltrakter. Mycket moln och efterhand tidvis regn eller skurar. Temperatur fram på dagen 10-15 grader och i natt 6-11 grader. Och sydlig eller sydostlig vind. På Karlfjället frisk eller lokalt hård. Fram på söndagen så återfinns det mesta av regnet över mellersta och norra Norrland, medan molntäcket kan spricka upp längre söderut. Lokala skurar kan dock fortsatt förekomma även i södra Sverige. Temperaturen ser ganska allmänt ut att ligga mellan 15-20 grader, men lite kyligare i samband med regnet i norr. På måndag och tisdag ser det ut att fortsatt bli en hel del skurar i främst mellersta och norra Norrland, och under måndagen även i södra Götaland. I övrigt ser det ut som i Götaland, Svealand och stora delar av södra Norrland att kunna bli en hel del sol. Det blev en blåsigt med friska till lokalt hårda vindbyar under måndagen främst i Götaland, men på tisdag i större delen av landet. Klockan 7 då hade både Stockholm och Göteborg 16 grader, Malmö och Karlskrona 17, Kalmar och Visby 16, Jönköpings flygplats 14, Norrköping 16, Karlstad 15, Gävle 16, Mora 15, Sundsvall 10, Östersund 12, Umeå 14, Vilhelmina 11, Luleå 15 och Kiruna hade 11 grader. Och nattens preliminärt lägsta temperatur i landet, den hittar vi i Vilhelmina i södra Lappland med 5 plusgrader. Och det var allt från SMHI för den här morgonen. Men jag är tillbaka klockan 12.50, men då med en riktigt lång land- och sjörapport. God morgon.
1: Här är Ekot, god morgon. Den stora skogsbrand som rasar i sydvästra Frankrike

0: Frankrike närmar sig nu Bordeaux. I natt meddelade regeringen att man mobiliserar militären och minst 140 000 människor har nu evakuerats enligt tidningen Le Monde. En av dem som har tillbringat natten på ett evakueringscenter är Fabienne Gardao.
1: On a évacué chez des amis et de la famille à Arès. Et ce matin, on a été à nouveau évacué et on est venu jusqu'à Marcheprime pour trouver de l'abri parce qu'on n'avait personne d'autre pour nous héberger.
2: Vi fick 3 timmar på oss att lämna vårt hus och vi tog oss först till vänner och familj i Arès. Men sen blev den kommunen också evakuerad och då kom vi hit. För vi hade ingen annanstans att ta vägen, säger Fabien Gardeau. Han sitter på en tältsäng i hörnet i en gympasal i den lilla orten Marcheprime. Med katten Noga i en bur framför sig.
3: On ne sait plus où aller. On arrive à Marcheprime. Le ciel s'assombrit et les cendres tombent.
2: Utanför byggnaden står Catherine Villeneuve med sin dotter Laura. Hon säger att hon tror att hennes hus på Cap Ferret har brunnit upp.
3: Et voilà, c'est catastrophique.
2: Titta på himlen. Jag vet inte om vi kommer kunna vara kvar här heller.
3: Si on n'a pas d'aide de la part de pays étrangers, on va pas s'en sortir.
2: Den här branden är gigantisk och okontrollerbar. Om vi inte får hjälp av andra länder kommer vi inte klara det här, säger hon. Karin Arbsjö, Marcheprime.
0: Och nu på förmiddagen skickar Sverige 2 skopande plan till det eldhärjade området i Frankrike. Senare i veckan skickas ytterligare 2 plan och de skickas i omgångar eftersom service ska utföras på planen enligt Myndigheten för civilt försvar. 10 år efter att britterna valde att lämna EU är facit tydligt. Tillväxten är lägre och investeringarna mindre än vad de annars skulle ha varit. Och landet har också tappat i betydelse för Sverige. Per Altenberg, chefsekonom på Kommerskollegium.
4: Storbritannien är fortfarande en viktig ekonomi och en viktig exportmarknad för svenska företag. Men om man tittar på siffrorna sedan 2015-16 så är det uppenbart att Storbritannien har minskat i betydelse för svensk export.
5: För även om det finns ett handelsavtal som innebär att den största delen av handeln är tullfri så har det blivit krångligare att göra affärer med landet sedan det lämnade EU.
4: Om man bara tittar nominellt, alltså på hur värdet av exporten har ökat utan att man tar hänsyn till inflation, så har den ökat till EU med ungefär 80%, men till Storbritannien bara med 30%. 4, 3, 2, 1!
5: Och nu syns också konsekvenserna av skilsmässan från EU som trädde i kraft år 2020, konstaterar ekonomijournalisten Katrin Kelos i Ekonomiekot Extra.
6: BNP per capita har minskat 6-8% jämfört med om Storbritannien stannade kvar i EU. Så det är ju mycket.
0: Reporter Hanna Malmodin hör mer i Ekonomiekot Extra i Sveriges Radios app. I USA hölls Vita husets årliga korrespondentmiddag i natt. Middagen skulle ha ägt rum för 3 månader sedan, men avbröts när en beväpnad man lyckades rusa förbi en säkerhetskontroll i byggnaden och skottlossning utbröt. Vår USA-korrespondent Gina Lindberg.
7: Ja, den förra middagen avbröts ju abrupt av det här attentatsförsöket och skottlossningen, men den här gången blev det en middag som kunde genomföras som planerat och som var omgärdad av väldigt mycket säkerhet. Det var en hel del ändringar jämfört med förra gången. Det var för det första en mindre fest än den förra. Den här gången var vi runt 700 inbjudna gäster i salen. Förra gången var det över 2000. Och det här är ju traditionellt en tillställning, den här årliga korrespondentmiddagen, som är till för att fira pressfriheten och uppmärksamma journalistiken. Det är en journalistorganisation som anordnar den här middagen och presidenten brukar då bjudas in som gäst. Och den här gången var alltså Donald Trump med och höll ett långt och ganska vindlande tal, över en timme långt, ett tal som egentligen inte handlade jättemycket om pressfrihet och journalistik, utan han talade om allt från sin planerade balsal till Irankriget. Och så kom han med en rad hårda angrepp mot framförallt politiska motståndare, men också mot en del journalister.
0: Säger USA-korrespondent Gina Lindberg. Vädret nu. Idag får så gott som hela landet molnigt väder med tidvis passerande regn eller skurar. Men på morgonen kan norra Norrland få en del sol. Allmänt 15-20 grader. Du har lyssnat på Ekot i studion den här morgonen, Elisabeth Lidén.
8: Och nu tar P1-morgon lördag vid. God morgon. Skogen i södra Europa står i lågor. Vår utsända är med oss från Frankrike. Tidigt klimakterie är allt vanligare i Indien. Och tiotusentals scouter från hela världen samlas i Kristianstad. Och vilken politik kan få fler att skaffa barn? Debatt sist i programmet om det. Jag heter Pia Fridén. Varmt välkomna. Vi ska börja med de enorma skogsbränderna som härjar i framförallt Frankrike och Spanien och där nu minst 166 000 människor tvingats evakuera. Med oss från Arcachon på den franska västkusten utanför Bordeaux har vi Ekots utsända Karin Arbsjö. Hur är läget där du är just nu, Karin?
9: Ja, men jag befinner mig strax sydväst om det här området där den här extrema branden härjar, avskilt av en liten bukt. Så där jag sitter kan jag liksom se brandröken på himlen på andra sidan. Regionens prefekt hade en presskonferens igår kväll där hon sa att elden har nått liksom en ny, ännu mer extrem fas. Den rör sig mot regionhuvudstaden Bordeaux som ju är fem mil bort eller något sånt där, fyra. Och hon beordrade då evakuering i ytterligare 8 kommuner.
8: Så hur stora områden är det som brinner just nu?
9: Det senaste jag har läst är att 22 000 hektar har brunnit. Men det är ju, man evakuerar ju också kommuner där dit elden är på väg helt enkelt.
8: Och du har ju pratat med flera personer på ett evakueringscenter, bland andra Catherine Villeneuve. Vi kan lyssna på henne.
3: C'est la cata totale. Je me suis occupée de mes parents qui sont qui étaient en centre d'hébergement à Lanton et ils sont évacués et je sais pas où on va les diriger. Je ne sais pas, j'ai pas de nouvelles pour le moment.
8: Ja, Karin, vad säger Catherine här?
9: Hon säger att det är en total katastrof. Hon har försökt ta hand om sina föräldrar. Hennes eget hus är i Cap Ferré och hon sa till mig att hon tror att det har brunnit ner. Och hon vet inte var hennes föräldrar ska ta vägen i natt. Och flera av dem jag pratade med igår kväll, de hade ju först evakuerat kanske till vänner i kommunen bredvid. Men sen kommer ett sånt här varningsmeddelande om att den kommunen också ska evakueras. Så det pågår liksom en rörelse bort från elden. Och det var det hon beskrev och hon var väldigt upprörd. Och där vi stod så tittade hon på himlen och sa att titta nu är det ju massa brandrök här också. Och kommer vi ens kunna sova här i natt?
8: Ja, det är ju tiotusentals människor som har evakuerats. Vart tar de vägen?
9: Det upprättas sådana här mindre evakueringscenter i olika orter i liksom en skolsal eller en festsal. Sen är det ju många som inkvarteras hos bekanta såklart. Men sen i Bordeaux så har det också upprättats större evakueringscenter.
8: Och vi kan lyssna till ytterligare en person.
1: J'avais un peu peur parce que on n'est pas les seuls à avoir des animaux. Il y a des chiens, il y a d'autres chats qui miaulent, etc. Et je pense qu'ils doivent le sentir, quoi. Ils doivent sentir aussi qu'il se passe quelque chose de pas normal.
8: Karin, vad sa den här mannen?
9: Ja, men det här var Fabien Gardeau som också hade kommit till det här evakueringscentret och han pratade om sin katt Noga som han hade med sig i en kattbur på sin tältsäng och han sa att han hade varit lite rädd för hur katten skulle klara det här. Det är många andra djur i det här evakueringscentret också. Men han sa att alla djur var liksom märkligt lugna och de känner att det är någonting konstigt som pågår.
8: Och även i Spanien brinner det och landet har utlyst nödläge. Vår reporter Elisabeth Eriksson pratade igår kväll med Johanna Gunnarsson som bor i staden Valdemorillo väster om Madrid, en av de värst drabbade regionerna i landet. Där har 25 000 människor evakuerats. 20 000 har uppmanats att stanna hemma på grund av att hälsofarlig brandrök blåser in över tät befolkade områden. Och Johanna och hennes familj är några av dem som drabbats. Och så här beskriver hon hur det ser ut där.
10: Det luktar väldigt mycket brand och vi hade lite handdukar som hängde utanför, de är ju liksom täckta i aska och det faller aska liksom från himlen och det har brunnit precis alltså en kilometer härifrån brande idag på förmiddagen men det var en mindre brand så den lyckades de släcka väldigt snabbt då. Men när man åker på vägen här utanför så är det ju helt kolsvart liksom längs kanterna längs vägen.
11: Alltså att det hade brunnit och det var
10: brunnit,
11: aska.
10: Ja, precis. All växtlighet som knappt finns någon för det är så torrt här ändå så allting är ju ändå bara torrt. Men det lilla som fanns det är helt nedbrunnet.
11: Hur känns det för er? Känner du dig orolig?
10: Nej, inte orolig men förberedd. Alltså jag har packat en väska och är beredd att åka om det skulle behövas. Så då packar vi in barnen i bilen och djuren och så åker vi. Så är det ju, man är förberedd men inte orolig.
8: Det berättade Johanna för vår för Ekots reporter. Och Karin Arbsjö, Ekots reporter i Sydeuropa. Hur är situationen i Spanien nu?
9: Ja, Madridregionens president har ju sagt att det här är den värsta branden i regionens historia. Två av de tre stora brandområdena utanför huvudstaden har förenats och man säger att det här är omöjligt att kontrollera. Och de här bränderna ska även ha påverkat NASA som har fått utrymma sin spanska anläggning för kommunikation med rymdsondar eftersom lågor svepte förbi där.
8: Tack för den rapporten, Karin Arbsjö, Ekots utsända reporter på plats utanför Bordeaux. Så till USA där vår korrespondent Gina Lindberg i natt har varit på Vita husets årliga korrespondentmiddag. Den här middagen skulle ju ha ägt rum för 3 månader sedan men avbröts när en beväpnad man lyckades rusa förbi en säkerhetskontroll i byggnaden och skottlossning utbröt. Och för någon timme sedan så pratade jag med Gina Lindberg om hur middagen blev den här gången.
7: Ja, den förra middagen avbröts ju abrupt av det här attentatsförsöket och skottlossningen, men den här gången blev det en middag som kunde genomföras som planerat och som var omgärdad av väldigt mycket säkerhet. Det var en hel del ändringar jämfört med förra gången. Det var för det första en mindre fest än den förra. Den här gången var vi runt 700 inbjudna gäster i salen. Förra gången var det över 2000. Och det här är ju traditionellt en tillställning, den här årliga korrespondentmiddagen, som är till för att fira pressfriheten och uppmärksamma journalistiken. Det är en journalistorganisation som anordnar den här middagen och presidenten brukar då bjudas in som gäst. Och den här gången var alltså Donald Trump med och höll ett långt och ganska vindlande tal, över en timme långt, ett tal som egentligen inte handlade jättemycket om pressfrihet och journalistik, utan han talade om allt från sin planerade balsal till Irankriget. Och så kom han med en rad hårda angrepp mot framförallt politiska motståndare, men också mot en del journalister. Och däremellan var det prisutdelning till journalister och flera priser som gick till medier som har granskat Trump och rapporterat på ett sätt som Trump förmodligen inte är särskilt nöjd med.
8: Och vad skulle du säga att presidentens budskap var till er journalister då, som var på middagen?
7: Ja, han började med att tala om attentatet på den förra middagen och sa att det hade kunnat bli ett massmord. Och han tackade Secret Service och tackade polisen. I grunden ville han nog förmedla samma budskap som han ofta har när han talar om medier. Det vill säga att han är väldigt, väldigt kritisk till mycket av medierapporteringen. Han sa att han gett upp om traditionella medier. Och han gav sig också på enskilda namngivna journalister. I det här talet så pekade han ut bland annat CNNs Vita huset-korrespondent Caitlin Collins och pratade mycket om hennes utseende, ägnade en lång stund åt att prata om att hon borde le oftare till exempel. Han hade några korta försök till hyllningar av pressfriheten. Jag tror på fria medier mer än någon annan i det här rummet, sa Trump till exempel vid ett tillfälle. Sen backade han snabbt och la till, kanske inte. Men han återkom till sin grundkritik mot medierna och det var också ett tal som handlade om väldigt mycket annat än pressfrihet och journalistik. Om demokraterna, om Iran och om nästa presidentval. Där Trump avslutade hela sitt middagstal med att sätta på sig en röd keps med texten Trump 2028 och skämtar om att han ska ställa upp i nästa presidentval. Och det där var väl ett skämt som föll ganska platt i den fullsatta balsalen på hotellet. Möttes av stor tystnad och spridda applåder, framför allt från Trumps egna medarbetare och ministrar som var på festen.
8: Det berättade Gina Lindberg, Sveriges Radios korrespondent i Washington, som alltså varit på Vita husets årliga korrespondentmiddag igår kväll och i natt. Vi fortsätter P1-morgonen i Indien där det talas allt mer om tidiga klimakteriesymptom bland indiska kvinnor. I Asien går kvinnor generellt sett in i klimakteriet några år före sina europeiska systrar. Men nu verkar det alltså som om fler kvinnor uppvisar symptom ännu tidigare än förut. Radions korrespondent Naila Salem har besökt ett statligt sjukhus i huvudstaden New Delhi.
12: जैसे थोड़ा सा वो स्वेटिंग हो जाना दिल घबरा जाता है एकदम से
13: Jag började svettas, få hjärtklappning och så blev jag plötsligt arg. Suraj Devi, som nu är 45 år, beskriver hur kroppen och humöret började förändras för 1-2 år sedan. Hon arbetar på Dr. Ram Manohar Lohia sjukhuset i New Delhi och hade via jobbet hört talas om klimakteriet och hur kroppen kan förändras. Mensen kommer och går. Ibland har jag uppehåll i 6-8 månader. Nu har det gått ett halvår sedan sist, säger Suraj Devi. Medicintidskriften Lancet publicerade nyligen forskning som slår fast att kvinnor i låg- och medelinkomstländer går in i klimakteriet tidigare än europeiska kvinnor. Kvinnor i Sydasien löper 34% större risk att få tidiga symptom och hälften är redan i klimakteriet när de fyllt 47 år. Europeiska kvinnor hamnar i samma situation först några år senare. Men nu pratas det i Indien om att fler kvinnor uppvisar symptom ännu tidigare. För mera började besvären redan i 40-årsåldern.
14: बस मेरे और कोई परेशानी आई मेरे से मेरी आंखों पे परेशानी आई और ये थोड़ा पेट बस और कुछ नहीं मेरे को कोई परेशानी
13: Jag fick problem med synen och magen blev större. Förut var jag väldigt smal, berättar hon och fortsätter.
14: अपनी अपनी डॉक्टर से गायनवालियों से पूछा था तो वो बोले कोई चिंता वाली बात नहीं है डरो मत
13: Jag blev orolig först, men läkaren försäkrade mig om att det här var normalt för oss kvinnor, säger Mera som arbetar på sjukhuset som städare. Indien genomför regelbundet stora hälsoundersökningar av landets befolkning och rapporten som täcker åren mellan 2019 och 2021 visar att ungefär 3% av kvinnorna mellan 30 och 34 år hamnat i klimakteriet.
15: Premature menopause before the age of 40 and early menopause between 40 and 45 years are important concerns in India.
13: För tidigt klimakterie, alltså före 40 års ålder, och det tidiga klimakteriet mellan 40 och 45 år är ett problem i Indien, anser läkaren Sudarshama som är ordförande i intresseorganisationen Indian Menopause Society. Men hon pekar också på att nya undersökningar visar på motsatsen, det vill säga att kvinnor i städerna allt senare går in i klimakteriet. Så vad är det då som ligger bakom de här förändringarna i fertilitet hos indiska kvinnor?
15: Now, there is no single explanation.
13: Det finns ingen enkel förklaring, utan det är många och komplexa faktorer som påverkar, säger Sudarshama, som spelat in sina svar som röstmeddelanden eftersom hon befinner sig i en annan del av Indien. Det första hon nämner är genernas betydelse, men även miljön spelar in.
15: Exposure to air pollution, pesticides and tobacco smoke may accelerate ovarian aging.
13: Exponering för luftföroreningar, bekämpningsmedel och andra giftiga ämnen såsom tobak kan påverka äggens livskraft, menar hon. Just luftföroreningar är ett enormt stort problem i norra Indien och påverkar inte bara hälsan under vintermånaderna utan hela året. Olika indiska forskningsstudier har också hittat andra faktorer som påverkar klimakteriets start. Om man bor i stan eller på landet, den ekonomiska situationen, det vill säga tillgången på mat, hur länge man går till skola, om man är gift eller ensamstående och antalet barn. Spelar det då någon roll för kvinnors hälsa när de går in i klimakteriet? Absolut, menar Sudarshama.
15: So women with premature or early menopause face an increased risk of cardiovascular diseases, osteoporosis, sarcopenia.
13: Kvinnor som går in i klimakteriet tidigt har en ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar, benskörhet och förlorad muskelstyrka, konstaterar hon och säger att det behövs större medvetenhet både i samhället och inom sjukvården för att hjälpa dem som får tidiga besvär. Suraj Devi, som började få symptom för några år sedan, har andra sjukdomar och får därför inga läkemedel för sina problem. De senaste veckorna har varit mycket heta och fuktiga i New Delhi, så hur gör hon då när vallningarna kommer?
12: Kabhi aise ki taraf pair karke baith jana, kabhi cooler karke baith jana, phone chalane lag jana, taki mind hat jaye.
13: Ibland sätter jag mig med fötterna mot luftkonditioneringen. Att leka med telefonen fungerar också för att distrahera hjärnan, svarar Suraj Devi. Naila Salim, New Delhi.
16: Och med mig i studion nu Angelica Lindén Hirschberg, professor i obstetrik och gynekologi vid Karolinska institutet. God morgon och välkommen.
17: Tack.
16: I reportaget så hör vi om kvinnor i Indien som går in tidigare i klimakteriet än förr. Vad vet vi om vilka faktorer som påverkar när kvinnor går in i klimakteriet?
17: Ja, det är väldigt många olika faktorer. Men det absolut viktigaste, och som vi hörde också i inslaget, det är genetik, det vill säga ärflighet. Och vi vet ju till exempel att det finns en koppling mellan mammans och dotterns menopausålder. Och menopaus är ju sista spontana menstruationen. Och det finns också en koppling mellan mammans och dotterns mensdebut. Så att förmodligen är reproduktionen till stora delar förprogrammerad. Men sen så vet vi att många andra faktorer kan spela roll också. Till exempel livsstilsfaktorer. Och vi hörde också inslaget här om rökning. Och rökning vet vi faktiskt kan ha en direkt påverkan på äggstockarnas funktion. Och i genomsnitt så får man tidigare menopaus, ungefär 2 år tidigare än normalt då, om man röker. Sen så kan undervikt spela roll, nutrition och flera olika livsstilsfaktorer. Men även allmän hälsa. Och vi vet att specifika sjukdomar och till exempel olika behandlingar kan påverka äggstockarna. Och sen socioekonomi. Mm. Och då är det utbildning och inkomst. Men det är förstås mer indirekta faktorer. Men vi vet ju att höginkomstländer, där har kvinnor något senare menopaus än låginkomstländer som till exempel Indien då.
16: Men finns det någon liknande utveckling här som i Indien, att fler kvinnor går tidigare in i klimakteriet?
17: Faktum är att stort så är det så att menopausåldern klättrar upp lite grann, så att den faktiskt ökar lite grann om man tittar 100 år tillbaka i tiden. Men det som är intressant är ju att det står ju inte i paritet hur medellivslängden har förändrats, eller i alla fall i västvärlden. Så att idag en kvinna i Sverige i genomsnitt har ju ungefär 40% kvar av sin livslängd efter menopaus. Så livet tar inte slut vid menopaus som det kanske gjorde då vid förra seklet, alltså 1900-talet. Mm. Då dog man kanske strax efter menopaus.
16: Så vilken betydelse har det idag då på individnivå när klimakteriet inträder?
17: Det har jättestor betydelse för den allmänna hälsan och säkert hur man mår också då. Vi vet ju att tidigt klimakterium är kopplat till en ökad risk för till exempel hjärt-kärlsjukdom och faktiskt död. För skelettutkalkning, alltså förlust av benmassa. Men också faktiskt demens och den kognitiva funktionen. Men vi har ju olika definitioner för det här med tidig menopaus eller inte. Och det är framförallt de som kommer in i klimakteriet före 40 års ålder som löper de här ökade riskerna då.
16: Mm. I Sverige så ökar medicinering som lindrar klimakteriebesvär. Vad vet vi om de långsiktiga effekterna av de här östrogenpreparaten som man till exempel kan använda?
17: Mm. De kan ju ha både positiva och negativa hälsoeffekter. Det är ju helt okontroversiellt att hormonbehandling är väldigt, väldigt effektivt när det gäller de vanliga klimakteriesymptomen som till exempel vallningar och svettningar och sömnbesvär. Men sen så kan de också ha positiva effekter och det gäller ju till exempel då hjärta-kärl om man börjar med behandlingen i nära anslutning till menopaus. Det kan också ha positiva effekter på benmassa, minskar risken för tarmcancer och andra positiva effekter. Men de negativa då, vi vet ju att det finns en liten ökad risk för bröstcancer som inte kommer med en gång utan som är kopplat till hur länge man använder hormoner. Så den risken måste man beakta.
16: Men det är ju inte alla kvinnor som får besvär i klimakteriet. Vad är det som avgör det?
17: Genetik. Genetik påverkar det här. Kanske upp till 70%. Och det kan vi inte styra så att säga. Men till stor del är det här förprogrammerat. Både när man får, när man uppnår menopaus och hur mycket symptom man får. Mm.
16: Men det här med tidigt klimakterium då, finns det några fördelar med det?
17: Det är en jättebra fråga och utifrån rent hälsoperspektiv så kan man inte säga att det gör det. Men till exempel det finns ju en grupp kvinnor som upplever väldigt svår PMS, alltså svåra premenstruella symptom som är kopplade till att man har ägglossning. Och när man kommer i klimakteriet så försvinner ju ägglossningen och då försvinner också de symptomen. Så det finns faktiskt en grupp kvinnor som kan uppleva då klimakteriet som en lätt att äntligen slipper de här framförallt mentala symptomen då. Och andra kan uppleva en frihet i att inte behöva tänka på risken för ofrivillig graviditet och sådana saker. Så att det kan finnas vissa positiva effekter, men ur rent hälsoperspektiv kan det framförallt ha negativa effekter. Mm.
16: När det gäller forskningen kring klimakteriet, då, vad är fortfarande outforskat?
17: Oj, oj, oj.
16: Det är massor, eller?
17: Det är mycket. Just de här frågorna som vi pratar om, vad är det som bestämmer menopausålder? Jag menar, det finns ju faktiskt data som talar för att det är den förprogrammerade livslängden som bestämmer menopausålder. Och sen så vet vi också att genomsnittlig ålder är ju dryga 50-årsåldern att uppnå menopaus. Men fertiliteten upphör ju kanske 10 år innan. Och det hade ju varit bra att kunna veta när den enskilda kvinnans fertilitet upphör till exempel. Så det är många, många olika frågor som vi inte har svaret på idag.
16: Mm. Tack så mycket. Angelica Lindén Hirschberg, professor i obstetrik och gynekologi vid Karolinska institutet.
17: Tack.
16: Idag startar ett stort scoutläger, Jamboree 26, som bara hålls vart fjärde år och i år hålls det utanför Kristianstad. Över 18 000 scouter från 60 länder samlas i en vecka för att tillsammans lösa uppgifter, laga mat och lära känna varann. Rasmus Halonen, 21 år, är en av funktionärerna på lägret. Hallå!
18: Hej!
16: Hej! För oss som aldrig varit på ett sånt här Jamboree, hur är det?
18: Ja, att vara på Jamboree är fantastiskt, är det. Det som är i Sverige är väldigt stort där, men det finns större i världen. Men jag har sagt, det är 18 000 scouter som är här och det är ett hav av möjligheter. Det är väldigt coolt att se alla scouter som driver för samma sak eller som är här för samma anledning att träffa varandra. Så det är väldigt kul att vara på ett jamboree. Alla scouter är inte här än. Men de som är här är väldigt, ser väldigt mycket fram emot veckan som kommer.
16: Och hur förbereder du dig då inför att de här 18 000 deltagarna ska komma?
18: Ja, vi är ju cirka 1000 funktionärer nu här från olika länder. Som håller på att bygga upp. Folk bygger tält och lagar mat och det donas överallt med el och vatten. Jag är i en grupp som håller på att bygga en stor klättervägg. I centrumet av lägret. Så vi håller på att bygga grepp och sätta upp ankar med rep så att det kan bli så tryggt som möjligt för de scouterna som vill testa klättring under kommande vecka.
16: Och vad är grejen med klättring då?
18: Grejen med klättring, det är jag tycker världens bästa sportperson. Det har vuxit väldigt mycket bland ungdomar men också spel bland scouter. Det är en väldigt fin kombination mellan utomhusliv och det här och det fysiska träningsmomentet, men också lite av det mentala. För det är lite av ett pussel att klättra. Man ska ta det greppet och sen ska man flytta kroppen hit för att sen kunna ta ett annat grepp. Och det är lite av en hjärndimpa också, vilket gör det till en väldigt rolig sport att utöva.
16: Du gick ju med i scouterna för några år sedan. Hur har scouterna förändrat ditt liv?
18: Ja, jag gick med relativt sent i scouterna, men ändå har varit med i kanske 6 år. För mig har det ändrats mitt liv väldigt mycket, ska jag säga. Innan tror jag att jag hade ett ganska tråkigt liv egentligen. Man pluggade på skolan, man kom hem, man spelade spel, åt middag. Och sen så gick livet lite på repeat, men sen så när jag kom med i scouterna så kände jag att något sådär var en brytpunkt. Och efter det så har jag fått så mycket möjligheter att få göra mycket och träffa folk. Det är det bästa med så här scouten och Jamboree, att få träffa folk och göra och få göra grejer och gå på äventyr. Stora läger som detta Jamboree, gå på vandringar, åka utomlands. Det är fantastiskt, så jag är jätteglad för scouterna och hur vad det gjort mot med mig.
16: Då hoppas vi att du får ett helt underbart Jamboree 26, Rasmus Halonen, en av funktionärerna på scoutlägret. Och då är det dags för en liten nyhetssammanfattning från Ekot med Elisabeth Lidén.
19: I sydvästra Frankrike rasar skogsbränder utom kontroll och över 140 000 personer har evakuerats från sina hem. Och nu på förmiddagen skickar Sverige 2 skopande plan till det eldhärjade området. Senare kommer ytterligare 2 plan att skickas till Frankrike. 10 år efter att britterna valde att lämna EU är facit tydligt. Tillväxten är lägre och investeringarna mindre än vad de annars skulle ha varit. Landet har också tappat betydelse för Sverige. Jämfört med länder inom EU har handeln med Storbritannien ökat betydligt mindre. Hör mer om det här i Ekonomiekot Extra. Och det verkar ha varit något mer stök på krogarna i Göteborg som hade nattöppet under fotbolls-VM jämfört med i Stockholm och i Malmö. Göteborgspolisen kallades på 32 larm till krogar under VM-kvällarna jämfört med 22 larm i Stockholm, trots att fler krogar hade extra öppet där. Samtidigt säger polisen att överlag varit lugnare än väntat.
16: Petmorgon lördag. I en något kortare sommarupplaga är det som ni lyssnar på, och nu ska vi prata om en skjutning på en bargata i centrala Gävle i oktober förra året. 6 personer skottskadades. Skytten misstänks vara en då 13-årig pojke, och igår väckte åklagaren en bevistalan mot pojken. Enligt åklagaren var 29 personer inom räckhåll för att bli träffade och menar att det därför kan röra sig om 29 mordförsök. I studion här med mig nu, Diamant Salihu, krimreporter på SVT. God morgon och välkommen.
20: God morgon och tack.
16: Om vi går tillbaka till natten då den här skottlossningen ägde rum, vad var det som hände?
20: En då 13-årig pojke gick runt i centrala Gävle, och man kan följa hans resa liksom genom övervakningskameror. Och sen efter midnatt så avlossade han 9 skott mot en folkmassa och skottskadar 6 personer. Och det som sticker ut och är extra anmärkningsvärt i det här tragiska sammanhanget är ju också att han har liksom styrts av personer som han har varit då uppkopplad mot i en gruppchatt. Och anstiftaren i det här då ska ha varit i Irak själv. Och det visar hur cynisk hela upplägget är med crime as a service, som polisen kallar det.
16: Och han rekryterades på TikTok, och det är inte helt ovanligt.
20: Nej, inte alls. Och det skedde liksom bara några dagar innan den här skjutningen. Och från TikTok så uppmanades han att ladda ner den krypterade appen Signal. Och det var där den här mer direkta kontakten med rekryteraren tog vid. Och han fick frågan om han är beredd att döda för en massa pengar. Och det var liksom så här starten på det här som gick liksom bara några dagar senare så stod han där med vapen i hand och avlossade skotten.
16: Och ett av de vapen som användes var märkt med tillhör polisen och är av en modell som polisen använt tidigare. Hur kan det där vapnet ha hamnat i händerna på en 13-åring?
20: Ja, men att vapen hamnar i händerna på 13-åringar, det är tyvärr inte så oväntat och chockerande längre.
16: Men ett tidigare polisvapen.
20: Ja, att det sticker verkligen ut och överraskade mig och även poliser. Och som jag har förstått det så är det en utredning som pågår där man försöker kartlägga hur det här vapnet har kunnat hamna där. Och om det också är så att det faktiskt är ett gammalt polisvapen. Hur i helskotta kan ens finnas ute på den illegala marknaden? Och det har inte jag fått svar på.
16: Nej. Och det kan alltså röra sig om 29 misstänkta mordförsök. Men ingen skulle ha varit måltavla enligt åklagaren. Så vad är motivet här, vet man det?
20: Nej, man vet inte det. Jag pratade med åklagaren igår och det finns liksom inget som klargör att det skulle vara varken något företag eller någon individ där på platsen som i alla fall kunnat slå fast. Så det blir liksom en obesvarad fråga för utredningen, tyvärr. Och det som också blir obesvarat är vilka andra personer har liksom varit med och styrt den här 13-åringen då. Man har ju en misstänkt anstiftare som då befann sig i Irak som man har identifierat. Men vilka var de andra medhjälparna? Och är det här inom ramen för en lokal konflikt eller inte? För det finns ju en pågående lokal konflikt där den här pojken då, enligt våra uppgifter som vi rapporterade om då det hände, han hade då koppling till en av de här lokala grupperingarna, väldigt lågt i hierarkin, men det är ingenting som ens utredning har kunnat slå fast att det har med det att göra. Så det är väldigt många frågetecken och det tycker jag är väldigt synd.
16: Och den här personen som är gripen i Irak, den här misstänkte anstiftaren, vad vet vi om honom?
20: Men han är häktad i sin utvaro här i Sverige för att ha beställt flera mord. Alltså det handlar om mord i Stockholm, i Gävle, alltså, som inte har med den här skjutningen att göra som vi pratar om, utan ett helt annat tillfälle. Mord i Lund, där han på distans då har styrt individer att utföra med brotten, och där och även den här 13-åringen ska vara en av dem som han då ska ha direkt styrt via den här krypterade telefonen. Och bara någon månad efter den här massskjutningen i Gävle så greps då den här unge mannen i Irak. Och det var ju mycket tack vare, skulle jag säga, det här intensifierade samarbetet mellan svenska myndigheter och irakiska myndigheter för att man vill komma åt de här gängkriminella som har kunnat operera i länder som Irak och känt att de har varit helt untouchable.
16: Det här är en känd ledare för ett kriminellt nätverk, eller?
20: Ja, han är, jag vet inte om ni har namngett honom, men han är en namngiven i många medier, är väldigt nära Foxtrot-ledaren Rawa Majid och är liksom förknippad med Foxtrot. Mm.
16: Och den här pojken då som var på väg att bli omhändertagen precis innan den här skjutningen, men det blev han inte?
20: Nej, det är ju en tragedi i sig att föräldrarna larmade när han inte kom hem vid 18-tiden. Sen ska då även en annan vuxen person ha slagit larm efter att ha fått kännedom om att han skulle göra någonting. För han hade ju fått det uppdraget. På något vis nådde det någon vuxen. Och trots det så lyckas man alltså inte lokalisera den här 13-åringen fast man har ganska många timmar. Och det är lätt att säga så här i efterhand att man kanske borde ha gjort det. Varför gjorde man inte det? Och jag hoppas att det är sådana frågor som de i Gävle kommun och polisen lokalt utreder om man hade kunnat göra någonting. Men jag tycker också framförallt att det här tragiska exemplet ska, att man ska dra lärdomar av det i andra kommuner, hur viktigt det är att agera gemensamt och fort när man får den här typen av information, för det går väldigt fort från att man rekryteras på sociala medier till att man är beväpnad och det hade kunnat sluta mycket värre än vad det gjorde.
16: Och nu har ju åklagaren då alltså väckt bevistalan mot den här pojken. Vad innebär det?
20: Men det är ett sätt för myndigheterna att pröva själva skuldfrågan när en person är under 15 år och inte är straffmyndig. Och man bedömer att man kan klargöra att den här pojken var den som sköt, och att själva liksom så här utfallet i rättegången då ska leda till att sociala myndigheter ska kunna liksom, komma med liksom ett rätt åtgärde för den här pojken framåt. Och alltså man kan alltså inte dömas, utan då blir det över till sociala myndigheter att säga att men du ska vara placerad på statens särskilda ungdomshem en viss tid, eller vad det nu ska kunna vara för typ av insatser.
16: Mm. Vad är han just nu?
20: Väldigt oklart. Efter att ha pratat med åklagaren så förstår jag också att man vidtar väldigt mycket åtgärder för att skydda honom på olika sätt och information om honom. Och själva förundersökningen var också väldigt så här, sekretessmarkerad av den anledningen. Och återigen, det är den här pojken som man nu ställer till svars, men inte någon av de andra som har varit inblandade i det. Och det tycker jag också, om man ska vara kritisk här, så tycker jag, bedömer jag att det är i sig ett misslyckande att man inte kommit längre med att klargöra vilka andra, troligtvis kanske sådana som kan vara straffmyndiga, också har en del i detta.
16: Tack så mycket, Diamant Salihu, krimreporter på SVT, för att du var med och berättade.
20: Tack.
16: Unga vuxna avstår inte från barn på grund av några hundralappar för lågt barnbidrag om grundtryggheten saknas. Det här skriver 29-åriga riksdagskandidaten Rasmus Elfström, tillika ordförande för Centerstudenterna, i en debattartikel i Svenska Dagbladet i veckan. Det som behövs är grundläggande reformer på arbetsmarknaden, bostadsmarknaden och inom klimatpolitiken. Det skriver du, Rasmus Elfström, som nu finns här i studion. God morgon och välkommen.
2: God morgon, tack så jättemycket.
16: Beskriv situationen för många unga runt omkring dig idag. Hur ser den ut?
2: Nej, men jag skulle säga att det är tydligt för mig när man kollar bland mina vänner och bekanta att det är ett läge som liksom har utvecklats de senaste åren där det är svårt att hitta boende. Framförallt att hitta ett stort nog och stabilt boende för att man ska känna sig trygg med att skaffa barn. Därutöver så har jag också, framförallt från mina kvinnliga vänner och bekanta, att det här med att man vill vara tillräckligt etablerad på arbetsmarknaden och känna att man har liksom en fot kanske på andra eller tredje steget på karriärtrappan innan man känner sig bekväm med att skaffa barn och vara föräldraledig. Men därutöver så är det också klimatfrågorna, där vi ser ju i Europa just nu med rekordtemperaturer där folk faktiskt dör på grund av att det är så varmt, att skaffar man barn, då är det ju för att man vill ge de barnen ett bra liv, allra helst ett bättre liv än vad man själv har haft. Och där är det många som känner stor oro.
16: Så om du då skulle välja en reform på arbetsmarknaden och en på bostadsmarknaden som skulle göra stor skillnad för unga idag, vad skulle det bli då?
2: Det jag försöker lyfta i min debattartikel är just att vi har byggt fram liksom genom olika reformer ett system som på olika sätt egentligen motverkar unga eller gör det svårare för unga och höjer trösklarna till bostäder och till arbetsmarknaden. Men om man ska kolla på ett enskilt förslag på båda de områdena som jag tror hade kunnat hjälpa, så har vi ju dels på bostadsmarknaden, framförallt på hyresmarknaden, så fördelas ju i princip alla bostäder i Sverige idag efter kötid. Och där följer ju av naturen att unga människor har färre ködagar. Så att där skulle man ju kunna se över om man kan fördela fler hyresrätter, kanske öronmärkt till specifikt unga personer. Och också om man kan då frångå den här
16: ködagen. Det finns ju i många kommuner redan nu.
2: Ja, men precis, men att man utökar den kvoten som gör det. Och på arbetsmarknaden så tycker jag att vi har haft väldigt stor arbetslöshet bland unga väldigt länge, alldeles oavsett konjunkturläge. Och då tycker jag att det ändå är dags att prata om att göra det helt enkelt billigare att anställa unga permanent genom permanent sänkta arbetsgivaravgifter exempelvis.
16: Jag ska också säga god morgon och välkommen till socialminister Jakob Forssmed, Kristdemokraterna, som är med oss på länk. Och du har ju beställt en statlig utredning av de låga födelsetalen i Sverige. Vad säger du om de här förslagen ifrån Rasmus Elfström, Centerpartiet?
21: Till att börja med så välkomnar jag verkligen den här diskussionen. Det var ju ett av syftena när vi drog igång den här utredningen, att ha ett öppet och brett sätt att diskutera de här frågorna med många delskrifter för att stimulera en debatt kring hur får vi fler att känna att om man vill bli förälder så kan man bli förälder. När vi har de här sjunkande födelsetagen och haft nu under lång tid, och där de traditionella förklaringsmodellerna inte riktigt ger svaren här. Det ska man ju komma ihåg, att oavsett konjunkturläge nu under ett antal år, oavsett om man har bott i en kommun eller ett sammanhang där man har haft lätt eller svårt att etablera sig, så har födelsetalen sjunkit. Därmed inte sagt att inte de förslag som Rasmus eller andra kan ha effekt. Jag tycker vi ska diskutera många olika förslag, och det gör den här utredningen också.
16: Men om vi tar två konkreta förslag då. Det ska bli billigare att anställa unga och fler hyresrätter till unga. Det är ju två konkreta förslag från Rasmus Elfström. Vad tänker du om dem?
21: Ja, man har ju kunnat se att till exempel en del utbildningar som ger en bättre etablering snabbare på arbetsmarknaden också kan ha positiva effekter på barnafödandet. Så att det kan vara bra. Nu gör ju regeringen det. Nu sänks ju arbetsgivaravgifterna för unga. Och det där har ju också funnits tidigare. Och då har det ju inte riktigt haft de enorma effekterna just på barnafödandet kanske. Men det kan vara bra. Och när det gäller just bostadsmarknaden så har ju ett stort problem i Sverige under lång tid varit att det som barnfamiljer efterfrågar, nämligen småhus, det har inte prioriterats i planering för nya bostäder. Men där läggs ju politiken om nu, och det tror jag också är bra, därför att bostadsmarknaden behöver ju svara mot, så att säga, barnfamiljernas önskemål om att kunna ha en bra bostad för att vilja sätta barn till världen.
16: Rasmus Elfström, det har redan blivit billigare att anställa unga.
2: Nej, men det stämmer absolut att regeringen nu egentligen yrvaket liksom vaknat upp till att vi har bland Europas största ungdomsarbetslösheter och då har sänkt arbetsgivaravgifterna för unga. Det jag efterfrågar är ju just för att jag tycker att det går ändå att säga det, liksom att över en 15-årsperiod, oavsett om vi har haft stark ekonomisk utveckling i Sverige eller svag ekonomisk utveckling, så har vi sett en hög ungdomsarbetslöshet. Och då vet vi också att om företagen ska anställa unga, då vill de kunna lita på att det blir billigare att anställa unga. Vad händer med de här arbetsgivaravgiftssänkningarna tillfälliga efter nyår exempelvis? Kommer det bli dyrare att ha unga som anställda då? Det vi behöver är ju permanenta och långsiktiga och planerbara kostnadsminskningar. Det är det som kommer ge skillnad för företagen.
16: Vad säger du om det, Jakob Forssmed?
21: Ja, men jag tror att det blir svårt att tänka sig att just det förslaget kommer leda till väldigt stora effekter på barnafödandet, för det förslaget har ju funnits. Det fanns ju under allianstiden under många, många år just sänkt arbetsgivaravgift för unga, och det hade då inte de effekterna riktigt. Men nu gör ju regeringen detta, och låt oss då utvärdera det. Men jag tror att man behöver leta brett kring saker och få till ett normförändring i samhället också kring barn just. Och det saknas ju lite möjligen i Rasmus artikel att just se barn som en investering, att göra nu åtgärder som underlättar för att kunna kombinera arbetsliv och familjeliv, att kanske inte tänka så mycket som vi har gjort historiskt att man måste vara fullt ut etablerad, utan också studietiden skulle kunna vara ett bra tillfälle att kunna bli förälder om systemen anpassades efter det. Och sen tror jag också att vi behöver höja liksom allmänt stöd inriktade mot barnfamiljer som har urholkats under lång tid. Det får ju kritik av Rasmus i artikeln, men jag tror att man som kristdemokrat att man behöver höja barnbidraget till exempel, som har släpat efter under lång tid. Men de ekonomiska sakerna här, det är ju liksom inte själva grundorsakerna riktigt, men de kan ändå bidra till att fler hamnar i ett läge där man känner att man kan sätta barn till världen. Men Rasmus har ju rätt i att vi behöver jobba bredare med frågor om hopp, framtidstro, saker som hur tekniken har förändrat våra relationer. Det pekar ju den finska utredningen väldigt tydligt på, att här finns det någonting som liksom har omformat våra samhällen på kort tid, som också sannolikt har haft stora effekter på relationer, på barnafödande.
16: Rasmus Elfström, är det så att, att vi har en generation som vill ha större trygghet innan man bildar familj? Varför inte skaffa barn under studietiden till exempel, som ministern föreslår här?
2: Ja, men precis. Nej, men jag tror inte att det handlar om en generation som vill ha större trygghet. Jag tror det handlar om en generation som vill ha samma trygghet som våra föräldrar och våra mor- och farföräldrar. Vi ser ju liksom hur de här systemen som vi har byggt fram, och det är ju betryggande att höra socialministern vara inne på det, men samtidigt så ser vi ju inga åtgärder på exempelvis bostadsmarknaden eller på arbetsmarknaden för att mota tillbaka de här egentligen systemfelen. Och det är ju svårt att känna tillit till ett system som exempelvis pensionssystemet bygger ju på att det föds barn i Sverige. Min generation är fullt införstådd, skulle jag säga, med att vi kommer inte se samma pensioner och kunna se samma förmåner som våra föräldrar eller våra mor- och farföräldrar. Och i ett sånt system så är det ju då som sagt svårt att känna framtidstro och känna att den här tryggheten finns där att kunna sätta barn till världen som man kan ge ett bra liv, allra helst ett bättre liv än vad man själv har haft.
16: Jakob Forssmed, lite kort på slutet. Vi har ett system som bara gynnar de redan etablerade folk i din ålder.
21: vi behöver verkligen se över våra system så att de också ser barn som en investering i vår gemensamma framtid. Det har ju liksom varit uppenbart att när ett barn föds så är det väldigt beroende av omvärlden, men nu blir det ju också allt mer uppenbart att omvärlden är väldigt beroende av barnen. Och det är därför vi har dragit igång det här breda utredningsarbetet, för att titta på vad kan vi göra för att mer se barn som en investering i vår gemensamma framtid.
16: Och där får jag tacka er båda två, Jakob Forssmed, Kristdemokraterna, och Rasmus Elfström, ordförande för Centerstudenterna. Producent för programmet idag, Anna Iversen. Tack för att ni har lyssnat.
4: I morse runt klockan 9 började folk samlas i stora skaror. De väntade utanför portarna i nära på en timme, under tiden de ropade till oss och kastade stenar, innan de fortsatte in mot staden där de fortsatte sitt upplopp. När de senare återvände var de närmare 3000 man. Trädgårdsmästaren skyndade in i rummet och bad oss fly från huset om livet var oss kärt. Och vi undkom också i sista stund.
5: Så här skriver fabriksägarfrun Mrs. Gooder år 1812. På den tiden gick luditerna till våldsamt angrepp mot textilindustrin i desperata försök att stoppa de maskiner som hotade att undergräva yrkesskicklighet och sänka arbetarnas löner till svältgränsen. Välkommen till Vargen kommer med mig, Isak Jansson. I den här serien tittar vi på historiska nymodigheter som skakar om sin samtid och hoppas med det kunna hitta en mer balanserad inställning till det som oroar oss idag. Det blir lite som en slags historiskt KBT för oss framtidsrädda. Som stöd vid min sida så har jag Julia Ravanis, författare och teknikhistoriker. Julia, man kan ju inte prata om teknikhistoria utan att ta upp Spinning Jenny.
22: Precis, det är liksom verkligen grundkurs i teknikhistoria. Nej, men Spinning Jenny var ju en spinnmaskin. Det vill säga en maskin som man använder för att spinna ihop flera olika trådar som sedan användes till tyg, typ ulltyg eller bomullstyg. Och den uppfanns på 1760-talet av James Hargreaves i England. Men det ska faktiskt sägas att redan 300 år tidigare så hade en liknande spinnmaskin utvecklats i Kina. Men den fick aldrig så stora revolutionära följder som just Spinning Jenny fick i England. Och det var egentligen för att i Kina på 1400-talet så var det inte lönsamt att köpa in och bygga nya stora dyra maskiner för att effektivisera tygproduktionen, för kvinnor jobbade med det gratis i princip i hemmen i Kina. Men i England på 1700-talet så var det annorlunda. Där fanns det en global marknad på grund av kolonialismen, så det fanns en hög efterfrågan på tyg, och det var ganska dyrt att framställa tyg, för att det gjordes då av liksom hantverkare som jobbade hemma till stor del, som hade relativt höga löner vid den tiden. Så att för de som producerade tyg så var det lönsamt att köpa in Hargreaves maskin och ställa den i en fabrik och istället anställa färre arbetare.
5: Men en annan kanske förklaring också till genomslaget just för Spinning Jenny i förhållande till den kinesiska varianten var ju också att den fick heta Spinning Jenny, som ett mycket, väldigt bra namn.
22: Precis, och det är faktiskt omdebatterat var det namnet kommer ifrån. Det finns en teori som säger att Hargreaves döpte den efter sin dotter Jenny. Och det finns en annan som bara säger att det är liksom en spin-off på ordet engine. Spinning engine.
5: Okay.
22: Är
5: liksom lite... Så det var någon som hörde fel?
22: Eller kanske tyckte att det var ett bättre namn. Vad vet man? Den här maskinen väckte ju också kritik, så det kan ju ha funnits ett incitament att liksom förmänskliga den genom att ge den ett bra namn då.
5: För det fanns ett motstånd mot Spinning Jenny.
22: Det fanns det absolut. Det var ju arbetarna som blev arga och rädda för att förlora jobbet helt enkelt. För att om det kommer en maskin som kan producera mycket snabbare än vad du kan göra om du sitter hemma, då kommer kanske inte ditt arbete behövas. Redan från början blev folk arga för detta. Det gick så långt att de bröt sig in hemma hos Hargreaves. Och till slut så fick han lämna sin hemstad Blackburn till följd av de här protesterna.
5: Och är det här då som de här luditerna dyker in i historien?
22: Nej, luditerna kommer egentligen senare. Därför att Spinning Jenny brukar ju man ju prata om som startskottet för den industriella revolutionen i England, som spreds över världen sen och som förändrade en massa saker. Sättet man producerar varor på, det ledde ju till massproduktion. Man byggde ut infrastruktur för att transportera varorna. Det blev en urbanisering för folk flyttade in till städerna och började jobba i fabriker. Så allt detta hände liksom under slutet av 1700-talet. Och sen kom luditrörelsen först 1810 ungefär. Och det var i slutet av Napoleonkrigen. Så att det var väldigt dåligt ställt i England i den här tiden. Ekonomin var skitdålig. De här maskinerna hade införts i fabriker där folk nu jobbade. Och de hade ju tidigare jobbat hemma som hantverkare i sina egna hus. Där man hade kunnat sitta och spinna i sin egen takt. Och styra över hela den processen själv. Och nu man var tvungen att jobba på de här fabrikerna. Där man behandlades väldigt dåligt. Det fanns ju liksom inga arbetsmiljöregler på den tiden. Och man jobbade jättelångt. Många arbetstimmar. Så att luditrörelsen var egentligen en omfattande proteströrelse då för att vissa fabriker hade så fruktansvärt dåliga villkor för arbetarna.
0: Och ludit, det låter som en sekt.
22: Det var lite sektliknande. Alltså de byggde upp en mytologi kring sig själva och sin egen grundare då, Ned Ludd, därav namnet Luddite då.
0: Okay.
22: Man vet faktiskt inte om han fanns eller inte, men ska då ha varit en arbetare som typ av sin försyn

0: de här fruktansvärt dåliga arbetsvillkoren som arbetarna var utsatta för.
1: Och den industriella revolutionen, den fortsatte, den pågick vidare. Så uppenbarligen så misslyckades luditerna med sitt uppdrag här.
0: Alltså de enskilda luditerna fick det ju ganska svårt, för att regeringens svar på det här motståndet var ju väldigt hårt. Det infördes dödsstraff på skadegörelse och många luditer hängdes då eller deporterades till Australien. Men sen så var det ju också så att de ekonomiska förutsättningarna i Storbritannien vid den här tiden förbättrades lite. Alltså den industriella revolutionen förde med sig positiva saker för väldigt många personer också. Folk fick det ju bättre liksom. Så luditrörelsen dog liksom ut. Men det de stod för, vilket var att göra motstånd och försöka påverka fabriksägarna för att få bättre villkor för arbetarna, det var ju någonting som sen verkligen fick ett stort, stort folklig förankring i slutet av 1800-talet i arbetarrörelserna. Till exempel i Sverige så har ju arbetarrörelsen varit väldigt, väldigt framgångsrik och lyckats alltså då genom att arbetare organiserar sig, går samman och typ strejkar och sådana saker. Det har ju ibland varit våldsamt men ofta fredliga saker. Som har gjort att de kunde kräva bättre villkor, alltså kortare arbetsdagar, semester, kollektivavtal, alla de sakerna som nu tryggar arbetslivet i svenska industrier är ju tack vare arbetarrörelsen som ändå liksom är inspirerade av luditrörelsen.
1: När man tänker på Spinning Jenny och luditerna så förs ju tankarna till AI som vi har mycket diskussion om idag och att AI kommer att ta våra jobb. Finns det risk för att det kommer komma en ny luditrörelse?
0: Det har det egentligen redan gjort. Alltså det finns en rörelse som kallar sig själva neoludditer idag och som framförallt protesterar mot AI och de stora techbolagens sätt att styra arbete och samhället på. Det var ju till och med så att i april 2026 så var det en ung man som kastade en Molotov-cocktail in till Sam Altmans lyxvilla. Och det är alltså OpenAIs grundare. Nu pratar man om AI som den fjärde industriella revolutionen. Och då tror jag att det är viktigt att blicka tillbaka på de tidigare industriella revolutionerna som vi har haft. Rädslan har ju varit att AI ska ta alla våra jobb. Men det de tidigare industriella revolutionerna visar, det är ju inte att alla jobb har försvunnit. Utan snarare att jobben har omformats. Men det som då blir ett problem och som riskerar att leda till väldigt våldsamma protester, det är ju om de vinsterna och välståndet som produceras av den här teknikassisterade produktionen, om inte den kommer alla till del, så riskerar man ju att få se mycket mer våldsamheter, tror jag.
1: Är du rädd för att AI ska ta ditt jobb, Julia?
0: Det borde jag väl kanske vara som författare, för att det pratas ju väldigt mycket nu om att AI kan skriva, men nej, jag är egentligen inte så rädd för det.
1: Hur vet vi att du inte är AI just nu?
0: Hur vet vi att du inte är AI?
1: Ni har lyssnat på Vargen kommer med mig, Isak Jansson och Julia Ravanis. Nästa vecka då tar vi oss an en annan historisk nymodighet. Det här programmet görs på Beppo för Sveriges Radio P1.
2: Om jag får jättemycket kärlek och komplimanger av en snygg bild jag lagt ut.
3: Den här veckans avsnitt av Snygg eller ful handlar om vår tids besatthet av bilden.
2: Så finns det ett annat jag som rör sig mer i det fördolda, som känner sig kanske då mer och mer obekräftat och oälskat och misslyckat och svagt i relation till den här publika bilden liksom.
3: Lyssna på Snygg eller ful lördag direkt efter Sommar i P1.
4: Klockan är 9. Det är dags för Ekonyheter.
5: God morgon från Ekot. I Östersund har en man i 50-årsåldern dött i en olycka med en elsparkcykel i natt, enligt polisen. Elsparkcykeln har tagits i beslag för att undersökas. Och för att utreda orsaken har polisen inlett en förundersökning om vållande till annans död. Men det finns ingen misstänkt i ärendet. Det tycks ha varit något stökigare på de nattöppna krogarna under VM-kvällarna i Göteborg än på de i Stockholm och Malmö. Det visar polisrapporter som Ekot har tagit del av. På sportbaren John Scott på Kungsportsavenyn fick polisen tillkallas efter ett bråk mellan fotbollssupportrar. Yvonne Stångberg är driftchef på restaurangen.
6: Det var ju då att de har druckit lite för mycket då, så att vi fick avvisa dem då. Så, men överlag, goda och glada människor har det varit.

0: Under VM-kvällarna har Göteborgspolisen kallats på totalt 32 larm till de 13 krogar som haft tillfälligt tillstånd att ha förlängda öppettider under fotbolls-VM. Det handlar mest om fulla personer som omhändertagits enligt LOB, men även 5 misshandelsfall kopplat till bråk och konflikter. I Stockholm rapporterades totalt sett 22 polisincidenter på de nattöppna krogarna under olika fotbollsmatcher, vilket är färre än i Göteborg, trots att det är mer än dubbelt så många Stockholmskrogar som haft nattöppet. Enligt kommunpolisen Anastasios Matsos i Stockholm gick de alkoholrelaterade brotten till och med ner under juni jämfört med de 2 föregående åren.
1: Det har varit lugnare än en vanlig sommar ute. Polisen har också varit synliga alla dagar i nöjeslivet och det har nog gett en brottsförebyggande effekt.
0: Yvonne Stångberg på Kungsportsavenyn i Göteborg summerar VM så här.
2: Det har varit jättekul. Bara positivt.
3: Reporter Annie Säv i samarbete med Linn Magnusson Lytje på P4 Göteborg. Idag invigs Jamboree 2026 och det är ett läger för 18 000 scouter på ett fält utanför Kristianstad. Lägret hålls vart fjärde år för scouter från hela Sverige. En av dem som ska delta är scouten Nikita Castillo.
4: Allt ifrån att vakna mitt i natten för att det är för kallt och alla liksom vaknar samtidigt till att göra roliga saker tillsammans och bara skaffa roliga minnen, prata, hajka, svettas, gråta, alltså allting tillsammans. Det är underbart.
5: Då tackar jag dig, Nikita. Allt är redo.
4: Allt är redo.
3: Reporter Tobias Rasmusson, P4 Kristianstad. Vädret. Idag får så gott som hela landet molnigt väder med tidvis passerande regn och skurar. Men på morgonen kan norra Norrland få en del sol. Allmänt 15-20 grader, lite lägre i samband med regn. Det var Ekot, jag heter Elisabeth Lidén.
6: P1, Sveriges Radio.
7: Och det häftiga här är ju att den här explosionen som är otroligt kraftig, den blåser ut 2000 fönsterrutor på Pipersgatan. Den öppnar ju upp en helt otrolig 20-talsvärld.
8: I Vetenskapsradion Historia om Piperska smällen, Sveriges första bilbomb och de makalösa och osannolika personer som var inblandade i brottet för 100 år sedan. Hör hela serien i appen Sveriges Radio.
9: Och första delen kan vi också höra här i P1 om knappt en halvtimme. Men först, The Swedes. Idag om Jantelagen 2.0. Det här är en repris från i onsdags.
10: Ja, jag hittade en, jag vet inte om man kallar det för ordspråk av Lao Tzu, en kinesisk filosof från 600-talet före Kristus.
11: Från 600-talet?
10: Före Kristus. Mm. Som skrev skryt, inte överdrivet. Behåll jaden och skatterna förvarade i bröstet. En hållning av ett ödmjukt hjärta kommer att bringa välsignelser från alla håll.
11: Mm. En tidig version av jantelagen i Kina, tänker du eller?
10: Ja.
11: Mm. The original jante.
12: This is Sweden.
13: Whereas Sweden is more a coconut culture, it's very hard to get in.
14: Keine Ausgangssperren, keine Schulschließungen.
15: You look at what's happening last night in Sweden.
13: Sweden has a problem.
15: Who would believe this? Sweden.
16: Twist. Sweden.
13: Las Vegas.
17: Sweden.
18: Sweden. Sweden. Sweden. Sweden.
19: Sweden. Sweden. Sweden. Sweden. Sweden. Sweden. Sweden. Sweden. Sweden. Sweden.
20: Det enda du den här stan har lärt mig, det är att du ska inte tro att du är något.
21: Är du det då, Monica? Är det något speciellt med dig? Eller är det någonting du bara inbillat dig?
20: Sätter aldrig min fot i Hagfors igen.
11: Ja, så där kan jantelagen skildras på svensk film. När Monica Zetterlunds pappa tycker att Monica ska hålla sig på jorden istället för att förhäva sig och åka till Stockholm för att bli den stjärna som hon senare skulle bli. Ur filmen Monica Zeta från 2013. Även om jantelagen förknippas starkt med Sverige så myntades begreppet av den dansk-norska författaren Axel Sandemose på 1930-talet i hans bok En flykting korsar sitt spår. Normen verkar existera i hela Skandinavien men har en självklar plats här i Sverige. I alla fall i hur vi talar om den. Men hur mycket existerar egentligen jante idag i vardagen? Är den rent av en myt? Panelisterna har lite olika erfarenheter av jante som samhällsnorm. I dagens panel, Kristina Andersson, frilansjournalist som skriver för New York Times. Alex Maxia som skriver för den italienska nyhetsbyrån Ansa och brittiska The Times. Och Kim Salomon, dansk historiker. Jag är lite nyfiken på er bild av den här jantelagen. Hur ni möter den i vardagen, konkret?
16: Jag tror att en av de största skillnaderna mellan Italien och Sverige är att alla kallar varandra med första namn. Att professor Utas eller professor Eriksson är bara liksom Mats eller Selma. Du har inte... Du behöver inte använda titlar. Kanske bara för, om du träffar kungen. Och det gör jag inte så ofta. Ni-formen fanns i grammatiken, men nu finns inte längre. Om du tänker på italienska och franska, många andra språk och många andra delar av världen. Det är väldigt viktigt att ha den där liksom formalitet. Att alla är lika. Att ingen är bättre än någon annan. Så jag som är en vanlig journalist är på samma nivå som en politiker eller som en professor som har många år erfarenhet och sånt. Och att alla kallar varandra på första namn, det tror jag är jante, att alla är lika.
10: Ja, mindre hierarki kanske. Men jag fick en intressant fråga här om dagen. Det var en konstnär som åkte till USA från Sverige för att bli en atlet inom golf. Och han på vägen träffade både en svensk och en amerikan på olika flygplan då. Och den ena svensken var, ja men vad ska du göra om du inte klarar det här då? Har du en plan B och är det här så genomtänkt du? Och amerikanen var bara, wow, kör, det kommer gå jättebra. Och han ställde en fråga till mig som amerikan då, sa att det måste vara väldigt annorlunda att komma åt det här hållet. Hur är det annorlunda tror du? Och det var som ett år terapi att få den här inverterad, att tänka på, jo men det är annorlunda att komma från USA. Jag tror vi uppmuntras på ett helt annat sätt som barn att prata, ställa frågor, diskutera, ha åsikter, vara unik och vara stolt över sina färdigheter. Och man ska vara mycket mer lågmält i Skandinavien och Sverige tror jag, med vad man är bra på. Mm. Och på gott och ont eventuellt. Men det är någonting som man säger inom musikindustrin, att man är så bra på att skriva låtar och producera för att man jobbar i team i Sverige. Hela tiden i team liksom.
11: Men det är väl lite jante i sig just det att säga det på det sättet. Att det här är väldigt bra musik men vi har gjort det i team. Det är inte jag som är...
10: Ja.
17: Men jag har gjort den motsatta resan håller jag på att säga. Ja. Men jag åkte till när jag var i USA för många år sedan. Då var jag hemma hos en kollega och jag åker titta på hans barns schema. Och på, det var också matematik och det var biologi, men det var också ett ämne, self-esteem. Mm-hmm. Självkänsla. Och jag studsade till, vad tusan, har ni det som ett skolämne? Det var ju totalt främmande när man kom från Norden att ha självkänsla som ett ämne. Men det vittnar ju om en helt annan syn och fjärran från jantelagen.
11: Mm. Just det. Men hur ska man beskriva vad jante är? Man ska inte tro att man är något.
17: Du ska inte tro det är någonting, nej. Och alltså, jantelagen, alltså, Sanne Mose skrev ju sin bok som en reaktion mot det där. Han har växt upp i Danmark, i en liten ort i norra Jylland. Och han upplevde den miljön som oerhört inskränkt. Han upplevde den som kvävande. Och det är där han reagerar emot genom att formulera den här jantelagen.
11: Den sociala kontrollen i
17: ja,
11: litet.
17: Ja, jantelagen.
18: Detta är janteloven. Punkt 1. Du ska inte tro att du är något. Punkt 2. Du ska inte tro att du är lika med som oss. Punkt 3. Du ska inte tro att du är klokare än oss. Punkt 4. Du ska inte inbilda dig att du är bättre än oss.
17: Och egentligen är det ju inte så. unikt. Jag tror att jantelagen finns i många andra länder också. Det är inte något typiskt nordiskt fenomen. Men det intressanta är att här i Norden har det fått ett namn. Jantelagen. Det är sådant här suggestivt, slagkraftigt ord. Mm. Och det bidrar till att hålla det fast. Mm. Ja.
0: Men Alex Maxia, jag vet att du också förknippar jantelagen med ett annat svenskt begrepp, nämligen lagom.
16: Mm. Lagom, jag tror att när man skriver en CV eller när man försöker sälja sig själv på arbetsmarknaden, man behöver ge liksom information men inte för mycket, bara liksom till punkt, precis, ge inte för många adjektiv, beskriv inte för mycket, bara väldigt konkret. Och lagom är kanske en av de mest populära svenska ord, och det är en koncept att hur mycket pasta vill du ha i din tallrik? Lagom. Ja. Och det är bara det. Och det finns,
0: hur gör man i Italien då om man vill ha mitt emellan mycket?
16: Nej, det finns inte. Jag tror att du skulle säga liksom basta när du har tillräckligt. Men annars skulle det fortsätta att laddas på din tallrik. Mm. Men konceptet lagom, jag tror att det tog mig ganska mycket tid att förstå vad det egentligen betyder. Så hur mycket är lagom? Hur kan man arbeta med lagom? Och men det är en sån begrepp som är kulturförknippta, tror jag.
0: Det kanske är svårt att sälja in sig själv om man ska förhålla sig till jantelagen som säger att man inte ska sälja sig själv.
17: Ja, alltså det finns ju också positiva drag med jantelagen.
0: Ja, berätta.
17: Ja,
0: Vi pratar ju ofta om den som så negativ.
17: Ja, just det.
0: Men att den håller oss tillbaka.
17: Det där med alltså, liksom stävja, arrogans och skryt, det är väl inget fel. Visa lite ödmjukhet kan ju också vara positivt. Mm.
10: Jo, men jag tror absolut att det måste finnas mycket positivt. Jag tror inom idrotten till exempel i USA är ödmjukhet någonting. Alltså, man har ju lite en schizofren förhållande, verkar som, till att vara ödmjuk men samtidigt vilja hävda sig själv samtidigt. Men inom sporten i USA tror jag att man premierar det väldigt mycket.
0: Att vara ödmjuk?
10: Att vara ödmjuk. Mm. Men är det inte också, om man går tillbaka, förknippat, eller det kanske man hänger det på en kulturarv som går längre tillbaka inom protestantism och lutheranism och bondesamhället, att det, hur skulle vi överleva om inte vi gjorde det tillsammans? Och att det kanske fanns, att det var ett sätt att... Att hjälpa oss att överleva.
17: Jantelagen är ju en reaktion mot lite grann, eller jantelagen, det är alltså att han formulerade det. Det var ju liksom en reaktion mot det här kollektivet som där man inte skulle sticka ut. Mm. Att du får inte sticka ut, det är ju egentligen det handlar om. Det här gamla bondesamhället som egentligen byggde i viss utsträckning på kollektivet. Det är ju det han tar avstånd ifrån till dels.
10: Jo, absolut. Ja.
0: Är det skillnad på Stockholm där du bor och en mindre stad ute på landsbygden i Sverige? Är jantelagen mer förhärskande?
17: Ja, jag ska inte kunna uttala mig om hur det är ute på landet. Men jag menar, det är ju inte bara fråga om sociala medier. Det är fråga om exempelvis konsumtion. Konsumtionen har blivit mer individualiserad. Du kan välja mer. Jag menar, när Henry Ford i början på 1900-talet byggde sin T-Ford, så var den svart. Bilar skulle vara svarta. Så var det plötsligt någon som började göra blå bilar och röda bilar. Folk kunde välja. Alltså, och det har ju väldigt mycket... Det har ju väldigt mycket med ens identitet och individualitet att göra. Precis på samma sätt som på arbetet idag, där det är väldigt viktigt att man ska förverkliga sig själv. Mm. Så det har ju skett på flera fronter en förskjutning bort från kollektivet till individen.
0: Just det, och därmed, det du menar med att jantelagen lite grann upphör då?
17: Ja, den successivt luckras upp.
16: Jag tror att något som jag tänkte på lite grann är att den här grejen med att prata om sig själv och liksom att vara lite annorlunda, och det är vi ju allihopa, för vi är inte från Sverige, eller vi har bott här flera år men inte härifrån, och det märks på språket och vårt sätt att vara, så vi kan inte liksom vara en del av liksom the crowd, lite riktigt in i samhället på samma sätt. Och i början när jag försökte, när jag var student och jag lärt mig svenska och försökte lära mig och vara i tid och för alla liksom normer som finns här i Sverige, tror jag att det var lite svårt, för jag tror att trots att jag försökte jättemycket, jag ändå kunde språket, jag kunde förstå saker, men ändå jag var inte en del av kulturen. Och då skulle jag aldrig liksom lyckas och vara en del av liksom den svenska samhället, som man ser, liksom den barnliga samhället. Jag kommer ihåg att en vän till mig, en italiensk vän till mig, sa, och det var 2 år efter jag flyttade, han sa, Alex, du måste välja. Vill du integrera dig och vara liksom svensk, eller vill du vara en italienare i Sverige? Och i början tänkte jag att vara liksom svensk. Och sen tänkte jag, det funkar inte ändå. Så nu blir jag liksom italienare i Sverige. Också i sammanhanget här är jag italienare i Sverige. Så, ja, det, och så då är det att sticka ut lite grann. Men ändå att det är okej.
0: Okay. Just det. Och vad Jante, det hade varit att bli en svensk då? Du behöver inte förhålla dig till den som italienare i Sverige.
16: Ja, men precis. Ja, att försöka liksom, ja, att inte not stick out.
0: Kristina, du som är från liksom USA, där man ju gärna säger jag kommer 2 tomma händer och har byggt allt det här själv. Hur mycket Jante finns det i dig?
10: Jo, men jag tror det finns ganska mycket Jante i mig.
0: Ja, och hur kommer det sig?
10: Jo, men det kommer sig av att jag tillbringade väldigt mycket tid i Norge, där Axel Sandemose skrev den här boken, och i Sverige, där jag tycker att man i alla fall har självbilden av att man är präglad av Jante, den här kulturen. Men jag vill också säga att vi har ju ordspråk i USA, det här finns nog överallt. Don't get too big for your britches.
0: Vad betyder det?
10: Bli inte för stor för dina byxor, kan man säga. Eller tall poppy syndrome. Men jag tror det är mer brittisk.
17: Men alltså, vi ska ju komma ihåg att Jantelagen, det är ju en fiktion. Det vill säga, det är en berättelse. Det fanns en företeelse, fenomen i de nordiska samhällen som Sandemose satte namn på. Sen är det det vi förhåller oss till. Det är inte vad fenomenet i sig innebär, nämligen avundsjuka och så vidare. Men det har ju fått en oerhört kulturell betydelse. Var det någon gång på 70-talet? Det var i alla fall ett feministiskt projekt som gjorde den här jäntelagen. Mm-hmm. Och jäntelagen, det innebar, du ska tro du är något. Du är lika klok som alla andra, ibland klokare. Och där använder man det här ordet jäntelagen för liksom att markera. Och det vittnar om vilken kulturell betydelse jäntelagen har haft.
0: Jag såg ett inslag på BBC där de tittade på jäntelagen i hela Skandinavien och använde det som en förklaring till varför de nordiska samhällena är så pass framgångsrika och lyckliga och demokratiska.
1: The great thing about Jantelagen is it forces you to think about what those unspoken rules might be that govern your life. And so there's the first road to freedom and getting away from those rules.
2: What you should do is choose those that make the better society and those Jantelagen that we have, which is that you shouldn't think you're better than everyone else, is probably the best way of organizing a society.
0: Kan det ligga någonting i det, tror du?
17: Jag tycker ju inte den är så aktuell längre. Alltså, vi har präglats av det där med du ska inte tro du är något. Och den här med avundsjukan. Ja, där finns ju till och med det här svenska uttrycket, den kungliga svenska avundsjukan. Som på något sätt ligga i linje med jantelagen.
0: Just, man har adlat den.
17: Ja, till och med. Va? Men frågan är om inte under de senare åren, de senare decennierna i Sverige, att det har blivit ett mer individualistiskt samhälle. Och, det var inte mer än, när var det? 1979, så den svenska arbetsgivarföreningen startade en kampanj, satsa på dig själv. Satsa på dig själv. Och det var ju den vevan, alltså. Thatcher valdes till premiärminister i England. Reagan valde året efter till president. Alltså. Jag tror det sker ett skifte där. Jantelagen lever vi fortfarande med, men den har inte samma betydelse idag. Och ser du, jag menar, titta på sociala medier idag. Vad händer där? Ja, det är, man marknadsför och saluför sig själv.
0: Det är motsatsen till jantelagen på något sätt.
17: Det är absolut motsatsen till jantelagen.
10: Men Samtidigt så som jag sa så mötte jag det här just för ett par veckor sedan. Och vad det är för någonting, är det här en det retorisk grepp, en devis kanske, som funkar ganska bra. Så att jag tror att det ligger ganska mycket i självbilden ändå, även om man inte hör Jante.
0: Men är det skillnad i Italien och Sverige på hur man beskriver sig själv till exempel i ett CV eller utifrån det här med Jante, att man inte ska framhäva sig själv?
16: Skillnaden jag tror är att man skriver CV i Italien brukar vara längre än den i Sverige. Jag tror att det är åtminstone två sidor. I Sverige måste det vara max en sida och väldigt kort information och väldigt liksom punkter. Inte mycket mer med information, inte mycket beskrivning. Och det var en ganska stor skillnad som jag upplevde. Och det har jag lärt tack vare liksom karriärkonsulter på universitet som säger nej, men det här är hur man gör. Att det måste vara väldigt minimal.
0: Det är ju valår. Märker ni av jantekulturen i den svenska politiken någonting nu?
10: Jag tycker att man kanske märker att man försöker kasta av sig det här lite grann.
0: Vad tänker du på något speciellt?
10: Jag tänker om hur man profilerar sig inom industrin, inom musikbranschen, att man ska ta plats och framhäva de succéer vi har haft i ja.
0: Mm. Vad säger du, Kim?
17: Ja, men det är ju politikernas agenda. De måste ju tala för att titta här, regeringspartierna. Titta här vad vi har lyckats med de här fyra åren. Det är ju skryt och det är inte alls överensstämmelse med sanningen, men det är ju ett sätt att marknadsföra, saluföra den politik och därmed också sig själv. Det är inget konstigt med det.
0: Men
17: egentligen,
0: du som är historiker och tittar på, med en historisk blick på Sverige, ser du någon skillnad där hur de svenska partiledarna
17: ibland tycker jag kanske det är en tydlig polarisering idag. Jag var lite försiktig, men det är en kraftig polarisering i det politiska fältet idag. En polarisering som inte alltid, det är klart, de har ju varit stått mot varandra tidigare också partierna, men i språket och i retoriken en tydligare polarisering. Mm.
16: Jag tror att sociala medier också spelar ett roll på ett sätt. Och nu ser jag också partiledare i debatten att man försöker ha liksom, ofta när de är på TV, de försöker ha slogans och de där slogansen klippas ned till en video som sen publiceras på partiledarens profil på sociala medier. Och det kanske är också bidra till att det blir lite mer nu måste jag sticka ut, nu måste jag säga min punchline och den här klipps och den här publiceras och då är det mer att profilera sig som politiker och man ser det också med, och någonting som jag inte kanske man försöker ha liksom att bygga ett image och ett starkare bild av partiledare kopplat till partiet.
0: Mm. Vilken partiledare är minst Jante tycker ni?
17: Alltså, vad menar du med minst Jante? Den är oklar, den
0: frågan. Som mest bryter mot jantelagens olika paragrafer.
10: Är inte det Ebba?
0: Vad tänker du på?
10: Nej, men jag tänker på att hon håller inte tillbaka med sina vad hon är duktig på. Mm. Och hon är inte rädd för att ta plats.
0: Just det, tänker du på när hon var med i amerikansk media?
10: Va?
0: Tänker du på när hon var med i amerikansk media och pratade om The Bush administration?
10: Exakt. Mm.
17: Ja, kanske. Mohamsson, hon är ju också ganska självsäker, skulle jag nog vilja säga, i just klass med Bush.
0: Vad säger du, Alex Max? Vem är mest Jante då?
16: Mest Jante, jag vet inte.
0: Ingen idag? Alltså,
16: det är svårt, jag vet inte.
0: Men om vi,
16: kanske Magdalena Andersson vill försöka profilera sig som mest Jante, som mest liksom, att väldigt, på hennes sätt att tala väldigt långsamt och inte gå ut med tonen.
4: Who would believe this? Sweden!
5: Sweden.
0: Är jantelagen bara en myt idag? som vi pratar om? Eller är det någonting vi förhåller oss till?
16: Jag tror inte att det är en myt. Jag tror att det är någonting som man försöker förhålla sig till. Jag tror att det finns fortfarande några principer som är väldigt viktiga. Att du kan vara framgångsrik, men försök ändå att hjälpa andra att också ha det bra. Eller försök inte att göra att någon annan mår dåligt på grund av att du är rikare eller bättre eller klokare än dem. Att du ändå försöker liksom ödmjuka dig till ett sätt för att vara liksom på samma nivå. Att även om du är liksom chefen här på Sveriges Radio och du har kanske många år erfarenhet och en större lön än vad jag har, du är ändå liksom, du håller dig liksom ganska ödmjukt och du pratar lite ändå på samma nivå, eller försöker göra det, såklart. Mm. Inte alltid möjligt, men det är åtminstone ett försök. Och den där försöket är bättre än vad finns kanske i Italien eller Storbritannien. Det skillnader verkligen märks. Och det är inte bra.
0: Vad säger du, Kristina Andersson? Är det bara en myt, Jante, idag? Eller är det någonting som är en stark påverkan i samhället?
10: Alltså, det är en fiktion. Men det är ett begrepp som lever väldigt starkt i den kollektiva fantasin, tror jag. Det är ett begrepp som vi förhåller oss till och använder för att i vår självsyn, upplever jag.
17: Ja, absolut. Alltså, inte Jante i sig, men den här sociala koden som den representerar. Det vill säga att, oj, det där gjorde han bara därför han är avundsjuk. Det är ju sådana, en klassisk förklaring som man möter då och då. Och han skryter, oj vad han skryter, det reagerar man på. Så det där, den här kulturella koden eller det här kulturella mönstret, det har vi kvar i oss.
0: Nu låter det väldigt mycket, Hermin. Är det för att det,
16: ja, jag vet, är det folk här som skrattar i Göteborg?
0: Ah, de tar plats, de vågar ta plats.
16: Ja, de gör det, de inte vet att det finns en studio här uppe.
0: De vet inte om Jantelagen.
16: Nej, egentligen inte. Kanske man måste läxa upp dem. Kan du ringa och göra det, Martin?
0: Just det.
16: Nej, Stockholm och Sverige generellt är känt för att vara ett land med många unikorner, startups som är väldigt framgångsrika. Och det är intressant, för att ha ett startup, du måste ha en idé som är lite annorlunda. Du måste pitcha det mycket, du måste sälja ditt själv, ditt team och idén, själva idén. Men trots allt, Jantelagen, det här ändå finns, det finns ändå en miljö i Stockholm och Sverige där många startups trivs och växer. Mm. Och jag tror det är också på grund av att, ja, det finns såklart konkurrens, men det kanske inte på samma sätt. Och det finns också på ett sätt ett vilja att hjälpa varandra, att alla är glada för att vara en success story. Det är viktigt att alla liksom är med, att det inte bara liksom en individ. Det är mer som en team, det är mer som att folk stöttar varandra, och nätverket mellan olika entreprenörer och personer som är inom startup-världen. Att folk kan också ringa och prata med personer som är också på en högre nivå, en väldigt senior person i en företag. Och den där personen kanske kan träffa dig för en fika och prata om saker, trots att de är väldigt mer important, mer viktigare och rikare än dig som har en galen idé som en startup.
17: Men alltså, nu är det ju inte bara startup. Alltså, det låter som om att det är något som har hänt de sista 20 åren. Alltså, initiativ, kreativitet, entreprenörskap har ju funnits tidigare. Man kallade det inte startup då, men det har ju funnits.
0: Just det, en gång i tiden var IKEA ett litet företag.
17: Ja, visst. Och LM Ericsson exempelvis var också ett litet företag med 14 kvadratmeters lokal, va? Så det är inte något nytt det här. Det är ingen ny företeelse. Och de här företagen har just, det har funnits entreprenörer trots Jantelagen, va?
0: Tack så mycket. I panelen, Kristina Andersson, Alex Maxia och Kim Salomon. Ljudklippet i avsnittet kommer från filmen Monica Z och BBC. Producenter det är Loa Nyqvist Sköld och Hanna Engberg. Bakom ljudmixen står Fredrik Nilsson och själv heter jag Martin Wiklin. The Swedes är en produktion av Tredje Statsmakten Media för Sveriges Radio.

0: Det häftiga här är ju att den här explosionen som är otroligt kraftig, den blåser ut 2000 fönsterrutor på Pipersgatan. Den öppnar ju upp en helt otrolig 20-talsvärld för mig då, som jag har borrat mig ner i under 12 års tid och ständigt hittar nya lager i faktiskt.
1: Sveriges första bilbomb har gått till historien som Piperska smällen. För 100 år sedan vaknade stockholmarna av att tusentals fönsterrutor krossades i en explosion.
2: Offret, direktör Sixten Flyborg, dog omedelbart. Och snart skulle mördarna, Alexander Kryger och Erik von Arbin, ställas inför rätta. Och det som då kom fram avslöjade 1920-talets undervärld i Stockholm med svartklubbar, kokain, prostitution och spritsmuggling.
1: Den här historien rymmer också ett helt osannolikt persongalleri. Hermann Göring och Charlie Chaplin dyker upp, men framförallt kretsar historien kring den mytomspunna Madame X.
2: Du lyssnar till Vetenskapsradion Historias sommarserie om Sveriges första bilbomb. Till vår hjälp har vi Mats Hajen, forskningsledare vid Stockholms stadsarkiv. Jag heter Urban Bjørstadius.
1: Och jag heter Tobias Svanelid.
0: Sixten Flyborg heter han och har titeln direktör vid den här tiden. Man hittar honom, alltså delar av honom, över området 100 meter ifrån den här explosionsplatsen då. Det finns en del saker på hans kropp som direkt leder, som kommer att leda polisen fram emot eventuella då gärningsmän då.
2: I dagens avsnitt, det första av fyra, så ska vi framförallt få stifta bekantskap med offret i det här dramat, direktör Sixten Flyborg.
1: Ja, vad var det som gjorde att han hamnade i en mardrömskarusell av lögner, svek, skulder och otrohet som snurrade allt snabbare och till slut kom att leda till att han sprängdes där på Pipersgatan på Kungsholmen i Stockholm en marsnatt 1926.
0: Det här är Sveriges första bilbombsmord och det makalösa här är ju att chauffören överlever och kan berätta om hur det känns att flyga 40 meter i en bil som sprängs med 5 kilo dynamit.
2: Ja, Tobias, man kan ju läsa polisens redogörelser för den här bilbombsnatten. Mm. Chauffören till exempel, Bror Strömberg, han vittnar ju om hur han upplevde Sveriges första bilbomb.
1: Ja, precis. Och det står att efter det att chauffören Bror Strömberg passerat över Bergsgatan och fortsatt Pipersgatan ett kortare stycke hade han ingen egentlig förnimmelse av vad som passerat. Han ville dock erinra sig att han förnummit en egendomlig känsla i kroppen som om denna kraftigt dragits ihop, varvid han samtidigt förlorat herraväldet över automobilen. Av vilken anledning han tyckt sig hava fattat ett kraftigt tag i ratten för att styra automobilen rätt, emedan han tyckte densamma slirat åt ena sidan av gatan. Någon explosion hade han däremot icke hört, varför han troligen genast förlorat medvetandet.
2: Det är ju makalöst att den här chauffören då, ja, att han undkommer med livet i behåll. Han var mer eller mindre oskadd, men begärde i alla fall 3000 kronor för sveda och värk för den här rättegången som skulle följa. Men vilken underdrift, varvid han samtidigt förlorat herraväldet över automobilen.
1: Ja, men exakt, världens bästa taxichaufför strömmar där. Ja, men precis, jag försökte ha kontroll över taxibilen när den liksom flyger 40 meter framåt. Men desto värre gick det ju för offret, direktör Sixten Flyborg. Och i polisrapporten så står det att läsa också då om de olika fynd de fann på Flyborgs söndersprängda kropp och som kom att leda poliserna till gärningsmännen så småningom.
2: Ja, så här står det ju. En plånbok av rödbrunt skinn märkt Skandinaviska kreditaktiebolaget innehållande 2, 11 visitkort med namnet Sixten Flyborg, Karlavägen 56 och 3. En växel, lydande och ett belopp av 150 kronor, dagtecknad Stockholm den 12/3/1926 och med förfallotid den 18/3/1926, utställd av Sixten Flyborg och accepterad av, citat, direktör Erik von Arbin, Kungsholms hamnplan nummer 3, slutcitat. Och punkt 4 måste vi nästan ta också, en kravattnål med pärla.
1: Den hade han på sig där, på den söndersprängda kroppen.
0: Han är född i Helsingborg och har vuxit upp i Malmö. Pappan är ryttmästare, så det handlar om en överklassperson från södra Sverige.
2: Men alltså, Stockholm, våren 1926. Vad var det för stad? Vilka miljöer vistades de här människorna i?
0: Det här är ju... Efter första världskriget så har vi 20-talet där man kan säga att en ny värld öppnar upp sig. Vi får väldigt mycket nya hus om man tänker efter. Stockholms stadshus 1923, precis samtidigt som den här händelsen inträffar så invigs Konserthuset, fantastiska. Så det är en tid av ny kultur, nya byggnader och väldigt mycket nya restauranger också. Och en del gamla restauranger också som lever upp. Så det är det glada 20-talet har ett visst fog för sig, även om mycket av elände så där finns ju självklart kvar då. Det här är också en tid av när kokainet kommer till Stockholm och blir en festdrog. Vi får vår första svartklubb som kallas för Grotta Surra på Östermalm, som också figurerar i det här målet på ett väldigt pregnant sätt då. Så jag tycker att det är en superspännande tid som har stora likheter faktiskt med vår egen tid på många sätt. Men också är en spegel lite grann 100 år tillbaka i tiden.
3: Med rytmiskt vaggande höfter, vi gossar gör våra tre. Vår byx har press, vår vrist nobless och vår hållning är något blasé.
1: Ja, det som Mats Hajen beskriver här är ju hur ett helt nytt och modernt Sverige spirar fram där jazzgossarna gör entré.
2: Ja, och samtidigt liksom hur det gamla Sverige då dör lite grann när den här taxibilen flyger i luften.
1: Och huvudpersonerna i det här dramat står alltså med ena benet i det här gamla Sverige och det andra benet i det nya.
3: Han är smal och smärt som vidjan, han ler i mjögg. Han har skärp om lilla midjan i pannan lög.
0: I det här fallet så är det väldigt tydligt att de personerna kring det här brottet, de är direktörer och har föräldrar och släktingar nere i Skåne som bor på stora slott. Den gamla herrgårdskulturen lever fortfarande kvar. Vi hade i riksdagen så var... Alltså, personer som kom från herrgårdar var fortfarande en maktfaktor. Alltså urbaniseringen har inte kommit så långt riktigt ännu. Men samtidigt så då sveper en ny tid in väldigt, väldigt tydligt. Och nya sätt att mörda varandra på också då. Att man använder en kraftig bilbomb. Det har aldrig skett tidigare.
2: I mer än ett decennium så har ju Mats Hajen, som vi hör här, själv levt i den här världen och i den stad där Sixten Flyborg och hans mördare rörde sig.
1: Ja, alltså han går upp varje morgon, Mats Hajen, och läser dagstidningen för 100 år sedan.
0: Jag har levt genom att läsa tidningen för 100 år sedan varje morgon sedan 2014, eller 1914 om du vill. Så jag har liksom följt den här världen fram till att den här smällen inträffar. Det är inte bara därför som jag har gjort det, men det har blivit en del av mitt liv. Jag skriver också egna kriminalromaner som utspelar sig i den här 20-talsvärlden.
2: Så du, när du går ut på Stockholms gator så ser du liksom staden som den var för 100 år sedan?
0: Alltså jag lever i ett konstant 100-årsjubileum. Så att hela tiden så... När jag läste tidningen i morse, då... var det Ellen Keys eldbegängelse i Örebro. Hon har precis gått bort då för 100 år sedan.
1: Bilbomben på Pipersgatan fick naturligtvis stor uppmärksamhet i pressen, så låt oss stifta bekantskap med dramats huvudpersoner.
2: Ja, till att börja med, den mördade Sixten Flyborg och en av hans mördare, Erik von Arbin, de är ju barndomsvänner från Helsingborg och de är uppväxta på slott och båda deras fäder är ryttmästare. Och efter några år på varsitt håll så träffas de senare igen då på Ceylon, nuvarande Sri Lanka utanför Indiens kust.
1: Ja, och här är de båda strax över 20 år. De har varit sjuka i tuberkulos och därför så reser de till Ceylon eller Sri Lanka för klimatets skull. Man ska bli frisk av Sri Lanka-luften får man tänka sig. Och där jobbar de båda två på samma teplantage under ett drygt år.
2: Ja, och den här vistelsen på den här teplantagen, den kommer ju att påverka de här båda ynglingarna från Skåne.
0: Jag vill inte säga det att det är slaveri, men det här är ju engelska plantager med svarta arbetare. Erik von Arbin och Sixten Flyborg är chefer över Och det finns en läkare sen efteråt som skriver om Erik von Arbin och just säger att han avtrubbades under den här tiden genom den här behandlingen av de svarta arbetarna på Ceylon.
2: Efter sin tid på teplantagen så återvänder Sixten Flyborg och Erik von Arbin till Sverige och Stockholm där de startar en firma för att importera te från Ceylon.
0: Och då går Sixten Flyborgs pappa, ryttmästaren Carl Flyborg, han går in med ett sånt sorts säkerhetskapital i den här firman på den tiden ungefär 4 000 kronor. Om man omvandlar det till nutida så handlar det om 150 000 ungefär.
1: Okej, två skånska överklassyngel. De åker till Ceylon och bedriver slavhandel får man nästan säga som chefer där på teplantagen. Och så återvänder de och startar företag med pappas pengar.
0: Men det som händer är att de slarvar otroligt mycket med sin... De plockar ut pengar ur den här firman och fästar bort dem. Så till slut så lyfts de här sex, det jätteviktiga sex skånska cementaktiebolags aktierna ut. Och när vi börjar närma oss Piperska smällen, då vill ryttmästare Flyborg i Helsingborg, han vill ha tillbaka de här pengarna som aldrig skulle få röras. Och det är det som plötsligt skapar en paniksituation för Erik von Arbin. Att han känner att han behöver agera på något sätt för att rädda sin ekonomi.

0: Men hur, vad är din bild egentligen kring den här firman då, Darbins teimport? Alltså 1922 drar man igång. Ska man förstå det som att de här unga männen är liksom brinnande entreprenörer och verkligen vill få någonting på fötter här, eller att det snarare är så här att de har någon sorts bra anledning till att fortsätta festa, men nu i Stockholm, eller? Ja.
1: Huvuddrivkraften hos dem är att festa och ha massa kvinnor omkring sig, mycket sprit, det är väldigt tydligt. Och Erik von Arbin utvecklar tidigt han är en försäkringsbrottsling, alltså han försöker på olika sätt få ut försäkringspengar. Så det går som en linje genom allt det här.
2: Ja, affärerna går knackigt och de pengar som de ändå lyckas dra in, ja, de går ju till vin, kvinnor och sång.
0: Och förutom teimportfirman så har de en annan firma där de ska försöka sälja en helt ny uppfinning som visar sig vara helt osäljbar.
1: Man har två firmor, man har de här teimportfirman, men sen så har man gått på en smart grej i sin tid. Och det är att de har lurats på att köpa tusentals kok. Gasregulatorer. Det är en sorts sak som man sätter på gasledningen med en liten mätare på, och sen så har man en indikator som man sätter i själva kastrullen då, om man har mjölk eller kaffe där i. Och när det kokar så slår gasen av automatiskt. Det låter smart, men var helt osålbart. Alltså det gick inte att sälja den här grejen, så att den går jätteförlust. Så att de har en T-firma som knackar sig fram, och sen har de den här förbannade kokgasregulatorerna som de också kommer att elda upp då 1924, hela det förrådet, för att få ut försäkringspengar.
2: Så det var två försäkringsbedrägerier genom mordbrand?
1: Ännu fler faktiskt. Det är tre mordbränder. De börjar med att elda upp sitt eget T-förråd. En månad senare ungefär så är det en vän till dem som brukar låna ut pengar till dem. Men han har inga pengar just då. Men då tänker de, om hans bilar brinner upp, då kommer ju han få ut försäkringspengar på sina bilar. Och då kan han bli mer villig att låna ut pengar till oss. Så då åker de ut till Sollentuna och eldar upp hans bilar i ett garage där. Och sen så kommer de tillbaka. Och året efter, så också vid midsommar då, så eldar de upp i Fredriksdal, som är närheten av Skanstull, Gullmarsplan. Så eldar de upp de här kokgasregulatorerna, flera tusentals av dem.
2: Men de åkte inte fast för det här?
1: Nej, alla de här mordbränderna, det är ju ingen som dör i dem, men man benämner dem mordbränder. De blir utredda, alltså de utreds resultatlöst i sin egen tid, men får sin förklaring efter piperska smällen, för då tar man upp dem igen, och sen så får Erik von Arbin och Alexander Kryger berätta vad de gjorde då, så att allting vi vet kring de här bränderna då, de kommer från rättegången efter piperska smällen.
2: Mordbränder, försäkringsbedrägerier och sedan, som vi ska höra om, också en bilbomb, alltså Sveriges första.
0: Det verkar som att de saknar moralisk kompass, kan man lugnt säga. Men Mats Hajen säger att de faktiskt värdesätter sina egna liv lika lite som andras.
1: Arbin är hela tiden på väg mot självmord också. Han gör en sak som jag tycker är helt otroligt. Han är ju en ska säga, återfallsförbrytare när det gäller försäkringsbrott. Och han försöker till och med skada sin egen kropp för att få ut försäkringspengar. Så han ska bryta armen på sig själv. Men han lyckas bara spräcka armen. Och han får inte ut någon försäkring för att den är bara spräckt och inte bruten. Så det är också så att säga en viss... De har en låg värdering av sig själva, samtidigt som de har en låg värdering av sina personer runt omkring sig.
0: Ja, man får beskriva det här gänget som galna kriminella nästan. Jag tänker att det har någonting med tidsandan att göra kanske. Det här är ju den förlorade generationen, the lost generation, som har antingen upplevt direkt eller läst och hört mycket om första världskrigets slakt.
2: Ja, och de påminner ju, tänker jag, lite grann om Salaligan och Salaligans ledare Thurneman på 1930-talet. Han var ju också en väldigt färgstark karaktär, och de ägnade sig också åt helt galna brottsupplägg där de försökte liksom gasa ihjäl folk och så.
3: Ja, men precis. Ja, och med liksom minimal respekt för människoliv. Likadant med John Dillinger, som ju blev en kändis också lite senare då, en bankrånare i USA som kanske uppfattades lite grann som en Robin Hood, men som ju sköt och dödade folk och rånade banker. Alltså, många i den här generationen som verkar ha taskig empati, kort sagt.
2: De har tappat, jag höll på att säga. Mm. Men nu pratar vi väldigt mycket om gärningsmännen, men Sixten Flyborg då, som kom att bli offer för den här Sveriges första bilbomb. Man undrar ju, hur inblandad var han själv i alla de här bränderna och försäkringsbedrägerierna?
1: Det är intressant, och tycker jag. Jag är ju forskningsledare vid Stadsarkivet. Vi har sysslat väldigt mycket med brottmål och sånt där. Det här är ju ett brottmål. Normalt sett så har offret ingen röst alls i handlingarna, eftersom personen är bara borta. Det finns ingenting som berättar om. Här finns det ju en så lång förhistoria med alla de här mordbränderna. Så att vi, och då gjorde man ju, intervjuade man ju Sixten Flyborg också. Precis som de andra undrade, varför har ditt telager brunnit upp? Och varför, vad har hänt med de här kokosglasregulatorerna? Så vi möter ju honom i protokollen också med sin egen röst. Att han finns ju faktiskt där. Och en fråga som man kan ställa sig, det är, var han helt oskyldig till mordbränderna? Hans pappa är helt säker på det, att min son, ni ska inte få skymfa honom under den här rättegången. Han hade ingenting med det här att göra. Det är han som är offret. Men jag skulle nog säga att han var ganska klar över att han kanske inte var den som drev på, men han förstod att Erik von Arbin och Kryger då, som också har blivit en del av företaget, blivit en sorts assistent där, att de håller på och eldar upp och försöker få ut försäkringspengar och sånt där. Så jag ser framför mig Sixten Flyborg som en överklassperson som liksom inte riktigt lyckas uppnå samma position som sin far. Alltså, både han och Erik von Arbin kämpar för att bli lika högt stående som sin föräldrageneration, som är på de här godsen och gårdarna.
3: Ryttmästarna,
1: exakt. Och det här är två killar som har hamnat i den här 20-talsvärlden i Stockholm, där pengarna bara sprutar åt alla håll och spriten flödar. Och att få någonting att gå runt och bli lönsamt, det är ingenting som de klarar av. Så att de drivs, så att säga, mot en sorts katastrof. Och det finns en, precis som det finns en nihilism hos Erik von Arbin, så finns det hos Sixten Flyborg också. Att han på något sätt så ser han inte att folk försöker döda honom.
3: Då har vi det ekonomiska motivet bakom bilbomben. Men nu gör alltså en ny person entré i dramat.
2: Ja, för i den här firman så jobbar nämligen också Alexander Kryger, som gått på internatskolan Lundsberg tillsammans med Erik von Arbin. Och Alexander Kryger, han kläcker nu idén att Erik von Arbin och han ska ta livet av Sixten Flyborg för att komma åt dennes livförsäkringar.
3: Ja, men det finns också andra motiv bakom den här bilbomben som snart ska väcka stockholmarna ur deras nattsömn. För det finns ett svartsjukedrama som pågår här i kulisserna.
2: Mm, och den person som står i alla de här händelsernas centrum, i händelsernas mitt, det är den kvinna som i pressen kom att kallas för Madame X.
1: Hon kallas för Dettan vid den här tiden. Och hennes efternamn är Ingvaldsen, så hon heter Antoinette Henrietta Ingvaldsen. Och hon är en väldigt, väldigt speciell person som har en bakgrund i, också i Skåne, fast inte i överklasskretsar som de här andra direktörerna, utan hon kommer från en, som, när jag tittar på det, så det är utanför Tommelilla, och hennes pappa heter Johannes Svensson, han kommer att byta namn till Mannerborg. Och han är en sån här resande försäljare. Och barnen har namn som tyder på att det är en resande släkt. Så jag är ganska säker på att hon kommer därifrån. Hon är lite äldre än de andra. Hon är 41 år. Men ändå, hon är en person som verkar dra de här männen till sig. Så att hon blir älskarinna till Sixten Flyborg. Hon är gift med en köpman som heter Martin Ingvaldsen, som uppenbarligen känner till att hans fru då har en affär med Sixten Flyborg. Men hon är också väldigt eftertraktad av Alexander Kryger, åtrår henne. Han tränger sig in hos henne vid ett tillfälle och säger att jag ska bli din, eller han säger till hennes dotter, jag ska bli din nya pappa. Och när hon säger att hon ska gå till Sixten Flyborg så reagerar han och blir väldigt våldsam och sådär.
2: Ja, det är minst sagt konstigt och ganska rörigt det här, Tobias. Madame X man, han känner alltså till hennes otrohet med Sixten Flyborg. Men han verkar inte tycka att det är något konstigt.
3: Ja, Urban, de levde i en lite ovanlig relation kan man säga. Och hennes man var nog inte heller Guds bästa barn. Det framgår ju av vad han senare ska berätta i polisförhören.
1: Ja, sensommaren 1925, det är alltså några 7-8 månader före Piperska smällen, så var jag på en affärsresa i 4 månader i skärgården. Han håller på med smuggling, men det säger han inte. Och när jag kom tillbaka så märkte jag att min fru ägnade sig åt sexorgier i vår lägenhet tillsammans med en annan kvinna. Och i de här sexorgierna så deltar då även Flyborg, och Kryger finns där i närheten också. Så att det här är hösten 1925, och i de här festarkretsarna så ingår även de här sexorgierna då. Och Martin Ingvarsson blir irriterad. Men på något sätt så tolererar han det här, men han tycker ändå inte riktigt bra. Och då skriver han brev till Sixten Flyborgs mamma, där han tycker att det är olämpligt att hennes son då har ihop det med hans fru.

0: Men alltså, det låter ju, Mats, som en häxbrygd här av... Det är knark, det är sprit, det är sex, det är pengar, men framförallt skulder på liksom bolag, och det är mordbränder. Allting verkar ju liksom leda mot en stor dynamitexplosion på Pipersgatan. Men det händer ju saker innan dess också.
1: Ja, det här är ju helt otroligt när man... på något sätt när det vecklar ut sig och de börjar berätta på hur många sätt som de har funderat på att ta livet av Flyborg. Jag ska säga, vi måste komma in på motivet. Det är då att Alexander Kryger, han är en person som flyter ovanpå. Alltså pengarna kommer och går. Han har en väldigt rik mamma som är väldigt speciell och sånt där. Så det är egentligen inget bekymmer för honom. Han kommer alltid att lösa det. Den som har de stora ekonomiska problemen är Erik von Arbin. Han har stora ekonomiska intressen i de här firmorna som de har haft. Han är den som trasslar till det med att flytta på aktier och göra om och skapa, så att säga, fiender till sig själv då. Så att han får mindre och mindre manöverutrymme. Och Kryger är en person som inte har några låsningar egentligen. Så han, men vet du inte, Erik, att Sixten har ju en livförsäkring på 100 000 kronor. Och det är 100 000 kronor, det är ju så här 3,5 miljoner. Alltså det är en jättelivförsäkring. Och samtidigt så har han en skuld på företaget på 30 000. Så om

Vi kommer också vara med att man åker ner till södra Sverige och försöker få tag på en revolver för att man ska skjuta honom. Men det absolut första mordförsöket som man gör, det är att man häller morfin i hans... han drack väldigt mycket. Sixten Flyborg är... Alltså jag skulle säga att han är alkoholiserad när man får höra. Han söps enormt. När han sprängs i luften så är han helt borta egentligen i drog. Alltså, han har druckit whisky hela natten där. Så han var, och Kryger säger alltid, det var så jäkla lätt att få honom att somna och sådär. Att man bara hällde i honom sprit liksom, så var han borta till slut. Så att då ber Erik von Arbin, eftersom Kryger är narkoman, han injicerar morfin i benet normalt sett, han tar kokain och sånt där. Så då ber Erik von Arbin Kryger att skaffa morfin. Och nu är vi i januari 1926, så det är ungefär 2 månader innan piperska smällen. Och då går Kryger till en läkare och så säger han att han har lite ont någonstans. Och sen så skrivs det, var det ganska lätt att få ut morfin på det sättet. Och sen så träffas de på källaren Runan, en restaurang, Arbin och Kryger. Och då får Arbin det här morfinet. Och sen så bjuder han hem Flyborg. De dricker en massa sprit och sen häller han det här morfinet i. Men Flyborg dör inte där. Han bara somnar igen då, så att han kommer att vakna upp. Och då blir Arbin sur på Kryger och säger att han har gett honom dåligt morfin. För han hade då, delvis så hade han liksom hällt morfinet i hans konjak eller whisky. Och när han sov så hade han injicerat mera morfin i Flyborg utan att uppnå den här effekten. Så han var väldigt besviken på att det där morfinet inte funkade. Så det är det. Piperska smällen är tredje gången gilt. Det är alltså... först så försöker Erik von Arbin själv med det här morfin-grejen då. Och sen så kommer det bli ett mordförsök till som är ännu mer dramatiskt och helt otroligt faktiskt när man tittar.

0: Och det mordförsöket, det återkommer vi till i nästa avsnitt om Sveriges första bilbomb.
1: Vi har hört Mats Hajen, forskningsledare vid Stockholms stadsarkiv. Jag heter Tobias Svanelid.
0: Och jag heter Urban Björstadius.
1: Vi hörs.
2: Vetenskapsradion Historia gjordes av produktionsbolaget Prata för Sveriges Radio P1.
3: Klockan är 10. Det är dags för Ekonyheter.
4: Här är nyheter från Ekot. Efter dödsskjutningen i Hässelby i nordvästra Stockholm igår kväll har nu 3 unga män anhållits enligt polisen. Skjutningen skedde strax före klockan 8 på kvällen utomhus i ett bostadsområde. Ett svenskt barn har dött i en trafikolycka i Kroatien, vilket Aftonbladet var först med att rapportera om. Ytterligare 2 vuxna satt i bilen som barnet färdades i och de vårdas för lindriga skador på sjukhus. En 45-årig man som färdades i den andra bilen har gripits. Den stora skogsbrand som rasar i sydvästra Frankrike närmar sig nu Bordeaux. I natt meddelade regeringen att man mobiliserar militären och minst 140 000 människor har nu evakuerats enligt tidningen Le Monde. En av dem som tillbringat natten på ett evakueringscenter är Fabian Gardot.
5: On a évacué chez des amis et de la famille à Arès. Et ce matin, on a été à nouveau évacué et on est venu jusqu'à Marcheprime pour trouver de l'abri parce qu'on n'avait personne d'autre pour nous héberger.
6: Vi fick 3 timmar på oss att lämna vårt hus och vi tog oss först till vänner och familj i Arès, men sen blev den kommunen också evakuerad och då kom vi hit för vi hade ingen annanstans att ta vägen, säger Fabien Gardot. Han sitter på en tältsäng i hörnet i en gympasal i den lilla orten Marcheprime. Med katten Noga i en bur framför sig.
7: On ne sait plus où aller. On arrive à Marcheprime. Le ciel s'assombrit.

0: Et les cendres tombent.
1: Utanför byggnaden står Catherine Villeneuve med sin dotter Laura. Hon säger att hon tror att hennes hus på Cap Ferré har brunnit upp.
0: Et voilà, c'est catastrophique.
1: Titta på himlen. Jag vet inte om vi kommer kunna vara kvar här heller.
0: Si on n'a pas d'aide de la part de pays étrangers, on va pas s'en sortir. Voilà.
1: Den här branden är gigantisk och okontrollerbar. Om vi inte får hjälp av andra länder kommer vi inte klara det här, säger hon. Karin Arbsjö, Marche Prime.
2: Och nu på förmiddagen skickar Sverige 2 skopande plan till det eldhärjade området i Frankrike. Det verkar ha varit något mer stök på krogarna i Göteborg som hade nattöppet under fotbolls-VM jämfört med i Stockholm och Malmö. Göteborgspolisen kallades på 32 larm till krogar under VM-kvällarna jämfört med 22 larm i Stockholm, trots att fler krogar hade extra öppet där. Det visar polisrapporter som Ekot tagit del av. Samtidigt säger polisen att det överlag ändå varit lugnare än väntat. Vädret. Idag får så gott som hela landet molnigt väder med tidvis passerande regn eller skurar. På morgonen kan norra Norrland ändå få en del sol. Allmänt 15-20 grader. Det var Ekots nyheter och jag heter Elisabeth Lidén.
3: P1, Sveriges Radio.

0: Plötsligt en dag framför spegeln kommer den otäcka sanningen, stygg i sitt hån, ser lite medlidsamt på mig och frågar sen, var har den gamlingen kommit ifrån?
1: Ja, med hjälp av Lill Lindfors och Allan Edwall närmar vi oss ämnet för veckans kropp och själ. När ljusen på födelsedagstårtan inte längre får plats är frågan om åldrande och identitet. Kanske förlorad attraktionskraft, omöjliga att undvika. Kan vi acceptera våra rynkor, dubbelhakor, och vad händer om vi inte gör det? Kropp och själ handlar idag om varför åldrandet kan göra så ont.

0: Vi får titta ut på granen. Eller vad det nu är.
1: Halvmånen.
0: Halvmånen?
1: Det är inte ens det, det är en sån trekvartsmåne.
2: Det är helt meningslöst.
0: Du sitter och blickar ut på trekvartsmånen.
1: Ja, det har ingen betydelse alls.
3: Jag och min bästa vän Klara sitter i min soffa och kollar ut genom mitt vardagsrumsfönster. Det är en sommarkväll. Solen har precis gått ner. En tall, en björk och den meningslösa trefjärdedelsmånen.
1: Det känns som att det finns andra typer av månar som har... Jag vet inte. Det här känns helt oromantiskt, helt obetydligt.
0: Men det kanske är, alltså det kanske är vår ålder. Det kanske är där vi är, i halvmånen. Två tredjedelsmånen.
1: Ja, det är bara någon sorts ingenting. Menlös. Nej, inte meningslös. Ja.
0: Vi sitter och blickar ut på vårt två tredjedels liv. Helt meningslöst.
1: Ja, fast det är ju någonstans där jag faktiskt inte är, skulle jag ändå säga.
2: Nej.
0: Nej, vad är det någonstans då?
1: Det är strax efter, hoppas jag,
2: ja.
1: en 40-årskris. Som jag tror är mer eller mindre över.
3: Min kompis Klara har precis kommit ut ur en lång 40-årskris. Jag däremot är mitt uppe i den. I år har jag tatuerat ett tredje öga på armen på en fest. Köpt en halterneckmagtröja och börjat göra AI-modifierade bilder av mitt ansikte med olika typer av skönhetsingrepp. Alla får mig att se för jävligt ut, därför att jag egentligen inte vill se ut som någon annan. Jag vill bara inte sluta se ut som mig själv. Grejen är att jag alltid varit rädd för tidens gång, för att förlora saker. Att ögonblicket ska gå mig förbi och glömmas bort. Att det viktigaste i livet är över, eller att allt redan är för sent. Bara det, att nu är jag räddare än någonsin. Och jag försöker ta reda på varför. Vad är det med åldrandet som skrämmer? De här siffrorna som blir symboler för förfall. Jag frågar min kompis Klara.
1: Det känns som att man har ju verkligen blivit väldigt matad med en... Ja, men någon sorts bild av att det liksom inte händer så mycket. För att det inte är så mycket representerat i kulturen.
0: Men är det liksom också för att man inte tänker att man är sexy längre?
2: Det är klart att det är.
1: Ja, det hör dit.
2: Ja. Även om man inte har varit så sexy.
1: Eller även om man inte nödvändigtvis identifierat sig så mycket med den delen, så tror jag att det är alltid... Det går inte att förneka att det är så definitivt på något sätt.
0: Är det så att man objektivt inte är sexy längre? Eller är det liksom känslan av förfall?
1: Jag tror att det är känslan 100%. Jag tror inte att det finns någonting sånt som heter objektiv sexighet.
2: Plus att det är så fruktansvärt deppigt att tänka så.
3: Men även om det är deppigt att attraktionskraften falnar, så tänker jag så. Och den tanken har bara intensifierats de senaste åren. Kanske började allt med att jag separerade och skulle ut på någon slags marknad igen. Eller så handlar det om att siffran 40 är långt ifrån en aura av ung och lovande. För vem är jag när bekymmersrynkan växer, den ytliga bekräftelsen tynar bort och det är tveksamt ifall någon längre skulle välja att gå hem med mig på en fest? Inte för att något av det där är eller varit avgörande i mitt liv. Jag är inte gränslöst fåfäng, men jag är långt ifrån oberörd. Och jag försöker ta reda på varför utseendets förfall spelar sån roll. Du lyssnar på Kropp och själ med mig, Siri von Malmborg. Och det här programmet börjar i frågan om vad som händer när vi förlorar vår attraktionskraft. Det kan verka som en ytlig fråga, men ibland gömmer de ytliga fenomenen något mycket djupare.

0: Och vi stannar kvar vid min kompis Klara en liten stund till. Jag har känt Klara i hela mitt liv. Våra mammor lärde känna varandra på BB när våra två storebröder föddes. Och jag har följt alla steg i hennes liv. För Klara började 40-årskrisen långt tidigare än vid själva siffran 40. Hon var 35.
1: För det året så blev min pappa sjuk. Mm. Och det var liksom, ja, men det var lite omvälvande år på många sätt.
0: Och i samband med det flyttar hon hem från London efter att ha bott där i nästan 15 år.
1: Jag hade också gjort en utbildning, liksom jag hade liksom gett upp vissa stabiliteter i mitt liv för att ta lite risker och lite sådana saker. Och sen var det som att allting bara föll samman typ. Mm. Och då blev det ju en typ av livskris som sen bara övergick i en 40-årskris. Så det blev någon sorts sömlös fortsättning där. Ja, och sen gick min pappa bort ungefär ett år senare när jag var 36 då, i samband med pandemin, inte av han dog inte av coronan, men han var sjuk under den pandemin, så det var ju en jobbig tid. Och sen så var det någonting med att följa hans väg mot döden som var så otroligt påtagligt, dels för att jag hamnade då väldigt nära honom. Jag bodde där i några månader med honom och min mamma när han var sjuk och såg hur dåligt han mådde av den här vetskapen att det var liksom på väg mot slutet. Och vi var väldigt nära liksom. Vi var väldigt lika och jag förstod precis hur han kände. Jag kände liksom hans ångest inför döden.
0: Mm.
1: Och då levde på något sätt väldigt nära den. Under hans döende process kan man säga. Under ett antal månader eller ja, nästan ett år kanske. Och det har liksom förändrat mig lite grann. Och jag tror att den har liksom levt kvar. Den känslan av att så här, en dag så är man... Så är det faktiskt slut.
0: Mm.
1: En dag så finns det ingen ljusning längre. Och när man har sett det, det är så svårt att ha det osett. Men sen så övergick den också liksom i en, ja men nu är det ju dessutom slut på det roliga. Nu kommer jag bli jätteful. Nu kommer jag liksom inte, nu är man för gammal för att börja någonting nytt. Alltså det är mycket av det där som man tänker kring 40. Men ja, nej, det var ju mycket, liksom, ja, det fanns en del dödsångest tror jag i den krisen. Som sen i vissa fall då tog sig ganska ytliga former. Till exempel så, ja nej men nu kommer jag inte vara attraktiv längre. Eller nu kommer jag inte kunna göra vissa av de här ungdomliga, liksom bekymmerslösa sakerna som kan vara roliga. Jag vet inte, gå ut eller åka på någon spontan resa någonstans. Eller liksom. Det är klart att man kan göra det, men man känner ändå att så här, det kommer inte vara riktigt samma sak. Det kommer inte vara lika kul, eller man kommer känna sig gammal och man kommer inte passa in i vissa sammanhang och sådär. Det är ändå sorg liksom.
0: Ja, det är ju intressant att någonting som är kanske för dig, och det kanske det är för oss allra flesta, en kanske en dödsångest. Men att det blir en ångest som plötsligt handlar om så här, ja nu har mitt högra bröst börjat...
1: Med vänstra?
0: Vänstra, förlåt. När mitt vänstra bröst börjat hänga lite. Saker som ju med största sannolikhet heller ingen annan kommer se. Men det är liksom förkroppsligast då att liksom någon typ av, att man närmar sig stupet.
1: Ja, för mig är det dubbelhaka. Så det verkligen.
0: Vi kommer återkomma till både dubbelhakor och dödsångest. Det är det fältet vi rör oss i. Men innan vi drar igång allt så vill jag redan nu peka ut det snart omedelbara med det här programmet. Jag rör mig i ett kvinnligt fält där både kvinnan får svara på frågan och hamna i blickfånget. Det innebär inte att män inte står inför samma öde eller funderar över samma saker. Men det är en egen historia med sina egna förutsättningar som jag gärna hör någon annan berätta. Med det sagt, att åldras är periodvis smärtsamt och den smärtan är gemensam. Det senaste året tycker jag att jag hört och sett berättelser om kvinnors relation till att bli äldre överallt. Lykke Li går ut och säger att hon inte längre vill visa ansiktet på bild. Artisten Robin pratar om en nyfunnen sexualitet, om att få barn själv, om att kränga sig ur den manliga blicken. För att inte tala om Miranda Julies bok All Fours, som fick hela världen att stirra sig blind på ett klimakteriestup. I en av mina favoritpoddar ger de tips om att kvinnor i medelåldern måste leta efter hallonbusken. Men jag förstår att det här inte är ett nytt ämne. Och jag förstår också att jag ser allt det här för att jag har de glasögonen på mig. Vad som däremot var ett tydligt avstamp i diskussionen om att förlora sin attraktionskraft med åldern är en specifik text. Texten är skriven av journalisten Åsa Lindeborg i NRK 9 november 2021. Den heter Skammen över att mitt ansikte hänger och skapade en enorm debatt.
2: Jag skrev en artikel för Norge då om mitt åldrande och hur jag plågas av att se mig själv på foton. Därför att jag tycker att jag har blivit så, ja, gammal är väl kanske inte rätt uttryck, men jag tycker att mitt ansikte har ändrats så mycket. Jag tycker att halsen hänger, och när jag ser mig själv på foton så tänker jag så här, tänk om någon tror att mina liksom slappare kinder och min slappare hals, att det också innebär att jag har blivit slappare intellektuellt. Att hjärnan också har blivit liksom lösare på något sätt. Därför att vi lever i en tid som är så otroligt, inte bara skönhetsfixerad utan också ungdomsfixerad. Och då skrev jag en text som sen letade sig till Sverige. Och den fick ju enormt mycket kritik av kvinnor i min ålder och äldre som tyckte att jag var fåfäng. Vilket ju är skamligt att vara, för det får man inte vara trots att alla är det mer eller mindre. Men sen var det också ett stort gäng unga kvinnor, feminister, som var fullständigt rasande på den här texten. Vilket gjorde mig helt förfärad. Därför att jag kan inte förstå hur människor som är i 20- och 30-årsåldern kan tala om för mig hur jag ska uppfatta mitt åldrande. Det var ett otroligt begränsat och naturligtvis ideologiskt liksom synfält som de hade på mig då.
0: Idag har det gått nästan 5 år sedan artikeln släpptes. Jag och Åsa Lindeborg ses på hennes arbetsplats Aftonbladet. Och jag vill försöka förstå ifall något ändrats i henne eller i debatten. Men först ska hon få berätta om det specifika ögonblicket som gav upphov till hela artikeln. Hon satt hemma och såg sig själv på tv-skärmen.
2: Det var en diskussion om MeToo i Aktuellt, var det.
0: Och när hon ser sig själv där i MeToo-debatten så får hon en chock.
2: Men jag kände som, gud, är det så här jag ser ut? Är det här verkligen jag? Och sen så tänkte jag att det här, jag ska aldrig mer vara med i tv. Sen var jag inte med på flera år heller.
0: I artikeln skriver hon om att när hon ser sitt ansikte där på skärmen så fylls hon av skamkänslor. Om rynkor runt ögonen, en hängande hals, uttunnat hår och dålig hörsel. Det är inte en artikel om att älska sitt åldrande, utan tvärtom. Om att öppet tala om att hon inte gör det. Och den åsikten var inte populär. För trots att vi alla är medvetna om att vi är mer eller mindre offer för skönhetsindustrin, så menar Åsa att det var skillnad på att faktiskt erkänna det rakt ut.
2: Om man säger det då, att ja, jag är faktiskt det, då är det också fel. Så det finns en elitistisk syn på det här med utseende och åldrande från väldigt många kvinnor som jag tycker är liksom omänsklig faktiskt.
3: Varför tänker du att kritiken blev så stor? Vad var det som liksom ringde an något i människor så starkt, eller för kvinnor framförallt?
2: Ja, det är väl det här med att kvinnor hela tiden påstås definiera sig själva utifrån sitt utseende. Men det är inte alls det jag säger, utan jag säger att jag sörjer att jag faktiskt blir äldre. För jag tycker om att leva. Och med åldrandet så följer ju också den logiska slutpunkten att jag vet att jag snart ska dö. I den meningen snart, alltså statistiskt sett så har jag 25 år kvar att leva. Vad ska jag göra med de åren? Men framförallt, hur ser andra på mig under den här tiden som jag har kvar? Därför att jag ser att man tittar annorlunda på kvinnor så fort man kommer i menopausen. Alltså när man inte längre är fertil så är man någon annan. Och det där kan jag säga till alla yngre kvinnor då som tycker att jag är så dum och dålig i den här frågan. Vänta bara så kan ni få se vad som händer när man kommer upp i den åldern. Det är någonting med andra, även andra kvinnors blick på en. Jag menar ju att det här är inte alls bara en fråga om att patriarkatet bestämmer hur vi ska se ut. Kvinnor mäter sig mot kvinnor. Och den blicken kan vara nådelös faktiskt. Och det, man gör ju aldrig rätt heller. Det är alltid fel på en hur man än gör.
3: Ja, precis. Om man går helhjärtat in i att liksom alternera sitt utseende och liksom faller, då är du ju ett offer för vad det är nu, skönhetsindustrin. Gör du ingenting, då är du en liksom slapp kvinna som inte bryr dig.
2: Ja, då är man ett lost case. Och jag tänker så här, bara för några år sedan, då var ju den stora frågan, får man verkligen lägga sig under kniven? Och nu är frågan snarare, måste man lägga sig under kniven? Jag tycker ju båda de där frågorna är lika sorgliga på något sätt. Men framförallt så tycker jag att vi som åldras, vi lämnas åt vårt eget öde på något sätt. Om vi inte ska få prata om den här sorgen som jag vet att väldigt många delar med mig.
0: När artikeln kom så gick en rad andra kända kvinnor ut och talade om samma slags känslor inför sitt åldrande. Däribland författaren Nina Björk och Ann Heberlein. Båda kända för sina stora intellekt, snarare än sitt utseende. Vilket Åsa Lindeborg menar missuppfattades. Det var inte egentligen fåfängande handlade om, utan rädslan att plötsligt bli sedd på ett annat sätt.
2: Här blev ju också diskussionen så konstig tycker jag då, att jaha, de här kvinnorna som klagar nu, Nina Björk och Åsa Lindeborg, jaha, de pratar om sitt eget utseende som att det skulle vara något särskilt eller som att de inte fortfarande var snygga eller så här. Det blev ju också på något sätt att man satt och värderade sig själv som fin eller ful eller, alltså det var så dumt allting när jag försökte med mitt egna exempel lägga upp det på ett principiellt plan, som ju egentligen den stora frågan här handlar ju om, hur ser vi på människor som åldras i Sverige? Därför att Sverige är ju ett land enligt alla undersökningar som visar att vi har en extrem tilltro till unga. Och det är ju för sig bra, men med den följer tyvärr också att äldre inte alls kommer med samma respekt som i väldigt, väldigt många andra jämförbara länder. Och att den här gränsen för när man blir äldre, den flyttas lägre och lägre ner så att säga. Samtidigt som det finns det här stridsropet att 50 är det nya 40, 60 är det nya 50 och sådär. Som att det är aldrig tillåtet i Sverige att åldras. Utan man ska hela tiden ha det här framgångskraftpaketet ska man vara. Ingenting händer med en. Man är liksom lika framgångsrik som vanligt. Man har lika mycket energi och sådär. Vilket ju är en stor lögn. Och jag tycker ju då att om vi inte kan prata om sånt här, så som sagt så lämnar vi alla som åldras i sticket. Och sen de som nu håller i taktpinnen kan jag säga, de kommer bli överraskade för att alla åldras.
0: För Åsa Lindeborg handlade sorgen om att möta sitt eget åldrande utseende om flera saker samtidigt. Om rädslan att inte längre bli tagen på allvar, om att inte bli lyssnad på, men också om det rena utseendemässiga förfallet. Men nu, 5 år senare, så menar hon att hennes artikel inte längre är särskilt uppseendeväckande och att debatten och samtalet också kommit i kapp. Hon öppnade bara dörren.
2: Jag var först ut och det har nog de flesta till och med glömt nu. Utan nu är ju det här ett accepterat samtalsämne. Men jag blev så bedrövad så att jag när debatten kom till Sverige så deltog inte jag i den. För att jag tyckte att den var så elak. Omänsklig faktiskt. Och just det där att bli anklagad för att vara fåfäng, det slår ju an någonting i en. För jag tror att alla människor är fåfänga i ett eller annat avseende. Vi vill ta oss bra ut. Vi vill inte att folk ska tycka att vi är motbjudande, varken i det vi gör och säger eller hur vi ser ut. Så jag tycker inte att det är någonting som man ska kunna anklaga någon för överhuvudtaget, faktiskt.
3: Men tror du att det också har att göra med att du är intellektuell och liksom att det har varit ditt på något sätt trademark, och sen så går du ut och så pratar du om utseende, att det blir någon sånt att det också, det får man inte göra liksom?
2: Ja, vad snällt att du uppfattar mig så, men jag måste säga att jag har, och det här tror jag också provocerar många när jag säger det, men jag vet att när jag var ung så såg jag ganska bra ut. Och det var ett utseende som jag hade nytta av, därför att jag kom med väldigt kontroversiella åsikter. Och jag tror att jag har haft stor glädje av att vara en liksom tjej som piffade mig rätt mycket. Och gick med högklackat och röda läppar. Och mycket mascara och liksom att jag var mån om mitt yttre. Det var liksom en av mina metoder för att få bli respekterad för mina väldigt märkliga uppfattningar i mångas ögon och öron.
0: Nu menar hon att hon har fått hitta andra metoder. Men kanske också att en av fördelarna med åldrandet varit att hon blivit ännu bättre på det hon gör. Kanske behöver hon inte utseendet som en utslätande faktor längre. Hon säger också att en av de sakerna hon sörjt inte bara handlat om det rena utseendet. Det har också handlat om en förlorad fertilitet. Att inte längre vara en kvinna som kan få eller bära ett barn. Och Åsa menar att trots att hon fått de barn hon velat, så var det ändå en smärtsam process.
2: Jag tycker det finns ett ryskt ordspråk som min mormor sa ofta. Det är att jag doftar ur. Som en ros som torkar ihop. Så de kan ju vara väldigt, väldigt vackra. Men ändå det där att doften finns inte längre i en riktigt så. Det tycker jag fångar den där livssorgen som jag tror att väldigt många kvinnor har faktiskt.
3: Vad är liksom känslan kring det, att förlora sin doft? Vad är liksom den innersta kärnan i det?
2: Ja, men alltså, ett utseende kan du ju på sätt och vis göra om nu. Du kan operera om det, du kan färga håret för att dölja att du har blivit gammal. Men det här kan du inte göra någonting åt, utan när du slutar vara fertil så är det så. Och ja, väl där att det är för sent liksom med någonting. Det är ju alltid lite sorgligt faktiskt. Jag trodde inte att det skulle påverka mig som det faktiskt ändå gjorde. Nej, det tror jag inte.
3: Om man kollar på, för nu är det x antal år sedan som du skrev den här artikeln, skulle du säga att du liksom förlikat dig med liksom ditt åldrande eller ditt utseende så på de här åren, eller är det liksom samma känslor som bor kvar i det?
2: Jag har absolut inte förlikat mig med mitt åldrande. Och det blir bara värre och värre också. Nej, men det kommer nya krämpor och sådär. Så att nej, jag har absolut inte förlikat mig med det här. Det har jag inte.
3: Tror du att du kommer göra det?
2: Nej, det tror jag inte. Alltså, hur ska man förlika sig med en process? Man kan ju aldrig veta vad som händer. Åldrandet kan vara extremt brutalt. Med sjukdomar och massa saker som händer. Så att säga så att man ska, just den där uppmaningen liksom att man ska sluta vara fåfäng, man ska förlika sig med det här, det är, då vet man ju ingenting om vad som ett liv faktiskt kan innebära. Livet är ju faktiskt det svåraste man kan vara med om, men också det härligaste. Jo.
3: Har du något tips till mig? Hur ska jag göra? Nu när jag liksom, jag vet att jag inte står vid branten, men jag närmar mig liksom. Vad ska jag göra? Hur ska jag tänka?
2: Jag tänker att man alltid ska prata om saker man är oroad för, om man kan det. Så ska man göra det. Och så ska man försöka skita i att andra blir så upprörda över det man vill prata om. Och att prata om sitt åldrande, det är inte egotrippat, utan det är, då tar man liksom en diskussion som berör väldigt, väldigt, väldigt många människor. Och sen så också så tycker jag nog att du ska tänka på mig, att när man känner sig som mest slapp och hängig i huden, så kan man träffa sig, liksom, en ny kärlek som blåser liv igen.
0: Ja, vill du berätta vad vi gör för någonting, du och jag?
4: Vi dricker te och äter godis. Eller jag äter godis.
0: Ja, för du är gravid.
4: Ja, och då är det det enda roliga man kan göra.
0: Finns det inget annat roligt?
4: Jo, men det finns inte så mycket som kickar när man är gravid. Man får inte göra så mycket som ger kickar.
0: Vi är tillbaka i min soffa. Ny kväll. Ny kompis.
4: Man får inte äta så mycket godis heller då. Man kan ju äta det ändå.
0: Varför får man inte äta så mycket godis då?
4: Därför att man ska inte gå upp så mycket vikt när man är gravid. De är noga med det i sjukvården då, att man ska inte gå upp för mycket i vikt som gravid. Och då ska man undvika att äta godis.
0: Jag och min bästis Moa sitter alltså och pratar om att hon är gravid. Och allt man inte får göra som en gravid kvinna. Vad har det att göra med 40-årskriser och attraktionskraft, kanske ni tänker? För min kompis Moa är 40-årskrisen och graviditeten djupt sammanlänkade. För hon har kämpat med att få barn i över 5 år.
4: Det har varit en jättelång kamp och jag har ju velat få barn i väldigt många år och försökt i olika relationer, och nu så får jag barn med en vän. Och det har vi också då försökt ett tag, och nu är det genom IVF. Och det är några missfall innan den här graviditeten.
0: Tror du att det faktum att du får barn nu, tror du att det kan vara liksom en... Är det en räddning, eller liksom, är det ett piller emot 40-årskrisen och emot att liksom se sig själv med de där liksom, kanske lite hårda glasögonen?
4: Alltså det är ju inget piller emot 40-årskrisen. Nej. Men däremot så tänker jag lite mindre på 40-årskrisen nu.
0: Moa säger att hon hanterat sin 40-årskris genom att göra alla traditionellt vuxna saker på samma gång. Och hon är medveten om att det är ytterst privilegierade åtgärder. Hon har skaffat en stor lägenhet, börjat ta körkort, gjort ritningar för ett attefallshus och då även blivit gravid med sitt första barn. Men hon känner inte igen sig i min 40-årskris. För den eventuellt förlorade attraktionskraften bryr hon sig inte längre särskilt mycket om.
4: Men jag har redan förlorat den. Så det är ändå lite tidigare.
0: Så det... Eller har du verkligen det?
4: Alltså man kan säkert så här skrapa lite och se spår av den. Men det är verkligen inte som det var för några år sedan. För då var det som att jag ändå kunde emellanåt på långt håll bli tagen för en av de snygga tjejerna. Det är liksom inte med nu. Och då var det också som att man, alltså så här, att man visste det. Så med den medvetenheten att man bar på en viss attraktionskraft. Så den är redan förlorad.
0: Nu är ju det här inte en objektiv sanning, vill jag säga, ändå. Men utifrån att det är din sanning, så när upplevde du att du förlorade den då?
4: Det där går ju stegvis. Det är... Jag skulle tro att det var 5 år sedan. Men att det går... Ja, att det går stegvis. Man märker en skillnad i bemötande. Och kanske om det finns hur man själv också tar in ett rum. Men alltså det finns ju någon befriande i det. Mm. För att det blir ju att man bara är och ett varande mycket mer. Än att tänka att man är liksom en attraktionskraft som går runt.
0: Och min kloka kompis har naturligtvis rätt. Visst finns det något befriande i att bara lägga ner strävan efter bekräftelse och ett perfekt yttre. Grejen är bara det att väldigt många av oss har svårt att göra det. På många sätt har det kanske också blivit svårare och svårare för oss att på ett rent kollektivt plan släppa utseendehetsen och jakten på ungdom. Därför att vi är så matade med bilder av vackra, perfekta ansikten hela tiden. Eller så har vi alltid hållit på så här. För att ta reda på skönhetshetsens innersta väsen så beslutade jag mig för att träffa Emma Severinsson, forskare i modevetenskap vid Lunds universitet.
5: Ja, men jag forskar om skönhetsideal och modetrender under 1900-talet framför allt. Och sysselsatte mig under 5 år när jag doktorerade i historia om skönhetsideal och kommersialisering på 1920-talet.
6: Jag menar, vi lever i en, för det första lever vi i en väldigt utseendefixerad värld. Men vi lever ju också i en väldigt åldersfixerad värld. Har liksom de alltid varit sammanlänkade, att man har velat vara ung och snygg?
5: Ja, men ungdomlighet har ju varit en status överhuvudtaget. Men det som man kan se under 1900-talet, om vi håller oss till den perioden, det är att på 20-30-talet till exempel, då kunde man skriva att en kvinna över 30 kunde få väga lite mer, behövde inte vara liksom lika snygg, även om man inte uttryckte sig exakt så. När man börjar få rynkor och grått hår så ska man ta hand om sig själv, men det handlar liksom inte om att dölja det riktigt på samma sätt.
6: När började man dölja det då? När blev det liksom en trend att man inte skulle visa att man blev äldre?
5: Ja, det fanns ju krämer för att släta ut rynkor och sånt även här, och det fanns ju också tidiga paraffininjektioner för att släta ut huden och så. Så att det fanns en vurm för ungdomlighet, och de som vi uppmanades att se yngre ut också och hålla sig fräscha. Men vi ser successivt under 1900-talet hur det här stärkt under hela tiden, skulle jag säga.
6: Varför tror du att det stärks så mycket?
5: Dels tror jag att det handlar om en kommersialisering, att det finns pengar att tjäna på att vi inte är nöjda. Om vi sätter oss ner och är nöjda med våra rynkor så finns det inga pengar att tjäna på. Så att upprätthålla en osäkerhet är ju lönsamt helt enkelt.
6: Mm, det kan man ju verkligen förstå. Det är som med mycket saker i världen, att det liksom drivs av ekonomiska intressen. I alla fall mycket av liksom den senaste historien.
5: Och sen kan vi koppla ihop det med andra saker som en hälsovurm och träningsvurm som vi har sett liksom eskalera från 80-talet och framåt. Och då i det så ligger ju hela det här med att leva länge, hålla sig frisk och sådär. Och det har varit ett projekt under en längre tid. Men vi kan se att det har blivit allt tydligare, och att då se ung ut och hålla sig ung, då sätts det ett likhetstecken mellan det att vara hälsosam och kanske leva längre då.
0: Så strävan efter skönhet och ungdom är naturligtvis inte något nytt eller helt unikt för vår tid. De tidiga skönhetsingreppen med paraffininjektioner beskriver Emma som att de drevs av samma typ av önskan om perfektion. Bara det att de tidiga ingreppen både var farliga och oerhört dyra. Så vad som drivit på utseendefixeringens historia handlar framförallt om tillgängligheten. Både att de faktiska produkterna och ingreppen blivit tillgängliga för en bredare publik. Men också att det i sig gjort att det ställs högre krav på att en bredare massa vill eller behöver vara unga och snygga. Allt pådrivet av piskan rädsla.
5: Det blir någon form av skrämsel, en rädsla för att bli gammal, som går längre ner i åldrarna och som är påtaglig genom sociala medier också.
6: Tror du också att den rädslan drivs på av kommersialiseringen, att det finns så mycket pengar att tjäna på den här liksom åldersnojan, så att why not helt enkelt?
5: Ja, men det är jag helt säker på, att det drivs ju av det kommersiella. Men sen är det ju alltid en växelverkan, för att vi tar ju in det här och det finns ju någonting i oss själva inneboende också, att man gärna vill vara attraktiv eller se bra ut och må bra. Så blir man lovad att man mår bättre om man är snyggare till exempel. Men att vi själva är en del i den här strukturen hela tiden, det är ju oerhört svårt att inte påverkas av skönhetskulturen.
6: Är det ens möjligt, tror du, att på något sätt stå utanför och säga att nej, men jag bryr mig inte, nu tänker jag, om jag går till mig själv då, nu fyller jag 40 och jag tänker liksom, jag tänker göra precis som jag vill, jag tänker inte förhålla mig till de här skitidealen eller vad det nu skulle vara.
5: Klart på individnivå att det finns de som kanske lyckas att inte bry sig, men det är ju lite omöjligt att inte hela tiden handla i relation till vad man vet i idealen, att det blir som ett ställningstagande, och kanske också att det kräver en del av en att försöka stå emot de här budskapen som pumpas ut hela tiden. Och nu lever vi ju i en bildkultur som finns där hela tiden, där vi lätt kan jämföra oss.
6: Emma säger att utseendefixeringen på många sätt är universell. Den är ålder- och könsöverskridande. Idealen har visserligen ändrats över tid, i allt ifrån kroppsform, ansiktsstruktur och vad som anses vackert. Men genomgående för ideal är att de är svåra eller ofta omöjliga att nå. Vad Emma däremot menar är att jakten på det perfekta ansiktet, den perfekta kroppen och framförallt ungdom har intensifierats. Och nu är vi inne i någon slags peak.
5: I det material jag har kollat på, mediematerial som jag kan se, så har det ju blivit så att det här med att se ungdomlig ut har funnits med jättelänge som en liksom, det är en så kort tid man är så ung och liksom, man ser ofta den här tiden som en lycklig tid också om man tittar i hur det beskrivs. Men om man tänker då på utvecklingen framåt, hur marknaden har växt, hur vi liksom ser tilltalet eller vad bilder förmedlar till oss, så kan man ju se att det har blivit mycket hårdare. Och sen finns det en väldigt intressant aspekt i hela det här med åldrandet och att göra ingrepp och så, för att det går längre ner i åldrarna och då ska man helst, man ska bli den som man helst vill vara, det bästa jaget. Och det kan man då göra genom att förändra sitt utseende och hejda åldrandet. Men när man är äldre, då ska man bli den man en gång var. Och när de här två möts, då finns det ju egentligen inte ett liksom naturligt den jag en gång var, utan det är helt konstruerat då. Så att det är också som en omöjlig paradox på något sätt här, att vi ska ägna oss åt det här hela livet. Och när vi blir äldre, då ska vi tillbaka till den vi en gång var. Men redan tidigt ska man då försöka bli någon annan eller maxa sitt utseende.
6: Är det också vad ett ideal, alltså där också, att så här, är det också vad ett ideal är? Att det går ju inte heller, det går inte ihop.
5: Nej, precis. Och där är vi tillbaka i de här omöjliga idealen. Och det här som naturligheten som har följt oss väldigt länge. Att vad är det att vara naturlig? Och nu pratar man ju om äldre kändisar då, som Sarah Jessica Parker eller Pamela Anderson. Där, som då vill åldras naturligt. Och då kallar man det naturligt. Men man ska också vara naturligt vacker genom att göra ingrepp. Så att det här med naturligt är också någonting som urholkas och är en omöjlighet i sig då för att leva upp till idealen.
6: Tror du att man blir lyckligare om man inte... Det här är en otroligt svår fråga. Nej, men tror du att man blir lycklig... skratta ifall man helt enkelt liksom lägger ner den här skönhetshetsen och utseendefixeringen och åldersnojan. Tror att man blir i slutändan en lyckligare människa?
5: Ja, det är en svår fråga, men ja, som vi kan se så ser vi ju hur den här tvingande skönhetskulturen får människor att må dåligt. Det finns ju studier som visar. Så om man skulle kunna ställa sig utanför och bara vara nöjd med den man är och kanske ägna sig åt sitt utseende bara för ens egen skull då, som för det är också någonting som ligger lite i oss, att det är liksom inte... bara dåligt att intressera sig för kanske hur man ser ut eller vad man vill utstråla eller ens identitet och sådär. Men om man kan ställa sig utanför de här grejerna som är så himla svåra att veta, vem gör jag det för? Är det någonting jag egentligen vill? Då tror jag att många av oss skulle må bättre.
0: På din 40-årsdag så åkte ju du själv till Berlin. Du ville inte fira din 40-årsdag utan du åkte själv till Berlin. Grät du på din 40-årsdag?
4: Oh ja, jag grät så mycket. Och eftersom jag var gravid så kunde jag inte heller ägna mig åt en trevlig dagsberusning. Vilket annars kan vara potentiellt trevligt.
0: Jag är tillbaka i soffan med min kompis Moa. Vi pratar om hennes 40-årsdag.
4: Där hade jag ju förberett mig för att jag skulle gråta. Så att jag hade tagit in... Jag ville bo på ett hotell. Och sen så ville jag att hotellet skulle vara inte för personligt utan ganska sterilt. Men lyxigt. För att jag tänkte att det skulle ge ett bra rum för tårar.
0: På sin 40-årsdag tar hon planet i den tidiga morgonen. En gryende himmel utanför flygplansfönstret. Espan förbi de slitna sekelskifteshusen. Hon checkar in på det opersonliga hotellet och går direkt till sitt avskalade rum.
4: Så tårarna kom som planerat att jag skulle få ett rum att gråta i, och det fick jag.
0: Det var liksom ett slags 40-års sorgerum.
4: Ja, det var det. En rädsla för framtiden tror jag det var som jag grät åt då.
0: Vad var det du var rädd för då?
4: Nej, men att det ska bli bra. Om jag ska bli lycklig, få vara lycklig. Hur livet ska bli. Ja, rädsla för ensamheten.
0: Alla de stora frågorna.
4: Jag hade ju låtit mig... Jag klarade ju alltid innan 40-årsdagen. För att jag hade tänkt att på min 40-årsdag, då får jag gråta hur mycket jag vill. Det är min dag. Så om jag behöver gråta så får jag göra det. Och det visste jag att jag behövde. Så hade jag gjort en resa och bokat ett hotell. Allt uppgjort för att jag skulle kunna få ligga där och gråta. Utan att det skulle kännas som att det var något fel med det. Och det var det inte.
0: Kände du sen nästa dag, liksom, eller ja, men kanske de dagarna som har varit, kände du att det på något sätt hade liksom gråtit klart över de här stora frågorna?
4: Alltså de stora frågorna kommer väl alltid tillbaka, men däremot var jag klar med min 40-årsdag. Så att jag, när jag kom hem ifrån Berlin så kändes det som att nu är jag 40, det har passerats, det här att jag fyller 40 och krisen med det, den var ju... över. Den hade jag levt med, hanterat, gråtit mig igenom. Och det är inte så stor sak längre.
0: Den punkt som Moa kommit till kring sin 40-årsdag är väl det vi brukar kalla för acceptans. Hon har accepterat sin ålder, sin livskris, gråtit ut över den och nu gått vidare. Jag har i många år varit väldigt fascinerad men också stundtals hotad av begreppet acceptans. Det är ett sånt där utopitillstånd jag längtar till men som ibland varit svårt att få fatt i. När jag var i tidiga 20-årsåldern så gav min dåvarande pojkvän mig en bok som hette Att leva ett liv och inte vinna ett krig av psykologen Anna Kover. Just då hade jag precis överlevt en annan väldigt stor livskris. Och hennes bok öppnade upp mig för ett nytt sätt att tänka på. Då var begreppet acceptans färskt för mig. Nu, 18 år senare, har Anna Kover precis skrivit en ny bok om hur vi ska förhålla oss till vårt åldrande, vilket jag ser som ett tecken. Så jag tar mig till Uppsala för att träffa henne och prata om att åldras och om acceptans.
7: Acceptans är ju ett begrepp som, om jag får bara beskriva vad det är ju att med öppna ögon, det är en klarsynthet. Öppna ögon, se verkligheten precis så som den är, utan att vara sig försköna den eller förfula den. På ett neutralt sätt se vad som pågår utan att värdera det särskilt mycket. Kunna beskriva istället för värdera. Och sen agera utifrån den verkligheten på ett klokt sätt. Så att om jag nu tycker att jag har fått väldigt mycket rynkor och gäddhäng och allt vad det nu är som sker med våra kroppar i åldrandet, så kan vi ju försöka betrakta det och sen tänka igenom, vad vill jag nu med mitt gråa hår, med mitt gäddhäng och mina rynkor och min kulmage eller vad det nu kan vara. Ta med mig hela det paketet in i ett liv där jag agerar på något sätt. Vad vill jag göra med det här? Det är ju en ständigt pågående inre monolog med sig själv. Vad vill jag göra med mitt liv? Vilken sorts människa vill jag vara? Vad är det som ger mig mening? Vad är det som ger mig ljus i livet? Och sen försöka agera utifrån det.
0: Anna Kover är 73 år och har varit verksam psykolog och författare i en rad sammanhang. Hon har jobbat inom psykiatrin, på fängelser och haft sin egen praktik. Hon säger att för henne är åldrandet en oerhört dubbel process. Där finns sorgen i förluster, i att lämna saker bakom sig, i att kroppen förändras, blir sjukare och svagare. Men åldrandet innehåller också en frihet. Friheten i att plötsligt ha mer tid, trots att man paradoxalt nog har mindre tid kvar att leva.
7: Men vi får mera tid i vardagen, alltså i nuet, att spendera och sitta länge vid kaffet och tidningen på morgnarna och så. Och att friheten att disponera våra liv på ett helt annat sätt. Friheten är också att vi kan släppa ansvar. Och vi har inte det ekonomiska ansvaret kanske på samma sätt längre. Så man kan pusta ut lite i ansvarstagandet. Vi har större frihet att välja, och då kommer man in på det här som är innanför huden, så att säga, den inre friheten, den psykologiska friheten. Att vi kanske äntligen börjar fatta mod att säga nej och ja till saker på det sättet vi alltid har önskat men inte kunnat. Vi vågar forma vårt liv så att det blir annorlunda. Och vi kanske också vågar komma närmare våra vänner och våra partners och så. Att våga utveckla relationer på ett annat sätt. Också för att vi har tid att göra det. Så att det finns många, många saker på plussidan, den här friheten som naturligtvis, och det här måste jag få lägga till, bifoga, att det handlar ju om då ett åldrande där man är relativt frisk, har en relativt god ekonomi och där man har vänner. Det finns ett annat åldrande som ser ut på ett helt annat sätt, att man är fattig och sjuk och ensam. Och då är det kanske svårt att känna att man är fri. Så att ja, det finns många aspekter av det här med frihet. Men nog tycker jag då, utifrån mitt perspektiv, att friheten ökar.
0: På andra sidan av åldrandet finns det också klart fortfarande rädslan. Den som jag och vi kanske alla brottas med. Rädslan för förändring, förfall, smärta, hjälplöshet, att förlora sin kognitiva förmåga. Och inte minst ensamheten som ett åldrande kan innebära. Att människor bokstavligt försvinner. Eller att man själv försvinner. Men när det kommer till rädslan för att förlora sitt utseende och sin attraktionskraft, så säger Anna att det är en rädsla som faktiskt med tiden kan suddas ut.
7: Jag tror att man måste grotta lite grann i begreppet attraktion. Därför att i åldrandet går man på något sätt, man vandrar från en slags självcentrering till en slags altruism. Så att jaget, självet, ens egen person blir kanske lite mindre intressant. Och man blir mer utåtriktad och intresserad av det som omger en. Så om jag säger så här. Två begrepp. Att se ut, då tänker man, hur ser jag ut? Hur snygg är jag? Hur ful är jag? Hur gråhårig är jag? Hur mycket rynkor har jag att se ut? Då är man inne i betraktarens perspektiv. Vad är det som syns utåt? Men att gå från det till att se ut, alltså att börja betrakta min omgivning, det är där jag tror att man kan försöka ta sig i åldrandet till det här se ut istället för se ut. Att bli mer intresserad av saker utanför sig själv och sitt utseende. Men jag tror inte att man blir ointresserad av rynkorna och hur man faktiskt ser ut, utan jag tror man behåller det där och kanske man lägger i lite andra saker, det här med attraktion. Man kan ju vara attraktiv i sitt sätt att vara. Fast man har tunt och grått hår och rynkor i ansiktet och så kan man vara en attraktiv person. Jag tror att vi som åldras behöver tänka så, att det är mycket mer än rynkorna och håret och kroppen och hur vi tar oss ut. Det är faktiskt hur vi kan utstråla någon form av livserfarenhet. Kanske att det är intressant att tala med oss om saker. Att man är nyfiken fortfarande. Att det är lite kul att vara med oss fast vi är gamla. Alltså, lite så. Att man hittar ungdomlighet på många olika plan. Och för en del är det här svårt. Därför att man har lagt så mycket, man har spenderat så mycket energi på utseendet. Och för dem blir det ju naturligtvis fallet jättestort när de märker att det går till en viss gräns, men sen går det inte längre.
6: Anna Kovi säger till mig att det inte finns någon genväg till att acceptera sitt åldrande. Det är en process, en krokig, svindlande väg framåt. Och hon föreslår att jag ska påminna mig om att det ibland räcker att göra så gott vi kan

0: gör jag tillräckligt i princip. För i princip kan du röra dig runt din egen axel lite och svänga lite så där och vara slarvig ibland och perfekt ibland. Så att jag, och något mer vet jag inte riktigt, därför att jag tror att du måste hitta ditt eget sätt att gå in i medelålder och åldrande och sådär. Och stå för det. Mm. Stå för det. Alla har sitt eget sätt att åldras på, och det tror jag att vi måste stå för.
1: Nu har månen gått i moln. Den var så meningslös att den syns inte ens på himlen längre. Sommarkvällen har gått över i tidig natt. Tre fjärdedels månen är borta. Är det en ironisk symbol för att vi slutar synas? Eller kanske är det exakt tvärtom? Vi slutar synas på ett sätt. Men förstå kan vi också se allt annat. I osynligheten kommer friheten att få välja när man vill bli sedd och när man kan öppna upp blicken till omvärlden. Och just när jag tänker det så syns månen igen. Nu är den vare sig halv eller hel, utan bara en ensam klar strimma på den mörka himlen. Du har lyssnat på Kropp och själ med mig, Siri von Malmborg. Producent för det här programmet var Ulrika Hjalmarsson Neideman. Tekniker Astrid Anka Krona.
2: Kropp och själ görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio.
3: Vem ska sätta agendan? Har medier för stor makt över den politiska debatten?
4: Jag tycker nog att politikerna borde aktivt ta en större roll.
5: Jag tror aldrig man slipper gnället.
3: Två 12-taggare i studion för att diskutera frenemy-förhållandet mellan medier och partier. Lyssna på medierna när du vill i Sveriges radioappen.
6: Och här är P1 om 3 minuter.
7: I Spanien brinner det på flera ställen i landet och Madridregionen är hårt drabbad. Johanna Gunnarsson, Boli Valdemorillo, väst om Madrid.
8: Himlen, nu är den grå. Förut har den varit nästan brungul. Och det är liksom stora rökchok som driver över. Och solen lyser svagt igenom och den är liksom alldeles blodröd.
9: Madridregionen är en av de mest drabbade regionerna i Spanien. Och där har 25 000 människor evakuerats. I hela landet har ungefär 63 000 personer fått lämna sina hem, enligt AFP. Och myndigheterna har uppmanat de som bor i närheten, såsom Johanna Gunnarsson, att vara förberedda att flytta på sig om elden kommer närmare.
8: Vi har blivit tillsagda att ha dörrar och fönster stängda. Och går man ut så ska man använda mask. Så jag har packat en väska och är beredd att åka om det skulle behövas.
7: Och i sydvästra Frankrike fortsätter räddningstjänsten att bekämpa lågorna runt Bordeaux. Boende i ytterligare 5 kommuner strax utanför staden ska evakueras. Så här långt har 140 000 personer evakuerats från brandområdet. Så har vi precis fått veta att Indiens utbildningsminister avgår. Det sker efter de omfattande protesterna i landet den senaste tiden med krav på hans avgång. Och mer om det här hittar du i Sveriges Radio-appen. Under flera år har gonorré ökat kraftigt i Sverige, men nu verkar ökningen ha bromsat in. Maria Lövgren är biträdande smittskyddsläkare på Region Halland.
10: Om man använder kondomen rätt så är det det allra, allra bästa skyddet mot alla könssjukdomar.
11: Maria Lövgren är biträdande smittskyddsläkare på Region Halland. Enligt henne har antalet fall av gonorré mer än fördubblats i Sverige sedan 2016. Från drygt 1700 insjuknade till över 4300 2024. Men de senaste åren har ökningen mattats av.
10: När vi såg den här ökningen så såg vi att jag också fick en spridning av gonorré bland yngre och bland både killar och tjejer.
11: Gonorré, det är en smittsam bakteriesjukdom. Den klassas som allmänfarlig och är smittspårningspliktig.
10: Vi hoppas och tror att det beror

0: på att man har blivit uppmärksammad på att sjukdomen finns och att man då är aktiv med att faktiskt dels skydda sig men också testa sig.
1: Ryssland har under natten utfört flera attacker i Ukraina. Enligt uppgift ska en attack mot en semesteranläggning i staden Zaporizhia ha dödat 8 människor, rapporterar Reuters. Så vädret. Idag får så gott som hela landet molnigt med tidvis passerande regn eller skurar. Undantaget är norra Norrland som fram på dagen kan få en del sol. Allmänt 15-20 grader men i fjällen svalare. Leif Näslund.
2: P1, Sveriges Radio.
3: Och en längre nyhetssändning kommer 12:30, lunchekot. Nyhetsuppdateringar dygnet runt hittar du också i Sveriges Radio-appen. Nu är klockan 11:03, lördag förmiddag, och strax börjar medierna. Idag om relationen mellan politiken och journalistiken. Vi har ett studiosamtal som leds av Freddy Rammel. Och sen om en halvtimme.
4: We have not been good enough.
5: 10 år har gått sedan britterna valde att lämna EU. Och sedan dess har mycket blivit sämre.
6: Det var definitivt i alla fall inte någon ekonomisk framgångshistoria detta.
7: Nej, shit down here. It looks nice, but it's just boring.
5: Vad måste den nya premiärministern fixa som de andra misslyckats med?
4: Let us make this the moment when Britain starts to believe again.
5: Lyssna på Ekonomiekot Extra i Sveriges Radios app.
3: Och här i P1 idag på förmiddagen 11:55. Nu är dags för medierna.
8: Idag, samtal om frenemy-förhållandet mellan journalister och politiker. Har medier för stor makt över den politiska debatten?
9: Jag tycker nog att politikerna borde aktivt ta en större roll och att SVT borde låta dem få det istället för att alla ska sitta och gnälla på varandra år ut och år in.
8: Och är mediekritiken politisk strategi som funkar?
10: Vi kommer se mer och mer av det, och det är inga lätta situationer. Det är inte bara att liksom skaka av sig, för att man vill inte bli misstänkliggjord om man bara försöker göra ett bra jobb.
8: Du lyssnar på Medierna med mig, Freddy Rammel.

0: Hej och välkommen till medierna som idag har bjudit in två 12-taggare till studion för att snacka om politisk journalistik. Vi befinner oss ju som bekant mitt i en valrörelse. Vi har Expressens enfant terrible Viktor Bart Kron i studion. Välkommen.
1: Tack, jag trodde jag var DNs enfant terrible och att jag hade blivit något annat nu. Men det är fint att den ställningen kan vara kvar.
0: Det är en tradition som fortsätter.
1: Även på andra sidan 40, fint.
0: Exakt, och i samma hus också.
1: Ja, två våningar upp.
0: Och från SVT till guldet och de gröna skogarna på EFN till att nu kunna andas helt frisk luft som fristående skribent på Dagens Nyheters ledarsida, Anna Hedenmo, välkommen.
2: Tack ska du ha.
0: Var det en rättvis beskrivning av din liksom, resa?
2: Det tycker jag.
0: Ja. Mm. Ni har ju båda det gemensamt att ni har gjort journalistik om svensk politik på olika sätt under en lång tid. Och en fråga som har varit med ett tag, det är ju vem som ska ha mest inflytande över den politiska dagordningen. Politikerna eller journalisterna, så att säga. Det är en stor fråga, men vi kan börja liksom lite konkret. Vem ska bestämma vilka ämnen som ska diskuteras i till exempel SVTs partiledardebatter? Vad säger du, Viktor?
1: Ja, jag tycker väl egentligen att politikerna ska vara ganska styrande. Det är de ju ändå. Du kan ju säga åt dem att prata om en sak, men vill de prata om en annan så kommer de att göra det. Och vill motparten svara en tredje så kommer den att göra det. Det där är ju svårt. Vi testade när vi gjorde en partiledardebatt på Expressen för 4 år sedan att de fick välja helt själva. Det funkade ganska bra, men sen verkar de ha glömt bort det, för sen rasar de mot att de alltid blir styrda av medierna i alla fall. Men jag förstår ju samtidigt att man vill begränsa, man vill variera, man vill inte att debatterna ska se likadana ut. Jag tycker att det där är en... Det är klart att det... Jag förstår problemet med att det sitter någon slags väktarråd på Sveriges Television och väljer vad som är relevant, särskilt i slutet av en valrörelse. Men jag tycker samtidigt inte att det borde vara omöjligt för de inblandade parterna att under SVTs någon slags medlingsuppdrag komma överens. Så jag tycker nog att politikerna borde aktivt ta en större roll och att SVT borde låta dem få det istället för att alla ska sitta och gnälla på varandra år ut och år in. För det här är ju det är en diskussion som är lika gammal som jag är i den här branschen och förmodligen äldre än så.
0: Vad säger du då, Anna, du som har varit med och arrangerat många SVT-debatter genom åren?
2: Jag tror aldrig man slipper gnället, och det är du inne på själv. Även om de fick bestämma själva så blir det kritik. Det tillhör spelet, det är bara så. Och när Agenda gör partiledardebatter så är det ju ett journalistiskt urval, och det grundar sig på massor med saker, till exempel vilka frågor som väljarna rankar högst. Sen ska det också vara en fråga som är partiskiljande. Sjukvården till exempel är svår därför i regionerna. Alltså det är massor med såna här saker som gör... Och så vill man ha bra mix och så vill man inte bara ha ämnen som gynnar den ena sidan. Alltså det är massor med såna ställningstaganden. Men en rolig grej är att jag vet inte om det kanske är 7-8 år sedan, så vet jag efter en av Agendas partiledardebatter som jag hade varit med och lett, så var de då lika arga som alltid. Och då föddes en idé bland de stora partierna, jag tror att Moderaterna och Sossarna, men jag kan inte svara på det. De sa, nu kommer vi inte komma tillbaka, nu ska vi ha en egen debatt, vi ska hyra lokal på stan och vi ska arrangera det här själva. Blev det så? Nej, och vad jag förstår så handlar det där om att det stöper redan på vem ska leda, vem ska bestämma vem som ska leda och vilka ämnen har vi igen, va? Därför att det är klart att olika partier har olika ämnen som de tror är valvinnare. Så att jag tror att det säger ganska mycket om svårigheten, att de lyckades inte.
0: I år så gjorde de ju faktiskt en grej då liksom själva, vilket var att de flyttade den första partiledardebatten i riksdagen till liksom primetime kvällstid. Mm. Såg ni den till att börja med?
1: Ja, men det har man ju då betalt för, så det räknas kanske inte riktigt. Målgruppen är väl de som inte har betalt för att genomlida politisk verksamhet dagarna i ända. Jag tycker det var ett pikt initiativ. Eller pikt och pikt, det var inte direkt... Det var väl en sån
2: här,
1: en frukt som
2: ändå
1: hängde så lågt att man nästan kunde ta den med foten. Samtidigt, alltså politikerna har ju också enorm nytta av det faktum att vi har en stark TV, jag vet inte, vad säger man nu för tiden? TV-kanal, TV-bolag, plattform.
2: Jag pratar om
1: SVT och den ställning som en partiledardebatt i, som, ja, som ni säger, som i Agenda, men det är ingen som tänker så bland vanliga människor. De
2: SVT
1: tänker att den är
2: SVT.
1: Och det är klart att den har ju fortfarande i dessa dagar uppåt miljonpublik, vad jag vet. Och det är ju ganska bra. Ett ganska bra forum som ger riksdagspartierna en otrolig liksom språngbräda in i en valrörelse. Och det gäller ju annan partipolitisk bevakning också. Så de har ju ett intresse av att SVT har den starka ställningen. Och därför menar jag att det borde ju inte vara helt omöjligt att komma överens lite bättre när det gäller ämnesurvalen. För jag tycker som sagt att det finns en poäng i kritiken att SVT sitter och ska göra en journalistisk värdering av och välja fyra ämnen i ett sånt otroligt kritiskt skede. När det kanske då sitter partier som är invalda på folkets mandat av andra skäl och representerar intressen som då inte överhuvudtaget ska höras enligt redaktionen i en slutdebatt, till exempel i en valrörelse. Det är inte heller bra. Men det är, igen, det här borde man kunna, jag säger inte att man kommer att ha god stämning, men man skulle kunna få till någonting där alla kände sig lite mer hörda, tror jag, samtidigt som SVT får möjlighet att göra en lite bättre tv-mässig debatt än vad Andreas Norlén har möjlighet att genomföra i riksdagen.
2: Ja, men just det,
1: för att protokollet.
2: Nej, men precis, för riksdagsdebatterna är, jag tycker fördelen med dem är att politiker får där möjlighet att utveckla sina argument och sina resonemang, för det blir väldigt kort i tv ofta, speciellt när åtta personer slåss om samma tid. Men problemet med debatterna i riksdagen, det är ju att det finns ju ingen programledare. Det finns ingen som säger, ja men nu, det var inte frågan. Eller hon ställde ju en fråga här till dig, vad svarar du? Eller det kan glida ut åt alla möjliga håll. De får också välja vad de ska prata om, helt fritt. Så det är ingen som styr upp det. Jag tycker att de lever i sina egna bubblor där och det kan ha en poäng, men det fyller ju inte den här funktionen.
0: Om vi breddar frågan lite då från just det här med liksom debatterna då. Alltså politiker brukar ju säga att journalister generellt också har för mycket makt över vilka frågor som får uppmärksamhet i en valrörelse. Alltså våra hjärtefrågor får aldrig uppmärksamhet. Det har man liksom hört en drös politiker av olika färger säga genom åren. Är det, alltså, vad tänker ni om det här? Är det sant eller falskt? Är det lite av båda? Eller liksom, vad säger du, Anna?
2: Nej, men dels är det ju så att med sociala medier har de fått en helt annan arena och kan själva sätta agendan, vilket de gör väldigt mycket. Sen skulle jag också vilja säga så här att politiker kanske ska fundera över om de ska ge media så mycket makt. Jag tänker på alla de här. Alltså vad jag än tittar så ser jag intervjuer med partiledarna. Det är ju och vi är, hur många månader, det är ju inte val imorgon direkt. Och det är, jag är så förvånad över att de ställer upp på så mycket. De säger säkert nej till saker och ting också som vi inte vet. Men väldigt många av de här formaten i tv, radio, tidningar som kör både text och ljud och bild. I dessa evinnerliga intervjuer med partiledarna. Jag förstår inte, eller Fördomsshowen till exempel, som jag tycker är underhållande och som har berättat några intressanta saker om partiledare. Men alla partiledare har inte tjänat på att vara med där. Och det var ju ingen överraskning vad det skulle vara eftersom själva podden har funnits i åratal med samma koncept. Så jag förstår inte att det inte är fler som säger oftare, Ebba Busch har ju börjat göra det lite grann, men som säger, nej tack, det här vill jag inte göra. Det här vill jag inte vara med på. Och man skulle också kunna göra en affär av det. Att säga, det här tramset, jag tycker politik är viktigare, det är mycket seriöst, dadadada. Gör en grej av det, skulle jag rådge genom politiker, så skulle jag, det skulle vara det.
0: Du har ju efterfrågat det där lite grann, att du vill se mer av liksom kritik mot frågeställningar och liksom journalistiska premisser från politiker.
1: Jag har i alla fall sagt att jag inte tror att det är ett hot mot demokratin eller så, att politiker ibland går emot frågeställningar, som till exempel när Ebba Busch var i luven på en SVT-reporter i riksdagen.
2: Och sa att det var politiskt vinklad fråga.
1: Ja.
2: När frågan var, varför säljer Sverige så lite elbilar när övriga Norden säljer mer?
1: Hon menar ju att det handlade om upprepade frågor under 15 minuter. Oavsett det så tycker inte jag att det är ett problem att politiker går i clinch med frågeställningar. Det är ju deras jobb. Alltså jag tycker i hela den här diskussionen, är det politiker eller medier som ska sätta agendan, så glömmer man en ganska viktig aktör i den svenska demokratin och andra demokratier, nämligen folket, väljarna. Vad vi skriver på Expressen styrs ju inte så mycket av någon form av ideologisk övertygelse hos oss politikreportrar. Ganska liten eller ingen alls skulle jag säga. Men däremot väldigt mycket av vad folk vill läsa om. För det som folk vill läsa om, det är det som kommer att bli stora nyheter. Det är det som andra kommer att citera för att märka att det finns ett intresse. Det blir en ganska dum debatt när man helt tappar bort den faktorn i det hela. Alltså, någonstans i den liksom, demokratiska utgångspunkten så ska ju partier vara kanaliseringar av olika intressen i folkdjupet. Och sen ska de kämpa om inflytande på en arena. Vi är arenan, vi är liksom inte en aktör i det. Det är en mellanhand, det är inte en av händerna. Men där blir det också, men annars måste jag säga, jag håller med Anna om det, vi stod på Publicistklubben i höstas och hade en debatt som jag var med i, där det var några företrädare för medier och så var det valledarna för Moderaterna och Socialdemokraterna. Och de var, valledarna var ju rörande överens om att det var väldigt problematiskt att medierna hade så mycket krav på dem och krävde så mycket närvaro och medverkan i olika saker. Och det där var minsann, nej, det där tyckte de inte var bra. Det där hade de pratat om att de skulle göra något åt. Ja, intressant tänkte jag. Det kan ju bli en annan typ av valrörelse den här gången. Och så kommer den här våren. Och jag har ju aldrig, nu har inte jag sett alla val sedan rösträttens införande, men jag har aldrig sett så många partiledarutfrågningar eller olika typer av debatter som nu. Och det enda folk att tacka nej till är väl Edvin Törnblom då. Men annars är det ju all in på allting. Så vad som hände med den där kritiken, jag vet inte. Men den verkar inte ha lett någon vart i alla fall.
2: Men som sagt, det finns ett undantag. Och Ebba Busch, hon tar ut en väg som jag tror fler kommer följa så småningom faktiskt. Hon har ju ställt in, eller avstått från en stor debatt på Kulturhuset som var ganska citerad i pressen. En debatt som sen ställdes in, men det var senare på grund av kvittningsdebaclet. Så att hon har också sagt nej till en partiledardebatt i Agenda tidigare. Så hon är ju, har ju kanske mer integritet, så att, eller sållar kanske, eller vad tror du, Victor?
1: Jag tror att hon har möjlighet att välja på ett annat sätt än vad en Simona Mohamsson eller en Elisabeth Andreinqvist,
2: jo, men de andra då?
1: Eller en Daniel Helldén kan göra. Ja, men Ebba Busch är ju så, apropå det här med intresset, hon är ju mycket större än sitt parti. Hon är mycket större än de flesta svenska kändisar när det gäller att just skapa intresse hos allmänheten. Hon vet precis hur hon ska göra för att få det utrymme som hon vill ha. Hon behöver inte Kulturhuset för det. Är det bra eller dåligt? Jag skulle säga att det är lite grann en återgång till den karismatiska folktalaren, fast i en digital verklighet. Man ska ge partierna lika mycket tid, tänker vi ju alltid. Vilket är lite konstigt eftersom Socialdemokraterna är typ 4 gånger större än Liberalerna. Men ändå. Men det blir ju aldrig rättvist eftersom det är många, många fler som vill läsa vad Ebba Busch har att säga än som vill ta del av vad Daniel Helldén har att säga. Sen behöver inte det synas i valresultatet, men det är ju ett medialt faktum.
0: Från Greta Thunberg och Palestinarörelsen.
3: Jo, du som journalist kan också läsa på. Vad tror du händer med förnödenheterna och våra saker?
0: Till ministern för civilt försvar, Carl-Oskar Bolin.
4: Inom en inte så avlägsen framtid så kommer DN att betraktas som en publikation ganska långt ut på vänsterkanten.
0: Sen Sverigedemokraternas Linus Bylund för några år sedan snackade om journalistrugby för att beskriva hur man knuffar bort störiga reportrar, så har mediekritik blivit på modet hos allt fler aktivister och politiker. Är det här en politisk strategi överhuvudtaget? Vad tänker ni om det?
2: Ja, det är väl helt uppenbart att det är. Och om den fungerar, jag vet inte. Det måste man väl göra mätningar på eller forska på för att veta det. Men i grupper där det är låg tilltro till traditionella medier och etablissemang, så ja, det kanske det gör. Vad tror du, Victor?
1: Ja, det är väl ett sätt att kanske bli populär bland de redan övertygade då, om man ser på slutsatsen. Till exempel, om man ska ta ett sånt här flagrant exempel i modern historia, då EU-valrörelsen 2024, när Kalla fakta hade sitt avslöjande om Sverigedemokraterna och den verksamhet de sysslade med uppe på kommunikationsavdelningen, kan man sätta vilket ord man vill för det.
2: Men det var fabriken.
1: Precis, det var många som valde det ordet, ja. Där valde ju Sverigedemokraterna och Jimmie Åkesson själv att gå till fullständig motattack och försöka bygga resten av valrörelsen på att det i princip var en folkomröstning mellan Sverigedemokraterna och TV4. Och då får man ju säga att TV4 vann den folkomröstningen eftersom Sverigedemokraterna gjorde ett väldigt dåligt val. Gick tillbaka för första gången i ett nationellt val, och i den valanalys som Sverigedemokraterna gör efter valet så konstaterar man ju att det där var en dålig strategi att göra så. och är ingenting om vi tittar på, om man nu tar Annas utgångspunkter att det finns på Tidösidan tendenser att driva på det här under de senaste åren, och så tittar man på opinionsmätningar, så är det ju inte uppenbart att det är en vinnande strategi. Sen tror jag inte man kan göra riktigt så enkelt. Det finns ju också i det här, om man vänder på perspektivet och tittar från mediehållet, så finns det ju, särskilt då med tidningar och de nya affärsmodeller som digitaliseringen driver fram, så finns det ju ett incitament tyvärr att gå mot ett mer strömlinjeformat, inte politiserat, men mer tydligt politiskt innehåll.
2: Där det tar en kvartal?
1: Ja, bland annat. Jag menar, kvartal är ju någon mån en reaktion på Dagens Nyheter, och så sparar de varandra, och Dagens ETC är en reaktion på kvartal. Mm. Alltså det blir som tidning, särskilt som mindre tidning, så kan du vinna ganska mycket på att ha starka fans.
2: Mm.
1: Och, det ger dig ett journalistiskt incitament att välja vinklar som målgruppen gillar. Det är ingen hemlighet att DN inte har ett kommersiellt problem med att ha tre artiklar som är väldigt kritiska till regeringen varje dag. Och i en digital kontext har det också en väldigt stor del av folks upplevelse av tidningen. Mm. Så det där finns med, tror jag. Det var lättare att förhålla sig neutral till en tidning förr än vad det är nu, när ledare och kulturmaterial blandas hejvilt och tar ganska stor plats jämfört med vad det kanske gjorde i den gamla
2: upplevelsen. Men om man lyfter blicken lite och ser att liksom, om man bortser från att det kan vara en politisk strategi, så tycker jag att det är ändå befriande med mer mediekritik. Att liksom de stora etablerade medierna, att man petar på dem, för förr skedde det aldrig på ett seriöst sätt. Liksom, eller det märktes knappt, utan det var nästan att man var oantastlig. Så det tycker jag är väl, det är bra. Det är något sunt i det, och att det finns en mångfald i rösterna, och att det finns också i den politiska bevakningen också fler röster, och det är en större mångfald. Det som jag tycker är oroande och obehagligt också, det är att den här kritiken då mot public service, som alltid, förutom Daniel Suhonen, handlar om att det är vänstervridet. Att det blir som ett självspelande piano, och det spelar ingen roll hur många forskningsstudier som publiceras om att det finns ingenting som vi hittar som stödjer det, så blir det ändå någonting som är väldigt svepande kritik. Och då när man säger, men titta på den här forskningen är också vänster, och till slut har man liksom inget att hålla sig i samhället, utan allt är åsikt, man kan tycka vad som helst, och det tycker jag är liksom på ett större plan lite oroande, att det inte finns någonting som vi kan vara ense om, det här är fakta, det här kan vi utgå från.
1: Ja, men det då, ja. I någon mån är det ju en åsiktsfråga, om man går tillbaka till det här folkliga perspektivet, alltså den som upplever att en fråga är väldigt, väldigt viktig, och så är den inte så prioriterad i den då nyhetsrapporteringen. Vem ska säga om det är rätt eller fel? Det är ju en upplevelse. Om man upplever att ens frågor, de man verkligen brinner för... Jag tycker vi ser alla aktivistiska rörelser. Och det är ju inte alls bara Carl-Oskar Bolin, utan det är ju Palestinarörelsen eller miljörörelsen, Greta Thunberg. Alla typer av aktivister brukar ju förenas i att de anser sig vara tystade av medier. Att politikerna pratar inte om det här. Och å ena sidan står ju sverigedemokratiska sympatisörer och säger att medierna pratar... Sveriges Radio och SVT pratar bara om klimat. Det är en miljöpartistisk konspiration från... liksom julafton till nästa julafton. Och så kommer Fridays for Future och talar om att jordens dödgrävare skriver ingenting om den riktiga klimatkrisen.
2: Så är det naturligtvis, absolut.
1: Ja. Och sen råkar vi ha en ganska högljudd opinion i Sverige som har varit ganska stark de senaste decenniet, som har ganska starka uppfattningar i vissa frågor.
2: Men jag måste säga här,
1: och som har partipolitisk representation också.
2: Så här, jag bara korrigerar mig lite. När jag pratar om att jag saknar liksom konkreta bevis för att, eller exempel egentligen också för att public service alltid skulle vara vänster, det jag pratar om nutid, för att jag tror att det är så här att för kanske 10 in i samband med att Sverigedemokraterna kom in i riksdagen ungefär, då vet jag att det var en tid, och det har jag sett och hört med egna ögon och öron, att nyheter som kunde gynna Sverigedemokraterna hölls nere. Till exempel, det visar sig att en stor del av intagna på svenska fängelser hade utländsk bakgrund. Sånt fick inte alltid en plats i nyhetsförmedlingen som det förtjänade. Det tror jag har lett till att idag så finns det en, liksom en man vill kompensera för det här på en del redaktioner. Man vet att det där var fel. Man kanske också tänker att det där gjorde Sverigedemokraterna en stor tjänst i långa loppet. Det finns ju massor med sådana olika tankar. Att det, och då upplever jag nu att man kanske de senaste åren har köpt Sverigedemokraternas världsbild eller lite väl lätt. Man inte liksom ställer till svars eller kritiserar eller kritiskt granskar på samma sätt som man skulle gjort annars. Så det där är en dans. Vad tror du om det, Viktor?
0: Har pendeln svängt helt åt andra hållet? Eller vad?
1: Alltså det konkreta vittnesmålet är ju att det var så där som Sverigedemokraterna upplevde att det var. Och det är klart att för en generation Sverigedemokrater som är formad av de åren så är det kanske inte jättekonstigt då om förtroendet för nyhetsförmedlingen inte är vad man önskar att det var. Sen hur, om det har fått, jag upplever ju idag och sen många år tillbaka att just nyhetsförmedlingen i SVT som jag tittar mycket på är, anstränger sig så att det är knut på både ben och armar för att vara så korrekt, opartisk och varierad som möjligt. Och jag tycker att det är ett omöjligt uppdrag, men jag tycker man klarar det ganska väl. Sen tror jag att om man backar och tittar på hela utbudet så är det ju ingen hemlighet att, alltså, om du sitter och lyssnar på morgonpasset eller om du har du P3 på i bilen, så tror jag inte du känner att det är så mycket balans i vart de där programledarna kanske befinner sig politiskt. Och det är det ju inte heller, om man vet vilka de är. Det finns ju en övervikt i, alltså, eller så här, om du sitter kvar framför Aktuellt tar slut så kommer Kulturnyheterna, så tror jag inte du känner att det finns så mycket tid i den redaktionen heller. Alltså det finns ju tendenser i all form av humaniora egentligen. Och tittar man på hur folk som pluggar sånt tenderar att rösta, så är det ju inte höger. Medan skulle du gå in på en ingenjörs...
2: det är inte ingenjörerna som gör radioprogrammen.
1: Nej, det är några andra. Och då blir kanske helhetsintrycket något annorlunda. Så public service är en sån otroligt bred verksamhet. Och ja, men ta bara en sån sak som att, hur länge har de suttit i riksdagen? 16 år. Hur många sverigedemokrater har fått sommarprata i P1? Noll. Hur många misstänkta sverigedemokrater har sommarpratat i P1? Noll.
2: Nu har ju Sommar tydligen en ny regel sedan ganska många år där politiker inte får vara med.
1: Nej, men inte aktiva, nej. Det har ju förekommit politiker och politiskt färgade personer.
2: Jag håller med dig om det, Viktor.
1: Ja. Och jag säger inte att det borde vara på något annat sätt, men man ska ju inte bli förvånad om man har...
2: Det kanske borde vara på ett annat sätt.
1: Ja, men antingen eller. Antingen får man ju liksom stå för att vi vill inte ha det så här, men då får man ju heller inte bli förvånad om det uppfattas.
2: Nej, men jag håller med om det. Jag har också tänkt på det, att det är just politiker, aktiva politiker, inte med i Sommar. Men man saknar, om det nu är så att Sverigedemokraterna är det vanligaste partiet hos svenska män. Är det fortfarande så?
1: Ja, jag tror Socialdemokraterna i opinionsmätning i alla fall är för det nu. Men de är ju väldigt stora.
2: Ja, de är stora och det Sverige syns inte alltid i de här programmen. Jag håller med om det.
0: Men om vi återgår till liksom det här, alltså politikernas liksom mediekritik som strategi då, när de för fram kritik mot medier för att så att säga framhäva sig själva eller liksom som någon sorts strategi, hur ska svenska medier då hantera det? Hur ska politiska journalister hantera det? Vad tänker du, Viktor?
1: Det är såklart lite olika om man representerar SVT som ju har ett myndighetsuppdrag då och ett politiskt uppdrag att vara opartisk. De måste kanske hantera det här enligt mer, ja, jag vet inte hur. Men om
0: du får den skiten till exempel?
1: Och det får jag ju dagligen såklart. Ja. Om än inte kanske på ministernivå så. Men det är klart, man anklagas ju alltid för att vara det ena än det andra. Men jag brukar hantera det genom att inte hantera det, därför att jag vet att det kommer låta något annat imorgon. Men jag tror så här, det viktigaste man kan göra är att inte hålla på och liksom jaga upp sig för mycket.
2: Det tillhör spelet.
1: Ja, men det tillhör spelet, men jag tycker ju som så här, alltså, att Ebba Busch, jag tycker man får också acceptera att det här förekommer. Så länge vi kan ha det på en nivå att de ju faktiskt kommer till debatterna. De ställer ju upp. Ebba Busch stod ju där och svarade på frågor från SVT i 15 minuter och sen blev hon sur. Vilket hon, ska jag säga, blir väldigt ofta. Det är bara det att de flesta journalister blir inte så uppjagade som denna kanske inte helt vid situationen vana reporter och reporterns chef blev. Då blev det istället en stor sak och sen blev den saken i sig ett problem. Hade man bara som filmat intervjun, filmat svaret, redovisat det, så hade ju folk kunnat göra sin egen bedömning om hon var otrevlig eller borde ha svarat på frågan eller inte. Alltså jag tycker inte man ska vara så rädd för lite konflikt. Nej. Så länge de fortsätter ställa upp.
0: Då, Anna, när, om någon säger att du har en politisk slagsida
2: om,
0: eller något
2: om
0: sånt
2: någon
0: där.
2: Säger. om någon
0: när
2: säger.
0: När någon genom åren har sagt det.
2: Det är så skönt att slippa det där nu när jag inte är på SVT längre. Faktiskt. För det var, just programledare på Agenda så var det ju en stört skur. Lika mycket från vänster, måste jag säga. Det var, alltså, när Sverigedemokraterna kom in i riksdagen så var det ju självklart att de också skulle vara med i studion.
1: Inte för alla.
2: Nej, och det var det som jag tänkte komma till. Att det var, då var vi rasister och vi var det. Och Sverigedemokraterna hade klippkort på Agenda och vi hade ju stenkoll på liksom, balansen och sådär. Nej, det har jag levt med verkligen.
0: Men hur tycker du medier då hanterar det här, alltså när man får de här anklagelserna mot sig, alltså är de för defensiva eller vad, hur borde man hantera
2: men jag
0: det?
2: Jag tror att det där, att man kanske gör en stor sak av det som du var inne på Victor, det tror jag handlar om en slags oro för, gud, kommer det vara så här nu? Och det kommer det bli mer av inför valet tror jag. Vi kommer se mer och mer av det. Och det är inga lätta situationer, det är inte bara att liksom skaka av sig för att man vill inte bli misstänkliggjord om man bara försöker göra ett bra jobb. Men ja, vi får se.
0: Är det värre den här valrörelsen än tidigare eller är det bara en känsla som folk har i allmänhet? Liksom, är det alltid så här egentligen?
1: Jag tycker att det har förändrats. Jag skulle inte säga att det är värre, det är på ett annat sätt. Jag skulle säga att den här typen av mediekritik, då, särskilt från höger, har ju flyttat in i etablissemanget på ett annat sätt. Alltså, jag började bevaka politik professionellt runt 2010 då. Det var ju det stora alternativmedievalet. När Sverigedemokraterna då inte hade något utrymme i vanliga medier, eller i alla fall inte i närheten av vad de tycker att de och deras frågor borde ha, så fanns det ju en exponentiellt växande flora av bloggar, som man sa på den tiden, med väldigt, väldigt mycket läsare som drev deras frågor och deras agenda framåt. Och de första åren med Sverigedemokraterna i riksdagen präglades ju också enormt mycket av en polarisering mellan det här partiet, den här rörelsen och resten. Det där är ju inte riktigt fallet längre. Sverigedemokraterna är ju de hade till och med ett pressmingel på sina landsdagar i höstas och bjöd på champagne. Det var väldigt obekvämt, eller det var inte obekvämt kan jag säga, men det var lite konstigt för de hade aldrig gjort det till. De visste inte hur de skulle göra.
0: Det var vatten och bröd bara några år tidigare och ja, nu så plötsligt så det, korkades champagnen upp.
1: Ja, men lite så. Det har ju hänt någonting.
2: En normalisering.
1: Och de har normaliserat sin relation med medier. Deras roll i samhället har normaliserats. Samtidigt så har ju framförallt inom Moderaterna kanske vissa företrädare närmat sig en sverigedemokratisk hållning till både sakpolitik och medier. Och sen ska man väl säga, sakpolitiken spelar ju roll i det här. Det som då var helt aparta sverigedemokratiska positioner är ju inte helt aparta längre, utan har ju företräds ju dagligen, även om till exempel socialdemokratiska politiker i många fall. Så på det sättet så är det ju ett mycket mindre polariserat samtal, samtidigt som den typen av tendenser finns mycket bredare. Alltså Sverigedemokraterna är 20% parti, Moderaterna också, och de här tendenserna
2: men
1: finns i båda.
2: Vad som har utmärkt valrörelsen hittills, nu tycker inte väljare att valrörelsen har börjat, det är bara vi journalister som tycker det, för att folk har annat att tänka på. Men vi har ju sett något väldigt intressant nu, där liksom hela den här berättelsen om invandrarna som ligger bakom allt ont i samhället och så, det har ju förflyttats i med tonårsutvisningarna, svängningen i frågan om tonårsutvisningarna, och där ser man ju liksom hur vad opinionsmätning och folkligt missnöje faktiskt kan förflytta politiken. Och det har han gjort på ett ganska förvånande sätt i de här frågorna. Nu har vi en migrationsminister som står och säger att det inte känns bra i hjärtat. Så att det är en intressant rörelse nu tycker jag.
0: Och med det är medierna slut för den här veckan. Tekniker var Johan Hörnqvist, producent Johan Cedersjö och jag heter Freddy Rammel. Vi hörs.
5: Medierna produceras av tredje statsmakten Media AB för Sveriges Radio.
6: Och jag ska tillägga att samtalet spelades in i början av juni. Vi sänder veckans medierna igen här i P1 imorgon kväll klockan 6. Strax Ekonomi Ekot Extra med Hanna Malmodin. Idag om Storbritannien och facit efter Brexit.
7: Jag heter Mia Blomgren.
8: Vilken massa ska jag tillhöra? Är jag den här IVF-massan? Jag är med i massa IVF-grupper med tusentals människor och alla de jagar efter att skaffa barn. Eller ska jag ta ett steg från det? Tänk om det inte blir någon barn. då måste jag ju försöka förverkliga mig själv. Då kanske jag vill tillhöra den här massan som bara tänker på sin egen lycka och frihet.
7: Lyssna i appen Sveriges Radio.
6: Och här i P1 kan vi höra programmet torsdag förmiddag 10:55. Nu dags för Ekonomiekot extra med Hanna Malmodin.
9: We have not been good enough.
10: 10 år har gått sedan britterna valde att lämna EU och sedan dess har mycket blivit sämre.
11: För Storbritannien och för Europa som helhet så var det ju där ett stort misstag.
12: Nej, shit down here. It looks nice but it's just boring.
10: Vad måste den nya premiärministern fixa som de andra misslyckats med?
9: Let us make this the moment when Britain starts to believe again.
10: Det här är Ekonomiekot extra med mig, Hanna Malmodin. I måndags kunde man se Andy Burnham kliva ut på trappan framför 10 Downing Street i rollen som Storbritanniens nya premiärminister.
9: I have just come from Buckingham Palace where I have accepted His Majesty the King's invitation to form a government.
10: Med en näve i luften och ett leende som sken i kapp med solen berättade han om sina planer.
9: In doing so, I am acutely conscious that I am the sixth person in the last 10 years to walk up this street. The seventh prime minister since 2016.
10: Jag är akut medveten om att jag är den sjunde premiärministern sedan 2016.
9: Let's build a new national sense of unity, of common purpose.
10: Vi måste visa världen att vi kan nå stabilitet igen, sa Burnham framför de många fotografer och journalister som var på plats för att lyssna på vad han hade att säga.
9: Let us make this the moment when Britain starts to believe again. The moment we bring back hope. Thank you very much everybody.
10: James Savage, grundare och ansvarig utgivare av tidningen The Local. Vi ska prata om vad det här betyder, men först, vem är Andy Burnham?
13: Ja, han är en politisk veteran kan man säga. Han har mest nyligen varit borgmästare i Manchester där han lanserade en slags, vad ska man säga, en slags mittenvänsterpolitik. Det var affärsvänligt, men det handlade om samarbete mellan myndigheter och företag. Men han har tidigare varit en parlamentsledamot, han har varit minister, sjukvårdsminister bland annat. Och han har försökt bli ledare för Labourpartiet 2 gånger tidigare. Först 2010 där han förlorade mot Ed Miliband och 2015 när han förlorade mot Jeremy Corbyn. Och nu har han lyckats. 3:e gången gilt var det för honom.
10: Mm. Katrin Kelos, du är journalist och författare och bor i Storbritannien. Vad skulle du säga, vad har Burnham för politisk profil?
14: Ja, mjuk vänster pratar man om här i Storbritannien gällande Labourpartiet. Men han har ju varit borta från London-politiken och varit i Manchester, precis som James säger. Och där har han ju profilerat sig lite mer mot ekonomisk populism skulle man väl kunna säga. Det har varit förslag som att sänka skatten för pubbar inne i stan och höj skatten på Amazon-varuhus och sådant som utarmar stadskärnorna. Så att det är så att säga ett försök väldigt mycket med ekonomisk politik slå mot de populistiska strömningar som finns här i Storbritannien, precis som i andra länder, genom ekonomisk politik snarare än att allt fokus hamnar på invandringspolitiken. Där har han profilerat sig också som någon som får saker och ting gjorda, vilket det finns en efterfrågan på i brittisk politik.
10: Mm. Ja, när han samlade sin regering nu för första gången i veckan så sa han att ministrarnas huvuduppgift blir att hitta sätt att hjälpa familjer som kämpar med höga kostnader, James. Hur kämpigt är det för britterna? Och varför säger han så här?
13: Ja, men för det är för att det är kämpigt för britterna. Reallönerna har fallit rätt mycket, framförallt sedan 2020-2021, covid, Ukraina-kriget, brexit, det har drivit upp inflationen och dämpat löneökningarna. Så det gör att många britter känner sig rätt fattiga. Och det skiljer sig ganska mycket mellan olika regioner i Storbritannien. Kanske i London, det är ändå en av Europas rikaste regioner, men Storbritannien har också några av västra Europas allra fattigaste regioner. Så det finns väldigt många människor i Storbritannien som lever på väldigt lite pengar. Så det är tydligt för honom att han, framförallt för att kunna vinna mot Reform UK, Nigel Farages parti, så behöver han visa för de här mindre bemedlade väljare att han har någonting att erbjuda.
10: Mm. Ja, om vi ska återkomma till det där. Som sagt då, så han har ju lovat att han ska göra den största politiska omsvängningen på 40 år ungefär, har han sagt. Alltså sen Margaret Thatcher hade makten på 80-talet och genomförde en rejäl högersväng med stora skattesänkningar, privatiseringar och avregleringar. Och nu vill han då styra bort från det. Vad betyder det i övrigt då för den brittiska ekonomin och näringslivet?
14: Ja, den som visste det, det är ju stora ord, och jag tror att man bör säga här att det här är en politisk kultur av stora ord och stora planer som inte alltid översätts i sådär jättemycket hockey. Så det ska ju presenteras någon 10-årsplan i det här var snart. Men det finns ju en retorisk förtjusning i att prata på det sättet, och det är många andra som har lovat vad Burnham nu lovar. Och även om man lyssnar på hur Keir Starmer, den nu avgångne premiärministern, lät här för bara några år sedan, så var det åt det hållet. Så att vi får väl se vad han lanserar. Och som sagt, fiskalt är det är ett svårt läge när Storbritannien lånar så mycket pengar varje dag för att kunna fortsätta fungera. Så att det är ingen premiärminister har särskilt mycket utrymme just nu.
10: Nej. Och Burnham blir alltså den sjunde premiärministern i Storbritannien sedan folkomröstningen om Brexit på midsommarafton år 2016.
15: Några timmar sen blev det alltså klart att Storbritannien har röstat för att lämna EU. Med 52% mot 48% vann lämna-sidan.
10: Resultatet fick premiärminister David Cameron att avgå och lämna över till Theresa May, som fick den otacksamma uppgiften att förhandla fram hur utträdet skulle gå till praktiskt. Och det gick ingen vidare.
16: No one wants a good deal more than me. But that has never meant getting a deal at any cost. Britain isn't afraid to leave with no deal if we have to.
10: Den stora frågan var hur relationen med EU skulle se ut framåt, och det har fortsatt att vara väldigt oklart länge. Så här sa Peter Sandberg, som var vd för Svenska Handelskammaren i London i det här programmet 2018. Hur känns det i magen för dig?
17: Det känns oroligt och lite skakigt. Och det är väl ungefär allt som man inte vill att näringslivet ska känna det. Det ligger inga troliga förslag och genomförbara förslag på bordet just nu, och det är bara 6 månader kvar.
10: Den och flera andra senare deadlines missades och passerades.
18: We want to leave. We voted to leave. We have to leave, and we can't be messing around any longer.
10: Vi röstade för att lämna och nu kan vi inte strula längre, sa Brexit-förespråkaren Boris Johnson, som tog över efter Mays avtalsförslag röstats ner flera gånger och som blev den som till sist genomförde skilsmässan från EU den sista januari år 2020.
19: So there it is. The UK has left the European Union. 47 years of history brought to an end in the name of sovereignty and independence.
10: Men det politiska kaoset slutade inte i och med det. Efter en rad skandaler fick även han gå.
20: It's completely wrong. He was doing a good job. The thing is, there's too many backstabbers in politics.
10: Det är fel att han måste avgå. Han har gjort det han lovat, sa Louise, som jag träffade i London 2020. Men andra var desto gladare.
21: Thank goodness. Yeah. So, yeah, it's time he went, because he's just like damaging the country. We can't have him.
10: Sa Andy, som ville att Labourpartiet och Keir Starmer skulle ta över.
21: He's sensible and boring, and that's what we need.
10: Så blev det inte då. Torypartiet hann skicka fram ytterligare ett par premiärministrar, bland andra Liz Truss, som orsakade panik på ränte- och valutamarknaden med stora ofinansierade skattesänkningar.
22: The British pound touches a record low against the dollar as investors make known their displeasure over London's big spending plans.
10: Men vid valet 2024 så verkade väljarna fått nog av Tories och röstade fram Labour och Keir Starmer, som nu alltså också avgått. James, det har onekligen varit ett par väldigt turbulenta år. Hur skadligt skulle vi säga att det har varit för landet?
13: Ja, det har varit extremt skadligt på ett politiskt plan. Vi pratar om det ekonomiska, och de hör ihop på något sätt. Men politiskt har det varit extremt skakigt. Och sen kom Keir Starmer in och lovade att stoppa kaoset. Att nu ska det vara lugn och ro. Att det inte skulle vara så mycket politik i folks liv. Men det kan man säga att han misslyckades kapitalt med. Det har fortsatt det här politiska kaoset. Och nu har det infekterat även Labourpartiet. Och nu nu är vi inne på nu vår andra Labour-premiärminister på lite mer än 2 år.
10: Mm. Man brukar ju säga att Brexit-omröstningen skedde på grund av ett stort missnöje. Hur var situationen då? Vilka löften och argument var det som fick lämna sidan att vinna, James?
13: Det var flera saker. Det som var mest framträdande under Brexit-kampanjen var migrationsfrågan. Och då handlade det om migration framförallt från forna östeuropeiska stater. Från Polen, från Tjeckien, från de baltiska staterna. Och det var väldigt kontroversiellt och det gjorde att det blev en majoritet. Det var en av faktorerna som gjorde att det blev en majoritet för att lämna EU. Men bland de bakomliggande orsaker för Brexit var de här ekonomiska ojämlikheter mellan olika delar av landet. Att det var många områden i Storbritannien och det var framförallt de som röstade för Brexit som kände sig ofördelaktigt behandlade i det brittiska systemet. De kände att deras ekonomi, att ekonomin funkade inte för dem. Så de röstade för en slags förändring, vilket som helst. Men det var väldigt många komplicerade faktorer bakom det. Lägg till det en liksom principiell motstånd mot EU som kom från väldigt många på den liksom konservativa sidan som bara inte tyckte att någon i Bryssel skulle bestämma.
10: Mm. Men om man fokar på det ekonomiska då, Katrin, hur blev det? Vad vet vi nu om det ekonomiska facitet så att säga?
14: Ja, det har ju kommit en del studier. Det är en som är kanske den mest genomarbetade nya studien, forskare från Stanford, Bank of England och King's College som kom i december förra året. Och den visade att BNP per capita har minskat 6-8% jämfört med om Storbritannien stannade kvar i EU. Så det är ju mycket och det är faktiskt mer än vad man, som jag minns det, trodde då. Då pratade man väl om liksom en kostnad på 4% av BNP eller någonting. Men det har varit en mer utdragen ekonomisk pyspunka än vad många tänkte sig. Som jag minns det då för 10 år sedan så var det ju den här rädslan för att hela den finansiella himlen skulle trilla ner, inte minst över finanssektorn här i London. Men som jag skrev här nyligen i en krönika i finansmagasinet EFN, så just finanssektorn i London som står för 11-12% av skatteintäkterna, den har klarat sig förvånansvärt väl sen Brexit. Men det är just den här utdragna pyspunkan. Investeringarna, det är den här politiska osäkerheten som du har varit inne på flera gånger, liksom premiärminister efter premiärminister, jag vet inte ens hur många finansministrar, osäkerhet om Brexit-avtalen. Det gör det väldigt svårt för företag att investera, för de vet inte vad det är för land de investerar i, så det är inte så konstigt. Och där pekar ju studier på 12-18% lägre investeringar, som förstås har stor effekt på ekonomin, och så produktiviteten ner också i landet. Så att, det är stora ekonomiska effekter, men sen är det många som tycker att det är värt det. Alltså det var ett politiskt beslut, vi vill lämna EU, vi gjorde det av andra skäl, då får man ta den här kostnaden. Så att det är ju ideologiskt.
10: Men samtidigt, det här utträdet skedde ju, eller fick dålig tajming får man säga. Bara några veckor senare efter Brexit så kom coronapandemin och sen startade Ryssland krig mot Ukraina, eller inledde den här fullskaliga invasionen, och det blev en stor energi- och inflationskris och så vidare dessutom, James. Tänker du att man överdriver de negativa effekterna av Brexit?
13: Eller så döljs de negativa effekterna av Brexit av de här andra faktorerna. Det är väldigt svårt i alla fall för väljarna att skilja mellan det som har orsakats av Brexit och det som har orsakats av covid, Ukraina-kriget och andra faktorer. Så jag tror, alltså ekonomer är inte helt ens om exakt vilka effekter Brexit har haft. Och ja, väldigt många väljare, när man frågar dem i opinionsmätningar, så säger de att Brexit har inte varit särskilt lyckad. Men exakt hur misslyckad det har varit går det delade meningar om.
10: Mm. Invandringen, som vi har nämnt, var ju en av de frågor som avgjorde folkomröstningen. Brexit-sidan lovade att invandringen skulle minska, så blev det inte. Nettoinvandringen slog rekord år 2023 med nästan 1 miljon det året. Året efter 2024 så var det stora upplopp och kravaller som många kanske minns på flera ställen i landet, när invandrarfientliga grupper gick till angrepp mot både poliser och asylboenden bland annat. Situationen verkar ju inte vara lika akut nu, men under de senaste veckorna så har det varit sammandrabbningar och protester på olika håll i Storbritannien, bland annat i Glasgow. Vad ser du av det här, Katrin? Det verkar ju onekligen vara en väldigt laddad fråga fortfarande.
14: Det är fortfarande en väldigt laddad fråga, och framgången för Reform UK i opinionen. Och jag tror att hela det här senaste premiärministerbytet när Labour kastar ut Starmer och plockar in Andy Burnham som vi har sett de senaste veckorna har ju att göra med att Labourpartiet är så hotat från höger och från Reform UK och Nigel Farages parti. Och där tror man då att Burnham med sin lite mer ekonomiska populism ska kunna slå mot de här stämningarna. För att det är ju en stor... ja, risk eller möjlighet beroende på hur man ser det att Storbritanniens nästa premiärminister heter Nigel Farage. Och det skulle ju bli ett brittiskt Trump-ögonblick om man tänker sig. Och där skulle man också kunna tänka sig stora marknadsreaktioner med tanke på att landet är så skuldsatt och att man skulle få in en ekonomisk eller en oprövad högerpopulist på premiärministerposten i ett land som då inte är USA, som inte har dollarn och inte har liksom de amerikanska statsobligationerna och så vidare. Så det där är ju en stor sak som kan hända vid nästa val. Så det där, och man märker det också, jag bor ju på landet utanför London och man ser ju Reform och deras flaggor. Sen det som Brexit-förespråkarna har lyckats med, som de lovade, det är ju att minska invandringen från Europa. Det är ju mycket, mycket svårare som svensk att flytta till London till exempel om man vill det nu än vad det var innan Brexit. Utan det är den utomeuropeiska invandringen som har ökat och som står för den här ökningen. Så att man fick stopp på en invandring och en annan typ av invandring ökade.
10: Mm. Vad tänker du kring den här frågan, James? Hur stor och splittrande så att säga är den i Storbritannien?
13: Invandringsfrågan är ett extremt splittrande, extremt stor. Och det har flera bottnar. Man kan se att det som är kanske viktigast politiskt har varit det här irreguljär invandring över den engelska kanalen. De här bilderna som folk ser på sina tv-skärmar, eller om man bor på sydkusten, som man ser på stränderna där folk kommer över engelska kanalen på små båtar. Det ger en slags kaosartad intryck till många brittiska väljare. Så det har blivit väldigt känsligt politiskt. Men sen de allra största andel av invandrarna har kommit helt lagliga vägar. Och det är tack vare politiken som faktiskt Boris Johnson ironiskt nog drev igenom efter Brexit som ökade invandring något oerhört. Men det var invandring som behövdes i olika delar av ekonomin, för i sjukvården men även i andra delar av ekonomin för att försörja företag och organisationer och sjukvården med de kompetenserna som de behövde. Så det var en blandad kompott, men det som man verkligen kan säga är att löftet från brexitörerna om att invandring skulle minska har brutits. Och det har brutits på ett ganska stort sätt. Det är väldigt mycket mer invandring än det var före Brexit.
10: Mm. Jag frågade Per Altenberg, chefekonom på Kommerskollegium, hur handelsrelationerna med Sverige ser ut idag, 10 år efter Brexit-omröstningen.
1: Storbritannien är fortfarande en viktig ekonomi och en viktig exportmarknad för svenska företag. Men om man tittar på siffrorna sedan 2015-16 så är det uppenbart att om man bara tittar nominellt, alltså på värdet av exporten har ökat utan att man tar hänsyn till inflation, så har den ökat till EU med ungefär 80%, men till Storbritannien bara med 30%. Så det är en ökning när man då inte tar hänsyn till inflationen, men den är betydligt lägre till Storbritannien. Och det betyder ju att Storbritannien har minskat i betydelse för svensk export.
10: Men så rent praktiskt då? Hur funkar handeln mellan Storbritannien och Sverige nu?
1: Ja, det som är skillnaden mot tidigare är att förut satte man ju bara, ja, svenska företag kunde sätta dem på en lastbil och sen nu kör man kanske inte lastbil i Storbritannien, men man exporterar dem bara utan att man behöver någon administration eller några ursprungsregler eller någonting. Nu är Storbritannien utanför tullunionen, så även om tullarna är noll så krävs det fortfarande pappersarbete och administration.
10: Det finns alltså ett frihandelsavtal mellan Storbritannien och EU, så handeln är tullfri för de flesta varor. Men det innebär inte att företagen slipper extra krångel. Christian Levin är vd och koncernchef för lastbilstillverkaren Scania.
3: Nej, men det var ju otroligt problematiskt i början. Vi fick inte ut komponenter från våra leverantörer i Storbritannien på grund av tullklarering och taskiga processer. Och på samma sätt så var det svårt att få in fordon. Det där har ju stabiliserat sig och idag så flödar det ju precis som det ska. Men det är ökade kostnader för både bolag i Europa och bolag i Storbritannien att ha det på det här viset. Och man kan ju bara hoppas att det här kan successivt byggas byggas tillbaka. Så det är väl ett bra exempel vad som händer när man vill sluta sig istället för att handla globalt med varandra.
10: Säger Christian Levin. Och Scania är numera en del av den tyska jätten Traton eller Traton, men har funnits som bolag i Storbritannien sedan mitten av 60-talet. Så när Brexit inträffade så hade man en lång historia i landet.
3: Men det som hände var ju att ekonomin slutade att växa på det som då var vår största marknad i Europa då, och näst största i världen efter Brasilien. Och sedan dess så har det varit en ganska deprimerande utveckling. Men nu har vi faktiskt sett ljusning här sista året och har haft väldigt fin orderingång i Storbritannien. Och vi ser ju att Storbritannien närmar sig EU inom många frågor och att man successivt tar steg för att förenkla utbytet av varor och tjänster, vilket är oerhört positivt.
10: På tal om den här relationen med EU så var det ju tänkt att det skulle hållas ett toppmöte i Bryssel i onsdags. Men det ställdes in i sista sekund efter de här turerna kring premiärministerposten. Men hur skulle du säga, James, att relationen med och synen på för den delen EU är idag då?
13: Alltså relationen har blivit mer positiv. Man får tänka tillbaka till 2016 och hur det såg ut inför folkomröstningen. Då trodde Storbritannien att man hade en relation med USA som man skulle kunna bygga vidare på som en politisk partner. Man trodde att man skulle kunna bygga en relation. Många i Storbritannien trodde att man skulle kunna bygga en relation med andra delar av världen, med det gamla samväldet och så. Men sedan dess har väldigt mycket förändrats. Och inte minst har geopolitik gjort comeback i EU. Så relationen med EU nu ses ur ett geopolitiskt ståndpunkt. Men också att man ser den liksom, vikten av den ekonomiska partnerskapen med EU på ett annat ljus. Tack vare den skakiga relationen med USA. Så på många olika sätt har hela spelplanen kring Storbritannien och EU och Storbritanniens plats i världen ändrats radikalt sedan 2016 tack vare Trump, tack vare invasionen av Ukraina. Man ser det i opinionsmätningar att väldigt många fler britter ser en närmare relation till EU som någonting som är väldigt viktigt för landet.
10: I veckan besökte utrikesreporter Sofia Sofroniado ett av de ställen där stödet för Labour-regeringen är som lägst.
0: Keir Starmer's gone now, which is one good thing. You got Burnham here now, which he come along with good ideas and he seems a fresh breath. So yeah, let's see what he can do. But at the moment, I'm quite happy down here the way we're plodding on. Let's see how the big picture pans out.
10: Det är bra att Starmer är borta och Burnham verkar ha bra idéer,

0: around here purely because there's no room in Jaywick. It's just all rundown houses. No one works around here.
1: Alla är arbetslösa här, säger de ungefär. Burnham, han avslutade ju sitt tal i veckan med att säga låt det här bli tillfället när framtidshoppet väcks till liv igen. Men de här killarna verkar ju inte ha sådär väldigt mycket framtidstro direkt. Katrin, vad säger du? Hur ser du på framtiden för Storbritannien på det stora hela då, sammanfattningsvis? Är det ett land på dekis eller inte?
2: Det är ett land som har haft stora problem sedan finanskrisen 2008 och inte ekonomiskt återhämtat sig sedan dess. Och vad vi hörde här i det här klippet är ju precis de här långsiktiga problemen som har existerat i decennier och inte har någonting att göra, varken Brexit eller finanskrisen eller pandemin eller de andra kriser som har kommit ovanpå det. Men det är den här långtidsarbetslösheten och de regionala ojämlikheterna och en fattigdom som är av en typ som jag tror att liksom svenskar har svårt att föreställa sig som existerar i delar av Storbritannien och de enorma klyftorna. Och det där är ju många som har försökt göra någonting åt och ingen som har lyckats på många decennier. Så att vi får se.
1: Mm. Vad säger du, James?
3: Nej, men absolut precis som Katrin säger. Det är ju de regionala ojämlikheterna och de sociala klyftorna som är de stora frågorna i Storbritannien. Storbritannien har några av Europas allra rikaste regioner och några av Europas allra fattigaste regioner. Om han kan lyckas vända den utvecklingen så kommer han att gå till historia. Men det är ju det är inte någonting man gör med en handvändning.
1: Mm. Det här var Ekonomiekot Extra. Följ oss gärna i Sveriges Radios app så missar du inte nästa avsnitt. Jag som producerat heter Hanna Malmodin. Ni har även hört bland andra Katrin Kielos som är journalist på EFN och James Savage från The Local. Hej då!

Hon vill också ha någon vid sidan. Som en fångvaktare. Eller fånge. Men det kan hon inte längre. Långt ifrån. Hon vill också ha en unge från Ikea. Och så Sörgården. Ett slagbord. Dricka te där i en ljuskrets när november ylar hemlös. Hon vill också äga ödsligheten, tvåsamheten, där den går i motljuset med barnvagn. Hon vill också, fast hon vet hur man kan frysa fruktansvärt i själva värmen från en annans närhet. Hur en krokodil kan komma med sin oerhörda gåshud, flåsa människan kallt i nacken så att håret reser sig. Den punkfrisyren kallas angst och kan inte hemförsäkras som man kan mot ohyra som silverfisken.

0: Det här var Bodil Malmsten som läste en dikt ur sin andra diktsamling Damen det brinner från 1984, som också blev hennes stora genombrott. Och det var sista dikten den här veckan då vi fått höra dikter ur Sveriges Radios arkiv. Och det var Oscar Petersons trio som därefter spelade Isn't It Romantic.
1: Och det berättade producent Ann Lingebrant. 11:05 är klockan lördag lunch och nu ska vi byta grejer med varann. Närmare bestämt sticklingar och fröer.
2: Hallå Jan, du har liksom redan kommit igång ser det som.
3: Ja, jag menar lite ordning ska det vara om vi ska hålla på med trädgård. Så jag har spade, jag har lite krokar, jag har några etiketter, jag har en penna, jag har plastpåse, jag har lite frö. Och du har också lite stickningsmaterial, vad bra.
2: Ja, lite stickningsmaterial och sen har jag faktiskt med mig lite fröpåsar också. För idag ska vi ju föröka perenner på alla möjliga sätt för att spara pengar. Va? Kul ska det bli. Välkommen till Trädgården med Pernilla
3: och Jan.
2: En podd från Sveriges Radio. Är din trädgård som allra bäst, Jan, nu, så här i mitten av juli? Det är så otroligt grönt och massor som blommar.
3: Den är ganska fin.
2: Ja.
3: Det finns ett uttryck på engelska som man översätter till du borde varit här förra veckan. You should have been here last week. Men den är ganska fin. Jag menar, vi har ju grekisk vädd här borta ganska mycket. Mm. Det är mycket nejvor i blom. Det finns ju de här stora orientaliska valmon bakom dig. Det finns ju krans, Veronica. Vi har ju fackellilja och daglilja och rätt mycket valmo. Mm. Den är ganska bra just nu tycker jag.
2: Om man skulle ta då till exempel grekisk vädd, hur förökar man den?
3: Just grekisk vädd, Knautsia macedonica, den är förökad bäst genom frösådd. Den är jätteenkelt att frösa. Du kan ta sticklingar och då får du en identisk kopia av just den här växten.
2: Ja, för det får man inte om man samlar in frön.
3: Nej, just det. Man ska köpa frön av den. För då får man rätt grej. Men om du tar dina egna frön på grekisk vädd, det blir oftast en hybridisering.
2: Ja, någon slags korsning där. Men jag är så glad över att du redan har förberett här med liksom jord och grejer. Och då tänker jag, om vi nu ska prata perennförökning idag. Vad ska man liksom tänka till på när det gäller jorden om man ska föröka perenner? Ska man ha plantjord vanlig eller ska man ha såjord som när man sår sommarblommor?
3: Alltså vissa saker kan man ha plantjord. Men om man ska vara proffsig, man ska alltid ha såjord.
2: Okej.
3: För att den är ju mer väldränärande, det är lite mindre näring i det och det är lite lättare att jobba med. Man får ju bättre uppkomst tycker jag.
2: Ja. Men man kan också blanda till sin egen jord med lite sand eller grus eller något?
3: Det kan man. Och så om till exempel jag inte har såjord hemma och jag har planteringsjord, då blandar jag ihop det med lite grus, lite 2-4, lite pimpsten och lite små lekekulor.
2: Fattar. Det är din granne som håller på idag. Vad gör han för någonting?
3: Alltså, han är jätteduktig och han har fastnat de rivna hela verandan. De ska bygga nytt så det låter lite i bakgrunden. Men det är ett kolonilottsområde. Det är som
2: så
3: det ska
2: är
3: vara.
2: Det. Och det finns inga regler. Man håller på dygnet runt om man vill? Eller?
3: Nej, inte efter klockan 7. Då får man lite blickar kan jag säga.
2: Då förstår ni att det här spelar vi in före klockan 7. För han håller på rätt så ordentligt. Men du sa 2-4. Det handlar om millimeter på gruset, alltså det är den fraktionen.
3: Och jag älskar när du säger fraktionen.
2: Ja.
3: Det är fraktionsstorleken, ja. Det är ju grus eller mindre sort av makadam med en fraktion mellan 2 och 4 millimeter. Och man ser oftast den ute i parkerna på gångarna som kommunen grusar.
2: Men det är inte sandlådesand alltså? Det är inte den som barnen leker i?
3: Nej, men sandlådesand är den bästa sanden att ta om man skulle vilja ta. Jag kan ha tagit ett par deciliter någon gång från sandlådan.
2: Okej. Okay. Och om man då ska blanda det här med sin egen befintliga jord, hur ska man tänka då?
3: Alltså, först och främst vill jag säga att blanda det här genom ett planteringsjord, köpt jord. Om man tar sin egen kompost, det finns ju mycket bakterier och gäst och patogen och det finns ju svampar i den och det finns rätt mycket ogräsfrö.
2: Ja.
3: Så just för sådd tycker jag inte att kompostjord är bra.
2: Nej.
3: Jag hade sagt att man ska ta köpt säckjord och kanske 20-25% grus eller sand.
2: Mm. Och så använder du vanliga plastkrukor? Alltså de vanliga storleken, 9 centimeter eller vad det är?
3: Ja, det är vad jag har mycket av just nu.
2: Ja.
3: Jag slänger aldrig plastkrukor, nej. Aldrig.
2: Nej. Utom på våren?
3: Sen tidig vår, då rensar jag ut allting och då slänger jag 90% av alla mina krukor.
2: Ja. Och sen en månad senare så?
3: Ångrar jag mig jättemycket för att jag behövde just de krokorna för inkrukning av andra växter.
2: Men hur gör du nu då? Fyller du jord ända upp till kanten eller ska man inte fylla jord ända upp till kanten?
3: Det gör inte jag, för att jag vill att jag har en liten reservoarmöjlighet längst upp i krukan för att vattna mina växter. Men om man är uppe på västkusten där det är väldigt blött, eller uppe i Norrland där det snör mycket, och även i vissa delar av Skåne, då lägger man oftast ner sina krukor i plantskolan under vintern för att de inte får en massa frost och vatten och för mycket variation i frysande och icke-frysande temperaturer.
2: Och dräneringen, det är därför man gör det här, man blandar i sanden och grusen.
3: Exakt, för mycket vatten, det är ett problem.
2: Så är det. Om vi bara skulle börja någonstans för formens skull och upprepa vad vi menar med en perenn växt. För perenn, det betyder ju flerårig. Men då syftar vi ändå inte på alla fleråriga växter, utan vi syftar på de som är örtartade, fleråriga. Sådana som oftast vissnar ner under vintern, men som kommer tillbaka året därpå.
3: Exakt. Vissa är vintergröna. Och vi oftast räknar in en del halvbuskar också. Som lavendel till exempel, eller salvia. Men i grunden är det de örtartade växter vi syftar på. De som inte har vedartade stammar, utan mjukare skälkar.
2: Och så länge som man har hållit på och odlat perenner så har man ju hållit på och förökat dem, eller hur? För jag menar, min morfar som älskade sin trädgård, han delade perenner var och varannan höst. Och så gav han det till familjer och bekanta och vänner och så. Och det är ett himla fint sätt faktiskt att dela med sig av det man har i sin trädgård och sprida växter som man tycker om.
3: Ja, det är väldigt fint. Jag tycker delning av perenner är säkert den absolut enklaste och vanligaste sättet att skapa fler plantor. Och det kostar ingenting förutom lite tid och muskelkraft.
2: Precis.
3: Jag menar, när man tänker på kostnaden på en perenn just nu, jag menar, det är ju 50, 60, 70 kronor väl?
2: Alltså 50, 60, 70, då får man nästan vara glad. Jag tycker de kostar liksom snarare uppåt 100-lappen. Och jag fattar det. Det är ju inte så konstigt. Allting har blivit dyrare. Och det är klart att odlarna måste få betalt för sitt jobb. Men här finns ju verkligen pengar att spara om man är konsument.
3: Ja, jag menar, vi har en marknadsekonomi så saker och ting kostar vad de kostar.
2: Ja.
3: Det hindrar inte mig från att köpa växter. Men kan jag skapa dem gratis hemma? Det är ju nice att lägga de pengarna på någonting annat.
2: Exakt. Så det första man egentligen ska göra om man står med en helt tom, större rabatt, det är att inventera vad mormor har eller vad grannarna eller kompisar har. Om det finns någonting som man kan tigga till sig lite.
3: Exakt. Och väldigt många människor vill gärna dela sig av sina växter.
2: Helt sant. Och det är många trädgårdsföreningar också som ordnar såna här växtbytardagar. Det är också jättetrevligt. Men om man då byter växter med varann så där, finns det någonting som man liksom ska tänka på då? Alltså förutom att man...
3: Du tänker inte på kiskor.
2: Ja, men det var det jag tänkte säga. Men det är väldigt lätt att det nästlar sig in lite sånt. Liksom om man får en planta av svärmor eller av sin granne.
3: Jo, när man kommer hem är det nog rätt smart att inspektera jorden och rötterna. Kan få avlägsna rätt mycket av det och sätta det i en kruka. Och
2: rensa upp det liksom, köra lite spa när man kommer
3: hem.
2: Ja, men
3: hittar man vita rötter som inte är samma som den växten som du har fött skulle definitivt ta bort dem ju.
2: Ja.
3: Man ska också anteckna namnet.
2: Yes.
3: Och ett bra sätt är att ta ett foto nu för tiden. Vi har mobil, men jag råkar en växtlist i trädgården. Men jag är en lika bra kålsuper som alla andra. Jag har inte koll på vad alla mina växter heter till sortnamn.
2: Nej.
3: Jag har börjat slappa lite grann.
2: Och jag tycker också att det är så här att ja, men det här kommer jag komma ihåg. Den här fick jag. Jag kommer aldrig glömma vad den heter. Fråga mig 2 veckor senare och då är det plötsligt lite svårare att minnas.
3: Jo, jag har börjat slappna av lite nu med sortnamn. Men jag ångrar mig ibland, för att om jag lägger ut en bild på sociala medier, folk vill alltid säga, vilken sort heter den?
2: Ja.
3: Och så ibland får jag erkänna, förlåt, jag har glömt.
2: Jag har ingen aning. Men du, vissa perenner har ju också en tendens att sprida sig lite för mycket. Så det är också bra att veta vilka växter man ska vara försiktig med att plantera. Och inte minst nu när det till och med finns listor över vilka växter du inte får sprida längre. Vresros och gullris och så.
3: Det stämmer. Sen för många växter det beror på vad man har för läge också. Mm. En växt som sprider sig väldigt hos den ena kanske knappt trivs i ett annat läge.
2: Nej.
3: Men som alltid, kunskap är bra att ha. Läs på, utbilda dig, fråga dina vänner och ge växten rätt förutsättningar så blir det bra.
2: Ja.
3: Jag är osäker på om jag har rätt förutsättningar att fortsätta just nu.
2: Va?
3: Jag tycker kaffe och en liten kaka är en bra förutsättning till att utveckla.
2: Men kaffe, jag har med mig. Förlåt, jag har inte ens... Du ska få. Bra. Det kommer nu.
3: Tack. Ordet kaffe, tack.
2: Mm. Du har helt rätt. Det var ju något som saknades, så det blev hallongrotta idag.
3: Jag älskar hallongrotta. Det är en liten bonusfråga om man vet vad hallongrotta heter på engelska.
2: Nej, men det heter naturligtvis raspberry cave.
3: Ja, just det, raspberry cave.
2: Raspberry cave heter
3: Nej,
2: det.
3: Nej, det heter Jammy Dodgers.
2: Det är ju inte alls lika bra namn som raspberry caves. Det hade ju varit mycket bättre.
3: Jag tycker om raspberry cave, ett fantastiskt namn.
2: Nu har jag en fråga här. Finns det perenner som man inte kan dela?
3: Det finns perenner som inte går att dela, ja. Men de flesta kan man dela. Och det enkla sättet är att lyfta upp den och försöka dela den. Men då ska man veta till exempel, om till exempel du tog upp en aklea.
2: Onödigt, tänker jag.
3: Onödigt. Jag har någonting längst bort i trädgården, Gilenia trifoliata, som heter trebladsspira.
2: Här har vi roligt. Många tror att det heter trebladsspirea.
3: Jo. Det heter inte trebladsspirea på oss, vi vet, det heter trebladsspira. Men jag tycker Gilenia är väldigt vackert på latin faktiskt. Vita blommor, den är lite svår att dela, tycker jag.
2: Jaha. Por qué? Varför är den svår?
3: Men vissa har inte den tendensen, för att de har bara en central stam som kommer upp och allting delar sig ovanpå jorden efter.
2: Ja, men man kan alltid ta en stickling.
3: Exakt.
2: Ja. Och det funkar egentligen bra med alla perenner.
3: Ja, alltså väldigt många i alla fall. Man skulle kunna säga att vi kan ta tre olika typer av sticklingar. Eller det finns ju tre tillfällen på året där det är bäst att föröka sina perenner med sticklingar.
2: Okej, okay. Berätta.
3: Ja, det första, du har tidigt på våren när perennerna har precis börjat skjuta lite skott, när de har börjat växa. Då kan man skära av så kallad basalsticklingar med en liten kniv.
2: Och då ska man få med en liten bit av basen, tänker jag.
3: Exakt, eller kronan på plantan, precis vid jordytan. Oftast får man få, eller nästan inga rötter. Men basalsticklingar kan man få rätt mycket växter från om man gör det rätt.
2: Okej, okay. Och vilka växter funkar bäst på det då?
3: Alltså kantnepeta funkar det rätt bra, tycker jag. Solbrod, också en annan fin växt. Och fackelblomster.
2: Du, sticklingar är ju väldigt ömtåliga, eller hur?
3: De är väldigt, väldigt känsliga.
2: Ja.
3: Speciellt för uttorkning.
2: Ja.
3: Men då är det bara kontroll som gäller, att du sätter en plastpåse eller ett plastskinka över dem. Eller har de i en väldigt, väldigt kontrollerad miljö.
2: Okej, nu är det... Vi har ju missat det där tåget tidigt på våren och basalstickningar. Nu är det mitt på sommaren. Då kan man ta vanliga sticklingar lite högre upp, eller hur?
3: Ja, och det kan man ta under hela växtperioden, från vår till höst. Man vill gärna ta en skälk utan knopp, blomma eller föreställning såklart. För att du går energin till de delarna, och det vill vi inte. Man bladar av den och sätter den i jorden. Man kan testa det mesta, tycker jag. Men det fungerar i regel bäst på växter med tydliga bladnoder längst skälken. För att där finns mest hormonal aktivitet, mycket hormoner. Och då byggs det fler rötter snabbare.
2: Okej. Okay. Det är alltså där bladen sitter, det blir som en liten ring. Det är det du menar med bladnod.
3: Ja, man klipper oftast precis under en nod eller ett bladfäste. Fattar.
2: Hur ska man förvara sticklingarna sen då? Ska det vara varmt eller ska det vara svalt?
3: På våren är det viktigt att de står varmt. Och vi har rätt många som har till och med en värmematta under. Men man ska kontrollera temperaturen. Mm. Det ska inte vara för varmt. Och på sommaren oftast tar vi dem lite mer skyddat.
2: Ja.
3: Man har ett begrepp på engelska som kallas för cold frames. Och det är som ett litet miniväxthus i halvskugga. De ska ha värme, de ska se lite sol, men de får inte brännas.
2: Nej, fattar. Det bästa är ju ändå att om man misslyckas med sina sticklingar, så har det inte kostat så mycket mer än lite ansträngning av en själv. Och lyckas man, så blir man ju så himla glad.
3: Ja, det är kul, eller hur?
2: Jag känner lite grann nu att jag bara vill ge mig ut i alla parker och trädgårdar och klippa material. Nu ser jag på det att du protesterar.
3: Ja, kommunen anteckna. Vi vill inte att folk går runt och skär i våra växter. Jag vet att det är populärt och jag har, om vi bara säger, ingripit några gånger mot folk. Sen det är klart, om man frågar trädgårdsmästaren snällt, ofta ska det bra. Är man kaxig eller trampar man i rabatterna för att ta en stickling, då blir det ett liv, kan jag säga.
2: Jag vill bara säga, jag skojar bara. Jag skulle aldrig trampa i en rabatt och i en park och ta en stickling. Men om vi går till frösådde. Mm. Alltså jag har provat att så perenner några gånger. Jag tycker att det är lite krångligt. Jag har väl inte tålamodet kanske. Kan du ge mig dina bästa tips för frösådda och perenner?
3: Okej, man ska behöva veta lite om växten till exempel. Så till exempel vissa frö ska man så så färsk som möjligt. Julros till exempel. Superfärsk. Vissa frö är ljusgröna, och när du sår dem, det innebär att du ska inte täcka dem med för mycket jord.
2: Nej.
3: Men man måste ändå hålla lite fukt, och då är vi oftast med vermiculit eller perlit, som är krossade mineraler. Det är de här vita små pellets som man har på toppen.
2: Uh-huh.
3: Sen har man också en hel del frö som måste stratifieras. Det vill säga att de ska uppleva en äkta vinter.
2: Ja, och då ställer man till exempel ut sin sådd på våren, eller man har ett kylskåp där man kan ställa sina frösådder.
3: Ja, men det stämmer. Och särskilt frö från växter som har sitt ursprung i ett kallt klimat. Japan eller Nordamerika, eller Norden förstås.
2: Mm.
3: Och de behöver en kylperiod tillsammans med lite fukt. Och efter det värme, som ger fröet en signal att det är dags att gro.
2: Mm. Men i början så talade du så himla mycket om att det ska vara väldränerat. Och nu pratar du plötsligt väldigt mycket om fukt. Hur vet man vad som är lagom?
3: Ja, vissa människor säger att man lär sig med tid, och det gör man. Men då kan man spilla mycket pengar på frö.
2: Mm.
3: Alltså, övning ger färdighet, men man kan också utbilda sig. Mm. De flesta av oss som producerar växter kommersiellt har lärt oss i högskolan.
2: Mm.
3: Men det är klart att ett frö behöver tillgång till vatten. Men det ska vara en jämn, fin fuktighet. Inte omväxlande, jätteblött och tårt.
2: Mm.
3: Och det är mycket, mycket enklare att uppnå den här jämna fuktigheten som vi har i en väldränerad jord.
2: Mm. Men vad säger du då? Är det några perenner som är extra bra att börja med? Om man ska liksom ha en nybörjarstart?
3: Ja, nybörjarsoddar. Det är ju alltid akleer, kryddsalvia, timjan, prästkrage till exempel. Men jag tycker att man ska prova med de växter som man verkligen vill ha. Det mesta går, även om man måste prova lite olika strategier. Och i den gamla katalogen jag hade på jobb i Slottsträdgården, min frökatalog, det var 15 olika såddinstruktioner. Det vill säga 15 olika tekniker.
2: Plötsligt så förstår jag vad du har lärt dig på den här högskoleutbildningen som du har gått.
3: 15 olika sätt att så på renor.
2: Ja.
3: Bland annat.
2: John, vi har kommit till lyssnarfrågorna.
3: Cool!
2: Första frågan idag kommer från Ingela. Jag har en ligusterhäck som jag klipper så den är max 180 cm. Häcken är inte klippt bra från början, så nu är den tät upp till och gles ner till. Hur långt ner måste jag klippa för att den ska bli fin hela vägen? Hur ska hon göra helt enkelt?
3: Liguster kan man klippa hur hårt som helst.
2: Ja.
3: Ner till botten i princip, och den kommer att komma tillbaka. Så man måste klippa det tills den börjar bli ful.
2: Ja.
3: Man måste klippa det så långt ner där du upplever att den är dålig.
2: Ja.
3: För att den bryter på nytt där nära, eller till och med lite under den höjden. Så säg till exempel att den bara blir gles 50 cm ovanpå jorden.
2: Mm.
3: Och du vill ha det tätt och fin under den 50 cm. Då får du klippa ner det till 20-30 cm. Och det är ju ganska grovt ingrepp.
2: Ja, och så har man inget insynsskydd på flera år.
3: Nej, det har man inte.
2: Nej.
3: Så man skulle kunna säga sig att du kan ändå försöka få den att bli smalare, för att ligusta tål en enormt smal klippning.
2: Mm.
3: Verkligen, man kan kötta in det väldigt, väldigt hårt.
2: Mm.
3: Och då kan du få det tätare ner till.
2: Hej! Här kommer en fråga från Yvonne som är trött på björnbär.
3: Oh, men det kan
2: What
3: du väldigt know? Mycket om björnbär.
2: What do you know? Hej, vi köpte en björnbärsbuske utan taggar för mer än 20 år sedan. Idag är den med taggar och har tagit över ett stort område där grundbusken planterades. Marken ovanför och bredvid har den helt tagit över. Det är helt galet. Hur får vi bort all björnbär på bästa vis? Den kan jag svara på, John. Yvonne, du får aldrig bort björnbär.
3: Nej, jag håller med.
2: Alltså, det är ju det tråkiga. Att hur hårt man än klipper ner och hur mycket man än gräver upp,
4: så kommer den tillbaka, för att den är så svår. Alltså den, ja,
3: man
4: är
3: måste
4: så
3: bli av med rätt mycket jord. Det finns ju alltid rötter, det finns ju fröplantor. Mm. Det går, självklart går det att bli av med björnbär, men det kräver väldigt, väldigt hårt arbete och det blir ganska blodigt. Mm. För att man blöder när man jobbar med björnbär, för att taggarna är så vassa.
4: Ja, och jag skulle säga att jag tror att maskiner måste vara inblandade, för det går nästan inte att på det annars.
3: Jag håller med.
4: Men björnbär är väldigt gott.
3: Det är gott.
4: Det är väldigt gott. Hej ni underbara Pernilla och John. Jag har en ny gammal trädgård på 5000 kvadrat i zon 5 på Småländska höglandet. Där skriver Marie. Hon har 3 äppelträd. De är noga inhägnade. Astrakan, Katja och Discovery. Och dessa ska enligt kunniga personer vara duktiga på att fungera tillsammans. Mm. Så att det ska bli frukt alltså. Men nu kommer min fråga. Astrakanen blommar tidigt medan Katja och Discovery blommar lite senare. Hur ska de då kunna påverkas av varandra för att det ska bli god skörd? Hänger du med på den?
3: Jag har ju odlat 40-50 olika sorts äpplen och jag odlar både Discovery och Katja. Jag har en Discovery, titta ut av fönstret, 3 meter från mitt huvud just nu. Alla dessa 3 pollinerar varandra utan det minsta problem. Okay. De alla vita blommor, väldigt ljud, lite rosa i dem ibland. Mm. Och det är ju det som det handlar om, att bin vill gärna flyga till blommorna som liknar varandra. Mm. Samma blommor.
4: Du, vi har en fråga till här. Kommer det här? Den är från Lovisa van Rijs, heter hon. Jag har en nyvunnen förälskelse till tall. Är jag den enda? Frågetecken.
3: Nej, det är du inte.
4: Men ingen som jag har pratat med tycker att en tall vid en uteplats är en bra idé. Och nu undrar jag om det finns en tall som kan vara särskilt lyckad vid vår rabatt i anslutning till vår altan med pergola. Sol hela dagen, på vintern, när den omgivande häcken tappar löven så får vi också väldigt mycket insyn till huset. Och därför söker vi något som är vintergrönt och förhindrar insyn. Ops, vi vill inte ha någon häck.
3: Mm.
4: Zon 2, nära havet Göteborg.
3: Då säger jag bärtall, alla dagar i veckan.
4: Ja.
3: Den okay. blir inte för hög, men den kommer upp i ett par meter. Och den har väldigt fin, böljande, frisyraktig form. Den är lite grann som om man har krulligt hår. Den är inte typ super, super extravagant, men ändå den avviker lite. Det är en ruskaktig form av en tall.
4: Ja, häftigt.
3: Ja, den är cool, bärtall.
4: Grattis Lovisa till din tallförälskelse. Och vi vill väldigt gärna ha fler frågor. De kan man skicka till tradgarden@sverigesradio.se. Då har jag ett par kvistar här utav din och Torunns perovskia. Steg för steg, John. Nu tar vi oss igenom där. Hur blir det en bra stickling av det här?
3: Jag knipsar av toppen.
4: Ja.
3: Som börjar visa lite antydan till blomning. Och sen jag lämnar bladen längst upp. Men jag avlägsnar dem lite snyggt och fint genom att dra ner med fingrarna på skälken.
4: Och varför gör man det här? Varför tar du bort lite av toppen och varför bladar du av?
3: Jag tar bort toppen för att den vill gärna blomma och gå i frö och inte bygga nya rötter. Om man tar de här bladen från sidan, för att när jag sen stoppar ner den i jorden så här, stoppar ner den i krokan här med en liten pinne, de här skälken är mögla och skälken möglar därefter. Så jag har en väldigt fin sticklingsmöjlighet här. Jag stoppar ner den i jorden och du märker att jag klipper precis under en nod, bladfäste.
4: Ja, precis.
3: Ja, och det är för att det finns ju mer hormoner där. Det blir ju mer rotutveckling från skälken.
4: Och sen när du stoppar ner sticklingen in till krukanten, då gör du hålet med en pinne först. Du sticker liksom inte ner själva sticklingen bara rätt ner med skälken.
3: Vissa skälkar som är hårda kan man göra, men det här är lite för mjuk. Och jag använder oftast, ja du säger vad jag har, en liten grillpinne som jag har snott från köket.
4: Mm-hmm.
3: Och de är runt på kanten som vanligt, där de får mest värme och då får man bäst rotutveckling.
4: Mm. Det är ju inte så komplicerat det där egentligen. En del undrar varför man klipper av halva bladet på en del större sticklingar.
3: Ja, den stör rätt många när man gör det framför dem, när de är unga. Men man vill gärna att sticklingen ska fokusera på rotbildning. Och inte behöver försörja stora blad med massa vatten. Så om jag klipper av halva bladen på sticklingstoppen, det är mycket lättare för skälken och de nya rötterna att försörja växten med vad den behöver.
4: Det går liksom inte en massa kraft till ett blad som inte behövs, utan det ska ju gå till rötterna helt enkelt.
3: Stora blad vissnar oftast och dör. Yeah. Så det är därför att vi klipper in dem.
4: Och så avslutar man med att vattna och placera varmt, men inte i direkt sol, eller hur?
3: Mm.
4: Jag har med lite fröer här också från en julros som jag tog innan jag stack hemifrån. Är det samma jordblandning till en julros?
3: Ja, det är ju sågjord som sågjord. Mm. Julros är en växt som oftast behöver stratifieras över vintern. Mm. Så antingen sätter du in sådden i kylskåpet eller du har den ute och väntar för frön och ska gro nästa år. Här nere i Skåne, oftast får vi jättemycket fröplantor redan under hösten som vi kan försiktigt plantera om i trädgården den första hösten.
4: Det är ju lite pyssligt det här med att föröka perenner. Alltså hur snart kan man ha plantor som man kan sätta ut i sin rabatt egentligen?
3: Det är klart att det tar lite tid, men med lite ansträngning och lite vilja kan man få en rätt så prunkande fin trädgård efter några år för en väldigt, väldigt liten kostnad.
4: Du har lyssnat på Trädgården med mig, Pernilla.
3: Och mig, John.
4: Från Sveriges Radio. Ljudteknik, Victor Chanel. Redaktör Eva Robild. Producent Anna Landelius. Lyssna på alla våra avsnitt i Sveriges Radios app. Och klicka på hjärtat där så får du veta när ett nytt avsnitt är ute.
1: Nu är klockan 00:30.
5: Det här är lunchekot. Bränderna sprider sig i södra Europa. Hundratusentals har evakuerat. Indiens utbildningsminister avgår efter protester. Och det var stökigare i Göteborg än Stockholm och Malmö under fotbolls-VM. I studion Henrik Sell. Och vi börjar alltså med de enorma bränderna i Frankrike och Spanien som fortsätter att sprida sig och fler behöver lämna sina hem. Totalt har omkring 200 000 personer nu tvingats evakuera enligt AP. En av de värst drabbade platserna är området kring Bordeaux vid Atlantkusten i sydvästra Frankrike. Där befinner du dig, Ekots utsände Karin Arbsjö. Vad ser du när du rör dig i området?
6: Ja, jag har rört mig mellan samhällen, mellan kusten och Bordeaux idag. Just nu är jag i en ort som heter Biganos. Här finns ett evakueringscenter där över 1000 personer har sovit de senaste dagarna. Det är ju en gigantisk evakuering som pågår, en av de största i Frankrike hittills. Och människor rör sig bort från fler och fler byar som man evakuerar i förebyggande syfte. Och evakueringsorderna har nu nått utkanten av Bordeaux, förorter där.
5: Och hur går evakueringen till?
6: Ja, det är väldigt organiserat, säger folk som jag har pratat med. Man får ett alarm-sms om vilka kommuner det gäller. Och de olika kommunerna samarbetar med varandra för att organisera vart folk ska sova. Inne i Bordeaux så har man upprättat stora center. Och där i natt så var det brist på sängar. Så då efterlyste man sängar, tältsängar och dylikt från hela Frankrike som nu håller på att skickas dit. Så det är en väldigt stor evakuering som pågår.
5: Ja, och några som har fått evakuera från halvön Cap Ferret i söder om Bordeaux är Cecilia Zetterström med familj.
7: Det vi mötte när vi kom till campingen var totalt igenbommat. Det var inte en människa där, utan det var helt tomt. Det var som en spökstad. Och vi lyckades hitta en liten grind där vi tog oss in och snabbt slängde ihop våra saker. Och luften då var så där stickande och man kände att liksom det var den här röken låg liksom över platsen.
8: Ja, det var dramatiskt när familjen Zetterström, sina fyra barn, snabbt fick ta sig hem från sin segeltur. Då rökmolnen blev större och större och myndigheterna bad människor att lämna halvön. De fick skynda sig tillbaka för att packa ihop och lämna Cap Ferret.
7: Ja, men det är en ganska stark overklighetskänsla. Det finns ju någonting där att det här händer. Alltså, samtidigt så ändrades just det här att det går väldigt fort från att läget är under kontroll till att det inte är alls under kontroll. Och den är ganska obehaglig faktiskt.
5: Reporter är Helena Boman Brody. Tillbaka till dig, Karin Arbsjö, Ekots utsände som befinner sig i området kring Bordeaux. Vad är man orolig för nu?
6: Ja, en av bränderna närmar sig Bordeaux utkanter på ett farligt sätt, sa borgmästaren i Bordeaux idag på förmiddagen alldeles nyss. Och även om väderförhållandena nu är lite bättre, det är lite svalare, så är det ju så att elden är okontrollerad och rör sig otroligt snabbt.
5: Säger alltså Ekots utsände Karin Arbsjö. Tack så mycket. Och nu är två svenska brandräddningsflyg på väg till Frankrike för att hjälpa till vid släckningsinsatsen. De började sin resa vid 8-tiden i morse och det tar 10 timmar för dem att komma fram eftersom det är små propellerplan, det säger Myndigheten för civilt försvar till Ekot. Vidare till Spanien då, där det även brinner på flera ställen i landet. I bland annat hårt drabbade Madridregionen har nödläge utlysts och tiotusentals människor har evakuerat även där. Johanna Gunnarsson bor i Valdemorillo, väst om Madrid.
9: Himlen, nu är den grå, förut har den varit nästan brungul och det är liksom stora rökchok som driver över. Och solen lyser svagt igenom och den är liksom alldeles blodröd. Det luktar väldigt mycket. Vi hade lite handdukar som hängde utanför, de är ju liksom täckta i aska och det faller aska liksom från himlen. Men som ett litet lätt snöfall.
8: Madridregionen är en av de mest drabbade regionerna i Spanien och där har 25 000 människor evakuerats. I hela landet har ungefär 63 000 personer fått lämna sina hem enligt AFP. Och det är nödläge i flera delar i landet. Och myndigheterna har uppmanat de som bor i närheten, så som Johanna Gunnarsson, att vara förberedda att flytta på sig om elden kommer närmare.
9: Vi har blivit tillsagda att ha dörrar och fönster stängda. Och går man ut så ska man använda mask. Så jag har packat en väska och är beredd att åka om det skulle behövas. Så då packar vi in barnen i bilen och djuren och så åker vi. Så man är bara på spänn så.
8: Enligt internationella medier så hoppas brandmännen att de ska få kontroll på bränderna under dagen. Men även om temperaturen har sänkts något så finns risk för att vinden ska ta sig. Och torkan är stor, säger Johanna Gunnarsson.
9: All växtlighet som knappt finns någon, för det är så torrt här ändå. Men det lilla som fanns, det är helt nedbrunnet.
5: Reporter Helena Boman Brody. Vi lämnar Sydeuropa och vänder blicken mot Indien där det jublas på gatorna idag.
10: Vi hävdar det!
5: Ja, jublet kommer efter besked om att Indiens utbildningsminister avgår efter de omfattande protesterna i landet den senaste tiden med krav på just hans avgång. Naila Salim, Sydasien-korrespondent, varför avgår han nu då?
11: Ja, men trycket blev helt enkelt för stort på honom och på regeringen och han ska då ha beslutat sig för att ta ansvar som han uttrycker sig på sociala medier. Och han skriver också att han gör det för att antinationella krafter inte ska utnyttja situationen. Han har tidigare anklagat studenterna för att vara emot Indien när de har protesterat på det här sättet. Nu skriver han istället att han har djup respekt för deras ambitioner, känslor och legitima förväntningar. Så sent som igår så sa ju regeringen att han inte skulle avgå, att det inte var rätt väg, att det var bättre att han sitter kvar och försöker åtgärda de problem som finns inom utbildningsväsendet.
5: De här protesterna har pågått en tid. Vad är upprinnelsen till det vi ser nu?
11: Ja, men precis som du säger, de har pågått sedan i början av juni. Och bakom det ligger fusk med inträdesprov till högre utbildningar. Proven läckte ännu en gång här i våras så miljoner människor fick skriva om dem. Och det är inte första gången som det sker. Och det, ja, men frustrationen över den här situationen, den blev väldigt stor, ledde till de här protesterna på gator som jag sett runt om in i den senaste tiden.
5: Och hur kommer det sig att ministerns avgång att påverka protesterna nu? Är det slut nu? Är de nöjda?
11: Nej, det är oklart. Representanter för de här kackalaxpartier som den här proteströrelsen kallar sig, de är på väg till ett möte med regeringsföreträdare. Och vi vet ju inte hur regeringen ställer sig till de andra kraven, det vill säga att inga rättsliga åtgärder mot de unga ska vidtas och också ersättning till de familjer vars barn begick självmord i samband med att de här inträdesproven ogiltigt förklarades. Och sen så verkar det ha kommit ett fjärde krav just nu på platsen, på den här protestplatsen, så skriker de unga att polisen ska be om ursäkt för det som man ser som övervåld, särskilt i måndags men även under resten av veckan. Alltså bara här på förmiddagen, alltså kort innan ministern avgick, så sköt polisen med tågas mot demonstranterna i närheten av det här läget.
5: Och hur vanligt är det att ministrar i Indien avgår efter yttre tryck?
11: Det är första gången sedan BJP och premiärminister Narendra Modi fick makten 2014. Så det här är otroligt stort. Det här är historiskt och det ses också som en seger för demokratin, menar många som anser att just demokratin har naggats i kanten under den här regeringens tid vid makten.
5: säger Naila Salim, Sydasien-korrespondent. Och så går vi till Sverige efter dödsskjutningen av en man i Hässelby i nordvästra Stockholm. Igår kväll har nu 3 unga män anhållits. Skjutningen skedde strax före klockan 8 på kvällen utomhus i ett bostadsområde. Nu ska det handla om fotbolls-VM.
12: Gyökeres har Isak med sig ute till vänster. Det visste han om. Han vet precis vad han har Isak. Han får en smäll i samma läge. Gyökeres ligger kvar. Isak mot straffområdet. Isak skjuter i mål!
13: Ja!
12: Jajamensan! Ett riktigt Alexander Isak mål!
5: Ja, så lät det när Sverige gjorde mål mot Tunisien. Jubel spreds både på arenan och på krogar här hemma i Sverige som hade förlängda öppettider med anledning av VM. Och det tycks ha varit något stökare på de nattöppna krogarna i Göteborg än de i Stockholm och Malmö. Det visar polisrapporter som Ekot tagit del av. På sportbaren John Scott på Kungsportsavenyn fick polisen tillkallas efter ett bråk mellan fotbollssupportrar, berättar driftschefen Yvonne Stångberg.
14: Det var ju då att de har druckit lite för mycket då, så att vi fick avvisa dem då. Så, men överlag, goda och glada människor har det varit.
15: Det var under åttondelsfinalen mellan Kanada och Marocko den 4 juli som ett bråk utbröt mellan supportrar. Och polisen upprättade sedan en anmälan om misshandel. Under VM-kvällarna har Göteborgs polisen kallats på totalt 32 larm till de 13 krogar som haft tillfälligt tillstånd att ha förlängda öppettider under fotbolls-VM. Det handlar mest om fulla personer som omhändertagits enligt LOB, men även 5 misshandelsfall kopplat till bråk och konflikter. Samtidigt trodde lokalpolisområdeschefen i Göteborg, Max Olsson, att det skulle bli betydligt värre.
16: Det har gått mycket bättre än vad vi trodde på det viset.
15: I Stockholm rapporterades totalt sett 22 polisincidenter på de nattöppna krogarna under olika fotbollsmatcher, vilket är färre än i Göteborg, trots att det är mer än dubbelt så många Stockholmskrogar som haft nattöppet. Enligt kommunpolisen Anastasios Matsos i Stockholm gick de alkoholrelaterade brotten till och med ner under juni jämfört med de 2 föregående åren.
17: Det har varit lugnare än en vanlig sommar ute. Polisen har också varit synliga alla dagar i nöjeslivet och det har nog gett en brottsförebyggande effekt.
15: Yvonne Stångberg på Kungsportsavenyn i Göteborg summerar VM så här.
14: Det har varit jättekul. Bara positivt.
5: Reporter Anisäv i samarbete med P4 Göteborg. Ryssland har under natten utfört attacker på flera håll i Ukraina, skriver Ukrainas president Volodymyr Zelensky på X. 3 personer ska ha dödats i en attack mot ett bostadshus i Sloviansk igår kväll. I en attack mot staden Sumy i norra Ukraina dödades ytterligare 3 personer och 2 skadades. Och enligt uppgift ska flera personer dödats i en attack mot staden Zaporizjzja, rapporterar Reuters. 10 år efter att britterna valde att lämna EU är facit tydligt. Tillväxten är lägre och investeringarna mindre än vad de annars skulle ha varit. Och landet har också tappat i betydelse för Sverige. Per Altenberg är chefekonom på Kommerskollegium.
18: Storbritannien är fortfarande en viktig ekonomi och en viktig exportmarknad för svenska företag. Men om man tittar på siffrorna sedan 2015-16 så är det uppenbart att Storbritannien har minskat i betydelse för svensk export.
19: För även om det finns ett handelsavtal som innebär att den största delen av handeln är tullfri så har det blivit krångligare att göra affärer med landet sedan det lämnade EU.
18: Nu är Storbritannien utanför tullunionen så även om tullarna är noll så krävs det fortfarande pappersarbete och administration. Om man bara tittar nominellt alltså på värdet av exporten har ökat utan att man tar hänsyn till inflation så har den ökat till EU med ungefär 80% men till Storbritannien bara med 30%.
19: 4, 3, 2, 1. Och nu syns också konsekvenserna av skilsmässan från EU som trädde i kraft år 2020, konstaterar ekonomijournalisten Katrin Kelos i Ekonomiekot Extra.
20: BNP per capita har minskat 6-8% jämfört med om Storbritannien stannade kvar i EU. Så det är ju mycket.
21: So there it is. The UK has left the European Union.
22: Nej, men det var ju otroligt problematiskt i början.
19: För lastbilstillverkaren Scania var Storbritannien den största marknaden i Europa och den näst största i hela världen. Så är det inte längre, säger Christian Levin som är vd och koncernchef.
0: Vi fick inte ut komponenter från våra leverantörer i Storbritannien på grund av tullklarering och taskiga processer, och på samma sätt så var det svårt att få in fordon. Det där har ju stabiliserat sig, och idag så flödar det ju precis som det ska. Men det är ökade kostnader för både bolag i Europa och bolag i Storbritannien att ha det på det här viset. Men nu har vi faktiskt sett ljusning det sista året, och vi ser ju att Storbritannien närmar sig EU inom många frågor, och att man successivt tar steg för att förenkla utbytet av varor och tjänster.
5: Reporter Hanna Malmodin. Hör hela programmet om det här i Sveriges Radios app. I USA hölls till slut Vita husets årliga korrespondentmiddag i natt. Middagen fick avbrytas för 3 månader sedan när en beväpnad man rusade förbi en säkerhetskontroll i byggnaden och skottlossning utbröt. Vår USA-korrespondent Gina Lindberg var på plats.
13: Ja, den förra middagen avbröts ju abrupt av det här attentatsförsöket och skottlossningen, men den här gången blev det en middag som kunde genomföras som planerat och som var omgärdad av väldigt mycket säkerhet. Det var en hel del ändringar jämfört med förra gången. Det var för det första en mindre fest än den förra. Den här gången var vi runt 700 inbjudna gäster i salen. Förra gången var det över 2000. Och det här är ju traditionellt en tillställning, den här årliga korrespondentmiddagen, som är till för att fira pressfriheten och uppmärksamma journalistiken. Det är en journalistorganisation som anordnar den här middagen, och presidenten brukar då bjudas in som gäst. Och den här gången var alltså Donald Trump med och höll ett långt och ganska vindlande tal, över en timme långt. Ett tal som egentligen inte handlade jättemycket om pressfrihet och journalistik, utan han talade om allt från sin planerade balsal till Irankriget. Och så kom han med en rad hårda angrepp mot framförallt politiska motståndare, men också mot en del journalister.
5: Sa USA-korrespondent Gina Lindberg. Svensk politik nu. OSSE, organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, kommer inte skicka några valobservatörer till Sverige i september. OSSE slår fast att det finns ett högt förtroende för att valet kommer genomföras på ett säkert sätt. Anna Nyqvist är kanslichef på Valmyndigheten.
22: De har faktiskt bara varit i Sverige och observerat ett val en gång i närtid i alla fall, och det var 2018. Annars har OSSE bedömt att det finns ett högt förtroende för att valadministrationen genomför valet på ett tryggt och säkert sätt. Och då kommer de inte hit och observera. Att OSSE anser att en valobservationsinsats inte behövs ser vi som ett gott betyg till det svenska valsystemet.
5: Anna Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten. Ett svenskt barn har dött i en trafikolycka i Kroatien, något som Aftonbladet var först med att rapportera om. Även 2 vuxna satt i bilen som barnet färdades i. De vårdas för lindriga skador. En 45-årig man som färdades i den andra bilen har gripits. Under flera år har gonorré ökat kraftigt i Sverige, men nu syns ett trendbrott. Ökningen verkar ha bromsat in.
23: Om man använder kondomen rätt så är det det allra, allra bästa skyddet mot alla könssjukdomar.
24: Maria Lövgren är biträdande smittskyddsläkare på Region Halland. Enligt henne har antalet fall av gonorré mer än fördubblats i Sverige sedan 2016. Från drygt 1700 insjuknade till över 4300 2024. Men de senaste åren har ökningen mattats av.
23: När vi såg den här ökningen så såg vi att jag också fick en spridning av gonorré bland yngre och bland både killar och tjejer.
24: Gonorré, det är en smittsam bakteriesjukdom som kan resultera i sveda, värk och i värsta fall göra det svårt att få barn. Den klassas som allmänfarlig och är smittspårningspliktig. Maria Lövgren kan inte se en specifik anledning till att det har minskat.
23: Vi hoppas och tror att det beror på att man har blivit uppmärksammad på att sjukdomen finns och att man då är aktiv med att faktiskt dels skydda sig men också testa sig om man har utsatt sig för risk.
24: Maria Lövgren säger att det bästa är att förebygga att man smittas, men också att testa sig. Inte bara om man tror man har gonorré, utan varje gång man utsatt sig för en risk. Eftersom gonorré inte alltid ger några symptom.
23: Och då får man det hemskickat till sig i ett kuvert som är bara helt blank. Testet tas som ett urinprov på killar och från vagina på flickor.
1: Gör det ont?
23: Nej.
5: Säger Maria Löfgren, bitränande smittskyddsläkare på Region Halland. Reporter Gustav Stjernqvist, P4 Halland. En kanadensisk medborgare med kinesiskt ursprung har gripits i Belgien misstänkt för spioneri för tredje lands räkning. Den misstänkta kvinnan gjorde praktik på ett av NATOs kontor i södra Belgien när hon avslöjades av NATOs säkerhetstjänst. I Lunchekot har vi berättat om att över 200 000 evakuerats från skogsbränderna i Frankrike och Spanien. Vi hörde en av dem, svenska Cecilia Zetterström.
2: Det är en ganska stark overklighetskänsla. Det finns ju någonting där att det här händer. Alltså, samtidigt så ändrades just det här att det går väldigt fort från att läget är under kontroll till att det inte är alls under kontroll. Och den är ganska obehaglig faktiskt.
5: Så det är alltså en av de många som fått evakuera från utanför Bordeaux. Mer om bränderna finns i Sveriges Radios app. Producent för den här sändningen, Daniel Klar. Nu är det land- och sjöväder från SMHI.
3: Och här på SMHI finns Lisa Frost. Ett lågtrycksområde på Norska havet dominerar vädret i helgen med mycket moln och tidvis regn eller skurar på många håll samt blygsamma dagstemperaturer. Det väntas dock inte några stora regnmängder. Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor i stora delar av Götaland och Svealand och i södra Götaland lokalt extremt stor. Prognosen sträcker sig fram till imorgon kväll och vi börjar med Götalands fastland. Mycket moln och en del skurar. I kväll och i natt passerar mer ihållande regn österut över området och då 12-17 grader. Imorgon bitti drar regnet bort, följt av något uppluckrat molntäcke men även enstaka skurar. Och på dagen 17-22 grader. Sydvästlig byig vind, imorgon västlig eller sydvästlig med friska vindbyar. Öland och Gotland, mycket moln men i stort sett uppehåll. I natt passerar regn österut över området och då 13-18 grader. Imorgon förmiddag drar regnet vidare bort, följt av allt mer soligt väder men även någon skur. Och på dagen 17-22 grader. Sydvästlig vind med friska till lokalt hårda vindbyar. Imorgon något avtagande. Östra Svealand. Mycket moln och tidvis lätt regn eller skurar. Sent ikväll drar mer ihållande regn in västerifrån och i natt 11-16 grader. Imorgon förmiddag drar regnet vidare bort, följt av allt mer soligt väder och på dagen 16-21 grader. Och sydvästlig vind, imorgon med friska vindbyar. Västra Svealand. Mest mulet och tidvis regn eller skurar. Och i natt 10-15 grader. Imorgon bitti drar regnet vidare bort, följt av allt mer sol och bara lokalt någon eftermiddagsskur. Och på dagen 15-20 grader. Och sydvästlig vind med friska vindbyar. Södra Norrlands kust och inland. Mycket moln och något lätt regn kan förekomma. I kväll och i natt passerar mer ihållande regn åt nordost över området och då 10-15 grader. Imorgon eftermiddag berör regnet främst de norra landskapen. Söder om väntas allt mer utrymme för sol och på dagen 17-22 grader. Men lägre i regn. Och vind omkring syd som kan vara ganska byig. Imorgon sydvästlig. Södra Norrlands fjälltrakter. Mest mulet och tidvis regn eller skurar. Temperatur i natt 7-12 grader och imorgon 9-14. Sydlig eller sydostlig vind, på kalfjället tidvis frisk. Imorgon omslag till omkring väst. Norra Norrlands kust och inland. Mycket moln och tidvis lätt regn eller skurar. I natt sprider sig mer ihållande regn norrut som imorgon berör hela området. Temperatur natt som dag 10-15 grader och sydlig eller sydostlig vind imorgon med friska vindbyar. Och norra Norrlands fjälltrakter. Mycket moln och tidvis regn eller skurar. Temperatur i natt 6-11 grader och imorgon bara någon grad högre. Och sydlig eller sydostlig vind på Karlfjället frisk eller lokalt hård. Och sen sjörapport. Ett omfattande lågtrycksområde finns på Norska havet och kulingvarning finns utfärdad för Skagerrak. Prognosen den sträcker sig fram till imorgon kväll och vi börjar med Tyska bukten. Väst eller sydväst ökande till 7-12 meter per sekund. I kväll avtagande och i natt växlande 1-5. Imorgon eftermiddag omkring väst och ökande till 5-10. Och från i kväll tidvis regn med måttlig sikt. Fiskebankarna och sydutsira, sydväst 8-13. I eftermiddag vriden till väst eller nordväst och i natt något avtagande. Och imorgon eftermiddag väst eller växlande 2-7. Och tidvis regn med måttlig sikt. Skagerrak, väst eller sydväst 8-13. I eftermiddag ökande till tidvis 12-17 och tidvis regn med måttlig sikt. Kattegatt, väst eller sydväst 8-13. Imorgon väst eller nordväst och något avtagande och tidvis regn med måttlig sikt. Vänern, sydväst 6-11 och tidvis regn med måttlig sikt, men imorgon mest god sikt. Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön, väst eller sydväst 5-10. Imorgon väst eller nordväst 1-5 och tidvis växlande. Och från i natt tidvis regn med måttlig sikt. Södra och sydöstra Östersjön, syd eller sydväst 5-10. Imorgon väst eller sydväst och något avtagande och mest god sikt. Men imorgon tidvis måttlig sikt i regn eller skurar. Mellersta och norra Östersjön, syd eller sydväst 7-12. I natt något ökande och imorgon eftermiddag åter 7-12. Mest god sikt men från i natt tidvis regn med måttlig sikt. Rigabukten och Finska viken, syd eller sydväst 6-11. Imorgon bitti syd eller sydost och något ökande och imorgon eftermiddag på Rigabukten växlande 1-5. Mest god sikt, men imorgon tidvis regn med måttlig sikt. Ålandshav och Skärgårdshavet, syd eller sydväst 5-10, i natt 8-13 och imorgon eftermiddag åter 5-10. Och från ikväll tidvis regn med måttlig sikt. Bottenhavet och Norra Kvarken, syd eller sydväst 6-11, i natt något ökande. Och tidvis regn och skurar med måttligt dålig sikt. Och Bottenviken, syd eller sydost 5-10. Från ikväll 8-13 meter per sekund. Och tidvis regn eller skurar med måttlig till dålig sikt. Klockan 12 då hade Stockholm 19 grader. Göteborg 17. Malmö 20. Karlskrona 17, Kalmar 20, Visby 18, Jönköpings flygplats 16, Norrköping 19, Karlstad 16, Gävle 18, Mora 16, Sundsvall 17, Östersund 16, Umeå, Vilhelmina och Luleå hade alla 17. Och Kiruna hade 16 grader. Och nattens lägsta temperatur i landet, den hittar vi i Vilhelmina i södra Lappland med 4 plusgrader. Och det var allt från SMHI för den här gången. Men vi är tillbaka klockan 15.55 med en sjörapport. God middag!
1: P1, Sveriges Radio.
4: Jag är tacksam att jag flyger fortfarande.

0: Norrköpings gästabud. Medeltidens mest ökända julfest. Det kalas som hertigarna Erik och Valdemar Magnusson trodde var en hjärtlig familjeåterförening var inget annat än ett lömskt bakhåll. Ondskefullt planerad av deras storebror, kung Birger Magnusson. Som har sina skäl och längtar efter hämnd.
1: I natt har en statskupp skett. Kung Birger överfölls och tillfångatogs av sina bröder. Och Magnus, hans son och tronföljare, har därför förvandlats till ett jagat villebråd.
0: Brödernas maktkamp har pågått i åratal. Och i dess spår har våldet rasat in över Sverige.
1: Marken vibrerar och det mullrar som av åskan. Men det är ljudet av hundratals hästhovar. Sen kommer de.
0: Lyssna på alla tre delarna om Nyköpings gästabud redan nu. Exklusivt i Sveriges Radios app. Glöm inte att följa Petri Historia i appen. Så får du veta när nya avsnitt och serier släpps. Alltid först i appen Sveriges Radio.
2: Klockan är 1 och dags för Sommar i P1. Om du, precis som jag, direkt efter sommars presskonferens i juni brukar tejpa upp sommarkalendern på köksluckan med dagarna när de olika sommarvärdarnas program sänds, så kommer du strax märka att 2 program i år bytt plats. Sommar med Joel Kinnaman senare läggs till 11 augusti. Och idag ska vi istället få lyssna på Sommar med Eva Fröling. Hon blev världsberömd för sin roll som Emily Ekdal i Ingmar Bergmans film Fanny och Alexander och har sedan dess haft en lång och framgångsrik karriär som skådespelare både inom film och på de främsta teaterscenerna. Men själv menar hon att det tagit ett helt liv att bli till. Här är Sommar i P1 med skådespelaren Eva Fröling.

Jag befinner mig i Estland. Jag är cellist och ska framföra Dvorak B minor med Estlands nationella symfoniorkester. Min syster finns i Tallinn. Hon som jag har tappat kontakten med. Nu står hon framför mig. Vi ser länge på varandra. Are you my sister? Mina föräldrar och mina barn står bakom mig utanför bild. De är här för att hämta mina barn. Min familj är bokade på MS Estonia. Min syster och jag ser på varandra. Länge. Syret sipprar ut ur vartenda hålrum. Och min familj ska snart gå ombord på båten. Den som jag ett dygn senare är bokad på. Den som kom att försvinna ner i mörkret. Med en halv värld. Yes, I think you are my sister. Min familj går ombord dagen innan katastrofen och jag bokas om och sätts på ett flyg Tallinn-Arlanda dagen då katastrofen ritade om en världsbild. Men det fanns en fortsättning på katastrofen. Jag ville inte mer. Det kontraktet hade jag inte skrivit på. Om jag inte infann mig till en fortsättning i London skulle filmbolaget kräva mig på 1 miljon.

Utan förhandlingsläge körde pappa mig till Arlanda. Det var som att sitta i en bil med fritt fall. Pappas knogar vitnade om ratten. Han var allt en pappa kunde vara. I en fasansfullt större situation än livet självt. Nu tycker jag synd om dig, Eva. Det var som en björntass som väckte oss båda. Sen klev jag ur, checkade in, slutade andas i planet när vi hovrade över Heathrow. Efter 14 dagar avslutade jag mitt uppdrag. Landade i Köpenhamn. Där tog allt slut. Tog flygbåten till Malmö, klev på nattåget till Stockholm, köpte 6 platser sovvagn och låste dörren. Jag blev en överlevare, tacksam, förvirrad och helt slut. Ramlade jag ihop, nästan katatonisk. Likt en manet under ytan. Svävande.

0: Mitt barndomsland har alltid omfamnat mig i det blev jag till. Jag åt trädgårdsniglar, äppelkart, öppnade alla knoppar med våld, matade fyllosarna med vetebröd genom gallret. Stationen låg under oss. Bettans pappa var polischef. Efter det att stationen lades ner turades vi om att låsa in varandra i cellerna tills dess att vi låste in Putte på livstid och vi fick ringa i bakeliten med tvåhandsfattning efter Bettans farsa, före detta polis, som låste upp. Efter det sattes alla på vatten och bröd. I garaget på en hemlig hylla rökte vi vasscigaretter, ohemult vidrigt. Under oss stod farsans Volvo PV, snyggt parkerad. PV:n med delad bakruta. När farsan tog tag i dörren föll vi på taket på PV:n, farsans juvel. Efter det blev det fler bilar av samma sort. Volvo Amazon, Volvo P130, Volvo 144, Volvo 244, Volvo 262, Volvo 260, Volvo S70, Volvo V70. Sen blev det plötsligt en Merca. Då hade jag en egen kärra, en Folka utan handbroms som rullade ner i en backe och dog. Jag älskar att köra bil. Jag har haft mängder med bilar, med eller utan motorer. Det fanns en del regelverk som att gå och lägga sig mitt på dagen. Som ett straff när man inte gjorde som snyggfarsan sa. Det var extremt besynnerligt för alla. Även för morsan som kom in med en bricka mat i smyg till fången. Alla hängde utanför mitt fönster. De tyckte det var trist utan mig så de klättrade in genom fönstret och låg i en hög när farsan slet upp dörren. Det var väl själva fan, bombade han. Då föll alla ungar ur ram.
1: God afton får jag lov att presentera mig. Jag är fågel och jag heter Flax. Är ni ornitolog och vill studera mig så passa på för nu är det så dags. Jag har fått en liten fjäder som ni nog kan se i min övriga dräkt någonstans. Ja, det börjar här om kvällen i ett träbrevet där min farsa gav middag med dans. Jo, vad det var livat i holken i lördags. Moster hon fastna med näbben i kläm. Jo, vad det var livat i holken i lördags. Ut i det tokiga stararnas hem. Jo, vad det var livat i holken i lördags. Alla for runt i en flygande dans. Jo, vad det var livat i holken i lördags. Fyll kajer är vi ju lite till mans. Kvitt, kvillig, kvitt, ropa farfar förskräckt.
2: Farfar förskräckt?
1: Ja, just farfar förskräckt. Kom alla mesar, för nu är det kläckt. För nu är det Pippi direkt. Ha, ha, ja, tjova, det var livat i holken i lördags. Moster hon fastnade med nä-

Sen gick det fort. Efter sandlådan. Börjar inte allt där. Han hette Gustav och hade köpt en silverring med en fyrklöver på. Vi var 6 år. Han hade valt den och köpt den själv. Sandkornen skavdes in under bomullskjolen. Det var högsommar i idyllen. Det var bara vi hemma. Nu är vi gifta, sa han. Ringen låg länge i asken hemma. Gustav är stor nu. Eller död. Eller sitter inne för mord. Det kan ju hända vad som helst med oss i livet. Osannolika saker som blir till skrönor. Till vilka vi säger, nej, är det sant? Inte han. Ja, varför inte? En silverring med en fyrklöver på. Det började bra. Jag är tacksam för det.

Pippihuset byttes ut mot betong, mobbing och ett satans liv. Mamma slutade jobba, oron för enda barnet. Och barnet skaffade hyfsade verktyg, försvar och en vass haka. Jag golvade han som var värst. Och sen låg han på golvet och grät. Hans morsa gled in från Djursholm med ett öppet segel på huvudet för att markera. Vad? Bytte skola, blev stor. Pressade ner mammas snodda vinner, fick bästis. Hängde på klubbar i Gamla stan. Då var det 70-tal. Överallt och annorstädes. Morsan stod i fönstret med rökat sina vinner och tittade efter enda barnet som kom med sista bussen från klubbarna i Gamla stan. Då blev det livat i holken när farsan stod i morgonrock mitt i natten. Vad gör du på nätterna, fröken Fröling? Nätterna var fyllda av det som var viktigt för mig. Livet. Bosse och Bengt på Söders höjder, kaffet i deras utsökta servis och Bengts hembakta sockerkringlor i ett rödglödgat vardagsrum. Då, när solen gick upp. Stockholm var min hemvist. Drakarna lyfte på gärdet, träd, gräs och stenar körde ett gratis gig. Alla dansade och tackade sol och måne. Då var vi varandras hemvist. Kjolarna släpade i gräset. Pannbanden höll allas hår. Allt svävade i ett mini-Woodstock. Varför tog gärdesfesterna slut? Inget märkvärdigt hände. Vi var utspridda över gräs, stock och sten. Många var höga som höghus och jag var alltid yngst. I det som var allas land.

0: Sen drog jag. Kom in på scenskolan som olovligt ung. Sen fick det räcka med flyt. Vilket landade i en kärlek, en bebis och en huvudroll. Fanny och Alexander, regi Ingmar Bergman och en värld som blev magi. Jag hade Bergman i luren. Kom till Karlaplan, vet jag, och drick te och kex med Ingrid och mig. Jag har ett manus, vet du, som du ska läsa. Jag hade min Tilde på höften utan blöja. En varm kistråle ringlade ner över mitt ben. Min fot chippade i ett klet. Tilde tappade nappen och jag tappade telefonen och tänkte, var det där verkligen Bergman? Och så var det en vanlig tisdag igen. Och jag måste röja upp. Jag gjorde mig startklar för ett fantasteri.
1: The winner is Sweden for Fanny and Alexander.
2: Accepting for him is the producer of Fanny and Alexander, Jörn Donner, and with him Mrs. Ingmar Bergman.
3: Ladies and gentlemen, thanks the members of the Academy for having a very good taste.
4: I'm going to hurry to Ingmar and tell him about the warm and wonderful reception you have given his film. Thank you very much.
0: Jag hade fått äran av Ingmar att hämta hem det här priset. Jag låg på sjukhus. Tyvärr. 3 månader senare hade vi Fanny och Alexander i den största filmrullen. 5 timmar film som jag sedermera transporterade runt världen. Vi landade i Venedig. En stor filmfestival väntade. Fanny och Alexander hade börjat sitt PR-segertåg. Vi satt längst in i filmtemplet. Do not disturb, stod det på ekdörren. Alla var med från Filmsverige. Alla smygrökte i rummet intill. Allt flödade, framgången, vinsten, Sverige som filmland i världen och herr Bergman som försvann till en del under bordet. Surren och skratten rev i kristallprismorna. Jag hade blivit yngst i Bergman-klanen. Begåvad som fan och en luring, enligt Bergman. Exakt. Jag pratar och tänker samtidigt. Ett fenomen.

Paris med Donner och Filminstitutets medföljare. En slags byråkratisk röra. Dyraste restaurangen bestämde Donner för honom och mig. Vi åt sexrätters, gnisslade tallrikar och svalde stora skedar dessert för ohemula 3000 spänn. Sen blev det strippklubb. Stripptuttarna snurrade, syret tog slut, champagnen flödade och svenskkolonins ögon glittrade och njöt av att få komma iväg från byråkratins snurrstolar.

Bergmans öga gav mig ett fantasteri av möten i världen samt uppdrag. EFA, The European Film Academy. Som invald blev ett hedervärt uppdrag som jurymedlem. Motsvarighet till Oscarsjuryn. Att kliva in i ett sammanhang med till exempel bröderna Dardenne, Gianmaria Volonté, gör ett juryrum intelligent och fyllt av kunskap. Tacksam för mina tillfällen att representera utomlands och dessutom med uppmärksamhet och priser från Lyon, Kanada och Italien. Sandrevs tjänstfullhetsstipendie hösten 2025 värmde och slog en ögla om att jag faktiskt gjort allt som varit möjligt. Servant of the arts, som någon skrev. Hedervärt.

Käre älskade make. Käre älskade Oskar. Det snöar ute. Mjuka flingor som smälter lika fort som en tanke. Det är stilla här. Det stimmas inte längre. Klockan i salen har slagit 5. Ah, det är kyligt i rummet. Vi har ingen Vera längre. En älskad Vera gick bort för ett antal år sedan. Sörjd och saknad allra mest av Ester som grät tunga tårar bakom skafferiet. Det finns många att sakna med åren. Allra mest du, min älskade make. Det var länge sedan jag tog fram mina skrivton. Så oävet dimper bläcket ner som små sjöar över lackmuspappret. Vår älskade dotter kom över med sin söta dotter idag. Hon tjatar på mig om skrivmaskinen att lära mig. Jag tjatar på henne med att ta över teatern. Men det är för henne icke en strålande idé. Ja, du Oskar, vi får väl släppa tanken om teatern. Ingen vill ärva den. Nu när snön faller och smälter stilla på fönsterblecket minns jag våra tidiga månader runt jul, hur hela huset rasslade av göromål. Vi gömde oss under bolstret och höll om varann, lät våra isiga tår leta sig upp över våra varma ben. Där under bolstret lovade vi varandra att alltid finnas, att alltid älska varandra. Och att dansa kärleksvalsen varje söndag i salen med Fanny och Alexander som vår bästa publik. Ah, saknar du alldeles förfärligt denna dag. Ah, jag är gammal nu, eller något äldre som Fanny säger. Mina ådror på mina händer berättar det. Mina ögon med, skumögd men inte krum. Fanny undrar när jag ska krympa en smula. Det undrade väl du med, käre make, när dina kyssar hamnade på min haka. Alexander kom hem till jul, minsann lång som en fura, stilig som få. Han har doktorerat i mikrobiologi. Han fick en hatt och äran. Och jag grät en smula. Denna jul kom han med sin fästmö. Jag tyckte inte det var så lyckat. Alltså valet av blivande fru. Hon var av det anemiska slaget, blyg, alternativt skräckslagen. Konstigt, vi bullrar ju inte mer. Nåväl, Alexander verkade stolt och lycklig. Och sådant smittar ju. Dags att säga farväl. Älskade Oskar för denna gång. Ja, tack så att gå till köket och tända i spisen och göra mig en kopp te. Jag har gjort en plats vid fönstret i köket. Där dricker jag mitt te och kan se ut över torget. Och slumra till. Och drömma om allt som varit. Kära hälsningar, din Emelie.

kryper längre ner i riset. Blanda inte in mig. Jag låg här först, utan en massa ljud i skallen. Elden kastar sina eldflugor över mig. Vargen lägger sin tass över mitt bröst för att känna ett hjärta som galopperar bort. Vet inte vad jag gör i skogens bryn. Hälsan tog stryk i Bergakungens sal med forsande vatten runt omkring. Men nöd och näppe undkom jag att bli bergtagen. Kunde för evigt blivit fången i Bergakungens salar då när Bergakungen släppte ut maran. En persona som överraskade ur en stillsam partimedlem som oväntat fick horn och ett vidrigt överbett. Småfolket är vi som reser under jord med toppiga luvor och en proppad ryggsäck. Rädda för vatten och trängsel och tågstopp längre än det längsta. Småfolket lyder, är tåliga, men rädda för kriget som aldrig kommer. Och explosioner som utplånar våra hem när vi minst anar.

Jag börjar frysa i riset som kliar på ryggen. Väcker vargen som byter sida. Vargen lägger sin fuktiga nos mot min hals, där det än så länge finns en svag puls. Mörkret faller mot mig med en obeveklig styrka. Skogen kryper inpå med sina hot. Någon bryter kvistarna med tunga kängor, steg som letar efter mig. Vill hitta mig och göra slarvsylta av mig, eller bara nypa mig i kinden som farsan. Nu kommer du hem! Det var länge sedan, det där, att komma hem till strippade, huvudlösa Barbie-dockor. Men nu är jag i skogen, där jag slagit läger ensam med mardrömmar om höghus, där flygplan flyger rakt igenom. Tappar motorerna, störtar i sjön där älvorna bor. De som bara vill vara transparenta, dansa och vara i fred. Rädslorna transporterar mig mot sägnen om fenrisulven. Den som mer är en tidsanda än ett djur. En tillvaro som lägger an på mig. Rädslor om en samtid som äter sig in som ett rovdjur. Vi som små vättar försöker stävja den med det magiska repet Gleipner. Tillverkat av senor, kvinnors skägg, bergens rötter, fiskens andedräkt. Fågens spott. Ett rep som ska binda fast fenrisulven till dess att vi räddas av jordens undergång. Då vi blir en hög med aska. En jättehög som skymmer utsikten för nästa generation. Om vi blir fler. Annars bara en arkeologisk, överhettad, idiotisk expedition.

Jag drog på mig en orosanmälan. En grön mamba landade i mitt knä. Ett återfall. En giftig tunga som kidnappar mitt lymfsystem. Min briljanta idé om överlevnad kohandlar man inte med. Var det därför jag föll i mitt hus? Genom tross, brädor och glasull. Jag landade på rygg med hela världen över mig. Betongdammet med sin grå dimma blev klaustrofobisk igen. Jag låg helt stilla. Kände efter om jag var hel, om jag förlorat något i mitt fall. Ingenting. Förutom min känsla samt ork. Jag låg kvar länge. Minst ett halvår. Mina barn stod utanför min dörr. Mamma! Mamma! Mormor är här. Vi har bakat scones. Vill du ha? Kan inte äta. Kan inte tänka. Kan inte vara mamma till mina barn. Jag ställer fatet här utanför, mamma.

0: Jag andas bara. Jag har fortfarande en tanke om att överleva detta ras. Men jag har ingen vilja i detta. Min hjärna brann upp. Mina synapser felkopplades. Mitt system kollapsade. Jag var inte ett jag. Jag var inte jag. Kändes som om någon kidnappat mig och gett sig av. Att koordinera en tanke om hur jag skulle stiga upp, äta, klä på mig samt knyta ett skosnöre var helt omöjligt. Att falla genom tross, bjälkar och gammal tegel kom att ta över ett år. Efter det kom barnen hem. Den ljusa hade blivit lång. Den mörka var fortfarande liten som en myra. Hon tar upp mormors kakburk.
1: Mormor hälsar och säger att idag är de extra frasiga. Det är smöret. Det är mycket smör. Du måste äta upp det nu, mamma.
0: Säger den långa ljusa. Så mycket tröst det finns i vardagsord. Orden om vädret. Vad det blir för mat. Ord om glömskan och ritualer. Grannen som skilt sig. Och att mitt stora långa barn väntar sitt alldeles egna barn. Det är då jag stiger upp i min dvala. Jag lämnar ett tunt skal efter mig. Ett ömsat hudlager som fjärilens puppa. Den tunna hinnan kollapsar bakom mig. Jag känner mig fri och brukbar. Jag tog god tid på mig att överleva igen. Att födas. Att dö. Inget av detta har du en aning om. Tack och lov. Att jag flyger fortfarande. Det vet jag med säkerhet. Det tog ett helt liv att bli till.

Du knuffade ner mig i gräset, la dig på mig. Du var tung och varm. Våra kroppars första möte. Vi blev ett par där under trädet. Ironi var hans modersmål. Han var vacker. Fysik, hans värld. En ung forskare, mycket ung i hans värld. Vi låg på golvet i hans forskarrum. Han drog mig in till sig. Jag älskar dig. Vill du gifta dig med mig? Sa han. Men jag har en hemlighet, fortsatte han. Jag svävade i hans andetag. Topphemligt. Han strök bort min hårslinga som slingrade över min mun. Jag jobbar med något extremt farligt. Jag delar atomer med ett stort land på andra sidan jordklotet. Det kan förhindra andra krig. Vi måste vara försiktiga. Aldrig prata högt. Inte prata med varandra om detta. Vi låg på ett kallt golv. Han höll om mig och vi delade en farlig hemlighet om jordens undergång. Jag älskar dig, sa jag. I ögonvrån såg jag en kackerlacka närma sig. Vi borrade in oss i varandra. Jag är aldrig rädd, sa han. Kärlekens hägn, i det ruvar vi oss. Med spioner runt oss till trots höll vi kärleken för oss själva. Makens uppdrag med Sovjet sänktes i en morängrav. Det finns många kärlekspar inom litteratur, fysik, kemi som burit in framtiden till oss.

En främling slog sig ner intill dig på bänken. Främlingen berättade din historia fram tills nu. Det fanns inga betoningar, inga varsamma svängningar, inget återhållet. Med en överraskande likgiltighet tog främlingen sig fram över en ändlös savann. Karlavägens allé fylldes plötsligt av flämtande lyktor. Främlingen reste sig. Han vandrade bort. Hans reslighet påminde om Strindbergs. Hans spatserkäpp rasslade i gruset. Han lyfte sin cylinderhatt i hälsning. Långt från havsband, parisiska under och absintglas nära kanten. Främlingen som öppnade sina rum, sina okulta nummer där Karlavägen blev en kod. Tärnorna i luften som dök rakt ner. Algoritmer förvandlades till 10-siffriga koder för att skydda upphovsmannens integritet. Var det så det skulle vara? Proppat med oändliga möjligheter för ett existerande, som om det inte var nog med val. AI, här för att stanna.

som skulle stjäla verklighetens manövrar? Var AI en behövelse som likgiltigt skulle underhålla oss med info om verkligheten? Vill vi veta mer? Passionen då? Känslan, den ordlösa, den verkliga betydelsen av alla sagda ord? AI, är det solen som inte kastar någon skugga? AI, hade du denna destination att ges åtkomst till människans hjärna, behov, drömmar? Herr Strindberg som gick före oss i allén. I hans bröst fanns ett hjärta som älskade sina ord, sina passioner, verklighetens svek, demoner och trycket över bröstet. Att känna doften av en inrökt rock, en rand på halskragen, leverfläcken vid örsnibben. En verklighetens tolkare. Har du en fläck vid din örsnibb, AI? Har du en hosta som aldrig går över? Har du ett bekymmer som du inte kan lösa? Mellanrummen, min genererade hede. Det är där människans gåta finns. Så låt oss inte gå händelserna i förväg.

0: Livet springer ifrån mig stundtals. Var ska jag? Var la jag? Vem är han?
1: God dag, god dag.
0: Minnet är inte uppladdningsbart. Bara det som var först, då när livet var nytt. Halsbölden som snittades akut. Bihåleinflammationen och varet som tömdes i rondskålen. Resten var myggbett, stora som tefat, fästingar som käkade på mig jämt, vaglar som gav ögonen springor och munsår. En röd halvmåne under läppen. Resten av kroppen var eksem som kliade jämt. Men hyfsat oberörd var jag. Så var även mamman som sjöng volare i köket medan pappan hade ett visst konsekvenstänk. Det var ju han som var med när man krossade näsväggen så skiten kom ut.

tänkte ta upp den maskerade kulturen. I det sammanhanget mig själv först och främst som ett tydligt exempel. I föreställningen Johanna från Slakthusen, regi Benno Bisson, där jag givetvis spelade Johanna huvudrollen. I mask. Alla såg likadana ut. En demokratisk föreställning, dock ej för publiken. Helvetet spred sig bland publiken. Pärlhalsbanden rasslade som skallerormar i salongen. Var är Jan Olof Strandberg? Vem är vem? Levande charader. De kunde gått vidare till Masked Singers förklädda gudar i jättehuven och rakt in i helvetes elden i slutet av Fanny Alexander, där biskopen inte kan få av sin mask. Den är fastbränd i ett enda uttryck. Bättre är att kultivera jorden och låta lugnet sprida sig i åken mellan högt och lågt. En jordmån för alla. Typ som potatissorten Cecile, fast och fyllig. Ratte, fast och smörig. Merlin, gul och krämig. King Edward, Queen Anne. Eller varför inte potatisen Annika med fast, fin kokegenskap. Och Ophelia med hög knölskörd. Sen är det bara att tillreda de små liven och äta upp de samma. Hepp, botta!

Friheten, den tar plats. I den tar man sikte på sina boplatser, sina utsikter. Ett hav, en dunge, en stadsfasad, en granne alldeles för nära. Att packa ner, att packa upp, att iscensätta en ny tillvaro. Det flyttbara i min persona är det som är det möjliga. Skulle inte kunna vara utan det som drar ut mig. Får andnöd av dem som stannar. Tiden och döden, där döden närmar sig, i det att tiden går fortare. Vi firar inte döden, det gör många kulturer i andra länder. På Madagaskar grävs de avlidna upp och får nya svepningar. Med den ritualen, kallad benens vändning, hedras de döda och lever vidare. En ritual håller den döde vid liv. I Sverige stänger vi kistlocket och gräver ner den avlidne, sorgen och tomrummet. Ritualer stävjar oro och ängslan, som ingen kommer undan i det att förlora de vi älskar. Jag får många förfrågningar om åldrandet. Hur det känns att vara, att bli en gammal människa. Vi trendar väldigt mycket om saker och ting. Antingen är vi vid liv, eller så är vi döda, eller inte födda, eller halvdöda, eller bara rädda för döden i största allmänhet. Jag vet ingenting om det. Jag är bara så ödmjuk vid det faktum att jag fortfarande är vid liv. Jag ser döden över horisonten. Sitter vid mångas dödsbäddar, föräldrar och kära vänner. I det finns ett tomrum, en tystnad, en stillhet. Jag har två barnbarn, tonåringar och en liten nisse, nyfödd. Det cirkulära systemet, bågen, vågen som tar också mig. Ingen kommer undan. Alla ska dö.

0: Meningen med livet är att skaffa sina följeslagare som värmer kalla händer. Barnen, de som ska befolka jorden långt efter mig. Tilde Maria, Henny Märta, Mira Thea, Ida Sofia, Mingus Walter Lars Jarl, Mali Mira Havanna Lo och lille Nisse. Jag är så tacksam att min cancer gav vika, att mina rosfebrar inte brände ner mig, att själen läkte och att jag höll stilen. Det har gått 67 år sedan jag läste största biten av Jeanna Otterdahl på avslutningen i Stocksunds småskola. Jag fick mitt första gage, en liter jordgubbar, av fröken Hultén.
1: Jag såg ett barn få en kaka en dag, och barnet var hungrig som jag. Hon bröt den i bitar, en liten, en stor, och den största gav hon till sin bror. Då sa jag, lilla, säg varför du gav den största biten utav. Hon såg på mig med en blick så klar. Därför att han är min bror, var hennes svar. Jag tänkte på oss, som är stora och rika, som räknar och delar så noga och lika. Vår kärlek är ofta så liten och sval. Gud, giva oss barnets svar och val.

0: Och där slutar Sommar i P1 med skådespelaren Eva Fröling. Producent Ulrika Stenström och tekniker Jakob Laller. Vill du veta vilken musik som Eva spelade finns musiklistan på vår hemsida, sverigesradio.se och i appen. Vi sänder programmet igen ikväll 9:55 här i P1 eller lyssna i Sveriges Radio-appen. Söndagens sommarvärd presenterar sig så här.
1: Jag heter Sven Hagströmer och jag är entreprenör. Mitt sommar blir som en talkshow med mig själv. Det ska handla bland annat om mina stora idoler Axel Oxenstierna och Albert Einstein och vad de har gemensamt. Och så blir det en koltrast också, det finaste som finns. Välkommen till min talkshow.
0: Och Sommar med Sven Hagströmer kan vi höra imorgon eftermiddag klockan 1 här i P1 och redan från klockan 7 på morgonen i Sveriges Radio-appen. Nu ska jag strax lämna över till Ekoredaktionen som sänder extra med anledning av de svåra bränderna i södra Europa. Femtedelen av Snygg eller ful utgår men finns för lyssning i Sveriges Radio-appen och sänds också torsdag förmiddag 11.03 här i P1. Nu över till Ekot och Fredrik Jarl.
2: Ja, den kommande halvtimmen fokuserar vi på de enorma bränderna som rasar i södra Europa och som än så länge slukat runt 100 000 hektar och fått fler än 200 000 människor att evakuera. Vi ska direkt till närheten av Bordeaux, ett av de hårdast drabbade områdena. Där är vår utsände Karin Arbsjö. Karin, berätta om senaste nytt. När branden är ju 3 mil från Bordeaux.
3: Ja, precis. Branden står vid portarna till staden, sa borgmästaren i ett uttalande här på förmiddagen. Jag befinner mig nu i Bordeaux vid Parc d'Exposition som är stadens stora mässhall. En gigantiska byggnad här där man har upprättat de största evakueringscentren. Så bakom mig är det en jättestor sal full med tältsängar och evakuerade människor. Elden är 15 kilometer från ringvägen runt Bordeaux, sa de precis på radion här på France Inter. Och Bordeaux är ju en stad som har 250 000 invånare i själva staden och 900 000 i stora regionen, så att säga.
2: Vad har vi fått för rapporter om fysiska skador då?
3: Ja, det har varit ett antal brandmän som har kommit till skada. Jag har inte hört om några civila, så att säga, som har skadats hittills.
2: Ett av samhällena som evakueras, där ligger det en gammal krutfabrik. Det låter inte bra att branden är på väg ditåt.
3: Nej, det är ju såklart inte bra. Jag hörde en brandchef här nu alldeles nyss på radion som sa att det är lite bättre förhållanden för att klara av att få bukt med de här bränderna nu. Det är lite kallare idag och det är lite fukt i luften, det är lite regn i luften. Det är inte heller lika starka vindar längre, men däremot ändrar vinden riktning i högre grad och det gör det i sig svårare. Så att det finns faktorer som talar för och det finns faktorer som talar emot, och den här stora branden som är på väg mot Bordeaux är ju på inget sätt under kontroll.
2: Nej, precis. Det är mycket man kan läsa om just nu och det är många uppgifter som florerar överallt. Jag själv såg någonting om att en av bränderna hade rört sig 30 kilometer på 40 minuter. Det låter ju också helt vansinnigt. Men hur hanterar myndigheterna det här?
3: Det pågår ju nu en av de största evakueringsinsatserna av det här slaget hittills i Frankrike, och man informerar människor genom sms, och man har också informerat att även om man inte tillhör någon av de orterna som har evakuerats, det är ju 7 förorter till Bordeaux som har evakuerats hittills, men även om man inte tillhör någon av dem, så om man känner brandrök i luften så ska man stanna inne, man ska inte vara ute och motionera till exempel på grund av de här partiklarna som är i luften. Och sen så arbetar man ju såklart hårt med släktingsarbetet eller arbetet med att försöka kontrollera den här elden. Man har satt in ett militärflygplan av märket Airbus A400M som tar 20 ton vatten. Det ska vara ännu fler brandmän från olika platser på väg mot det här området, bland annat räddningssoldater från Paris. Och premiärministern ska hålla ett nytt krismöte med berörda ministrar i eftermiddag.
2: Mm. Det var utsände Karin Arbsjö som är utanför Bordeaux i sydvästra Frankrike som säger det. En bit därifrån, ute vid kusten, där ligger halvön Cap Ferré, där branden har tagit ett grepp om den här halvön. Där, samtidigt som det skedde, var du, Cecilia Zetterström, med din familj. Berätta, hur var det?
4: Ja, nej men det har ju varit en väldigt skrämmande upplevelse egentligen då. Så vi kom till Cap Ferré förra lördagen, för precis en vecka sedan, och har spenderat. Det är en fantastisk plats, med väldigt vacker, med stränder och fantastisk skog, tall- och pinjeskog som är väldigt liksom, specifik för regionen, väldigt unik vad jag förstår. Och vi har bott där på en camping och gjort aktiviteter, badat mycket, varit vid Atlantkusten, stränderna där och badat, haft det härligt då. Och sen var det i onsdags på väg från stranden som vi såg något märkligt, och vi stannade till och så sa min man, regnar det där borta? Och så tittade vi och så insåg vi att det är liksom en brandpelare då som vi såg, och så blev det som ett svampmoln kan man beskriva det som vi tog en bild på. Och sen så gick vi in och kollade och så såg vi då att det var en brand som hade startat ungefär 4 mil från där vi befann oss. Det var väl så liten slump att vi upptäckte det där, tänker jag.
2: Ja, verkligen. Hur var det att vara mitt i det här då?
4: Känslan var att det var långt bort och det var en ganska liten prick på kartan, om man säger så. Vi försökte liksom också titta på de lokala, som stadens hemsida och så. Det var liksom, och på campingplatsen var allting precis som normalt liksom. Så det var som att ingen verkade notera eller oroa sig för det här, så det kändes lite som business as usual.
2: Det låter lite som filmen Don't Look Up.
4: Ja. Kan vara så. Men morgonen efter så hade vi inplanerat en seglingsdag då vi skulle hyra en segelbåt. Och då, när jag vaknade på morgonen då, så såg jag att den hade spridits lite brand. Och då gick jag och frågade vår reception på den här campingen. Men de var väldigt, väldigt avslappnat, visste ingenting och sa att det är absolut lugnt och vi har inte hört någonting. Det är ingenting som berör oss, var liksom den informationen jag fick då. Så vi, efter liksom övervägande, så beslöt vi oss ändå för att ge oss ut på den här bukten då, som ligger då mellan halvön och fastlandet, Bassin d'Arcachon, för att segla. Och då kunde vi liksom följa, då såg vi branden från havet, liksom, vilket i sig var märkligt. Och man kunde känna lite den här upptrappningen som var med fler helikoptrar i luften, och man såg brandflygplan som kom och så. Och sen var det, när vi var egentligen faktiskt så långt bort som vi kunde komma andra sidan, där fick jag ett mejl. Jag har hört om att vissa fick sms, vi fick aldrig något sms, någon varning så, utan det var ett mejl som kom från campingen där man sa att myndigheterna har beslutat att vår camping då ska evakueras. Så det var liksom först då som vi fattade att nu är det på allvar, och då var vi ju ganska långt bort från land också.
2: Mm. Hur gick det sen att evakuera då?
4: Vi vände omedelbart, och jag tror det var nog den stund som våra barn var som mest oroliga, tror jag. Det var liksom en stark känsla av liksom osäkerhet och inte veta vad som väntar oss när vi kommer fram och så. Och då såg vi också, då hade vinden vänt, så det här rökmoln som hade gått bort från ön låg plötsligt mycket mer över ön, liksom som en. Och det är som att det var en strålande, fin, solig dag, men helt plötsligt så var vi som ett grått, orange, grått dis, skulle jag beskriva det som. Det var som att hela vädret förändrades när vi styrde in mot land. Och sen tänkte vi så att nu åker vi tillbaka till camping så där kommer vi få information. Men det vi möttes av när vi kom dit då var en totalt igenbommad spökstad. Så att det fanns inte en människa på plats. Vi lyckades hitta en liten grind som vi lyckades ta oss in på området för att liksom snabbt packa ihop våra grejer. Och sen var det just det här ganska svåra beslutet kände jag. Alltså, eftersom det är en halvö där det går, finns bara en väg av och vi hade fått rekommendationer då att evakuera till Bordeaux. Och där behövde man liksom, man behövde styra bilen mot elden så att säga. Man måste styra, alternativet hade ju varit att ta sig längre ner på ön i tron om att där skulle det vara lugnt och så att säga. Mm. Men vi liksom hade lite överläggning där och sen beslöt vi oss ändå då för att ta den här bilvägen bort mot fastlandet då, vilket var liksom för mig det var det jobbigaste att inte veta vad som väntade och om vi skulle fastna eller om det skulle brinna på vägen.
2: Ja, det låter ju otroligt dystopiskt, men nu har ni ju lämnat hela landet till och med, har ni lämnat, ni är Nederländerna på väg hem till Sverige. Hur mår familjen?
4: Ja, men familjen mår bra. Jag tänker att det blir ju ett väldigt fokus på det här att vara tillsammans och att alla ska vara trygga och så. Och jag upplevde ett väldigt, våra barn är ganska stora, de är 12-17 år och det blev ett väldigt teamwork där i allt som skulle ske i att packa och komma iväg och liksom så. Så att vi har hjälpt så att och sen har vi ju pratat ganska mycket om det som har hänt. Så. Men överlag var vi nog, vi var alltid lugna liksom så, men jag tror den här känslan av, jag tror vi som vuxna behöver ju förmedla ett lugn till barnen. Men som vuxen så det som kändes väldigt märkligt det var att informationen var obefintlig skulle jag säga. Så att från det där mejlet som kom, som, det var ju för att jag låg och bevakade information som jag såg det direkt. Men utöver det fanns det ingen information att tillgå. Så att besluten landade väldigt mycket i ditt eget knä så att säga. Att
2: just
4: du fick... Du behöver välja själv hur du ska agera. Det var jobbigt.
2: Säger Cecilia Zetterström som alltså nu är i säkerhet med familjen efter att ha evakuerat från halvön Cap Ferret sydväst om Bordeaux. Det var när branden tog grepp även där. Tillbaka till Ekots utsände i Sydeuropa då. Karin Arbsjö, när du hör det här om kritiken mot myndigheterna, är det någonting du har märkt av också som är bevakad där? Att de har varit lite senfärdiga?
5: Jag måste säga att jag har ju pratat med många idag som har blivit evakuerade och de allra flesta är väldigt tacksamma och glada för hur det har gått till. Det är klart att när det gäller brandbekämpningen och det faktum att det började brinna, att en del är kritiska varför det har funnits så mycket torrt bränsle i markerna och det faktum att man överhuvudtaget... Det sägs ju att det var ett röjningsarbete med en maskin som gjorde att en av de här bränderna startade igång. Det faktum att det överhuvudtaget är tillåtet att utföra sånt arbete med den typen av maskiner, den typen av saker är folk kritiska mot.
2: Mm. Om vi istället vänder oss till Spanien, där har ju ett nationellt nödläge utlysts. Ge oss bilden av hur det är där nu då.
5: Ja, det är fortfarande en allvarlig situation med de här bränderna runt Madrid där flera bränder har så att säga gått ihop till en. Och man säger att det här är den värsta branden i den regionens historia hittills. Och det ska ju vara minst 60 000 personer som är antingen evakuerade eller beordrade att stanna inomhus där.
2: Mm. När man säger Madrid sa du den här branden, hur nära är det, lika nära som branden är Bordeaux?
5: Det har jag inga uppgifter på just nu.
2: Nej. En person har gripits och en person utreds misstänkt för att ha orsakat branden i Avila genom att använda tunga maskiner. Du var inne på det, ett område där det just är förbjudet. Vad vet vi mer om det? Har de sagt någonting om det här och är folk upprörda?
5: Jag är ju i Frankrike. Så att, och här är ju vissa jag har pratat med upprörda över just att man överhuvudtaget kunde använda en sån här maskin i de här förutsättningarna så att säga. Mm.
2: Det är många som försöker göra allt de kan för att få bränderna under kontroll. Även här i Sverige så hjälper myndigheterna till. Med oss är du, Anders Edstam, enhetschef på MCF, Myndigheten för civilt försvar. Först dina tankar om de här bränderna.
6: Det är ju extremt utmanande situation här när det är väldigt omfattande bränder, de är svårhanterade och dessutom i en region där det drabbar väldigt många människor. Det är ju det som man kan säga skiljer från de kanske lika stora bränder vi haft i Sverige, men där har ju varit ganska få människor, även om det var människor som drabbades där också. Så här är det är ju jättemånga som behövt evakueras i de här situationerna, och det är stora utmaningar att hantera de här utifrån de väderleksprognoser som vi ser framåt här.
2: Mm. Ni har ju skickat brandflyg till södra Europa. De lyfte i morse från Sverige. Var kommer de användas?
6: De kommer flyga till Bordeaux och utgå därifrån till de bränder som då är i Bordeaux-regionen, som vi förstås är två lite mer omfattande bränder där då. Vilken där som vi kommer användas till exakt, det är upp till den franska ledningen att bestämma. Vi underställs ju deras ledning med våra resurser när vi kommer dit, och det här är ju egentligen då EUs resurser, även om flygplanen utgår från Sverige. Det är ju EU-finansierad beredskap som vi har med två av våra fyra flygplan.
2: Mm, precis, nej, men det är ju Frankrike som har begärt EUs stöd, och då kommer ju Sverige med sina flyg. Hur mycket tror du, eller har du kanske koll på, att de här flygen kan hjälpa till?
6: De blir ju en delmängd av en jättestor insats. Vi ska komma ihåg att Frankrike har väldigt stora räddningsresurser själva, både på marken och med flygande resurser. Det har inte räckt i det här fallet, utan precis som Spanien också fått begära hjälp då genom EUs system då. Och där man responderar. Så det här är ju inte bara Sverige som responderat, utan det är flera internationella team som redan är där eller är på väg fram för att hjälpa till de här flygande resurser. Så att bara våra två flygplan, det hade nog inte kunnat räcka till, men tillsammans med de andra är ju förhoppningen då att det här ska kunna gå och lösa sig.
2: Mm. Det tog ju lite tid att få iväg de här brandflygen. Vi på Ekot rapporterade ju om att de inte var färdigservade och att det saknades smörjfett. Hur kunde det ske?
6: Ja, det är fortfarande det är korrekt beskrivning att när den första begäran om stöd kom, då kunde inte Sverige respondera för att de låg då för service, de här flygplanen, och man kunde inte göra den servicen färdig på grund av att det här fettet då saknades. Sen så togs det snabba åtgärder för att få fram det här fettet, så att det försenades med i storleksordningen ett dygn då, så att de kunde inte lätta för sig i morse då och gå mot Frankrike. Men exakt varför det här inte fanns, det kan jag faktiskt inte svara. Det behöver vi reda ut ihop med vår leverantör för den här tjänsten, för det är inte vi själva som flyger med de här flygplanen.
2: Nej. Ja, man tänker ju kanske en orolig svensk om samma sak skulle hända här. Borde de inte vara redo så här under högsommaren?
6: Jo, man måste ju skilja på de nödvändiga driftavbrott som man har för flygplan, för de är ju väldigt nogsamt reglerat för hur många timmar man får flyga innan man måste genomföra en service. Och de ska man aldrig liksom fuska med, för det är ju flygsäkerhet, och det, även under pågående brandsäsong så måste de servas. Så de här flygplanstypen som vi flyger med, då är var hundrade timme måste det göras en service. Men det är ju olyckligt när det utöver det blir driftavbrott. Och det ska ju undvikas så långt det går. Mm. Det är helt enig med din fråga.
2: Nu är de på väg och beräknas vara framme ikväll. Alltså, hur mycket kontakt har ländernas myndigheter vid sådana här kriser? Jag tänker på när vi var med om det 2014 och 2018. Jag menar, vi ser ju att mer och mer av det här slaget händer.
6: Ja, och då har ju EU ett särskilt uppsatt system för hur det här ska gå till. Så varje land har en kontaktpunkt mot något som heter ERCC, som enkelt kan beskrivas som EUs koordineringscenter i Bryssel. Så att Frankrike pratar med Bryssel, Bryssel pratar med medlemsländerna ut och kan också kalla till gemensamma möten. Och sen är det vår myndighet för civilförsvar då, som för Sveriges räkning är kontaktpunkten, och både om vi skulle begära hjälp eller i det här fallet att vi ska hjälpa till. Så koordineringen går tillsammans, för annars har det blivit väldigt svårt, tror jag, för Frankrike att själv behöva prata med alla länder som kan komma och stödja. Så nu finns det tack och lov färdiga funktioner där som gör att det blir mycket mer effektivt än om det hade varit att man skulle behöva själv fundera på okej, vad kan Sverige hjälpa till med, vad kan Finland hjälpa till med och så vidare.
2: Mm. Det är Anders Edstam, enhetschef på MCF, Myndigheten för civilt försvar, som säger det. Vi tar oss tillbaka till Bordeaux där vår utsända Karin Arbsjö är. Du hör Anders berätta om de här brandflygen. Vad säger myndigheterna i södra Europa om det här, kommer det och vad till hjälp?
5: Ja, det tror jag absolut att alla extra resurser kommer vara till hjälp. Det är ju tydligt att man verkligen mobiliserar på alla möjliga sätt nu. Jag sitter här utanför den här stora mässhallen i Bordeaux och det strömmar hela tiden in nya människor hit. Nyss åkte det förbi en konvoj med ambulanser och bara infrastrukturen och organisationen runt det här stora området gör att man förstår liksom omfattningen av det här.
2: Mm. Det här är ju ett pågående förlopp och precis som du säger så händer det ju något nytt hela tiden. Under vår sändning som nu har pågått i sådär 20 minuter, har det hänt någonting mer kring det större läget kring bränderna i Sydeuropa, exempelvis där du är då vid Bordeaux? Har det börjat komma närmare och närmare staden?
5: Jag har inga uppgifter på under de här 20 minuterna att det har, jag ser inga liksom nya, men 15 kilometer från yttre ringvägen är ju redan ganska nära. Sen så färdas inte elden som jag förstår det riktigt lika snabbt längre eftersom vindarna inte är lika starka. Däremot så hörde jag en brandman säga på radion alldeles nyss att vinden ändrar riktning på ett lite oförutsägbart sätt och det i sig försvårar försöken att kontrollera den.
2: Mm. Du har varit ute och pratat med folk idag. Vad säger de för någonting?
5: Ja, men jag tog mig hit från kusten till Bordeaux och det tar ungefär lite drygt en timme med bil längs några av de mindre orter som har evakuerats eller där det fanns evakuerade och en av dem var Martin Florence som evakuerades från en campingplats från den branden som rasade lite längre söderut i land och vi kan höra vad han sa.
7: Ah ben c'était d'abord ben oui d'abord on voyait le ciel était noir et puis on dit ben le feu n'est pas là mais simplement après il y a eu les fumées très très très denses et c'était irrespirable donc il fallait fuir la fumée. Fuir la fumée. Et puis les yeux, bon moi j'ai les yeux un peu infectés parce que les yeux se salissent quoi. Mais heureusement que j'ai trouvé des gens à la gare de Biganos qui m'ont, enfin je les ai suivis à vélo, mais autrement je dormais dehors comme un SDF.
5: Ja, det här var inte Martin Florence utan det var en av de andra jag pratade med, Juliette Corti, och hon berättade att i orten där hon bodde så hade det kommit väldigt mycket rök. Hon hade insett att hon var tvungen att fly och hon hade då tagit sin cykel och cyklat de 2 milen till orten Biganos där hon nu var på ett evakueringscenter. Hon sa att hon hade fått rök i ögonen, det hade varit svårt att se och som tur är hade hon träffat några människor vid stationen i Biganos som hade visat henne vägen till det här evakueringscentret. Hon visste inte att det fanns ett sådant där, men hon var väldigt tacksam över att hon nu kunde sova där, för annars hade hon behövt sova utomhus, sa hon.
2: Mm. Ska vi se om vi har Martin Florence också och ta och lyssna på hur det låter. Vi testar, Karin. Jag tänker vi testar.
5: Ja.
8: On avait aucune information. En fait, on a suivi les autres gens parce qu'on avait pas d'information sur les téléphones à la radio, donc on a juste on était au camping Sandaya du Sanguiné et en fait on a entendu une alarme et on a évacué et du coup on s'est retrouvé ici un peu par hasard.
5: Ja, det här var då Martin Florence och han var på en campingplats med sin familj nära den andra stora branden som rasar lite längre söderut i departementet Leland. Han hade inte fått någon sån här varnings-sms eller så som man har fått i regionen där jag har befunnit mig, utan han hade bara märkt att folk rörde på sig och flydde helt enkelt och då hade han följt efter, så de hade hamnat där de var nu. Lite av en slump. Det var en familj från norra Frankrike, från Normandie, som nu skulle försöka ta sig hemåt.
2: Mm, det låter lite som Cecilia Zetterström vi pratade med lite tidigare i den här sändningen, som med sin familj fick fly från en av halvöarna där i närheten av Bordeaux också.
5: Och jag kan säga det också att den här södra branden i Lilland, den ska det finnas bättre förutsättningar för att få kontroll på. Den här brandchefen som jag hörde på radion för en liten stund sedan sa att när det gäller den branden så är man förhoppningsfull att man ska kunna stoppa dess framfart. Såklart inte släcka hela branden men liksom få bukt med den ikväll.
2: Just det. Det låter ju positivt. Ekots utsände Karin Arbsjö är det som säger det. Det här är ju en extra sändning med anledning av just de enorma bränderna i Sydeuropa. Med oss är Johan Sjöström från forskningsinstitutet RISE. Du forskar ju på skogsbränder. Om du ger oss din bild av hur allvarligt det som pågår just nu är.
9: Ja, det är väldigt svåra förhållanden i kombinationen av de här vindarna som faktiskt de närmaste 24 timmarna verkar öka och peka mer mot Bordeaux. Och landskapet som ju är fullt av tall. Så det är planterad tall i stort sett över hela det här området. Och det är inte riktigt våran vanliga tall som man tänker har oftast långa stammar och inga grenar långt ner. Utan de här är ganska täta tallar med mycket grenar. Och långa barr. Så de är ett alldeles utmärkt bränsle. Och det är lätt för branden att ta sig upp i kronorna. Och då får vi ju kronbränder som ju är väldigt, väldigt svåra att hantera. Det är väldigt svårt att komma nära och hantera dem. Och det är svårt att stoppa flygbränder som kommer ifrån dem.
2: Mm. Hur ser vädret ut framåt då? Kommer det bli lättare och bättre förutsättningar för de som nu jobbar med att släcka bränderna?
9: Ja, det ser ut att det blir lite, idag är lite fuktigare än vad det var igår och även imorgon. Det är ju bra, men som sagt, vinden ska ta i och blåsa in mot land som mot Bordeaux helt enkelt.
2: Mm.
9: Det är ju ett stort problem. Och sen framåt veckan så verkar det bli varmare och torrare igen medan vinden då, å andra sidan. Mojna lite grann. Men man vill ju helst ha både fuktigt och låg vind. Och här verkar man inte få det man önskar de nästa dagarna.
2: Nej, de får kämpa på där. Men du forskar ju som sagt på skogsbränder, Johan Sjöström från RISE. Det här är ju någonting vi ser mer och mer av. Är det så att vi är inne i någonting som vi kommer möta mer och mer av åren som kommer?
9: Ja, det tror jag nog. Vi har sett en ökad trend i större delen av Europa. Kanske inte lika mycket upp hos oss, men i alla fall ju längre söderut du kommer. En tydlig trend att det här vädret, som det allra mest extrema vädret för bränderna, blir vanligare och vanligare.
2: Mm.
9: Det är tydligt runt hela Medelhavet och det är tydligt en bit upp i Centraleuropa. Frankrike är kanske landet där det är som mest tydligt. Om man tittar tillbaka de 20 åren, så de senaste 10 åren har haft de 9 värsta säsongerna. Så att det är väldigt tydligt att det här blir mer och mer vanligt. Och vi har också en förändrad vegetation. Alltså landskapet ser annorlunda ut än vad det gjorde för 50 år sedan. Så där har vi också bidrag med mer skogsplanteringar, mer igenväxta marker och mindre betesmark.
2: Det pratas ju om att det behövs nya strategier. Jag läste i någon av de franska medierna att citat, traditionella metoder har blivit otillräckliga inför omfattningen av den här krisen. Vad säger du om det?
9: Jo, men det stämmer ju på ett sätt. Alltså, traditionella metoder att släcka bränderna, det är inte otillräckligt. Det är ju det vi gör såklart. Men just för att förebygga så räcker det inte. Det räcker inte bara svara på bränderna, utan vi måste förebygga dem. Och då är det som krävs är en viss fragmentering av landskapet, att införa betesdjur tillbaka som det var förr. Inte överallt, men på vissa områden. Så det här precis området nu väster om Bordeaux är ju nästan kontinuerligt. Det vägar dock överallt, vilket är bra för räddningslandskapet. Men förutom det så är det ju planterad tall i stort sett överallt.
2: Mm.
9: Och det behöver man bryta upp lite grann.
2: Johan Sjöström är det från forskningsinstitutet RISE som säger det. Väldigt, väldigt kort till dig, Anders Edstam, enhetschef på Myndigheten för civilt försvar. I Sverige jobbar vi med någon typ av anpassning av och nya strategier för att bekämpa bränder.
6: Inte än. Jag är enig med Johan i hans analys. Men vi har ju varit, precis som resten av Europa, liksom fokus på att snabbt kunna upptäcka bränder med satelliter och övervakande flygplan och sen kunna hantera dem på ett bra sätt. Men den här utvecklingen, även om vi bor i norra Europa och kanske har några år till på oss innan det är kritiska lägen för oss. Och vi har ju haft svåra somrar, så att det är inte osannolikt att vi måste dit vi också. Men just nu pågår det inte.
2: Mm. Det säger Anders Edstam, enhetschef på Myndigheten för civilt försvar. Karin Arbsjö, Ekots utsände i Sydeuropa. Du är ju alldeles vid Bordeaux där en av bränderna rasar. Pratas det något om hur klimatet har blivit varmare och att det här leder till enorma bränder?
5: Ja, när jag frågar folk hur de ser på den här situationen liksom i stort och vad de känner, så är det absolut några stycken av dem som har sagt att det här har med klimatförändringarna att göra såklart, och att de är oroade för det, att det är den här utvecklingen. Så absolut.
2: Mm. Jag såg ju Pedro Sanchez, Spaniens premiärminister, han var också ute och pratade om det och sa: år efter år ser vi tydligt hur klimatförändringarna dödar och förstör våra samhällen. Det handlar inte om politik, det är fakta. Vi har besöken i ett av områden där det brinner. Har de någonting de säger de ska göra åt det då, förutom det här, alltså något förebyggande?
5: Ja, men det är ju tydligt att hela Europa är ju den kontinent där klimatförändringarna liksom påverkar snabbast just nu, eller förändrar saker snabbast. Så det finns ju ett gigantiskt anpassningsarbete att göra på massa olika fronter när det gäller bränder, när det gäller värme. Och den här extrema brand

0: tillstånd från kommunen. Det kallas normaltider och många kommuner beviljade särskilda undantag från dem under VM-sommaren. Något som gått bättre än väntat enligt både polisen och kommunernas tillståndsenheter i Stockholm, Malmö och Göteborg. Efter det som från flera håll har sett som en succé har det väckts en debatt om att möjliggöra fler nattöppna krogar med fler lättnader för serveringstiderna framöver. Men ansvarig minister Elisabeth Lann är inte beredd att lätta på normaltiderna för alkoholservering permanent och säger att det nu är upp till varje kommun att göra undantag från reglerna.
1: Den här friheten finns ju idag och sen kan jag tänka då att utifrån den här sommarens erfarenheter så kanske det är fler kommuner som ser att man skulle vilja pröva andra tider i samband med någon specifik festival eller andra händelser.
2: Sjukvårdsminister Elisabeth Lann, reporter Annie Säv. Nu är över 250 000 människor beordrade till evakuering i Frankrike och Spanien på grund av de enorma bränderna i länderna enligt en sammanställning från AFP. De flesta är i Frankrike omkring 180 000 och resten 70 000 i Spanien. Därtill har tusentals uppmanats att stanna inomhus. I Frankrike har regeringen också på nytt kallat till krismöte. Indiens utbildningsminister Dharmendra Pradhan avgår. Ministern skriver i ett inlägg på X att han lämnat in sin avskedsansökan till premiärminister Narendra Modi. Landet har de senaste veckorna drabbats av omfattande protester ledda av det nybildade Kakelakornas folkparti. Partiet krävde ministerns avgång efter bland annat misstänkta brister vid läkarutbildningens examinationer. Blåbären har mognat ovanligt tidigt i år. I stora delar av landet finns förutsättningar för en säsong med mycket bär. Förklaringen stavas den varma våren och sommarens värmeböljor. Som väderprognos för ikväll och i natt, det blir mest mulet då ett område med regn och skurar rör sig åt nordost över landet. I Ekostudion, Henrik Sell.
3: P1, Sveriges Radio.
4: Varför samlar Robert Fuchs på plastlister? Svar får vi om en kvart i en ny serie från P1 Kultur där vi i sommar ska få träffa några mycket speciella samlare. Men först, allt du vill veta om högmod.
5: I hjärnan, på Louise Epstein. En serie om sju klassiska dödssynder och en ny.
6: Ibland händer att jag känner mig stolt över mig själv och min förmåga att lösa olika uppgifter. Kanske är jag till och med lite bättre än andra. Väldigt snabbt skäms jag och undrar om jag har gjort mig skyldig till dödssynden högmod. Men kanske har högmod fått onödigt dåligt rykte. För vad skulle hända om alla sorters stolthet bekämpades?
7: Gäst är psykiater Anders Hansen.
6: Anders, högmod eller ödmjukhet, vad tycker du mest om att tänka på?
8: Högmod, solklart.
6: Varför det då?
8: Nej, men som läkare så är jag mer intresserad av vad som händer med kroppen när den blir sjuk. Jag är mer intresserad av vad som händer vid en hjärtinfarkt än om ett hjärta funkar normalt. Och som psykiatriker så är jag mer intresserad av vad som händer med psyket när det går fel. Och vad gäller högmod så har ju psykets uppfattning om sig själv blivit sjukt.
6: Svenska akademins ordlista beskriver högmod så här: allt för stark uppskattning av det egna jaget och nedvärdering av andra. Vad tycker du om den här definitionen?
8: Högmod innebär ju att man har en systematisk överskattning av sig själv. Jag är bättre än alla andra. Och att man också nedvärderar andra människor.
6: Och det är det jag tycker är det mest intressanta, att den här nedvärderingen av andra ingår.
8: Precis, exakt. Och det här gör ju då att regler gäller inte mig. Jag är bättre än dem. Så i grund och botten så innebär högmod att man har en felaktig uppfattning av verkligheten.
6: Men hur skiljer sig högmod från att ha en god självkänsla då?
8: Ja, självkänsla innebär ju att man har god kunskap om vad man är bra på och ens begränsningar. Och det här är baserat på sånt man faktiskt har gjort. Medan högmod är kopplat till en som person. Jag är bättre än er Och det gäller allt.

0: Men vad avgör, tror du, att man ofta tänker sådär, att jag är lite bättre än andra, jag är bättre som person? Varför har det blivit så? Det låter ju superjobbigt.
1: Mänsklig personlighet brukar delas in i 5 drag som vi har mer eller mindre av. Men det finns också en mörk del av vår personlighet, och den brukar delas in i 3 drag. Och vilka är det? Jo, det är machiavellism. Att man cyniskt exploaterar andra, spelar ut dem mot varandra, spelar schack så att säga med människor. Det är ett av dem. Det andra är psykopati. Att man har svårt att känna vad andra känner. Man utnyttjar det hänsynslöst och man är impulsiv. Och det tredje är narcissism. Att man har ett enormt självhävdelsebehov och en oproportionerligt stark bild av sig själv. Ofta grundat av att man egentligen hatar sig själv faktiskt.
0: Oj då.
1: Och då har högmod kopplat till narcissism. Men skillnaden mellan de där två är att narcissism beror på både gener och på ens uppväxt. Framförallt en uppväxt där bara framgång premieras. Men högmod är ofta en följd av saker som har hänt i livet. Att man har fått mycket makt. Att man har fått något mycket framgång. Berömmelse. Så att högmodet kan så att säga triggas, och det kan triggas särskilt mycket hos narcissistiska personer, men det är snarare det som har hänt i livet som skapar det än någon medfödd genetik.
0: Men varför finns högmodet då?
1: Jag tror man kan se det så här, att vi människor är utvecklade för att leva i små grupper där man träffade alla igen. Och det vi betraktar som historia de senaste 5000 åren, det är ju egentligen bara 2% av sapiens 250 000 år långa historia. Och under nästan hela den där historien så levde man i små, tätt sammanhållna grupper. Och att man då hade delar av en psyke som ville bevara ens så att säga position i hierarkin och som ville sträva uppåt. Och det är inte så konstigt. Så att den här, att vi när vi höjs upp tycker att vi har rätt i saker, det kan ha hjälpt oss så att säga evolutionärt att behålla vår hierarkiska ställning. Nu lever vi i gigantiska samhällen där enskilda personer kan styra länder, ha makt över atomvapen, och då kan de här psykologiska mekanismerna plötsligt gå bärsärkagång. De har aldrig utvecklats för den typen av samhällen som vi lever i idag.
0: I Dantes gudomliga komedi som skrevs i början av 1300-talet så kommer syndare som ångrat sig innan dödsögonblicket till Skärseldsberget där de ska sona sina synder så att de kan få komma till paradiset. Och de högmodiga på bergets första avsats får göra det genom att släpa runt på tunga stenar. Så här skriver Dante i Ingvar Björkessons översättning. Den tunga arten av deras kval trycker dem så mot marken att mina ögon först fick mig att tvivla. Men se nu dit med stadig blick och urskilj själv vad som kommer under dessa klippblock.
1: Mm.
0: Vad väcker det för tankar?
1: Ja, jag tänker att de här personerna straffas på ett sätt som motsvarar synden. De tyckte sig vara upphöjda. De tyckte sig vara mer än andra. De tyckte sig stå över andra människor. Och nu pressas de mot marken.
0: De syns knappt.
1: De syns knappt. De trycks ner mot jorden bokstavligt talat med stora stenar. Så straffet är i proportion till synden de har begått.
0: Mm. Men om du skulle översätta det här till modern psykologi, vad fungerar egentligen för att hålla sitt eventuella högmod i schack?
1: Se till att ha människor runt om dig som vågar säga emot, som inte bara är beroende av dig, som inte är beroende av att hålla dig nöjd, som inte bara stryker dig medhårs. Och då menar jag inte att du bara ska omge dig av en massa kritiker, utan du ska inte bara ha personer som stryker dig medhårs i omgivningen.
0: Mm.
1: Det tror jag är det absolut viktigaste för att korrigera det här, måste jag säga.
0: Men hur vanligt är det då, tror du, att människor vet om att de överskattar sig själva och att de är högmodiga? Ingår det inte lite i grejen?
1: Exakt.
0: Att man inte vet om det?
1: Precis. Det är det man är blind för. Det. Så när man väl har trillat in i det här, då ser man inte det här. För det är psyket som har blivit blindt för sig själv, så att säga. Så att det man kan göra är att tänka, ah, jag har kanske i min psykologi att kunna dra iväg om jag får för mycket beröm på jobbet eller för mycket uppskattning eller bekräftelse. Bra, då vet jag om det. Då ser jag till att omge mig med folk som håller mig på marken.
0: Men vad finns att vinna på då att bli lite mindre högmodig både för sig själv och för andra?
1: Ja, till att börja med så kommer man ju ta bättre beslut när man ens beslut korrigeras av andra. Och sen tror jag också att man mår bättre, för att gå runt med en sån här upplåst självbild, det mår man ju inte bra av.
0: Det här klassiska ordspråket, högmod går före fall, hur mycket tycker du att det ligger i det?
1: Ja, lite grann, men det mest kända exemplet på det är ju Napoleon. I början av 1800-talet så har Napoleon lagt hela Europa under sig. Det är liksom ett imperium som är som vi inte har sett sedan romarriket. Och då bestämmer han sig för att gå in i Ryssland. Och då säger hans generaler, det där är ingen bra idé. Han bestämmer sig för att göra det ändå. Och det blir katastrof. 130 år senare gör Hitler exakt samma sak. Han har lagt stora delar av Europa in under sig. Han vill gå in i Ryssland. Generalerna säger, det där är ingen bra idé. Han gör det ändå. Det blir katastrof, kostar minst 25 miljoner människoliv. Det som händer hos de här individerna tror jag är att det har gått bra, sensationellt bra. Och då har de börjat se sig själva som oövervinnliga. Och de ser också andra runt om dem som värdelösa. De är inte längre tar råd. Och det straffar sig. Så att det är inte ödet eller högmodet som straffar sig, utan det är konsekvenserna av de dåliga besluten som förr eller senare hinner i kappen. Så att jag skulle nog sagt att högmod går före fall efter tillräckligt lång tid. Man kan ha tur ett tag, men man kan inte ha tur hur länge som helst.
0: Men traditionellt så ansågs ju högmod som den värsta dödssynden och som en förutsättning för alla andra synder, eftersom högmod innebär att man tycker att man är för mer än både Gud och andra människor. Vad tycker du om det här resonemanget att högmod är värst?
1: Jag tror att det handlar mycket om ett maktinstrument. Kyrkan och kungamaktens privilegier, de härleddes till Gud. Och varför det? Ja, därför att den kunde ingen ifrågasätta. Varför ska ni ha alla de där slotten och kyrkorna och privilegierna? Ja, det är för att Gud har sagt det. Och genom att då säga att högmod, det är att man försöker se sig själv på samma nivå som Gud. Det är den värsta synden av alla. Då har man ju liksom cementerat Gud allra högst upp. Och därmed har man cementerat den världsordning som följer av det, så att säga. Så det var ett maktinstrument.
0: Jo, men samtidigt så ansåg man ju att man var för mer än andra människor. Då kan man ju göra alla möjliga brott om man är värd mer än andra människor. Ja, förstår du vad jag menar?
1: Absolut.
0: Så vi ska inte bara prata om Gud utan kanske andra människor också.
1: Absolut. Och så att det finns också en rent psykologisk poäng med det. Och utifrån ett psykologiskt perspektiv så är det klokt att sätta högmodet högt på den här listan om vilken av dödssynderna som är jävligast. Varför det? Jo, därför att man blir blind för sig själv. Om du är avundsjuk, då vet du om det. Om du frossar, då vet du om det och så vidare. Men den här dödssynden vet man inte om i sig själv. Och det är det som gör den så knepig.
0: Men om vi vänder på det hela, det kan ju bli lite förtryckande och aldrig tycka att man är särskilt bra eller att man har gjort något bra.
1: Verkligen. Så om man tänker sig högmod i ena ändan på ett spektrum och den andra ändan där ligger någon slags självutplåning. Jag är helt värdelös, titta inte på mig. Nej, ni är mycket bättre, mycket bättre. Det är naturligtvis inte heller bra. Så när går man för nära självutplåningsdelen? Ja, det är kanske om man till exempel aldrig kan ta emot beröm utan att förklara bort det. Vad duktig du var som gjorde det där. Nej, men det var nog inte så, jag var inte så bra och så vidare. Om inte det är spelad falsk ödmjukhet så är det någonting som är självutplånande. Jag tycker personligen att om man måste välja mellan de här sakerna så ser jag mycket hellre att man är åt den här mer självutplånande sidan. Det tycker jag är mer sympatiskt och ödmjukt, men jag tror faktiskt också att man mår bättre av det än om man går för långt åt högmodssidan. Men det är min personliga åsikt.
0: Det behöver
1: åsikt.
0: Inte vara helt svartvitt tycker jag.
1: Det är inte svartvitt, det är hela poängen. Det är en stor gråskala.
0: Men sen är det lite intressant för att på engelska så heter ju den här dödssynden pride. Och det kan ju översättas både till högmod och till stolthet på svenska. Och i dödssynden, det är inte bara högmod, det finns också lite stolthet.
1: Stolthet innebär ju att man är nöjd, mår bra över en prestation som man faktiskt har gjort historiskt. Medan högmodet inte nog bara är kopplat till prestationen, utan det är kopplat till mig som person. Och den är också mer framåtblickande. Jag kan inte göra fel. Jag är bättre än er. Och det är ju en viktig distinktion mellan de där två, skulle jag säga. Mm. Som går förlorad när man då använder samma ord.
0: Jag tycker att det blir ju fördömande, tycker jag, om man ska hela tiden tänka jag får inte vara stolt över någon. Tänk om jag blir högmodig. Och så har man kanske jobbat superhårt för att få ett jobb eller för att komma in på en utbildning.
1: Jag tror de som oroar sig för att bli högmodiga, de är inte problemet. De kommer inte att utveckla det.
0: Men jag tror att det finns ett knep, Anders. Det kan ju också vara så här att om man är stolt över någonting man har åstadkommit så kan man ju vara det utan att tycka att de andra är dåliga. Förstår du? Man behöver ju inte nedvärdera andra. Verkligen. Så att om man struntar och nedvärderar andra så har man kanske löst också.
1: Vad tror du? Det är en jättebra poäng, verkligen.
0: Okej, Anders, avslutningsvis, hur många minuspoäng på en skala från minus 1 till minus 5 får högmodet?
1: Minus 5.
0: Det är tungt, varför?
1: Ja, det är det. Därför att många historiska katastrofer och enormt mänskligt lidande har skapats genom det här psykologiska draget som idag kan gå bärsärkagång. Plus att högmodet gör en blind för, så att säga, sig själv. Så det är särskilt lurigt till sin karaktär.
0: Och vilket är ditt bästa råd för att veta om man är stolt över något man har åstadkommit eller om man bara i största allmänhet är övermodig och har drabbats av hybris?
1: Jag tror ju då inte att man, om man har drabbats av det, kommer inse det. Jag tror att psyket kommer blockera det. Så möjligtvis att man då kan fråga en riktigt god vän att, hörru du, håller jag på att dra iväg här? Men då ska det ju vara någon som liksom är en väldigt bra kompis med en. Så att jag tror att det är svårt.
0: Så roligt att prata med dig, Anders. Vi ses snart igen.
1: Ja, det gör vi.
2: Gäst var Anders Hansen, psykiater och författare. Producent var Kiki Möller. Skriv gärna till oss på janan@sr.se.
3: Klockan är 18 minuter över 3, lördag eftermiddag, och dags för en ny serie från P1 Kultur.
4: Varför har skådespelaren Robert Fuchs garderoberna fulla med julpynt, plastlister och spetsdukar?
5: Vad kan man ta? Här uppe är det ju julpynt till exempel. De här är fantastiska, de här stora julgirlangerna. Som jag tänker skulle kunna fungera både som hår och bovor och allt möjligt.
4: Och vad får formgivaren Jörgen Görel att tillbringa timmar i en källarlokal med att sortera nästan oläsliga science fiction fanzines?
5: För många av de där karbonkopierade grejerna är ju tvungen att dra in dem, kopiera dem, köra via AI-program för att försöka hitta bokstäverna igen och sen OCR-rat för att få dem läsliga igen.
4: Och när blir samlandet av saker ett problem? Jon Jefferson Klingberg från Samlargruppen i Stockholms stad försöker hjälpa dem som lider av samlarsyndrom.
6: Jag ber dig slänga valfri bok. Du ger den till mig, sen ser du den aldrig mer. Jag stoppar ner den i min ryggsäck. Säger, om en stund så går jag, hur känns det? Och så frågar jag dig vad du har för känsla. Vad tror du kommer ha för känsla?
4: Det ska handla om kultursamlande och kultursamlare. I det här specialprogrammet av P1 Kultur, gjort av mig, Roger Wilson.
5: Jag vet inte riktigt heller vad det är i allt, men...
4: Skådespelaren Robert Fuchs står och gräver i garderoben i sin loge på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm.
5: Det här är ju, alltså min stora glädje liksom efter jul, det är ju att gå och titta på julgransdekoration och så här. Det här är små plaststjärnor och kristaller av olika slag i guld och silver. Alla har ju prislapparna kvar här fortfarande. Men...
4: Här på Stadsteatern har man kunnat se Robert på scen i allt från monologen om Herbert Tingsten till musikalen Matilda. En del kanske också sett honom på TV i Drag Race Sverige där han var programledare.
7: Tävlande, växla upp och må bästa kvinna vinna.
4: Och det som döljer sig i den här överfulla garderoben har kanske främst att göra med Roberts parallella karriär som dragartist. Han kallar själv det här för ett mellanförvar, där material förvaras som kan bli delar av framtida outfits.
5: Då tänker jag med en limpistol och en ledig kväll så är den outfiten räddad. Nu har jag inte haft så många lediga kvällar så det är därför de är liksom...
4: På väggen i logen sitter ett foto av Robert i en dräkt där underdelen består av olika flätade korgar. Ja, hela kostymen är ett slags återbruk av hemslöjdsföremål i rotting och näver. Och det är lite så Robert Fuchs verkar tänka sig sin dragpersona på scen. Det är bara fantasin som sätter gränser för vad som kan vara beståndsdelar i en dräkt.
5: Här finns stolsöverdrag. De här tycker jag är häftiga. Det här är liksom blåa flufföverdrag som jag hittade på ett stort möbelvaruhus som ska täcka över små barnstolar. Jag tänkte att det här är också fantastiska hattar. Man skulle kunna göra, ser du, så här. Så hänger det ner på sidan av ansiktet har jag tänkt. Det här, så fluffar man upp den och borstar till den. Och så har jag en till.
8: Men vänta, det är alltså... Det är
5: stolsöverdrag.
8: Aha, så att det... Det är nästan som ben här, eller vad ska man
5: ja,
8: säga?
5: Ja, där ska benen sticka in. Mm. De tänkte att de kunde hänga över mina öron istället. Så det här är också en sån här projekt som jag är lite sugen på. Men så jag behöver ha mer här. Men det, jag menar, allt är ju projekt för att skapa visualiteter. Och jag kan inte sy, och jag har aldrig velat lära mig att sy. Och då är ju materialen min nål och min tråd, skulle jag säga. Det är så här jag jobbar ursprungligen. Sen kan jag ha folk som skapar outfits till mig, absolut, som kan sy. Men det roligaste jag vet, det är ju att tänka vad jag kan göra av saker som är... Jag menar, här nere till exempel är ju... Det här är ett häftigt material som jag hittar. Det här, titta på det här. Det här är rulle på rulle av något. Och jag vet inte vad detta är, men det är som plastremsor. Jag vet inte om det har kunnat användas till. Liksom, det är på, det är ju, vad tror du att det här är? Det har jag liksom...
8: Det finns en fram- och en baksida i alla fall.
5: Ja.
8: Och så är det liksom en tunn remsa. Kan det funnits lim där förr?
5: Ja, jag tror att det här är... Och det här hittade jag ju jättebilligt. Jag tror att hela den här jätterullen...
8: Du köpte stod... den?
5: Ja, den här köpte jag. Men det...
8: Var då någonstans?
5: Ja, men jag köpte det i en sån här... stor second hand butik och de bara skrattade och var så här, men vad är det här ens? Och så gav jag 20 spänn för det. Men den är så intressant. Det är ett jättehäftigt material, så jag tänker antingen ska man fläta det? Ska man limma ihop det? Det roliga med material tycker jag är att man inte vet hur de ska sammanfogas. Det är ett av mina stora intressen. Foga ihop material. Är det med ståltråd? Är det med tejp? Vilket lim funkar? Alltså, det här är ett plastmaterial. Eller någon slags gummimaterial. Och det är ju nästan lite poröst när man känner på det. Då kan det vara... Alltså, det är ju lite av det här. Tänka ut, hur ska de liksom höra ihop? Jag skapar någon slags samhörighet mellan material och mig och världen.
8: Står här och viker lite. Det är ju någon form av list, tänker jag. Liksom.
5: Ja, det kanske det är.
8: Eller?
5: Jag frågar inte mig. Jag gick samhällsprogrammet.
4: Men ju längre jag pratar med Robert, desto mer kryper det fram detaljer som tyder på att det inte enbart samlas råmaterial till blivande kreationer, utan att det ibland också handlar om att ge föremål ett hem eller ett sammanhang där de får den uppmärksamhet och kärlek de förtjänar.
5: Jag har ju också haft en känsla tidigare av att jag har räddat saker, faktiskt. Så att jag har gått in i second hand butiker och så ser de och så tycker jag liksom lite synd om att, ja, men det är ju ingen som, nu har den här saken legat här i flera veckor. Särskilt näver till exempel kan bli så upprörd. Jag var förra veckan i en second hand butik i Gamla stan. Nej, men och då hängde samma näverväska där. Och jag har ju jättemånga näverväskor hemma. Men då kände jag så här, hur kan ingen ha köpt den? Det är ju fruktansvärt. Så sa jag det. Hur kan ingen ha köpt den? Nu måste jag göra det. Rädda den, så att säga.
8: Hur länge hade den hängt där då?
5: Ja, men det var några veckor i alla fall. Och det tyckte jag var provocerande lång tid för en fin liten näverväska som någon har suttit och gjort och jobbat med. Och jag menar, jag har ju paraffinolja hemma, så jag tänkte då får väl även den en omgång och bli mjukare i nävret. Så då tar man hand om saken och så håller de.
8: Så många nervväskor har du, tror du?
5: Oj, ja, men alltså jag har väl kanske en 6-7 i olika storlekar. Och sen finns det några som inte har remmar och så de ska väl lagas. Men jag tänker också så här, jag menar, varför inte kunna bära fler vid ett tillfälle? Det är också så här en samlares liksom, ursäkt att varför bära en när man kan bära alla man har? Och jag har ju ett väldigt passande yrke för det. Så att samlande är ju egentligen helt, det går helt i linje med mitt sceniska uttryck.
8: Så vad samlar du på mer då? Mer än övergivna näverväskor? Vad kan det mer vara som du känner att du måste rädda?
5: Nej, men mycket är ju sånt som är skapat av händer alltså, tidigare. Textilt är jag ju väldigt förtjust i. Det börjar andra bli också. Men broderade dukar och spetsdukar och sånt. Och det har jag ju inte hemma liksom framme. Men jag tycker att de är så otroligt vackra och det har hänt någon gång att jag lägger upp alla på golvet hemma som snöflingor över ett helt golv. Och man ser alla de här formerna och alla de här liksom, tankarna tänkta som måste... Alltså det är så mycket tid tänkt i varje liten duk. Och så är jag inte säker på vad jag ska göra av dem. Men de finns där. Och de ska inte liksom, slängas känner jag. Det är så där, de säljs ju för 5 kronor styck. Det är också ett hån. Så de tillsammans blir de också vackrare. Så någon gång ska jag göra en installation. Jag är ju uppvuxen i ett hem också. Eller i olika hem. Men min pappas hem, där var det mycket kluster överallt. I alla hyllor fanns det små världar. Av gamla klockor. Alltså min pappa är ju en sån som samlar enormt mycket. Och han samlar ämnesöverskridande skulle jag säga. Gamla biblar. Liksom sådär och pennor, pipor, allting finns i samlingar. Det är som det är överallt och små världar som liksom dyker upp så som man gick och förundrades över när man var liten. Så jag har ju det där med mig, men jag har ju inget antikt intresse. Så jag har aldrig handlat i princip någonting på auktion eller sådär. Det är inte det jag går igång på, utan jag är ju liksom ute efter det här som kan uppstå och bli någonting som inte redan är något. Och det känner man väldigt tydligt i magen. Sen känner man ju också i magen vid andra tidpunkter att man har för lite plats. Och man känner i magen att kommer jag hinna leva liksom igenom alla de här skapelserna som jag förväntar mig ska uppstå. Och det kan jag ju säga nu som har hjälpt min pappa att downsiza sitt bohag nu för andra gången utomlands, både i Österrike och i Spanien. Där har vi pratat jättemycket om det, för att han har ju inte hunnit ta sig an alla projekt. Och då är tiden så att säga utmätt. Så att jag har ju fått en tankeställare verkligen nu att jag måste försöka göra något av allt också och inte bara låta det slumra.
4: Robert Fuchs hyr 2 förråd för sina olika scenkläder, men det visar sig att även hans privata förråd är fyllda med vad som låter misstänkt likt produkten av en viss samlariver. I hans garderob på teatern hittar vi till exempel en tekanna i porslin som tydligen är en del av en större samling, liksom delar av hans parfymsamling. Och så där i förbifarten nämner Robert nerpackade serviser som finns hemma. Men också ett stort projekt som hör ihop med ett fynddatat köp. Ett fynd som inte verkar ha lämnat källarförrådet.
5: Syltburkar, helt nya, rena, utan lock. Jag tror att det är 200 stycken. Och jag fick dem väldigt billigt. Jag kommer inte ens ihåg hur de kom dit. Om jag körde dem eller om någon annan. Men någon måste ha gjort det här. Och de står nu upptravade i ett hörn i mitt källarförråd. Och det är liksom syltburkar utan, för locken ingick inte, så jag har aldrig kunnat göra, för jag tänkte så här, åh, då ska jag sylta och safta och lägga in lite som jag är uppvuxen med, att man liksom, men det är ju pressglas egentligen skulle man ju haft då. Men nej, det här är syltburkar med vridlock skulle på, och de finns ju inte. Och nu har det gått så många år så att nu såg jag att det här tornet, för det är alltså nästan lika högt som jag är lång, det håller på att sacka nu, för att de här kartongerna håller på att ge med sig efter alla år. Så där kände jag så här, det är ett jordskred på gång i mitt inre och i mitt förråd. Jag måste göra någonting av. Vem vill ha syltburkar utan lock? Varför köpte jag dem?
4: Jag har kanske inga locklösa syltburkar i mina förråd, men mycket annat. Som kulturjournalist är väl min motsvarighet till Robert Fuchs material en massa olika böcker och filmer. Och när jag blev sambo för några år sedan så fick jag skaffa ett extra förråd för de delar av mina samlingar som jag inte längre fick plats med i lägenheten. När jag nu på senare tid börjat uppvisa ett lite ohälsosamt stort intresse för skrymmande skånsk keramik från 50- och 60-talen så har jag också börjat oroa mig för att jag håller på kanske att bli en kulturhoarder. Upplevelsen av kombinationen av habegär och starka positiva känslor kring föremål som utgör samlandets skuggsida. Jag beslöt mig för att uppsöka expertis i frågan.
6: Det finns en myriad olika orsaker till att man får ett belamrat hem. Men det som vi kallar för ett klassiskt samlarsyndrom, som är en egen diagnos i den här diagnosmanualen DSM-5 sedan 2013. Då är det en kombination av ackumulation, svårighet att göra sig av med saker och starka känslor kring saker. Och då pratar vi om starka positiva känslor faktiskt.
4: Jon Jefferson Klingberg är musiker, journalist och författare. Men i ungefär 10 år har han också arbetat för Stockholms stad med stöd till personer som lider av samlarsyndrom. Och visst, det kanske är lite överdramatiskt av mig att jämföra mig med en del av de klienter som Jon arbetar med. De som lever i överbelamrade hem och riskerar att bli vräkta. Liksom de ganska extrema fallstudierna i boken Stuff av Randy Frost och Gail Steckety som också handlar om personer i mer eller mindre pågående kris. Samtidigt visar vissa studier att samlarsyndrom förekommer hos runt 2% av befolkningen och jag känner igen mig en del av de drivkrafter som beskrivs i samband med samlarsyndrom. Mina starka känslor för till exempel färgglada fiskfat men också ackumulerandet av en växande samling böcker och filmer som jag bevarar i väntan på något kommande, abstrakt, privat projekt. Och att träffa Jon var lite som att stöta på en målsökande robot när han ganska snabbt hittade mina smärtpunkter som handlar om hur svårt jag har att göra mig av med saker. Som ju också är en stor del av problematiken kring samlarsyndrom.
6: Läser du mer av böckerna nu när du har dem i ett förråd?
8: Jag tror att jag håller på att bygga ett arkiv. Och jag vet inte riktigt vem som har gett mig i uppdrag att göra det. Så det är nästan det som står där i förrådet är väl det jag har läst. Men som jag då inte släpper.
6: Tänker du att det är viktigt att just du har ansvar? För jag ser att du nickar här direkt när jag säger. Så att du har en stark ansvarskänsla. Ja, okej. Du nickar och du ler lite grann och rådnar lite grann. Det är just stark personlig ansvarskänsla för saker. Det är en av liksom, 4 ganska stora motorer i det här.
8: Mm.
6: Och det stöter jag också på bland många klienter.
8: Jag tänker liksom att vi också lever i en värld där vi triggas. Alltså dels för att vi lever i ett överflöd rent konsumtionsmässigt och vi har tillgänglighet till mycket saker. Jag kan beställa böcker från USA som jag sen kan lägga till min samling. Men vi har också alla de här formatbytena som jag tänker kan tala ännu mer till det här personliga ansvaret. Vinylsamlare till exempel, eller DVD-samlare. Vi har, nu är det snart CD-samling som är hett. Liksom. Att i en värld där jag under min livstid redan varit med om 2-3 formatbyten.
6: Just det.
8: Och där filmer till exempel som jag har inte finns på streamingtjänster.
6: Ja, just det.
8: Känslan av ansvar har inte minskat med det, med de här sakerna.
6: Nej, men precis. Och det där är ju ett argument som jag kan... Alltså jag och mitt team i samlarteamet, Stockholms stads samlarteam, som ska hjälpa människor att minska ner och gallra. Ett argument som vi ofta får liksom slängt i ansiktet är så här, just det är ju det här med som du är inne på nu att men den här kanske inte finns, den finns inte på streaming eller den här uppgiften finns inte i databaserna eller, ja, det är en sån här grej som är en tanke som Det finns ju med där i bilden, absolut. Mm.
9: Och vad svarar du då?
6: Ja, vad innebär det? Vad är du orolig ska hända om du släpper den? Och då kan man ju följa orostanken. Man kan jobba mycket med orosdiagram och sådär. Jag har tagit fram ett format för ett diagram där jag följer. Jag ber dig slänga valfri bok. Du ger den till mig, sen ser du den aldrig mer. Och jag stoppar ner den i min ryggsäck. Säger, om en stund så går jag, hur känns det? Och så frågar jag dig vad du har för känsla. Vad tror du kommer ha för känsla då?
9: Det beror på vilken bok jag ger dig.
6: Okay. Jag tror du kommer ha ångest. Och jag tror den ångesten... Jag baserar det här på min erfarenhet nu. Ångesten kommer uppgå på en skala mellan 0 och 100. Så kommer ångesten vara någonstans runt 80-90, ska jag säga. Men om du har valt ut den här boken och gett mig för att testa det här, för att göra det här experimentet tillsammans med mig. Det är exponering. Det här är klassisk KBT-exponering då. Om du har gjort det, gett mig boken, då tror jag, i min erfarenhet, så kommer din ångest vara nere på 5% efter ungefär 60 minuter.
4: Lite förenklat kan man väl säga att två motsatta riktningar dominerar diskursen kring samlande i samtiden. I tv-programmet Saker och ting på kanalen EFN träffar Fredrik Strage till exempel hängivna samlare. Och eftersom programmet produceras av en ekonomikanal så är fokuset till stor del på vad samlarföremål är värda om man talar om samlandet som en investering.
10: Vad är det mesta du har betalat för ett gammalt fiskedrag?
11: Jag har betalat en bit över 5 000 kronor för ett fiskedrag. Som det ser ut nu så stiger ju värdet på mycket av fiskedragen. Så att förhoppningsvis är det lite pensionssparning som jag har här också.
4: Medan flödet på mina sociala medier hela tiden fylls med tips på decluttering, hur man rensar och sorterar hemma, och av utmaningar där personer försöker göra sig av med ett visst antal föremål varje dag.
12: You're failing at decluttering and I know why. You see, there's one magic phrase you must learn in order to declutter and it's not do I need it.
4: Kanske är det en dålig ursäkt för mitt egna dåliga samlarsamvete, men jag tänker att en del av det myckna samlandet också kan handla om en känsla av historielöshet. Man liksom håller fast vid fragment av en sönderfallande, analog historia i en allt mer digitaliserad värld. Som till exempel i samlingen som finns i Jörgen Görelfs källarlokal i Spånga.
9: Så varför skaffade du den här lokalen?
13: Dels för att jag fick inte plats med det hemma. Det blir ju alldeles för mycket prylar. Och på den här sidan är ju då alla science fiction fanzines som jag har samlat på mig, fått donerade. Men mest egentligen räddat från pappersåtervinning.
4: Prydligt sorterade i märkta dokumentlådor och stora plastbackar finns de mer än 5000 svenska science fiction fanzines som Jörgen fått samlat ihop eller räddat. Alltså hemmagjorda, stencilerade eller kopierade tidningar på en eller flera sidor som spreds bland de som var intresserade av science fiction. De är nu en del av hans forskningsprojekt med stöd från bland annat Statens kulturråd.
13: De här fanzinerna är ju för mig ett kulturarv som håller på att tyna bort. Det var ju mer än amatör, små amatörtidskrifter, utan ett sätt att bygga ett nätverk för unga, väldigt kreativa personer som jag kanske inte alltid hade funkat så jättebra socialt i den moderna världen, men hittat sitt community med en enormt sprudlande kreativitet. På 90-talet efter internet och enorma portohöjningar så dog ju hela den här pappersutgivningen tog ju slut. Och flyttade över redan i 90-talet till så här BBS-er, internetforum och slutligen till Facebook. Men mycket av de forumen eller de datan är ju numera raderade. Går inte att komma åt de diskussionerna. Medan de här papperna som väldigt enkla, flyktigt gjorda, de är kvar. Även om de också håller på att vittra bort. Trycksvärtan i stenciler och blå stencil och mimeografer och karbonkopierade fanzines. De är inte så jävla lätta att läsa längre. Men de håller på att vittra bort också. Och jag känner att det här är en kulturskatt som åtminstone behöver skrivas om innan det försvinner helt och hållet.
8: Kan vi visa upp lite av vad du har här då? Vi tar ett stickprov så ser vi vad det är för någonting som finns här.
13: Ska vi ta upp det slumpmässigt? Ja. Här, Elisiv Elvinsdotter. Hennes fansins. Det borde vara hennes Oxygen som gav ut på 80-talet. Eller slutet av 80-talet. Fotostat kopierat. Mycket brev. Det var så mycket brev, särskilt sådana här locks, letter of comments med hennes noveller och så vidare.
8: Så först publicerade man och sen fick man tillbaka brev och sen publicerade man de breven då? Så ja, det var liksom en öppen diskussion.
13: Det var egentligen som en Facebook-kommentatorsfält, fast snällare oftast kanske. Hon fick så mycket brev som hon var tvungen att göra en brevbilaga här. Polo, breven till Oxygen.
8: Och hur många prenumererade på till exempel den här, vet du det?
13: En väldigt bra fråga. Jag vet inte. Mm. Kanske 50-talet, 100-talet.
8: Mm. Hur mycket science fiction är det här? Hur mycket litteratur är det?
13: Ja, det är ju...
8: Eller både och.
13: Man skulle nog kunna säga att det gemensamma intresset för alla som har gett ut som är SF-fansin eller hamnat inom SF-fandom är ju ett gemensamt intresse för science fiction och fantasy som litteraturform. Sen är ju innehållet i fansinen de verkligen gett ut... Det har ju varit mer vardagliga saker eller om grupperingarna i sig eller vänskapen som har uppstått. Det fanniska i det hela. Ett tydligt exempel är väl David Nessle och Martin Kristersson som började ut stencilkopierade fanzines med enormt märkliga titlar. Det var lite rymdraketer på de första 5 numrerna. Men sen började det i stort sett bara handla om de andra fansen.
8: Vad var det för titlar då? Du kan ju inte bara droppa en sån krok.
13: Utan Skitdetektor i Tyrolen. Vi har Geggamoja Übermensch, Blämmor och kolchoser, Böldovers Bunderbok, Stencross Babes. Ja, det är väldigt långt och jobbigt namn också. Den kosmiskt kontinuerliga relativa och analt ringmuskelkontraherande företeelsen som är högst oklar relaterat till världsordningen i allmänhet. Nummer 2. Finns en etta.
4: Jörgen Görelv är fortfarande i insamlingsfasen i sitt forskningsprojekt och reser just nu runt och intervjuar fanzinmakare runt om i Sverige. Men han har en exitplan för själva samlingen i källarlokalen. Han har redan bestämt vilka fanzines som ska doneras till Kungliga biblioteket i Stockholm och vilka som ska skänkas till Humanistiska biblioteket i Göteborg. Frågan är bara om han kommer att säga upp lokalen i slutet av det här forskningsarbetet. För jag ser ju att det finns en hel del annat än fanzines på hyllorna. En samling kommer ju sällan ensam.
13: Det är en hel del science fiction-böcker. Det är en hel del serietidningar. Och CD-skivor och allting man har samlat på sig sedan 11-årsåldern. Jag har knappt gjort mig om något. Men det är lite ordningare i alla fall.
8: Jag såg lite sådana gamla, till och med gamla... Vad är det där? Är det Superåttor?
13: Ja, det är Superåttor. Och sovjetiska serietter har köpt i Sovjetunionen 87. Varför är de kvar?
8: Och här är några leksaksbilar.
13: Jajamensan. Det är kombinationen av när vi föräldrarna flyttade upp här. Så var vi tvungna att rensa deras hem. Och då hittade vi en massa saker. Nej, de ville leka med igen. Eller någon gång.
3: Och reporter var Roger Wilson. Ett nytt avsnitt av den här serien från P1 Kultur om samlare hör vi torsdag eftermiddag 14:30.
14: Sveriges Radio, program 1.
15: Stockholm, Uppsala.
16: Radiofynd.
17: Den svenska folkparken med anor från 1890-talet hade under sin storhetstid flera olika skepnader. Politisk, folklig och romantisk.
18: De möttes i parken en försommarkväll och hon hette Bodil

0: Operettsångaren Olav Gertel om hur svenske Kjell och danska Bodil möttes i Malmö Folkets park 1959. Bengt Nyqvist berättade 1995 om hur de svenska folkparkerna kom till i slutet av 1800-talet.
1: Och för att få in pengar så föddes 1891 i Malmö idén om att anordna en plats där arbetarna med sina familjer sommartid kunde förlusta sig för en rimlig penning samtidigt som man politiskt kunde ena skarorna. Man arrenderade därför det året som följde sedan, ja 1893 blev det närmare bestämt, ett område i Malmö, Möllevångsparken, som öppnades för dans, servering och underhållning. Och på den tiden dansade man gärna speciellt utomhus till blåsmusik. Oftast på bara marken, för man hade inte alltid hunnit att bygga dansbanor. Och blåsmusiken, ja den hördes ju betydligt bättre än dragspel och fiol. Och Malmöparken, den fick snabbt många efterföljare runt om i landet. Arbetarfruarna svarade för kaffeserveringen med det hembakta brödet. Och framgångarna kom snabbt, även de ekonomiska. Så snart nog kom föreningarna att ha råd att inte bara arrendera markerna utan de kunde också köpa in de områden som de behövde för sin verksamhet. Och nu var folkparksrörelsen ett faktum. Märkligt nog så finns ingen motsvarighet till den i något annat europeiskt land, även om man har gjort försök här och var, bland annat i Norge.
0: Det fanns en scenfigur som snabbt blev populär både i de nyuppförda folkparkerna och på de större städernas traditionella teater- och revyscener.
1: En mycket populär ursvensk underhållning svarade bondkomiken för. Det var artister och folkdjupet utstyrda i färggranna kläder med långrock, väst och stor halsduk och en sliten väska eller ett dragspel i handen och sjungandes visor och berättandes historier. Det enda genuint till svenska bidraget till underhållningens historia fastslår Myggan Eriksson i sin bok På nöjets estrader.

0: man drog. Det gör ju alltid tvärtom och sjunker mer ihop. Ty jag är en malaj, blott en vanlig malaj som i alla
1: ty. Bonkomiken Kalle nämnde man med malajvisan. De svenska toppbetalda artisterna ratade inte folkparkerna, trots att parkerna oftast inte mäktade med gängse gager. Men dels mötte man ju sin publik, och dels var folkparkerna många och ibland låg de tätt. Och ordnades det bara med smidig turnétransport så kunde ändå ekonomin säkras för båda parter. Sen har det ju alltid funnits artister som rent ideologiskt stod arbetarklassen nära och ville gynna folkparkerna. En sådan artist var revykungen Carl Gerhard. Här intervjuad 1937 på den årliga folkparksturnén.
2: Och vi vill gärna höra hur det känns att vara ute på landsortsturné, direktör Carl Gerhard.
3: Åh, oh, jag är alltid sist att resa. Jag reda det nytta med det nöjsamma.
2: Nå, hur reser ni nu för tiden?
3: Ja, vi reser i bussar, lastbussar och personbussar och bilar.
2: Inte järnväg längre?
3: Nej, järnväg, det är lite för opraktiskt för oss och lite för dyrbart.
2: Nå, vad tycker direktör Carl Gerhard om publiken ute i landsorten?
3: Publiken i landsorten är storartad och framförallt folkparkspubliken.
2: Ser man på?
3: Ja, det är en utmärkt publik, vaken och intelligent och...
2: Det låter som du ska karriera. Du tyckte mycket om att turnera.
3: Ja, jag tycker mycket om att turnera. Jag har alltid tyckt om att turnera. Jag tycker att det är egentligen i teaterns riktiga väsen.
2: Ser man på?
3: Att vara på resande fot.
2: Det är visdomsord. Men ni har väl också turnerat förut innan era revyer?
3: Ja, visst. Redan vid 15 års ålder började jag.
2: Det var väldigt.
3: Med att resa på turné. Då får jag min första turné gällde Visby.
2: Ja.
3: Rosornas och ruinernas stad.
2: Och publiken förr och publiken nu?
3: Ja, publiken nu är ju... Har ju fått en mycket friskt inslag. Den stora arbetarpubliken är ju utan tvivel den allra bästa publiken.
2: Det är roligt att höra.
1: Här Carl Gerhard i en kuplett från folkparkerna anno 1937. Vad blåser det för vind idag? En tvetydig fråga 1937.
4: Vad blåste det för vind idag? Vår kompass och sjökort packas ner. Och sen försiktigt tills jag ringer och frågar rockvaktmästarna på långa drag. Vad blåser det för vind idag? Kära vän min, vet du det ej? Fråga från mig hovmästaren. Nordost och brännvin, den ligger till för vinga sill om du vill fresta den med en sjöcharmör av detta slag. En som själv har sytt sin dress på en singer, han vill ej på den förstörd, och därför frågar jag, vad blåser det för vind idag?
1: Under folkparkernas glansdagar räknade man med att det fanns mellan 600 och 700 Folkets park landet runt. Idag har föreningen Folkets hus och parker cirka 500 mötesföreningar, alltså inte bara folkparker. Systrarna Lili och Susi Päivärinta, som firade 40 år som artister förra året, har alltid varit stora vänner av de svenska folkparkerna.
5: Men vi tycker folkparkerna är en sån härlig svensk kultur och en sån fin mötesplats för alla åldrar. Så därför lyfter vi verkligen folkparkerna. Men tyvärr så ligger de lite risigt till ekonomiskt, så att vi har inte fått ihop jättemånga folkparker. Men det blir en del.
6: Jo, men det blir en del faktiskt. Så att, nej, men vi vill lyfta dem. Vi vill försöka få tillbaks liksom, folkparkerna.
5: Det är en magi.
6: Ja. Och vi startade ju faktiskt där. Vårt första jobb var i Kornsjöstrand folkpark, och det minnet bär vi alltid med oss. För att vi hade ju inte förväntat oss att det skulle komma 3000 personer. Så arrangören var ju överlycklig och bokade oss flera år efteråt. Så
5: liksom,
6: vi fick
5: år
6: så här, vi fick en stark start.
1: Både opera, helst då Jussi Björling, men framförallt operett var tidigare starka dragplåster i folkparkerna. Vi ska tillbaka till folkparkssommaren 1937. Då intervjuades Sigrid Eklöf Trobäck, artist och teaterdirektör. Hennes Centraloperetten samarbetade under många år fram till 1943 med Folkparkernas centralorganisation.
2: Hur länge har fru Trobäck rest omkring som turnéledare för operetter?
7: Jag har blivit förskräckt i 30 år.
2: Åh, och har ni också varit skådespelerska?
7: I 48.
2: Åh, ja. Och ni har väl hunnit resa över hela Sverige under den tiden? Ja. Många gånger om.
7: Från Ystad till Haparanda, som de säger.
2: Reser ni från Ystad till Haparanda varje år?
7: Nej, det gör vi ju inte. Och numera reser vi aldrig högre än till Örnsköldsvik. Och ner till Karlskrona. I början är det ju naturligtvis när turnén ska sätta igång. Så är det mycket att göra, förfärligt mycket. Men det är ju roligt också. Man får ju sin belöning, gudskelov. Och alla är nöjda och det är ju huvudsaken.
2: Vad säger fru Trobäck om operetten och publiken förra nu? Märks det någon skillnad?
7: Nej, inte ett spår. Tvärtom, det är nästan så att publiken har blivit mer intresserad nu än vad de var förut.
2: Och film och dylikt, märker ni inte att det är ett
7: inverkar på operetten? Det inverkar alldeles kolossalt. Men man får lägga manken till och försöka vara lika bra. Det är det hela. Och det försöker vi så mycket vi kan. Men så bra som filmen, det vågar man ju aldrig hoppas att man ska vara. Men man bjuder till och gör så gott man kan.
1: Radiofynd med Tommy Johansson.
8: Om 5 minuter slår klockan 4 och då får vi ekonyheter här i P1. Och 4:03 fortsätter serien Framtiden stämplar in. Nu närmast SMHI.
9: God eftermiddag. Och här på SMHI läser sig idag sjövädret av mig, Erik Höjgård Olsen. Ja, ett omfattande lågtrycksområde finns på Norska havet och vi har en kulingvarning utfärdad för Skagerrak. Utsikter till imorgon kväll. Tyska bukten väst eller sydväst 7-12 meter per sekund. I kväll avtagande och i natt växlande 1-5. Imorgon eftermiddag omkring väst och ökande till 5-10. Från i kväll tidvis regn med måttlig sikt. Fiskebankarna och sydutsira, sydväst 8-13, i eftermiddag vridande till väst eller nordväst, i natt något avtagande. I morgon eftermiddag väst eller växlande 2-7, tidvis regn med måttlig sikt. Skagerrak och Kattegat, väst eller sydväst 8-13, i eftermiddag på Skagerrak ökande till 12-17, från i natt allmänt 8-13. Tidvis regn med måttlig sikt. Vänern sydväst 6-11. Tidvis regn med måttlig sikt. Imorgon mest god sikt. Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön. Väst eller sydväst 5-10. Imorgon väst eller nordväst 1-5. Och tidvis växlande. Från i natt tidvis regn med måttlig sikt. Södra och sydöstra Östersjön, syd eller sydväst 5-10, imorgon väst eller sydväst och något avtagande. Mest god sikt, men imorgon tidvis måttlig sikt i regn eller skurar. Mellersta och norra Östersjön samt Ålands hav, Skärgårdshavet, Bottenhavet och norra Kvarken. Syd eller sydväst 8-13, imorgon eftermiddag något avtagande. Tidvis regn och skurar med måttlig till dålig sikt. Rigabukten och Finska viken, syd eller sydväst 6-11. Imorgon bitti syd eller sydost och något ökande. Imorgon kväll på Rigabukten växlande 1-5. Mest god sikt, men imorgon tidvis regn med måttlig sikt. Och Bottenviken, syd eller sydost 5-10. Från ikväll 8-13 meter per sekund. Tidvis regn och skurar med måttlig till dålig sikt. Så vattenståndet i havet nu på eftermiddagen, Kalix 26 cm över nollnivån i RH2000. Ratan 21 över, Sundsvall 20 över, Stockholm 21 över. Karlskrona 26 över, Klagshamn 17 över och Göteborg 41 cm över nollnivån i RH2000. Och Vänerns vattenstånd är 54 cm över referensytan på sjökortet. Så avslutar vi med aktuella observationer. Torsminde sydväst 11 meter per sekund. Oxöjfyr sydväst 8, Skagen sydväst 7, Nordkoster syd 10, Väderöarna sydväst 13. Måseskär sydväst 8, Pålgrunden sydväst 10, Naven sydväst 5, Vinga sydväst 11, Nidingen syd 9, Anholt sydväst 10, Hallands Väderö sydväst 9, Drogden väst 7 och dålig sikt. Falsterbo syd 5, Arkona sydväst 8, Skillinge sydväst 7. Hammerodde också sydväst 7 men även dålig sikt. Hanö sydväst 10, Utklippan sydväst 8, Ölands södra udde sydväst 7, Ölands norra udde syd 6. Harstena syd 5, Hobur sydväst 9, Östergångsholm syd 10. Fårösund och Gotska Sandön båda sydväst 6. Landsort sydost 9, Skarpe sydväst 4, Svenska Högarna syd 10. Söderarm sydväst 7, Finska Ute och Nyhamn båda sydväst 11. Märket syd 7, Örskär syd 6, Äggegrund sydväst 4. Kuggören syd 8, Brämen sydväst 6, Lunga sydost 5. Skagsudde ost 5, Järnsklubb syd 3, Holmen sydväst 4. Bjureklubb syd 5, Peterönskär sydost 6, Rödkallen sydost 7, Kemifyr syd 7 och Storön sydost 3 meter per sekund. Jag är tillbaka igen 21.50 med land- och sjöväder. God eftermiddag från SMHI.
10: Som börjar med att Sverigedemokraterna och Liberalerna presenterar idag gemensamma förslag för att stärka den personliga assistansen. Det skriver partiledarna Jimmy Åkesson och Simona Moamsson i en gemensam artikel på Expressens debattsida. Bland annat föreslår man att assistansersättningen ska justeras upp i takt med ökade lönekostnader och att ansvaret för assistansen som idag delas mellan kommuner och Försäkringskassan bör förstatligas. En kvinna i 40-årsåldern har häktats på sannolika skäl misstänkt för mord på en person som hittades död i onsdags i Kungsör. Det här rapporterar SVT Nyheter Västmanland. Kvinnan greps i närheten.

0: snabbt norrut. Och nu i år så är den vanligare än nässelfjäril i östra Svealand. Det är fler observationer av kartfjäril än nässelfjäril i östra Svealand. Så det är ju från att liksom inte ha funnits här till att vara knökvanlig.
1: Dit den tar sig, dit den är ny norrut, där blir den också väldigt liksom mångtalig under en period.
0: Det är väl antagligen så att den har gynnats utav längre säsonger. Så att det är ju längre växtsäsong numera på grund av klimatförändringar.
2: Så Bo Söderström intervjuade i P1s Naturmorgon. Dödstalet i det ebola-drabbade Kongo-Kinshasa har nu stigit till 1309 personer enligt landets myndigheter. Därmed har nästan 300 människor dött i smittan sedan den senaste officiella siffran från i torsdags. Och nästan 3000 personer har nu bekräftats smittade. Enligt Läkare utan gränser är det pågående utbrottet av ebola det snabbast växande någonsin. Ryssland och Ukraina har under natten riktat flera attacker mot varandra. Ryssland uppgav idag att flera personer dödats efter att 300 ukrainska drönare avfyrats mot Moskva. I den ukrainska staden Sovliansk dödades minst 3 personer i en rysk attack, skriver Ukrainas president Zelensky på X. Och i en attack mot staden Sumy i norra Ukraina dödades ytterligare 3 personer och 2 skadades i en drönarattack. I studion Leif Näslund.
3: P1, Sveriges Radio.
4: Och en längre ekosändning kommer 16:45. Nyhetsuppdateringar dygnet runt finns också i Sveriges Radio-appen. Nu är klockan 4:03, lördag eftermiddag. Sveriges inträde i den militära alliansen NATO har inneburit stora förändringar för många yrkesverksamma runt om i landet. Framtiden stämplar in i serien som blickar mot nutiden för att försöka förstå framtiden. Och idag reser Lars Mogensen till Sjöstridsskolans bibliotek vid marinbasen i Karlskrona. Strax stämplar framtiden in. Här är P1.
5: Strömmingen går åter att fiska i Stockholms skärgård. Är den hotade fisken på väg tillbaka? Hör om inbördeskriget i Sudan, om svenska kommuner som nu får anställa egna läkare och är anteckningsboken det nya svarta i säkerhetsvärlden. I godmorgon världen 9-11 i P1.
4: Och det berättade programledare Jesper Lindå. Nu femte delen av serien Framtiden stämplar in.
6: Jo, men jag lever ju tillsammans med kriget, så kan man nästan säga.
7: Som bibliotekarie?
6: Ja. Jag brukar säga att jag har absolut det farligaste bibliotekariejobbet i Sverige. Raljant sagt. Men visst påverkar det, absolut.
8: Framtiden stämplar in. En serie om yrken i en omvälvande tid. När Sverige gick med i NATO i mars 2024 så började helt nya krav att ställas. Inte bara på soldater, strategier och vapensystem, utan också på de bibliotekarier som arbetar inom försvaret. En av dem är Malin Pagels vid Sjöstridsskolan i Karlskrona och vår reporter Lars Mogensen har träffat henne.
6: Men det finns deckare, det finns kärleksromaner, vi har fantasy, vi har lite skräck till och med.
7: Nespe.
6: Jajamän.
7: Hur ser det ut på den mer militära hyllan då?
6: Ja, men vi kan gå in i krigsrummet.
7: Vi går in i krigsrummet.
6: I det här rummet har vi ju militärväsen och strategi och taktik.
7: Det luktar annorlunda här.
6: Ja, det är lite tyngre, liksom, lite allvarligt. Så. Här finns ju
7: de avgörande slagen.
6: Jajamensan. Mycket strategi, såklart.
7: The art of war. Yes. Men är det kurslitteraturen del eller är det liksom bakgrundsgrejer, uppslagsverk och sånt där?
6: Både och faktiskt. En del av de här använder man ganska frekvent även i kurserna.
7: Sea power.
6: Precis. och Fleet Tactics igen. Kioskvält.

0: Fleet Tactics inom försvaret.
1: Jajamän.
0: Men då är vi alltså på Sveriges största marinbas. Här intill ligger det fregatter, ubåtar och minröjningsfartyg och allt vad det kan vara för någonting. Mm. Här utbildas soldater, officerare, experter av olika slag. Och så finns det ett bibliotek. Och i det biblioteket finns det en bibliotekarie.
1: Mm, två till och med.
0: Två. Mm. Vad gör en sån? Vad gör du på dagarna?
1: Dels såklart så tillhandahåller vi ju böcker i alla olika genrer egentligen. Men kurslitteratur också såklart för alla utbildningar. Men vi hjälper också all personal och alla de som utbildar sig med olika informationssökningar och hantering av information.
0: Det låter ju lite spännande när det är inom försvarsmakten och på en marinbas och sådär. Avslöja inga hemligheter, men ändå.
1: Nej, jag ska försöka. Jo, men det kan vara som ett exempel någon lärare som i sin undervisning vill titta på incidenter som har hänt förr. Exempelvis. Och då kan det vara att man behöver hitta fakta kring det i krigsarkivet, men även ibland polisrapporter och sådant. För att de ska kunna bygga sitt case och för kunna titta på det som hände då och dra lärdomar av det. Och sen diskutera det på undervisning i olika typer av seminarium och workshops och sånt. Det kan vara ett exempel. Vi startar en språk- och studieverkstad på Sjöstridsskolan som vi sen kanske öppnar upp för hela marinen. Och det är både för personal och studerande.
0: Men, och vad ska det konkret kunna handla om då?
1: Du kanske ska författa ett mejl någonstans som lite osäker på vilken typ av språk börja använda här.
0: Är det dear sir eller hello?
1: Ja, precis. Och sen kan det ju finnas en mängd olika grader där av individer som har olika typer av streck och guld på axlarna som kanske ibland kan vara svårt att avgöra.
0: Mm. Hur tar du reda på det? Hur ska man tilltala en officer av den och den rangen i franska marinen?
1: Ja, men ibland, om jag inte själv reder ut det med våra interna dokument, ja, men då har vi en fantastisk språkavdelning på högkvarteret som kan hjälpa till. Eller så går jag ju fråga någon ganska hög militär här på skolan att, hörru du, som jag vet har varit utomlands mycket. Så får de hjälps åt helt enkelt.
0: Lite annat än när du jobbade på folkbibliotek, va?
1: Mm, det kan man säga, det är lite annorlunda. Minst sagt, det är... Då var det ju mer läsfrämjande. Det vill säga, man kanske hade läsecirklar och sådana saker. Så här är det lite annat.
0: Men är du omgärdad av andra förhållningsregler med lås och bom och säkerhetstänk och så än om det hade varit om du jobbade på folkbiblioteket i Karlshamn eller någonting?
1: Absolut. Visst är det så. Vi har ju väldigt hög säkerhetsmedvetande. Vi måste ha det. Så där får man alltid ha ett nära också kommunikation med både IT-säkchef och säkchef så att man hela tiden tänker efter vad är det vi pratar om och vad är det vi skriver om och vad lägger vi det någonstans.
0: Vad tänkte du när Sverige ganska snabbt bestämde sig för att bli NATO-medlem och efter mycket trassel med Turkiet och så vidare blev medlem där? Mm. Vad tänkte du att detta skulle kunna innebära för ditt jobb?
1: Jag tänkte ju, eller både jag och mina kollegor tänkte ju på att okej, nu får vi fundera hur vi ska göra tillgängligt det materialet som vi tror att vi behöver. Det vill säga det som vi har i vår verksamhet med publikationer och handböcker och reglementen som styr oss. Nu behöver vi kanske få reda på vad vi behöver göra tillgängligt av samma dokument men som har med NATO att göra.
0: Alltså dokument och regler och forskning som är producerat inom NATO?
1: Ja, men exakt. Mm. Och sen just att man, det kan vara att man, en del av våra kollegor behöver titta på, ja men det här är den handboken som styr, ett styrdokument för oss. Hur ser motsvarande handbok ut i NATO och hur gifter vi ihop dem så att säga när det sen behövs liksom. Så att mycket sådana tankar kom ju på en gång egentligen, faktiskt.
0: Tänkte du att det här blir spännande eller det här blir skitjobbigt?
1: Det är väl inte kombination kanske. Skräckblandad förtjusning.
0: Är det stor skillnad på liksom tänket kring vad vet jag, litteratur, dokumentation, hur man hanterar handlingar, öppenhet kontra slutenhet inom NATO-sfären om du jämför med hur det var i Sverige tidigare?
1: Ja, lite grann är det det. Samtidigt så mycket är lika, men det jag kan uppleva är att vissa områden där man kanske där jobbar vi lite annorlunda just med hur vi delar med oss av det vi gör eller kommer fram till. Ibland är NATO mer öppna och ibland är det vi här i Sverige som är mer öppna. Så där är en balansgång lite så att man hittar rätt väg där båda instanser känner sig säkra och nöjda.
0: Hur hänger det ihop? Alltså jag tänker liksom fördomsmässigt, eller hur man ska säga, traditionellt har Sverige varit ett väldigt öppet land. Mm. Kanske inte inom försvarsmakten så mycket, men ändå öppenheten har varit, är en viktig sak. Mm. Inom andra länder är inte transparensen lika stor. Men du menar att inom NATO-medlemsnationerna finns det ändå ibland en större öppenhet än i Sverige?
1: Så det är min uppfattning som bibliotekarie att det ibland är så. Mm. Kan ju också vara för att man i NATO har man ändå jobbat med de här sakerna. Man har varit många medlemsländer ganska länge. Där man har hittat ett sätt att kunna liksom dela med sig och vara transparenta på ett annat sätt. Som vi i Sverige inte har behövt tänka på så på samma sätt skulle jag säga. Nu är det ju min lilla bubbla här i biblioteket. Men det är väl lite så jag märker att där kan det finnas skillnad.
0: Försvaret växer ju snabbt. Försvarsindustrin går på högvarv. Det är mycket som förändras. Och det är nästan växtverk djup i många verksamheter. Mm. Vad känner du av det här?
1: Jo, men den känner jag av. Växtverken, ja. Det är, vi får mer och mer att göra. Visst är det så. Nu är vi två stycken. Det är vi jag är tacksam för. Det var vi inte när jag började. Men vi märker det absolut. Vi ska räcka till väldigt mycket. Och det är många utbildas. Mycket personal som rör sig. Kommer ju såklart en del internationella personal också. Så det är, allting har liksom skruvats upp, så kan man säga.
0: Mm. Vad är det roligaste med det här jobbet?
1: Oj. Ja, men det är, jag skulle säga att det är som det är att få vara spindeln i nätet. För det är lite så, vi är lite insyltade i lite allting. Och det är ju fantastiskt att få vara det. Det är jätteroligt.
0: Du ser rätt nöjd ut.
1: Jag är jättenöjd. Jag har världens bästa jobb.
0: Ja, det är. Ja. Vad är det som gör det till världens bästa jobb då? Att vara bibliotekarie inom Försvarsmakten på en marinbas? På Sjöstridsskolan?
1: Ja, men precis. Ja, men på något sätt, för mig personligen så är det att jag är med och påverkar, eller jag ser att jag är med och påverkar väldigt tydligt, som jag kan hjälpa en blivande officer exempelvis att klara sin uppsats så att den individen blir färdig med sin utbildning och sen kan direkt ut på den plattformen där han eller hon ska vara. Då är ju det ganska fantastiskt att ha fått bidra med den resan så att vi faktiskt har en utbildad individ som vi så väl behöver just nu.
2: Det säger Malin Pagels, bibliotekarie vid Sjöstridsskolan i Karlskrona. Producent för Framtiden stämplar in är jag, Frida Anund, och serien görs av Lars Mogensen Journalistik för Sveriges Radio.
3: The Swedes om Jante.
4: Man ska vara mycket mer lågmält i Sverige, tror jag, med vad man är bra på gott och ont eventuellt.
5: Det tog mig ganska mycket tid att förstå vad det egentligen betyder. Så hur mycket är lagom? Hur kan man arbeta med lagom?
3: Lyssna på The Swedes onsdagskvällar i P1 och alltid i appen Sveriges Radio.
6: Klockan är 4:15, lördag eftermiddag, och dags för På minuten med Hans Rosenfeldt och en synnerligen pratglad kvartett.
7: Ladies and gentlemen, welcome to Just a Minute, today with Pia Johansson, Fredrik Lindström, Producer Matti, and your host, Hans Rosenfeldt.
8: Wow.
9: Ja, jag ville bara känna hur det kändes.
8: Oh my God. Wow.
9: Känner ni er lite mer internationellt framgångsrika nu?
8: Åh, gud, det känns som
10: att jättehäftigt var det.
9: Visst, ja.
8: Oscarsgalan.
9: Jag kände själv att det var ganska roligt.
11: Jag ska byta agent.
8: Det var jättekul.
9: Ja. Ja, det var spännande.
8: Du är så begåvad, Hans.
9: Tack snälla. Ja, det där tog verkligen...
8: Hon skriver böcker och är sån här, kom fram och säga det.
9: Ja, det där tog verkligen all min kreativa kraft, ska jag säga. Men hörni, förutom att vi nu har en internationell touch på det hela, så har vi också regler. Och för er som inte förstod inledningen, välkomna till På minuten. Och så sa jag deras namn och nu kör vi. Pia. Regler.
8: Oh, det är väldigt lätt. Man ska tala i en minut på ett givet ämne och hålla sig till reglerna, som är att inte staka sig, upprepa sig, lämna rummet, lokalen eller sno någon annans upplägg.
9: Så glasklart tror jag aldrig du har sagt dem förut, Pia.
8: Nej, jag vet.
9: Det hände någonting med den här internationella...
8: Jajamensan. Ja, visa mig vinsten och jag kommer att ta med den hem.
9: Vad roligt. Mm. Det är precis nämligen precis vad jag ska göra. Och idag, förstår ni, så kommer vinsten ända ifrån...
10: Är det badsalt?
9: Nej, det är det inte.
10: Nej.
9: Men den kommer från Taiwan.
10: Oj.
9: En av våra trogna lyssnare där, nämligen Ludvig Holtze, som pluggar kinesiska i huvudstaden Taipei och som skänker grunden till en god middag. Till den här ska man bara tillsätta grönsaker och möjligtvis något protein om man vill. För här, förstår ni, finns det bovetenudlar, sås på sojabönor, ätpinnar i rostfritt stål och långte från bergskedjan Alishan i centrala Taiwan. Wow. Och till efterrätt en ask med nougatkex som ska ligga en liten stund i ugnen för att bli extra goda. Och jag gissar att ugnen ska vara på då.
10: Ja, det måste det vara.
9: Ja, så det här är priset idag. Ett slags taiwanesiskt middagspaket.
8: Ett lyxpaket.
9: Ja, verkligen. Jag vågar inte säga det själv, men det är ett lyxpaket ifrån Ludvig Holtze i Taiwan.
8: Tack, Ludvig.
9: Ja, får vi se. Vem tänkte vinna det då?
8: Jag.
9: Ja, bra, då vet vi det.
10: Ja.
9: Men jag tycker ändå att vi kör en omgång innan för syns skull, Pia.
8: Ja, det tycker jag.
9: Vad fint. Dagens första ämne är vi då framme vid. Det går till dig, Helena.
11: Jassa.
9: Ja, och vi har fått det från signaturen kriminell hantverkare på Hall. Som nu har drabbats av ytterligare ett bakslag i livet. Nej. Nämligen ämnet som lyder celiaki, livet som snuten intolerant. En minut från och med nu.
11: Jag började misstänka att jag hade drabbats av celiaki när jag gick förbi polishögskolan i Umeå och det började klia.
9: Fredrik?
10: Det började och började.
9: Det var två började. Jaha. Jag kände ändå att du hade något stort på gång där.
11: Ja, så det
9: var
11: lite, fet,
9: det var lite synd. Jag kände att du satsade på det här ämnet. Men tyvärr...
11: Det är ju självupplevt nämligen.
8: I Umeå.
11: Ja.
9: Kanske får du tillbaka det, kanske inte. Vi får se vad Fredrik gör med sina 50 sekunder.
10: Jag hade ingen aning om att jag var snuten intolerant. Det kom som en chock för mig. Men jag gjorde ett test och då får man olika såna här allergener som man skrapar på, varav några av dem är kommissarier eller assistenter vid Riksmordkommissionen. De blir väldigt förvånade när man gör den här handlingen. De tittar upp och säger: vad sysslar du med? Jag gör ett prov, talar jag om då, för att undvika en upprepning som man inte får ha i de sammanhangen. Nåväl, jag tyckte i alla fall att livet blev väldigt spännande för mig när jag hade fått den här sjukdomen, kan man säga, eller kanske bara en liten avvikelse från normen. Det är nämligen så här att jag faller i paroxysmer om jag går i närheten av en hundbuss eller en pikébil av något slag, och då kommer de ut och säger: jaså, är det du igen? Du är den enda som har den här allergin i hela Sverige, så vi tycker att det är trevligt. Kom in och ta en kopp kaffe. Ja, tack så mycket.
9: Vilken smakstart.
8: Ja, då vet man ju den där påsen går till.
9: Nu har vi lagt ribban, nu har vi lagt ribban, ska jag säga.
11: Ja. Taiwan-middag hos Fredrik.
9: Så Erik, du vet vad som gäller.
10: Ja.
9: Nästa ämne går till dig.
10: Yes.
9: Vi har fått ifrån Pia Piccolo Rörblad. jag kan inte hjälpa att hon heter så.
10: Nej.
9: Pia Piccolo Rörblad, tidigare framgångsrik medlem av träblåssektionen av BRF Säckpipans kammarorkester, men som nu har fått sluta för gott. Och det lyder: mitt mest katastrofala klarinettsolo. En minut från och med nu.
10: Vad är egentligen en katastrof? Jo, jag ska berätta för er. Det är min klarinett, när jag spelar på den. Det var en afton i april 2003. Jag befann mig i Antwerpen hos min faster Heinel.
9: Helena?
11: Jag tycker han sluddrar lite på min...
9: Men sluddrade han tillräckligt?
11: Ja.
10: Nej.
9: Han gjorde faktiskt inte det. Så att Erik, en poäng 45 sekunder.
10: Jag var hos min faster Heinel i Antwerpen och blev...
8: Nu
10: händer något.
9: Ja, nu händer någonting.
10: Nu sluddrar han tillräckligt.
11: Bra, Erik. Bra sluddrat. Dåligt det där förra.
9: 41 sekunder.
12: Jag hade varit nasal väldigt länge när jag skulle genomföra det här klarinettsolot på Kungliga Amsterdams bar.
9: Kungliga Amsterdams bar.
12: Ja, bar. På baren. Mm. Där har ni mig.
9: Ja. Ja. Red, Red District. Ja. Erik, du får tillbaka ämnet och 33 sekunder.
13: Det gick alltså till så att jag gick upp på scenen med min klarinett i högerhanden och tog den mot munnen. Började spela en trudelutt, trodde jag. Men vad var det?
9: Pia?
8: Trodde jag.
9: Ja.
8: Nej, det var alldeles för långt. Det var liksom... Ja, vi vet att du jobbar på Dramaten. Kungliga Dramaten. Jag lägger en paus. Jag liksom imponerar. Men du imponerar inte på mig, Erik. Nej. Inte det minsta. Inte här på minuten. Där man ska tala.
9: Vet du vad, Pia, han imponerade lite på mig.
13: Ja, vi ser. Alltid.
8: Ja, men du har alltid varit lite Erik-kär.
9: Ja, men jag har ju det. 22 sekunder, Erik. Varsågod.
13: Så jag ställde mig på scenen, började spela... Publiken föll i trans den första minuten. Den andra, då hände någonting. Mina läppar... Okej, okay, det var för långt. Okay,
8: jag
13: kan inte rädda mig själv längre.
9: Nej, får det räcka.
10: Jag tyckte det var helt fascinerande.
9: Den här var längre.
13: Det var längre,
9: förra. Jättemycket. Ja, det var det faktiskt. Nu blev det en tvekan. Det är 13 sekunder kvar. Varsågod.
12: Dirigenten slog in mig och jag skulle börja med ett högt C på klarinetten. Nu var det så att den här lilla asken som den hade legat i var fuktskadad sedan länge. Och det berodde på att jag hade åkt över hela världen med det.
9: Nästa ämne, det går till dig, Pia.
8: Ja.
9: Det kommer ifrån Gustav Tönnies alpina relationsbok Vikten på dalskidan, älskling. Som ger tips om hur man sätter lite stålkant på tillvaron. Men också vilka felskär man kan göra. Och det lyder: därför kommer jag aldrig mer att gifta mig i en slalombacke. En minut från en minut.
12: Här bara också Ingmar till mig när vi skulle ner för backen. Han fria, och jag var helt chockskadad. För han var ju ihop med Ann Huvhagen vid den tiden. Men jag hade alltid varit lite kärpil. Pilsk i honom. Kärpilsk.
9: Kärpilsk, ja.
13: Ja. Så specifikt.
8: Det har man väl varit.
9: Ja. Kanske. Den kända känslan.
8: Mm.
9: Kärpilskheten. Mm. Helena, vad tyckte du var fel?
14: Ja, det var så, ja, nu minns jag inte ens. Nej, men det var ju något sluddrigt där.
8: Ja, det tog lite.
14: Det var så länge sedan.
9: Ja. Men visst tyckte du att det var en liten tvekan?
14: Ja, absolut.
9: Ja, precis.
14: Absolut.
9: Helena, en sekund. Varför säger jag konstiga siffror?
14: En sekund låter toppen, tycker jag.
9: 47 sekunder, en poäng. Varsågod.
14: Jag älskar att gifta mig. Jag gör det så många gånger jag kan. Mitt rekord är 40 gånger på ett år.
13: Ja, gånger, gånger.
9: Det var två gånger. Ja, det var fler gånger, men det var två gånger.
14: Jaha, jag märkte inte det.
9: Nej.
14: Heller.
9: Du har verkligen bränt ut dig.
14: Ja. Ja, så kan det vara. Men jag...
9: Erik, en poäng, 41 sekunder.
13: För att en backe ska få heta det så är det 90 graders lutning minst. Där stod jag med min blivande hustru Crucidulla.
8: Han vet inte vad han ska tala om. Nej. Nej, nej.
10: Men det var väl inget formellt, för hon nej, kan väl heta Crucidulla.
8: Jo, men alltså, om nu är det ju här radio, men vi som ser Erik fortfarande. Ja. Det var en kramp som var liksom en paus.
10: Men
8: som...
10: det kan man väl inte protestera.
8: Du kan ska vara tyst.
10: Jag hörde honom säga Crucidulla, och de skulle gifta sig. Jag tyckte det här var jättespännande.
9: Det är 90 graders backe.
10: Jag visste inte, det är otroligt hög lutning.
9: Vet du vad? Jag måste säga att rent visuella protester är svåra att få igenom i det här programmet.
13: Men jag ska tänka på det visuella.
9: Nej, det behöver du inte överhuvudtaget. Tänk du på att få ur orden i hyfsat tempo, så räcker det så bra för oss. Erik, 31 sekunder.
13: Jag log mot henne ovanför. Hon tittade tillbaka med ett näpet konstigt.
9: Nu, Pia.
8: Nu föll du på din egen bim, kan jag säga.
9: Nu är det du och din tur. 26 sekunder, varsågod.
12: Då sa Ingmar till mig. Nej, men vars är
9: Helena.
14: Då sa Ingmar till mig.
8: Ja, man brukar säga en Ingmar.
14: Ja, men du sa Ingmar.
8: Ja, men
14: Ingmar.
10: Han sa.
8: Jag hade snö i näsan.
9: Ja. Återigen, inte riktigt gångbart i radio. Helena, 24 sekunder.
14: Jag har gift mig hemma i en buss på hisstaket och...
9: Erik?
13: Hemma i en buss.
8: Nej.
9: Hemma, komma i en buss. Hon säger inte skiljetecknen.
15: Vi är några som inte gör det.
13: Jag lägger ner min protest.
9: För vissa... Ja, bara så vi gör det klart. Absolut. Kanske skulle vi gjort tidigare när vi drog reglerna.
13: Jag känner det, men okej.
9: Okay. Ja, men okej. Okay. My bad. Men vi säger inte skiljetecknen.
13: Jättebra, du vet.
9: Så det var ett komma där. Helena, 19 sekunder.
12: Jag har gift mig på en flotte över Atlanten och över Främlingslegionens...
9: Erik?
13: Över.
9: På en flotte över Atlanten och...
10: Över Främlingslegionen.
9: Ja, Erik. Du har rätt. Mm. 14 sekunder, Erik. Varsågod.
13: När vi tittade på varandra i det här konstiga perspektivet så förstod vi att kärleken var där för att stanna. Ringen, den hade jag på.
15: På tån.
13: Jag vet inte vad den var.
9: Hade den i plånboken?
13: Nej, i plånboken tänkte jag säga.
9: Ja. Varför sa du inte det? Det hade ju varit alldeles utmärkt.
13: Ja. Lätt att vara efterklok.
9: Fredrik, 5 sekunder.
10: Jag stod på bergskidan och hon på dalskidan och då sa jag...
9: Nästa ämne, det har vi fått ifrån Epifani Mescalin. Lätt substanspåverkad, tittade hon på tv-program om rymden här om veckan. Eller möjligtvis hela Sverige bakar, det är lite oklart. Men hon vaknade i alla fall i soffan med en insikt. Och det här går till dig, Fredrik, och den lyder: mina bästa argument för att jorden är formad ungefär som en finsk pinne. En minut från en minut.
10: Ja, jag tillhör ju en livsfilosofi som är så kallat kakbaserat geocentrisk. Vi ser på vår himlakropp som ett bakverk med strösocker, alternativt pärldito, men i en helt annan storlek. Varelser från främmande makter och andra planeter eller från Vintergatans yttre områden kommer hit och beställer. Vill ha croissanger och olika syltmunkar och såna grejer. Vi säger nej, det är inte vår...
9: Oh, nej, wow.
15: Synd på så rara ärtor. Nej.
9: Ja.
15: Mm. Ah.
10: Men inte det ett väldigt litet ord?
15: Ja, men alltså när Peter Settman föll på vovov så tycker jag ändå att nej är
9: också... Nu ska vi i ärlighet en stund säga att han föll på vovov.
10: Ja.
15: Aha, men
9: och det
15: nej,
9: var de enda
15: nej.
9: Ord han fick ur sig.
15: Ja.
10: Så nu ska vi inte ta måttet med Peter Settman. Jag skulle också vilja säga att nej är liksom lite grann av ett begrepp i sig.
15: Ja,
10: alltså om du säger hörru du till exempel, då säger du två gånger.
13: Men det
10: är liksom lexikaliserat lite som ett eget ord.
9: Lexikaliserat, precis vad jag sett och tänkt.
10: Det jag skulle vilja spela ut. Jag vill ändå säga att Hans, jag har varit med väldigt många gånger i det här programmet. Det är väldigt sällan jag spelar ut lexikaliseringskortet. Det är ett jävligt bra kort, men jag håller på det.
9: Vet du vad?
15: Och ändå hjälper inte.
9: Jag vågar inte.
10: Hade jag sagt nej? Hade ni...
9: Jag kallar in folkdomstolen. Ja. Så är det. Så slipper jag allt ansvar.
15: Två nej, ett nej.
9: Här i kulturen. Ja, eller är nej lexikaliserat? Det är snarare det som är frågan, skulle jag vilja säga.
15: Tillåter vi lexikaliseringen?
9: Så många frågor, men jag är säker på att folkdomstolen vet svaret på dem alla. Nu när jag frågar. Ni som tycker att Fredrik ska få fortsätta med ämnet, ni ropar ja nu.
16: Ja!
9: Och ni som tycker att Pia ska ta över, ni ropar ja nu.
16: Ja!
9: Oh, det var väldigt jämnt. Och då friar vi ju hellre än fäller. Så då blir det Fredrik som får fortsätta med 22 sekunder.
10: Ja, det här är ju väldigt spännande hur jag kunnat få den här positionen som bakverksplaneten i vårt solsystem. De andra ligger lågt, kan jag säga, med vetemjölsbaserade eller söta tilltugg överhuvudtaget. Och det har varit en viss efterfrågan på den här himlakroppen. Den är snygg, den gör sig i motljus med månuppgång bakom, så att säga.
9: Ja, eftersom... Jag kan stå och tala om varför publiken applåderar, för att klockan står på noll, men Erland han inte trycka på tangenten.
15: Nej,
9: riktigt. Och det är, ja men vad bra, då så säger vi att det var slut. Varsågod och tryck på tangenten. Ja, sådär. Medan känslorna svalnar lite grann här i panelen så tar vi och lyssnar på enmansbandet Erland.

0: Härligt, en lite övertaggat poppig enmansbandet Erland där. Jäklar vad det svängde idag.
1: Oh.
0: Ja, det där gör du inte om.
2: Det han gör hela tiden.
0: Medan det var ett litet musikaliskt uppehåll här, eller paus, så var producent Mette upp och visade poängställningen. Var det inte jämnt förra veckan så är det nu.
2: Ja, det där Taiwan-priset vill man ju ha.
0: Ja, men man vill faktiskt det. Faktiskt.
2: Ja.
0: Men då är det ett par ämnen man ska vinna först för att få det. Helena!
3: Ja, ja. Hej!
0: Hej, dags för dig igen.
3: Ja.
0: Ämnet har vi fått ifrån Guinness rekordbok där Ebbe Flod, lättfrusen hydrofobiker trots namnet, figurerar för tredje året i rad. Och ämnet lyder: så är det att vara Sveriges främsta badkruka. En minut från och med nu.
3: En del tror att det är trist att vara Sveriges främsta badkruka, men jag kan tala om för er att det är precis tvärtom. Mitt liv är en underbar resa mellan olika torra miljöer.
0: Och torra.
2: Torra miljöer.
0: Det kanske var så torrt som blev lite torr i munnen. Vi vet inte. Ja, 47 sekunder Pia, varsågod.
4: Jag kan säga som det är, jag gillar inte vatten. Jag tycker det är obehagligt. Redan som liten när man skulle åka till simhallen så sa jag: nej, jag sitter mig i bastun, det får vara. Jag tycker inte om att det rinner på mig.
0: Helena?
2: Tycker och tycker. Ja, det är ju så man säger.
3: Ja, det är en toxikalitet.
2: Det är toxikalitet.
3: Det är toxisk.
0: Ja. Toxisk förgiftning. Lexikalitet.
2: Ja. Lexikalitet.
0: Nej, det var en upprepning av ordet tycker. Helena, 36 sekunder.
3: Det är så fantastiskt att hela tiden finnas till utan att bli blöt. Jättemånga människor runt omkring mig duschar, badar, rör sig i miljöer som är blöta. Jag däremot...
0: Erik?
1: Lite tvekan och lite sådär, men också blöt och blöta. Men ja, mest tvekan då, eftersom det är olika ord.
0: Ska vi inte kanske ta det som mest tvekan, utan vi kanske ska ta det andra?
1: Ja.
0: Blöt och blöta.
1: Ja.
0: Då gör vi det.
3: Är blöt och blöta
0: ja,
3: samma ord?
0: Det får man säga.
1: Det är samma. Kongressböjt
2: bara. Nej, kan du säga.
3: Nej, nej.
5: En person är blöt, flera personer är inte blöt om man inte bor i Norrland.
3: Nej,
5: i
3: Lycksele kan man säga.
5: De var blöt kan man säga, men vi säger de är blöta.
0: Så vi godkänner inte en konferensböjning.
5: En kongressböjning.
0: Så Erik, 20 sekunder, varsågod.
1: Jag är...
0: Det där gick inte bra.
1: Nej.
2: Jag måste komma till Eriks försvar här.
0: För att
2: ni slängde ur så svåra ord här. Så att
1: ja,
2: den här
1: perplex.
2: Grabben, han blev ju lite ställd.
1: Ja,
2: han vågade inte säga någonting.
1: Jag var jätterädd.
2: Han var rädd att säga fel. Ja. Jag tycker det är fy på er. Fy på er som säger så svåra
3: er.
2: Ord. Ja, du sa också något.
3: Jag
2: också
3: hittar
2: något.
3: Ju bara på.
1: Ja, det spelar ingen roll.
0: Nej, det var svårt.
3: Det gör Fredrik
2: också. Ge grabben
3: också
2: en chans, tänker jag.
0: Ja, nej, men det...
5: Det tänker jag absolut inte.
0: Nej, jag kände det att det inte är Fredriks grej riktigt. Så att 13 sekunder, varsågod Fredrik.
5: Efter att jag hade vunnit SM i luftgitarr flera år i rad så satte jag upp ett nytt mål. Jag ska bli Sveriges främsta badkruka. Och det är ett fantastiskt liv man har. Hyllad av
3: stöld.
0: Helena.
3: Stöld.
5: Va?
3: Jag har ju berättat om ett fantastiskt liv där jag att vara Sveriges främsta badkruka.
0: Men du var ju, ditt liv var
3: va?
0: Bestod
3: va? Vi hörde det nyss.
0: Ja, men ditt liv bestod ju av att du slapp vara i blöta miljöer och duscha och bada.
3: Men det var ju att det var ett fantastiskt
0: hans
3: liv. Ordagrant stöld.
5: Ordet hans... fantastiskt är svenskans 14:e vanligaste ord. Ja,
3: det kan inte stämma.
5: Det är alltid fantastiskt idag. Herregud. Ja.
0: Hörrni, ja. Helena, nej, det var inte tillräckligt. Kanske om man hade halkat in på att han alltid var torr, men nu tror jag bara han var beundrad.
3: Man hörde att han alltid var torr. Han hade det som undertext.
0: Fredrik, 2 sekunder, varsågod.
5: Jag är alltid torr som badkruka och jag älskar det.
0: Pia, nästa ämne är ditt. Vi har fått ifrån signaturen kortväxt med smak för livets goda. Och det lyder helt enkelt: därför slutade jag bära skaldjursplatåskor. En minut från och med nu.
6: Jag kommer från Lysekil och där har jag gått på ett platåer efter...
5: Där har jag gått på ett platåer.
6: Gå på platåer?
0: Ja, det var ett
5: det
0: litet
5: var
0: snubbel.
5: En svammel, ja.
0: Ja, svammel var kanske
5: ja, ett men, nej, men det
0: var stakade sig lite.
5: Lysekilsbaserad otydlighet.
0: Precis
5: ja.
0: Så.
5: Väskutsk.
0: 53 sekunder, Fredrik. Varsågod.
5: Ja, jag slutade bära skaldjursplatåskor därför att jag tyckte de klämde lite grann.
0: Erik?
1: Var det lite sludder?
0: Nej, det tror jag inte.
1: Nej, då fortsätter du.
0: Ja. Då gör vi det. Fredrik, 49 sekunder.
5: Jag har nämligen en ganska hög vrist och det är svårt att få in den i själva hummerhuvudet som det var skapat, så att säga. De påminner om medeltida snabelskor, de här, fast de hade en skampiräkas.
0: Helena?
6: En skampiräka?
0: Ja, det var en litet snurr.
5: Märkte du också att det var något som avbröt mig?
0: Nu är det hårt, men det är ju också en halv middag från Taiwan på spel. 37 sekunder, varsågod.
6: Jag slutade bära skaldjurspallar. Det var svårt att säga.
0: Ska vi ta en sekund att alla får öva och säga skaldjursplatåskor? Toppen. 34 sekunder, Erik, varsågod.
1: Skaldjursplatåskor finns i många olika utföranden. Jag hatar dem alla. Till exempel finns ett märke som heter Lilla Räkan. Den har jag på.
6: Jag tycker det var ett lite lång paus där. Sen tycker jag att han... Därför slutade jag bära skaldjursplatåskor. Han hatar dem på en gång. Jag känner att det är lite flykt från ämnet.
1: Ja, jag gör det. Alltså, jag beskriver ju något som redan har hänt för att sen gå tillbaka och berätta hur blev det så här.
6: Jobbet att man måste förklara hur han har tänkt. Ja, det är ändå som... Du gör ju inte det.
5: Det är de bästa historierna.
6: Om ni bara hade hört början.
5: Man behöver avbryta sig i första meningen och förklara hur jag är. Ja. Det är de bästa, det är de allra bästa historierna, tycker jag.
0: Och där fick vi prov på en sån faktiskt. Helena, jag håller med. Du får 24 sekunder, varsågod.
6: Oj. Jag slutade bära dessa skaldjursplatåskor därför att lukten blev för god. Det var en folkmassa runt mig hela tiden som sniffade och doftade och sa: älskade människa!
0: Ja,
2: det var svårt vad hon skulle säga där efteråt. De kom liksom inte...
0: Det var ett litet snubbel, eller en liten tvekan om man så vill. 11 sekunder, en poäng, varsågod.
7: Jag jobbar på Faskekörkan i Göteborg och där säljer jag skaldjursplatåskor. Och jag tänker fortsätta göra det, men nu är det så att det är mannekänger från Lysekil som vägrar att bära dem. Och då har jag gått med i proteströrelse.
0: Fredrik.
7: Våga vägra...
5: Jag väntar.
0: Jag anar att jag vet vad du tänker
5: säga. Ja, alltså jag kan säga att vi är flera som kan omvittna att det heter inte Faskekörka.
0: Men var det bara det?
5: Nej, men sen är det ju en konstnärlig protest.
0: Men
5: den tycker jag ju är svårare. Men jag skulle jag säga på sludder med välj du då, det är ett smörgåsbord. En skaldjursplatå skulle jag säga.
0: Jag tycker att Faskekörka är också... på gränsen faktiskt vad vi tillåter med hennes göteborgska.
5: Ja, bra. Tack. Någon måste sätta ner foten.
0: Nej, vi tillåter det.
5: Nej, precis. Jaha.
0: Din protest kommer inte gå igenom.
5: Är det sant?
0: Ja. Pia, en poäng, 11 sekunder.
7: Min man sa till mig: om du ska sälja de där skaldjursplatåskorna får du gå ut på avenyn och visa dem så att det kommer folk och köper.
0: Helena?
6: Så att det kommer.
0: Det kommer. Däremot tror jag vid gränsen. Nu Helena, 4 sekunder, varsågod.
6: Jag blev så populär att jag inte kunde röra mig ute i samhället på grund av de här skadorna.
0: Vi är framme vid dagens sista ämne och det går till dig, Helena. Vi har fått ifrån signaturen Kul i kamouflage, hemmapappa med klippkort hos Missing People. Och ämnet lyder: då förstod jag att min och barnens kurragömmalek gått för långt. En minut från och med nu.
6: Det var att snön hade lagt sig över mig. Då förstod jag att mitt och barnens kurragömmalek hade gått för långt.
0: Fredrik?
5: Ja, det här blir ju fel. Mitt och barnens kurragömmalek. Byter de ju ord, så att säga.
0: Ja.
5: Pronomenet stämmer inte.
0: Pronomenet stämmer inte.
5: Nej, det är så jag vill.
0: Precis så.
6: Bra där.
5: Tvekan.
0: Ja.
5: Tvekan kallar vi det.
6: Tvekan? Va? Det var väl inte?
0: Ja. Nej, det var det inte. Men
6: det var ett vad säger man?
0: Språkfel.
6: Tryckt, genomfört fel.
5: Svammel.
0: Ja, fel. Det var det.
5: Men språkfel trycker vi på.
0: Men 52 sekunder får du, Fredrik, oavsett. En poäng, varsågod.
5: Då förstod jag att mitt och barnens lekande hade gått åt helsike.
0: Helena?
6: Så här långsamt får man väl inte prata?
0: Man får faktiskt det, spännande nog.
6: Det
3: ska jag komma ihåg.
8: Vet du vad, du får gärna
5: jag kan spida på lite grann om det är så att ni vill det. Då vi gör det. Jag det.
8: Och du gör det nu.
5: Nu börjar jag då prätta lite grann om hur det går till när jag och barnen leker den här kurragömmaleken. Den är väldigt svår för vi hittar inte varandra. Det är det första problemet. Sen så är det ju så här att jag inte riktigt kom ihåg vad det var som skulle hända här. Men då tittar jag lite på ämneslappen och så här. Det skulle gå för långt.
8: Ja. Och det gjorde du lite för sent för att vi inte skulle märka det.
5: Märkte ni det?
8: Pia upptäckte att det var lite tvekande. 34 sekunder, varsågod.
2: Var är pappa? Frågade jag rakt ut. Och då visade det sig att han försvann ju för 20 år sedan och det blev så dålig stämning i rummet. Barnen var gamla dessutom.
1: Fruktansvärt.
5: Det är vidrigt.
8: Ja. Och så många frågor det väcker om de där 20 åren. Ja.
1: Nej, men gud.
2: Ja, den.
8: Det är en otroligt gripande historia, verkligen. Men Erik får ta över ämnet till 25 sekunder. Varsågod.
1: Hallå, vad fan? Så går jag omkring i lägenheten när vi leker kurragömma med familjen. Den här dagen gick det dock för långt. För ingen svarade och jag öppnade fönstret och tittade uppåt. Där flög min fru. Hon hade en slags...
8: Helena?
6: Det var ju min och barnen skulle jag göra. Nu blandade han in en fru här.
8: Ja.
1: Just det. Men
6: sen tycker jag att han gjorde en lång paus också. Men
8: vi tar det på flykt från ämnet, eller hur? Okay. Ja. Så Helena, 9 sekunder, varsågod.
6: Det hade blivit vinter och barnen hade börjat...
8: Fredrik?
5: Jag hade blivit vinter.
6: Ja. Nej, det hade blivit vinter.
8: Jag hade blivit vinter. Jag tror de här personliga pronomen ställer till det för dig.
1: Ja. Vi kan gå igenom det sen.
8: Men du sa jag hade blivit vinter.
6: Ja, i så fall menar jag det.
8: Vilket var väldigt spännande.
2: men det är väl inget fel med det? Man kan väl bli vinter?
8: Kan man bli vinter?
2: Ja, i en dikt kan man det, absolut. Hon kanske var en dikt.
6: Det var jag.
8: Ja, du var en dikt.
6: Mm.
8: Ja. Vet du vad, så långt kan jag inte ens tänka. Fredrik, 6
5: När barnens alla föräldrar kom och jag hade gömt dem så blev de bittra och besvikna och sa nu har det gått för långt. Ta fram dem. Nej, sa jag. Nej, det är
8: inte. Jag bläddrar och bläddrar och bläddrar. Men det finns inga fler ämnen. Det betyder att det är slut för idag. Vi har en vinnare. Nästan middagen ifrån Taiwan går till... Fredrik Lindström! Vi säger tack till Pia Johansson, till vinnaren Fredrik Lindström, till Helena Lindegren, till Erik Stern, Enmansbandet Erland, alla som har varit här och jobbat och tittat på i Kulturhuset i Stockholm. Och så till er förstås som har lyssnat. Var ni nu gör det har ju vi faktiskt inte med att göra. Men vill ni så är vi tillbaka igen nästa vecka. Vi hörs då. Hej då!
9: Jubel och applåder för Hans Rosenfeldt och På minuten. Det här var en återutsändning från våren 2024. För musiken svarade Erland von Heine och producent var Mette Götberg. Politiker har ändrat sitt sätt att prata. Hör om hur byråkratiska uttryck ersätts av TikTok-språk och vardagliga formuleringar. Om en kvart.
10: Här är Ekot kvart i 5. Över en kvarts miljon människor evakuerade i brandhärjade Frankrike och Spanien. Indiens utbildningsminister avgår efter protester. Och så syns ett trendbrott gällande spridningen av gonorré i Sverige. Det är rubrikerna. Jag heter Henrik Sell. Och vi ska först till Frankrike och Spanien. De enorma bränderna där fortsätter att sprida sig. Nu är antalet som ombetts att evakuera alltså uppe i över en kvarts miljon människor. Vår utsända Karin Arbsjö, du är i Bordeaux. Området kring staden som ligger i sydvästra Frankrike är ett av de värst drabbade. Hur stor är förödelsen?
11: Ja, men den är enormt stor. Här i Gironde-departementet väster om Bordeaux så ska över 40 000 hektar ha brunnit. Det är stora ekologiska värden som har gått förlorade och människors egendom har också förstörts. Och minst 25 brandmän ska ha skadats, men det finns inga uppgifter om skadade privatpersoner utöver det som jag har sett.
10: Och hur agerar man i Frankrike nu?
11: Man har kallat in 1500 militärer för att hjälpa till med släckningsarbetet. Man använder ett stort militärflygplan. Man har begärt och fått stöd från EU. Bland annat har man ju fått svenska plan. Och nu läste jag precis att man kommer dra om och förkorta slutetappen i Tour de France för att friställa polisiära resurser. Och sen har man också evakuerat närmare 170 000 personer från kommunerna väster om Bordeaux, varav ett antal är förorter till själva staden. Elden är ju nu bara ungefär 2-3 mil utanför staden. Men vi ska höra en av dem som har blivit evakuerade, som heter Juliette Corti.
12: Ah ben c'était d'abord ben oui d'abord on voyait le ciel était noir et puis on dit ben le feu n'est pas là mais simplement après il y a eu les fumées très très très denses et c'était irrespirable donc il fallait fuir la fumée fuir la fumée et puis les yeux bon moi j'ai les yeux un peu infectés parce que les yeux se salissent
10: quoi. Ja, Karin, vad säger hon här?
11: Ja, men hon berättar att stället där hon bodde på, Andernos, att det fylldes av rök där hon var. Hon insåg plötsligt att det bara gällde att fly. Hennes ögon började klia och svida på grund av röken. Och sen berättar hon också att hon hade tagit sig därifrån på cykel. Så hon hade cyklat 2 mil till orten Biganos där jag träffade henne på ett evakueringscenter.
10: I grannlandet Spanien har också tiotusentals människor ombetts evakuera. Hur ser situationen ut där?
11: Ja, det rasar stora bränder runt Madrid och i Avila-regionen. Man utlyste nödläge i veckan och även där får man nu hjälp från andra EU-länder. Där ska över 70 000 personer ha evakuerats och premiärministern Pedro Sanchez som besökte brandområdet idag sa att det nu finns ett tidsfönster för att kunna få bukt med elden de närmaste dagarna. Sen väntas det ännu mindre gynnsamt väder igen.
10: Tack så mycket, vår utsända i Bordeaux, Karin Arbsjö. Ja, som vi sa, här har hundratusentals personer fått evakuera hittills i både Frankrike och Spanien. Cecilia Zetterström med familj tvingades lämna en camping på halvön Cap Ferret söder om Bordeaux.
13: Cap Ferret är speciellt eftersom det bara finns en enda väg in och ut. Och branden låg ju precis ovanför den vägen. När vi skulle åka av ön så var vi tvungna att styra mot elden. De hade ju stängt av trafiken in mot Cap Ferret längs varje sån infart. Så stod det poliser och blockerade vägen. Det var en del folk som stannade för att titta på elden. Så det är en ganska stark overklighetskänsla. Just det här att det går väldigt fort från att läget är under kontroll till att det inte är alls under kontroll. Och den är ju ganska obehaglig faktiskt.
14: Men de tog sig ut från platsen som Cecilia Zetterström besökt förut, som hon beskriver har fantastisk natur.
13: Det är en väldigt, väldigt unik miljö. Jag plockade några sådana här pinjekottar och tog med mig hem. Det känns nästan så symboliskt nu, liksom att man får se hur mycket som finns kvar av den platsen.
10: Reporter här, Helena Boman Brody. Och svenska utrikesdepartementet uppmanar svenskar i regionen att följa de lokala myndigheternas råd och anvisningar. Nu ska vi vidare till Indien. Där har de stora studentprotesterna som var planerade till idag och imorgon blåsts av. Det eftersom de fick som de ville. Landets utbildningsminister meddelade idag att han avgår. Naila Salim, vår Sydasien-korrespondent. Vilka har reaktionerna varit på det här beskedet?
15: Ja, men efter att utbildningsministern meddelade att han avgår, och det gör han på grund av det fusk som omgärdat inträdesproven till högskoleutbildningar, så träffades representanter för regeringen och proteströrelsen. Och regeringen har nu alltså gått med på rörelsens alla krav, det vill säga ekonomisk kompensation till de familjer vars barn dött på grund av självmord, på grund av det här fusket och att studenterna inte ska ställa sin för rätta. Och därigenom så har Kakalakspartiet meddelat att protesterna blåses av och också uppmanat alla att lämna Jantamata och gå hem. Men istället så är det många som söker sig dit, för alla vill vara med och fira det här ögonblicket. Oppositionspartierna var snabbt ute och kommenterade. Vi kan väl höra vad Rahul Gandhi från Kongresspartiet sa.
16: So the government needs to start listening to what the people of India are saying. This is a warning from the students of India, a warning from the opposition.
15: Han säger alltså att regeringen måste lyssna på vad folket säger. Det här är en varning från både studenterna och oppositionen.
10: Och vad var det som gjorde att utbildningsministern faktiskt avgick?
15: Ja, men i 7 veckor så har studenterna protesterat och i nästan en månad har flera hungerstrejkat. Och efter det som då ses som polisens övervåld här i måndag så växte trycket inte bara på utbildningsministern utan även på premiärminister Narendra Modi själv. Och han har aldrig tidigare offentligt kritiserats på det här sättet. Och till slut så var regeringen tvungen att ge efter.
10: Där kacklackornas folkparti och rörelsen kring det som är bakom de här protesterna. Vad säger de nu? Det är över, eller vad kan man vänta sig framöver från dem?
15: Men de har gett regeringen 4 veckor på sig att uppfylla de olika kraven och börja göra något åt problemen inom utbildningssektorn. Och vad som händer efter det återstår att se.
10: Säger vår Sydasien-korrespondent Naila Salim. I Syrien har minst 35 personer dödats och 30 skadats när 2 passagerarbussar kolliderade på en väg mellan Sukna och Palmyra i den centrala delen av landet idag. Det här rapporterar statliga medier med hänvisning till landets inrikesministerium. En av bussarna ska ha transporterat anställda inom landets säkerhetsstyrkor. Ryssland och Ukraina har under natten riktat flera attacker mot varandra, uppger båda sidor. Moskva uppgav idag att flera personer dödats efter att över 300 ukrainska drönare avfyrats mot Ryssland. I den ukrainska staden Slovjansk dödades minst 3 personer i en rysk attack, skriver Ukrainas president Volodymyr Zelensky på X. Och i en attack mot staden Sumy i norra Ukraina dödades ytterligare 3 personer och 2 skadades i en drönarattack. Sverigedemokraterna och Liberalerna presenterade idag gemensamma förslag för att stärka den personliga assistansen. På Expressens debattsida skriver Jimmy Åkesson och Simona Månsson att man bland annat vill höja assistansersättningen.
17: Vi vill satsa på assistansen. Det är en otroligt viktig reform som vi har med LSS som behöver stärkas och som behöver skyddas, och därför vill vi både se till att den förstatligas, se till att höja ersättningen och göra det omöjligt för någon regering att prioritera bort assistansen.
10: Så Liberalernas Simona Månsson. Regeringen säger nej till generellt förlängda serveringstider för alkohol framöver. Det är den kristdemokratiska sjukvårdsministern Elisabeth Lantz besked efter det som sett som en VM-succé för krogbranschen.
18: Jag tror att de flesta instämmer med att det är ganska rimliga tider för alkoholkonsumtion.
19: I dagsläget får alla krogar med alkoholtillstånd servera alkohol från klockan 11 på förmiddagen till 01 på natten, om man inte söker särskilt tillstånd från kommunen. Det kallas normaltider och många kommuner beviljade särskilda undantag från dem under VM-sommaren. Något som gått bättre än väntat enligt både polisen och kommunernas tillståndsenheter i Stockholm, Malmö och Göteborg. Kring Stureplan i Stockholm tycks brotten på allmän plats till och med ha minskat under juni i år jämfört med de 2 föregående åren, enligt kommunpolisen Anastasios Matsos.
20: Det har varit lugnare än en vanlig sommar ute.
19: Efter det som från flera håll har sett som en succé har det både från krogbranschen och politiskt håll väckts en debatt om att möjliggöra fler nattöppna krogar med fler lättnader för serveringstiderna framöver. Den moderata oppositionspolitikern Kristoffer Fjellner i Stockholm säger bland annat att han vill att Stockholm ska få en egen dygnet runt öppen nattklubb.
21: I alla andra sådana här storstäder så finns det ju nattklubbar, kanske något industriområde där festen aldrig tar slut, och det tycker jag också Stockholm skulle vara bekänt utav.
19: Men ansvarig minister Elisabeth Lann är inte beredd att lätta på normaltiderna för alkoholservering permanent. Hon pekar på att regeringen redan har gjort lättnader för krogarna i och med det slopade matkravet och säger att det nu är upp till varje kommun att göra undantag från reglerna.
18: Den här friheten finns ju idag och är ju stor. Och sen kan jag tänka då att utifrån den här sommarens erfarenheter så kanske det är fler kommuner som ser att man skulle vilja pröva andra tider i samband med någon specifik festival eller andra händelser och inspireras lite av det här som vi har varit med om den här sommaren.
10: Reporter här Annie Säv. Under flera år har gonorré ökat kraftigt i Sverige, men nu syns ett trendbrott. Ökningen verkar ha bromsat in.
4: Om man använder kondomen rätt så är det det allra, allra bästa skyddet mot alla könssjukdomar.
7: Maria Lövgren är biträdande smittskyddsläkare på Region Halland. Enligt henne har antalet fall av gonorré mer än fördubblats i Sverige sedan 2016. Men de senaste åren har ökningen mattats av.
4: När vi såg den här ökningen så såg vi att jag också fick en spridning av gonorré bland yngre och bland både killar och tjejer.
7: Gonorré, det är en smittsam bakteriesjukdom som kan resultera i sveda, värk och i värsta fall göra det svårt att få barn. Den klassas som allmänfarlig och är smittspårningspliktig. Maria Lövgren kan inte se en specifik anledning till att det har minskat.
4: Vi hoppas och tror att det beror på att man har blivit uppmärksammad på att sjukdomen finns och att man då är aktiv med att faktiskt dels skydda sig men också testa sig om man har utsatt sig för risk. Och då får man det hemskickat till sig i ett kuvert som är bara helt blankt. Testet tas som ett urinprov på killar och från vagina på flickor.
22: Gör det ont?
4: Nej.
10: Sist är Marie Lövgren, biträdande smittskyddsläkare på Region Halland. Reporter Gustav Stjernqvist, P4 Halland. Från blommor och bin till blåbär, för blåbären har mognat ovanligt tidigt i år. Och i stora delar av landet finns förutsättningar för en säsong med mycket bär, uppger SLU. Det är den varma våren och sommarens värmeböljor som fått blåbärssäsongen att starta tidigare än normalt. Och kartfjärilen som är vanlig i södra Sverige kan nu skådas allt längre norrut. I Svealand noteras numera fler kartfjärilar än nässelfjärilar. Varför är svårt att förklara, säger biologen Bo Söderström.
23: Ja, den som det visste. Och det är också lite svårt att förklara vad det är som gör att de får en sån enorm explosion under senare år i Svealand. Mer plötsligt under 2000-talet så fick den en knäpp och ökade jättemycket i Skåne. Och man sa att det var Skånes vanligaste dagfjäril. Men då under de senaste 3 åren har den expanderat jättesnabbt norrut. Och nu i år så är den vanligare nässelfjäril i östra Svealand. Det är fler observationer av kartfjäril än nässelfjäril i östra Svealand. Så det är ju från att liksom inte ha funnits här till att vara knökvanlig.
24: Dit den tar sig, dit den är ny norrut, där blir den också väldigt liksom mångtalig under en period.
23: Det är väl antagligen så att den har gynnats av längre säsonger. Så att det är ju en längre växtsäsong numera på grund av klimatförändringar.
10: Bo Söderström intervjuad i P1-programmet Naturmorgon. Vädret i kväll och i natt mest mulet, då ett område med regn och skurar rör sig åt nordost över landet. Även imorgon passerar regn och skurar åt nordost. I Götaland, Svealand och sydligaste Norrland väntas sen växlande molnighet och enstaka skurar. Över mellersta och norra Norrland regn och skurar. Temperatur allmänt 14-21 grader. Ekot är tillbaka om 45 minuter. Då besöker vi södra Libanon där Israel kontrollerar flera byar och invånarna är beroende av hjälpsändningar.
25: Jordvallar blockerar vägen i södra Libanon. Här, 6 kilometer från gränsen mot Israel, är vägarna tomma. Av ett 60-tal byar är 3 kristna de enda som inte jämnats med marken. Där bor fortfarande omkring 7000 människor. Byarna är beroende av humanitära konvojer för mat, mediciner och andra förnödenheter.
10: Mer från Lina Mahlers besök i södra Libanon 17:45. Producent för den här sändningen, Daniel Klar.
26: P1, Sveriges Radio.
9: Väljare till höger och till vänster lägger olika vikt vid frågor om migrationspolitik och hur olika tycker kvinnor och män. Om 15 minuter fortsätter sommarserien Från det politiska spelet om väljarnas viktigaste frågor. Men först över till Emmy Rasper.
27: Det här är Språket i valrörelsen, en podd från Sveriges Radio. Här låter vi en språkvetare och en politikreporter analysera politikers språk. Jag heter Emma Rasper och i det här avsnittet om när politiker använder vardagligt språk och hur det politiska språket har förändrats från byråkratiskt till att passa på till exempel TikTok. Gäster idag är Alexandra Karlsson Tenitskaya, politikreporter på Göteborgs-Posten som bevakar inrikespolitik och som också leder podden Makten med Karlsson Tenitskaya. Hej Alexandra!
0: Hej!
27: Och Anna Malin Karlsson, professor i svenska vid Stockholms universitet och gästprofessor på Södertörns högskola. Hej Anna Malin!
1: Hej hej!
27: Vi är ju inne i valrörelsen och partierna satsar på sociala medier inför valet. Moderaternas valledare Martin Borgs sa i april till TT att TikTok inte ens nämnde

0: trögare än reporterna. Men jag vet att det finns kollegor som systematiskt undersöker TikTok och sociala medier. Så det finns några som ger sig på det också. Annars så fortsätter ju vi att undersöka riksdagstal och partiernas vanliga kanaler också. Så att vi försöker bredda.
1: Vi ska lyssna på hur det kan låta när politiker pratar just på TikTok. Och det blir lite högljutt här och mycket som händer på samma gång. Men vi lyssnar.
2: Bevis på att högern är en toxic boyfriend. Gaslighta dig. Det är inte så farligt egentligen. Skyller på någon annan varje gång något går fel.
3: Vill ni höra något riktigt sjukt? Sveriges 46 rikaste personer äger mer.
4: Ibland så gör jag falukorv i ugn. Ibland gör jag falukorv och stuvade makaroner. Och ibland så äter jag bara en bit falukorv sådär framför tvn. För det är så förbannat gott.
1: Ja, vi hörde Nooshi Dadgostar prata om hur man kan veta att regeringen är som en toxic boyfriend. Amanda Lind ville berätta något sjukt. Och Jimmy Åkesson pratade om hur mycket han gillar falukorv. Allt det från partiernas TikTok-konton. Och det här är ju ett ställe där det går fort. Det är korta videos, det är inte plats för långa budskap. Alexandra, varför väljer de att kommunicera på det här sättet?
5: Det finns lite olika svar på det. Alltså i Nooshi Dadgostars fall så har de ju verkligen riktat in sig på en ung målgrupp det här valet. Alltså förra valet så tror jag vi såg henne ganska ofta i så här varselkläder och hjälm på sig. Försökte jobba lite mer med så här klassiska kanske så här arbetaryrken, så LO-människor på olika sätt. I det här valet har hon ju varit ute på så här shot-turné och liksom festat med väljarna. Och även då försökt jobba med det här väldigt ungdomliga språket, får jag säga. Alltså, jag känner mig jättegammal själv när jag hör henne prata så här, och då är hon ändå äldre än jag. Min spontana tanke när jag såg att hon började hålla på med detta var att jag kanske bara tänkte att befarade och hennes vägnar så att säga att hon kanske bara är lite för gammal för att göra så här. Alltså hon är ju 40-årsåldern. Ska vi se, Amanda Lind, hon sa, har ni hört något som är sjukt? Ja, det kan man väl säga. Jag tänker att det bara är att hon försöker prata som att hon pratar med en kompis kanske. Och i Jimmy Åkessons fall, jag skulle säga att han är den som gör minst den här typen av liksom anpassningar. Mm. Alltså det här med falukorv hade han ju kunnat säga i något annat tal bara också. Det känns som att det är någon som inte behöver hålla på så mycket med sån här ungdom, toxic boyfriend-grejer och sånt där. Det är, så är det Jimmy Åkesson, för han är så fruktansvärt populär internt i sitt parti liksom, bland sina väljare.
0: Ja. Jag tycker väl Jimmy Åkesson hakar på en trend där genom att prata om mat och kök. Alltså kök är ju en domän som liksom har blivit väldigt vanlig. Eller man ska sitta vid köksbordet, det är vad man har i kylen. Det är, ja, killen vid grillen var ju redan förra valet. Men det är ju ett område som inte ligger liksom i ideologierna riktigt.
1: Men Anna-Malin, vad är kännetecknande språkligt för hur de uttrycker sig när de ska vara mer vardagliga?
0: Generellt så har ju det offentliga språket eller det politiska språket blivit mindre formellt. Det är ju korta meningar, det är ju en sak. Sen tycker jag vi ska inte tro att de är vardagliga helt och hållet, för det är en strategisk vardaglighet skulle jag tro. För de låter inte som vi låter när vi pratar med varandra normalt, utan det är korta meningar, det är mycket personliga pronomen, det är jag och vi. Och det, jag tittar lite bakåt i tiden, det har ju varit det länge, men det är det på ett väldigt påtagligt sätt nu. Det är tydliga, konkreta verb, det är mycket vi gör, nu gör vi det här. Mm. Och sen är det de här liksom nyckelorden och alltså semantiska fält som man pratar väldigt mycket om, som har med vardagen att göra. Det är dyrt, billigt, kök, saker som har med liksom hemmet att göra, hårt arbete. Och det senaste nu tycker jag som alla partier nästan använder, det är orättvist. Och det är ju liksom som en sån här skolgårdsord nästan. Alltså nu tar vi bort det här orättvisa, det här är orättvist. Så det är nyckelord och det är, men framförallt syntax, alltså meningslängd och pronomen.
5: Jag kan hålla med om det verkligen, just med att det är korta meningar, för alla har ju liksom sina one-liners, alltså olika budskap som de har kokat ner till bara några ord som alla kör. Alltså jag har några exempel, att typ Magdalena Andersson kör ju jättemycket att regeringen har satt välfärden på svältkur. Ulf Kristersson tycker ju om så här liksom metaforer, alltså sälj inte skinnet förrän björnen är skjuten, har han använt flera gånger. Han blev
0: jättenöjd. Det är lite farligt, det kan bli fel där. Det kan bli liksom...
5: Ja, men ja, spännande. Ja.
1: Vi har ju fått lyssna frågor. En är från Firas som skriver: jag undrar hur det kommer sig att språket har blivit så lågt och osofistikerat när dagens svenska politiker talar. För om man lyssnar på politiker från förr så märker man en enorm skillnad i ordförråd, satslogik och argumentation. Att vara politiker var ett hantverk, en konst. Nu bara tjafs på tjafs, tycker Firas. Och Mikael skriver till oss: det känns som att politiker idag pratar mer som vanligt folk jämfört med förr när distansen till makten var större. Anna-Malin,

0: Mikael Karlsson. Vad säger du om det här? Ligger det något i det som firas och Mikael skriver om?
1: Ja, det gör det ju absolut. Vi brukar kalla det för intimisering av det offentliga språket. Att det har blivit en närmare relation mellan, alltså mellan myndigheter och medborgare, men också mellan politiker och medborgare. Alltså auktoritet verkar inte liksom fungera som attraktionskraft längre, utan man ska känna igen sig, man ska ha en personlig relation. Jag tror ju inte att dagens politiker har ett mindre ordförråd eller att de inte kan. Men det är en annan identitet man vill framställa. Man vill vara som vanligt folk, och det där har de säkert koll på vad som fungerar, men det finns förmodligen också en gräns, för att det finns ju också trovärdighet och förtroende på en annan skala där.
0: Mm.
1: Och samtidigt finns det ju ord som alltså välfärd, vad var det,
2: välfärden på svältkur,
1: det är ju inte en enkel, ja, det är ingen jättekomplicerad metafor, men det är inte så enkelt att det är vardagligt rakt igenom, för då skulle det låta ännu, då skulle man förklara vad välfärd är eller, och det finns ju ord som integration används ju hela tiden, som är ganska abstrakt och svårpackat.
0: Men mindre byråkratiskt ändå nu för tiden, eller? Jämfört med liksom.
1: Ja, verkligen. Alltså, roligt citat av Gösta Bohman från 1990. Jag vet inte om jag ska läsa upp hela, för det är liksom hur långt som helst. En enda lång mening i ett tal när han säger så här. Det är inte att dra allt för långtgående slutsatser att påstå att den hittillsvarande statsmonopoliserade och likriktade svenska utbildningspolitiken inte bara försvårat för de nya generationerna att tjäna vårt land i den allt mer hårdnade internationella konkurrensen på forskningens och den tekniska utvecklingens område, utan också, och så fortsätter det. Och det här är muntligt.
2: Oh, wow. Ja, men precis. Det finns ju en ganska känd politiker nu, som Carl-Oskar Bohlin, som är minister för civilt försvar. Han har ju liksom som USP, kan man säga, att använda typ lite liknande språk som du läste upp precis. Han, särskilt i skriftspråk. Alltså när han ju ska göra, älskar att göra så här långa uttalanden där han använder en massa svåra ord som ingen har använt kanske de senaste 30 åren. Det upplever jag i alla fall.
1: Det finns fortfarande den nischen om man vill.
2: Ja, jag tror det.
0: Nu är vi inne i valrörelse och partiledare är ju med då i en massa olika typer av intervjuer. Det är ansvarsutkrävande intervjuer som partiledarutfrågningarna här i Ekot, Sveriges Radio och SVT. Men också i andra format, alltså till exempel fördomsshowen på SVT där de då fått frågor om sitt sexliv med mera. Hur skulle ni säga att det här påverkar kravet på språk eller variation i språket?
2: Det finns ju många format i dagens valrörelse som kräver liksom ett mer tillgängligt språk, alltså ett mer lättsamt språk. Och det där vet ju politikerna om och vet liksom hur de ska anpassa sig till de olika formaten. Och vi brukar också vara tydliga med dem att det här är något i sociala medier och det här är något som ska vara i text. Liksom.
0: Nu blev du att de har lätt att växla då mellan de här olika stilnivåerna?
2: Absolut, särskilt de som har varit med jättelänge. De är jättebra på det.
1: En spaning jag har är ju liksom att det vi ser exempel på i de här sociala medierinläggen, det är någon form av monologisk vardaglighet. Mm. Att man liksom, man formulerar ett budskap på ett vardagligt sätt, men man förväntar sig inget samtal om det.
2: Nej.
1: Jag tänkte, jag tittade lite på de här korta bilder med text som finns här och var, och då var det liksom, det är nästan, man kan inte liksom avgöra vilket parti det är. Det finns en sån här standardsyntax som är liksom vi, och sen är det ett konkret handlingskraftigt verb, gör eller stoppar eller bygger fängelseplatser i Estland. Så det är vi och så gör vi något och sen kommer det något mer. Men så hittar jag Miljöpartiet som skriver, Miljöpartiet vill och sen kommer det någonting. Och det är ju en sån här subjektiv modalitet, brukar vi säga, där man också blottar lite grann att men det kanske inte går, men vi vill. Det kanske är jättedumt gjort, eller så är det precis den luckan som finns nu, att det är det här folk som vill höra. Att man är lite mer, ja.
2: Spännande.
0: Vi ska gå vidare. Vi har pratat om politikerspråk nu mycket i sociala medier och när de riktar sig kanske till en yngre målgrupp. Men vi ska höra hur det kan låta i riksdagen, och här har jag hittat klipp då från olika riksdagsdebatter.
3: Jag tänker så här, att jag tycker det är ganska coolt med en utbildningsminister som också är rymdminister. Det är lite coolt.
4: Regeringens dansande och krumbuktande för att tillfredsställa Erdogan och Orbán har lämnat en dålig smak i munnen, och ärligt talat, herr talman, ord som skämskudde och cringe ligger nära till hans när man har sett den här processen.
5: Ja, ministern använder en stor del av sitt anförande här till att göra en blame game gentemot tidigare regeringar.
6: Så jag är inte här idag för något blame game, men jag tror att...
0: Alexandra, hur reagerar du när du hör politiker prata så här i riksdagen?
2: Ofta när de säger något sånt där ord. Det känns som att de, det är något som de har övat in och tänkt att de ska säga. Vilket också är väldigt roligt när de gör det i riksdagen. För de får ju inte använda engelska uttryck i riksdagen. Alltså, de brukar få en rättelse av talmannen typ varje gång de gör det. Så det är alltid typ en liten kupp när de ändå lyckas göra det. Så blir det ändå typ så här att talmannen får pausa. Nu är de olika talmännen lite olika hårda med olika ord. Men det finns alltså en talman som verkligen brukar säga till dem varenda gång. Så att, där har de verkligen ansträngt sig för att liksom få ut budskap. Det är, också, alltså, det är inte så jättemånga som tittar på de här riksdagsdebatterna. Alltså, om de ska typ tänka att de ska tilltala väljare så är det kanske inte rätt strategi. Men jag tänker att de också kanske kan tänka att deras partier kanske klipper ut det här klippet om de har någonting som de själva tycker blir väldigt bra och att det kan snurra lite i sociala medier.
0: Vi hörde ju då coolt, cringe och blame game. Alltså, cringe till exempel. Hur funkar det som politiskt språk? För jag tänker att det är ett sånt ord som kanske vuxna tror att unga använder, men unga har redan gått vidare.
1: Det är ju en risk. Det finns en språkvetenskaplig term för det här. Den är ju då också på engelska och heter language crossing. Men det handlar om att använda ett språk som tillhör en annan grupp. Och det här har man tittat väldigt mycket på i förorter och i olika sociala miljöer, både i Sverige och i England och i USA. Det är ju en risk för att ofta så accepteras inte det. Man försöker vara med i någon grupp som man inte tillhör och det finns en oerhörd vaksamhet på det.
0: Du sa ju det, Alexandra, de har ju förberett det här antagligen. Tycker ni det låter så? Eller som att de...
1: Ja.
2: Det tycker jag verkligen. Det är ju liksom en del av deras arbete att förbereda de här debatterna. Så det är klart att det är en...
1: De har liksom inte råd att inte göra det. En spaning, Håkan Juholt var ju en kortvarig partiledare som inte gjorde så, utan han verkade... Jag lyssnade på ett första majtal av honom där han gjorde en grej av att han inte hade något förberett eller något papper. Och han gjorde ju flera misstag där. Han kallade förskola för dagis och så vidare, som gjorde att han fick stanna upp och korrigera sig. Och då gjorde han ju också en poäng av det, att så här går det när man inte har förberett. Men det gick ju inte så bra heller. Det blev ju en del utryckningar helt enkelt utifrån hans spontanitet. Men det är ju möjligen en politiker som har visat hur det annars skulle kunna vara och hur svårt och farligt det är.
0: Man kan säga att språket har blivit mer vardagligt och informellt i stort, men hur avslappnade kan politikerna bli? Alltså, hur vardagligt och svängigt kan språket bli samtidigt som de ju ändå vill behålla sin trovärdighet?
1: Jag tänker att det finns ju en gräns när det kommer att tippa tillbaka. Det bara gissar jag.
2: Jag tänker väl att allt är väl tillåtet om deras väljare tycker om det. Eller så här, det är väl det handlar om i slutändan, att folk ska vilja rösta på dem och tycka att det här är en person som kan få styra Sverige.
0: Alexandra Karlsson Tinitskaya, politikreporter på GP, och Anna Malin Karlsson, professor i svenska. Tack så mycket för att ni kom till Språket.
2: Tack så mycket.
1: Tack, tack.
0: Du har lyssnat på Språket i valrörelsen, en programserie från Sveriges Radio. Producent är Tove Orbeck. Fler avsnitt hittar du i appen Sveriges Radio. Och nästa avsnitt handlar om när politiker säger saker som stipuleras och erforderlig och inte alls försöker låta avslappnade, utan tvärtom använder gammaldags och byråkratiskt språk. Missa inte det.
7: Kommer oppositionen kunna komma överens i invandringsfrågan, och hur mycket stramare skulle migrationspolitiken bli med SD i regeringen? Det här är det politiska spelet sommarspecial om väljarnas viktigaste frågor. Jag heter Kajsa Boglind.
8: Vårt blågula lag står för ordning och reda i migrationspolitiken.
9: Vi ska ha en stram migrationspolitik för människor som kommer till Sverige.
10: Det är inte det här lappa och laga, inte mer tillfällig lagstiftning och inte fler ventil.
11: Vad är humanismen? Vad är medmänskligheten? Det är Sverige som vi är så stolta över.
7: Karin Rundblom, politikreporter på Ekot som bevakat frågor om invandring och integration länge. Välkommen.
12: Tack.
7: Det har ju varit väldigt stort fokus på de här frågorna under hela den senaste mandatperioden, och det har skett stora förändringar snabbt på det här området. Ge oss en bild av något ögonblick som du tycker är talande för hur det har låtit.
12: Då väljer jag en pressträff från den 9 februari i år ifrån pressrummet i Rosenbad, som alltid ramas in av 3 svenska flaggor och 2 EU-flaggor, och där också Sveriges migrationsminister Johan Forssell stått otaliga gånger under mandatperioden med förslag på åtstramningar i migrationspolitiken.
13: Ja, god förmiddag allesammans och varmt välkomna då till den här pressträffen.
12: Den här dagen presenterade han och företrädare för de övriga Tidöpartierna en rad förslag på skärpta krav för att bli svensk medborgare.
13: Och när blir man då stolt över någonting? Jo, stolt blir man ju när man har behövt anstränga sig för någonting. Men just ansträngning, det har verkligen inte varit kännetecknet för medborgarskapet som det har sett ut fram tills nu. Det är faktiskt precis tvärtom. Här har man kunnat bli medborgare efter bara 5 år utan att kunna ett enda ord svenska, utan att kunna någonting om vårt svenska samhälle, utan att ha en egen försörjning, ingen inkomst. Man har till och med kunnat bli det samtidigt som man har suttit häktad för mord.
12: Där och då meddelade han att Sverige från i sommar inför ett test i svenska och samhällskunskap som man måste klara för att bli medborgare. Och Liberalernas partiledare Simona Mohamsson, hon passade på att veckla ut en löpsedel från tidigt 00-tal för att påminna om att det minsann var hennes parti som först drev på för det här.
14: Idag har jag med mig ett jättegammalt pressklipp från 2002.
2: Och på vilket sätt är det här talande, tycker du?
12: Den här frågan tydliggör Tidöpartiernas syn på att migrationspolitiken varit för kravlös på olika sätt. Både vad gäller språkkunskaper men också egen försörjning och ett hedligt levnadssätt hos de personer som då vill vara med i den svenska gemenskapen.
2: Henrik Ekengren Oskarsson, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. Du leder det svenska valforskningsprogrammet där ni forskar om opinionsbildning, val, väljarbeteende och tillståndet för den svenska representativa demokratin. Hur viktig är den här frågan om invandring och integration för väljarna idag jämfört med inför förra valet?
15: Ja, men den är ju klart lägre. Den har ju minskat hela tiden. Den nådde ju sin högsta topp redan 2015. Då var det ju en majoritet av väljarna i SOM-institutets undersökningar som nämnde frågan som viktigt samhällsproblem. Men sen dess har det ju varit mycket lägre. Och det har ju förstås att göra med att flyktingvågen till slut tog slut. Och det var en väldigt akut situation 2015 som gjorde att den hamnade väldigt högt på dagordningen.
2: Det var ju ett väldigt speciellt år 2015. Det var då som 160 000 människor sökte asyl i Sverige och väldigt många kom på bara några månader där under hösten. Påminn oss lite om läget och stämningen i politiken då.
15: Ja, men det var ju en dramatisk höst på bara 10 veckor som gick vi ju från Refugees Welcome stod det ju draperat över fotbollsstadion runt om i Europa. Och Angela Merkel och andra ledare hälsade flyktingarna välkomna. Till vi fick den här andrummet i migrationspolitiken, den stora omläggningen av migrationspolitiken i november 2015.
16: Jag ska vara helt ärlig, vi har haft under den senaste tiden ett antal väldigt svåra debatter i partiet just kring verklighetsbilden. Men de senaste veckorna har jag blivit helt övertygad om att bästa sättet att hjälpa mina miljöpartistiska kommunalråd är att ändå göra någonting.
15: Så en väldigt dramatisk tid. Fram till den tidpunkten hade vi ju haft nästan en obruten serie av undersökningar under 20 års tid som visade att svenska folket blev allt mer generöst inställda till flyktingmottagning. Men först efter det här regeringsbeslutet och omläggningen så såg vi också en ganska tvär omkastning av den svenska flyktingopinionen.
17: Jag vill gärna understryka också att det är svårt för båda partier, precis som Åsa Romson sa tidigare. Det är inte så att Socialdemokraterna sitter och längtar efter att vidta de här åtgärderna. Vi har en mycket, mycket stark ådra och identitet för solidaritet i vårt parti. Så att det här är svårt för båda partier.
15: Så under åren som följde där 16, 17, 18 så blev det en tydlig förändring i väljarnas inställning till flykting och invandring.
18: Vi har hört här en hel del om problematiken som har funnits här i Hultsfred sedan 2015. Birger Karlsson, Sverigedemokraterna, vad tänker du kring de lösningarna?
19: Hultsfred är en ganska liten by kan jag säga och vi hade inte så stora resurser. Så det ställer ju väldigt stora krav på boende, på skolor, på nya klassrum i form av moduler, hälso, läkarvård och så vidare. Mm. Så att allting kom på en gång.
2: Men hur mycket präglar den där stora flyktingvågen 2015 politikområdet än idag?
15: Jo, men det var väl då det här började egentligen att väljarna på riktigt lyfte upp frågan högt på dagordningen och önskade sig en stramare invandrings- och flyktingpolitik. Och det var ju också väldigt viktigt för utfallet i 2022 års val eftersom det här fortfarande fortfarande var en väldigt viktig fråga. Det var tredje plats bland väljarna när det gällde viktig fråga för partivalet 2022. Och en tydlig fördel för Tidöpartierna just när det gäller invandring, flyktingsfrågorna. Det var en klar vinnarfråga för Tidöpartierna i valet 2022.
7: Karin Runblom, hur skulle du beskriva den roll som de här frågorna om invandring och integration spelade för Tidö-samarbetet?
12: Ja, från Tidöpartierna så har man talat om att man genomför ett paradigmskifte i svensk migrationspolitik.
20: För oss i Sverigedemokraterna så har det varit helt avgörande för oss att ett maktskifte måste också innebära ett paradigmskifte när det gäller invandrings- och integrationspolitiken.
12: Och migrationsfrågorna har varit en av de tyngsta i samarbetet.
20: Det innebär skärpta regler både för den som vill komma till Sverige och för den som redan befinner sig i Sverige och som vill ta hit sina anhöriga till exempel. Det handlar om den sökandes skyldighet att kunna styrka sin identitet. Det handlar om begränsade rättigheter i asylprocessen.
12: Det här blev ju tydligt inte minst då i Tidöavtalet från hösten 2022. Där handlade hela 19 av avtalets 62 sidor om just migration och integration.
7: Och när vi spelar in den här podden så är det en rad saker som inte har hunnit klubbas ännu. Men om du skulle lyfta fram någon av alla reformer som du tycker är extra betydelsefull, vilken skulle du välja då?
12: Ja, då är det nog ändå den här om de nya medborgarskapsreglerna. Där de som då vill bli svenska medborgare dels måste vänta längre tid än idag. För många handlar det om 8 år istället för 5. För att få bli medborgare, man måste dels klara av ett prov i svenska och samhällskunskap. Och det införs också krav på en egen försörjning, något som Sverige inte haft på 50 år. Och man måste också ha levt hederligt och skötsamt för att få bli medborgare. Och då var ju för övrigt just den här frågan om medborgarskapslagstiftningen som utlöste det uppmärksammade kvittningsbråket i riksdagen i slutet av april. Tidöpartierna vill ju inte ha några övergångsregler för de som lämnat in en ansökan om medborgarskapsansökan.
7: Och det är dags för lunchekot.
12: Men Sverigedemokraterna, de var ju rädda att förlora den här omröstningen i riksdagen. De tyckte den här frågan var så viktig och bröt kvittningsuppgörelsen och vann den här voteringen då med ytterst liten marginal.
7: Fortsatt oenighet mellan partierna i kvittningsbråket i riksdagen. Vilket av alla reformförslag har varit mest kontroversiellt?
12: Ja, utan tvekan de så kallade tonårsutvisningarna. Det har ju blivit en stor debatt under våren. En fråga som många utanför politiken också engagerat sig i och som media har bevakat intensivt. Och det ska sägas här att det handlar om olika förändringar i lagstiftningen från den gamla och den nya regeringen som lett fram till att vissa ungdomar när de då fyller 18 år inte längre har rätt att få stanna i Sverige eftersom de då inte räknas som anhöriga till sina föräldrar.
21: Jag heter Ayla och jag är 21 år gammal. Jag ska utvisas ensam till Iran fast en hel av min familj får stanna kvar här. Jag har bott här i Sverige snart 6 år.
7: Och varför har just den här frågan varit så kontroversiell tror du?
12: Kanske eftersom det handlar om så unga personer, däribland de här ungdomarna då är ensamma i familjen, fått besked om att de ska lämna Sverige, medan föräldrar och småsyskon fortsatt får stanna.
21: Och jag är jätterädd för att återvända ensam till Iran.
12: Det är ungdomar som har intervjuats och som talar prickfri svenska. De uppfattas som väldigt integrerade i det svenska samhället.
21: Hej, jag heter Shumana. Jag har bott i Sverige i 15 år. Jag kom hit när jag var 4 år gammal.
22: Mitt namn är Dea och jag är 21 år gammal. Jag har levt med en utvisningsbeslut sedan 2024.
12: Och i en del fall så har det uppmärksammats att de då ska utvisas till ett land de kanske inte ens talar det landets språk. Tidöpartierna lovade i mars i år att återkomma med någon form av lättnad för de här ungdomarna så att de skulle kunna stanna, en så kallad ventil för unga mellan 18 och 21 år.
23: För att då sammanfatta vad det är vi presenterar här idag då. För det första, en ny ventil då för unga vuxna mellan 18 till 21 år för att kunna beviljas ett förlängt uppehållstillstånd på grund av anknytning till sina föräldrar. Eller lite enkelt uttryckt, 18-årsgränsen flyttas upp till dess att man fyller 21 istället.
12: Det här har nu presenterats och målet är en lagstiftning från den 1 oktober.
23: Vi bedömer att det här är väldigt väl avvägda förslag som också är juridiskt hållbara. Som vi hela tiden har sagt, vi ska inte upprepa tidigare misstag med de rättsosäkra gymnasielagarna.
3: Men oppositionen som har pressat regeringen att agera är ändå inte nöjd med de förslag som finns då till förändringar och menar att det här ändå kommer att finnas ungdomar som kommer att hamna i kläm.
7: En annan laddad fråga har ju varit den om att återkalla permanenta uppehållstillstånd. Hur har debatten låtit om det där?
3: Ja, det här är ju en av få frågor där Tidöpartierna internt har kört fast under den här mandatperioden. Den frågan lät man utreda, men partierna kunde inte komma överens om hur man skulle gå vidare med ett konkret förslag, utan det här är något som man har skjutit då till nästa mandatperiod.
4: Jag tycker inte vi ska göra det här varken före eller efter valet, och det är en ganska enkel anledning. Jag ser att det här riskerar att skapa oordning. Det skapar en stor osäkerhet för enskilda människor. Och jag tror också att det skulle vara dåligt för Sverige, för det riskerar många kompetensutvisningar.
3: Det har ju kommit mycket stark kritik från myndigheter och organisationer efter att den här frågan har utretts. Och invändningarna var bland annat att det här riskerar att uttolka rättssäkerheten. Ett permanent besked ska vara något som människor kan lita på, inte ett beslut som kan rivas upp i efterhand, tyckte vissa remissinstanser. Kritiken rörde också att det kan leda till osäkerhet för människor som etablerat sig i Sverige, som byggt liv här med jobb, bostad och skolgång, som kan hamna i ett läge då där framtiden åter då ska bli en myndighetsprövning och osäkerhet. Ja, det är de vanligaste invändningarna.
5: Så Liberalerna vill inte genomföra en reform där man återkallar permanenta uppehållstillstånd? Alltså.
4: Nej, precis.
7: Och sen var det ju ytterligare en sak som det har diskuterats om väldigt mycket, och det var den här lagen som motståndarna har kallat angiverilagen.
3: Ja, det var en fråga som blev ganska omdiskuterad i början av den här mandatperioden, men som nu inte alls diskuteras på samma sätt. Den innebar att kommuner och myndigheter skulle bli skyldiga att informera Migrationsverket och polisen om de kom i kontakt med personer som inte rätt att vara i Sverige. Och det här skapade ju snabbt stora protester, bland annat från fackförbund men också från kommuner och regioner som deklarerade att de inte skulle komma och medverka till något sånt här. Men det här slutade med att regeringen gick fram med ett betydligt mindre omfattande förslag om den så kallade informationsplikten då. Så det ska komma att gälla 6 myndigheter som har den här plikten, bland annat Skatteverket och Försäkringskassan.
7: Målet med alla de här reformerna som vi har pratat om här har ju varit väldigt tydligt att minska invandringen. Har regeringen lyckats med den målsättningen?
3: Ja, Johan Forssell, migrationsministern, han har ju tryckt på att invandringen som helhet är den lägsta sedan 2006.
13: Det är lägre än tidigare. Här är dock massflyktarna undantagna, ska jag säga. Men utvecklingen talar sitt tydliga språk.
3: Och förra året fick ungefär 90 000 personer uppehållstillstånd i Sverige. Det kan jämföras med 2022 där 142 000 personer fick uppehållstillstånd. Och det här rör ju människor av väldigt olika slag. Det handlar om asylsökande som får skydd, anhöriginvandrare, arbetskraftsinvandrare, studerande med flera.
7: Okej, men om vi tittar specifikt på asylinvandringen, vad har hänt med den?
3: Av de som sökte skydd, det vill säga asyl, förra året så var det 2700 personer som fick besked om att de får stanna. Det är en halvering sedan 2022. Och bara som en jämförelse, 2016 under den stora flyktingkrisen, då var det närmare 69 000 personer som fick asyl i Sverige.
13: Totalt sett är antalet beviljade asylrelaterade uppehållstillstånd i Sverige just nu det lägsta sedan 1985.
7: Så sammanfattningsvis då, Karin, hur annorlunda är situationen idag för den som vill invandra till Sverige jämfört med tiden för den stora flyktingvågen 2015?
3: Ja, idag ställs det ju helt andra krav för att få stanna på rad olika sätt. Den som sökte asyl i Sverige på den tiden och fick stanna fick ett permanent uppehållstillstånd. Men därefter så gäller ju tillfälliga uppehållstillstånd som huvudregel. Antalet kvotflyktingar har minskat radikalt från 5 000 personer de senaste åren till 900 efter valet 2022. Försörjningskravet för den som vill ta hit en anhörig invandrare har skärpts. Och en sak som Tidöpartierna själva tycker det är väldigt betydelsefullt och gärna trycker extra på det förslagen så kommer att göra det lättare att utvisa utländska medborgare som begår brott. För att ta några exempel.
7: Vi har ju pratat mycket här om Tidöpartiernas politik när det gäller invandring och integrationen. Men Socialdemokraterna har ju röstat som dem i en stor del av de här frågorna. Hur ser Socialdemokraternas egen politik ut?
3: Magdalena Andersson, hon upprepar gång på gång att hon vill ha en stram migrationspolitik. Och partiet ligger också nära Tidöpartierna i många avseenden. Men det finns några tydliga skillnader. Till exempel säger Socialdemokraterna nej till det kraftigt höjda återvandringsbidraget på 350 000 kronor som gäller sedan årsskiftet. Det här vill de dra tillbaka om de kommer till makten. Partiet säger också nej till att återkalla permanenta uppehållstillstånd som vi pratade om tidigare. Och Socialdemokraterna ogillar ju regeringens nya regler kring arbetskraftsinvandringen där de vill ha en annan modell än vad regeringen vill.
7: Okej, så några skillnader där. Men var går konfliktlinjen skulle du säga idag i svensk migrationspolitik?
3: Om man ska generalisera så ligger Socialdemokraterna närmast Tidöpartierna och Socialdemokraterna vill ju heller inte ha någon konflikt på det här området, det är ju uppenbart. Förutom i enstaka frågor, som till exempel den om tonårsutvisningarna, där man för övrigt svängt i 180 grader under den här våren.
0: Det var detta replikskifte avslutet och då går ordet för replik till Annika Hyvönen, Miljöpartiet. Varsågod.
3: Miljöpartiet och Vänsterpartiet är ju de som är mest kritiska till Tidöpartiernas politik.
1: Fru talman! Idag debatterar vi regeringens förslag om att ta asylsökandes rättigheter till EUs miniminivå. Om man läser lagrådets yttrande över förslaget så kan man ju inte få något annat intryck än att miniminivå är vad regeringen har strävat efter oavsett konsekvenser. Man strävar efter miniminivå på bekostnad av rättssäkerheten.
3: De två partierna ogillar systemet med tillfälliga uppehållstillstånd. De har kritiserat ett ökat försörjningskrav för att ta hit anhöriginvandrare och kritiska till skärpta medborgarskapsregler.
0: Tony Haddou, Vänsterpartiet, varsågod.
6: Jag tycker att det är bra att yrkesgrupper och professioner säger ifrån mot den här regeringen. Lärare och vårdpersonal, de sa emot när det handlade om angiverilagar. Det gick emot deras yrkesetik. Nu säger advokater emot att det här går emot deras yrkesetik för att det strider mot de advokatetiska principerna.
3: Och Centerpartiet, de är ju vissa delar skarpt kritiska, till exempel när det gäller arbetskraftsinvandringen utifrån sin liberala utgångspunkt. Men de har ju också kritiserat avsaknaden av övergångsregler i medborgarskapslagarna och de har ju från start drivit frågan om att stoppa de här så kallade tonårsutvisningarna.
7: Så om oppositionen vinner valet i september, hur svårt skulle det bli för dem att komma överens om migrations- och integrationspolitiken?
3: Det kan nog bli hårda förhandlingar. Både Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill ju på många sätt återgå till den gamla migrationspolitiken samtidigt som Socialdemokraterna då var tydliga med att det ska vara en stram migrationspolitik. En tydlig bild av det här är ju från Miljöpartiets senaste kongress där man då skrev in i sitt partiprogram att grundregeln ska vara permanenta uppehållstillstånd. Och det här blev det ju debatt om och vissa argumenterade ju på Miljöpartiets kongress att det här var viktigt att skriva in eftersom det just kan komma att bli tuffa förhandlingar med Socialdemokraterna om de då skulle få makten.
7: Henrik Ekengren Oskarsson, idag är ju alla de tre största partierna för en stram invandringspolitik. Hur har de politiska skiljelinjerna förflyttat sig?
15: Man kan ju se det som en vridscen, att egentligen har hela det politiska landskapet vridit sig i en mer restriktiv riktning när det gäller invandrings- och flyktingpolitiken. Och där har alla aktörer, även Vänsterpartiet och Vänsterpartiets sympatisörer, har ju följt med i den här förändringen. Så att det som var gångbart då är inte gångbart nu, utan man kan se det som en slags vridscen. Alla har förflyttat sig.
8: Jag tror i grunden att vi behöver nu ha en förnuftets linje i migrationspolitiken. Vi ska ha en stram migrationspolitik för människor som kommer till Sverige, ja. Vi ska ha tydliga krav på att lära sig svenska och jobba, ja.
15: Samtidigt finns det fortfarande väldigt stark politisering i frågan, så att det är väldigt tydlig skillnad mellan till exempel vänsterpartier och högerpartier när det gäller prioritering av frågan och även inställning. Så att det finns fortfarande en spänning när det gäller hur restriktiv man vill vara. och hur generös man vill vara i flyktingpolitiken. Men alla har vi rört oss som land, som väljarkår har vi rört oss i en mer restriktiv riktning, det är helt tydligt.
9: Och hur påverkar det där Sverigedemokraterna då? Är det fortfarande de som har det här som vi kallar för sakägarskapet i frågan?
15: Ja, det är väldigt tydligt så att det är den enda fråga egentligen som sticker ut där Sverigedemokraterna fortfarande uppfattas ha den bästa politiken. Det är på invandrings- och flyktingområdet. Så att det är en väldigt stark hemmaplansfråga för Sverigedemokraterna. Så det kan man fundera på strategiskt vad det betyder då att invandring- och flyktingsfrågorna totalt sett sjunker lite grann på dagordningen. Man har inte längre medvind när det gäller dagordningen där. Så länge som integration och migrationsfrågorna fortsätter att dala.
9: Och hur är det då de som uppger att invandrings- och integrationsfrågorna är viktiga? Betyder det alltid att de är för en stram invandringspolitik? Eller finns det andra aspekter på frågan som man kan mena?
15: Ja, absolut. Nej, bara för att man tycker att en fråga är viktig, det avslöjar ju ingenting av vad man tycker i sakfrågorna. I det här fallet så är det väl typ 3/4 av alla som nämner flyktinginvandring som ett viktigt samhällsproblem. De önskar sig också en mer restriktiv invandringspolitik. Men många gör det ju inte då, utan är mer, de tycker det är viktigt med att integrationspolitiken fungerar. Det är väl den förskjutningen vi ser nu då, att i den här stora lådan som heter integration och immigration så är det ju både saker som har med nivåer på flyktingmottagning och nivåer av invandring. Det samsas då med olika typer av politik som har med integration att göra av människor som redan kommit hit.
9: I förra avsnittet så pratade vi om klimatet som oppositionspartiernas väljare prioriterar högt men inte Tidöpartiernas. Men när det handlar om integration och invandring så gäller det omvända, alltså Tidöpartiernas väljare rankar de här frågorna högt till skillnad från oppositionens väljare. Och man kan ju se i opinionsmätningen att den här ideologiska polariseringen har ökat i frågan, till exempel då om flyktingmottagning. Vad är det ni forskare ser där?
15: Ja, men det är väl att den här typen av frågor som handlar om migration, mångkulturellt samhälle och den här typen av, som ibland kallas för galtanfrågor eller kulturkrigsfrågor, det samvarierar allt starkare med klassisk vänster-höger-identifikation. Människor som betraktar sig själva som att de står vänster, de kombinerar det med gröna värderingar och generös inställning i flyktingmottagning, generös inställning till mångkultur. Och tvärtom, människor som identifierar sig till höger i politiken, de tycker i allt större utsträckning också att det går hand i hand med åsikter som har med restriktiv flyktingmottagning att göra, hårdare tag när det gäller brottsbekämpning och en skepticism till gröna lösningar och grön teknik och sådär.
9: Men sen finns det också det här med könsgapet. Vad är det där för någonting och hur spelar det in?
15: Ja, med könsgapet så tänker vi på att det här faktum att män och kvinnor aldrig tidigare har röstat så olika som de gör nu. Och här förväntar vi oss kanske ett nytt rekord till och med 2026. Det är väldigt stora skillnader sakpolitiskt och vilka frågor man prioriterar mellan män och kvinnor. Och de här könsskillnaderna syns ännu tydligare bland unga män och kvinnor. Och migration, invandring är en sån fråga som värderas väldigt olika och där man tar väldigt olika ställning om man är en ung kvinna eller om man är en ung man. Det är en förklaring till varför vissa partier som Sverigedemokraterna och Moderaterna har betydligt fler anhängare bland män än vad man har bland kvinnor.
10: I alla fall de gängen som jag själv har blivit utsatt för är ju invandrargäng. Och just då när jag var 15 och kanske började lära mig mer om samhället så var ju egentligen Sverigedemokraterna det enda partiet som överhuvudtaget uppmärksammade det problemet som jag själv upplevde.
9: Och när det gäller migrationspolitiken då, vilket gap är störst? Är det det som är mellan höger och vänster eller mellan män och kvinnor?
15: Ja, nej, men det är tydligt att det i huvudsak är en ideologisk skillnad, ett ideologiskt gap. Så det är större skillnader mellan vänster och höger än vad det är mellan män och kvinnor.
9: Karin Runblom, Om regeringssidan vinner valet så verkar det ju mer eller mindre bestämt att SD får migrationsministerposten, kanske Jimmy Åkesson, beroende på vilka andra ministerposter som är på bordet. Vad skulle det där betyda för det här politikområdet?
3: Ja, Sverigedemokraterna skulle ju få ett starkare grepp över migrationsfrågorna än vad de kan ha som samarbetsparti om de då kommer in i regeringen. Och de kommer ju att driva på för ytterligare förändringar på migrationsområdet. Till exempel då kommer ju de att driva den här frågan om att återkalla permanenta uppehållstillstånd som skjutits framåt. De vill också vidga det så kallade återvandringsbidraget så det ska kunna omfatta fler än idag. Och Sverigedemokraterna vill också ha hårdare kontroller när det gäller att ta hit anhörig invandrare. Så det är några exempel. Men det här blir ju såklart en fråga om förhandling. Sverigedemokraterna bestämmer ju inte ensamma. De sitter ju trots allt i en regering.
9: Och om oppositionen vinner, vad kan vi vänta oss då?
3: Vinner de rödgröna valet, då blir det nog mindre förändringar att vänta. Det blir i alla fall inga återkallande av permanent uppehållstillstånd. Det stöjer ju alla de partierna nej till. Och återvandringsbidraget justeras troligen ner till betydligt lägre nivåer.
9: Vad tror du att frågan om integration och invandring kommer att spela för roll på valdagen i höst?
3: Ja, det återstår ju att se, men Tidöpartierna har ju ett övertag i den här frågan i väljarnas ögon. Och det talar ju för att de här partierna, och kanske framförallt Sverigedemokraterna då, kommer att försöka hålla liv i frågan så gott det går. Invandringen har ju minskat kraftigt och det har ju lett till att den här frågan får mindre publicitet än vad den fick för ett antal år sedan. Men istället har vi fått en ganska stor diskussion om vilka krav som ska ställas på de som kommer till Sverige, om svenska värderingar. Så diskussionen lär nog fortsätta. Och migrationen är ju ett ämne som då och då väcker starka känslor.
9: Och vad är det då som gör att det här området är så infekterat?
3: Ja, kanske eftersom det handlar om en av politikens svåraste avvägningar. Vem som ska få stanna och på vilka villkor. I debatten kopplas ju också migration ofta till gängkriminalitet, segregation och ibland hedersförtryck. Och kritiker av den tidigare migrationspolitiken menar att stor invandring i kombination med bristande integration har bidragit till otrygghet i Sverige. Samtidigt så väcker utvisningar i ömmande fall ett starkt engagemang, särskilt när det handlar om barn och unga då som hunnit rota sig i Sverige. Så därför blir frågan laddad.
9: Det säger Karin Runblom, reporter på Ekot med fokus på invandring och integration, sist i det här avsnittet av Det politiska spelets sommarspecial om väljarnas viktigaste frågor. Tekniker var Lo Pettersson och Rasmus Allansson, producent Johanna Palmström och jag heter Kajsa Boglind.

0: Ekot kvart i sex. Över en kvarts miljon människor evakuerade i brandhärjade Frankrike och Spanien. Ministern säger nej till utökade serveringstider efter sommarens VM-succé. Och så besöker vi området i södra Libanon som kontrolleras av Israel i studion Henrik Sell. Ja, vi börjar med Frankrike och Spanien. De enorma bränderna där fortsätter att sprida sig. Nu har antalet som ombetts att evakuera kommit upp i över en kvarts miljon människor. Vår utsända Karin Arbsjö befinner sig i Bordeaux. Området kring staden som ligger i sydvästra Frankrike är ett av de värst drabbade. Så här beskriver hon förödelsen.
1: Ja, men den är enormt stor. Här i Gironde-departementet väster om Bordeaux så ska över 40 000 hektar ha brunnit. Det är stora ekologiska värden som har gått förlorade och människors egendom har också förstörts. Och minst 25 brandmän ska ha skadats, men det finns inga uppgifter om skadade privatpersoner utöver det som jag har sett.
0: Och hur agerar man i Frankrike nu?
1: Man har kallat in 1500 militärer för att hjälpa till med släckningsarbetet. Man använder ett stort militärflygplan. Man har begärt och fått stöd från EU. Bland annat har man ju fått svenska plan. Och sen har man också evakuerat närmare 170 000 personer från kommunerna väster om Bordeaux, varav ett antal är förorter till själva staden. Elden är ju nu bara ungefär 2-3 mil utanför staden. Men vi ska höra en av dem som har blivit evakuerade som heter Juliette Corti.
2: Ah ben c'était d'abord ben oui d'abord on voyait le ciel était noir et puis on dit ben le...
1: Ja, men hon berättar att stället där hon bodde på Andernos att det fylldes av rök där hon var. Hon insåg plötsligt att det bara gällde att fly. Hennes ögon blev bara klia och svida på grund av röken. Och sen berättade hon också att hon hade tagit sig därifrån på cykel. Så hon hade cyklat 2 mil till orten Biganos där jag träffade henne på ett evakueringscenter.
0: I grannlandet Spanien har också tiotusentals människor ombetts evakuera. Hur ser situationen ut där?
1: Ja, det rasar stora bränder runt Madrid och i Avila-regionen. Man utlyste nödläge i veckan och även där får man nu hjälp från andra EU-länder. Där ska över 70 000 personer ha evakuerats och premiärministern Pedro Sanchez som besökte brandområdet idag sa att det nu finns ett tidsfönster för att kunna få bukt med elden de närmaste dagarna. Sen väntas det ännu mindre gynnsamt väder igen.
0: Sa vår utsände Karin Arbsjö för en stund sen. Bland de hundratusentals som fått evakuera finns Cecilia Zetterström med familj. De tvingades lämna en camping på halvön Cap Ferret söder om Bordeaux.
3: Cap Ferret är speciellt eftersom det bara finns en enda väg in och ut. Och branden låg ju precis ovanför den vägen. När vi skulle åka av ön så var vi tvungna att styra mot elden. De hade ju sänkt av trafiken in mot Cap Ferret längs varje sån infart. Så stod det poliser och blockerade vägen. Det var en del folk som stannade för att titta på elden. Så det är en ganska stark overklighetskänsla. Just det här att det går väldigt fort från att läget är under kontroll till att det inte är alls under kontroll. Och den är ju ganska obehaglig faktiskt.
4: Men de tog sig ut från platsen som Cecilia Zetterström besökt förut, som hon beskriver har fantastisk natur.
3: Det är en väldigt, väldigt unik miljö. Jag plockade några sådana här pinjekottar och tog med mig hem. Och det känns nästan så här symboliskt nu, liksom att man får se hur mycket som finns kvar av den platsen.
0: Reporter Lena Boman Brody. Vi lämnar Sydeuropa. I södra Libanon, i området som kontrolleras av israeliska styrkor, är endast 3 av ett 60-tal byar fortfarande bebodda. Här lever omkring 7000 människor under belägring och är beroende av hjälpsändningar för mat, mediciner och andra förnödenheter. Vår medarbetare Lina Malers har besökt området.
5: Jordvallar blockerar vägen i södra Libanon mot kuststaden Naoura. En stor israelisk flagga är nedstucken i marken intill en vägspärr som bemannas av israeliska soldater. Deltagare i en humanitär konvoj upprepar vad vi hör israeliska soldater ropa i en högtalare från balkongen på en byggnad intill. Vänd om, ni har inte tillstånd att passera. En hjälpkonvoj som organiserats av den franska kristna organisationen L'Œuvre d'Orient med journalister ombord stoppas vid den israeliska kontrollposten. Här, 6 kilometer från gränsen mot Israel, är vägarna tomma. Endast FN-styrkan Unifil passerar. Vid vägkanten, en skylt på hebreiska. Invånarna har tvingats lämna området i södra Libanon, som nu kontrolleras av israelisk militär. Av ett 60-tal byar är 3 kristna de enda som inte jämnats med marken. Där bor fortfarande omkring 7000 människor.
6: Sans ces villageois en fait, il y a plus de libanais dans cette partie-là du Liban, donc en fait leur présence, c'est une présence pour tout Liban.
5: Utan de här byborna finns det i praktiken inte längre några libaneser i den här delen av Libanon. Vi måste skapa förutsättningar för att människor ska kunna bo kvar, säger Vincent Gillot, som leder L'Œuvre d'Orient's arbete i Libanon. Israel kräver tillstånd för att passera de militära posteringarna, även för att evakuera sjuka och skadade. Byarna är beroende av humanitära konvojer för mat, mediciner och andra förnödenheter. Tillbaka i Beirut, inne på L'Œuvre d'Orient's kontor, beskriver borgmästaren i byn Ain Ebel den verklighet de lever i via ett videosamtal. Vi är belägrade och instängda. Vi lever som i ett fängelse. För att kunna ta oss ut eller komma in så måste vi ha tillstånd. Och det tar minst 48 timmar. Och det är inte säkert att det godkänns, säger Ayub Kresh. Lina Malers, Naura.
0: En domare som var inblandad i rättsprocessen som ledde till att en svensk medborgare dömdes till döden och avrättades i Iran tidigare i år finns nu med på EU:s sanktionslista. Detta innebär att personen i fråga kommer att beläggas med inreseförbud till EU och att eventuella tillgångar här kommer att frysas, säger utrikesminister Maria Malmer Stenegard i en skriftlig kommentar till TT. Nu ska vi vidare till Indien. Där har de stora studentprotesterna som var planerade till idag och imorgon blåsts av. Det är efter att de fått som de ville. Landets utbildningsminister meddelade idag att han avgår. Naila Salim, vår Sydasien-korrespondent, gav den här rapporten för ungefär en timme sedan.
7: Ja, men efter att utbildningsministern meddelade att han avgår, och det gör han på grund av det fusk som omger att inträdesproven till högskoleutbildningar, så träffades representanter för regeringen och proteströrelsen. Och regeringen har nu alltså gått med på rörelsens alla krav, det vill säga ekonomisk kompensation till de familjer vars barn dött på grund av självmord, på grund av det här fusket, och att studenterna inte ska ställa sin för rätta. Och därigenom så har Kakalakspartiet meddelat att protesterna blåses av och också uppmanat alla att lämna Jantamata och gå hem. Men istället så är det många som söker sig dit, för alla vill vara med och fira det här ögonblicket. Oppositionspartierna var snabbt ute och kommenterade. Vi kan väl höra vad Rahul Gandhi från Kongresspartiet sa.
8: So the government needs to start listening to what the people of India are saying. This is a warning from the students of India, it's a warning from the opposition.
7: Han säger alltså att regeringen måste lyssna på vad folket säger. Det här är en varning från både studenterna och oppositionen.
0: Och vad var det som gjorde att utbildningsministern faktiskt avgick?
7: Ja, men i 7 veckor så har studenterna protesterat och i nästan en månad har flera hungerstrejkat. Och efter det som då ses som polisens övervåld här i måndag så växte trycket inte bara på utbildningsministern utan även på premiärministern Narendra Modi själv. Och han har aldrig tidigare offentligt kritiserats på det här sättet. Och till slut så var regeringen tvungen att ge efter.
0: Det här kacklackornas folkparti och rörelsen kring det som är bakom de här protesterna. Vad säger de nu? Det är över, eller vad kan man vänta sig framöver från dem?
7: Men de har gett regeringen 4 veckor på sig att uppfylla de olika kraven och börja göra något åt problemen inom utbildningssektorn. Och vad som händer efter det återstår att se.
0: Så Naila Salim, Sydasien-korrespondent. Dödstalet i det Ebola-drabbade Kongo-Kinshasa har nu stigit till 1309 enligt landets myndigheter. Nästan 300 fler än den senaste officiella siffran som kom i torsdags. Omkring 3000 personer har nu bekräftats smittade. Enligt Läkare utan gränser är det pågående utbrottet av Ebola det snabbast växande i historien. Svensk politik nu. Sverigedemokraterna och Liberalerna presenterar idag gemensamma förslag för att stärka den personliga assistansen. På Expressens debattsida skriver Jimmy Åkesson och Simona Moamsson att man bland annat vill höja assistansersättningen.
9: Vi vill satsa på assistansen. Det är en otroligt viktig reform som vi har med LSS som behöver stärkas och som behöver skyddas. Och därför vill vi både se till att den förstatligas, se till att höja ersättningen och göra det omöjligt för någon regering att prioritera bort assistansen.
0: Så Liberalernas Simona Moamsson. Regeringen säger nej till generellt förlängda serveringstider för alkohol framöver. Det är den kristdemokratiska sjukvårdsministern Elisabeth Lantz besked efter det som sett som en VM-succé för krogbranschen.
10: Jag tror att de flesta instämmer med att det är ganska rimliga tider för alkoholkonsumtion.
11: I dagsläget får alla krogar med alkoholtillstånd servera alkohol från klockan 11 på förmiddagen till 01 på natten, om man inte söker särskilt tillstånd från kommunen. Det kallas normaltider och många kommuner beviljade särskilda undantag från dem under VM-sommaren. Något som gått bättre än väntat enligt både polisen och kommunernas tillståndsenheter i Stockholm, Malmö och Göteborg. Efter det som från flera håll har sett som en succé har det både från krogbranschen och politiskt håll väckts en debatt om att möjliggöra fler nattöppna krogar med fler lättnader för serveringstiderna framöver. Den moderata oppositionspolitikern Kristoffer Fjellner i Stockholm säger bland annat att han vill att Stockholm ska få en egen dygnet runt öppen nattklubb.
12: I alla andra sådana här storstäder så finns det ju nattklubbar, kanske något industriområde där festen aldrig tar slut, och det tycker jag också Stockholm skulle vara bekänt utav.
11: Men ansvarig minister Elisabeth Lann är inte beredd att lätta på normaltiderna för alkoholservering permanent. Hon pekar på att regeringen redan har gjort lättnader för krogarna i och med det slopade matkravet och säger att det nu är upp till varje kommun att göra undantag från reglerna.
10: Den här friheten finns ju idag och är ju stor. Och sen kan jag tänka då att utifrån den här sommarens erfarenheter så kanske det är fler kommuner som ser att man skulle vilja pröva andra tider i samband med någon specifik festival eller andra händelser och inspireras lite av det här som vi har varit med om den här sommaren.
0: Reporter Annie Säv. Så ska vi ut i naturen. Kartfjärilen som är vanlig i södra Sverige kan nu skådas allt längre norrut. I Svealand noteras numera fler kartfjärilar än nässelfjärilar. Varför? Det är svårt att förklara, säger biologen Bo Söderström.
13: Ja, den som det visste. Och det är också lite svårt att förklara vad det är som gör att de får en sån enorm explosion under senare år i Svealand. Plötsligt under 2000-talet så fick den en knäpp och ökade jättemycket i Skåne, och man sa att det var Skånes vanligaste dagfjäril. Men då under de senaste 3 åren har den expanderat jättesnabbt norrut, och nu i år så är den vanligare nässelfjäril i östra Svealand. Det är fler observationer av kartfjäril än nässelfjäril i östra Svealand, så det är ju från att liksom inte ha funnits här till att vara knökvanlig.
14: Dit den tar sig, dit den är ny norrut, där blir den också väldigt liksom mångtalig under en period.
13: Det är väl antagligen så att den har gynnats utav längre säsonger. Så att det är ju en längre växtsäsong numera på grund av klimatförändringar.
0: Bo Söderström intervjuades av Jenny Berntsson Djurvall. Som väderprognos, ikväll och i natt mest mulet, då ett område med regn och skurar rör sig åt nordost över landet. Även imorgon passerar regn och skurar åt nordost. I Götaland, Svealand och sydligaste Norrland väntas en växlande molnighet och enstaka skurar. Över mellersta och norra Norrland regn och skurar. Temperatur allmänt 14-21 grader, något svalare i fjällen. Producent för den här sändningen, Daniel Klar. Nu blir det Radiosporten.
15: Radiosporten uppdaterar i flera kanaler. Först med friidrott och ett lovande formbesked inför EM av Daniel Ståhl. Hans längsta diskuskast på SM i Uppsala mätte 69,85. Ett nytt säsongsbästa för Daniel Ståhl som var nöjd med det resultatet.
16: Ja, det känns jättebra. Jag har hittat nu liksom känslan ordentligt, jag och Staffan Jönsson. Och vi har gnetat på med träningen och sista 2 veckorna har känts bra. Liksom. Och sen så, ja, men i början av tävlingen så hade jag ju 2 på 67. Hade inte riktigt det där liksom ja, men känslan sådär. Men nu inför sista nu så känner jag otroligt bra och nu liksom vet jag precis hur jag ska göra inför kommande tävlingar resten av året.
15: Närmast alltså EM i Birmingham mellan den 10 och 16 augusti. Sportextra fortsätter i P4 med mer friidrott från SM med Tobias Montler och Vanessa Kamga. Dessutom mer allsvensk fotboll. På damsidan har Hammarby redan borta besegrat Norrköping med 4-0. Och på herrsidan har Djurgården tagit sig upp på Europaplats i tabellen genom att besegra Degerfors med 1-0 på bortaplan. Just nu tar Kalmar emot Mjällby i en match som står 1-1.
17: Här är Ekot. Det är franska.
18: P1. Sveriges Radio.
19: Vad är meningen med livet? Ja, den frågan står i fokus som en kvart i Lundströms bokradio. Kvällens gäst är David Turfjell, författare till boken Anspråkstagen. Nu är klockan 6 lördag kväll och tid för helgsmål här i P1. Ikväll är det Hanna Backman som ger sin betraktelse. Och först hör vi klockan i Lycke i Göteborgs stift ringa till helg.

Detta ord kom till Jeremia från Herren. Ställ dig i porten till Herrens hus. Där ska du ropa ut detta budskap. Så säger Herren Sebaot, Israels Gud. Ändra era liv och era gärningar så ska jag bo bland er på denna plats. Lita inte på lögner som här är Herrens tempel, Herrens tempel, Herrens tempel. Men om ni verkligen ändrar era liv och era gärningar, om ni handlar rätt mot varandra, om ni inte förtrycker invandraren, den faderlöse och änkan, inte låter oskyldigt blod flyta på denna plats och inte skadar er själva genom att följa andra gudar, då ska jag bo bland er på denna plats, i det land som jag gav åt era fäder från urminnes tid och för all framtid.

tittade jag ner mot hallgolvet och såg massor av väldigt små pistoler. Pistolerna var kanske en decimeter långa. I gamla kyrkor i gamla tider fanns det vapenhus. Vapenhuset var ett slags hall där de som gick in i kyrkan la ifrån sig sina vapen. Och inga vapen var tillåtna inne i kyrkorummet. I min dröm var det grovt kriminella som i stora strömmar hittade till kyrkan. De lämnade sina vapen på golvet alldeles i entrén. Jag såg att det var fullt av människor inne i kyrkan. Jag stod ensam i dörren och i hallen. Jag tyckte om att stå där vid kyrkporten. I mitt arbete sitter jag ofta i små rum mittemot inlåsta personer. De här personerna har levt som grovt kriminella. Rummen där vi sitter är kala och trista. Rummen är rena motsatsen till vackra kyrkorum. Det är lika bra att gå rätt på de mest allvarliga ämnena. Det är så uppenbart att mörkret funnits eller finns i deras liv. Jag behöver inte ens nämna att det krävs en nystart. Det finns redan en andlig klarsyn. Vi kollar in varandra, läser av. Egentligen behöver ingen av oss ens titta på den andra. Det är en doft, en vib, en känsla av att kunna skilja mellan sanning och lögn hos varandra. Att få en skymt av Guds vilja, kanske. Och vi vanliga svenssons då, vi som tänker att vi är rätt bra människor. Det där med att ha avgudar, att göra fel, att förtrycka, det är inte lika uppenbart i en vanlig medborgares liv. Hur kan jag på ett snyggt sätt säga till någon som har det rätt så bra, här behövs det ljus? Det låter ju nästan aggressivt. Jag har blivit en väldigt praktisk teolog av att jobba inne på fängelse. Livet är ju sällan bara filosofi. Det går inte att försvinna upp i huvudet. Då är det någon som drar ner en. Det är lite som att ha barn. Människor kräver att du är på riktigt och att du levererar. Att du är så genuin och ärlig som du bara kan. Vissa kräver att jag gör den investeringen för att de ska våga öppna sig. Det är inte alla som vill öppna sig för en vit vägg. Det behövs kött och blod, förstås med gränser, men jag behöver visa att jag är människa bakom mina svarta kläder och vita prästkrage. Jag behöver också visa att jag på riktigt bryr mig. Då har jag tillträde och fritt spelrum. Jag ber Gud om hjälp att inte skada en enda människa som ger mig det förtroendet. Och jag ber Gud om klarsyn att inte bli manipulerad. Jag vill vara enkel och rak.

Så vad är det att se klart? Guds ande vittnar inom oss. Du får en känsla och behöver följa den. Det kan vara en liten röst eller tanke, en inre klarhet. Men den omsluts av Guds frid. Guds frid är liksom ett tecken på att vi människor är på rätt väg. Guds frid gör också att rädslan försvinner, oavsett hur den faktiska situationen ser ut. Det är så vi kan stå emot frestelser, en liten frestelse i taget. Många som suttit häktade, kanske isolerade i månad efter månad eller över ett år, vittnar om en bottenlös känsla. En total desperation som har gjort att de har tvingats landa. Många möter Gud när de är isolerade och de blir mer troende. De har sett Jesus, änglar, eller så har de sett och hört demoner i rummet. Livet brukar bli enklare när domen har fallit och det är dags att flyttas till anstalt. Fängelse är kanske lättare att stå ut med, men de flesta har kvar erfarenheten av en andlig värld. Absolut kan det handla om psykisk ohälsa, men jag tror också att det finns en andlig dimension av livet. Jag går in genom inpasseringen till fängelset, ner i de långa korridorerna och in på avdelningarna. Gud är redan där. Kampen mellan mörker och ljus är ibland väldigt påtaglig. Det är väldigt få människor som konstant bär på mörker. Jag skulle beskriva det som att mörkret vid olika tillfällen har tagit sig in i deras liv och lett dem hit. Här ska de stanna i många år. Det är ändå en plats för hopp, för det går inte att gå så mycket lägre ner. Det mesta kan bara gå uppåt från och med nu. Det är inte så att någon av oss människor väljer rätt väg hela tiden. Vi låter oskyldigt blod rinna ibland, för att vi är tysta istället för att tala. Och vi talar när vi borde vara tysta. Vi ruschar för mycket ibland, istället för att stilla oss och höra Guds röst. Vi är otåliga, osäkra och känner av mörkret. Det är därför vi behöver be. Be så ofta du kommer på tanken. Vänta inte utan be direkt. Vi ber med Psaltaren 119. Sanningens väg har jag valt, dina lagar har jag för ögonen. Jag håller mig till dina lagbud, svik mig inte, o Herre. Jag löper den väg dina bud visar, ty du har vidgat min insikt. Visa mig, Herre, dina stadgars väg, och jag ska följa den till slutet. Ge mig förstånd att lyda din lag, att hålla den helt och fullt. Led min vandring efter dina bud. Den stigen går jag med glädje. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Guds faderns och sonens och den heliga andens namn. Amen.

0: Det var fängelseprästen Hanna Backman vi hörde i Helgsmål och damkören vid Malmö musikhögskola som sjöng Obi Caritas. För ljud och mix svarar Mikael Brodin och Helgsmål görs av Siri Björnsson på Klippan Produktion. I Lundströms bokradio tar ikväll Marie Lundström sig an den kanske största och omöjligaste av frågor. Vad är meningen med livet? I studion David Turfjell, författare till boken Anspråkstagen. En historiebaserad essäbok om livets mening och meningslöshet. Låt oss börja i studion medan mikrofonerna ännu håller på att prövas och ställas in. Lundströms bokradio.
1: Folk som är riktigt duktiga, jag hade en kollega. Han kunde placera min dialekt som någonstans mellan Solna och Upplands Väsby.
2: Känns det bra?
1: Ja.
2: Ja, men då börjar vi.
1: Nu är det på riktigt.
2: Ja. Första gången jag funderade över livets mening var jag 6. Jag var på väg hem, på väg upp för backen, när jag tittade ner i den grå asfalten och blev rädd att munnen skulle fastna i en ledsen min. Jag blev rädd att jag aldrig mer skulle bli glad. Vad gör jag här, tänkte jag. Vad är meningen med att just jag är just här? David Turfjell, välkommen.
1: Tack.
2: Professor i religionsvetenskap vid Södertörns högskola. Här som författare till boken Anspråkstagen. Den här boken handlar om härligt svåra saker. Vår förmåga att känna meningsfullhet, känna meningslöshet och hur vi får till en mening med livet. Om vi nu alls behöver ha svar på frågan om meningen med alltihop för att finna en stor mening med att leva. Bästa lyssnare, välkomna in i boken Anspråkstagen i Lundströms bokradio idag. In i ett samtal som vi får se vart det tar vägen. David Turfjell, vilket år är du född?
1: Jag är född 1973.
2: Hur drabbades du ordentligt första gången av den här frågan? Vad är meningen med livet?
1: Ja, alltså, jag är inte en depressivt lagd person. Jag har aldrig varit det. Däremot har jag haft ångest och mått dåligt och brottats med stora frågor och sådär. Så att egentligen var inte det här någonting som följde mig från barndomen. Så att det jag får lyfta fram är två saker då. Dels är det liksom mötet med döden, kan man säga. Mitt första möte med döden var nog min undulat Kajsa som dog när jag var väldigt liten.
2: Och det var fint namn, Kajsa.
1: Ja, det var en gul undulat som jag var väldigt fäst vid och hon dog då tyvärr. Men sen så dog ju min morfar och min farmor och sen min farfar och mormor och sådär. Så att det var ju de som var det första mötet med döden. Men jag upplevde inte det som någon stor meningslöshetsupplevelse, utan tvärtom. Så tyckte jag att det var förtätade. Alltså man tänker begravningarna och när man fick dödsbeskedet och sådär. Det var förtätade ögonblick. Mm. Att man kände att nu vibrerar existensen av någonting. Att det är som att man ser nästan världen klarare då. Mm. Drabbat av en sån sorg.
2: Ja, ja.
1: Jag kommer ihåg att min mormor som levde när min farfar dog. När hon skulle trösta mig där på begravningen så sa hon så här, men tänk att få haft en sån farfar. Tänk att du har haft en sån farfar för vilken du kan känna sån här starka känslor nu. Och då vred jag om den där bilden. Så här, från att det var någonting hemskt så blev det någon sorts en bekräftelse på vilken fantastisk upplevelse det här hade varit då. Att ha haft en sån farfar. Och jag har upplevt de där sorg. Alla sorger faktiskt. Stora, riktiga sorger som förtätade, fyllda med mening på något vis. Men sen är det, så när möter man då meningslösheten, ja men då är det nog för mig kanske först där i 20, mellan 20 och 30 där någon gång på 90-talet. Den här perioden när man är ung och distanserad. Och jag upplevde mig ha liksom genomskådat alla olika världsbilder. Och kulturen hade byggt in en sorts distans mellan det egna livet och en själv och verkligheten.
2: Så ja, det var en sån tid.
1: Det var en sån tid av distans. Mm. Och den känslan av distans till livet. Och, ja, men det kunde ju vara så här att man, som jag också skriver om i den här boken, att man kunde inte säga enkla, raka meningar. Så att om man var hemma hos någon och drack kaffe och så ville man säga då så här, ja men det var väldigt trevligt att komma och dricka kaffe. Då lät det, jag känner fortfarande att det är svårt att säga det, då lät det sig liksom inte riktigt sägas. För att det var som att man såg sig själv hela tiden utifrån då. Det var ju det här ironiska 90-tals kulturen som ju hade många positiva fördelar, och den var ju väldigt rolig och kvick, och det fanns ju mycket som var väldigt fint med det också. Men det skapade en sorts distans, och den distansen blev till slut för mig en sorts känsla att jag sitter fast i någonting här. Jag kan liksom inte ta mig ut ur det här, och om jag hittar på, då blir det som att jag får hitta på att jag är någonting annat, men jag har hela tiden en sorts metareflektion. Och det var väl första så här stark förnimmelse av att det här måste ändras.
2: Ja.
1: Jag kan inte leva mitt liv som om det vore någon sorts lek.
2: Mm. Ja, men då om någon hade sagt till dig då att vet du kommer skriva en bok om meningen med livet och meningslöshetens roll i samhället, hade du kanske inte trott på det då?
1: Ja, eller så hade jag kanske trott det, för att jag blev ju väldigt upptagen av den frågan. Mm. Hur ska jag liksom, jag började ju då försöka gräva mig ner till någon sorts fotfäste där.
2: Redan då, ja. Mm. I början av boken din berättar du en spännande sak. En gång när du var liten så stod du på en brygga med din pappa. I det här minnet är det sensommar och det börjar skymma. Ni står tillsammans och spanar efter stjärnor som tänds på den här djupnande natthimlen. Vad är det han pekar på, din pappa?
1: Det är ganska påtagligt om man är ute och ser stjärnorna tändas. Att de kommer liksom väldigt subtilt. De smyger fram en och en. Man ser dem ju aldrig tändas. Utan plötsligt så ser man en där och en där och sådär. Så det där har man ju legat och tittat på några gånger i livet. Och i det här fallet då så såg han en stjärna som jag inte såg. Och då gav han det här tipset att titta lite vid sidan om. Så kan man se ljussvaga stjärnor i det perifera seendet. Och det finns ju en fysiologisk förklaring till det här som har att göra med att man ser ljus bättre i det perifera seendet. På grund av ögats konstruktion. Men i boken så tjänar det här som metafor för det här med att det finns vissa saker som inte riktigt framträder om man tittar på dem rakt på. Utan som liksom måste uppstå i det perifera, som kommer liksom indirekt, som man inte kan jaga rakt, utan som man får cirkla runt på något vis för att få dem att komma fram.
2: Ja, och känslan av mening kan vara en sån erfarenhet som man nu inte kan kanske titta rakt på för att helt och hållet få syn på. Men hur menar du då att det här ämnet är ett sånt?
1: Ja, men jag tror att på ett sätt är inte det här en bok som primärt handlar om den filosofiska frågan vad som är meningen med livet. Jag har inget svar på den frågan, utan jag är intresserad av erfarenheten, alltså den subjektiva erfarenheten av att livet är meningsfullt. Eller också den subjektiva erfarenheten av att livet skulle vara meningslöst. Vad är det som skapar den typen av livsupplevelse? Och det är inte säkert att en livsupplevelse motsvarar verkligheten, utan det kan ju vara bara den subjektiva upplevelsen. Men vad är det som genererar, eller hur kan man odla en känsla av mening eller meningslöshet?
2: Men varför kan man inte titta rakt på och säga,
1: jo,
2: vad är meningen med livet?
1: Därför att det som, man kan ju se på meningslöshet som en sorts depressiv hållning. En person som är deprimerad och får sin favoritmaträtt kommer inte njuta av den här maträtten. Även fast den här personen känner alla smaker och textur och dofter och allting. Alltså man kommer ändå inte njuta. Det skulle vara så lätt om man kunde säga att det är deprimerade. Så här, men ta dig i kragen nu. Det är ju jättegott med din favoriträtt. Lyssna på den här musiken. Nu gör vi bara det här så kan du ha roligt och må bra igen. Men det fungerar inte så, utan det är en sorts hållning som gör att världen slocknar, kan man säga.
2: Ja.
1: Ja, och hur ska man tända världen om den har slocknat? Hur ska man få den här maträtten att smaka igen? Lösningen ligger ju inte i maträtten, för den är ju samma, utan det ligger i omständigheterna runt omkring.
2: Ja, precis. Man måste kanske gå lite runt om, och det gör du i den här boken. Du säger att den är skriven till den som tappat meningen med tillvaron och till den som älskar någon som känner eller har känt så. Så det står så här: jag skriver för att jag haft människor i min närhet som under perioder inte kunnat se någon mening, och för att jag själv i mitt eget liv på sistone ställts inför gränssituationer där frågan om vad som är poängen med allt blivit påtaglig. Och då är jag kanske lite jobbig och vill fråga lite grann om det där senare då. För att jag uppfattar det som att separation i ditt liv verkar ha gjort att den frågan om meningen med alltihop har kommit upp för dig personligen.
1: Ja, jag är ju liksom 52 och jag har barn som precis har blivit vuxna och flyttat hemifrån. Min pappa dog för 1,5 år sedan och alltså den generationen börjar liksom långsamt försvinna, och det här omedelbara livsuppgiften som man har när man driver en familj, en barnfamilj, den har också försvunnit. Så det där aktualiserar ju frågan, men vad ska jag göra nu? Vad tycker jag egentligen är viktigt? Hur vill jag göra det valet?
2: Mm.
1: Det är ju min personliga ingång i den här frågeställningen.
2: Men om vi tar dig som tonåring, man hinner ju vara många olika personer under ett liv. Fast man kanske känner igen kärnan, och eller andra kanske känner igen kärnan i en själv. Men om vi tar dig som tonåring, vad kände du då inför vad livet skulle bjuda på, vad det fanns för mening med det då?
1: Jag har alltid varit ganska sådär nyfiken och äventyrslysten. Det har jag varit så länge jag kan minnas.
2: Ja, vilket äventyr gav dig mening då?
1: Men jag har alltid tyckt om att vara ute i skogen och sådär. Nu kommer jag från Stockholms förort, så det är inte några jätteskogar det handlar om, men det är ändå tillräckligt stora skogar för att man som tonåring skulle kunna gå ut i dem och förnimma känslan av att världen är större än mitt vardagliga liv. Och en plats som jag tänker på speciellt, den är liksom en sorts, det är väl en tipp egentligen, de har fraktat schaktmassor från när de byggde tunnelbanan ut till Akalla och Husby, tror jag. Jag tror att det är det som är upprinnelsen till det här berget. För det är som en kulle då, en hög kulle.
2: Är det här i Sollentuna?
1: Ja, det är mellan Sollentuna och Järfälla. Och om man då går upp på den där kullen och så tittar man söderut när det är natt, då ser man hela Stockholm breda ut sig. Tunnelbanelinjen som blir Akalla och Husby, och man ser pendeltågslinjen och tåglinjen och motorvägen som leder mot Uppsala och Märsta och sådär. Och sen ser man liksom det här skenet från Storstockholm. Så tittar man söderut och ser man bara stan. Och tittar man norrut så är det fullständigt, är det inte en enda ljuspunkt. Åtminstone var det inte det i min ungdom. Utan man ser bara skog så långt ögat kan nå norrut. Och då kom jag ihåg att jag kunde stå där och få en sorts, jag blir helt upprymd av känslan av att hela denna vildmark liksom norrut, den bara väntar på mig att ge mig ut i det där äventyrskänsla. Som också hade ett stråk av vemod som ju äventyr ska ha.
2: Absolut. Men sen fick du barn, och det här skriver de i boken. Hur kände du då inför livets mening eller uppgift?
1: En chockerande upplevelse av meningsfullhet. En väldigt stark upplevelse av att ha en uppgift. Mm. Att behövas för någonting annat än sig själv. Och för mig, mot den 90-talsbakgrunden, så var ju det som en befrielse på något vis. När min dotter föddes, det är klart att det är svårslaget. Ja, en sorts total närvaro och övertygelse om vad som är min, vad jag ska göra nu.
2: Liksom. Ja, jag minns att jag tänkte vid båda tillfällena för min del att just nu vill jag inte vara någon annanstans. Jag vill inte göra någonting annat. Och att det för mig var ett ganska ovanligt tillstånd. Ja. Att den där rastlösheten, den här jagandet efter någonting mer, någonting annat, någonting större, bara la sig.
1: Ja. Det var... Jag kommer ihåg när vi åkte hem där från BB. Att världen pågick ju som vanligt. Liksom. Folk var ute och handlade och bilarna åkte runt och sådär. Att jag då kände att det här är, hur kan de bara få, hur kan de bara fortsätta som om ingenting har hänt? Det är en helt ny konstellation nu.
2: Vi kommer tillbaka till vad du har kommit fram till med vad du vill göra framåt nu här och så. Vi går in lite grann med det här med att det fortsätter med det här. Det går kanske inte att titta rakt på meningen med livet. Och den kan också vara svår att direkt sätta ord på. I boken så går du tillbaka i människans historia och berättar bland annat om slutna sällskap i den antika medelhavskulturen. Så kallade mysteriekulter som samlades för att utföra ritualer till olika gudar. Och det som medlemmarna upplevde gick inte att fånga i ord. Ändå ansågs upplevelserna röra vid själva essensen av mänskligt liv. Berätta, vad kallade grekerna det här då?
1: Arheton, som betyder ungefär outtalbart. Och jag är ju religionshistoriker, så hela min ingång till det här är ju från det här religionshistoriska perspektivet. Och det här är ett återkommande motiv, kan man säga, i religiösa system. Att själva mittpunkten är hemlig. Man bygger ett system som kretsar kring en mittpunkt. Men denna mittpunkt är outtalad och hemlig. Man får inte se där. Det är ett mysterium.
2: Så det mänskliga språket, det räckte inte till för att beskriva det här som de var med om. Det kunde röra sig om en upplevelse av evigheten eller en förnimmelse av meningen med alltihop. Men varför tillhör upplevelsen av mening det här outtalbara, enligt dig?
1: Därför att till skillnad från andra själsliga åkommor så går det inte riktigt att tydligt mäta eller definiera vad känslan av meningslöshet är för något. Den är kopplad till en fysisk förnimmelse, men det är inte bara det. Det är också, den har element av vilja och av världsbild och livsåskådning och känsla. Och det är inte riktigt ett mätbart fenomen. Och därför är det liksom inte riktigt någonting som psykiatrin kan bota. Utan det är en humanistisk fråga. Meningslöshetskänslor är både en fysisk förnimmelse och en filosofisk erfarenhet eller slutsats. Så det är väldigt svårmätt.
2: Ja, och det här förstås gör att vi blir väldigt nyfikna om vi vill dit och krafsa och kratta och kratsa och försöka få fatt i det med de medel vi har, till exempel ord. Nej, men när man inte kan tala då direkt och rakt på meningen med livet, då kan man ju då som i Bibeln använda sig av liknelser. Himmelriket är som en surdeg som till slut syrat allt sammans, ett exempel du nämner i din bok.
1: Ja,
2: och i romaner kan vi också hitta det här. Du skriver om Hermann Hesses roman Glaspärlespelet från 1943.
1: Ja.
2: Där vi har då en liten pojke som heter Josef och han hittar någon sorts enkel melodi på sin fiol.
1: Det är en roman av Hermann Hesse. Det handlar om ett spel som heter Glaspärlespelet som man aldrig riktigt förstår vad det är för något. Det är ju väldigt märkligt, en hel roman som handlar om detta spel, men man fattar aldrig riktigt vad det är. Men man förstår att det är någonting som har med allt det goda som kulturen, vi människor kan uppleva och utföra. Det är kopplat till filosofi och kunskap och konst och poesi och de djupare insikterna och mening och sånt där. Och istället för att då säga rakt på vad det är för något, så förmedlas detta genom scener som liksom ger en sorts aning, jaha, det är någonting åt det där hållet. Och den här som du nämnde här, då är det en liten scen där de ska spela musik tillsammans. Den här lilla pojken ska spela musik och en av de största mästarna i landet kommer då och ska spela musik med honom. Och han tror då att han ska vara duktig, att han ska spela skalor och visa alla avancerade fingersättningar som han har tränat in och sådär. Men den här verkliga mästaren då, han frågar inte efter någonting som är avancerat, utan det här avancerade tekniska, det är bara liksom steget fram till att kunna göra det som det egentligen handlar om. Och så är det en scen som skildrar någon sorts spelglädje där de två, den här gamle mannen och den här pojken då, möts i någon sorts glädjefylld kreativitet som då på något vis pekar vad det handlar om.
2: Mm. Alltså det uppfattar det som att de spelar kravlöst, en ganska enkel melodi. De hittar varandra i spelet och de hittar någon sorts lek i det. Och ja, allt det kan ju kännas väldigt meningsfullt, eller är meningsfullt skulle jag säga.
1: Ja, en av mina grundtankar då i den här boken, det är ju att det som skapar erfarenheten av mening är att bygga relationer.
2: Jo, för att du lämnar ju lite filosoferna och teologerna åt sidan här. De får diskutera själva huruvida det finns en högre mening med livet eller ej. Du är mer intresserad i boken här om att hur vi som lever erfar och känner att vi har en mening med livet. Så boken börjar med en djupt deprimerad 14-årig son. Han har självmordstankar, skäms för sin otacksamhet för allt han har. Han vill inte vara till besvär, men han kan inte se någon mening med sitt liv. Där är vi förflyttas dit då. Och hur yttrar sig den här känslan hos den här pojken?
1: Jag måste prata i generella ordalag när det gäller det här. För att det handlar ju om att det är självskadebeteende eller ovilja eller ständig trötthet eller värdelöshetskänslor eller ångest eller oförmåga att glädjas.
2: Och vid hans sida finns då en förtvivlad och frustrerad pappa. Vad frågar han sen när han förstår att sonen mår så här?
1: Frågan blir då hos den här föräldragenerationen. Det är ju som en sorts bild för vår föräldrageneration.
2: Mm.
1: Där frågan är, vad har vi gjort för fel? Vi har ju gett dem allting. De har ju fått allt och ändå har de landat i detta. Vi är ju en föräldrageneration som är lite tagna på sängen av våra ungdomars dåliga mående.
2: Mm.
1: Eftersom de har fått bättre förutsättningar, kan man tycka, att må bra än någon annan tidigare generation.
2: Ja.
1: Och ändå så mår de så dåligt.
2: Så den här sonen blir som en del av vårt samhälles ökade grupp av unga som beskriver sina liv som meningslösa.
1: Ja, men alltså, det är ju få frågor som engagerar mig eller någon annan så mycket som ens barns liv. Så tror jag att det är för nästan alla. Och här har vi en generation unga då, de som tillhör den här generation Z som där som mina barn ingår i den, det är fyrdubblad andel som anger att deras liv är meningslösa. De upplever livet som meningslösa.
2: Sen millennieskiftet.
1: Sen millennieskiftet. Ja. Och de som anger att livet känns meningsfullt och intressant och innehållsrikt har också minskat då ganska rejält. Alltså från en stor majoritet till ungefär hälften enligt vissa undersökningar.
2: Mm.
1: Och det är klart att inte alla ungdomar är drabbade av något sånt där. Men det är en ganska stor andel.
2: Mm.
1: Och då är det klart att om man tillhör föräldragenerationen till de här, så är det ju liksom, det här sker ju på vår vakt, kan man säga. Det är ju vi nu, min generation. Jag är född 73 då, som sagt. Det är vi som sitter nu på de viktiga posterna i många samhällsfunktioner. Så det är vi som har vakten nu. Och det är nu det går som det gör med världen. Så då måste ju vi fråga oss, vad är det som händer? Och det här är ju en del av det som händer. Att de unga mår sämre och sämre på det här sättet. Att de inte klarar sig.
2: Ja, sen 2010 skriver du, ser man en ökning också av ångest och depression bland unga.
1: Mm.
2: Och fler unga behandlas för det. Depression hör till världens vanligaste folksjukdomar. Depression har liknats vid en tjuv som omärkligt stjäl människans förmåga att tänka, njuta, intressera sig och känna samhörighet, skriver du.
1: Mm.
2: Och många håller det här hemligt. Samtidigt så den här föräldragenerationen som ju då är din och min och många andras. Vi har kanske också ägnat väldigt mycket tid åt våra barn, många av oss i alla fall. Exakt. Mer tid än vad vi fick själva kanske som barn av våra föräldrar.
1: Ja. Men, och det är det som är den stora paradoxen. Det är därför frågan blir, men varför är de inte gladare nu då? Man ser den generation som har fått de materiella förutsättningar och uppmuntran och kärlek och närvaro och friheter och rättigheter rent juridiskt. Och ändå så kommer detta. Det är ju en fråga som alla måste ställa sig då. Det finns ju mycket skrivet om det här i den psykiatriska litteraturen och så här, psykiatriker och psykologer som har skrivit. Och de pekar ju på förändringar i vår korta historia och sociala medier och smartphone ofta som man lyfter fram som en väldigt viktig förklarande faktor till det här.
2: Som ökade efter 2010.
1: Ja, precis. Man kan se liksom att kurvorna följs åt väldigt tydligt. Och det är ju inte smartphone i sig utan det är de olika konsekvenserna som det får för många. Då. Till exempel sömnbrist och det här jämförelsekulturen och förlorad uppmärksamhetsförmåga och andra liksom konsekvenser som kommer av det här sociala scrollandet hela tiden. Och det är ju den korta historien och det är ju viktigt. Men jag försöker ta en längre historia eftersom jag är religionshistoriker. Jag försöker liksom gå väldigt långt tillbaka, men det handlar ju framförallt om de senaste 200 åren av vår historia. Och det som händer då är ju framväxten av ett individualistiskt samhälle där vi klipper våra band till de strukturer eller sammanhang som har bestämt vad vi ska göra och vad som är poängen med våra liv tidigare. Och det innebär att vi har fått otroligt mycket mer frihet. De unga har fått otroligt mycket mer frihet än de någonsin har haft. Men baksidan av friheten är meningslöshetskänslan. Därför att mening, en känsla av mening är någonting som kommer när man är en del av ett sammanhang som är större än en själv. Mm. Det är liksom utgångspunkten. Och om man då klipper banden till alla sammanhang som man har varit tagen i anspråk av, ja då kommer meningslösheten som en konsekvens av det.
2: Ja, ensamhet va?
1: Ensamhet förstås och meningslöshet.

0: Alltså, boken Anspråkstagen består av tre delar. I den första beskriver du meningskrisen i vårt samhälle idag, som du kallar den, och försöker reda ut vad mening är. Det är väldigt spännande att följa. Den andra delen av boken är historisk och beskriver meningslöshetens framväxt i vår del av världen genom fyra generationer. Och i tredje delen funderar du över hur vi på olika sätt kan finna mening i vår tid. Om vi tittar på första delen då, hur kan meningskrisen se ut? Den kan se ut på massa olika sätt i vårt samhälle idag. Men du tar din kompis Erik som exempel, och det vore bra om vi blir lite konkreta här. Alltså, han är i 40-årsåldern och ni två äter lunch. Vad får du veta av Erik?
1: Han har allting i sitt liv. Han har en bra uppväxt, han har vänliga föräldrar, han har en familj, han har ett jobb och en karriär och är berest och har god ekonomi och alltså hälsan och så. Det finns ingenting. Det finns inget yttre problem som han kan peka på.
0: Han har det irriterande bra.
1: Han har det irriterande bra. Men ja, men han har en stark känsla av att det är meningslöst, och sen har han sett på TV och där har det varit ett naturprogram som har skildrat en grönlandshaj. En stor haj som simmar i det norra ishavet och som äter plankton, så den har hela tiden munnen öppen. Och sen så bara simmar den långsamt omkring hela tiden. Maten bara åker in i munnen automatiskt. Och sen så bara lever den och lever. Den kan bli då upp mot 400 år gammal. En uråldrig varelse som bara gör samma sak hela tiden och maten bara rinner in i munnen på den.
0: Och Erik känner, det här är jag.
1: Ja, han känner, det där är en bild av mitt liv. Ja. Han vill ruska sig om.
0: Men då citerar också, du citerar själv Karin Boye här i boken då. Hon har ju skrivit de här raderna: jag är sjuk av en törst till vilken naturen icke skapade någon dryck. Så ja, diktade hon. Så man undrar, är den här sjukan då som Erik har drabbats av, vad är kärnan i den törsten som det inte går att finna någon dryck till? Ja, ja, vad är hans problem?
1: Ja, men det här är ju då, apropå det här, att det är svårt att sätta finger på. Men det är ju någonting, en känsla av att man saknar någonting. Och det här är ju en del av det mänskliga tillståndet, att vi kan uppleva att trots att vi har allting så saknar vi ändå någonting. Och vill man vara lite sådär krass så kan man ju säga att det här är en konsekvens av att vi har ett medvetande. För att vi är självmedvetna varelser som kan tänka abstrakt. Mm. Och det är liksom vår arch mest grundläggande särdrag, att vi kan ha förmågan till detta abstrakta tänkande. Och en del av det är att vi kan tänka negativt. Vi kan se ett bord och vi kan beskriva vad som finns där. Tänker ett dukat bord så kan vi se att det finns bröd och smör och ost. Men vi kan också se vad som inte finns. Och det här är då unikt för vårt abstrakta tänkande. Vi kan se bordet och tänka, ja, men det finns ju inte marmelad.
0: Kan även tänka, annans ost.
1: Ja, men det finns ju inte den där sortens ost. Eller det finns ju inte det eller det där. Mm. Vi kan tolka in, vi kan se brister. Mm. Vad vi skulle kunna ha.
0: Ja, men du, allt det här sa du kanske inte till Erik vid lunchen. Vad sa du till honom vid lunchen?
1: Att du kanske borde sluta tänka på dig själv. Mm. Alltså, du borde göra någonting för någon annan istället. Så föreslår jag då att han ska gå med i någon organisation. Till exempel Läkare utan gränser. Och så kan han hjälpa några andra människor. Liksom,
0: strunta i marmeladen.
1: Ja. Ja, och då sa han att ja, men jag har ju redan prövat det där. Och det här är också typiskt då för den här vårtids meningslöshet. För att han hade redan jobbat för en biståndsorganisation under en period. Och upplevt sig ha genomskådat också det systemet. Det funkade inte så bra som han sa. Så det var också någonting som han var desillusionerad kring. Och det som är typiskt då för vårtids meningslöshet, det är ju att det är, om man tänker sig att gamla tiders religiösa meningssystem, det som folk här i Sverige kanske fick berättat för sig för 150 år sedan när man levde i bondesamhället, och det fanns en gud som hade en mening med ens liv, och det fanns alla dessa strukturer som sa vem man var, vad man skulle göra med sitt liv och vad som var poängen med alltihop. Sen så försvann det, den religiösa meningsstrukturen. Men dess plats tog av vad vi kan kalla för sekulära meningsstrukturer, alltså moderna politiska, ideologiska idéer om hur man kan bygga en bättre värld. Till exempel genom att skapa demokrati och jämställdhet och frihet och så. Och det som är typiskt för vår tid då är att även den berättelsen har man desillusionerats kring. Ja. Så att man tror varken på det här gamla kristna eller det här de moderna, sekulära politiska ideologierna. Och då är det som landar man i den här desillusionerade hopplösheten.
0: Ja, eller så kan man landa i det som du är inne på, att hur kan jag ta sig anspråk av andra människor, av någonting i världen som ändå behöver, det är ganska många saker som vi skulle behöva lösa och sådär. Det finns ganska mycket att ta tag i. Du är inne också på att det handlar om att bli behövd och verkligen behövd på riktigt av kanske sina närmaste. Att sitta vid en dödsbädd, ta emot svåra besked, förlora en älskad anhörig. Det kan vi uppleva som meningsfullt, skriver du. Det finns ofta en känsla av ett stort allvar i känslan av meningsfullhet.
1: Ja, det finns ju studier på när folk anger att de upplever en stark förnimmelse av mening. Det är sällan glada, enkelt glada, sorglösa situationer, utan det är ofta när man har, det är ofta kopplat det till sorgsamma eller vemodiga eller allvarsamma situationer som de här som du räknar upp. Mm. Eller när man kanske står upp för sig själv eller man gör någonting, man vågar göra någonting som man egentligen inte trodde att man skulle, man kommer över något hinder. Och
0: ja, men här har jag en liten protest.
1: Ja.
0: Och det är att jag tycker att en lätt känsla, en glad känsla i sig kan kännas meningsfull för mig. Alltså att det behöver inte handla bara om att det är så tungt ansvar. Det kanske för att jag tycker att jag har haft ganska mycket tungt ansvar i mitt liv. Så att jag, nu tycker jag nu i den här delen av livet att en känsla av flyt i en promenad, en känsla av flyt i skrivandet, ett samtal som utan svårighet böljar, det kan verkligen fylla mig med mening. Vad säger du om det?
1: Ja, men det låter... det låter mycket bra. Jag är glad för din skull.
0: Men du är inte emot den sortens mening?
1: Nej, absolut inte. Men jag tror att för att begreppet ska vara relevant överhuvudtaget så måste det vara någonting annat än lycka. Eller glädje sådär. Det finns ju andra positiva erfarenheter som man kan ha. Till exempel
0: jag menar inte lycka,
1: eller,
0: jag menar faktiskt mening.
1: Eller att vila sådär. Eller sådär.
0: Men när man är inne i skrivande till exempel, när du skrev boken och det flöt på och man glömmer tid och rum och oj, nu borde jag ätit lunch för 2 timmar sedan.
1: Ja.
0: Det tycker jag är så djupt.
1: Ja, men då är det fint. Men då kanske det är också den här uppgiften, för att du har en uppgift där. Det är någon som ska läsa din bok som du ska skriva och det kommer hända någonting och du har ett uppdrag där.
0: Ja.
1: Och det finns ju också en koppling till just vår tid. Alltså samhället i vår tid när det kanske finns en tendens att alla ska vara utbytbara på olika sätt. Och det här är ju någonting som jag försöker dra den långa historiska bakgrunden till. Men också just i vår samtid, de senaste decennierna, så har vi växt fram en situation där man väldigt sällan hör i yrkeslivet till exempel. Att om jag kanske har undervisat på kurser, men att någon skulle säga så här, ja, men den här kursen står och faller med dig. Alltså du måste ha det här, annars så blir det ingen kurs. Det finns ju knappt. Tvärtom så har man då skrivit upp exakt vad man har för uppgifter och det finns läroplaner och kunskapsmål och massa avbockningsbara listor så att man snabbt kan då ersättas om man skulle försvinna. Så att man är ju inte särskilt tagen i anspråk i vår typ av ekonomi. Och det är ju ytterligare en punkt som liksom bidrar till den här bristen på att bli tagen i anspråk.
0: Men sen är det lätt att tro att det här pratet om meningen med livet bara är till för de som inte behöver tänka på lidande eller inte lever under svåra villkor som krig eller svält. Men det visar ju boken här. Det här är inte någon lyxfråga, eller hur?
1: Jag tror att den här förmågan att skapa mening, det är någonting som gör att vi kan uthärda i svåra situationer. Det är liksom en sorts resurs, en sorts överväxel som vi har, att vi kan härda ut när livet är svårt. Och då blir ju meningsfrågan inte en lyxfråga som liksom när vi har allting och allting är frid och fröjd, då kickar meningsfrågan in, utan det är tvärtom när någonting har fallerat i livet, när man ställs inför en utmaning. Det är då den här förmågan till att känna mening behövs. Förmågan att uppleva mening är en sorts krishanteringssystem, kan man säga. Vilket gör att det inte är lyxfrågan som man kommer till sist på behovstrappan, utan någonting som är en del av de allra mest svåra situationerna.
0: Ja, ja. Du berättar också om när du själv befann dig i en svår situation i livet i boken här. Du stod inför ett val där du skulle såra människor som du älskade oavsett hur du gjorde. Och du skrev in att känslorna och moralen snurrade okontrollerat. Du såg ingen väg framåt. Och då träffade du din kompis Gunilla. Vad säger hon åt dig i det här läget?
1: Det som hon säger där, det är ju att man i en situation när man inte riktigt vet vad man ska ta vägen, när man inte kan se en riktning framåt, då kan man också stå still och bara vänta, och sen så kommer liksom stigen visa sig. För att det är som att man alla andra människor förändras ju och rör sig hela tiden, så att det är som att livet är som man står mellan kontinentalplattor som flyttar sig liksom så här fram och tillbaka, så plötsligt så uppdagas en väg framåt. Det är den tanken, och det är för att illustrera hur man kan tänka att man själv har makten att styra sitt liv, men det kan också vara att världen runt omkring styr livet åt en. Ja. Vilket ju är en klassisk, så att säga, blick på världen som finns i de religiösa meningssystemen som jag tar utgångspunkt i. Där man tänker att det är inte jag som väljer, utan någon annan har valt åt mig, och då kommer den vägen visa sig här. Att det finns mening i slumpvisa skeenden, helt enkelt.
0: Ja, jag tyckte det var väldigt meningsfullt att, ja men stå still, säger Gunilla. Kan du inte se stigen framför dig, så stå still. Innan du vet ordet av kommer den att visa sig där mellan träden igen. Det var väldigt klokt sagt.
1: Ja.
0: Hur gjorde du med hennes råd?
1: Ja, men jag följde rådet. Jag stod still. Och efter ett tag kom den stig.
0: Ja, blev det bra?
1: Det blev bra.
0: Det blev bra. Stigen kunde visa sig, alltså att det är väl också att någonting i ens inre liv kan komma utifrån. Det är någonting med perspektiven där som man också leker med kanske där. Du skriver om en å i Hälsingland. Det finns en känsla av hemortsrätt, skriver du där. Det är ingen plats som egentligen kanske är bara din, den där ån. Men att man kan finna en känsla av, jag vet inte, skulle du kunna läsa lite där ur den boken där? Jag tyckte det var fint.
1: Ja, men det här handlar ju om att ett sätt att odla den där känslan av att vara anspråkstagen är ju i relation till naturen och landskapet. Ja, men då läser jag här då. Om man leker med tanken att landskapet vore en människa, så är det som att hon stillsamt lyssnade, tog emot och speglade den känsla som vi kommit till henne med. Vilken den än må vara. Så verkar det i varje fall många uppleva det. De som kommer med sorg kan uppleva det som att träden lyssnar och tröstar. Den som kommer med ett vemod inför tiden som flyr kan känna hur de uråldriga stenarna i sin tidlöshet bekräftar detta. Den som kommer med glädje finner en lekplats, och de som kommer med kärlek finner ett gömställe. Oavsett vilket är det som att det naturliga landskapet kan berätta det som jag upplevde att den där Hälsingeån sa till mig. Att man har en plats där. Att man har hemortsrätt. Att man är en del av den skåsfria gemenskap som utgörs av granar, hasselsnår, stenbumlingar, mossor, lavar, rävar, ugglor och trastar som gömmer sig i lövverket. Allt man är, allt man bär med sig, det förändliga och det oföränderliga, det kalla och det varma, sitt liv och sin död, det personliga och det opersonliga, det handgripliga och det osynliga som finns mellan handgripligheterna. Allt får plats i den här gemenskapen. Man är inte dömd här och inte heller hyllad, så man kan ta ett djupt andetag och släppa alla villfarelser om ensamhet.
0: Tack! Det är många som har genom tiderna också hejat på meningslösheten som djupt meningsfull. Du citerar ju själv Gunnar Ekelöf boken, som flingornas lek där ute och lågornas på härden har livets lek sin mening i meningslöshet. Så att det finns många olika sätt att se på det här.
1: Jag tänker att den övergripande, ja, nu kanske vi ska sluta, men den övergripande, en utgångspunkt, och det här kanske kan vara en nyckel då. Det finns ju en utgångspunkt som är det här människors relation till naturen, som är min ingång i hela det här ämnet. Och om man intervjuar folk som går i skogen, som tycker om att vara i skogen, då beskriver många det som en djupt meningsfull situation. Så frågar man, varför är det här så meningsfullt? Vad är det ni får ut av dessa promenader? Och då är det mest återkommande svaret att man känner en känsla av samhörighet med det större landskapet. Och att den samhörigheten på något vis berättar att man inte är ensam, man är inte en ensam liten satellit, utan man hör hemma någonstans. En känsla av hemhörighet i landskapet som är nyckeln till den meningsfulla upplevelsen som folk får där. Och så den här idén om att känna sig hemma i ett sammanhang är liksom utgångspunkten för att det är så man skapar mening i vår sekulära tid. Även om det är så att det inte finns någon mening i, som Gunnar Eklöf skriver då, i absolut bemärkelse. Även om det är meningslöst så kan vi ändå få den här känslan av hemhörighet i landskapet. Och om vi inte har någon gud eller någon traditionell religion som kan berätta för oss vad är meningen med livet, ja men då erbjuder det där känslan av att skapa ett hem åtminstone någonting att hålla i, även om man är helt sekulär.
0: Vi slutar bland träden, låter det som.
1: Det tycker jag.
0: Ja. Är det någon särskild sorts träd du ser framför dig?
1: Det är ju popplar på omslaget, så vi kan säga poppel.
0: Vi slutar där bland popplarna. David Turfjell med boken Anspråkstagen, människans bot mot meningslösheten. Tack som kom.
1: Tack.
0: Till Lundströms bokradio med mig, Marie Lundström.

0: Och Lundströms bokradio hör vi igen samma tid om en vecka. Just det här programmet sändes första gången i vintras. Kjell Höglund är känd för klassiska låtar som Genesarets sjö och Man vänjer sig. Men 1973 var han en efterjagad radiopirat. Ikväll efter 8 kan vi höra dokumentären Kjell Höglund och jakten på radiopiraterna. Nu är klockan 7.
1: Det här är Ekot. I Spanien nära Valencia har en man dött i en av de stora bränderna som rasar i landet, skriver Reuters. I Spanien och Frankrike tillsammans är antalet som ombetts att evakuera nu uppe i över 250 000 människor. Ekots utsända i Sydeuropa, Karin Arbsjö, gav den här rapporten om läget i Spanien tidigare idag.
2: Det rasar stora bränder runt Madrid och i Avila-regionen. Man utlyste nödläge i veckan och där får man nu hjälp från andra EU-länder. Där ska över 70 000 personer ha evakuerats och premiärministern Pedro Sanchez som besökte brandområdet idag sa att det nu finns ett tidsfönster för att kunna få bukt med elden de närmaste dagarna. Sen väntas det ännu mindre gynnsamt väder igen.
1: Och i Frankrike som också är drabbat av stora bränder har försvarsdepartementet meddelat att de skickar ut ytterligare 500 militärer utöver de 1500 som redan bekämpar bränderna i landets sydvästra delar. Och organisatören för cykeltävlingen Tour de France kommer att korta den sista etappen för att underlätta räddningsarbetet. Bland de 100 000-tals som fått evakuera finns Cecilia Zetterström med familj. De tvingades lämna en camping på den franska halvön Cap Ferret söder om Bordeaux.
3: Cap Ferret är speciellt eftersom det bara finns en enda väg in och ut. Och branden låg ju precis ovanför den vägen. När vi skulle åka av ön så var vi tvungna att styra mot elden. De hade ju sänkt av trafiken in mot Cap Ferret längs varje sån infart. Så stod det poliser och blockerade vägen. Det var en del folk som stannade för att titta på elden. Så det är en ganska stark overklighetskänsla. Just det här att det går väldigt fort från att läget är under kontroll till att det inte är alls under kontroll. Och den är ju ganska obehaglig faktiskt.
1: En domare som var inblandad i rättsprocessen som ledde till att en svensk medborgare dömdes till döden och avrättades i Iran tidigare i år finns nu med på EU:s sanktionslista. Det innebär att personen i fråga kommer att beläggas med inreseförbud till EU och att eventuella tillgångar här kommer att frysas, säger utrikesminister Maria Malmer Stenegard i en skriftlig kommentar till TT. Blåbären har mognat ovanligt tidigt i år enligt SLU. I stora delar av landet finns förutsättningar för en säsong med mycket bär och det är den varma våren och sommarens värmeböljor som fått blåbärssäsongen att starta tidigare än normalt. I och med det torra vädret är blåbären ännu ganska små, men om det blir regn kan de svälla och bli större. Det var Ekots sändning klockan 7 i studion.

0: 55 minuter om Nicole Kidman.
1: Jag vill skaffa barn för att jag vill ha något annat att tänka på mig själv.
2: Ja, men vad praktiskt. Om vi har ett gemensamt barn, då kommer vi nog fortsätta vara ihop.
3: Det var bara så.
4: Att få barn handlar det om att göra ett viktigt val. Att flyta med tidsandan. Eller att vi människor bara är djur. Lyssna till Kropp och själ. Varför skaffar vi barn? P1 tisdagar. Eller hör podden när du vill.
5: Hey, I'm a speed.
6: Sounds speeding. And action.
7: Do you remember last summer at Cape Cod?
8: På golvet, lutad mot ett element framför fönstret i vad som ser ut som en New York-lägenhet.
9: Yes.
8: Sitter Nicole Kidman, klädd i vita underkläder som inte lämnar mycket åt fantasin.
7: Do you remember one night in the dining room there was this young naval officer and he was...
8: Hon rör sig berusat och berättar för sin man, spelad av Tom Cruise, om en otrohetsfantasi med en marinkårsofficer.
7: He glanced at me as he walked past, just a glance. But I could hardly move.
8: Det är slutet av 90-talet. Och det gifta paret Kidman Cruise har packat väskorna, tagit med sig barnen och styrt kosan mot England för inspelningen av Eyes Wide Shut. En film som kommer förändra deras liv.
7: This was going to be the pivotal moment in my life.
8: Det här är Petri D. om Nicole Kidman.
10: Jag skulle säga att hon är den största superstjärnan.
11: This is my show tonight.
8: Jag heter Vendela Lundberg.
12: And we're very delighted to have in the studio one of the stars from BMX Bandits with us on Young Talent Time tonight, Nicole Kidman, everybody.
8: En 16-årig tjej med stor burrig 80-tals frisyr bestående av ostyriga rödbruna lockar kliver med stolt hållning in i en tv-studio.
12: Sounds like a fun movie. Is it all about bike races and stuff?
11: Well, it's about three teenage BMXers, one of them being myself and there's two other boys.
8: Året är 1983. Nicole Kidman strålar mot programledaren när hon berättar om rollen i actionfilmen BMX Bandits. En ungdomshit på australiensisk TV.
12: And you're still only 16 years old.
11: Yes.
12: What a great young talent. Nice to have you on the program. Nicole Kidman, everybody, star.
8: En barndomsdröm har slagit in. Som liten fantiserade Nicole ofta om att hon föddes i vågorna utanför den vulkaniska ögruppen Hawaii. I själva verket var det på ett sjukhus i huvudstaden Honolulu 1967.
13: Föräldrarna är från Australien men bor på Hawaii för att pappa Anthony doktorerar i biokemi på universitetet där.
8: Det här är P3Ds reporter Sara Olsson.
13: Och eftersom deras första dotter föds på Hawaii så tycker de att det är kul att också ge henne ett hawaiians namn. Hon döps då till Hokulani. Efter en elefantunge som föds ungefär samtidigt på Honolulu Zoo. Och det betyder himmelsk stjärna.
8: När Nicole är 4 återvänder familjen till Australien. Hon växer upp i ett akademiskt, medvetet hem med politiska diskussioner runt middagsbordet och demonstrationer mot Vietnamkriget på helgerna. Mamma Janelle tar med sig Nicole och lilla syster Antonia när hon delar ut flygblad på feministiska möten. Men också till teatern, operan och in i böckernas magiska värld. För journalisten Charlie Rose berättar hon.
14: That was sort of the door to me saying, oh, I can be somebody else, I can exist as somebody else.
8: I medelklassförorten till Sydney sitter Nicole ofta på sitt rum med

0: näsan djupt ner i en bok. Genom det öppna fönstret hörs grannbarnens skrik och skratt från poolen. I hemlighet önskar hon att de ska bjuda in henne, men det gör de aldrig. Och kanske är det lika bra. Hennes bleka, fräkniga hy klarar inte den australiensiska solen.
1: Nicole har beskrivit hur hon hela tiden känner sig lite som en outsider. Någon som inte passar in på de australiensiska surfstränderna. För lång, för blek, för blyg, och dessutom så stammar hon.
2: I wasn't physically who I wanted to be, if that makes sense. It's very tall and I just, you know, boys didn't like me, didn't notice me. I was awkward.
0: Men i böckerna öppnar sig nya världar. Möjligheten att bli någon annan för en stund. Adelsdamen Natasha i Tolstojs Krig och fred. Eller Emma i Flauberts Madame Bovary. Som också drömmer om passion, glamour och dramatik.
3: And why did you, someone who has described yourself as being a shy kid with a stutter and...
0: I podcasten Award Chatter intervjuas hon av journalisten Scott Feinberg.
3: Just not somebody that you would think would get into performing arts. Why did you?
2: I have no idea. It was born in me. I really think it was in me. And I lived through characters in books.
0: Den blyga Nicole tar mod till sig. Övertalar sina akademiska föräldrar att få börja i teaterskola. Och gå på provfilmningar.
4: But what about the ad?
5: What about it?
4: You said I could do a screen test for you.
5: That was before you took your clothes off. It's not even worth putting film in the camera.
0: Under 80-talet börjar Nicole Kidmans fräkniga tonårsansikte lysa upp av australiensiska tv-skärmar. Efter succén med BMX Bandits får hon nya roller i filmer och såpor av minst sagt skiftande kvalitet.
4: Creep. You promised me.
0: Men Australiens filmvärld är liten. Hon drömmer om något större. På andra sidan Stilla havet. När 80-talet är på väg att övergå i 90-tal landar 22-åriga Nicole Kidman i drömmarnas stad, Los Angeles. En solstekt feberdröm för en aspirerande stjärna.
2: I stepped off the plane and I just went, this is a dream.
0: Framför henne breder palmkantade boulevarder ut sig. Neon blinkar över Sunset Strip och filmaffischerna med reklam för blockbusters som Batman, Indiana Jones och Dödligt vapen 2.
6: Det var ju en speciell tid. Alltså 90-talet är ju verkligen en guldålder för film.
0: Helena Lindblad är Dagens Nyheters filmredaktör och har följt Nicole Kidmans karriär i decennier.
6: Det var ju en tid när så kallade breda kvalitetsfilmer gick väldigt bra på bio. Men framförallt så kom det ju väldigt mycket unga regissörer som ville göra film på ett nytt sätt helt enkelt. Och Nicole Kidman passade på ett sätt väldigt bra in i den här, för hon hade som ett utseende för kommersiella filmer, en filmstjärnelook. Och samtidigt hade hon drivet att göra mer utmanande och konstnärliga roller.
0: Med hjärtat i halsgropen väntar Nicole utanför en studio i Hollywood, redo att provfilma för sin första stora amerikanska film.
2: And I was like, oh no way, I'm not gonna get this.
0: Plötsligt kör en Porsche upp längs trottoarkanten. Stannar. Ut kliver en skådespelare med bländvitt leende och ansikte som en kendocka.
2: He got out of the car and walked through and I was like, ah.
0: People Magazine.
2: And my jaw dropped.
0: Tom Cruise. America's Top Gun. En av världens största filmstjärnor.
7: So you're the one.
8: Yes, ma'am.
6: Alltså, Tom Cruise var ju jättestor. Han hade ju fått det här brakgenombrottet med Top Gun och klassisk Hollywood-stjärnstatus.
0: Tom Cruise har sett Nicole Kidman i den australiensiska psykologiska thrillen Lugnt vatten. och vill att hon ska provspela mot honom för hans nya film Days of Thunder.
8: Then they called that afternoon and I had the job. I was just like, oh my god, mom! So yeah, that was like huge, huge. And you know, it obviously changed my life.
5: Now, what are you gonna do with this?
4: Look into your eyes.
0: I Days of Thunder spelar Nicole en ung, vacker läkare som tar hand om en våghalsig racerförare efter en krasch.
4: Well, that's interesting enough, Mr. Trickle. But it's just not my specialty.
0: På och bakom duken utvecklas en passionerad kärlekshistoria.
5: I'm sorry, just drove me nuts in there.
0: En kemisk reaktion, omöjlig att stoppa.
4: I wasn't ignoring you.
0: Den 5 år äldre Tom Cruise, som redan är gift, skiljer sig från skådespelerskan Mimi Rogers mitt under inspelningen av Days of Thunder.
9: Can you say a little bit about her role in this movie?
10: He can't say anything either.
11: It's a great role for her and she really shines in it.
0: Kidman och Cruise, Hollywoods nya turturduvor, smiter från filminspelningar för att hoppa fallskärm, kör ifrån paparazzi-fotografer på Toms Harley Davidson och dyker upp tillsammans på röda mattan.
12: All right, everyone, let's give it up for Tom Cruise and Nicole Kidman.
0: Nicole Kidman, flera centimeter längre än Tom, helt klädd i svart, med stort, lockigt, blonderat hårsvall, håller hårt i hans smokingklädda arm.
13: Tom Cruise arrived as favorite to win the Oscar for best actor. Hollywoods number one box office star nominated for his...
0: På julafton 1990 gifter de sig under en liten ceremoni på Tom Cruise Ranch i ett snötäckt Colorado.
6: Dels blev de ju den tidens power couple. Otroligt omskrivna.
0: Plötsligt är 23-åriga Nicole hett villebråd för paparazzis och skvallerpress. Podcasten Award Shatter.
2: That all took time to sort of adjust. But I'm spontaneous and adaptable.
0: För att fly rampljuset tar paret då och då sin tillflykt till Gilman Springs. Ett före detta semester- och kurortsområde i Kalifornien som förvandlats till Scientologins internationella högkvarter. Omgivet av murar och taggtråd.
1: Nicole Kidman har gift sig med en av världens kändaste scientologer.
0: P3Ds reporter Sara Olsson.
1: Tom Cruise är i början av 90-talet en nyckelperson för scientologirörelsen, eftersom han blir som en sorts levande reklampelare för dem.
0: Nicole Kidman, som är född och uppvuxen som katolik, introduceras till scientologin av sin man och börjar studera deras skrifter.
1: I intervjuer från den här tiden så säger Nicole att hon inte går med för att hon måste, alltså på grund av Tom Cruise, utan för att hon själv är nyfiken. Hon ser sig som en slags hybrid som plockar lite från olika religioner.
0: På högkvarteret i Gilman Springs sägs det att kändisparet behandlas som kungar med eget boende och obegränsad tillgång till rådgivning och kurser.
1: Scientologin bygger på ett system av olika steg där man ska klättra vidare mot andlig frihet. Bland annat genom olika dyra kurser. Och själv vill Nicole inte prata om det här. Men hon ska enligt vissa källor, alltså till exempel avhoppade scientologer, ha studerat ganska intensivt under de två första åren med Tom.
2: I fell in love.
0: Podcasten Award Shatter.
2: People were like, oh, I don't know, this is good for your career, you get lost. I'm like, I cut them off. Just say, no, I'm in love.
0: Det unga paret flyttar in i en stor villa med pool och hemmabio i exklusiva Los Angeles-stadsdelen Pacific Palisades.
8: Then I wanted to have a baby. And everything else goes out the window.
0: Nicole blir gravid. Men embryot fäster utanför livmodern och graviditeten avslutas.
10: Anyone that's been in the place of wanting a child.
0: I australiensiska 60 Minutes berättar Nicole.
10: Knows the disappointment, the pain and the loss that you go through trying.
0: Drömmen om att bli mamma blir verklighet när paret adopterar dottern Isabella som nyfödd. Och 3 år senare, sonen Connor. Samtidigt gör sig en annan längtan påmind. Från intervjuprogrammet Charlie Rose.
14: And I was just at a stage in my life where I thought, well, it doesn't look like it's ever really going to work out for me in terms of the work I wanted to do.
0: Medan hennes man kammar hem roll efter roll i olika storfilmer känner sig Nicole kreativt understimulerad.
14: But I've got a great family and I've got my baby and then the script came along.
0: När ett svart, satiriskt manus landar på hennes bord ser hon sin chans. Rollen är egentligen tänkt för Meg Ryan. Men när Nicole läst manuset ringer hon själv upp independent-regissören Gus Van Sant.
14: I just said, you don't understand, I just need to do something. I need to play this role because I need to do something good so that I can feel good about myself.
15: We're only looking for someone to answer the mail, run a couple of errands, you know, minimum pay, no benefits.
16: Oh, money is not my main concern, Mr. Grant. I just want a chance to contribute something.
0: I Till varje pris spelar Nicole Susanne Stone, en väderflicka i en småstad som drömmer om att bli en känd tv-stjärna och som är beredd att gå över lik för att lyckas.
6: Hon upprepar hennes mantra är så att varför göra någonting om ingen tittar och om man inte syns i tv finns man inte.
0: Dagens Nyheters filmredaktör Helena Lindblad.
6: Att hon började jobba med Gus Van Sant som ju då var en av de hippaste regissörerna i den unga amerikanska independent-vågen. Det blev ett väldigt stort trendbrott för henne.
16: And it is the television journalist who serves as messenger, bringing the world into our homes and our homes into the world. It has always been my dream to become such a messenger.
0: Kritikerna älskar hennes rolltolkning som farlig, rolig, mörk och komplex.
17: Welcome back to the Golden Globe Awards and the nominees for best performance by an actress in a motion picture, musical or comedy are
18: Nicole Kidman To Die For.
0: Nicole vinner en Golden Globe. Hennes första stora pris i Hollywood.
19: Okay, who do I have to thank?
6: Och då intervjuade jag henne för första gången. Hon kom till intervjun i en slags så här puderrosa, väldigt Chanel-aktig dräkt. Väldigt strikt, nästan som om hon var Susanne Stone. Hon har ju pratat om att hon är lite så att hon nästan kan stanna in character i när hon gör roller. Att hon nästan inte vill gå ur för att hon vill behålla energin i rollen.
0: Snart ska Nicole få ett nytt manus i sin hand och träda in i en roll som kommer förändra hennes liv. I slutet av 90-talet tar paret Kidman Cruise med sig barnen och reser mot England.
6: Ja, alltså när nyheten kom att de skulle spela i en Stanley Kubrick-film så var ju förväntningarna genast skyhöga, för Stanley Kubrick var ju gud.
0: I Eyes Wide Shut spelar Nicole och Tom ett krisande par i New Yorks övre samhällsskikt. I en erotisk thriller om otrohet, begär och sexualitet.
6: Just att det här omtalade äkta paret skulle spela ett äkta par i filmen om ett slags otrohetsdrama. Det var ju väldigt kittlande.
0: Kubrick, känd för sin perfektionism, men också bekväm och flygrädd, har skickat en scenograf till New York som mäter gatornas exakta bredd och avståndet mellan telefonkiosker för att sen återskapa Manhattan i London. I arbetet med skådespelarna i metoden upprepade tagningar tills de når botten, glömmer kamerorna och kan skapa något nytt och oväntat. Under en scen får han Tom Cruise att gå igenom samma dörr 95 gånger. Det sägs att superstjärnan får magsår under den intensiva inspelningen.
6: De levde ju den här filmen. Så själva inspelningen blev ju liksom som ett narrativ och ett fascinerande berättelse i sig.
0: Produktionen kommer pågå i 2 år. Och hamnar i Guinness rekordbok som den längsta sammanhängande filminspelningen någonsin.
3: Did you know you were signing up for 2 years?
2: No.
0: Podcasten Award Shatter.
2: But I was so excited, yeah. And I didn't care.
3: Yeah.
2: I was where I wanted to be. I was working with my husband, I had my kids there, and I was working with the greatest filmmaker in the world.
0: För att göra äktenskapet på duken trovärdigt uppmuntrar Stanley Kubrick-paret att ta in saker från sitt eget liv. De sover i rollfigurernas sovrum, väljer gardinernas färg, sprider ut sina kläder på golvet och delar med sig av personliga, intima detaljer.
20: Eyes wide shut. What's it about?
21: Well, we're not like, the only thing that Mr. Kubrick lets us say about it is that it's about sexual obsession and and jealousy.
0: Hemlighetsmakeriet runt filmen är stort. Ändå sprids rykten i brittiska medier om att produktionen måste hyra in sexterapeuter för att lära Nicole och Tom hur man älskar framför kameran.
6: Det var ju också väldigt mycket prat om deras äktenskap redan från början. Om det var på riktigt, om det var ett skenverk, om det var så. Att han egentligen var intresserad av killar. Att det var ju så otroligt mycket snack om detta. Så det blev ju en stark laddning.
0: Nicole och Tom stämmer tidningarna och vinner. Men det är inte bara nyfikna skvallerjournalister och Kubrick-fans som väntar ivrigt på att filmen ska bli klar.
22: The new documentary taking aim at the Church of Scientology, Tom Cruise, its most famous member, and was the church concerned about Nicole Kidman?
0: Det sägs att scientologernas ledare är rasande under inspelningen av Eyes Wide Shut.
1: Flera år senare så berättar avhoppade scientologer att både Nicole och Tom har börjat ta avstånd från scientologin. Och under den här långa filminspelningen på andra sidan jorden har de ju nästan ingen kontakt alls med rörelsen.
23: I was told from them that it was because Nicole Kidman was an influence on him.
0: Enligt flera avhoppade scientologer får de uppdrag att få Tom Cruise att distansera sig från sin fru.
1: Eftersom hennes pappa är en ganska känd psykolog i Australien och scientologer tror absolut inte på psykologi, eller det är typ som världens värsta ondska, så anses Nicole vara en fiende. Så av skräck att förlora en av sina viktigaste medlemmar, alltså Tom, så börjar man avlyssna Nicoles telefon och hyr in privatdetektiver som spionerar på henne.
24: They had a spy in the house, the personal assistant to Tom Cruise, and he was feeding information back to head office about what Nicole was saying about Scientology, what was going on in the relationship.
1: Scientologerna själva har nekat till alla de här anklagelserna och Nicole har aldrig kommenterat det här.
0: Men vad som är säkert är att Eyes Wide Shut och åren i London sätter sina spår i relationen.
2: I knew somehow that this was going to be the pivotal moment in my life.
0: I mars 1999 är filmen alla väntat på äntligen färdig. Men bara dagar efter att Nicole Kidman fått se resultatet ringer telefonen. På andra sidan luren hör Stanley Kubricks assistent.
2: And he said Stanley Kubrick is dead and I just started screaming.
0: Den legendariska regissören Kubrick har dött av en hjärtattack bara månader innan premiären av hans 13:e och sista film.
25: I have seen one or two things in my life, but never anything like this.
6: årets absolut mest heta film. Alla väntade ju på den här. Men sen när filmen då väl kom så blev det ju lite av ett antiklimax.
0: När filmen går upp på festivaler och biografer är reaktionerna blandade.
6: Många Kubrick-älskare blev ju ganska besvikna. Det är mycket snack om att det inte fanns någon kemi mellan dem.
4: She's nervous. Yeah. Are you really nervous?
5: Yeah, I guess.
0: Nicole Kidman och Tom Cruise reser mellan världens röda mattor och festivaler för att göra reklam och hedra Kubricks minne.
7: Nicole, nice to see you. Welcome to London.
5: Thank you.
7: Wearing your clothes for change as well.
0: Var de än kommer får de frågor om hur filmen påverkat deras äktenskap.
9: No, I mean working with Stanley Kubrick was extraordinary. And
5: you avoided the question.
9: You go. You go.
5: I'm not answering it either.
6: De var så matchande klädda, de hade grå, väldigt lyxiga kläder på sig och de stod väldigt nära varandra. De var hela tiden liksom, de var så måna om att ta på varandra och sådär.
0: Dagens Nyheter, Helena Lindblad är på plats när Eyes Wide Shut har Europa-premiär i Venedig. På ett podie framför en skara nyfikna journalister står huvudrollsinnehavarna.
6: Då pratade hon faktiskt väldigt öppet om att de faktiskt hade tagit med sig arbetet hem. Och hon sa så här att det är svårt att dra gränsen mellan film och verklighet. Det var spännande och stimulerande, oroande och frustrerande. Tom Cruise, han blev mer generad av och irriterad på de här lite mer privata frågorna. Men han sa så här att ja, vi kommer tillsammans och när vi är 70 och 80 år och sitter med våra barnbarn, då ska vi berätta att vi jobbade med Stanley Kubrick. Men så blev det ju inte.
11: In Hollywood, a town where divorce is as common as plastic surgery, a breakup of a power couple like Tom Cruise and Nicole Kidman still has plenty of tongues wagging.
0: I februari 2001 slår nyheten ner som en bomb i Hollywood. Nicole Kidman och Tom Cruise skiljer sig efter 10 år som gifta.
5: Suddenly I'm chased by paparazzi. I've had, you know, a whole number of things happening.
0: Nicole Kidman gästar Oprah, men vägrar berätta vad som hänt.
12: I know you don't want to talk about it. Can you tell us this? Was it a fairy tale? Was it a fairy tale?
0: Deras tystnad spär på rykten.
26: To me, it signifies that there is something dramatic in this relationship that we don't know about yet.
0: Det sägs att Nicole är totalt överraskad av skilsmässan. Att paret förnyade sina äktenskapslöften bara veckor tidigare. Och att hon bönat och bett till Tom att inte avsluta relationen. Men att han redan börjat dita skådisen Penelope Cruz som han spelar mot i Vanilla Sky. Om ryktena stämmer är Nicole bra på att hålla masken.
7: Ladies and gentlemen, here's Nicole Kidman. Nice to see you.
5: Hi.
7: You look fantastic. I heard you're getting divorced. How's that going?
0: Nicole Kidman gästar Late Show med David Letterman. Helt klädd i svart med tjock mörk kajal runt ögonen.
5: Well, I can wear heels now.
0: Och skämtar om Tom Cruise längd.
7: That's gonna cost you.
27: Tidningarna vid det här laget var ganska elaka, i alla fall i USA och hemlandet. Där skrev man liksom, ja, men vem kommer vinna det här loppet då av Cruise och Nicole?
0: Kulturjournalisten Caroline Heiner.
27: Vems karriär kommer gynnas av det här? Och det var ju underförstått då att man trodde att Nicole har ingen chans. Hon måste ha Tom Cruise. Men det visade sig vara precis tvärtom.
0: I media cirkulerar ett foto. Nicole Kidman på en solig uppfart i gröna capribyxor och genomskinlig rosa topp. Hon har ansiktet vänt mot himlen, armarna uppsträckta som en segergest.
27: Där hon kommer ut från domstolen då, skilsmässan är klar, har fått papperna och det ser ut som att hon är så lättad. Hon jublar, hon har jättefula kläder på sig. Hon ser absolut inte ut som den glamorösa filmstjärna hon är, utan hon ser ut som en liksom, morsa. Och ledsen fru som äntligen har blivit fri.
0: Senare har Nicole sagt att bilden är tagen under en filminspelning men ingen har kunnat identifiera någon film som matchar kläderna och scenen. Hur den ligger till med den saken så har bilden blivit ikonisk.
27: Här ser det liksom ut som en glimt av den riktiga Nicole. Och jag tror att det gjorde att nyfikenheten blev stor kring henne. The French are glad to die for
0: love. Bara veckor efter nyheten om skilsmässan har Moulin Rouge premiär.
27: Jag älskar ju Moulin Rouge, men den är ju också lite, som man säger, acquired taste.
0: I den färgsprakande, romantiska filmmusikalen spelar Nicole Kidman kurtisanen Satin. I en kärlekshistoria, lika dödsdömd som hennes egen.
27: Det är en musikal som är super, super mycket av allt. Den är extra allt. Det är Baz Luhrmann som hon kommer att arbeta med mycket senare också, som också är australiensare, som inte bara låter henne sjunga, så att vi får nu också reda på att hon kan sjunga. Hon är också väldigt rolig i rollen. Alltså det är en roll som man skulle beskriva som camp. Hela filmen är camp. Det är en väldigt rolig film att komma med efter den här väldigt bevakade skilsmässan. Att då komma ut med liksom en komedi där man tar risker och sjunger. Man presenterar sig själv på ett lättsamt sätt.
0: Bara månader senare går den psykologiska skräckfilmen The Others upp på biograferna.
27: Och samtidigt då, som sagt, kontrasterar det med att man också kan vara med i The Others och visa att hon också kan spela liksom seriösa, väldigt psykologiskt intrikata roller. Fantastiskt, ur någon slags PR-synpunkt, fantastiskt sätt att säga att hon är sin egen person.
0: Men i själva verket tar skilsmässan hårt på Nicole.
8: When the news came that your marriage was over.
10: Mm.
8: You felt fear?
10: Mm-hmm.
8: You were scared about the future.
0: För journalisten Charlie Rose berättar hon.
10: Yeah, I mean I had been
8: in a wonderful 10-year relationship.
10: 11. Since I was 22. I didn't know anything else. He was really my first major relationship and that was all I knew and I was sure that that was going to be all I knew. I mean it's terrifying. Because your life partner suddenly isn't going to be your life partner and you've got to somehow learn to be alone and that was not what I was good at.
0: Skilsmässan med Tom Cruise sker inför öppen ridå, trots att paret desperat försöker hålla detaljerna hemliga. Från läckta domstolshandlingar sprids uppgifter om att Nicole fick missfall precis innan Tom lämnade in skilsmässoansökan. Och i media cirkulerar rykten om att Nicole inte har någon kontakt med de gemensamma barnen. Föräldrarna får delad vårdnad. Men Isabella och Connor, som växer upp som troende scientologer, väljer själva att bo hos Tom Cruise.
27: Även där har hon varit väldigt hemlig och det är ju av respekt för barnen då som man inte har läckt så mycket.
0: Nicole har alltid nekat till att kontakten med Isabella och Connor är bruten. Men från flera avhoppade scientologer kommer en annan berättelse fram. Dokumentären Going Clear.
13: I was assigned to get him back in and I was to facilitate the breakup with Nicole Kidman.
0: De påstår att det var scientologerna som fick Tom Cruise att lämna Nicole Kidman. Och att de aktivt försökte påverka parets två barn att ta avstånd från sin mamma.
14: The church then turned its attention to their adopted children to turn them against their mother.
0: Ensam och lämnad faller Nicole ner i en depression.
2: My life had just fallen apart. I was just in a mess.
0: Hon drar täcket över huvudet. Tackar nej till alla filmroller. Alla utom en.
2: I'm dying in this town.
0: Solen går upp över floden As i Sussex, England. Det är tidig morgon. Nicole Kidman huttrar till där de står vid vattenbrynet. Ansiktet är blekt. Det grå håret samlat i en knut i nacken. En lösnäsa gör henne oigenkännlig. Koncentrerat fyller hon den bruna kappans fickor med stenar. Utan att röra en min tar hon ett första steg ut i det kalla, bruna, virvlande vattnet. Så ett till och ett till. Innan hon släpper taget, sjunker. Djupare, djupare ner under vattenytan. Maskerad till oigenkännlighet, med lösnäsa, långt grått hår och en cigarett vinglande mellan fingrarna, träder Nicole Kidman in i rollen som den deprimerade och självmordsbenägna författaren Virginia Woolf i filmen Timmarna.
2: And suddenly Virginia was mine. I was in her consciousness.
0: Hon identifierar sig med karaktären och går in i rollen med all sin kraft.
27: Method acting som Nicole Kidman hittade till ganska snabbt, det innebär liksom att man förkroppsligar rollen. Man tänker ut, var föddes den här personen, vad äter den till frukost, vad bär den för parfym eller vad som nu kan tänkas hjälpa till att skapa den här rollfiguren i hans huvud och sen verkligen förkroppsliga den.
3: To be completely honest, I was running from my life at that time. I wasn't able to handle the reality of my life. And as an actor you have this wonderful thing where you can go and get lost in somebody else's life.
27: Det hon har sagt i intervjuer är ju att hjärtesorg har varit bra för henne i karriären. Hon har tagit sina liksom djupaste, svåraste roller runt väldigt svåra perioder i sitt liv. Och många av hennes roller är ju väldigt destruktiva, moraliskt dubiösa kvinnor. Det är väl inte osannolikt liksom att det är också en ventil för henne att ta sådana roller.
15: Boy. And the Oscar goes to, alrighty, by a nose, Nicole Kidman.
0: Oscarsgalan 2003. Nicole stiger ur havet av svartklädda skådespelare, regissörer och producenter. Kysser prisutdelaren Denzel Washington på munnen när hon tar emot sin första Oscarsstatuett för bästa kvinnliga huvudroll.
16: Thank you so much. Russell Crowe said, don't cry if you get up there, and now I'm crying. Sorry.
0: Men när hon återvänder till hotellrummet på kvällen med en kasse hämtmat som hon äter sittandes på golvet i galaklänning, känner hon sig ensammare än någonsin.
3: I was sitting in the Beverly Hills Hotel.
0: I intervjuserien Women in the World berättar Nicole.
3: And it was all extraordinary and I was the loneliest I'd ever been.
0: Så Nicole fortsätter göra det hon gör bäst. Jobba. Och hon prövar kärleken igen. Förlova sig med musikern Lenny Kravitz. En romans som bryts efter bara några månader. Kravitz vill leva rock'n'roll-liv. Och Kidman drömmer om familj. Om att komma hem. Januari 2005, Los Angeles. Good Day-galan, som hyllar framgångsrika australiensare inom film, kultur och konst i USA, går av stapeln. Röda mattan framför en gul vägskylt med svartmålad känguru poserar Nicole Kidman i en knälång, glittrig klänning. Där tänks också kvällens övriga stjärnor, kompisen Naomi Watts, Hugh Jackman, Kate Blanchett och en man som Nicole lägger särskilt märke till. Hans blå ögon glittrar under det bruna halvlånga håret, uppklippt i en rockig frisyr. Under den halvt uppknäppta vita skjortan skymtar en stor tribal-tatuering över bröstkorgen. Och Nicole kan inte låta bli att notera hans gitarrhänder. Country-sångaren Keith Urban, superstjärna i sitt skrå.
17: There's a light
0: I slutet av kvällen ger Nicole, som brukar vara blyg, honom sitt nummer. I podcasten Five Things berättar hon:
10: "We had a lot to go through before we would actually end up together."
0: Det dröjer flera månader innan Keith hör av sig. Men på Nicoles 38-årsdag dyker han upp utanför hennes lägenhet i New York. Klockan 5 på morgonen med en bukett blommor. Det räcker för att en romantiker ska falla pladask.
10: "We found each other in this huge world and we're crazy about each other, you know."
0: Den här gången blir det ett stort sagobröllop med katolsk ceremoni i Sydney.
17: "Wedding of the year, event of the decade, celebrity coupling of the millennium, whatever you want to call it, Keith and Nicole are getting hitched.
10: And I'm just so glad to have met my mate, you know, the person that kind of protects me and loves me."
0: Nicole svävar på rosa moln. Men bara månader efter bröllopet slås relationen i spillror.
18: "He has publicly acknowledged a former addiction to cocaine."
0: Det visar sig att Keith Urban lider av ett långvarigt alkohol- och drogmissbruk. Efter att hans nya fru ställer ett ultimatum checkar han in på kliniken Betty Ford Center för att få hjälp.
18: "Less than 4 months after his marriage to actress Nicole Kidman, country singer Keith Urban has checked himself into a rehab center."
0: Han blir kvar i 3 månader. Men Nicole stannar. Och när Keith kommer ut från rehab flyttar kändisparet in på en gård i Nashville, långt från Hollywood. Och 40-åriga Nicole, som fått höra att hon inte kan få barn, blir gravid.
10: "Oh my gosh, it changes you."
0: Sommaren 2008 föds dottern Sandy Rose.
10: "It was like, oh, the just that pushing out of a child into the world is like unbelievable experience. And so that was like, what?"
0: 2 år senare får paret sin andra dotter via surrogat. I australiensiska 60 Minutes berättar Nicole:
10: "I've had a very, very rollercoaster ride with fertility. I just have, and I have. It has never been easy for me. So to now be in this place where I have 2 gorgeous adopted children and 2 biological children, I'm just, I can't believe that's what's happened in my life."
0: Men trots att hon äntligen fått den familj hon alltid drömt om sover Nicole dåligt. Hon ligger vaken i vargtimmen, snurrar i sidenlakanen, rastlös, klaustrofobisk i sin egen kropp. Vad har hon för framtid i ett åldersfixerat Hollywood? Hon hånas redan för sitt stelfrusna, botoxade ansikte. Kritiseras av en recensent för att hon rör sig som en vilsekommen porslinsdocka, bräcklig och platt.
6: En återkommande kritik under de senaste 10 åren skulle jag säga varit, och det gäller inte bara henne, det gäller kvinnliga skådespelare överlag, att de förlorar ansiktsmimik. Jag är inte alltid säker på att det stämmer. Jag tycker att det finns någonting i liksom förminskande i detta. Men man kan ju bara konstatera att den kritiken, den kommer hennes väg, så att säga.
10: We as women have to support female directors. That's just a given now.
0: Filmfestivalen i Cannes 2017. 50-åriga Nicole Kidman dominerar röda mattan med 4 olika roller. En av dem i egen producerade tv-serien Big Little Lies.
6: Då skulle ju alla att hon var drottningen och kan.
0: Istället för att sluta jobba har hon växlat upp. Påhejad av sin mamma och kvinnliga kollegor som Reese Witherspoon och regissören Jean Campion har Nicole startat sitt eget produktionsbolag.
27: För kvinnliga skådespelerskor att starta ett produktionsbolag har ju på senare år varit ett sätt att bevisa sig själva som inte bara skådespelerskor utan liksom businesskvinnor som fattar branschen men som också vill förändra branschen i att kanske få fram fler kvinnliga regissörer, fler roller för kvinnor som är äldre än 25. Så att det är ett sätt att göra sig hörd i branschen, det är ett sätt att visa att man har makt i branschen.
3: Still only 4% of women directed the major motion pictures of 2016.
0: På en presskonferens tar hon ton. Pratar om de orättvisa krav kvinnliga regissörer möter i Hollywood. Och lovar att hon själv ska spela i en film eller serie regisserad av en kvinna var 18:e månad.
3: We need stories, we need the opportunities, we need things to be seen. The world is changing and we do have to change with it.
0: Världen har ännu ingen aning om att det bara månader senare händer något som kommer förändra Hollywood och till viss del världen för alltid.
1: New Yorker magazine is detailing claims of not just sexual harassment by Hollywood mogul Harvey Weinstein, but also rape.
19: Harvey Weinstein's sexual harassment scandal continues to grow.
20: Within 24 hours it was tweeted 12 million times and then within 48 hours it had reached 82 different countries.
21: När MeToo startar i Hollywood hösten 2017 så går Nicole ut och säger att hon slapp undan eftersom hon som ung ny skådis var tillsammans med maktspelaren Tom Cruise, vilket enligt henne skyddade henne. Men hon stöttar MeToo-rörelsen. Hon fortsätter ju verkligen arbeta för det här löftet hon gav om att jobba med fler kvinnliga regissörer och kommer slå det med råge. Sen dess så ska hon ha jobbat med över 20 kvinnliga regissörer.
3: Yeah, I'm so glad. I did not know that number, so I know I've been working a lot with women, so it had to be high.
0: På senare år har Nicole Kidman synts allt oftare i streamingtjänsternas tv-serier. Som The Perfect Couple, Big Little Lies, The Undoing och Expats.
6: Hon gör återkommande, mer eller mindre bra tv-serier.
0: Vissa kritiker tycker att hon fastnar i samma roller som iskalla, stela, glamorösa fruar med perfekt yta i dyra sidenblusar.
27: Men sen är det ju så att de här rollerna som kontrollerad, sval, överklasskvinna
0: Caroline Heiner,
27: de passar henne. Hon är väldigt bra på att göra sånt. Hon har liksom en fysik som också lämpar sig för dessa roller. Så att jag tycker att det är en lite obefogad kritik som har kommit till henne på senare år. Att hon liksom bara tar sådana roller. Nu har hon tagit sådana roller i tv-serier. Men det kan ju ha flera skäl. Dels för att hon har lärt sig liksom navigera i ett nytt landskap, tv-landskap och filmlandskap som det ser ut.
0: Sen starten av karriären för över 40 år sedan har Nicole Kidman gjort minst 90 olika roller. I allt från svarta komedier, skräckfilmer, musikaler, draman, thrillers.
27: Det finns ju andra storstjärnor från 90-talet som inte alls har samma liksom, kulturella relevans idag. Jag tänker att vissa yngre generationer som inte var med då på 90-talet där de här namnen blev stora, de tror jag ändå i större utsträckning känner till Nicole Kidman än till exempel Julia Roberts.
0: Kanske har det också att göra med att filmen Eyes Wide Shut plötsligt blivit aktuell igen.
21: På internet så har Eyes Wide Shut blivit en kultfilm i skuggan av skandalen kring den avlidne finansmannen Jeffrey Epstein som dog i sin fängelsecell 2019 efter att ha gripits misstänkt för bland annat trafficking av minderåriga.
0: Över 25 år efter premiären diskuteras filmen på nytt av en ung publik.
21: I Eyes Wide Shut så finns ju scener där Tom Cruise karaktär besöker en hemlig sexklubb för mäktiga män. Och nu jämförs det här med Jeffrey Epsteins trafficking-nätverk och de fester som han ska ha ordnat för makteliten i sina olika hem, bland annat då på Manhattan. Och det är till och med så att en roll i filmen som spelas av Sidney Pollack, som är en slags spindel i nätet för den här hemliga sexklubben, den tolkas som ett förklätt porträtt av Jeffrey Epstein.
6: Den berättar ju precis det här, det är nästan spöklikt att den kom 1999 som var verkligen när han var igång som mest. Men man ska ju komma ihåg att filmen bygger ju på då en äldre litterär förlaga.
0: Nicole Kidmans rollprestation i den mytomspunna Kubrick-filmen har också inspirerat till en ny film.
4: Go back.
0: I filmen Baby Girl spelar Nicole en kontrollerad framgångsrik vd som underkastar sig en ung praktikant i en otrohetsaffär med BDSM-inslag.
4: Spit it out.
0: Regissören säger sig inspirerats av Nicoles rolltolkning i Kubricks Eyes Wide Shut.
9: Hon har sagt då att det här är en lek med vad som skulle hända om Nicoles Eyes Wide Shut-karaktär faktiskt levde ut sin otrohetsfantasi som hon berättar om för sin man i filmens liksom ursken.
6: Men det som är superintressant med Baby Girl tycker jag är att dels att hon vågar spela den här ganska utmanande rollen, men också att det är en film som ställer en massa frågor kring kvinnligt åldrande och skönhetsbehandlingar, plastikkirurgi, vilket ju blir som ofrånkomligt att det blir en stor grej när man ser Nicole Kidman med sina extremt porslinssläta kinder idag. Så det blir som en slags metanivå. Det blir som en kommentar till också Nicole Kidmans position i filmvärlden just nu.
11: The recipient of the 2024, the American Film Institute Lifetime Achievement, Nicole Kidman. Come on, baby.
0: Dolby Theater i Los Angeles glittrar, fullsatt av finklädda filmarbetare, när Nicole Kidman tar emot amerikanska filminstitutets hederspris Life Achievement Award som den första australiensiska skådespelaren någonsin.
10: Shit, and I never swear. It is a privilege to make films.
0: I sitt tacktal hyllar Nicole alla de regissörer hon jobbat med genom åren.
10: Allowed me to just run wild, be free and play all of these unconventional women. And thank you for my childhood dream that became a reality. Thank you to all.
0: Hon tackar sin familj och sina två yngsta döttrar. Från scenen håller också hennes man Keith Urban ett tal som får flera i publiken, inklusive Nicole, att torka tårarna.
12: She has a capacity to love like no one I've ever met. Next year will be 20 years that I've been madly in love with you.
0: Därför kommer nyheten året efter som en överraskning. Hösten 2025 går Keith och Nicole skilda vägar efter 19 år som gifta. Återigen går rykten om att Nicole försökt hålla ihop familjen, men att Keith träffat en ny, yngre kvinna.
9: Det är svårt att veta vad som stämmer, men bland annat skriver flera tabloider om en så kallad kokainklausul som ska finnas då i deras äktenskapsförord, som skulle ge Keith Urban $600,000 för varje år han höll sig nykter. Och det då skulle kunna ge honom väldigt mycket pengar nu i skilsmässan. Och det här är så att säga obekräftade uppgifter. Vad man sett i skilsmässohandlingarna så har inga sådana pengar betalats ut.
10: I still have the desire to make an incredible, incredible love story. I have the desire to make a film about marriage, like a really, really raw, deep film about marriage and partnership.
0: Nicole, som närmar sig 60, fortsätter jobba hårt. 2025 utnämns hon av Time Magazine till Woman of the Year.
10: My desire right now is to work with women. I love it.
0: I en intervju med tidningen beskriver hon en bransch där kvinnor inte får möjlighet att misslyckas.
10: When you put something out that's quite good, you then need to be given another shot. And I had it through my whole career. I was one of the fortunate ones where I was given a chance over and over and over again, and I'm still being given that.
27: Om man ska tolka hennes tillvägagångssätt så verkar det som att när hon har kriser i sitt liv så begraver hon sig i arbete. Så att nu med den här skilsmässan så tror jag att vi kommer få se ännu mer av henne. Nicole Kidman är den personen som röda mattan rullas ut för. En person som kan plocka vilken roll som helst, göra den bra. Och jag hoppas ju att hon fortsätter ta enorma risker och verkligen går efter sitt hjärta, för det brukar bli allra bäst.
0: Du har lyssnat på P3D om Nicole Kidman. Det här programmet gjordes av Sara Olsson och producerades av mig, Vendela Lundberg. Ljudmixen gjordes av Fredrik Nilsson och vi jobbade med avsnittet i slutet av 2025. Tack för att du har lyssnat.
5: En produktion av Dist för Sveriges Radio.
7: Sommar i P1. Jag är tacksam att jag flyger fortfarande. Det vet jag med säkerhet. Det tog ett helt liv att bli till. Jag heter Eva Fröling, jag är skådespelare, författare och älskar livet. Idag klockan 13, eller när du vill i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.
8: Och så kvällsreprisen 9:05. Nu är klockan 8.
22: Och nu ekot. I östra Kina har 340 000 människor evakuerats i kustprovinsen Guangdong då en tyfon väntas nå fastlandet. Tyfonen beräknas ha en maximal vindhastighet på uppemot 48 meter per sekund i natt lokal kinesisk tid. Kinas vädertjänst utfärdade en röd tyfonvarning under kvällen och mycket kraftiga regn och hårda vindar förväntas i området. Kazakstans president Kasim Jomart Tokajev har idag uppmanat Rysslands president Vladimir Putin att avsluta kriget i Ukraina. De två ländernas ledare satt bredvid varandra i ett bilateralt möte. Det är en skam att unga människor dör och allt det här måste stoppas, sa den kazakstanske ledaren till Putin. Kazakstan är allierad med Ryssland men har aldrig uttryckt stöd för den ryska fullskaliga invasionen av Ukraina. Här i Sverige säger regeringen nej till förlängda serveringstider för alkohol framöver. Det är den kristdemokratiska sjukvårdsministern Elisabeth Lantz besked efter det som setts som en VM-succé för krogbranschen. Den moderata oppositionspolitikern Kristoffer Fjellner i Stockholm beklagar beskedet.
23: I alla andra sådana här storstäder så finns det ju nattklubbar, kanske något industriområde där festen aldrig tar slut. Och det tycker jag också Stockholm skulle vara bekänt utav.
24: I dagsläget får alla krogar med alkoholtillstånd servera alkohol från klockan 11 på förmiddagen till 01 på natten. Om man inte söker särskilt tillstånd från kommunen. Det kallas normaltider och många kommuner beviljade särskilda undantag från dem under VM-sommaren. Något som gått bättre än väntat enligt både polisen och kommunernas tillståndsenheter i Stockholm, Malmö och Göteborg. Efter det som från flera håll har sett som en succé har det väckts en debatt om att möjliggöra fler nattöppna krogar med fler lättnader för serveringstiderna framöver. Men ansvarig minister Elisabeth Lann är inte beredd att lätta på normaltiderna för alkoholservering permanent och säger att det nu är upp till varje kommun att göra undantag från reglerna.
25: Den här friheten finns ju idag och sen kan jag tänka då att utifrån den här sommarens erfarenheter så kanske det är fler kommuner som ser att man skulle vilja pröva andra tider i samband med någon specifik festival eller andra händelser.
22: Säger ansvarig minister Elisabeth Lann, reporter Annie Sev. Roxette ställer in höstens turné i Nordamerika. 14 spelningar i USA och Kanada blir därmed inte av. På Instagram bekräftar gruppen att konsertarrangören Live Nation ställer in av logistiska orsaker och kraftigt höjda turnékostnader. Turnén skulle ha haft premiär den 10 september. Ekot Peter Petrelius.
26: P1, Sveriges Radio.
28: Fyra söndagar i sommar sänder vi vid den här tiden, alltså lördag kväll. 3:08, dokumentärer från vår grannkanal P4. Och i kvällens dokumentär slungas vi tillbaka till år 1972. Då börjar Radio 88 att sända i en tid då Sveriges Radio var de enda som fick sända radio i Sverige. Men då dyker den nya piratradiokanalen Radio 88 upp och sänder sent på kvällarna med reklam och helt utgivning.

0: För helt emot sin egen verksamhet kan man säga.
1: Varför har de så många efter sig?
2: Polisen, de misstänkte närmast att det var utländska terrorister som låg bakom, eller?
1: Det här är P4 Dokumentär om Kjell Höglund och radiopiraterna. Jag heter Tommy Jönsson.
3: Vi övervägde mycket allvarligt att hoppa över den här söndagen och förbereda oss bättre till nästa. Å andra sidan hade vi väntat oss att åka fast i flera månaders tid men klarat oss. Vårt impulsiva och fräcka, för att inte säga ologiska, sätt att planera verksamheten tycktes förvirra polisen och Televerket. Eller snarare vår brist på planering. Vi diskuterade fram och tillbaka. Till sist beslöt vi oss för att i alla fall åka till Stortorget och titta.
1: Det där är Kjell Höglund som pratar. Ni vet, trubaduren. Han som har skrivit låtar som Genesarets sjö, Lugnare vatten, En stor stark. Och så den här.
4: Man stirrar bara tomt och pratar strunt och skrattar till, men man vänjer sig.
1: Men den här berättelsen utspelar sig innan de välkända låtarna.
4: Man vänjer sig.
3: Vi gick upp i lägenheten drygt en timme före sändningstid. Vi riggade upp grejerna och satt oss sen att titta på kvartetten som sprängdes.
1: Det är maj 1973. Kjell Höglund är radiopirat. På söndagkvällarna hörs han i olagliga sändningar på 88 MHz.
3: Klockan drog sig mot 9. Jag erbjöd mig att stanna kvar i lägenheten och stänga av sändaren. Vi bestämde oss för att sända. Det fick gå som det gick. Bandet rullade igång och Fats Waller började sjunga I'm crazy about my baby, som så många gånger förut. Radio 88 gick ut i sändning den här söndagen också, trots allt.
0: Den lilla radioförbannelsen som mest av allt saknar munkavle. Radio 88, när ska vi lära oss att vara tyst? När ska vi rätta in oss i ledet?
1: Radio 88 sänder en mix av absurd humor, proggmusik och angrepp på politiker.
5: Det är väl lika bra att vi börjar kvällen mer eller mindre med ett smutsigt angrepp på Folkpartiet som vi brukar göra här.
1: 16 söndagar i rad har de sänt, från olika platser i Stockholm. De jagas av polisen och Televerkets pejlarpatruller.
3: De andra sprang ner på torget för att rapportera eventuella misstänksamheter. Jag vankade ensam kvar och tittade ut på balkongen. Allt var lugnt. Då hörde jag hur någon hasade på taket. Jag gick ut på balkongen och kisade upp på taket. Två skuggor hasade där uppe. Är det Radio 88? Flåsade den ene. Ja, vilka är ni, undrar jag.
4: Det är så lätt att hitta syndabockar om man vill. Och fast en häxprocesser hörde gångna tider till, så har vi inte glömt principen, den är allt för bra. Den kommer väl till pass när det är något vi vill ha.
1: Egentligen finns det många andra personer i den här piratradiohärvan. Men vi kan börja med Kjell Höglund. Våren 73 kom Häxprocess, hans tredje LP. Titelspåret är 15 minuter långt. Ett mästerverk, enligt många. Vers efter vers om människans eviga jakt på syndabockar.
4: Allting går ju ännu inte riktigt som vi vill, så då brände vi för säkerhets skull en häxa till.
1: Jag fastnade en gång i den låten och började undra vad som pågick i Kjells liv när han skrev den. Jag började leta och ganska snart började det dyka upp gamla kassettband och digitala ljudfiler. De innehöll inspelningar från Radio 88s sändningar den där våren. De gick att pussla ihop till en historia om Kjell Höglund och hans piratradiovänner i en katt och råtta lek med polis och radiopejlare under några hektiska månader 1973.
3: Vi sänder ikväll från stadshustornet här i Stockholm, högst upp under vår 3-kronors antenn.
6: Det är lite kusligt, tycker jag.
3: Det är en liten kuslig stämning. Där nere på stadshusgården ser jag Televerket smyga omkring med sina apparater.
6: Ja, det är inte bara det smyger. Jag tycker jag ser någon gubbe som smyger omkring här. Vad är det där för en?
3: Jag vet inte, men vad som oroar mig mest är kanske snarare att våren tycks vara på väg lite smått och att det börjar
2: blir dags att plantera

0: importera marijuanan för årets behov. Har du klarat av den detaljen?
1: Att sända på FM-bandet utan tillstånd är strikt förbjudet. Det är för att inte störa ut viktiga tjänster som larm och radiokommunikation för myndigheter. Men det bryr sig inte Radio 88 om. Vi är mitt i 70-talets vänstervåg och i den så är olydnad ett ideal. Kjell och hans skånska kompis Willy är såklart inte på plats i stadshuset den här kvällen. Sändaren står någon annanstans. Och Radio 88s program är förinspelade på kassett. Men den här historien börjar redan året innan. I slutet av februari 1972.
2: Snälla pappa, vänta på mig.
1: Roger Jonsson ligger etta på Svensktoppen. Olof Palme är statsminister. Kungen heter Gustav VI Adolf. Och 16-åriga Ted Gärdestad har precis släppt sin första LP. På radioapparaterna kan man bara välja mellan tre kanaler. P1, P2 och P3. Alla sänds av Sveriges Radio. Men i etern över Stockholm har någonting börjat hända.
3: Här är Radio 88, den nya radiostationen. Radio 88, er station på FM-bandet 88 MHz.
1: Sent på kvällarna på 88 MHz hörs lite coolare musik, presenterad av snidiga DJs.
4: Don't forget tomorrow night 88 is back at the hour of 10 o'clock. Good night.
1: Det sänds till och med radioreklam.
5: DC-a t-shirt som klaffar till jeansen. Undrar du var närmaste Wrangler-butik ligger så ring 040 945230.
1: Radio 88 har inte frågat någon om lov. Det här är helt olagligt. Och det är kommersiellt.
6: Jag heter Anders och det var jag som satte igång det här med Radio 88. Jag vet inte riktigt hur det kommer sig egentligen, men jag bodde uppe i Norrland. Där uppe lyssnar jag väldigt mycket på radio.
1: Anders Bjurström var namnet. Han kommer att lura i bakgrunden under hela den här berättelsen. Han flyttar till Stockholm i mitten på 60-talet. Och på sin radio så lyssnar han helst på häftiga brittiska piratradiostationer som sänder från fartyg ute till havs.
6: Och de skilde sig väldigt mycket från Sveriges Radio. Det var fart i de programmen och det var ju sådana program man ville höra på den tiden. Och jag började fundera lite grann på om man kanske inte skulle sätta igång med en piratradiostation här i Stockholm då.
1: Anders dog för många år sedan. Så hans röst hör ni från ett radioprogram som han själv gjorde 1976.
6: Och så gick åren och så blev det här verklighet då så småningom.
1: Anders drar ihop en grupp som ska skaka om det svenska radiomonopolet. Hemliga businessmän skjuter till pengar. Två duktiga elektroingenjörer bygger en FM-sändare som ryms i en attachéväska. Ute på Lidingö byggs en ljudstudio. Där spelar man in program.
7: Du, knäcken på Mac du också va?
1: Och reklam.
5: Radio 88 är en seriös sändare vars enda ambition är att få en lagändring till stånd och avskaffa vårt nuvarande radiomonopol.
1: I mars 1972 sänder Radio 88 nästan varenda kväll. Sändaren har bandspelare och timerfunktion. Och när den har satts igång behöver ingen vara på plats. Blir den inpejlad så ska ingen behöva bli tagen på bar gärning. För enligt lag så är det bara Sveriges Radio som får sända. Och sändarmasterna ägs av statliga Televerket som ansvarar för att hålla etern fri från störningar och pirater. Radio 88s sändare göms på hustak, bergstoppar och vindskontor. Ibland sänds programmen från Anders Bjurströms Volvo PV, parkerad uppe på någon höjd.
6: Men det var ganska jobbigt att hålla på och sända så här varje kväll.
1: Tidningarna börjar skriva om den fräcka monopolutmanaren på 88 MHz. Och på kvällarna rullar polisen och Televerkets pejlarpatruller på stadens gator.
6: Efter någon månad så var man ganska utkörd och så träffade jag en flicka då som definitivt inte ställde upp på de här programmen. Hon tyckte att radio skulle vara någonting annat och
8: Ja, herregud.
1: Flickan som Anders träffar heter Monica Nilsen.
8: Han inledde så konstigt samtal, kommer jag ihåg, så jag tyckte han var väldigt intressant. Han började berätta om någon tumme som han hade en infektion i. Och jag fick sån här kontakt. Tjuff, sa det bara.
1: Monica pluggar på konstskola och hänger i alternativkretsar. Hon bor i Onässtugan. Det är ett kollektiv i en stor träkåk. Ett stenkast från Ulriksdals slott i Solna.
8: Jag vet att jag försökte hålla mig väl och alltid köpa kaffe, för det var så viktigt. Och då köpte man sån där en kilos burk. Ja.
1: Här bor också Kjell Höglund. Ibland sover han i lekstugan ute på tomten. Ibland har han ett rum inne i huset.
8: Man förstår, han höll på att experimentera där.
9: Men här hemma var det aldrig någon musik. Han satt i hemlighet och skrev.
1: Och här bor också Kjells bästis sen realskolan. Björn Brändgård, kollektivets mittpunkt.
10: Det här var, kan man säga, var helt anarkist. Det fanns ju inga regler, utan vi bodde här för det var billigt och bra sätt att bo tillsammans och dela på tv-apparat och dela på mat och allt möjligt. Sånt där.
1: Men hur som helst, radiopiraten Anders Bjurström flyttar in och snart rekryterar han Kjell och Björn till verksamheten. De två har ingenting emot att klättra upp på hustak för att rigga sändarantenner.
9: Nej, det är kul att klättra på tak. Det tycker jag fortfarande.
11: Det går förfärligt om de glömde bort oss här inne.
12: Mm. Verkar inte vara någon kontakt. Verkar kabeln är avklippt.
11: Ja, jäkligt. Den är avklippt där nere. Mm. Förfärligt.
12: Här sitter vi. Offer.
1: Snart börjar Kjell och Björn också göra program för den kommersiella piratstationen.
11: Ack ja, men jag hoppas att vi får väl sova här en natt helt enkelt.
12: Ja. Vi får ju träffa våra kära lyssnare imorgon vid samma tid, samma plats, samma kanal.
11: Radio 88, klockan 10, varje kväll. Stockholms egen lokalradio. Hoppas att lyssnarna sover på bättre ställen än vi gör.
12: Och som sagt var, we gotta get out of this place.
13: Now my girl, you're so young and pretty. And one thing I know is true, yeah.
1: Mars 72 är intensiv. Göra program på band varje dag. Hitta nya sändningsplatser. Hålla sig undan pejlare och lagens långa arm. En kväll är Anders och Monica ute med sändaren. Efter bara 10 minuter dyker polis och televerk upp. Anders och Monica måste fly och de dumpar sändaren i en kommunal sandlåda. Det är nära ögat och efter den här händelsen så går luften ur Radio 88. Dagen efter hämtas sändaren av Kjell och Björn och sen göms den undan inne i Onässtugan.
9: Ja, här är skåpsängen, så här hade vi sändaren under här, för här är bra förvaringsutrymme, det är fullt här nu.
1: Efter det här så hörs den kommersiella piratstationen Radio 88 aldrig mer. Men egentligen har historien bara börjat. Ja.

0: Jag började väl skriva sånger på allvar 65-66 och upptäckte att det var väldigt roligt. Det var liksom det roligaste jag dittills hade upptäckt, va?
1: Idag är Kjell Höglunds låtar mer älskade än någonsin förr. Andra artister kan sälja ut halvstora konserthus genom att sjunga hans sånger. Men i början av 70-talet är han en ganska okänd student med gitarr.
0: Jag började alltså på universitetet för jag visste inte vad jag skulle göra. Jag funderade också på att gå på journalisthögskolan, kom jag ihåg. Men det blev ingenting av med det heller. Jag försåg mig när jag skulle dit på intervju.
1: Kjell är från Rossön i Jämtland. Han fick smak för låtskrivandet när han spelade i lokala band på 60-talet.
0: Jag sökte kontakt med grammofonbolag. Jag skickade band. Men det var alltså inget. Jag fick inte kontakt med något bolag som var intresserade.
1: Det är när Kjell gör vapenfri tjänst som han inser att han kan ge ut skivor helt själv. Han träffar en kristen musiker som redan gör det utan att ha ett skivbolag i ryggen.
2: Han har gjort det själv, löjligt. Man kan ju inte göra skivor själv. Det behövs ju ett bolag för det. Har ni något bolag?
3: Nej.
2: Har ni inget bolag?
3: Nej.
2: Varje människa ska ha ett bolag, ja, för att kunna göra avdrag på skatten.
3: Ja, men jag har inte det.
1: Det här är Kjell Höglund och Björn Brändgård i en piratsändning från okänt datum.
2: Sen har jag två skivor framför oss här, Undran och Blomstertid.
1: Kjells första två skivor är gjorda så billigt som det bara går. Hemmainspelade, i mono. Och de har inte ens omslag, utan säljs i enkla vita pappersfickor.
0: Och sen har jag sålt dem för 10 kronor styck.
2: Hur många har du sålt ungefär?
0: Den första är försvunnen i 600 och den andra hittills i drygt 400.
2: Ska du ge ut någon ny skiva?
0: Jo då, jag tänker nog fortsätta så länge som det är tillräckligt många människor som är intresserade så att jag kan få tillbaka de pengar jag satsar. Mm. Men det är bara nödvändigt att sälja sådär 300 stycken för att få tillbaka sina pengar.
1: Det blir sen höst 1972.
4: Ja, vi är tydligen i luften fortfarande.
5: Ja.
4: Vad ska vi säga då?
5: Detta är Radio 88, Kungshamras egen lokala samhällsomstörtande sändare. Bergshamras sändare också. Och det är nu söndagen den 12 november 1972. Kungen är 90 år och en dag.
1: I Onässtugan har Kjell, Björn, Anders och Monica plockat fram radiosändaren.
5: Vi kommer att sända varje söndag klockan 21.00 och eventuellt också under veckorna.
1: Allt är annorlunda nu. Inga reklamjinglar som ska spelas upp. Inga hemliga finansiärer. Utan de testar lite hur en ny, okommersiell piratradio skulle kunna låta.
5: I den nya programserien för Radio 88, Konsten att umgås med kvinnor, förklarar han helt frankt att ingen behöver lida av olycklig kärlek.
6: Våra snygga små jag slog ut i full blom och vi blev självmedvetna.
5: Det är bra att du kommer med lite seriösa grejer, Mona.
0: Ja, det är ju inte bli bara dumheter.
7: Vilka köto åt en tjäder som tjuven taget ur det kärade kället.
5: Jascho, du säger det du, Kjell.
4: Kjell, namnger du mig, drömmen?
5: Passar så bra.
4: Jaså, Kjell, ja.
1: Klockan 9 på kvällen den 14 januari 1973 så drar nya proggiga Radio 88 igång. Fats Waller's I'm Crazy About My Baby blir signaturmelodi. Mest för att skivan bara råkade finnas nära till hands.
8: Radio 88, för folkets talan mot bättre vetande.
1: Kjell Höglund och Björn Brändgård är de som hörs oftast.
8: Radio 88, pseudokommunikatorn. Vi verkställer en icke-semantisk utfyllnad av eten.
5: Bukfyllnad.
8: Blödder, kort sagt.
1: Ibland pratar andra röster ur vänkretsen.
9: Vi kommer att bryta sändningen här ikväll om bilapatrullerna som jagar oss runt ute på stan skulle komma lite för nära vår kloak.
1: Den skånska rösten är Willy Josefsson. Senare börjar han jobba på Sveriges Radio. Och sen blir han författare.
10: Du ska icke dräpa såvida det inte är kommunister, säger Leve Petrus. Religionen är ett opium för folket, säger vi.
11: Leve Petrus, säger vi inte.
1: Programmen har alltid en satirisk touch. Skivorna som spelas ska helst komma från svenska alternativa skivbolag. Prog, helt enkelt.
10: Vår målsättning har sedan provsändningarna våren 72 i grunden förändrats. Då smorde vi systemets maskineri. Nu sätter vi en ära i att få detsamma att skära. Skäran och hammaren är våra redskap. Med skäran sprättar vi upp girigbukarna. Med hammaren krossar vi systemet. Egentligen är det inte själva systemet vi vill åt, utan systemet i sig självt. Det här var alltså det telegram som inflyttade till Tinas telegrambyrå häromdagen. Vi fortsätter sändningarna.
1: Och som ni hör har Radio 88 sin hemvist en bra bit ut på vänsterkanten. De angriper helst borgerliga politiker. De uppmanar lyssnarna att skänka pengar till FNL som strider mot USA i Vietnamkriget. De anser att Sveriges Radio och svensk dagspress är maktens megafoner. Men samtidigt så passar de inte riktigt in i tidens gravallvarliga vänsterrörelse.
3: Pepsi, Pepsi, Pepsi-Cola.
11: Nixonandan på flaska.
12: The longer you live, the more you can drink.
1: Radio 88 har svårt att ställa sig bakom paroller och plakat utan att skoja till det.
13: Och det är ingen tvekan om att det är väldigt stora grupper som är ganska arga på oss, som inte gillar oss. Det verkar så. Vi har mött det på olika sätt i alla fall. Dels starkt radikala och progressiva politiska människor som menar att man ska ta det kanske mer på allvar när man gör kritik av samhället än vi gör. Och dels de människor som tycker att vi är en kommunistradio och bör stoppas av den anledningen.
1: Ryktet om Radio 88 sändningar sprids över stan. Men hur många lyssnare de har, det vet de inte.
14: Vi hörs Jakobsberg i väster och norr till Sollentuna, Huddinge i söderut.
15: Var ligger du nu, kom?
16: Gatan och sporadisk kontakt, men rätt starkt när det väl kommer i kontakt.
1: Men polisen och Televerkets pejlare, de lyssnar förstås. Och nu ger de sig ut på jakt igen för att stoppa radiopiraterna.
16: Vi körde runt Kontinental just och där uppe i krysset var det bra.
14: Vi märkte att de placerade ut personal där vi senast sänt ifrån och bevakade tak och områden och finkammade där. Och vi förstod att om vi skulle sända från samma plats flera gånger så skulle de ha folk kvar där vi sänt gången innan.
1: Ju längre en sändning pågår, desto närmare kan Televerket pejla in den. Förr eller senare dyker de upp i närområdet. Men det finns också andra som är på jakt efter Radio 88. De brukar faktiskt rulla in i närheten av sändaren innan Televerket och polisen hittar dit. Det här är vanliga civilister. De är radioamatörer och teknikentusiaster med egna pejlarantenner. De kallas för amatörpejlare.
17: Två från ett, du har inte hört något än?
18: Nej, inget än.
17: Nej, inte jag heller. Jag skruvar här lite grann.
1: Amatörpejlarna jagar radiopirater för att det är kul. En sport. Försten att hitta sändaren vinner. Och så kanske man tar kassettbandet eller själva sändaren som en trofé.
19: Radio 88, den bizarra radiokanaljen. Radio 88, den lilla dyngspridaren. Radio 88.
1: I februari 1973 sänds Radio 88 först från ett hustak i Gamla stan. Därefter två söndagar i rad från en direktörsvilla vid Stocksund. Det är Anders Bjurström som har sådana kontakter. Den 25 februari gömmer de sin sändare på Storgatan 23. Det är Östermalms gamla polisstation som nyligen har flyttat verksamheten till modernare lokaler.
14: Skulle man kanske be folk skicka kassettband och annat kanske till Radio 88, Poste Restante Stockholm?
10: Vi lovar att sända allt utan undantag.
14: Ja, några små undantag.
10: Lite censur får vi kanske tänka oss.
14: Ja.
1: Radio 88 har en idé om att göra sin sändare till en öppen kanal. Helst skulle de vilja få in pratat innehåll, inslag, reportage, program. Men mest av allt så får de in hemmagjord musik.

0: Jaha, det där var Jemoton Jönsson, det eminenta bandet från Lund igen.
1: Som hade skickat ett band till oss, ja.
0: Just så.
2: Om polis och televerk så småningom lyckades spåra piraterna den här kvällen, det är inte känt. Men så här står det i Björn Brännegårds gamla fickkalender. R88 från polishuset Ö Malm. Öl på New York. 10 bilar amatörpejlare hittade till huset. Det gick bra. Mokambo.
3: Tillsammans är man aldrig ensam. Kom till Mokambo, Körsbärsvägen 2A. Radio 88 och Freddy tar emot er med öppen häck, famn. Förutom kärlek kan du få stans näst billigaste öl.
2: Mokambo är en studentpub nära Tekniska högskolan. I slutet av radiosändningarna uppmanas lyssnarna att gå dit. Och visst kommer det folk, men stämningen kan bli lite skum.
4: Och där satt alla då och misstänkte alla för att vara Radio 88. Och så småningom kom ju också pejlarna dit då. Och
5: då stod det lite aparta människor som inte passade in där med liksom långa överrockar, stod vid bardisken där, och så var det några som gick ut och mätte längderna på binatänner och så vidare.
6: Och vilka var det då?
5: Ja, det var ju från polisen eller televerket förstås, spanare.
7: Ja, just
5: det. De som försökte smälta in det, men deras sån här trendscout, det passade inte in där alls.
2: Det är Björn Brännegård och Monica Nilsen som minns tillbaka.
5: Sen en dag när vi skulle sända, jag tror det kanske var någon gång när vi hade sänt på samma ställe 2 gånger. Och då hade de hittat kvarteret veckan innan. Och så gick vi tillbaka och sätta igång sändaren. Då var det ju någon som satt i en bil, satt bakom en tidning med hål i och tittade och spanade.
6: Det här är för bra för att vara sant.
7: Men det var det att de var ju inte så gamla. De var väl knappt 30 år, de här spanarna.
5: Ja.
7: Och det är klart att för dem var ju det här...
5: Det var spännande också.
7: Spännande istället för de tyckte det här, antagligen satt de på sina middagar och pratade om vad de skulle göra och sådär. Att de var ju inte krigiska på något sätt.

0: Det finns ett till stammishak i den här berättelsen. Det heter Tavernan. Även om Radio 88 numera är proggigt och icke-kommersiellt så skriver Kjell Höglund en 7 minuter lång reklamvisa till ställets ära.
1: Ta buss 540 från Humlegården direkt till Tavernan i Kungshamra. Ett skönt ställe för the beautiful people. Diskotek, onsdag, fredag, lördag. Lite lugnare på torsdagarna med visafton. Och lite småprat över en stilla öl. Möt era respektive livsledsagare och livsledsagarinnor på Tavernan i Kungshamra.
0: Trots all personal som kallas in på söndagskvällarna så lyckas Televerket och polisen inte att få fatt i piraterna. Det blir samma katt och råtta lek varje helg. Och det är någonting som är förvirrande över Radio 88. Trots att de bryter mot radiolagen så vill de ändå inte bli galjonsfigurer i kampen mot radiomonopolet.
2: Vi vill härmed en gång för alla slå fast att Radio 88 stöder radiomonopolet. Radio 88 är därför helt emot sin egen verksamhet, kan man säga.
0: I mars 1973 så vill alla medier rapportera om radiopiraterna i Stockholm.
3: Vad vill ni egentligen med Radio 88?
4: Ja, vi vill bli ett alternativ till Sveriges Radio.
0: TV intervjuar Anders Bjurström och Björn Brändgård. De har masker för ansiktena.
4: Kunna sända sånt som inte får sändas i Sveriges Radio. Olika grupper och människor får komma fram och säga sånt som inte Sveriges Radio vill släppa fram.
3: Och var står ni själva politiskt?
4: Ja, vi anser att Sveriges Radio är högervridet, så att vi försöker vrida det åt andra hållet.
5: Tidningarna börjar höra av sig och vill intervjua oss. Och de var villiga att betala pengar till oss för att få intervjua oss. De frågade alltid då varför vi höll på och hur det gick till. Och det var ganska svårt att svara på den. För vi hade ju ingen direkt målsättning.
0: Herrtidningen Lektyr skickar reporter och fotograf när Radio 88 sänder från ett höghus i Bergshamra. På bilderna kryper Kjell och Björn uppe på plåttaket för att rigga upp en sändarantenn.
6: Hur länge tror ni att ni kan hålla på?
2: Jag tror nästan man spetsar till lite skämtsamt skulle kunna säga att vi har klarat oss så här länge därför att man kanske har överskattat oss. Och trott att det var mer organiserat än det verkligen har varit. Vi räknar också helt kallt med att vi säkert snart kommer åka fast.
0: Taltidningen Höjdpunkten, som görs för synskadade, gör en intervju med Kjell och Björn ute på någon krog.
2: Det var ju en främmande människa just nu ikväll som var lite berusad, som började kasta lite okvädingsord åt oss. Och vi tydligen visste att vi var inblandade.
7: Televerket pejlade in på 10 sekunder bara han vill.
0: Pejling var det, ja. En kväll uppstår en oväntad kontakt.
8: Några amatörpejlar följde efter då. Och då hade ju Anders med sig sändaren. Det var attachéväskan då. Och gömde den under bordet.
5: Och vi skickade fram Monica då som lockbete. Hon började prata med en av de här killarna. Och det visade sig att han var ganska sympatisk. Och han hade åsikter som stämde ganska väl överens med våra.
8: Sen gick väl ut på toalett och så sa han att jag är en av er på er sida, va?
0: Den här amatörpejlaren kallas för Pejlar-Bengt. Och han jobbar faktiskt på Televerket. Men inte på enheten som jagar radiopirater.
9: Pejlar-Bengt var ju mer intresserad av att lära känna oss än att sätta fast oss.
8: Ja, och lite mer politiskt till vänster, för att de flesta amatörpejlarna, de var ju lite till höger och ville ha fri radio. De gillade ju inte att vi, det vi höll på med vår sändare egentligen, vår innehållet gillade de inte alls.
0: Och Pejlar-Bengt börjar hjälpa Radio 88. Han ger tips på hur man undviker att bli inpejlad. Han bygger sändare. Och från jobbet så skaffar han fram en perm med numrerna till alla Stockholms telefonkiosker.
2: Förra söndagen gjorde Radio 88 århundradets fräckaste telefonkupp.
0: Kjell, Den 11 mars 1973.
1: Vi fattade alltså post och vid en telefon förra söndagen och annonserade telefonnumret under programmets gång. Resultatet överträffade våra vildaste förväntningar. Telefonen ringde oavbrutet och under våra 15 minuter hann vi prata med 16 olika lyssnare. Så fort vi la på luren så ringde det igen. Telefonen ringde fortfarande när vi av säkerhetsskäl var tvungna att ge oss iväg.
0: Radio 88 skriver ner telefonnumren från de som ringer.
10: Så där fick vi kontakt med många, bland annat då ett gäng unga anarkister som var intresserade av att sända. Så att vi träffade dem här, de kom hit i Onestugan och bland annat Björn och Köjer var med här också någon gång. Och Bernd Staff, de hade bra kontakter.
11: Brott den dag, det ögonblick vi sänder. Detta är Radio 88, Stockholms fria lokalradio. Vi sänder radioprogram. Vi slutar nu, men stäng inte av era apparater. Ty efter fete fett kommer en fet kassett laddad med schysst musik.
0: Förresten, det här med att polisen och Televerket kommenderar ut patruller varenda söndag kväll för att jaga ett gäng proggare med en liten piratsändare. Det kanske kan verka lite överspänt. Men 1973 är en annan tid. Det kalla kriget pågår fortfarande. Myndigheterna är på sin vakt för en radiosändare i händerna på okända aktörer. Den skulle kunna användas för desinformation och propaganda om kriget kommer. Dessutom, vid den här tiden så finns flera vänsterextrema terrorgrupper ute i Europa. Så den svenska ordningsmakten håller noga koll på diverse vänstergrupperingar här hemma. Och det här är ju samma vår som den hemliga svenska underrättelseorganisationen IB avslöjas.
12: Vill du säga någonting i
13: radio? Ja, det kan vi störa. Ja, det kan vi störa. Det är ett jävla oväder idag. Det är snöblask för en gångs skull. Ja. Fast jag har haft en jävla fin vinter. Mm.
0: Radio 88 har gjort ett reportage nere på stan och det sänds i programmet den 18 mars. Den kvällen är sändaren gömd uppe på vinden i ett hus på Lundagatan, Södermalm.
12: Ja. Har du mer att säga?
13: Nej, det är väl inte mer att säga. Har du ingenting att säga då?
12: Nej.
13: Du är ute och intervjuar då?
12: Ja.
13: Ja, men på
12: säg vad du vill.
13: Ja, vad är det för en... Vilken kanal går ni på då?
12: 88 MHz på FM-bandet.
13: Ja, det är piratradio. Jag ser det ni, det som det stod i tidningen om. Ja, det var kul.
12: Men nu kan du säga precis vad du vill.
13: Ja, då kan jag väl säga det liksom att du... Sänk skatterna och ät mera ost.
0: Medan sändningen pågår sitter Björn och Anders i en bil och håller koll. Plötsligt börjar gatan att fyllas.
14: Det är ungefär 40 bilar och 100 man och civilpolis och televerk.
0: Den här gången har både amatörpejlarna och televerkarna lyckats pejla in exakt rätt hus. Polisen är med. Och de går in, tar sig upp till högsta våningen.
14: Men de fick inte upp dörren till vinden, så det var därför på det sättet vi klarar sändaren. Men den är obemannad, så att...
15: Så ni var stå och kolla att de var där liksom?
14: Ja, man satt ju, var ju i närheten och kollade upp det hela.
0: Nere på gatan hör någon en pejlare säga att nu har de jagat Radio 88. Så att nästa gång får de sända från en kloak.
1: Jag hade ju liksom fullt upp och ordnat det här som jag hade själv hade satt igång. Med undran och blomstertid. Och när jag hade gjort blomstertid då tryckte folk på att de ville faktiskt ha fler skivor. Och jag hade fortfarande studiemedel. Så då satte jag igång med häxprocess.
0: Mellan piratradioäventyren så har Kjell lyckats få ihop ett gäng nya låtar. Den här gången spelar han inte in dem själv i ett vanligt bostadsrum. Utan på lite proffsigare sätt.
16: Det börjar på något sätt med att jag kom till ett kollektiv. Och jag vet inte hur jag kom dit. Och där har jag för mig att jag träffade en kille som heter Anders Bjurström.
0: Det där är Janne Hansson. 1973 är han en ljudteknikerstudent på Dramatiska institutet i Stockholm. En ung musikälskare med drömmen om att en dag äga en studio och ett skivbolag.
16: Och han var på mig. Han tyckte att den här killen måste du lyssna på. I Kjell Höglö.
0: Janne har tillgång till skolans studio. Han tar sig an Kjell och ser till att häxprocess spelas in med riktigt fint ljud. I stereo och allt. Låtarna får arrangemang. Det finns en grupp med musiker som kompar. Och det 15 minuter långa titelspåret spelas in i en tagning.
16: Det gick ju inte att ta något mer. Folk var nog utmattade efter det, tror jag. Jag menar, den är en kvart lång eller någonting. Som jag kommer ihåg det så visste inte folk riktigt när den skulle ta slut. Man kan nog höra det på skivan också. Att jag själv var lite hemlig, jag vill inte liksom lämna ut allt vad som ska hända riktigt.
17: Vi söker oss en syndabock och spelet rullar på. Lampor blinkar, ska vi aldrig lära oss förstå att det är något skumt med att banken alltid vinner, trots att häxmålet i hörnet oavbrutet brinner.
0: Efter häxprocess bestämmer sig Janne för att starta eget skivbolag. Namnet blir Alternativ. Och Janne ger ut alla följande plattor av Kjell Höglund. Ända in på 2000-talet.
18: Förra veckans sändning var oerhört dramatisk. Som jagade djur låg vi och tryckte i vår hemliga kloak. Kallsvettiga och fyllda av den jagades ångest hörde vi blodhundarna komma allt närmare.
0: Söndag 25 mars. Radio 88 säger att de sänder från kloakerna som de har jagats ner i. Men i själva verket står sändaren i Stocksund.
19: Två från ett, hör du. Nu kom det igång här. Det går ju...
20: Mm, återkom i riktning.
19: Ja, vänta.
0: Och jakten på radiopiraterna fortsätter. Varje söndag kväll är televerkare, poliser och amatörpejlare posterade runt om i stan för att snabbt kunna ringa in sändningsplatsen.
19: Ja, två från ett, du. Vi åker mot Skinnaviksberget till.
20: Ja, det uppfattar vi, rullar också.
21: Skämda av vår egen gnälliga röst har skräckslagna dragit oss tillbaka in i de snuskiga hålor varifrån vi en gång kom.
0: Den 8 april sänder Radio 88 från ett tak nära Mosebacke. Det är andra veckan i rad från samma adress. Och på den här platsen har polisen koll. Expressen skriver: sex man från Televerket och en polispatrull tog sig med portvaktshjälp upp på ett hustak på Östgötagatan. Det var bara minuter kvar av sändningen då televerkarna slet loss sladdarna från bilbatteriet. Den smidiga sändaren i attachéväskan beslagtas. Men piraterna klarar sig undan. Fast nu tvingas de använda en ombyggd taxiradio som reservsändare. Den är tung och klumpig och den har ingen automatisk avstängningsmekanism. Trycket hårdnar. I vissa sändningar kan man ana spänningen och adrenalinet.
22: Detta är Radio 88, radiostationen som klär sig i säck och aska. Radiostationen som skäms för sin egen röst. Radio 88, en radiostation som tar sig tåt.
0: Men trots allt så lyckas Radio 88 sända varje söndag i april.
22: Ja, vad fan ska man säga mera? Allt är redan sagt!
23: Vi var allihopa väldigt trötta. Arbetsbördan och nervpressen under många månaders tid började ta ut sin rätt. När söndagen kom hade vi praktiskt taget ingenting klart.
0: Nu har det blivit söndagen, den 6 maj. Sen förra veckan står sändaren kvar i en studentlägenhet i Gamla stan. Ingen har orkat flytta på den.
23: Klockan drog sig mot 9. Jag erbjöd mig att stanna kvar i lägenheten och stänga av sändaren. Vi bestämde oss för att sända. Det fick gå som det gick.
0: Kassetten rullar igång. Programmet går ut på 88 MHz.
23: Då hörde jag hur någon hasade på taket. Jag hade kunnat springa min väg och hade antagligen klarat mig i så fall. Jag tänkte på flickan som vi lånat lägenheten av, att kvarteret antagligen var omringat, att det var skönare att spela det hela gentlemannamässigt. Jag gick ut på balkongen och kisade upp på taket. Två skuggor hasade där uppe. Är det Radio 88? Flåsade den ene. Ja, vilka är ni, undrar jag. De sa sig vara från polisen och försökte ta sig ner på balkongen. Det var ingen lätt sak. Två äldre herrar från kriminalpolisen uppe på ett halt tak fem våningar över en asfaltgård på kvällen lever ganska farligt. De vågade helt enkelt inte ta sig ner på balkongen. Jag fick hjälpa dem ner, varefter jag anhölls och fördes till häktet på Kungsholmen. Kriminalinspektör Mattsson var mycket nöjd. Han hade inte varit ledig någon söndagskväll på mycket länge.
8: Här, 7 maj, Radio 8 först i nyheterna. Och polisen sökte Anders. Och så var det TV-nytt, både 5:30 och 6. Då var Kjell kvar i finkan.
0: Kjells gamla piratradiopartner, Björn Brändgård, bläddrar i sin fickkalender från 1973.
8: Mattsson förhörde Kiki och Gunilla. Så Mattsson, polisen, var här också och förhörde folk.
0: Kjell hålls kvar av polisen söndag natt, hela måndagen, hela tisdagen.
8: Polisen förhörde Anders 9-11. Inget från Kjell hem.
0: Och sen, på onsdag eftermiddag.
8: Men sen den 9 maj också, då står det Kjell frigiven. Gjorde 88 tårta och gyllene spik, där står det. Alltså vi hade ju sån här namn vi kallar varandra själv. Jag heter Björn Grep, eftersom jag sprätte så mycket dynga. Och Kjell heter Kjell Spik, för han var så spiknykter. Och så det var liksom lite ironiskt då. Så han förärade sån här gyllene spiken för sin insats. Men den har försvunnit, jag vet inte var den är.
0: Alla är såklart glada för att Kjell är på fri fot igen. Men i förhören så har Kjell förstått att polisen egentligen letar efter någonting som är större än olagliga radiosändningar.
23: Bakom mig anade man säkert en vittomfattande konspiration, möjligen med internationella förgreningar. Begrepp som Bader-Meinhof och statsgrilla snurrade säkert runt i deras armaskallar. Man frågade mig envetet om en irländare. Sannolikt sökte man förgreningar med IRA, skulle jag tro.
0: Men såna kopplingar hade inte Radio 88. På fredagen, alltså den 11 maj, kom första exemplaret av Kjell Höglunds nya LP, Häxprocess. Kjell och Björn firade med en ballongflygning. Pejlar Bengt byggde en ny sändare och den söndagen lät det så här.

0: Ljudkvaliteten är inte den bästa, men Kjell sjunger låten Förtvivla först imorgon, förstärkt av skrål och glasklink.
1: Andy Höglunds nya LP som heter Häxprocess kan ni beställa från Ornestugan 17171 Solna. Den kostar endast 15 kronor och är i stereo.
0: Förutom ogenerad reklam för Kjells nya skiva så läser Björn också upp en hälsning.
1: Och till våra ädla medkompatanter Altin Gärdes Ljungqvist från Televerket och Matsson från Polisen vill vi meddela att det här är säsongens sista sändning, men vi kommer igen i höst när vi har byggt våran färg-tv-sändare.
0: Några pirat-tv-sändningar blev aldrig av. Och här får vi nog sätta punkt för historien. Även om det fortsätter att hända massor med saker. Den sommaren åker Kjell till Transylvanien. Året efter spelar han in Man vänjer sig. Radio 88 gör comeback vintern 74. Men Kjell, Björn och Willy hörs bara några gånger till. För sen tas sändningarna över av den där anarkistgruppen som de fick kontakt med via telefonautomaten. Anders fortsätter piratsända med det nya gänget ända tills de tystnar framåt 1975.

0: Kjell och Anders dömdes till dagsböter för brott mot radiolagen. Kjells flickvän Gunilla åkte dit för medhjälp till brott, för Radio 88 hade sänt hemifrån henne ett par gånger. För att samla ihop till böterna sålde Radio 88 en t-shirt. På den stod någonting som känns ganska höglundskt. För folkets talan mot bättre vetande. Sanningen lyfter bäst i motvind.
1: Ja, vi upplevde väl det närmast som ett skämt hela tiden. Det var ju ungefär som Hass och Tage höll på med Mosebacke-monarki och liknande saker.
2: Och så åkte ni dit?
1: Ja, det blev ju ett väldigt liv. Det var väl en historia som på sätt och vis är väldigt tacksam för tidningar att skriva om.
2: Vad tyckte ni om all uppståndelse?
1: Ja, vi var ju tagna på sängen av det. Och det förstod man ju också efteråt att polisen, de misstänkte ju närmast att det var utländska terrorister som låg bakom. Eller. Så det var ju en storm i ett vattenglas.

0: Du har lyssnat på P4 Dokumentär om Kjell Höglund och Radiopiraterna. Programmet gjordes 2026 av mig, Tommy Jönsson. Producenter var Ola Hemström och Sofia Kottorp. Arkivmaterialet som du har hört kommer från Sveriges Radio, Sveriges Television samt privata arkiv från Eva Dahl, Ingmar Lindqvist, Björn Brängård, Christer Hamp.
1: Om du tyckte om den här berättelsen och vill höra fler historier från vårt systerprogram P4 Dokumentär hittar du dem i appen Sveriges Radio. Här kommer ett kort smakprov från en annan P4 Dokumentär. Döden i badrummet. Skandalen med arkitekten och fabriksarbeterskan.
2: Det är mulet när klockorna ringer i Sankt Pauli kyrka i Malmö. Det är Valborgsmässoafton 1915 och våren är på väg när den fattiga 16-åriga flickan Anna Maria Jönsson förs till sin sista vila.
3: Och det var väldigt ovanligt att det var klockringning för en enkel Malmöbo, i detta fallet en fabriksarbeterska. Jag tänker då på färden från kapellet och till då begravningsplatsen. Det här lilla sällskapet som gick efter kistan för att ta farväl av Anna. Tungt.
2: En bit bort hålls en annan begravning. Det är för en av Malmös mest uppburna arkitekter, Alfred Arvidius. Runt kistan står sorgklädda direktörer, disponenter och politiker från stadsfullmäktige. På kistan ligger en stor blomsterdekoration och kapellet är fyllt med kransar.
3: Alfred var ju en känd person i Malmö, en kändis i Malmö stad. Han beskrivs som en vänsel person, alltså en väldigt god vän, en fin vän och mycket skicklig arkitekt.
2: Kanske viskas det bland blomsterkransarna om skandalen. En vecka tidigare har arkitekten Alfred Arvidius och fabriksarbeterskan Anna Maria Jönsson hittats döda, nakna på golvet i hans badrum. Han blev 54 år, hon 16.
4: Du kan höra hela dokumentären i Sveriges Radio-appen. Sök på Döden i badrummet. Om 4 minuter slår klockan 9 och då får vi ekonyheter här i P1. Men först, dagens dikt.
5: Hon vill också ha någon vid sidan, som en fångvaktare eller fånge. Men det kan hon inte längre, långt ifrån. Hon vill också ha en unge från Ikea och så Sörgården, ett slagbord. Dricka te där i en ljuskrets när november ylar hemlös. Hon vill också äga ödsligheten, tvåsamheten, där den går i motljuset med barnvagn. Hon vill också, fast hon vet hur man kan frysa fruktansvärt i själva värmen från en annans närhet, hur en krokodil kan komma med sin oerhörda gåshud, flåsa människan kallt i nacken så att håret reser sig. Den punkfrisyren kallas angst och kan inte hemförsäkras som man kan mot ohyra som silverfisken.

0: Det här var Bodil Malmsten som läste en dikt ur sin andra diktsamling Damen det brinner från 1984 som också blev hennes stora genombrott. Och det var sista dikten den här veckan då vi fått höra dikter ur Sveriges Radios arkiv. Och det var Oscar Petersons trio som därefter spelade Isn't It Romantic.
1: Om 3 minuter ska Vetenskapsradion Historia ta oss med till 1600-talet. Nu är klockan 9.
2: Ekot nu. 2 svenska skopade plan har landat i det brandhärjade Bordeaux-området i Frankrike tidigare ikväll. Planen är framme men det kommer troligen inte att sättas i arbete förrän imorgon bitti. Det ser man på Myndigheten för civilt försvar, MCF. Anders Edstam, enhetschef på MCF.
3: De blir ju en delmängd av en jättestor insats. Vi ska komma ihåg att Frankrike har väldigt stora räddningsresurser själva, både på marken och med flygande resurser. Det har inte räckt i det här fallet, utan precis som Spanien också fått begära hjälp då genom EUs system då. Och där man responderar. Så det här är ju inte bara Sverige som responderat, utan det är flera internationella team som redan är där eller är på väg fram för att hjälpa till de här flygande resurser. Så att bara våra 2 flygplan, det hade nog inte kunnat räcka till. Men tillsammans med de andra är ju förhoppningen då att det här ska kunna gå lösa sig.
2: Anders Edstam på MCF. Nästa vecka skickas ytterligare 2 svenska plan för att bekämpa de franska bränderna. En man har omkommit i en skogsbrand i Spanien nära Valencia, uppger de lokala myndigheterna. Mannen ska ha hittat sin bil i en ravin. I Spanien härjar flera skogsbränder och väster om Madrid har 10 000-tals människor evakuerats. I Tyskland har 2 personer omkommit när ett mindre flygplan kraschade in i ett hus i Ganderkese i Niedersachsen i landets nordvästra del. Ett mindre flygplan uppges ha tappat höjd och kraschat in i taket på ett bostadshus under lördagsförmiddagen. Inledningsvis hittades en man död och senare konstaterades ytterligare en man död, rapporterar public servicebolaget NDR. Familjen som bodde i huset var inte i byggnaden vid tidpunkten för olyckan. Kazakstans president Kasim Jomart Tokajev har idag uppmanat Rysslands president Vladimir Putin att avsluta kriget i Ukraina. De 2 ländernas ledare satt bredvid varandra i ett bilateralt möte. Det är en skam att unga människor dör och allt det här måste stoppas, sa den kazakstanske ledaren till Putin. Kazakstan är allierad med Ryssland men har aldrig uttryckt stöd för den ryska fullskaliga invasionen av Ukraina. Här i Sverige har blåbären mognat ovanligt tidigt i år enligt SLU. I stora delar av landet finns förutsättningar för en säsong med mycket bär. Och det är den varma våren och sommarens värmeböljor som fått blåbärssäsongen att starta tidigare än normalt. Och i och med det torra vädret är blåbären tills vidare ännu ganska små. Men om det blir regn kan det svälla och bli större enligt SLU. Det här var Ekot med Peter Bredelius. Mera nyheter i appen Sveriges Radio.
4: P1, Sveriges Radio.

Bastard Barock bjöd på en lämplig ouvertyr till kvällens Vetenskapsradion historia. Där var musik av Jean-Baptiste Lully. Vet din plats, skäm inte bort dig och vet att ingen bryr sig vem du är inuti. Så följ med till 1600-talet och ta reda på om du gillat livsstilen.

0: präglad, alltså bilden av 1600-talet är ju naturligtvis också hårt präglad av alla som var tvungna att dra ut i krig nere på kontinenten. Mm.
1: Och dog i drivor, tänker jag, i pest och sjukdomar och sådär, fattigdom och svält. Mm. Det är liksom det som jag i alla fall tänker rätt mycket på.
0: Precis, det var kallt och mörkt.
1: Ja, men precis, lilla istiden pratar man om till och med. Så riktigt jäkla kallt helt enkelt. Och ståndssamhället och sådär. Mm. Bocka och ta av hatten för de bättre bemedlade. Usch.
0: Ja, och sen så var ju till exempel en sån sak som religionen var ju allestädes närvarande i alla delar, i allas liv. I ett samhälle som ju också var ganska hierarkiskt uppbyggt. Mm.
1: 400 år sedan, alltså en helt annan tid än vår egen, får man ju säga.
0: Ja, man får ju föreställa sig att de hade en helt annan bild både av sig själva och av världen naturligtvis än vad vi har. Idag så lever vi ju i ett samhälle där vi mer slänger oss med, och nu, alltså det här är ju världens enklaste sport, att håna sin samtid. Men jag menar, folk går på parterapi, man slänger sig med begrepp som mindfulness, man ska älska sig själv. Mm. Alltså mitt hatuttryck, mest av alla, är ju det här att vara på en bra plats i livet. Mm. Det är väldigt mycket fokus på sitt eget välmående i den tid vi lever i.
1: Skogsbada, tänker jag, är också sånt där modernt uttryck. Precis. Ja, och som man undrar om 1600-talsmänniskan överhuvudtaget brydde sig om egentligen.
0: Nej, det måste ju ha varit nästintill rena grekiskan, föreställer man sig, om 1600-talsmänniskan skulle höra hur vi pratar om oss och vår syn på oss själva.
1: Ja, men om man dör i pesten eller skickas ner i krig i Tyskland till exempel, svälter och bockar för prästen och sådär, då kanske man inte riktigt tänker så mycket på skogsbadningen.
0: Nej, och då var man verkligen inte på en bra plats i livet.
1: Nej, kan man inte ha tyckt. Och frågan är om man skulle vilja byta plats med en sån här person, alltså om man skulle ha en tidsmaskin och åka tillbaka till 1600-talet.
0: Nej.
1: Skulle man komma överens? Skulle man förstå varandra taget, tror du?
0: Nej, det är väl högst tveksamt. Vissa saker skulle vi säkert ha väldigt lätt att kommunicera kring. Andra saker skulle vara naturligtvis som rena grekiskan. Och ändå är det inte så jättelång tid vi pratar om. Alltså det är 400 år. Mm.
1: Hur det var att leva som svensk under 1600-talet, alltså hur man tänkt om sig själv och om sin plats i världen, det finns det en som har stenkoll på, historieprofessorn Karin Sennefelt vid Stockholms universitet, aktuell med boken Livet enligt 1600-talet. Välkommen Karin till Vetenskapsradion Historia.
2: Mm, tack så mycket.
1: Och varför tycker du att det är intressant nu att ta pulsen på 1600-talsmänniskan?
2: Ja, jag tycker väl att en sak som har varit väldigt intressant med att hålla på med 1600-talet är att försöka begripa sig på hur de tänker. Det har tagit lång tid för mig, många år.
1: Så konstiga var de. Liksom.
2: Ja, men, så att men liksom, varför gör de val de gör? Och hur kan det här vara logiskt att inte protestera och sådana saker? Så den där liksom konfrontationen med hur de tänker har varit något som jag funderat mycket på. Så i olika sammanhang, så nu när jag skrev ihop den här boken, så var det som jag skulle försöka lista ut. Hur hänger de här sakerna ihop och vad är det som är...
1: Alla konstigheter de i dem, ja.
0: För jag tänker, med dagens ögon så kan ju 1600-talsmänniskans bild på världen och sig själv, ja, men nästan framstå som lite paradoxal. Jag tänkte citera baksidan av din bok här, där du skriver just om det här: vet din plats, men du har olika platser i olika hierarkier. Klema inte med din kropp, men du måste sköta den för själens skull. Naturen råder över dig, men lär dig att läsa den så att det inte går dig illa. Och så det här: ingen bryr sig om vem du är inuti. Det låter väldigt hårt. Ja. Det viktiga är att du fyller din samhällsroll. Mm. Och det, med vår tids ögon, så är det ju liksom lite så här... Ja, men lite motsägelsefullt nästan.
1: Det är sällan man hör influencers prata på det sättet idag.
2: Ja, precis. Den där sista var jag väl lite influerad av, den där gamla låten Ingen vill veta var du köpte din tröja.
1: Just det.
2: Att den här, ingen bryr sig om vem du är inuti. Det låter hårt, men det är också det som är lite spännande, det här. Att det kanske, vi är så upptagna vid det här med vår personliga identitet. Och att alla har en personlig identitet som är djupt rotad inuti oss och som egentligen inte förändras över tid. Och det, liksom, det här är ju en av de saker som många historiker har haft väldigt svårt att förstå. Hur går det ihop? Att de verkar inte alltid behöva uttrycka det här så som vi vill göra.
0: Nej, och idag så uttrycker ju vi oss genom till exempel våra kläder eller vår musiksmak. Det finns sociala medier, det finns bloggar, tidningar, radio, tv-program. Men dina källor då? Alltså, hur hittade du 1600-talsmänniskans syn på sig själv?
2: Ja, jag är ju intresserad av människor som är de lägre samhällsskikten. Så att de som jag har skrivit om...

0: är ju inte de som själva har suttit och skrivit ner såna här saker. Det finns inga traktat där någon bonde har satt ihop sitt tänkande. Sådär. Men däremot så får man ju liksom avläsa folks agerande liksom i olika sammanhang. Det här med hur man klär sig och hur man ska agera, det har jag till exempel tittat på i efterlysningar. Alltså där man i Stockholm så... när folk har blivit bestulna på saker eller de har tappat saker, så läser man upp efterlysningar efter de här grejerna i kyrkorna. Mm. Och då när man läste upp de här efterlysningarna, då kunde man säga såna här saker som att en hederlig mans hatt har blivit stulen. Mm. Och då var det som att alla förstod vad en hederlig mans hatt,
1: hur skulle den se ut? Och att man skulle ha en sån förstås, om man var en hederlig man.
0: Ja, jag var en hederlig man, så skulle man ha en sån hatt. Och, då den här personen som har blivit av med den hatten uppenbarligen, ska liksom alla förstå att det är viktigt att han får tillbaka den här. Så att den där, i det där så ser man ju att det finns en förståelse. Jag vet ju inte hur hatten såg ut. Det kommer jag inte få veta hur en hederlig mans hatt såg ut. Men jag vet att det fanns någonting som folk uppfattade som en hatt som hederliga män har på sig. Och jag antar att ohederliga män kanske hade andra slags hattar. Eller?
2: Och man kanske inte efterlyste deras stulna hattar heller då?
0: Nej, precis. Eller man hade kanske mössor eller någonting sånt. Jag vet inte.
2: Men idag är vi ju många i dagens Sverige och i dagens samhälle är ju väldigt, nästan fixerade vid sin kropp. Det är utseendehets och det är kroppsfixering och alla de här orden som vi slänger oss med. Hur såg 1600-talsmänniskan på sin kropp?
0: Ja, i det så tror jag nog att man var lika upptagna vid sin kropp, fast det var liksom med andra syften, kan man väl säga. Alltså det här att hålla sig frisk har ju alltid varit oerhört viktigt. Men däremot så den här idén om att man ska njuta och få liksom ge kroppen precis vad den vill ha hela tiden, idén är liksom inte någonting som är gångbart. Alltså utan det finns en diskussion kring hur ska man begränsa sina lustar, hur ska man begränsa det här som kroppen gör. Inuti kroppen finns allt det här som driver runt och liksom fluktuerar och som man som enskild då måste kontrollera. Så det är fortfarande en slags ganska mycket upptagenhet vid kroppen, men det är ju liksom en annan slags styrsel. Det är inte det här att liksom låta kroppen leva, liksom få det den vill ha hela tiden, utan man måste hindra det.
1: Men man verkar ha haft väldigt mycket tankar om det samtidigt som du säger. Och till exempel det här med blodet, alltså på den tiden var det ju mycket dessa kroppsvätskor och gallor och blod och allt vad det var, slem och sånt där. Men just blodet och menstruationscykel för kvinnor förstås, när man skulle åderlåtas, hur humöret påverkades. Så att det var liksom, man var lite grann en slav verkligen under sin kropp också, verkar man ha tänkt.
0: Det är väl det som är lite intressant, för man tänker sig att kroppen är så påverkansbar av yttre omständigheter. Så att det är i den miljö man befinner sig i, både socialt, alltså att man är i trevliga sammanhang spelar roll, men också naturen, vad som händer i kosmos kan påverka kroppen, ner till liksom vad man äter, dricker, hur man rör sig, drag, sådana saker är väldigt viktigt. Liksom att man är ju rätt typ av luft.
1: Ja, just det. För det var ju alltid farligt med miasman och sådär. Mm. Och jag tycker, du skriver till exempel om, är det en präst där i Underåker uppe i Jämtland som beskriver lite grann vad för sorts medikamenter och annat som efterfrågas mest. Och det är ju inte då vår tids snigelsläm är det väl som tjejerna har på sig nu för tiden eller concealers och sådär, utan det är vägglusmedel och ölrecept, det är salvor mot brännskador, medel mot inkontinens och pestbölder, tandvärk, bröstcancer och förstopp hos barn. Ja. Det ger ju också lite grann en bild av vad det var som var viktigt, vad man behövde ha hjälp med.
0: Ja, och det finns andra präster som gör liknande upptäckningar, och där är liksom det här med barnafödande nummer ett. Att det är väl det som händer med kroppar lokalt, och där prästerna alltså det här, båda de här exemplen är från norra Sverige, så då är det inte så väl, det finns ju inte så många läkare överhuvudtaget, så det är prästerna som har den här någon slags lärd kunskap och kanske har läst kring de här frågorna. Och
1: de blir lite sjukskötare på något vis, prästerna, nästan.
0: Ja, det är inte säkert att de gör skötandet själva, men att de har den här kunskapen och hjälper till i den mån de kan.
2: För det är ju intressant att du nämner just prästerna, för idag så tänker man sig, alltså när man slår upp valfri tidning eller kollar på valfri blogg, att det är väldigt mycket upp till oss som individer att sköta vår kropp med näringsämnen, med träning, med personligt välbefinnande och sådär. Men du skriver ju om att kroppens, alltså sånt som hunger, trötthet, lustar, dryckenskap, att det berodde på att ondskan fanns närvarande i kroppen. Vad innebär det konkret för hur människor då såg på kroppen? Alltså, slapp de då det här egna ansvaret, eller var det tvärtom så att de hade ett moraliskt ansvar då för sin kropp?
0: Nej, men det, där finns det i 1600-talets Sverige, så när man tänker kring kroppen så finns det liksom två huvudfåror som går ihop. Och det ena är liksom den här antika traditionen med kroppsvätskor och galensk teori. Och den andra traditionen kommer från Luther och hans tänkande om kroppen. Och där så spelar syndafallet en väldigt stor roll. I paradiset så var människorna friska, gick upprätta, man behövde inte arbeta när man, för att få mat. Man behövde inte ens böja sig ner, man kunde plocka saker från träden. Det var liksom så här, så lite arbete. Och det var behagligt och varmt hela tiden. Så man liknar sommaren med, det är liksom en påminnelse om hur det var i paradiset. Men sen kommer syndafallet. Och med syndafallet så befläckas människan. Så pass att man liksom, arvsynden lagrar sig i kroppen för alla generationer. Och Luther säger ju själv att varje enskild människa är ansvarig för syndafallet. Det är, liksom, det är inte så att det här är någonting som, oj oj vad dumt av dem för länge sedan. Och nu får vi ta konsekvenserna. Utan det är fortfarande så att man som enskild ska ta ansvar för syndafallet. Och då betyder det att ja, då behöver man stå emot allt det här då som kom med syndafallet. Sjukdomar, lustar, sådana saker.
1: Och apropå det där med arv, du skriver ju om tankarna som man hade då på 1600-talet om vad som gick i arv. Det här med liksom ett sexuellt möte som kunde resultera i barn. Och om det här mötet hade varit säkert bra, om man verkligen älskade varandra, tyckte väldigt mycket om varandra, då blev också, mådde också barnet bättre. Ja. Så tänkte man ju. Mm. Det är ju rätt märkligt för oss. Alltså fin tanke förstås, men ändå.
0: Jo, men det finns liksom en intressant idé där kring sex, där man tänker sig att det skapar verkligen ett band mellan människor. Och där föräktenskaplig sexualitet, inte bara för att det är omoraliskt, utan det är också det att ja, men då har man skapat något slags fysiskt och känslomässigt band mellan parterna som inte går att bryta hur lätt som helst. Man kan liksom inte lätt, äsch, jag vill gifta mig med någon annan. Och det fortsätter liksom med under äktenskapet att det där bandet är så otroligt viktigt. Så den där känslomässiga förhållandet, att man, att makarna är vänliga och omhändertagande och känner, inte romantisk kärlek, men liksom omhändertagande kärlek mot varandra, är liksom någonting som man påtalar väldigt mycket.
1: Mm. För man kanske har bilden, tänker jag, många av oss har väl säkert det, att det var mycket arrangerade äktenskap och ja, det handlade mest om att byta åkerlappar med varandra, liksom att papporna bestämde ovanför ens huvud någonstans. Men det du beskriver är ju snarare att det här var uppenbarligen väldigt viktigt för folk, att hitta någon som man faktiskt tyckte om.
0: Ja, alltså det är ju inte så att en grej som kommer med reformationen, det är ju att makarna ska samtycka till att den man gifter sig med. Så att det är ju viktigt i sig att de samtycker. Och det är ju där vi har den här traditionen fortfarande i Svenska kyrkan, att brudparet går in i kyrkan tillsammans. Och inga fäder som lämnar över brudar och sånt i den svenska traditionen. Det är för att man tänker att det här är en sån viktig, självständigt val. Men sen naturligtvis har det förekommit påtryckningar och sådana saker. Så är det. Men den här, jag tror inte vi nödvändigtvis ska förutsätta att man liksom, det alltid är romantisk kärlek som man känner gentemot varandra. Men att det här behöver vara, att paret behöver kunna fungera tillsammans. Det är liksom en arbetsgemenskap, man ska fostra barn tillsammans. Det är liksom en, man får väl tänka i termer av liksom, om man ska anställa någon på ett jobb. Liksom, att okej, det kanske inte är så att man absolut är passionerad med den här personen, men däremot att det här kommer fungera långsiktigt att arbeta med den här personen.
2: Ordet respekt dyker ju osäkt upp i huvudet.
1: Så är det för dig och mig då, Urban. Vi har ingen romantisk kärlek, för vi har jobbat länge. Precis. Jag måste bara avsluta med det här med kroppen. För du skriver ju också om amning. Där tycker jag det också känns påfallande modernt någonstans. Mm. Att mamman ska amma länge verkar vara idealet. Mm. Och också att lilla bebisen gärna får sova i en säng bredvid mamman och sådär. Ja. Det är väl liksom, skulle kunna vara vår tids råd, föreställer mig.
0: Ja, det är det ju. Det är ju lite intressant sådär att det finns i alltså prästsynoder har punkter på dagordningen om de diskuterar amning. Det är ju inte sånt som man förutsätter, men det är ju den här med att det är en väldigt hög barnadödlighet och många barn dör säkerligen av plötsligt spädbarnsdöd, men också andra sjukdomar när de är väldigt små. Och det är någonting som kyrkan väldigt starkt vill få ner, den här dödligheten bland barnen. Så att, då ser man det här som att man tar inte... Det är väldigt viktigt att den här oaktsamheten, att somna med barnet i sängen eller när man är trött och eller sjuk eller något sånt där. Det är viktigt att se till att föräldrarna är vaksamma. Så det där är också en sån här sak att man måste stå emot kroppens lust att sova för att vaka över sitt barn.
2: Men om vi då lämnar den enskilda eller de enskilda individernas högst fysiska kroppar och ser på samhällskroppen, så 1600-talet var ju ett ståndssamhälle där man såg ju samhället som en kropp där kungen var huvudet och alla de olika delarna skulle samspela. Så om du skulle beskriva, hur såg 1600-talsmänniskan på samhället?
0: Ja, det fanns väl flera olika bilder av hur samhället ska fungera. Alltså den här politiska ordningen, det är den du beskriver där med kungen som råder över över beslutsfattande och sådana saker. Men sen så säger ju katechesen, pratar ju också om andra ordningar, alltså hushållsordningen där husfadern är överst, och så har vi en parallell ordning i kyrkan där prästerna är överst. Och de där hierarkierna är ju någonting som alla konfronteras med. Så det är ju inte bara den här politiska ordningen som man kanske i första hand tänker på, utan det är också viktigt med samhällsordningen i hushållet och i då församlingen där prästen är överst i hierarkin.
2: Men hur lätt eller svårt var det då för 1600-talsmänniskan att veta sin plats i de här alla olika hierarkierna?
0: Ja, det beror ju på vem man är. Men är du en bondpiga så är det ganska lätt. Då vet man att man står långt ner. Men det som vi kan se till exempel i städerna, det är ju att det blir lite, kan vara mer problematiskt. Och där det handlar om att man behöver kunna avläsa liksom hur andra behandlar människor på gatan. Så här, kliver de undan för den här personen, tar folk av hattar. Och sen naturligtvis vad de har på sig, vilken typ av vagn har de. Den typen av saker behöver man avläsa så man vet hur man själv ska förhålla sig till dem. Är det jag som ska kliva åt sidan nu eller är det någon annan? Mm. För det uppstår konflikter kring det där.
1: Ja, och det verkar som att folk vaktar på varandra. Mm. Alltså, ja, om det nu nästa mot förmodan skulle vara någon som inte riktigt hade fattat det här eller som inte brydde sig om de här olika hierarkierna, då skulle det ändå finnas folk där som tog honom i örat, mer eller mindre.
0: Ja, eller någon som liksom blir förbannad. Och det händer ju till och med att folk dras inför rätta för att de har förorämpat någon. Alltså om de har gått så långt att de förolämpar någon väl lite högre upp i hierarkin som tycker att det här kan vi inte låta dem komma undan med.
1: Jag tycker det är roligt när du skriver om bagargesällen Ernst Christian som alltså får för sig att bära en värja. Han är alltså bagargesäll och han har den här värjan med sig, det här i Stockholm vad jag förstår. Och han är ju inte adlig, det är bara adelsmän som får ha värjor. Och så påstår han när han blir påkommen, och det måste ha blivit ganska snabbt där, att men jag hade ingen aning om det här. Alltså, vad är det här för berättelse egentligen?
0: Mm. Nej, men det är ju... Jag vill väl lite grann... Det är ju inte så att folk inte ville uttrycka sin personliga identitet eller liksom visa upp sig eller röra sig, liksom bli lite, röra sig uppåt lite i den här hierarkin. Men det är ju också så att andra vaktar på en så mycket, så att det är också, man har väldigt stor nytta av att inte göra sig till heller, för att då blir man kanske bättre behandlad. Så den här bagargesällen, han kommer ju inte från Stockholm, han är ju ny i stan. Mm. Och så kommer han och bor med andra bagargeseller. Och så det som är det intressanta med det där exemplet, det är ju att rätten säger, ja men du borde ju ha tittat på de andra bagargesällerna. Mm. Det är liksom de där ledtrådarna som har hjälpt mig att förstå att, ja men det här är alldeles naturligt, att man kollar in, vad är passande för mig? Man borde göra den här avläsningen.
1: Vet din plats.
2: Men alltså, varför tyckte den här bagargesällen då att han skulle ha en värja?
0: Ja, men det är ju tjusigt. Mm. Det är jättefint att ha en värja, man kan spatsera runt på stan. Det finns mycket klagomål och det kommer publikationer och sådana här saker om att man vill inte att geseller ska spatsera så mycket i Stockholm. Så att för de gör det oftast under gudstjänsten. Och... Så att jag tror säkert han kanske hade tänkt att delta i det här liksom.
2: Men gällde det även andra accessoarer eller kläddetaljer då, att om man liksom man förhävde sig om man tog på sig någonting som egentligen var lite för fint för ens egen plats i hierarkin.
0: Ja, det fanns ju överflödsförordningar, och den här värjan är ju en del av det. Men överflödsförordningarna reglerar alla möjliga olika saker på 1600-talet. Det handlar om vad man får äta på bröllop till exempel, vem som får äta marsipan och sådana grejer. Men vem får ha spets på sina hettor, vem får bära siden, vem får ha släp. Alltså den typen av regler finns. Och sen så är det folk är där och liksom stöter på och sen så ibland så får myndigheterna ett ryck och så är de ute och går på stan och liksom stoppar folk. Och det händer att de rycker hettor av kvinnor till exempel och säger den där får inte du använda. Mm. Och så säger kvinnan, ja men jag skaffade den innan lagen fanns så därför får jag använda den. Och så det blir liksom såna här diskussioner kring de här valen. Men det är ju ofta ganska små överträdelser.
2: För jag tänker att i våra dagar så är det ju väldigt många som är väldigt måna om att framhäva sin egen unika identitet, att det blir nästan ett värde i sig. Men hur tänkte man på 1600-talet då? Ansåg man att varje individ hade en personlig identitet?
0: Ja, alltså i viss mån, men alla kanske inte har lika mycket. Alltså att det här att man tänker sig att identitet fungerar lite grann som att den formas väldigt mycket av den grupp som man aspirerar till att vara med i, eller som man är med i. Och den där gruppen ska man bli accepterad av. Så att göra någonting rätt och fungera i den här gruppen är liksom hedervärt i sig. Så att det finns liksom, man ser till exempel bönder som är hederliga dannemän. Att vara en del av den gruppen är väldigt hederligt. Det är inte liksom en dålig sak att vara en hederlig danneman. Och det är liksom en riktigt rek och hederlig bonde som kan försörja sig och en bra hushållare och allt det här. Och den typen av identitet, den är liksom, det är liksom nog. Det är hellre att vara då den här hedliga dannemannen som vet att han ska kliva undan när det är dags. Eller när prästen kommer till exempel. Hellre göra rätt där, upprätthålla den hederligheten än att träda ur den. Och bli liksom, vad blir han då? Han blir liksom rubbar på sin egen heder. Och därmed så kan man liksom snarare förlora i status.
1: Du har ett citat i boken ifrån kungen själv, Gustav den andra Adolf, och han ska ha sagt då att Gud utdelar personerna som vi människor här i världen ska agera. Så att man får ju liksom bilden av att för en 1600-talsmänniska, så som du är inne på, så handlar det väldigt mycket om att spela sin roll väl, som man hade blivit tilldelad av Gud kanske då.
0: Ja, men sen är det naturligtvis så att den där rollen kan ändras under livstiden. Det är inte så att man tänker sig att alla är fast i den här rollen, men när man får, om man får en skjuts uppåt i hierarkin, då är det tack vare Guds försyn. Och det ska helst inte ha med personlig ambition att göra.
1: Men det blir nästan lite som att livet är en teaterscen då. Inte bara för kungen i hans ögon, men för vem som helst. Om man får bilden, men den kanske är väldigt anakronistisk då, att det fanns människor, till exempel den här Ernst Christian bagargesellen med värjan, som kände att han hade något annat i sig, han ville någonting mer, han ville visa vem han var. Men det fanns inte plats för sådana som han.
0: Nej, alltså det är ju det här berömda Shakespeare-citatet, all the world's a stage and every player must play their part. Nu vet jag inte om jag citerade helt rätt, men den idén om världen som en scen är väldigt gångbar under 1600-talet, och det är ju det som Gustav II Adolf också anspelar på. Men spelet är inte bara det här att uppträda sin roll, det inverkar ju sen också på den personliga identiteten. Alltså det här att det är tillåtet att spela ut och när jag färgar håret blått eller någonting. Så det är liksom en annan, det påverkar ju den personliga identiteten, det här att vikten av att vara en del av en enhet och en grupp.
2: Men vilka likheter och skillnader ser du med våra tiders Sverige då? Med till exempel sociala medier. Alltså det här som man säger att man lägger upp lyckade bilder på olika sociala medier. Och måltider och solnedgångar på sommaren och fester och nyårsaftnar och allt vad det är. Vilka likheter och skillnader finns det mellan oss och 1600-talsmänniskan där vi lag?
0: Ja, det finns ju naturligtvis likheter så tillvida att det här att visa upp att man är lyckad kan ju vara väldigt viktigt. Det finns ju roliga uppteckningar från senare, från 1700-talet, och då har ju samhället ändrat en del. Men där nyadlade personer genast, de har fått höra det på Riddarhustorget, så går de genast därifrån och direkt till klädhandlarna och beställer nya kläder. För att nu har de högre kredit.
1: Mm. Precis, och äntligen får de en värja och sådär.
0: Precis, så det är liksom, man direkt förstår att aha, okej, då är det dags att byta om. Men det som är väldigt intressant här är att vi har inte sådana här diskussioner om klassresor till exempel. Alltså man pratar inte om att, jo men jag är egentligen en bonde i hjärtat, jag har alltid känt det här och kommer aldrig att känna mig egentligen som en präst. Så som vi har diskussioner idag. Mm.
1: Och sen verkar man ha varit väldigt ödmjuk. Och det är kanske liksom en stor skillnad från vår egen tid. Och just det här med att man inte har skrutit så mycket. Man pratar om den här fortunen. Att det är liksom tur mer eller mindre. Eller Guds försyn då, som har gjort att det har gått lite bättre för en. Det är liksom inte att man är så jäkla bra. Det är inte så många Donald Trumps på 1600-talet, låter det som.
0: Nej. En person av hans typ hade nog inte klarat sig så väl annat än som bedragare, skulle jag tro. Men fortunen är också sånt som att den samspelar med att man arbetar på själv. Så det är inte det att man bara ska sitta och vänta på att fortunen ska slå till, utan man ska ju också anstränga sig, men utan ambitioner. Men sen så när, om sen fortunen hjälper till, så har man liksom fått det som man har förtjänat.
2: Men sen finns det ju saker som är, jag menar, påtagliga skillnader för många av oss i alla fall. Jag tänker på de av oss som i våra dagar lever i storstäder med allt vad det innebär av ljussmog och kommunikationer och elektrifiering och internet och allting. Då levde ju väldigt många människor väldigt nära naturen på ett helt annat sätt. Och med kunskaper om naturen, alltså de kände ju inte till fotosyntesen kanske, men de kände väl till hur djuren i närheten rörde sig under året, till exempel.
0: Mm. Ja, alltså på 1600-talet så är det 90% av befolkningen som arbetar i jordbruket. Så då, det är ju en, där människor befinner sig i allra flesta fall utanför städerna. Och vägnätet är ju, det finns ju, men det är ju inte utbyggt överallt. Så att många människor måste ju röra sig i områden som är väglöst land och sådana saker för att kunna hitta och utföra sina arbeten.
1: Det säger Karin Sennefelt, alltså författare till boken Livet enligt 1600-talet här i Vetenskapsradion Historia. Du pratar om vägnätet till exempel, men du skriver ju också i boken apropå naturen, Karin, om hur många människor som tycks gå vilse. Alltså de vandrar ju, man måste ju vandra mycket, inte minst om man kanske har fått en fin plats i någon skola som man ska gå 3 mil till, är det någon du skriver om där. Men folk också som går vilse och som aldrig kommer tillbaka, som dör där i skogarna. Alltså det här var ju ett rejält problem för många under 1600-talet.
0: Ja, alltså, och det är ju sånt här som man upptecknar i kyrkböckerna som någonting bland som märkvärdiga händelser, alltså personer som har försvunnit eller gått vilse. Och ibland så är det ju märkvärdigt i att de också på ett mirakulöst sätt har blivit återfunna. Man hittar barn som har gått vilse och de har klarat sig flera veckor ute i skogen och sådär. Men det är ju så också att skogen är ju stor och djup och man kanske har stigar som man ska följa, men om det blir lite för mörkt så kanske man råkar gå lite snett och då kan det hända att man hamnar fel. Det är många olyckor också, som alltså drunkningar, falla genom isen, sådana saker där folk har rört sig på platser där. Mm. Det är lätt.
1: Så även om man var nära naturen så kunde man drabbas av den också förstås?
0: Absolut, absolut.
2: Ja. Men alltså hur stor var världen för den genomsnittliga 1600-talsmänniskan? 90% säger du bodde på landsbygden. Mm. Vad kände man till om grannsocknen? Hade man ens varit där? Och vad kände man till om världen, den ännu större världen så att säga?
0: Alltså det är ju det som är fascinerande med 1600-talet. Man tänker att okej, eftersom alla är på landsbygden så sitter de snällt i sina stugor. Men det är ju mycket rörelse. Det är ju visserligen farligt att resa. Och människor vet om att det är farligt att resa. Så det är någonting som man förbereder sig på. Liksom, det finns särskilda böner för resande och sådär. Men folk gör det. Det är väldigt mycket rörelse, både liksom att folk flyttar, köper nya gårdar, odlar nya områden, men också inflyttning till Stockholm är ju jättestor under 1600-talet. Många som rör sig dit. Så att det är inte så att man liksom är bofasta och liksom inte ser världen. Sen så är det ju väldigt många personer också som under 1600-talet deltar i krig. Så de lämnar ju landet, kommer ner i Tyskland och andra delar av Europa. Så att den Och det är ju vanliga människor, de kommer, många av dem kommer ju hem, inte, stor andel dör ju under krigen, men många kommer hem och kan ju berätta om de här områdena också.
1: Och just den här mobiliteten som du pratar om, du skriver om Brita Olofsdotter till exempel, ganska tragiskt livsöde får man ju säga, men som är född i Åbo-trakten, men hon verkar ha varit runt på väldigt många ställen, hon sökt jobb, fått jobb i Östergötland, i Stockholm, runt omkring i Stockholms förorter och så vidare, alltså ett väldigt kringflackande liv. Mm.
0: Ja, men det är så, alltså det här, det är ju en stor grupp människor som är obesuttna, de äger inte jord själva eller har inte familj som gör det, och man behöver försörja sig på ett annat sätt, då måste man röra på sig för att få arbete. Och Stockholm har en väldigt stark dragningskraft under 1600-talet när man liksom, hela stan byggs upp och alla, jättemycket byggnadsarbeten, flottan och allt liksom, drar till sig mycket folk också. Det behövs tjänstefolk. Så det kommer ju dit jättemycket, inte bara män utan många kvinnor också. Och Brita Olofsdotter är ju en av dem. Men så den där rörelsen finns ju väldigt, väldigt starkt. Att det här, man måste ha ett jobb för att försörja sig, och att försörja sig, det handlar ju om liv och död på 1600-talet. Har man inte någon slags försörjning, så att man får tillräckligt med mat, så kan det gå illa för en. Mm.
1: Och idag är det många som har oroat sig för Grönlands öde och vad det nu är. Vi är väldigt påtagligt medvetna om vår omvärld nu för tiden. Då verkar det till exempel ha handlat om att svenskar kunde ha oturen att bli kidnappade av det som man kallar för barbareskstaten, alltså nordafrikanska piratriken närmast. Och det var inte ovanligt att folk hamnade i det ödet, och då läste man upp böner i kyrkan och försökte samla in pengar för att köpa de här människorna fria. Så att någonstans så var omvärlden den stora världen,
0: ja,
1: rätt påtaglig
0: precis.
1: Också.
0: Och de här krigsskådeplatserna nämns ju också i kyrkornas, i de kungörelserna som kommer från Kunglig Majt, som ska läsas upp över hela riket, så räknar man upp alla möjliga platser som man har varit, där det pågår strider. Den här, när Osmanska riket håller på och närmar sig Wien, så är det någonting som i svenska och finska kyrkor så läses det här upp, så att folk vet om vad som händer. Man firar när osmanerna blir besegrade. Så att det finns ju den här omvärldsbevakningen, eller åtminstone man kan få en uppfattning om vad som händer ute i världen och Europa, Medelhavsområdet. Det får man, även om man råkar befinna sig bara på en plats.
2: Men jag tänker att i våra dagar så har ju USA en central plats i mångas medvetande, både kulturellt och politiskt. Under 1600-talet, då hade ju faktiskt Columbus upptäckt denna nya kontinent. Hur mycket kände människor i Sverige till om Amerika och Columbus upptäckte där?
0: Ja, man kände ju till att det var upptäckt. Svenskarna hade ju skickat försökt grunda en koloni som blev ganska kortlivad. Men däremot, det är först på slutet på 1600-talet som USA, eller inte USA än, men nordamerikanska kolonierna blir intressanta. Och när de blir intressanta så är det för sådana radikala, religiösa personer som är del. För att det har grundats den här nya kolonin Pennsylvania, där kväkare... Och där man har liksom, en särskild stat där man tänker att man ska skapa den här nya goda världen med de här nya radikala protestantiska rörelserna. Så där finns kväkare, behemister, pietister och sen kommer herrnhutare. Så att det är faktiskt den där vi ser tidigt att svenska och finska personer reser dit för att åka till Nordamerika.
2: Men alltså, nådde den kunskapen ut till bondefamiljen i Forsa i Hälsingland till exempel? Eller var det här kunskapen som snarare fanns hos den politiska eliten i storstäderna?
0: Alltså om man rörde sig i radikala religiösa cirklar så fanns den kunskapen. Men det var ju å andra sidan olagligt. Så att det här är ju någonting som eftersom man var lagligen tvungen att vara med var lutheran. Men det finns ju liksom den här i den här undervegetationen så finns det ju alternativa geografier kan man väl säga. Och det här med hur man tar sig till Nordamerika, vilka städer är säkra för personer som har den här religiösa inriktningen som jag har, den finns i de här radikala grupperna.
1: Karin, din bok heter ju alltså Livet enligt 1600-talet, men om du ska sammanfatta, om det ens går då, hur ser eller såg den här livsfilosofin ut egentligen?
0: Ja, det är väldigt svårt att sammanfatta. Det som man kan väl säga är ju kanske det här som Du nämnde nyss det här med ödmjukhet. Att vara ödmjuk inför naturen, ödmjuk inför omgivningen, ödmjuk inför vad man själv kan klara av, ödmjuk inför i mötet med människor i andra grupper i samhället. Att den där liksom förutsätta, den här förutsättningen att man kanske inte alltid har så stor agens i hur ens liv utvecklar sig, utan man får göra det man kan, men det kommer finnas krafter som kan vara väldigt svåra att möta.
2: Och vi har ju jämfört hela tiden med våra dagars självbilder och bild av världen, men alltså 1600-tals människans syn på sig själv och världen och livsfilosofi och sådär, skulle den funka idag? Om vi skulle samtala med en 1600-tals människa, vad skulle hända då?
1: Eller om det kom en influencer som plötsligt liksom förespråkade de här livsreglerna, skulle han eller hon bli populär? Ja.
0: Ja, alltså problemet för mig, så skulle det vara tråkigt, för att jag skulle ju mitt jobb, jag skulle inte få ha mitt jobb.
2: Till exempel.
0: Så
1: och vadå, var kvinna?
0: Eftersom jag är kvinna och professor, det går inte ihop. Så det är ju många saker som förhörs med det där som bara inte fungerar. Så att, ja, ni skulle kanske få prata med den här personen, men jag skulle nog få sitta
2: i bakgrunden. Men skulle vi ha trevligt? Skulle vi förstå varandra? Skulle det uppstå en ömsesidig, återigen, respekt för varandra? Eller skulle vi bara liksom ryka i luven på varandra?
0: Jag tror inte vi skulle ryka i luven på varandra, det finns ju mötespunkter, och det är bland de här sakerna kring kroppen som jag tycker är så fint när de skriver om hur man botar melankoli. Jo, man gör det genom att umgås med vänner och dricka vin.
1: Ja, såklart.
0: Och det är liksom, ja, det kan vi ju känna att jo, men det funkar nog, åtminstone till en del. Så det finns ju platser att mötas kanske, så om man bjuder på ett glas vin kanske det funkar, eller öl.
1: Det säger Karin Sennefelt, författare till boken Livet enligt 1600-talet, historiker också vid Stockholms universitet. Tack för att du var med i Vetenskapsradion Historia.
0: Tack så mycket.
1: Urban, blir du sugen på att hoppa in i den här tidsmaskinen och åka tillbaka till 1600-talet nu då?
2: Nej, skulle jag väl inte vilja påstå. Alltså, som vi konstaterade i början av programmet, kallt och mörkt, alltså mörkret. Och andra saker som också är väldigt lätt att glömma bort, det är ju till exempel det här att folk förr ju ofta gick med en ständigt pågående tandvärk. Tänk att leva med hål i tänderna hela tiden.
1: Å andra sidan kunde man slå världen, i alla fall sina grannar, med häpnad om man satte på sig den där värjan som bagargesällen gjorde.
2: Men det fick man ju inte. Ja,
1: kanske. Man skulle göra det idag också, för man gick ut här på gatorna. Så var du på det för någonting? Men det här uttrycket som du svängde dig med i vår intervju med Karin Sennefelt, råka eller ryka i luven på varandra.
2: Råka i luven på varandra, ja, det är ju faktiskt lite lustigt. Ja, men det är väl, alltså luven, alltså det är väl en bild av hur man liksom börjar nästan slåss och dra varandra i håret liksom.
1: Ja, det är det som är luven.
2: Nej, luggen. Man luggar varandra, råkar i luven på varandra.
1: Se där, ja. Välkommen till Språket i P1. Men det här är Vetenskapsradion Historia i Sveriges Radio P1. Vi har tid för en lyssnarfråga där vi stannar kvar i 1600-talet. Det är lyssnaren Henning som bor i nordöstra Skåne i den så kallade Göingebygden, där de mytomspunna snapphanarna härjade under 1600-talet, som skriver. Här i bygden, skriver han, har man en ganska romantiserad bild av snapphanarna. Henning själv har gått på snapphaneskolan i Knislinge, men, skriver han, i andra delar av landet så beskriver man ibland snapphanarna som terrorister. Så vilka var de egentligen, de här snapphanarna? Frihetskämpar eller terrorister? Och Dick Harrison, historieprofessor vid Lunds universitet, vet svaret.
3: Det här är en gråzon, det är ett gråzonsbegrepp. Det dyker upp första gången under Nordiska sjuårskriget, alltså 1560-talet, som ett öknamn som svenskarna använder om irreguljära förband, rövare och allt annat folk som inte är i danska kungens sold, men som krigar i alla fall. Ja, det kommer det tyska schnappen, alltså roffa åt sig och röva. Sen använde svenskarna det här som en smädesterm i alla kommande krig mot Danmark om sådana här människor som inte är riktiga soldater men slåss ändå. Det stora snapphanekriget, då verkligen begreppet kom i bred användning eftersom kriget var det så länge, det är det här så kallade skånska kriget 1675-79. Och det är också den epoken snapphanar som har fastnat i folkminnet. Lille Mats som är stor i Hässleholmtrakten, eller Jökasissan som kan ha fått den enda kvinnliga snapphanen, vilket hon inte var. Sven Poulsen som hade varit med även tidigare, Göinghövdingen och så vidare. Men är det här hjältar och gerillaförband eller är det skurkar? De flesta då, nästan alla som inte var snapphanar själva, hade sagt vilken dum fråga, det här livsfarliga banditer. Många var banditer, även före kriget, alltså rent kriminella som drar runt i skogarna och utnyttjar kriget till att framförallt angripa vanliga skånska bönder eller småländska bönder, vilka som helst, alltså som passar på. Kriminella nätverk och gäng hade vi kallat dem idag, de utgör en kärna. Sen har du dessutom reguljära friskyttekompanier som tar sold av Köpenhamn. De är gerillakrigare. Inget snack om den saken. Vi vet vad de hette för de förs in i rullorna. De får alltså betalt av det, men de ingår inte i danska armén. Och de måste ofta också ofta bete sig som banditer för att överleva. De kan inte räkna med att få kontributioner, extra skatter, matutdelning från borgare, utan de måste ta det själva och bete sig därför i regel som vanliga rövare och bli lika avskydda av lokalbefolkningen. Sen har du en tredje kategori och det är bönder som helt enkelt inte klarar av livet längre. Uthungrade, utsvultna, plundrade av alla sidor i kriget. Ja, de tvingas dra till skogs och bete sig lite som snapphanar för att kunna klara livhanken. Inledningsvis under ett krig, ja då är säkert de här tre grupperna lätta att skilja åt. Men efter 3-4 år glider de samman i en grå massa. Och att kalla dem snapphanar, det är alltså att direkt sätta stämpeln skurkar på dem. Det är ingen av de här som kallar sig snapphanar själv. Absolut inte, det är ett fult ord. Och straffet om man åker fast för snapphane är drakoniskt. Du kommer inte undan med hängning, du kan bli pålspetsad och steglad och alltså verkligt grova straff. Så då hade det här varit en dum fråga. Är snapphane bra eller dåliga? Alltså alla utom möjligtvis de själva hade sagt jättedåliga. Men vänta några hundra år. Hoppa fram till 1800-talet, nationalromantikens 1800-tal. Då blev de här snapphanarna alltså glorifierade, föremål för romaner, utvikningar, berättelser. Man skriver böcker om dem som sen filmatiseras på 1900-talet, som blir föremål för tv-serier längre fram på 1900-talet. Och där är de gerillakämpar. Gerillakämpar mot en svensk förtryckande överhet. Och de här danska böckerna blir väldigt populära i Sverige också, så till den milda grad att man spelar in lite pilsnerfilmer om dem. Edvard Persson som far till snapphanebandet till exempel, de legendariska uggleherarna och Sven Poulsen. Och då har de alltså gått 180 grader från skurkar till hjältar. Och den bilden ur rent historiebruksperspektiv är ju viktigare idag än vad de var på 1600-talet. Så vi bör ha med oss båda bilderna, men vara noga med att skilja på historiebruk och fiktion och verklighet.
1: Det låter ju lite grann som att snapphanarna har förvandlats då under 1800-talet och vår egen tid. Oh ja. Med hjälp kanske av liksom vår bild av Robin Hood och sådär, pojkar i skogen som gör spännande saker, lite så.
3: Ja, absolut. Det här är samtidigt som Robin Hood internationaliseras. Robin Hood är en rent engelsk historia, engelsk och skotsk, fram till sent 1700-tal. Men under 1800-talet då blandar man och mixar man ganska friskt från olika kulturskolor. Och då är snapphanarna det närmaste du kommer, de här männen i gröna uniformer i skogen. Och den bilden blir ju ännu tydligare på 1900-talet. Men tittar du på de riktiga snapphanarna så är det här, det är inga trevliga människor. Det är sådana som man är rädd för. Framförallt vanlig civilbefolkning är livrädda för dem, och det är med rätta.
1: Dick Harrison, vår egen lyssnarfrågeguru. Och skicka gärna dina egna historiska funderingar till honom på historia@sverigesradio.se.
2: Mm. Och glöm inte att hjärtmarkera Vetenskap från historia i appen Sveriges Radio, så missar du inga avsnitt. Och så här är Alla hjärtans dagtider, när det här programmet sänds, så är det ju så att vi blir ju alla glada av att få ett litet hjärta.
1: Absolut. Det hälsar Urban Björstadius. Jag heter Tobias Vanlid. Vi hörs.
4: Vetenskapsradion Historia gjordes av produktionsbolaget Prata för Sveriges Radio P1.
5: Jag ska tillägga att det här var en återutsändning från i vintras. Jag heter Mia Blomgren.
6: Vilken massa ska jag tillhöra? Är jag den här IVF-massan? Jag är med i massa IVF-grupper med tusentals människor och alla de jagar efter att skaffa barn. Eller ska jag ta ett steg från det? Tänk om det inte blir någon barn. Då måste jag ju försöka förverkliga mig själv. Då kanske jag vill tillhöra den här massan som bara tänker på sin egen lycka och frihet.
5: Lyssna i appen Sveriges Radio.
7: Eller lyssna på P1 torsdag förmiddag cirka 10:30. Om 10 minuter får vi ekonyheter och 10:05 sommar med Eva Fröling. Nu över till SMHI. God kväll.
8: God kväll. Och här på SMHI läses idag Land- och sjövädret av mig, Erik Höjgård Olsen. Ja, ett omfattande lågtryck befinner sig på Norska havet och under natten så passerar dess svagare varmfront norrut över nordligaste Norrland medan dess kallfront med mer måttligt regn passerar åt nordost över övriga landet. Och kallfronten och dess regn fastnar imorgon över norra Norrland medan övriga landet får mer uppluckrat molntäcke och enstaka skurar. Vi har 2 meddelanden om risk för skogsbrand utfärdade. Dessa gäller i sydostligaste Götaland samt i nordöstra Götaland och östra Svealand. Och prognosen gäller fram till imorgon kväll. Hela Götaland med Öland och Gotland. Molnigt med regn eller skurar som under natten passerar österut. Lokalt med inslag av åska. Natttemperatur 10-15 grader, men på Öland och Gotland drygt 15. Imorgon bara enstaka skurar och uppluckrat molntäcke med en del sol, innan molnigheten åter ökar västerifrån framåt kvällen. Dagstemperatur imorgon 17-22 grader. Sydvästlig vind med friska till på västkusten samt ut med Gotlands kuster tidvis hårda vindbyar. Hela Svealand. Mycket moln och tidvis regn som under natten passerar åt nordost och imorgon följs av uppluckrat molntäcke samt mestadels uppehållsväder. På kvällen mest soligt väder. Temperatur i natt 9-14 grader och imorgon 15-20. Sydvästlig vind med friska vindbyar. Hela södra Norrland. Mulet när ett område med regn och skurar rör sig in från sydväst och passerar åt nordost, lokalt med kraftigare inslag. Natttemperatur 8-13 grader. Imorgon rör sig regnet långsamt bort norrut följt av uppluckrat molntäcke och efterhand ganska gott om sol. I den norra delen kan emellertid enstaka och fortsatt lokalt kraftigare skurar bestå fram till natt mot måndag. Dagstemperatur imorgon 15-20 grader, i fjällen 9-14. Sydlig eller sydvästlig vind med friska vindbyar. Och hela norra Norrland. Molnigt och skurar vilka från småtimmarna imorgon allt mer övergår i ihållande regn. Temperatur i natt allmänt 8-13 grader, imorgon sen i kust och inlandet 12-17 grader men i fjällen omkring 10. Imorgon kväll återgår regnområdet allt mer i skurar, men dessa kan fortfarande vara lokalt kraftiga. Sydostlig vind i fjällen frisk. Och under början av nästa vecka så växer en högtrycksrygg in över landet från sydväst med gradvis stabilisering av väderläget i främst landets södra och östra delar. På Norska havet ligger nämligen lågtrycket kvar och det rör sig mycket långsamt åt nordost ut med Norges kust. På måndag och tisdag ser det fortsatt ut att kunna bli en hel del skurar i mellersta och nordligaste Norrland och under måndagen även i södra Götaland. I övrigt ser det i Götaland, Svealand och stora delar av södra Norrland ut att kunna bli en hel del sol. Och det blir även blåsigt med friska till lokalt hårda vindbyar. Så dagens högsta temperaturer i landet, Stockholm och Göteborg, observerade båda 19 grader. Malmö 22, Karlskrona 19, Kalmar 21, Visby 19, Jönköpings flygplats 17, Norrköping 21, Karlstad 17, Gävle 19, Mora 18, Sundsvall och Östersund båda 19, Storlien-Storvallen 16, Umeå 19. Vilhelmina 18, Luleå 19, Jokkmokk 20, Kiruna 18 och Katterjokk 17 grader. Och dagens allra högsta temperatur i landet blev Lund med 24 grader. Och ute i Europa, där mätte Oslo 17 grader, Helsingfors 20, Riga 21, London och Paris båda 30, Nice 28, Berlin 30. Wien 31, Warszawa 25, Kiev 26, Moskva 22, Malaga 36, Rom 31, Belgrad 28 och Aten 26 grader. Och den allra högsta temperaturen i Europa blev Uralsk i Kazakstan med 39,5 grader. Så en sammanställning av dagens största nederbördsmängder. Idag har lättare regn eller skurar med lokalt större mängder förekommit lite varstans i landet. Nu under kvällen har ett mer ihållande regnområde rört sig in över västra Götaland och västra Svealand. Och som mest har det fallit i Götaland 3,6 mm i Ullared i Halland, i Svealand 4,3 mm i Kristinehamn i Värmland, i södra Norrland 6,2 mm i Gäddede i norra Jämtland och i norra Norrland preliminärt 6,4 mm i Ylinenjärvi i Tornedalen. Således är 6,4 mm i Ylinenjärvi preliminärt dagens största observerade nederbördsmängd. Så går vi över till en sjöväderprognos där vi börjar med en översikt. Ett omfattande lågtrycksområde finns på Norska havet. Utsikter till imorgon kväll. Tyska bukten, Fiskebankarna och Sydutsira. Omkring väst 6-11 meter per sekund. Avtagande till 2-7 och tidvis växlande. Imorgon kväll nordväst 7-12. Tidvis regn med måttlig sikt. Skagerrak, väst eller sydväst 9-14. Imorgon på västra delen avtagande till 2-7. Tidvis regn med måttlig sikt. Kattegatt och Bälten, väst eller sydväst 7-12. Avtagande och imorgon efterhand 2-7. Tidvis regn eller skurar med måttlig sikt och i natt risk för åska. Vänern, sydväst 6-11. Regn med måttlig sikt, men imorgon mest god sikt. Öresund, sydvästra, södra, sydöstra, Östersjön. Syd eller sydväst 4-9. Imorgon omkring väst 2-7 och tidvis växlande. På kvällen något ökande. Tidvis måttlig sikt i regn eller skurar och risk för åska. Och så ett stort distrikt. Mellersta och norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet, Bottenhavet, Norra Kvarken och Bottenviken. Omkring syd 7-12, imorgon något avtagande. Tidvis regn och skurar med måttlig till dålig sikt. Och Rigabukten och Finska viken. Omkring syd 4-9, inatt något ökande. Imorgon eftermiddag avtagande och efterhand tidvis växlande 2-7 meter per sekund. Tidvis skurar med måttlig sikt. Och på måndag ligger lågtrycket på Norska havet kvar, men ytterligare två mindre lågtryck passerar åt nordost på Östersjön och Bottniska viken. På Västerhavet och Östersjön blåser då vindar omkring väst, men på Bottniska viken vindar omkring syd. Och så avslutar vi med aktuella observationer. Torsminde och Oxö i fyr båda väst 8 meter per sekund. Skagen sydväst 9, Nordkoster sydväst 11, Väderöarna sydväst 15, Måseskär och Pålgrunden båda sydväst 12. Naven syd 5, Vinga sydväst 15, Nidingen sydväst 13. Anholt sydväst 12, Hallands Väderö sydväst 7, Drogden och Falsterbo båda sydväst 6. Arkona väst 3, Skillinge sydväst 5, Hammerodde syd 3. Hanö sydväst 10, Utklippan syd 8, Ölands södra udde sydväst 7, Ölands norra udde sydväst 4. Harstena sydväst 5, Hoburg sydväst 8, Östergårdsholm syd 9. Fårösund och Gotska Sandön båda syd 5. Landsort sydost 6, Skarpe sydväst 3, Svenska Högarna syd 8. Söderarm sydväst 10, Finska Utö syd 11, Nyhamn syd 12. Märket och Örskär båda syd 9, Äggegrund syd 5. Kuggören syd 7, Brämön sydväst 8, Lunge, Skogsudde och Järnersklubb alla tre syd 10. Holmen syd 4, Bjureklubb syd 8, Piterönskär syd 9, Rödkallen syd 7, Kemifyr sydost 8 och Storön sydost 4 meter per sekund. Det var allt från SMHI för idag. Vi är tillbaka imorgon bitti 05.55. God afton!
9: Nu ekot och först om det enorma bränder som fortsätter att sprida sig i Frankrike och även i Spanien. En kvarts miljon människor har tvingats evakuera. Vår utsända Karin Arbsjö befinner sig i närheten av Bordeaux som är ett av de värst drabbade områdena. Vad är det senaste om branden?
10: Ja, elden ska ju vara bara några mil utanför centrum i Bordeaux. Jag har tillbringat eftermiddagen och kvällen där och vinden låg på åt det hållet igen. Så det låg en tjock lukt av brandrök över staden och många gick omkring med munskydd. Premiärministern sa tidigare ikväll att det kommer bli en svår kväll. Väderförhållandena som tidigare idag såg mer gynnsamma ut har förändrats till det sämre igen. Och inrikesministern sa att den här elden kommer ta lång tid att bekämpa. Och så länge som den inte är under kontroll så kommer ingen få återvända. Och det är ju minst 167 000 personer som har evakuerats i den här regionen.
9: Ja, det finns evakueringscenter dit människor kan ta sig. Vad har myndigheterna gjort utöver de egentliga släckningsinsatserna?
10: Ja, men de har genomfört de här evakueringarna och upprättat de här stora evakueringscentren, bland annat i en stor mässhall i Bordeaux där det finns tusentals personer. De har upprättat ett speciellt nödnummer som man kan ringa till och om man är utsatt behöver hjälp med någonting. Och alla förmedlar ju att alla krafter måste läggas nu på att bekämpa den här otroligt stora branden.
9: Ja, hur tänker man där i Frankrike? Hur tänker fransmännen om de myndighetsinsatser som gjorts hittills?
10: De jag har pratat med har varit tacksamma över att ha fått hjälp på ett så effektivt sätt framförallt och pratat mycket om solidaritet och att människor också hjälper varandra sinsemellan, upplåter sina hem till folk som behöver någonstans att bo och så vidare.
9: Mm. Tack Karin Arbsjö på plats i Frankrike. Och två svenska skopande flygplan har landat i det brandhärjade Bordeaux-området i Frankrike nu ikväll. Planen är framme men det kommer troligen inte att sättas i arbete förrän imorgon bitti. Det säger Kristina Janlid som är presstalesperson på Myndigheten för civilt försvar till TT. Och nästa vecka skickas ytterligare två svenska plan. I Tyskland har två personer omkommit när ett mindre flygplan kraschade in i ett hus i Ganderkese i Niedersachsen i landets nordvästra del. Ett mindre flygplan uppges ha tappat höjd och kraschat in i taket på ett bostadshus tidigare idag. Inledningsvis hittades en man död och senare konstaterades ytterligare en man död. Om detta rapporterar public service-bolaget NDR. Den familj som bodde i huset var inte i byggnaden vid tidpunkten för olyckan. I östra Kina har 340 000 människor evakuerats i kustprovinsen Guangdong då en tyfon väntas nå fastlandet. Tyfonen beräknas ha en maximal vindhastighet på uppemot 48 meter per sekund i natt lokal kinesisk tid. Kinas vädertjänst utfärdade en röd tyfonvarning under kvällen och mycket kraftiga regn och hårda vindar förväntas i området. så konstaterar vi att Roxette ställer in höstens turné i Nordamerika. 14 spelningar i USA och Kanada kommer inte att bli av. På Instagram bekräftar gruppen att konsertarrangören Live Nation ställer in av logistiska orsaker och kraftigt höjda turnékostnader. Turnén skulle ha premiär den 10 september. Och svensk politik nu. Sverigedemokraterna och Liberalerna presenterade idag gemensamma förslag för att stärka den personliga assistansen. På Expressens debattsida skriver Jimmy Åkesson och Simona Moamsson att man bland annat vill höja assistansersättningen.
11: Vi vill satsa på assistansen. Det är en otroligt viktig reform som vi har med LSS som behöver stärkas och som behöver skyddas, och därför vill vi både se till att den förstatligas, se till att höja ersättningen och göra det omöjligt för någon regering att prioritera bort assistansen.
9: Liberalernas Simona Moamsson. Vädret på dagen, växlande molnighet och enstaka skurar. Mellersta norra Norrland får först mulet med regn. Temperatur i landets södra halva 15-20 grader, i den norra 10-15. Ekot, Peter Petrenius.
5: P1, Sveriges Radio.
7: Klockan är 9:05, lördag kväll, och dags för Sommar i P1. Om du, precis som jag, direkt efter

Jag befinner mig i Estland. Jag är cellist och ska framföra Dvorak B minor med Estlands nationella symfoniorkester. Min syster finns i Tallinn. Hon som jag tappat kontakten med. Nu står hon framför mig. Vi ser länge på varandra. Are you my sister? Mina föräldrar och mina barn står bakom mig utanför bild. De är här för att hämta mina barn. Min familj är bokade på MS Estonia. Min syster och jag ser på varandra. Länge. Syret sipprar ut ur vartenda hålrum. Och min familj ska snart gå ombord på båten. Den som jag ett dygn senare är bokad på. Den som kom att försvinna ner i mörkret. Med en halv värld. Yes, I think you are my sister. Min familj går ombord dagen innan katastrofen och jag bokas om och sätts på ett flyg Tallinn-Arlanda, dagen då katastrofen ritade om en världsbild. Men det fanns en fortsättning på katastrofen. Jag ville inte mer. Det kontraktet hade jag inte skrivit på. Om jag inte infann mig till en fortsättning i London skulle filmbolaget kräva mig på 1 miljon.

Utan förhandlingsläge körde pappa mig till Arlanda. Det var som att sitta i en bil med fritt fall. Pappas knogar vitnade om ratten. Han var allt en pappa kunde vara. I en fasansfullt större situation än livet självt. Nu tycker jag synd om dig, Eva. Det var som en björntass som väckte oss båda. Sen klev jag ur, checkade in, slutade andas i planet när vi hovrade över Heathrow. Efter 14 dagar avslutade jag mitt uppdrag. Landade i Köpenhamn. Där tog allt slut. Tog flygbåten till Malmö, klev på nattåget till Stockholm, köpte 6 platser sovvagn och låste dörren. Jag blev en överlevare, tacksam, förvirrad och helt slut. Ramlade jag ihop, nästan katatonisk. Likt en manet under ytan. Svävande.

0: Mitt barndomsland har alltid omfamnat mig i det blev jag till. Jag åt trädgårdsniglar, äppelkart, öppnade alla knoppar med våld, matade fyllosarna med vetebröd genom gallret. Stationen låg under oss. Bettans pappa var polischef. Efter det att stationen lades ner turades vi om att låsa in varandra i cellerna tills dess att vi låste in Putte på livstid och vi fick ringa i bakeliten med tvåhandsfattning efter Bettans farsa, före detta polis, som låste upp. Efter det sattes alla på vatten och bröd. I garaget på en hemlig hylla rökte vi vass cigaretter, ohemult vidrigt. Under oss stod farsans Volvo PV, snyggt parkerad. PV:n med delad bakruta. När farsan tog tag i dörren föll vi på taket på PV:n, farsans juvel. Efter det blev det fler bilar av samma sort. Volvo Amazon, Volvo P130, Volvo 144, Volvo 244, Volvo 262, Volvo 260, Volvo S70, Volvo V70. Sen blev det plötsligt en Merca. Då hade jag en egen kärra, en Folka utan handbroms som rullade ner i en backe och dog. Jag älskar att köra bil. Jag har haft mängder med bilar, med eller utan motorer. Det fanns en del regelverk som att gå och lägga sig mitt på dagen. Som ett straff när man inte gjorde som snyggfarsan sa. Det var extremt besynnerligt för alla. Även för morsan som kom in med en bricka mat i smyg till fången. Alla hängde utanför mitt fönster. De tyckte det var trist utan mig så de klättrade in genom fönstret och låg i en hög när farsan slet upp dörren. Det var väl själva fan, bombade han. Då föll alla ungar ur ram.
1: God afton får jag lov att presentera mig. Jag är fågel och jag heter Flax. Är ni ornitolog och vill studera mig så passa på för nu är det så dags. Jag har fått en liten fjäder som ni nog kan se i min övriga dräkt någonstans. Ja, det börjar här om kvällen i ett träbrevet där min farsa gav middag med dans. Tjo, vad det var livat i holken i lördags. Moster hon fastna med näbben i kläm. Tjo, vad det var livat i holken i lördags. Ut i det tokiga stararnas hem. Tjo, vad det var livat i holken i lördags. Alla for runt i en flygande dans. Tjo, vad det var livat i holken i lördags. Fyll kajer är vi ju lite till mans. Kvitt, kvill, kvitt, ropa farfar förskräckt.
2: Farfar förskräckt?
1: Ja, just farfar förskräckt. Kom alla mesar för nu är det kläckt. För nu är det pippi direkt. Ja, tjova det var livat i holken i lördags. Moster hon fastnade med näbben.

Sen gick det fort. Efter sandlådan. Börjar inte allt där. Han hette Gustav och hade köpt en silverring med en fyrklöver på. Vi var 6 år. Han hade valt den och köpt den själv. Sandkornen skavdes in under bomullskjolen. Det var högsommar i idyllen. Det var bara vi hemma. Nu är vi gifta, sa han. Ringen låg länge i asken hemma. Gustav är stor nu. Eller död. Eller sitter inne för mord. Det kan ju hända vad som helst med oss i livet. Osannolika saker som blir till skrönor. Till vilka vi säger, nej, är det sant? Inte han. Ja, varför inte? En silverring med en fyrklöver på. Det började bra. Jag är tacksam för det.

Pippihuset byttes ut mot betong, mobbing och ett satans liv. Mamma slutade jobba, oron för enda barnet. Och barnet skaffade hyfsade verktyg, försvar och en vass haka. Jag golvade han som var värst. Och sen låg han på golvet och grät. Hans morsa gled in från Djursholm med ett öppet segel på huvudet för att markera. Vad? Bytte skola, blev stor. Pressade ner mammas snodda vinner, fick bästis. Hängde på klubbar i Gamla stan. Då var det 70-tal. Överallt och annorstädes. Morsan stod i fönstret med rökat sina vinner och tittade efter enda barnet som kom i sista bussen från klubbarna i Gamla stan. Då blev det livat i holken när farsan stod i morgonrock mitt i natten. Vad gör du på nätterna, fröken Fröling? Nätterna var fyllda av det som var viktigt för mig. Livet. Bosse och Bengt på Söders höjder, kaffet i deras utsökta servis och Bengts hembakta sockerkringlor i ett rödglödgat vardagsrum. Då, när solen gick upp. Stockholm var min hemvist. Drakarna lyfte på gärdet, träd, gräs och stenar körde ett gratis gig. Alla dansade och tackade sol och måne. Då var vi varandras hemvist. Kjolarna släpade i gräset. Pannbanden höll allas hår. Allt svävade i ett mini-Woodstock. Varför tog gärdesfesterna slut? Inget märkvärdigt hände. Vi var utspridda över gräs, stock och sten. Många var höga som höghus och jag var alltid yngst. I det som var allas land. Thank you.

0: Sen drog jag. Kom in på scenskolan som olovligt ung. Sen fick det räcka med flyt. Vilket landade i en kärlek, en bebis och en huvudroll. Fanny och Alexander, regi Ingmar Bergman och en värld som blev magi. Jag hade Bergman i luren. Kom till Karlaplan, vet jag, och drick te och kex med Ingrid och mig. Jag har ett manus, vet du, som du ska läsa. Jag hade min Tilde på höften utan blöja. En varm kissstråle ringlade ner över mitt ben. Min fot chippade i ett klet. Tilde tappade nappen och jag tappade telefonen och tänkte, var det där verkligen Bergman? Och så var det en vanlig tisdag igen. Och jag måste röja upp. Jag gjorde mig startklar för ett fantasteri.
1: The winner is Sweden for Fanny and Alexander.
2: Accepting for him is the producer of Fanny and Alexander, Jörn Donner, and with him Mrs. Ingmar Bergman.
3: Ladies and gentlemen, thanks the members of the Academy for having a very good taste.
4: I'm going to hurry to Ingmar and tell him about the warm and wonderful reception you have given his film. Thank you very much.
0: Jag hade fått äran av Ingmar att hämta hem det här priset. Men jag låg på sjukhus. Tyvärr. 3 månader senare hade vi Fanny och Alexander i den största filmrullen. 5 timmar film som jag sedermera transporterade runt världen. Vi landade i Venedig. En stor filmfestival väntade. Fanny och Alexander hade börjat sitt PR-segertåg. Vi satt längst in i filmtemplet. Do not disturb, stod det på ekdörren. Alla var med från Filmsverige. Alla smygrökte i rummet intill. Allt flödade, framgången, vinsten, Sverige som filmland i världen och herr Bergman som försvann till en del under bordet. Surren och skratten rev i kristallprismorna. Jag hade blivit yngst i Bergman-klanen. Begåvad som fan och en luring, enligt Bergman. Exakt. Jag pratar och tänker samtidigt. Ett fenomen.

Paris med Donner och Filminstitutets medföljare. En slags byråkratisk röra. Dyraste restaurangen bestämde Donner för honom och mig. Vi åt sexrätters, gnisslade tallrikar och svalde stora skedar dessert för ohemula 3000 spänn. Sen blev det strippklubb. Stripptuttarna snurrade, syret tog slut, champagnen flödade och svenskkolonins ögon glittrade och njöt av att få komma iväg från byråkratins snurrstolar.

Bergmans öga gav mig ett fantasteri av möten i världen samt uppdrag. EFA, The European Film Academy. Som invald blev ett hedervärt uppdrag som jurymedlem. Motsvarighet till Oscarsjuryn. Att kliva in i ett sammanhang med till exempel bröderna Dardenne, Gian Maria Volonté, gör ett juryrum intelligent och fyllt av kunskap. Tacksam för mina tillfällen att representera utomlands och dessutom med uppmärksamhet och priser från Lyon, Kanada och Italien. Sandrevs tjänstfullhetsstipendie hösten 2025 värmde och slog en ögla om att jag faktiskt gjort allt som varit möjligt. Servant of the arts, som någon skrev. Hedervärt.

Käre älskade make. Käre älskade Oskar. Det snöar ute. Mjuka flingor som smälter lika fort som en tanke. Det är stilla här. Det stimmas inte längre. Klockan i salen har slagit 5. Ah, det är kyligt i rummet. Vi har ingen Vera längre. En älskad Vera gick bort för ett antal år sedan. Sörjd och saknad allra mest av Ester som grät tunga tårar bakom skafferiet. Det finns många att sakna med åren. Allra mest du, min älskade make. Det var länge sedan jag tog fram mina skrivton. Så oävet dimper bläcket ner som små sjöar över lackmuspappret. Vår älskade dotter kom över med sin söta dotter idag. Hon tjatar på mig om skrivmaskinen att lära mig. Jag tjatar på henne med att ta över teatern. Det är för henne icke en strålande idé. Ja, du Oskar, vi får väl släppa tanken om teatern. Ingen vill ärva den. Nu när snön faller och smälter stilla på fönsterbläcket minns jag våra tidiga morgnar runt jul. Hur hela huset rasslade av göromål. Vi gömde oss under bolstret och höll om varann. Lät våra isiga tår leta sig upp över våra varma ben. Där under bolstret lovade vi varandra. Att alltid finnas. Att alltid älska varandra. Och att dansa kärleksvalsen varje söndag i salen med Fanny och Alexander som vår bästa publik. Ah, saknar dig. Alldeles förfärligt denna dag. Jag är gammal nu, eller något äldre, som Fanny säger. Mina ådror på mina händer berättar det. Mina ögon med, skumögd, men inte krum. Fanny undrar när jag ska krympa en smula. Det undrade väl du med, käre make, när dina kyssar hamnade på min haka. Alexander kom hem till jul, minsann lång som en fura, stilig som få. Han har doktorerat i mikrobiologi. Han fick en hatt och äran. Och jag grät en smula. Denna jul kom han med sin fästmö. Jag tyckte inte det var så lyckat. Alltså valet. Av blivande fru. Hon var av det anemiska slaget, blyg, alternativt skräckslagen. Konstigt, vi bullrar ju inte mer. Nåväl, Alexander verkade stolt och lycklig. Och sådant smittar ju. Dags att säga farväl. Älskade Oskar för denna gång. Ja, dags att gå till köket och tända i spisen och göra mig en kopp te. Jag har gjort en plats vid fönstret i köket. Där dricker jag mitt te och kan se ut över torget. Och slumra till och drömma om allt som varit. Kära hälsningar, din Emily.

kryper längre ner i riset. Blanda inte in mig. Jag låg här först, utan en massa ljud i skallen. Elden kastar sina eldflugor över mig. Vargen lägger sin tass över mitt bröst för att känna ett hjärta som galopperar bort. Vet inte vad jag gör i skogens bryn. Hälsan tog stryk i bergakungens sal med forsande vatten runt omkring. Med nöd och näppe undkom jag att bli bergtagen. Kunde för evigt blivit fången i bergakungens salar då när bergakungen släppt ut maran. En persona som överraskade ur en stillsam partimedlem som oväntat fick horn och ett vidrigt överbett. Småfolket är vi som reser under jord med toppiga luvor och en proppad ryggsäck, rädda för vatten och trängsel och tågstopp längre än det längsta. Småfolket lyder, är tåliga, men rädda för kriget som aldrig kommer och explosioner som utplånar våra hem när vi minst anar.

Jag börjar frysa i riset som kliar på ryggen. Väcker vargen som byter sida. Vargen lägger sin fuktiga nos mot min hals, där det än så länge finns en svag puls. Mörkret faller mot mig med en obeveklig styrka. Skogen kryper inpå med sina hot. Någon bryter kvistarna med tunga kängor, steg som letar efter mig. Vill hitta mig och göra slarvsylta av mig, eller bara nypa mig i kinden som farsan. Nu kommer du hem! Det var länge sedan, det där, att komma hem till strippade, huvudlösa Barbie-dockor. Men nu är jag i skogen, där jag slagit läger ensam med mardrömmar om höghus, där flygplan flyger rakt igenom. Tappar motorerna, störtar i sjön där älvorna bor. De som bara vill vara transparenta, dansa och vara i fred. Rädslorna transporterar mig mot sägnen om fenrisulven. Den som mer är en tidsanda än ett djur. En tillvaro som lägger an på mig. Rädslor om en samtid som äter sig in som ett rovdjur. Vi som små vättar försöker stävja den med det magiska repet Gleipner. Tillverkat av senor, kvinnors skägg, bergens rötter, fiskens andedräkt. Fågens spott. Ett rep som ska binda fast fenrisulven till dess att vi räddas av jordens undergång. Då vi blir en hög med aska. En jättehög som skymmer utsikten för nästa generation. Om vi blir fler. Annars bara en arkeologisk, överhettad, idiotisk expedition.

Jag drog på mig en orosanmälan. En grön mamba landade i mitt knä. Ett återfall. En giftig tunga som kidnappar mitt lymfsystem. Min briljanta idé om överlevnad kohandlar man inte med. Var det därför jag föll i mitt hus? Genom tross, brädor och glasull. Jag landade på rygg med hela världen över mig. Betongdammet med sin grå dimma blev klaustrofobisk igen. Jag låg helt stilla. Kände efter om jag var hel, om jag förlorat något i mitt fall. Ingenting. Förutom min känsla samt ork. Jag låg kvar länge. Minst ett halvår. Mina barn stod utanför min dörr. Mamma! Mamma! Mormor är här. Vi har bakat scones. Vill du ha? Kan inte äta. Kan inte tänka. Kan inte vara mamma till mina barn. Jag ställer fatet här utanför, mamma.

0: Jag andas bara. Jag har fortfarande en tanke om att överleva detta ras. Men jag har ingen vilja i detta. Min hjärna brann upp. Mina synapser felkopplades. Mitt system kollapsade. Jag var inte ett jag. Jag var inte jag. Kändes som om någon kidnappat mig och gett sig av. Att koordinera en tanke om hur jag skulle stiga upp, äta, klä på mig samt knyta ett skosnöre var helt omöjligt. Att falla genom tross, bjälkar och gammal tegel kom att ta över ett år. Efter det kom barnen hem. Den ljusa hade blivit lång. Den mörka var fortfarande liten som en myra. Hon tar upp mormors kakburk.
1: Mormor hälsar och säger att idag är de extra frasiga. Det är smöret. Det är mycket smör. Du måste äta upp det nu, mamma,
0: säger den långa ljusa. Så mycket tröst det finns i vardagsord. Orden om vädret, vad det blir för mat. Ord om glömskan och ritualer. Grannen som skilt sig. Och att mitt stora långa barn väntar sitt alldeles egna barn. Det är då jag stiger upp i min dvala. Jag lämnar ett tunt skal efter mig. Ett ömsat hudlager som fjärilens puppa. Den tunna hinnan kollapsar bakom mig. Jag känner mig fri och brukbar. Jag tog god tid på mig att överleva igen. Att födas. Att dö. Inget av detta har du en aning om. Tack och lov. Att jag flyger fortfarande. Det vet jag med säkerhet. Det tog ett helt liv att bli till.

Du knuffade ner mig i gräset, la dig på mig. Du var tung och varm. Våra kroppars första möte. Vi blev ett par där under trädet. Ironi var hans modersmål. Han var vacker. Fysik, hans värld. En ung forskare, mycket ung i hans värld. Vi låg på golvet i hans forskarrum. Han drog mig in till sig. Jag älskar dig. Vill du gifta dig med mig? Sa han. Men jag har en hemlighet, fortsatte han. Jag svävade i hans andetag. Topphemligt. Han strök bort min hårslinga som slingrade över min mun. Jag jobbar med något extremt farligt. Jag delar atomer med ett stort land på andra sidan jordklotet. Det kan förhindra andra krig. Vi måste vara försiktiga. Aldrig prata högt. Inte prata med varandra om detta. Vi låg på ett kallt golv. Han höll om mig och vi delade en farlig hemlighet om jordens undergång. Jag älskar dig, sa jag. I ögonvrån såg jag en kackerlacka närma sig. Vi borrade in oss i varandra. Jag är aldrig rädd, sa han. Kärlekens hägn, i det ruvar vi oss. Med spioner runt oss till trots höll vi kärleken för oss själva. Makens uppdrag med Sovjet sänktes i en morängrav. Det finns många kärlekspar inom litteratur, fysik, kemi som burit in framtiden till oss.

En främling slog sig ner intill dig på bänken. Främlingen berättade din historia fram tills nu. Det fanns inga betoningar, inga varsamma svängningar, inget återhållet. Med en överraskande likgiltighet tog främlingen sig fram över en ändlös savann. Karlavägens allé fylldes plötsligt av flämtande lyktor. Främlingen reste sig. Han vandrade bort. Hans reslighet påminde om Strindbergs. Hans spatserkäpp rasslade i gruset. Han lyfte sin cylinderhatt i hälsning. Långt från havsband, parisiska under och absintglas nära kanten. Främlingen som öppnade sina rum, sina okulta nummer där Karlavägen blev en kod. Tärnorna i luften som dök rakt ner. Algoritmer förvandlades till 10-siffriga koder för att skydda upphovsmannens integritet. Var det så det skulle vara? Proppat med oändliga möjligheter för ett existerande, som om det inte var nog med val. AI, här för att stanna. Som skulle stjäla verklighetens manövrar. Var AI en behövelse som likgiltigt skulle underhålla oss med info om verkligheten? Vill vi veta mer? Passionen då? Känslan, den ordlösa, den verkliga betydelsen av alla sagda ord. AI, är det solen som inte kastar någon skugga? AI, hade du denna destination att ges åtkomst till människans hjärna, behov, drömmar? Herr Strindberg som gick före oss i allén. I hans bröst fanns ett hjärta som älskade sina ord, sina passioner, verklighetens svek, demoner och trycket över bröstet. Att känna doften av en inrökt rock, en rand på halskragen, leverfläcken vid örsnibben. En verklighetens tolkare. Har du en fläck vid din örsnibb, AI? Har du en hosta som aldrig går över? Har du ett bekymmer som du inte kan lösa? Mellanrummen, min genererade herde. Det är där människans gåta finns. Så låt oss inte gå händelserna i förväg.

0: Livet springer ifrån mig stundtals. Var ska jag? Var la jag? Vem är han?
1: God dag, god dag.
0: Minnet är inte uppladdningsbart. Bara det som var först, då när livet var nytt. Halsbälden som snittades akut. Bihåleinflammationen och varet som tömdes i rondskålen. Resten var myggbett, stora som tefat, fästingar som käkade på mig jämt, vaglar som gav ögonen springor och munsår. En röd halvmåne under läppen. Resten av kroppen var eksem som kliade jämt. Men hyfsat oberörd var jag. Så var även mamman som sjöng volare i köket medan pappan hade ett visst konsekvenstänk. Det var ju han som var med när man krossade näsväggen så skiten kom ut.

tänkte ta upp den maskerade kulturen. I det sammanhanget mig själv först och främst som ett tydligt exempel. I föreställningen Johanna från Slakthusen, regi Benno Bisson, där jag givetvis spelade Johanna huvudrollen. I mask. Alla såg likadana ut. En demokratisk föreställning, dock ej för publiken. Helvetet spred sig bland publiken. Pärlhalsbanden rasslade som skallerormar i salongen. Var är Jan Olof Strandberg? Vem är vem? Levande charader. De kunde gått vidare till Masked Singers förklädda gudar i jättehuven och rakt in i helvetes elden i slutet av Fanny Alexander, där biskopen inte kan få av sin mask. Den är fastbränd i ett enda uttryck. Bättre är att kultivera jorden och låta lugnet sprida sig i åken mellan högt och lågt. En jordmån för alla. Typ som potatissorten Cecile, fast och fyllig. Ratte, fast och smörig. Merlin, gul och krämig. King Edward, Queen Ann, eller varför inte potatisen Annika med fast, fin kokegenskap, och Ophelia med hög knölskörd. Sen är det bara att tillreda de små liven och äta upp de samma. Hepp, botta!

Friheten, den tar plats. I den tar man sikte på sina boplatser, sina utsikter. Ett hav, en dunge, en stadsfasad, en granne alldeles för nära. Att packa ner, att packa upp, att iscensätta en ny tillvaro. Det flyttbara i min persona är det som är det möjliga. Skulle inte kunna vara utan det som drar ut mig. Får andnöd av dem som stannar. Tiden och döden, där döden närmar sig, i det att tiden går fortare. Vi firar inte döden, det gör många kulturer i andra länder. På Madagaskar grävs de avlidna upp och får nya svepningar. Med den ritualen, kallad benens vändning, hedras de döda och lever vidare. En ritual håller den döde vid liv. I Sverige stänger vi kistlocket och gräver ner den avlidne, sorgen och tomrummet. Ritualer stävjar oro och ängslan, som ingen kommer undan i det att förlora de vi älskar. Jag får många förfrågningar om åldrandet. Hur det känns att vara, att bli en gammal människa. Vi trendar väldigt mycket om saker och ting. Antingen är vi vid liv, eller så är vi döda, eller inte födda, eller halvdöda, eller bara rädda för döden i största allmänhet. Jag vet ingenting om det. Jag är bara så ödmjuk vid det faktum att jag fortfarande är vid liv. Jag ser döden över horisonten. Sitter vid mångas dödsbäddar, föräldrar och kära vänner. I det finns ett tomrum, en tystnad, en stillhet. Jag har två barnbarn, tonåringar och en liten nisse, nyfödd. Det cirkulära systemet, bågen, vågen som tar också mig. Ingen kommer undan. Alla ska dö.

0: Meningen med livet är att skaffa sina följeslagare som värmer kalla händer. Barnen, de som ska befolka jorden långt efter mig. Tilde Maria, Henny Märta, Mira Thea, Ida Sofia, Mingus Walter Lars Jarl, Mali Mira Havanna Lo och lille Nisse. Jag är så tacksam att min cancer gav vika, att mina rosfebrar inte brände ner mig, att själen läkte och att jag höll stilen. Det har gått 67 år sedan jag läste Största biten av Shanna Otterdahl på avslutningen i Stocksunds småskola. Jag fick mitt första gage, en liter jordgubbar, av fröken Hultén.
1: Jag såg ett barn få en kaka en dag, och barnet var hungrig som jag. Hon bröt den i bitar, en liten, en stor, och den största gav hon till sin bror. Då sa jag: "Lilla, säg varför du gav den största biten utav." Hon såg på mig med en blick så klar. "Därför att han är min bror," var hennes svar. Jag tänkte på oss, som är stora och rika, som räknar och delar så noga och lika. Vår kärlek är ofta så liten och sval. Gud, giva oss barnets svar och val.

0: Och där slutar Sommar i P1 med skådespelaren Eva Fröling. Producent Ulrika Stenström och tekniker Jakob Laller. Vill du veta vilken musik som Eva spelade finns musiklistan på vår hemsida sverigesradio.se och i Sveriges Radio-appen. Söndagens sommarvärld presenterar sig så här.
1: Jag heter Sven Hagströmer och jag är entreprenör. Mitt sommar blir som en talkshow med mig själv. Det ska handla bland annat om mina stora idoler Axel Oxenstierna och Albert Einstein och vad de har gemensamt. Och så blir det en koltröst också. Det finaste som finns. Välkommen till min talkshow.
0: Sommar med Sven Hagströmer kan vi höra imorgon klockan 1 här i P1. Och redan klockan 7 på morgonen i Sveriges Radio-appen. Nu första delen av kortserien Livsinsikter av och med Maja Lagerkrans. Serien sändes första gången i mars.
2: Jag tänker mig att livsinsikter är när man möter en situation eller en människa eller någonting. Man möter livet på ett sätt som gör att vi helt plötsligt får syn på någonting som vi inte har sett förut.
3: Det här är första delen av serien Livsinsikter. Sofia Wrangsjö är författare som skriver om filosofi.
2: Det behöver inte alltid vara en ny tanke. Ibland kan det vara någonting som har svävat runt lite sådär löst i bakhuvudet. Men helt plötsligt så ser man det klart. Eller man kanske får ord på någonting man inte har haft ord på innan. Eller att någonting som man har tänkt 1000 gånger helt plötsligt sätter sig i kroppen. Och det säger, ja men det är det här det betyder.
3: Ja, ibland kan en gammal sliten fras plötsligt kännas alldeles ny och sann för en. Eller så inser man något som man aldrig någonsin tänkt förut. Vissa insikter förändrar hela livet. Andra glömmer vi snart bort. I den här serien samlar jag in människors insikter, stora som små. Och i det här första avsnittet handlar det om föräldraskap. För när man får barn är det lätt att få nya insikter. När min dotter föddes till exempel, då blev jag förvånad över att hon kunde visa kärlek när hon bara var några dagar gammal. Det var inget hon behövde lära sig. Så min insikt blev att kärleken finns med människan från start. Jag vet inte om det stämmer. Många får insikter om sin egen barndom när de ser sina barn växa upp. Så blev det för 46-årige Mohammed El-Abed.
4: Ett tillfälle är ju typ när min dotter var 4 år och hon stannade upp och sa, pappa, det här känns inte bra. Alltså kring en situation. Och då slog det ju mig väldigt mycket att jag tror inte att jag själv stannade upp och kände in en situation och kunde ha kontakt med mina känslor som barn. Och det har ju varit fint. Jag anser att min dotter har mycket mer kontakt med sina känslor på ett sätt som inte jag ens visste om fanns. Så jag kände också en sorg över att jag själv inte hade den möjligheten att kunna själv känna in situationer känslomässigt när jag var barn. Jag tror nog att jag kände som hela min uppväxt var som ett snabbtåg som jag väldigt sällan klev av och reflekterade. Och jag tror nog det handlar väldigt mycket om att jag hade inte kontakt med den sidan av mig. Jag lär mig väldigt mycket av henne. På sätt som jag inte kanske trodde tidigare. Jag tror också man ska vara väldigt tacksam över att man ens alltså om man vill ha barn och man lyckas få barn. Jag har ett barn. Alltså det är som att vinna på lotto. Jag är ett väldigt underbart barn. Det är en insikt som man förstod när man fick barn. Den kärleken som du får av barn kan du nog aldrig få av en kärlekspartner.
5: Jag har någon bild av att jag åker med vår bil för att köpa någonting. Och plötsligt känns det som det är en annan färg på träden och allt det annat.
3: Fredrik Döbel, som är 65 år, berättar att han fick ett helt nytt perspektiv på livet när han fick barn för 26 år sedan.
5: Så det var verkligen världsomvälvande att liksom få barn då. Och det var någon slags skifte i hur man uppfattar världen. Det kanske påminner om någon sån här kopernikansk jorden och solen, vem är i centrum? Så det, och det var väldigt djup känsla. Det var inte bara någon logisk under tänkta så här, utan verkligen kände så hela kroppen.
3: Och stannade den känslan kvar eller var det tillfälligt?
5: Ja, den har ju stannat kvar mestadels. Sen är det ju jättejobbigt att ha barn. Men det är ju väldigt positivt. Och vi människor vill skapa så i alla fall. Ja, att efter ett tag, åren går, decennierna går och sen kommer man ihåg de positiva sakerna.
3: Men där och då var det lite jobbigt?
5: Det var jättejobbigt med tvillingar. Man får ju knappt sova någonting.
6: När mitt barn föddes så var jag bara 17 år. Och punkare och väldigt skoltrött.
3: Ganska kort efter att Nanna Svadling fick barn så läste hon en studie som kom att påverka hela hennes liv. Hon är 37 år idag.
6: Hon kom jättemycket för tidigt i vecka 24 och vägde som minst under 500 gram. Och jag har alltid tyckt om att läsa, så slukade all litteratur jag kunde hitta om så här för tidigt födda barn. Och hittade någon studie där de liksom beskrev att för tidigt födda barn som har föräldrar som har läst en någon högre utbildning, de går det bättre för. Och det kan väl tyckas ganska självklart, men för mig var det liksom så här, aha, ja, men om jag studerar vidare, då kommer det nog gå bra för det här barnet.
3: Hur påverkade den där insikten dig och ditt liv?
6: Det fick mig väldigt motiverad, så att jag läste på komvux och sen läste jag vidare på högskolan och tog en kandidatexamen 2015.
3: Och hur gick det?
6: Med min dotter så gick det jättebra. Hon är frisk och ja, det, eller för oss alla har det gått jättebra. Så att jag är väldigt tacksam för den här insikten som jag tror är bidragande till att det har gått bra för oss alla.
7: Föräldraskapet har väl fått mig att inse mina brister. Saker som jag kanske är mindre stolt över.
3: Mariam Ali som är 35 år berättar att hennes barn hela tiden tvingar henne att rannsaka sig själv och bli en bättre människa.
7: Det kan handla om att ja, men jag har alltid haft svårt för gränssättningar. Jag har alltid varit lite för snäll och oftast prioriterat andra för mig själv. Och det är något som jag vet att jag inte vill att mina barn ska göra. Jag försöker lära dem att det är viktigt att vara empatisk och sympatisk och vara omtänksam, men att de kommer i första hand. Något som jag aldrig har gjort eller tänkt på.
3: Har du börjat se annorlunda på den här egenskapen hos dig själv sedan du fick barn?
7: Ja, jag har insett att det är en brist. Jag har liksom inte varit medveten om det förut. Det har varit osynligt för mig. Det är nu i efterhand som jag har insett att det har synliggjorts. Att jag har känt igen det hos ett av mina barn. Och då har jag lite fått som en så här wake-up call. När jag har sett att hon har haft sådana tendenser. Att hon ger allt hon har till andra och inte sparar något sig själv. Men också i situationer där hon har sagt till mig, men mamma, du måste ju tänka på dig själv, mamma. Mamma, du gör aldrig saker för dig själv. Ja, men när jag lagar mat, att hon säger, mamma, du sitter ju inte ens och äter. Du håller ju bara på och fixar och städar och donar. Du sitter ju inte ens och äter med oss. Och jag tror att det var där jag verkligen öppnade upp mina ögon. Att jag säger till dem att det är viktigt att sitta och äta. Och ja, de här rutinerna som ska göras. Det är de som har fått mig att öppna ögonen och lärt mig att jag måste ta hand om mig själv. Föräldraskapet tvingar en att verkligen känna sig själv på djupet.
8: Lika viktigt som det är att förse sitt lilla barn med mat regelbundet och tillmötesgå dess behov, så är det viktigt att man själv äter regelbundet.
3: Anna Zackari, 35 år, tyckte att livet var hemskt varje dag strax före lunch. När hon fick barn såg hon sitt eget mönster.
8: Att jag dels kände mig överväldigad av alla arbetsuppgifter och hur skulle jag få ihop dem. Men det var också väldigt mycket katastroftankar kring hela världens undergång och sånt som jag inte rår över eller kan göra någonting åt. Och sen märkte jag att men så där vid ett, när man ska börja ta vid eftermiddagens arbete, så var allt lugnt igen. Och jag kunde hantera både det som var kvar av arbetsdagen och det, de här alla katastroftankarna var som borta. Och i samma veva så satt jag med min son som då var kring året gammalt. Och han hade ju måltider 5 gånger om dagen. Och var det lite förskjutning i de här måltiderna för att man hade varit på utflykt eller något annat hade hänt eller så. Så började han gråta eller bli arg och det blev liksom extra arbete att försöka hantera innan maten kom, stod på bordet. Och väl när han hade ätit så var han lugn igen. Och när jag såg det så tänkte jag att nej, jag blir aldrig större än det lilla barnet i mig. Det här med att ha ett litet barn och regelbundna måltider, det fick mig faktiskt att förlägga om min egen lunchtid så att jag åt tidigare än när vi officiellt brukade ha lunch på jobbet.
3: Julia Håkansson, som är 53 år, har börjat se tillbaka på tiden när hennes barn var små. Hon minns att hon var osäker och kämpade med ekonomin och med att räcka till. Nu försöker hon förlåta sig själv för att hon inte tog vara bättre på tiden när barnen var små. Och nyligen när hon satt i bilen på väg från förskolan där hon arbetar så fick hon en tröstande insikt.
9: Jag satt där på väg från jobbet och så såg jag hur bilen bakom mig, där satt det en av föräldrarna som precis hade hämtat sina barn på förskolan. Jag minns när jag såg honom sitta där, han höll båda händerna på ratten, såg lite sådär trött ut och så gäspade han. Och så fick jag bara en sån känsla, men gud vad ung han är. Han är ju som ett barn själv. Och hur ung jag var när jag fick barn, hur lite jag visste. Och med det vill jag inte säga liksom att han på något sätt är en dålig förälder och jag gjorde mitt bästa. Liksom. Men gud vad lite jag visste. Jag fick den här känslan av att, men gud, han är som ett barn. Men då, ja men då... Då var jag också som ett barn och det betyder ju att då kan man inte vara en perfekt förälder. Och vad skönt, då kan jag släppa den här ångesten av att jag inte var en perfekt förälder. Det var en sån löjlig tanke. För det, man kan aldrig vara en perfekt förälder. Men vi skulle ju kunna få bättre förutsättningar. Det var det jag kom fram till där som kändes som en meningsfull tanke. Att, alltså, vad vi har att tillgå idag, det är liksom, i värsta fall Instagram liksom. Filmer och böcker. Det är inte så vanligt i vår kultur och i vår tid att se föräldraskapet. Att vara runt omkring barn som växer upp och liksom ha en, och lära sig någonting om det innan man själv blir förälder. Man står där så himla nykläckt.
10: Det blir på ett annat sätt helt enkelt när man får barn.
3: När Anders Bastikajt blev pappa för 35 år sedan så förändrades hans syn på vad en familj egentligen är. Han är 63 år idag.
10: Först när man själv fick barn och några år efter det så kunde jag liksom inte, ska jag säga, ompröva men liksom bedöma mina föräldrars relation på ett helt annat sätt och kanske se hur bräcklig eller liksom, alltså hur bräcklig en relation mellan en kvinna och man är som i föräldraskapet egentligen alltså. Alltså, och då menar jag bräcklig i meningen att när man föds som barn in i en familj, då verkar allting så väldigt solitt, va? Medan när man själv står där med ett barn så är allting helt annorlunda än solitt, enligt mitt sätt att se i alla fall liksom. Från att man kanske har sett sina föräldrar som ett, som ett, nästan som en, att familjen är ett. Liksom, så såg man sig själv liksom mer som att de faktiskt kanske var individer med egna idéer och mål och sådär som kanske uppfylldes i varierande grad helt enkelt.
11: När jag fick ett barn som på många sätt är väldigt annorlunda än vad jag själv är, så började jag tycka att det var svårt.
3: Kristina är 49 år.
11: För helt plötsligt så visste jag inte hur ska jag stötta. Jag är väldigt extrovert, hon är väldigt introvert. Hur ska jag stötta henne i att våga sjunga i skolavslutningens kör inför klassen. För jag skulle ha gjort det gladeligen solo om jag fick. Och då blev det liksom så tydligt att det här är ju en helt annan människa. Jag måste verkligen försöka förhålla mig och tänka på vad är det hon behöver och hur gör jag det? Och varför fungerar inte de här sakerna som jag tänker är självklara i att stötta henne? Jag kommer inte riktigt ihåg när jag fick själva insikten, men jag kommer ihåg att jag nämnde det för en pappa i klassen för ungefär ett drygt år sedan. För vi pratade om det där, att ibland är svårt att veta hur ska man göra med sina barn och motivera dem i skolan om de inte vill göra matte, eller hur får man dem att sluta titta på skärm eller allting. Och då så sa jag det, att ja, men häromdagen så kom jag faktiskt fram till det här, att den här osäkerheten man går omkring och bär, att jag är nog inte en jättedålig mamma, men jag är nog framförallt en mamma som jag själv hade önskat att jag hade haft, och svårigheten i att vara mamma är att vara mamma till mitt barn och inte till mig själv. Och då så tittade han på mig och sa, men gud, det är ju sant. Jag tror också att jag liksom har tänkt mycket på att jag ska i alla fall inte göra så som mina föräldrar gjorde. Jag ska vara en annan typ. Och så gör man det för att man själv upplevde att någonting var dåligt. Men det är inte nödvändigtvis det mina barn behöver.
12: Jag och min man, vi fick tre barn som alla hade olika funktionsnedsättningar.
3: Linda Alsholm, 51 år, har under sitt föräldraskap insett hur avgörande andra människors uppmuntran kan vara.
12: Och de kom ganska tätt, så det var väldigt tufft när de var små. Vi kämpade i princip natt och dag. Och när det var som värst så stod vi och diskade och tvättade och så på nätterna, för det fanns inte utrymme till det på dagarna. Och från början så kände jag sorg över mina barns funktionshinder. Inte för min skull, inte så här, synd om mig att jag fick barn med funktionsnedsättning. Det var inte alls så, utan mer för deras skull. Att, hur ska deras liv bli? Det var många faktorer som liksom hjälpte oss genom detta. Men en av de som betydde väldigt mycket för oss, det var all pepp och uppmuntran som vi fick från så här, vänner och familj och så, om vilka fantastiska föräldrar vi var. Och vi var ändå väldigt öppna med att vi var inte jätteunderbara alla dagar. Vi hade också så här moments när man tappade och skriker på sina barn fast man inte vill och så. Men sen på ett läge som vi var på, så blev det extra mycket så att det var så många som kom fram till oss och sa, wow, vilka fantastiska föräldrar ni är. Och efter det läget så var hela den sorgen över barnens funktionshinder borta och har inte kommit tillbaka efter det. Så att peppa varandra och säga fina uppmuntrande saker, det kan betyda så otroligt mycket, och det kan till och med läka ut en livssorg.

0: Det är många som i efterhand konstaterar att tiden när barnen var små gick så fort. Men 35-åriga Gabriella som har småbarn nu är uppfylld av en helt annan insikt.
1: Framförallt så har jag kommit till insikt att livet är väldigt långt. Så att man kämpar på med en vardag som kanske inte är så rolig varje dag för ens egen del. Men att det inte gör så mycket för att man har sina faser i livet. Jag kommer fram till att this too shall pass. Fast det är också att man vill leva i nuet. Det är nog också att jag tänker på deras liv. Alltså på deras ålder. Att min äldsta dotter är 6. Och hennes liv har ju känts jättelångt. Men hon är faktiskt bara 6. Och 6 år av mitt liv har egentligen inte känts så långt. Och jag känner mig ganska ung. Men att jag har gjort allt det här och skapat 2 liv och ändå har så lång tid kvar. Alltså vad mycket mer jag kan göra på den här tiden om jag har skapat de här 2 på 6 år. Det känns ganska mäktigt.
0: Ja, insikter kan man få när barnen föds, när de växer upp och när de är vuxna. Och om man sen får barnbarn kan man få ytterligare nya insikter.
2: Jag har 6 barn och 2 bonusdöttrar.
0: Per Axelrud är 77 år.
2: Att se sina egna vuxna barn tala med och uppfostra sina barn, alltså mina barnbarn. Det är någon slags tidsresa som är helt makalös. Att man känner igen vissa saker de gör, så som jag också gjorde med mina barn. Och ser saker de gör som är mycket klokare än vad jag var mot mina barn. Det är spännande. Och så ser man sin egen barndom liksom i någon form av, det går inte att beskriva, man kan inte säga allt på en gång, men det går ihop liksom.
0: Så du har uppfostrat 6 barn?
2: Ja.
0: Vad har du lärt dig av att ha 6 barn?
2: Jag har lärt mig att var och en av dem är speciell och annorlunda. Och att det man gjorde med den ena är inte sagt att det kan fungera med de andra. Utan att försöka vara öppen och uppskatta det de gör, det är det jag har lärt mig, tror jag, framförallt. Sen så har man ju lärt sig av alla sina misstag. Och de misstagen förföljer, det är också en insikt liksom att man kan inte vara så perfekt som man skulle vilja, utan man misslyckas ofta. Att vara förälder är ju att delvis misslyckas.
3: Jag tänkt på en som jag ville säga också.
0: Det här är Sofia Wrangsjö som gjorde i början av programmet.
3: En insikt som jag fick när min dotter var kanske, jag vet inte exakt, men hon var några månader, inte så jättestor. Och jag låg bredvid henne och hon halvsatt på något sätt bredvid mig. Och så blundade jag och ser plötsligt och kände att hon kände på mig så här jätteförsiktigt och fint. Mycket mjukare än hon egentligen hade motorik för. Och då fick jag en stark känsla av att jag var en liten gumma och hon var vuxen. Och det blev till en slags insikt som jag har haft väldigt stor glädje av, som var tydligheten i att rollerna växlar. I stunden var hon liten och jag har ansvar för henne då. Men så småningom så är det hon som är vuxen, hon som vet och hon som kommer ha koll på hur saker funkar och jag som kommer behöva det stödet och den hjälpen. Och det har jag faktiskt haft med mig ganska mycket i jobbet. Att de här mellanmänskliga hierarkierna som vi är i är ganska ointressanta. Också för att de är tillfälliga. Som om jag har varit lärare på en utbildning som jag har gått, så är det, förut var jag student här. Nu är jag lärare här. Sen kanske någon av er är min uppdragsgivare. Eller stunderna är just stunder och rollerna växlar.
0: Första delen av serien Livsinsikter är snart slut. Men först ska vi höra Per Granqvist som är psykologiprofessor. Han menar att man kan öva upp förmågan att vinna insikter av sina erfarenheter.
4: Ja, jag tror att det viktigaste är att man aldrig sluter sitt medvetande för bestämt kring de uppfattningar som man får, inklusive insikter. Även de kan förändras över tid. Så jag tror att man behöver odla öppenhet om man inte har det naturligt, och det kan man göra på olika typer av sätt. Till exempel genom att försöka vara nyfiken.
0: Om man då lyckas att få livsinsikter, kanske många över tid, vad kan man till sist vinna?
4: Alltså en av sakerna som man vinner tror jag är en känsla utav att världen är otroligt vacker i all sin kaos. Liksom. Man ser skönhet. Jag tror också att man drabbas utav en djup känsla utav ödmjukhet. Får man många livsinsikter över tid så landar man liksom i att ja, det är ett sätt att se på saken och den var väldigt värdefull i mitt liv och jag tror att det är viktigt, men jag vet inte.
0: Nästa vecka handlar om medelåldern.
5: Jag hade ju ett slagord som jag kör hårt med, och det är ju att man ska leva så pass sakta att man hinner känna vad fan man pysslar med.
6: Så jag var drygt 50 alltså, innan jag bottnade i mig själv. Det var sent.
7: Hoppsan, är jag här nu?
0: Jag som har gjort den här serien heter Maja Lagerkrans. Medproducent var Anna Iversen och för slutmixen stod Elin Hagman.
8: Andra delen av serien kan vi höra här i P1 fredag förmiddag 20 minuter över 10. Eller lyssna på alla tre delar i Sveriges radioappen. Sök på livsinsikter. Nu är klockan 12.
9: Här är kort. I Tyskland har minst en person dödats och runt 15 skadats, flera av dem allvarligt, efter att en bil kört in i en folkmassa under ett Pride-evenemang i centrala Berlin. Där uppger polisen enligt flera nyhetsbyråer. Enligt tyska Bild ska vittnen ha sett en vit skåpbil komma i hög hastighet och många rapporteras ha flytt platsen i panik. Händelsen inträffade vid 10-tiden ikväll, ingen är ännu gripen och en stor polisinsats pågår. En av alla de som var på plats vid festivalen i Berlin var svenska Viktor.
10: Under en konsert mitt i en låt kommer in konferensieren och avbryter alltihopa, och det kommer upp stora skyltar med evacuate på stora LED-skärmarna, videoskärmarna. Och hela folkmassan lämnar området väldigt lugnt, men ingen visste ju vad det var som hade hänt riktigt. Jag förstod nog rätt direkt att det var någonting allvarligt som hade hänt, det kan jag säga. Men, och det var lite kalla kårar sådär, bara gå lugnt därifrån.
9: Sa Viktor som var på plats vid festivalen i Berlin. Bränderna i Frankrike och Spanien fortsätter att sprida sig och nya evakueringsorder har skickats ut under kvällen. För några timmar sedan landade de två svenska brandflygen som skickats i det brandhärjade Bordeaux-området i Frankrike. Anders Edstam på Myndigheten för civilt försvar säger så här om vilken skillnad de här brandflygen kan göra.
11: De blir ju en delmängd av en jättestor insats. Det här är ju inte bara Sverige som responderat, utan det är flera internationella team som redan är där eller på väg fram. Så att bara våra två flygplan, det hade nog inte kunnat räcka till. Men tillsammans med de andra är ju förhoppningen då att det här ska kunna gå och lösa sig.
9: Det sa Anders Edstam på Myndigheten för civilt försvar. Ekot vid midnatt med Marcus Landén.
12: P1, Sveriges Radio.
8: Ekot är med oss hela natten och nästa nyhetssändning kommer klockan 1. Nyhetsuppdateringar dygnet runt finns också i Sveriges Radio-appen. Nu är klockan 2 minuter över midnatt. Lördag har blivit söndag den 26 juli. Och idag ska du baka hallontårta till Jesper och Jasmin som har namnsdag idag, alltså den 26 juli. Per Berg heter jag som är hallåman i natt och vi inleder strax natten i P1 med en repris av Kropp och själ.

0: Plötsligt en dag framför spegeln kommer den otäcka sanningen, stygg i sitt hån, ser lite medlidsamt på mig och frågar sen, var har den gamlingen kommit ifrån?
1: Ja, med hjälp av Lill Lindfors och Allan Edwall närmar vi oss ämnet för veckans kropp och själ. När ljusen på födelsedagstårtan inte längre får plats är frågan om åldrande och identitet. Kanske förlorad attraktionskraft, omöjliga att undvika. Kan vi acceptera våra rynkor, dubbelhakor? Och vad händer om vi inte gör det?

0: få titta ut på granen. Eller vad det nu är.
1: Halvmånen.
2: Halvmånen?
1: Men det är inte ens det, det är en sån trekvartsmåne.
2: Det är helt meningslöst.
0: Du sitter och blickar ut på trekvartsmånen.
1: Ja, det har ingen betydelse alls.
3: Jag och min bästa vän Klara sitter i min soffa och kollar ut genom mitt vardagsrumsfönster. Det är en sommarkväll. Solen har precis gått ner. En tall, en björk och den meningslösa trefjärdedelsmånen.
1: Det känns som att det finns andra typer av månar som har... Jag vet inte. Det här känns helt oromantiskt, helt obetydligt.
0: Men det kanske är, alltså det kanske är vår ålder. Det kanske är där vi är, ja. I halvmånen. Två tredjedelsmånen.
1: Ja, det är bara ett, någon sorts ingenting. Menlös. Nej, inte meningslös. Ja.
0: Vi sitter och blickar ut på vårt två tredjedels liv. Helt meningslöst.
1: Ja, fast det är ju någonstans där jag faktiskt inte är, skulle jag ändå säga.
2: Nej.
0: Nej, vad är det någonstans då?
1: Det är strax efter, hoppas jag, ja. en 40-årskris. Som jag tror är mer eller mindre över.
3: Min kompis Klara har precis kommit ut ur en lång 40-årskris. Jag däremot är mitt uppe i den. I år har jag tatuerat ett tredje öga på armen på en fest. Köpt en halterneckmagtröja och börjat göra AI-modifierade bilder av mitt ansikte med olika typer av skönhetsingrepp. Alla får mig att se för jävligt ut, därför att jag egentligen inte vill se ut som någon annan. Jag vill bara inte sluta se ut som mig själv. Grejen är att jag alltid varit rädd för tidens gång, för att förlora saker. Att ögonblicket ska gå mig förbi och glömmas bort. Att det viktigaste i livet är över, eller att allt redan är för sent. Bara det, att nu är jag räddare än någonsin. Och jag försöker ta reda på varför. Vad är det med åldrandet som skrämmer? De här siffrorna som blir symboler för förfall. Jag frågar min kompis Klara.
1: Det känns som att man har ju verkligen blivit väldigt matad med en... Ja, men någon sorts

0: sånt som heter objektiv sexighet.
1: Plus att det är så fruktansvärt deppigt att tänka så.
2: Men även om det är deppigt att attraktionskraften falnar, så tänker jag så. Och den tanken har bara intensifierats de senaste åren. Kanske började allt med att jag separerade och skulle ut på någon slags marknad igen. Eller så handlar det om att siffran 40 är långt ifrån en aura av ung och lovande. För vem är jag när bekymmersrynkan växer, den ytliga bekräftelsen tynar bort och det är tveksamt ifall någon längre skulle välja att gå hem med mig på en fest? Inte för att något av det där är eller varit avgörande i mitt liv. Jag är inte gränslöst fåfäng, men jag är långt ifrån oberörd. Och jag försöker ta reda på varför utseendets förfall spelar sån roll. Du lyssnar på Kropp och själ med mig, Siri von Malmborg. Och det här programmet börjar i frågan om vad som händer när vi förlorar vår attraktionskraft. Det kan verka som en ytlig fråga, men ibland gömmer de ytliga fenomenen något mycket djupare.

0: Och vi stannar kvar vid min kompis Klara en liten stund till. Jag har känt Klara i hela mitt liv. Våra mammor lärde känna varandra på BB när våra två storebröder föddes. Och jag har följt alla steg i hennes liv. För Klara började 40-årskrisen långt tidigare än vid själva siffran 40. Hon var 35.
1: För det året så blev min pappa sjuk. Och det var liksom, ja, men det var lite omvälvande år på många sätt.
0: Och i samband med det flyttar hon hem från London efter att ha bott där i nästan 15 år.
1: Jag hade också gjort en utbildning, liksom jag hade liksom gett upp vissa stabiliteter i mitt liv för att ta lite risker och lite sådana saker. Och sen var det som att allting bara föll samman typ. Och då blev det ju en typ av livskris som sen bara övergick i en 40-årskris. Så det blev någon sorts sömlös fortsättning där. Ja, och sen gick min pappa bort ungefär ett år senare när jag var 36 då, i samband med pandemin, inte av han dog inte av coronan, men han var sjuk under den pandemin, så det var ju en jobbig tid. Och sen så var det någonting med att följa hans väg mot döden som var så otroligt påtagligt, dels för att jag hamnade då väldigt nära honom. Jag bodde där i några månader med honom och min mamma när han var sjuk och såg hur dåligt han mådde av den här vetskapen att det var liksom på väg mot slutet. Och vi var väldigt nära liksom. Vi var väldigt lika och jag förstod precis hur han kände. Jag kände liksom hans ångest inför döden. Och då levde på något sätt väldigt nära den under hans döende process kan man säga, under ett antal månader eller ja, nästan ett år kanske. Och det har liksom förändrat mig lite grann och jag tror att den har liksom levt kvar, den känslan av att så här, en dag så är det faktiskt slut. En dag så finns det ingen ljusning längre. Och när man har sett det, det är så svårt att ha det osett. Men sen så övergick den också liksom i en, ja men nu är det ju dessutom slut på det roliga. Nu kommer jag bli jätteful. Nu kommer jag liksom inte, nu är man för gammal för att börja någonting nytt. Alltså det är mycket av det där som man tänker kring 40. Men ja, nej det var ju mycket, liksom ja, det fanns en del dödsångest tror jag i den krisen. Som sen i vissa fall då tog sig ganska ytliga former. Till exempel så, ja nej men nu kommer jag inte vara attraktiv längre eller nu kommer jag inte kunna göra vissa av de här ungdomliga, liksom bekymmerslösa sakerna som kan vara roliga. Jag vet inte, gå ut eller åka på någon

0: spontan resa någonstans eller liksom, det är klart att man kan göra det, men man känner ändå att så här, det kommer inte vara riktigt samma sak. Det kommer inte vara lika kul, eller man kommer känna sig gammal och man kommer inte passa in i vissa sammanhang och sådär. Det är ändå sorg liksom.
1: Ja, det är ju intressant att någonting som är kanske för dig, och det kanske det är för oss allra flesta, en kanske en dödsångest, men att det blir en ångest som plötsligt handlar om så här, ah, nu har mitt högra bröst börjat...
0: Med vänstra?
1: Vänstra, förlåt. När mitt vänstra bröst börjat hänga lite. Saker som ju med största sannolikhet heller ingen annan kommer se. Men det är liksom förkroppsligas då att liksom någon typ av, att man närmar sig stupet.
0: Ja, för mig är det dubbelhaka, så det verkligen.
1: Vi kommer återkomma till både dubbelhakor och dödsångest. Det är det fältet vi rör oss i. Men innan vi drar igång allt så vill jag redan nu peka ut det snart omedelbara med det här programmet. Jag rör mig i ett kvinnligt fält där både kvinnan får svara på frågan och hamna i blickfånget. Det innebär inte att män inte står inför samma öde eller funderar över samma saker. Men det är en egen historia med sina egna förutsättningar som jag gärna hör någon annan berätta. Med det sagt, att åldras är periodvis smärtsamt, och den smärtan är gemensam. Det senaste året tycker jag att jag hört och sett berättelser om kvinnors relation till att bli äldre överallt. Lykke Li går ut och säger att hon inte längre vill visa ansiktet på bild. Artisten Robin pratar om en nyfunnen sexualitet, om att få barn själv, om att kränga sig ur den manliga blicken. För att inte tala om Miranda Julies bok All Fours, som fick hela världen att stirra sig blind på ett klimakteriestup. I en av mina favoritpoddar ger de tips om att kvinnor i medelåldern måste leta efter hallonbusken. Men jag förstår att det här inte är ett nytt ämne. Och jag förstår också att jag ser allt det här för att jag har de glasögonen på mig. Vad som däremot var ett tydligt avstamp i diskussionen om att förlora sin attraktionskraft med åldern är en specifik text. Texten är skriven av journalisten Åsa Lindeborg i NRK 9 november 2021. Den heter Skammen över att mitt ansikte hänger och skapade en enorm debatt.
2: Jag skrev en artikel på Norge då om mitt åldrande och hur jag plågas av att se mig själv på foton. Därför att jag tycker att jag har blivit så, ja, gammal är väl kanske inte rätt uttryck, men jag tycker att mitt ansikte har ändrats så mycket. Jag tycker att halsen hänger, och när jag ser mig själv på foton så tänker jag så här, tänk om någon tror att mina liksom slappare kinder och min slappare hals, att det också innebär att jag blivit slappare intellektuellt. Att hjärnan också har blivit liksom lösare på något sätt. Därför att vi lever i en tid som är så otroligt, inte bara skönhetsfixerad utan också ungdomsfixerad. Och då skrev jag en text som sen letade sig till Sverige, och den fick ju enormt mycket kritik av kvinnor i min ålder och äldre som tyckte att jag var fåfäng, vilket ju är skamligt att vara, för det får man inte vara trots att alla är det mer eller mindre. Men sen var det också ett stort gäng unga kvinnor, feminister, som var fullständigt rasande på den här texten. Vilket gjorde mig helt förfärad. Därför att jag kan inte förstå hur människor som är i 20- och 30-årsåldern kan tala om för mig hur jag ska uppfatta mitt åldrande. Det var ett otroligt begränsat och naturligtvis ideologiskt liksom synfält som de hade på mig då.
1: Idag har det gått nästan 5 år sedan artikeln släpptes. Jag och Åsa Lindeborg ses på hennes arbetsplats Aftonbladet. Och jag vill försöka förstå ifall något ändrats i henne eller i debatten. Men först ska hon få berätta om det specifika ögonblicket som gav upphov till hela artikeln. Hon satt hemma och såg sig själv på tv-skärmen.
2: Det var en diskussion om MeToo i Aktuellt, var det?
1: Och när hon ser sig själv där i MeToo-debatten så får hon en chock.
2: Jag kände som, gud, är det så här jag ser ut? Är det här verkligen jag? Och sen så tänkte jag att det här, jag ska aldrig vara med i tv. Sen var jag inte med på flera år heller.
1: I artikeln skriver hon om att när hon ser sitt ansikte där på skärmen så fylls hon av skamkänslor. Om rynkor runt ögonen, en hängande hals, uttunnat hår och dålig hörsel. Det är inte en artikel om att älska sitt åldrande, utan tvärtom, om att öppet tala om att hon inte gör det. Och den åsikten var inte populär. För trots att vi alla är medvetna om att vi är mer eller mindre offer för skönhetsindustrin, så menar Åsa att det var skillnad på att faktiskt erkänna det rakt ut.
2: Om man säger det då, att ja, jag är faktiskt det, då är det också fel. Så det finns en elitistisk syn på det här med utseende och åldrande från väldigt många kvinnor som jag tycker är liksom omänsklig faktiskt.
3: Varför tänker du att kritiken blev så stor? Vad var det som liksom ringde an något i människor så starkt, eller för kvinnor framförallt?
2: Ja, det är väl det här med att kvinnor hela tiden påstås definiera sig själva utifrån sitt utseende. Men det är inte alls det jag säger, utan jag säger att jag sörjer att jag faktiskt blir äldre. För jag tycker om att leva. Och med åldrandet så följer ju också den logiska slutpunkten att jag vet att jag snart ska dö. I den meningen snart, alltså statistiskt sett så har jag 25 år kvar att leva. Vad ska jag göra med de åren? Men framförallt, hur ser andra på mig under den här tiden som jag har kvar? Därför att jag ser att man tittar annorlunda på kvinnor så fort man kommer i menopausen. Alltså när man inte längre är fertil så är man någon annan. Och det där kan jag säga till alla yngre kvinnor då som tycker att jag är så dum och dålig i den här frågan. Vänta bara så kan ni få se vad som händer när man kommer upp i den åldern. Det är någonting med andra, även andra kvinnors blick på en. Jag menar ju att det här är inte alls bara en fråga om att patriarkatet bestämmer hur vi ska se ut. Kvinnor mäter sig mot kvinnor. Och den blicken kan vara nådlös faktiskt. Och man gör ju aldrig rätt heller. Det är alltid fel på en hur man än gör.
3: Ja, precis. Om man går helhjärtat in i att liksom alternera sitt utseende och liksom faller, då är du ju ett offer för vad det är nu, skönhetsindustrin. Gör du ingenting, då är du en liksom slapp kvinna som inte bryr dig.
2: Ja, då är man ett lost case. Och jag tänker så här, bara för några år sedan, då var ju den stora frågan, får man verkligen lägga sig under kniven? Och nu är frågan snarare, måste man lägga sig under kniven? Jag tycker ju båda de där frågorna är lika sorgliga på något sätt. Men framförallt så tycker jag att vi som åldras, vi lämnas åt vårt eget öde på något sätt. Om vi inte ska få prata om den här sorgen som jag vet att väldigt många delar med mig.
1: När artikeln kom så gick en rad andra kända kvinnor ut och talade om samma slags känslor inför sitt åldrande. Däribland författaren Nina Björk och Ann Heberlein. Båda kända för sina stora intellekt, snarare än sitt utseende. Vilket Åsa Lindeborg menar missuppfattades. Det var inte egentligen fåfängande handlade om, utan rädslan att plötsligt bli sedd på ett annat sätt.
2: Här blev ju också diskussionen så konstig tycker jag då, att jaha, de här kvinnorna som klagar nu, Nina Björk och Åsa Lindeborg, jaha, de pratar om sitt eget utseende som att det skulle vara något särskilt eller som att de inte fortfarande var snygga eller så här. Det blev ju också på något sätt att man satt och värderade sig själv som fin eller ful. Alltså det var så dumt allting när jag försökte med mitt egna exempel lägga upp det på ett principiellt plan, som ju egentligen den stora frågan här handlar ju om, hur ser vi på människor som åldras i Sverige? Därför att Sverige är ju ett land enligt alla undersökningar som visar att vi har en extrem tilltro till unga. Och det är ju för sig bra, men med den följer tyvärr också att äldre inte alls kommer med samma respekt som i väldigt, väldigt många andra jämförbara länder. Och att den här gränsen för när man blir äldre, den flyttas lägre och lägre ner så att säga. Samtidigt som det finns det här stridsropet att 50 är det nya 40, 60 är det nya 50 och sådär. Som att man, det är aldrig tillåtet i Sverige att åldras. Utan man ska hela tiden ha det här framgångskraftpaketet ska man vara. Ingenting händer med en. Man är liksom lika framgångsrik som vanligt. Man har lika mycket energi och sådär. Vilket ju är en stor lögn. Och jag tycker ju då att om vi inte kan prata om sånt här så som sagt så lämnar vi alla som åldras i sticket. Och sen de som nu håller i taktpinnen kan jag säga, de kommer bli överraskade för att alla åldras.
1: För Åsa Lindeborg handlade sorgen om att möta sitt eget åldrande utseende om flera saker samtidigt. Om rädslan att inte längre bli tagen på allvar, om att inte bli lyssnad på, men också om det rena utseendemässiga förfallet. Men nu, 5 år senare, så menar hon att hennes artikel inte längre är särskilt uppseendeväckande. Och att debatten och samtalet också kommit i kapp. Hon öppnade bara dörren.
2: Jag var först ut och det har nog de flesta till och med glömt nu. Utan nu är ju det här ett accepterat samtalsämne. Men jag blev så bedrövad så att jag, när debatten kom till Sverige så deltog inte jag i den. För att jag tyckte att den var så elak. Omänsklig faktiskt. Och just det där att bli anklagad för att vara fåfäng, det slår ju an någonting i en. För jag tror att alla människor är fåfänga i ett eller annat avseende. Vi vill ta oss bra ut. Vi vill inte att folk ska tycker att vi är motbjudande, varken i det vi gör och säger eller hur vi ser ut. Så jag tycker inte att det är någonting som man ska kunna anklaga någon för överhuvudtaget, faktiskt.
3: Men tror du att det också har att göra med att du är intellektuell och liksom att det har varit ditt, på något sätt, trademark och sen så går du ut och så pratar du om utseende, att det blir någon sånt att det också, det får man inte göra liksom?
2: Ja, vad snällt att du uppfattar mig så. Men jag måste säga att det här tror jag också provocerar många när jag säger det. Men jag vet att när jag var ung så såg jag ganska bra ut. Och det var ett utseende som jag hade nytta av. Därför att jag kom med väldigt kontroversiella åsikter. Och jag tror att jag har haft stor glädje av att vara en liksom tjej som piffade mig rätt mycket. Och gick med högklackat och röda läppar och mycket mascara. Och liksom att jag var mån om mitt yttre. Det var liksom en av mina metoder för att få bli respekterad för mina väldigt märkliga uppfattningar i mångas ögon och öron.
1: Nu menar hon att hon har fått hitta andra metoder. Men kanske också att en av fördelarna med åldrandet varit att hon blivit ännu bättre på det hon gör. Kanske behöver hon inte utseendet som en utslätande faktor längre. Hon säger också att en av de sakerna hon sörjt inte bara handlat om det rena utseendet. Det har också handlat om en förlorad fertilitet. Att inte längre vara en kvinna som kan få eller bära ett barn. Och Åsa menar att trots att hon fått de barn hon velat så var det ändå en smärtsam process.
2: Jag tycker det finns ett ryskt ordspråk som min mormor sa ofta. Det är att jag doftar ur som en ros som torkar ihop. Så de kan ju vara väldigt, väldigt vackra. Men ändå det där att doften finns inte längre i en riktigt så. Det tycker jag fångar den där livssorgen som jag tror att väldigt många kvinnor har faktiskt.
3: Vad är liksom känslan kring det att förlora sin doft? Vad är liksom den innersta kärnan i det?
2: Ja, men alltså ett utseende kan du ju på sätt och vis göra om nu. Du kan operera om det, du kan färga håret för att dölja att du har blivit gammal. Men det här kan du inte göra någonting åt. Utan när du slutar vara fertil så är det så. Och det är för sent liksom med någonting. Det är ju alltid lite sorgligt faktiskt. Jag trodde inte att det skulle påverka mig som det faktiskt ändå gjorde. Nej, det tror jag inte.
3: Om man kollar på, för nu är det x antal år sedan som du skrev den här artikeln, skulle du säga att du liksom förlikat dig med liksom ditt åldrande eller ditt utseende så på de här åren, eller är det liksom samma känslor som bor kvar i det?
2: Jag har absolut inte förlikat mig med mitt åldrande. Och det blir bara värre och värre också. Nej, men det kommer nya krämpor och sådär. Så att nej, jag har absolut inte förlikat mig med det här. Det har jag inte.
3: Tror du att du kommer göra det?
2: Nej, det tror jag inte. Alltså, hur ska man förlika sig med en process? Man kan ju aldrig veta vad som händer. Åldrandet kan vara extremt brutalt. Med sjukdomar och massa saker som händer. Så att säga så att man ska, just den där uppmaningen liksom att man ska sluta vara fåfäng, man ska förlika sig med det här, det är, då vet man ju ingenting om vad som ett liv faktiskt kan innebära. Livet är ju faktiskt det svåraste man kan vara med om, men också det härligaste. Jo.
3: Har du något tips till mig? Hur ska jag göra? Nu när jag liksom, jag vet att jag inte står vid branten, men jag närmar mig liksom. Vad ska jag göra? Hur ska jag tänka?
2: Jag tänker att man alltid ska prata om saker man är oroad för om man kan det. Så ska man göra det. Och så ska man försöka skita i att andra blir så upprörda över det man vill prata om. Och att prata om sitt åldrande, det är inte egotrippat, utan det är, då tar man liksom en diskussion som berör väldigt, väldigt, väldigt många människor. Och sen så också så tycker jag nog att du ska tänka på mig, att när man känner sig som mest slapp och hängig i huden, så kan man träffa sig, liksom en ny kärlek som blåser liv igen.
4: Ja, vill du berätta vad vi gör för någonting, du och jag?
5: Vi dricker te och äter godis. Eller jag äter godis.
4: Ja, för du är ju gravid.
5: Ja, och då är det enda roliga man kan göra.
4: Finns det inget annat roligt?
5: Jo, men det finns inte så mycket som kickar när man är gravid. Man får inte göra så mycket som ger kickar.
1: Vi är tillbaka i min soffa. Ny kväll. Ny kompis.
5: Man får inte äta så mycket godis heller då. Man kan ju äta det ändå.
4: Varför får man inte äta så mycket godis då?
5: Därför att man ska inte gå upp så mycket vikt när man är gravid.
2: Säger alla.
5: De är noga med det i sjukvården då. Att man ska inte gå upp för mycket vikt som gravid. Och då ska man undvika att äta godis.
1: Jag och min bästis Moa sitter alltså och pratar om att hon är gravid. Och allt man inte får göra som en gravid kvinna. Vad har det att göra med 40-årskriser och attraktionskraft, kanske ni tänker. För min kompis Moa är 40-årskrisen och graviditeten djupt sammanlänkade. För hon har kämpat med att få barn i över 5 år.
5: Det har varit en jättelång kamp och jag har ju velat få barn i väldigt många år och försökt i olika relationer, och nu så får jag barn med en vän. Och det har vi också då försökt ett tag, och nu är det genom IVF och det är några missfall innan den här graviditeten.
3: Tror du att det faktum att du får barn nu, tror du att det kan vara liksom är det en räddning, eller liksom är det ett piller emot 40-årskrisen och emot att liksom se sig själv med de där liksom kanske lite hårda glasögonen?
5: Alltså, det är ju inget piller emot 40-årskrisen. Nej. Däremot så tänker jag lite mindre på 40-årskrisen nu.
1: Moa säger att hon hanterat sin 40-årskris genom att göra alla traditionellt vuxna saker på samma gång. Och hon är medveten om att det är ytterst privilegierade åtgärder Hon har skaffat en stor lägenhet, börjat ta körkort, gjort ritningar för ett attefallshus och då även blivit gravid med sitt första barn. Men hon känner inte igen sig i min 40-årskris. För den eventuellt förlorade attraktionskraften bryr hon sig inte längre särskilt mycket om.
5: Men jag har redan förlorat den. Så det är ändå tidigare.
4: Så det... Men har du verkligen det?
5: Alltså det kan, man kan säkert skrapa lite och se spår av den. Men det är verkligen inte som det var för några år sedan. För då var det som att jag ändå kunde emellanåt på långt håll bli tagen för en av de snygga tjejerna. Men, och den, det är liksom inte med nu. Och då var det också som att man, alltså så här, att man visste det. Så med den medvetenheten att man bar på en viss attraktionskraft. Så den är redan förlorad.
3: Nu är ju det här inte en objektiv sanning, vill jag säga, ändå. Men utifrån att det är din sanning, så när upplevde du att du förlorade den då?
5: Det där går ju stegvis. Det är... Jag skulle tro att det var 5 år sedan. Men att det går... Ja, att det går stegvis. Man märker en skillnad i bemötande. Och kanske om det finns hur man själv också tar in ett rum. Men alltså det finns ju något befriande i det. Mm. För att det blir ju att man bara är och ett varande mycket mer. Än att tänka att man är liksom en attraktionskraft som går runt.
1: Och min kloka kompis... har naturligtvis rätt. Visst finns det något befriande i att bara lägga ner strävan efter bekräftelse och ett perfekt yttre. Grejen är bara det att väldigt många av oss har svårt att göra det. På många sätt har det kanske också blivit svårare och svårare för oss att på ett rent kollektivt plan släppa utseendehetsen och jakten på ungdom. Därför att vi är så matade med bilder av vackra, perfekta ansikten hela tiden. Eller så har vi alltid hållit på så här. För att ta reda på skönhetshetsens innersta väsen så beslutade jag mig för att träffa Emma Severinsson, forskare i modevetenskap vid Lunds universitet.
6: Ja, men jag forskar om skönhetsideal och modetrender under 1900-talet framför allt. Och sysselsatte mig under 5 år när jag doktorerade i historia om skönhetsideal och kommersialisering på 1920-talet.
7: Jag menar, vi lever i en, för det första lever vi i en väldigt utseendefixerad värld, men vi lever ju också i en väldigt åldersfixerad värld. Har liksom de alltid varit sammanlänkade, att man har velat vara ung och snygg?
6: Ja, men ungdomlighet har ju varit en status överhuvudtaget, men det som man kan se under 1900-talet, om vi håller oss till den perioden, det är att på 20-30-talet till exempel, då kunde man skriva att en kvinna över 30 kunde få väga lite mer, behövde inte vara liksom lika snygg, även om man inte uttryckte sig exakt så. När man börjar få rynkor och grått hår så ska man ta hand om sig själv, men det handlar liksom inte om att dölja det riktigt på samma sätt.
7: När började man dölja det då? När blev det liksom en trend att man inte skulle visa att man blev äldre?
6: Det fanns ju krämer för att släta ut rynkor och sånt även här, och det fanns ju också tidiga paraffininjektioner för att släta ut huden och så. Så att det fanns en vurm för ungdomlighet och de som vi uppmanades att se yngre ut också och hålla sig fräscha. Men vi ser successivt under 1900-talet hur det här stärkt under hela tiden, skulle jag säga.
7: Varför tror du att det stärks så mycket?
6: Dels tror jag att det handlar om en kommersialisering, att det finns pengar att tjäna på att vi inte är nöjda. Om vi sätter oss ner och är nöjda med våra rynkor så finns det inga pengar att tjäna på. Så att upprätthålla en osäkerhet är ju lönsamt helt enkelt.
7: Det kan man ju verkligen förstå. Det är som med mycket saker i världen att det liksom drivs av ekonomiska intressen, i alla fall mycket av liksom den senaste historien.
6: Och sen har vi ju, kan vi ju koppla ihop det med andra saker som en hälsovurm och träningsvurm som vi har sett liksom eskalera från 80-talet och framåt. Och då i det så ligger ju hela det här med att leva länge, hålla sig frisk och sådär. Och det har varit ett projekt under en längre tid. Men vi kan se att det har blivit allt tydligare, och att då se ung ut och hålla sig ung, då sätts det ju ett likhetstecken mellan det att vara hälsosam och kanske leva längre då.
7: Så strävan efter skönhet och ungdom är naturligtvis inte något nytt eller helt unikt för vår tid. De tidiga skönhetsingreppen med paraffininjektioner beskriver Emma som att de drevs av samma typ av önskan om perfektion. Bara det att de tidiga ingreppen både var farliga och oerhört dyra. Så vad som drivit på utseendefixeringens historia handlar framförallt om tillgängligheten. Både att de faktiska produkterna och ingreppen blivit tillgängliga för en bredare publik. Men också att det i sig gjort att det ställs högre krav på att en bredare massa vill eller behöver vara unga och snygga. Allt pådrivet av piskan rädsla.
6: Det blir någon form av skrämsel, en rädsla för att bli gammal som går längre ner i åldrarna och som är påtaglig genom sociala medier också.
7: Tror du också att den rädslan drivs på av kommersialiseringen, att det finns så mycket pengar att tjäna på den här liksom åldersnojan, så att why not helt enkelt?
6: Ja, men det är jag helt säker på, att det drivs ju av det kommersiella. Men sen är det ju alltid en växelverkan, för att vi tar ju in det här och det finns ju någonting i oss själva inneboende också, att man gärna vill vara attraktiv eller se bra ut och må bra. Så blir man lovad att man mår bättre om man är snyggare till exempel, men att vi själva är en del i den här strukturen hela tiden. Det är ju oerhört svårt att inte påverkas av skönhetskulturen.
7: Är det ens möjligt, tror du, att på något sätt stå utanför och säga att nej, men jag bryr mig inte, nu tänker jag, om jag går till mig själv då, nu fyller jag 40 och jag tänker liksom, jag tänker göra precis som jag vill, jag tänker inte förhålla mig till de här skitidealen eller vad det nu skulle vara.
6: Klart på individnivå att det finns de som kanske lyckas att inte bry sig, men det är ju lite omöjligt att inte hela tiden handla i relation till vad man vet i idealen, att det blir som ett ställningstagande och kanske också att det kräver en del av en att försöka stå emot de här budskapen som pumpas ut hela tiden. Och nu lever vi ju i en bildkultur som finns där hela tiden, där vi lätt kan jämföra oss.
7: Emma säger att utseendefixeringen på många sätt är universell. Den är ålder- och könsöverskridande. Idealen har visserligen ändrats över tid, i allt ifrån kroppsform, ansiktsstruktur och vad som anses vackert. Men genomgående för ideal är att de är svåra eller ofta omöjliga att nå. Vad Emma däremot menar är att jakten på det perfekta ansiktet, den perfekta kroppen och framförallt ungdom har intensifierats. Och nu är vi inne i någon slags peak.
6: I det material jag har kollat på, mediematerial som jag kan se, så har det ju blivit så att det här med att se ungdomlig ut har funnits med jättelänge som en liksom, det är en så kort tid man är så ung och liksom, man ser ofta den här tiden som en lycklig tid också om man tittar i hur det beskrivs. Men om man tänker då på utvecklingen framåt, hur marknaden har växt, hur vi liksom ser tilltalet eller vad bilder förmedlar till oss, så kan man ju se att det har blivit mycket hårdare. Och sen finns det en väldigt intressant aspekt i hela det här med åldrandet och att göra ingrepp och så, för att det går längre ner i åldrarna och då ska man helst, man ska bli den som man helst vill vara, det bästa jaget. Och det kan man då göra genom att förändra sitt utseende och hejda åldrandet. Men när man är äldre, då ska man bli den man en gång var. Och när de här två möts, då finns det ju egentligen inte ett liksom naturligt den jag en gång var, utan det är helt konstruerat då. Så att det är också som en omöjlig paradox på något sätt här, att vi ska ägna oss åt det här hela livet. Och när vi blir äldre, då ska vi tillbaka till den vi en gång var. Men redan tidigt ska man då försöka bli någon annan eller maxa sitt utseende.
7: Är det också vad ett ideal, alltså där också, att så här, är det också vad ett ideal är? Att det går ju inte heller, det går inte ihop.
6: Nej, precis. Och där är vi tillbaka i de här omöjliga idealen. Och det här som naturligheten som har följt oss väldigt länge. Att vad är det att vara naturlig? Och nu pratar man ju om äldre kändisar då, som Sarah Jessica Parker eller Pamela Anderson. Där, som då vill åldras naturligt. Och då kallar man det naturligt. Men man ska också vara naturligt vacker genom att göra ingrepp. Så att det här med naturligt är också någonting som urholkas och är en omöjlighet i sig då för att leva upp till idealen.
7: Tror du att man blir lyckligare om man inte... Det här är en otroligt svår fråga. Nej, men tror du att man blir lycklig... skratta ifall man helt enkelt liksom lägger ner den här skönhetshetsen och utseendefixeringen och åldersnojan, tror att man blir i slutändan en lyckligare människa?
6: Ja, det är en svår fråga, men ja, som vi kan se så ser vi ju hur den här tvingande skönhetskulturen får människor att må dåligt. Det finns ju studier som visar. Så om man skulle kunna ställa sig utanför och bara vara nöjd med den man är och kanske ägna sig åt sitt utseende bara för ens egen skull då, som, för det är också någonting som ligger lite i oss, att det är liksom inte bara dåligt att intressera sig för kanske hur man ser ut eller vad man vill utstråla eller ens identitet och sådär. Men om man kan ställa sig utanför de här grejerna som är så himla svåra att veta, vem gör jag det för? Är det någonting jag egentligen vill? Då tror jag att många av oss skulle må bättre.
4: På din 40-årsdag så åkte ju du själv till Berlin. Du ville inte fira din 40-årsdag utan du åkte själv till Berlin. Grät du på din 40-årsdag?
5: Oh ja, jag grät så mycket. Och eftersom jag var gravid så kunde jag inte heller ägna mig åt en trevlig dagsberusning. Vilket annars kan vara potentiellt trevligt.
7: Jag är tillbaka i soffan med min kompis Moa. Vi pratar om hennes 40-årsdag.
5: Där hade jag ju förberett mig för att jag skulle gråta. Så att jag hade tagit in... Jag ville bo på ett hotell och sen så ville jag att hotellet skulle vara inte för personligt utan ganska sterilt men lyxigt. För att jag tänkte att det skulle ge ett bra rum för tårar.
7: På sin 40-årsdag tar de planet i den tidiga morgonen. En gryende himmel utanför flygplansfönstret. Espan förbi de slitna sekelskifteshusen. Hon checkar in på det opersonliga hotellet och går direkt till sitt avskalade rum.
5: Så tårarna kom som planerat att jag skulle få ett rum att gråta i och det fick jag.
4: Det var liksom ett slags 40-års sorgerum.
5: Ja, det var det. En rädsla för framtiden tror jag det var som jag grät åt då.
4: Vad var du var rädd för då?
5: Nej, men att det ska bli bra. Om jag ska bli lycklig. Få vara lycklig. Hur livet ska bli. Ja, rädsla för ensamheten.
4: Alla de stora frågorna.
5: Jag hade ju låtit mig... Jag klarade ju alltid innan 40-årsdagen- för att jag hade tänkt att på min 40-årsdag, då får jag gråta hur mycket jag vill. Det är min dag. Så om jag behöver gråta så får jag göra det. Och det visste jag att jag behövde. Så hade jag gjort en resa och bokat ett hotell. Allt uppgjort för att jag skulle kunna få ligga där och gråta. Utan att det skulle kännas som att det var något fel med det. Och det var det inte.
4: Kände du sen nästa dag, liksom, eller ja, men kanske de dagarna som har varit, kände du att det på något sätt hade liksom gråtit klart över de här stora frågorna?
5: Alltså de stora frågorna kommer väl alltid tillbaka, men däremot var jag klar med min 40-årsdag. Så att jag, när jag kom hem från Berlin så kändes det som att nu är jag 40. 40, det har passerats, det här att jag fyller 40 och krisen med det, den var ju över. Den hade jag levt med, hanterat, gråtit mig igenom, och det är inte så stor sak längre.
1: Den punkt som Moa kommit till kring sin 40-årsdag är väl det vi brukar kalla för acceptans. Hon har accepterat sin ålder, sin livskris, gråtit ut över den och nu gått vidare. Jag har i många år varit väldigt fascinerad men också stundtals hotad av begreppet acceptans. Det är ett sånt där utopitillstånd jag längtar till men som ibland varit svårt att få fatt i. När jag var i tidiga 20-årsåldern så gav min dåvarande pojkvän mig en bok som hette Att leva ett liv och inte vinna ett krig av psykologen Anna Kover. Just då hade jag precis överlevt en annan väldigt stor livskris. Och hennes bok öppnade upp mig för ett nytt sätt att tänka på. Då var begreppet acceptans färskt för mig. Nu, 18 år senare, har Anna Kover precis skrivit en ny bok om hur vi ska förhålla oss till vårt åldrande. Vilket jag ser som ett tecken. Så jag tar mig till Uppsala för att träffa henne och prata om att åldras och om acceptans.
5: Acceptans är ju ett begrepp som, om jag får bara beskriva vad det är ju att med öppna ögon, det är en klarsynthet. Öppna ögon, se verkligheten precis så som den är, utan att vara sig försköna den eller förfula den. På ett neutralt sätt se vad som pågår utan att värdera det särskilt mycket. Kunna beskriva istället för värdera. Och sen agera utifrån den verkligheten på ett klokt sätt. Så att om jag nu tycker att jag har fått väldigt mycket rynkor och gäddhäng och allt vad det nu är som sker med våra kroppar i åldrandet, så kan vi ju försöka betrakta det. Och sen tänka igenom, vad vill jag nu med mitt gråa hår, med mitt gäddhäng och mina rynkor och min kulmage eller vad det nu kan vara. Ta med mig hela det paketet in i ett liv där jag agerar på något sätt. Vad vill jag göra med det här? Det är ju en ständigt pågående inre monolog med sig själv. Vad vill jag göra med mitt liv? Vilken sorts människa vill jag vara? Vad är det som ger mig mening? Vad är det som ger mig ljus i livet? Och sen försöka agera utifrån det.
1: Anna Kover är 73 år och har varit verksam psykolog och författare i en rad sammanhang. Hon har jobbat inom psykiatrin, på fängelser och haft sin egen praktik. Hon säger att för henne är åldrandet en oerhört dubbel process. Där finns sorgen i förluster, i att lämna saker bakom sig, i att kroppen förändras, blir sjukare och svagare. Men åldrandet innehåller också en frihet. Friheten i att plötsligt ha mer tid. Trots att man paradoxalt nog har mindre tid kvar att leva.
5: Men vi får mera tid i vardagen, alltså i nuet, att spendera och sitta länge vid kaffet och tidningen på morgnarna och så. Och att friheten att disponera våra liv på ett helt annat sätt. Friheten är också att vi kan släppa ansvar, och vi har inte det ekonomiska ansvaret kanske på samma sätt längre, så man kan pusta ut lite i ansvarstagandet. Vi har större frihet att välja, och då kommer man in på det här som är innanför huden, så att säga, den inre friheten, den psykologiska friheten, att vi kanske äntligen börjar fatta mod att säga nej och ja till saker på det sättet vi alltid har önskat men inte kunnat. Vi vågar forma vårt liv så att det blir annorlunda. Och vi kanske också vågar komma närmare våra vänner och våra partners och så. Att våga utveckla relationer på ett annat sätt. Också för att vi har tid att göra det. Så att det finns många, många saker på plussidan, den här friheten som naturligtvis, och det här måste jag få lägga till, bifoga, att det handlar ju om då ett åldrande där man är relativt frisk, har en relativt god ekonomi,
8: och där man har vänner. Det finns ett annat åldrande som ser ut på ett helt annat sätt. Att man är fattig och sjuk och ensam. Och då är det kanske svårt att känna att man är fri. Så att ja, det finns många aspekter av det här med frihet. Men nog tycker jag då, utifrån mitt perspektiv, att friheten ökar.
1: På andra sidan av åldrandet finns det också klart fortfarande rädslan. Den som jag och vi kanske alla brottas med. Rädslan för förändring, förfall, smärta, hjälplöshet, att förlora sin kognitiva förmåga. Och inte minst ensamheten som ett åldrande kan innebära. Att människor bokstavligt försvinner. Eller att man själv försvinner. Men när det kommer till rädslan för att förlora sitt utseende och sin attraktionskraft, så säger Anna att det är en rädsla som faktiskt med tiden kan suddas ut.
8: Jag tror att man måste grotta lite grann i begreppet attraktion. Därför att i åldrandet går man på något sätt, man vandrar från en slags självcentrering till en slags altruism. Så att jaget, självet, ens egen person blir kanske lite mindre intressant om man blir mer utåtriktad och intresserad av det som omger en. Så om jag säger så här, två begrepp, att se ut, då tänker man, hur ser jag ut? Hur snygg är jag? Hur ful är jag? Hur gråhårig är jag? Hur mycket rynkor har jag att se ut? Då är man inne i betraktarens perspektiv. Vad är det som syns utåt? Men att gå från det till att se ut, alltså att börja betrakta min omgivning. Mm. Det är där jag tror att man kan försöka ta sig i åldrandet till det här se ut istället för se ut. Att bli mer intresserad av saker utanför sig själv och sitt utseende. Men jag tror inte att man blir ointresserad av rynkorna och hur man faktiskt ser ut, utan jag tror man behåller det där och kanske man lägger i lite andra saker, det här med attraktion. Man kan ju vara attraktiv i sitt sätt att vara. Fast man har tunt och grått hår och rynkor i ansiktet och så kan man vara en attraktiv person. Jag tror att vi som åldras behöver tänka så, att det är mycket mer än rynkorna och håret och kroppen och hur vi tar oss ut. Det är faktiskt hur vi kan utstråla någon form av livserfarenhet. Kanske att det är intressant att tala med oss om saker. Att man är nyfiken fortfarande. Att det är lite kul att vara med oss fast vi är gamla. Alltså lite så. Att det, man hittar ungdomlighet på många olika plan. Och för en del är det här svårt därför att man har lagt så mycket, man har spenderat så mycket energi på utseendet. Och för dem blir ju naturligtvis fallet jättestort när de märker att det går till en viss gräns, men sen går det inte längre.
1: Anna Kove säger till mig att det inte finns någon genväg till att acceptera sitt åldrande. Det är en process, en krokig, svindlande väg framåt. Och hon föreslår att jag ska påminna mig om att det ibland räcker att göra så gott vi kan på den vägen. Att återigen välja att leva ett liv och inte vinna ett krig.
8: Att ha lite fördragsamhet med dig själv. Att klappa dig själv på axeln och säga, du gör det gott nog, du gör det bra, det räcker, det räcker. Det är ett ledord som jag tycker är väldigt bra. Det räcker nu. Och så säger du det till dig själv. Det räcker, Siri. På alla plan räcker det. I jobbet, i relationer, i utseende, allt. Det räcker. Det är bra så här. Och att kunna rucka på rigida regler och övergå till att leva principiellt. I princip så gör jag bra saker. I princip gör jag tillräckligt. I princip. För i en princip kan du röra dig runt din egen axel lite och svänga lite sådär och vara slarvig ibland och perfekt ibland. Och, så att jag, och något Något mer vet jag inte riktigt. Därför att jag tror att du måste hitta ditt eget sätt att gå in i medelålder och åldrande och sådär. Och stå för det. Mm. Stå för det. Alla har sitt eget sätt att åldras på. Och det tror jag att vi måste stå för.
7: Nu har månen gått i moln. Den var så meningslös att den syns inte ens på himlen längre. Sommarkvällen har gått över i tidig natt. Tre fjärdedels månen är borta. Är det en ironisk symbol för att vi slutar synas? Eller kanske är det exakt tvärtom? Vi slutar synas på ett sätt. Men förstå kan vi också se allt annat. I osynligheten kommer friheten att få välja när man vill bli sedd och när man kan öppna upp blicken till omvärlden. Och just när jag tänker det så syns månen igen. Nu är den vare sig halv eller hel, utan bara en ensam klar strimma på den mörka himlen. Du har lyssnat på Kropp och själ med mig, Siri von Malmborg. Producent för det här programmet var Ulrika Hjalmarsson Neideman. Tekniker Astrid Anka Krona.

0: Kropp och själ görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio.
1: Jag ska tillägga att det här var en återutsändning från i tisdags. Om en minut slår klockan ett och då får vi ekonyheter här i P1.
2: Sommar i P1.
3: Jag heter Sven Hagströmer och jag är entreprenör. Mitt sommar blir som en talkshow med mig själv. Det ska handla bland annat om mina stora idoler Axel Oxenstierna och Albert Einstein och vad de har gemensamt. Och så blir det en koltrast också. Det finaste som finns. Välkommen till min talkshow.
2: Idag klockan 13 eller när du vill i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.
1: Och är du väldigt ivrig publiceras programmet redan klockan 7 söndag morgon i Sveriges Radio-appen. Nu är klockan 1.
4: I Berlin är en person död och fler än 10 är skadade efter att en bil kört in i en folkmassa. Tysk polis skriver på X att det pågår en intensiv jakt efter gärningspersoner. Vår utsända Ulla Engberg är på plats i den tyska huvudstaden.
5: Det är alltså en bil som har kört in i en folkmassa nära Tiergarten i centrala Berlin. Det är där det har pågått en gatufestival, en Pride. De kallar det Christopher Street Day festival här i Berlin. En person död och flera, ett 15-tal uppges ha livshotande skador. Och polisen har nu stängt ner den här festivalen och bett folk att ta sig hem för att partiet är över för ikväll.
4: Ryssland har även i natt attackerat Ukrainas huvudstad Kiev. Enligt det ukrainska flygvapnet har Ryssland skjutit ballistiska missiler mot staden. Enligt borgmästaren Vitali Klitschko har fallande bråte utlöst bränder i minst tre områden och vittnen till Reuters säger att det hört flera explosioner. Och Ryssland förlänger stoppet för dieselexport fram till årsskiftet för att komma till rätta med bränslebristen i landet. Nu förlängs stoppet till årets slut enligt landets biträdande premiärminister Alexander Novak. För att stoppa sexualisering av kvinnliga idrottare så har det europeiska friidrottsförbundet nu tagit fram nya riktlinjer för hur tv-bolagen ska filma. Det handlar till exempel om att undvika låga kameravinklar bakifrån eller underifrån. Riktlinjerna presenterades i förra månaden och hyllades under dagen av flera svenska stjärnor under SM-tävlingarna i Uppsala. Längd- och trestegshopparen Maja Årskag säger till SVT att man ska kunna känna sig säker när man tävlar och inte blir objektifierad. Det här var Ekot med Peter Petrelius. Mera nyheter i appen Sveriges Radio.
0: P1, Sveriges Radio.
1: Och nästa ekosändning hör vi klockan 2. Nu är klockan 1:02. Det är natt mot söndag den 26 juli. Pia Johansson, Fredrik Lindström, Helena Lindegren och Erik Stern. Ja, där har vi den muntra kvartetten vi strax möter i På minuten med Hans Rosenfeldt.
6: The Swedes om Sveriges kulturkanon.
7: Sverige är ett ganska extremt land som ibland förnekar sin egen kultur.
6: Det som formar ett land är väl också negativa saker. Man skulle kunna haft med rasbiologiska institutet.
8: Ja, så självkritiskt är kanske inte Sverige.
6: Lyssna på The Swedes onsdagkvällar i P1 och alltid i appen Sveriges Radio.

0: Welcome to Just a Minute. Today with Pia Johansson, Fredrik Lindström, Helena Lindegren,
1: indeed,
0: Erik Stern, Erland, the one man band, producer Matti, and your host, Hans Rosenfeld.
2: Wow.
0: Ja, jag ville bara känna hur det kändes.
2: Oh my God. Wow.
0: Känner ni er lite mer internationellt framgångsrika nu?
3: Åh gud, det känns som
4: att jättehäftigt var det.
0: Visst, ja.
2: Oscarsgalan.
0: Jag kände själv att det var ganska roligt.
1: Jag ska byta agent.
2: Det var jättekul.
0: Ja, det var spännande.
2: Du är så begåvad, Hans.
0: Tack snälla. Ja, det där tog verkligen...
2: Skriver böcker och är sån här, kom fram och säga det.
0: Ja, det där tog verkligen all min kreativa kraft, ska jag säga. Men hörni, förutom att vi nu har en internationell touch på det hela, så har vi också regler. Och för er som inte förstod inledningen, välkomna till På minuten. Och så sa jag deras namn och nu kör vi. Pia. Regler.
2: Oh, det är väldigt lätt. Man ska tala i en minut på ett givet ämne och hålla sig till reglerna, som är att inte staka sig, upprepa sig, lämna rummet, lokalen eller sno någon annans upplägg.
0: Så glasklart tror jag aldrig du har sagt dem förut, Pia.
2: Nej,
0: det hände någonting med den här internationella...
2: Jajamensan. Ja, just... Visa mig vinsten och jag kommer att ta med den hem.
0: Vad roligt. Mm. Det är precis, nämligen precis vad jag ska göra. Och idag, förstår ni, så kommer vinsten ända ifrån...
4: Är det badsalt?
0: Nej, det är det inte.
4: Nej.
0: Men den kommer från Taiwan.
4: Oj.
0: En av våra trogna lyssnare där, nämligen Ludvig Holtze, som pluggar kinesiska i huvudstaden Taipei och som skänker grunden till en god middag. Till den här ska man bara tillsätta grönsaker och möjligtvis något protein om man vill. För här, förstår ni, finns det bovetenudlar, sås på sojabönor, ätpinnar i rostfritt stål och långte från bergskedjan Alishan i centrala Taiwan. Wow. Och till efterrätt en ask med nougatkex som ska ligga en liten stund i ugnen för att bli extra goda. Och jag gissar att ugnen ska vara på då.
4: Ja, det måste det vara.
0: Ja, så det här är priset idag. Ett slags taiwanesiskt middagspaket.
2: Ett lyxpaket.
0: Ja, verkligen. Jag vågar inte säga det själv, men det är ett lyxpaket ifrån Ludvig Holtze i Taiwan.
2: Tack, Ludvig. Mm.
0: Ja, får vi se. Vem tänkte vinna det då?
2: Jag.
0: Ja, bra, då vet vi det.
4: Ja.
0: Men jag tycker ändå att vi kör en omgång innan för syns skull, Pia.
2: Ja, det tycker
0: jag. Vad fint. Dagens första ämne är vi då framme vid. Det går till dig, Helena.
1: Jassa.
0: Ja, och vi har fått det från signaturen kriminell hantverkare på Hall. Som nu har drabbats av ytterligare ett bakslag i livet. Nej. Nämligen ämnet som lyder celiaki, livet som snuten intolerant. En minut från och med nu.
5: Jag började misstänka att jag hade drabbats av celiaki när jag gick förbi polishögskolan i Umeå och det började klia.
0: Fredrik?
4: Det började.
0: Det var två började. Jaha. Jag kände ändå att du hade något stort på gång där.
5: Ja, så det
0: var
5: kan lite, ni fet.
0: Det var lite synd. Jag kände att du satsade på det här ämnet. Men tyvärr...
5: Det är ju självupplevt, nämligen.
2: I Umeå.
5: Ja.
0: Kanske får du tillbaka det, kanske inte. Vi får se vad Fredrik gör med sina 50 sekunder.
4: Jag hade ingen aning om att jag var snuten intolerant. Det kom som en chock för mig. Men jag gjorde ett test och då får man olika såna här allergener som man skrapar på, varav några av dem är kommissarier eller assistenter vid Riksmordkommissionen. De blir väldigt förvånade när man gör den här handlingen. De tittar upp och säger: vad sysslar du med? Jag gör ett prov, talar jag om då, för att undvika en upprepning som man inte får ha i de sammanhangen. Nåväl, jag tyckte i alla fall att livet blev väldigt spännande för mig när jag hade fått den här sjukdomen, kan man säga, eller kanske bara en liten avvikelse från normen. Det är nämligen så här att jag faller i paroxysmer om jag går i närheten av en hundbuss eller en pikébil av något slag, och då kommer de ut och säger: jaså, är det du igen? Du är den enda som har den här allergin i hela Sverige, så vi tycker att det är trevligt. Kom in och ta en kopp kaffe. Ja, tack så mycket.
0: Vilken smakstart.
2: Ja, då vet man ju den där påsen går till.
0: Nu har vi lagt ribban, ska jag säga.
5: Taiwan-middag hos Fredrik.
0: Så, Erik, du vet vad

0: karaktär.
1: Utslutrade han tillräckligt?
2: Ja.
1: Nej. Han gjorde faktiskt inte det. Så att Erik, en poäng 45 sekunder. Ja.
3: Jag var hos min faster Heinel i Antwerpen och ber...
2: Nu!
3: Ja. Så hände något.
1: Ja, nu hände någonting.
4: Nu sluddrar han tillräckligt.
1: Ja.
2: Bra, Erik. Bra sluddrat. Dåligt det där förra.
1: 41 sekunder.
5: Jag hade varit nasal väldigt länge när jag skulle genomföra det här klarinettsolot på Kungliga Amsterdams bar.
1: Kungliga Amsterdams bar?
5: Ja, bar. På baren. Mm. Där har ni mig.
1: Ja. Ja. Red, Red District. Ja. Erik, du får tillbaka ämnet och 33 sekunder.
3: Det gick alltså till så att jag gick upp på scenen med min klarinett i högerhanden och tog den mot munnen. Började spela en trudelutt, trodde jag. Men vad var det?
1: Pia?
5: Trodde jag.
1: Ja.
3: Va?
2: Nej, det var alldeles för långt.
3: Det var
2: liksom...
3: ju en fas.
2: Ja, vi vet att du jobbar på Dramaten.
5: Kungliga Dramaten. Ja. Jag lägger en paus. Jag gör en liksom en imponerar. Men det imponerar inte på mig, Erik. Nej. Inte det minsta. Inte här på minuten. Där man ska tala.
1: Vet du vad, Pia, han imponerade lite på mig.
3: Ja, det ser jag. Alltid.
2: Ja, men du har alltid varit lite Erik-kär.
1: Ja, men jag har ju det. 22 sekunder, Erik. Varsågod.
3: Så jag ställde mig på scenen, började spela... Publiken föll i trans den första minuten. Den andra, då hände någonting. Mina läppar... Okej, okay, det var för långt. Okay. Jag kan inte rädda mig själv längre.
1: Ja, okay, får det räcka.
4: Jag tyckte det var helt fascinerande.
1: Den här var längre.
3: Det var längre,
1: förra. Ja, det var det faktiskt. Nu blev det en tvekan. Det är 13 sekunder kvar. Varsågod.
5: Dirigenten slog in mig och jag skulle börja med ett högt C på klarinetten. Nu var det så att den här lilla asken som den hade legat i var fuktskadad sedan länge. Och det berodde på att jag hade åkt över hela världen med det.
1: Nästa ämne, det går till dig, Pia.
2: Ja.
1: Det kommer ifrån Gustav Tönnies alpina relationsbok Vikten på dalskidan, älskling. Som ger tips om hur man sätter lite stålkant på tillvaron. Men också vilka felskär man kan göra. Och det lyder: därför kommer jag aldrig mer att gifta mig i en slalombacke. En minut från en minut.
5: Här bara också Ingmar till mig när vi skulle ner för backen. Han fria och jag var helt chockskadad. För han var ju ihop med Ann Huvhagen vid den tiden. Men jag hade alltid varit lite kärpilsk i honom.
2: Kärpilsk?
1: Kärpilsk, ja.
3: Ja, så specifikt.
2: Det har man väl varit.
1: Ja. Den kända känslan.
2: Mm.
1: Kärpilskheten. Mm. Helena, vad tyckte du? Var fel.
2: Ja, det var så, nu minns jag inte ens. Nej, men det var ju något sluddrigt där.
1: Ja, det tog lite.
2: Det var så länge sedan.
1: Ja, men visst tyckte du att det var en liten tvekan?
2: Ja, absolut.
1: Ja, precis.
2: Absolut.
1: Helena, en sekund. Varför säger jag konstiga siffror?
2: En sekund låter toppen, tycker jag.
1: 47 sekunder, en poäng. Varsågod.
6: Jag älskar att gifta mig. Jag gör det så många gånger jag kan. Mitt rekord är 40 gånger på ett år.
1: Ja,
3: gånger.
1: Det var två gånger. Ja, det var fler gånger, men det var två gånger.
2: Jaha, jag märkte inte det.
1: Nej.
2: Heller.
1: Du har verkligen bränt ut dig.
2: Ja. Ja, så kan det vara. Men jag...
1: Erik, en poäng, 41 sekunder.
3: För att en backe ska få heta det så är det 90 graders lutning minst. Där stod jag med min blivande hustru Krusidulla.
2: Han vet inte vad han ska tala om.
1: Nej.
2: Nej.
4: Men det var väl inget formellt, för hon kan väl hitta Krusidulla.
2: Jo, men alltså, om nu är det ju här radio, men vi som ser Erik fortfarande. Ja. Det var en kramp som var liksom en paus.
4: Men
2: som...
4: det kan man väl inte protestera.
2: Du ska vara tyst.
4: Jag hörde honom säga Krusidulla och de skulle gifta sig. Jag tyckte det här var jättespännande.
1: Det är 90 graders backe.
4: Jag visste inte, det är otroligt hög lutning.
1: Vet du vad? Jag står och säger att rent visuella protester är svåra att få igenom i det här programmet.
3: Men jag ska tänka på det visuella.
1: Nej, det behöver du inte överhuvudtaget. Tänk dig på att få ur orden i hyfsat tempo. Så räcker det så bra för oss. Erik, 31 sekunder.
3: Jag log mot henne ovanför. Hon tittade tillbaka med ett näpet konst.
1: Nu, Pia.
2: Nu föll du på din egen bim,
3: ja,
2: kan jag säga.
1: Nu är det du och din tur. 26 sekunder, varsågod.
5: Då sa Ingmar till mig. Nej, men vars är
1: det? Helena.
2: Då sa Ingmar till mig. Ja, man brukar säga en Ingmar.
5: Ja, men du sa Ingmar.
2: Ja, men
5: Ingmar.
4: Han sa.
5: Han sa.
2: Jag hade snö i näsan. Ja.

0: Återigen, inte riktigt gångbart i radio. Helena, 24 sekunder.
1: Jag har gift mig hemma i en buss på hisstaket och
0: Erik?
2: Hemma i en buss.
3: Nej.
0: Hemma, komma i en buss. Hon säger inte skiljetecknen.
4: Vi är några som inte gör det.
2: Jag lägger ner min protest.
0: För vissa... bara så vi gör det klart. Absolut. Kanske skulle vi gjort tidigare när vi drog reglerna.
2: Jag känner det, men okej. Okay.
0: Men okej. Okay. My bad. Men vi säger inte skiljetecknen.
2: Jättebra, då vet
0: jag. Det var ett komma där. Helena, 19 sekunder.
1: Jag har gift mig på en flotte över Atlanten och över Främlingslegionens...
0: Erik?
2: Över.
0: På en flotte över Atlanten och...
5: Över främlingslegionen.
0: Ja, Erik. Du har rätt. Mm. 14 sekunder, Erik. Varsågod.
2: När vi tittade på varandra i det här konstiga perspektivet så förstod vi att kärleken var där för att stanna. Ringen, den hade jag på.
4: På tån.
2: Jag vet inte vad det var.
0: Hade den i plånboken?
2: Nej, i plånboken tänkte jag säga.
0: Ja. Varför sa du inte det? Det hade ju varit alldeles utmärkt.
2: Ja. Lätt att vara efterklok.
0: Fredrik, 5 sekunder.
5: Jag stod på bergskidan och hon på dalskidan och då sa jag...
0: Nästa ämne, det har vi fått ifrån Epifani Mescalin. Lätt substanspåverkad, tittade hon på tv-program om rymden här om veckan. Eller möjligtvis hela Sverige bakar, det är lite oklart. Men hon vaknar i alla fall i soffan med en insikt. Och det här går till dig, Fredrik, och den lyder: mina bästa argument för att jorden är formad ungefär som en finsk pinne. En minut från en minut.
5: Ja, jag tillhör ju en livsfilosofi som är så kallat kakbaserat geocentrisk. Vi ser på vår himlakropp som ett bakverk med strösocker, alternativt pärldito, men i en helt annan storlek. Varelser från främmande makter och andra planeter eller från Vintergatans yttre områden kommer hit och beställer. Vill ha croissanger och olika syltmunkar och såna grejer. Vi säger nej, det är inte vår...
0: Oh, nej, wow.
3: Synd på så rara ärtor. Nej.
0: Ja. Mm. Ah.
5: Men inte det ett väldigt litet ord?
3: Ja, men alltså när Peter Settman föll på vovov så tycker jag ändå att nej är också...
0: Nu ska vi i ärlighet en snabbt säga att han föll på vovov.
3: Ja.
0: Och det var
3: nej,
0: de enda
3: nej.
0: Ord han fick ur sig.
3: Ja.
5: Så nu ska vi inte ta mått efter Peter Settman. Jag skulle också vilja säga att nej är liksom lite grann av ett begrepp i sig.
3: Ja,
5: alltså om du säger hörru du till exempel, då säger du 2 gånger. Men det är liksom lexikaliserat lite som ett eget ord.
0: Lexikaliserat, precis. Ja,
5: jag skulle vilja spela ut. Jag skulle vilja, och jag vill ändå säga att Hans, jag har varit med väldigt många gånger i det här programmet. Det är väldigt sällan jag spelar ut lexikaliseringskortet. Det är ett jävligt bra kort, men jag håller på med
3: det.
0: Vet ni vad?
4: Och ändå hjälper inte.
0: Jag vågar inte.
5: Hade jag sagt nej. Hade ni,
0: vet vad, jag kallar in folkdomstolen.
4: Ja.
0: Så är det. Så slipper jag allt ansvar.
4: Två nej, ett nej.
0: Här i kultur, ja, eller är nej lexikaliserat? Det är snarare det som är frågan, skulle jag vilja säga.
4: Tillåter vi lexikaliseringen?
0: Det är så många frågor, men jag är säker på att folkdomstolen vet svaret på dem alla. Nu när jag frågar, ni som tycker att Fredrik ska få fortsätta med ämnet, ni ropar ja nu.
6: Ja!
0: Och ni som tycker att Pia ska ta över, ni ropar ja nu.
6: Ja!
0: Oh, det var väldigt jämnt. Och då friar vi ju hellre än fäller. Så då blir det Fredrik som får fortsätta med 22 sekunder.
5: Ja, det här är ju väldigt spännande hur jag kunnat få den här positionen som bakverksplaneten i vårt solsystem. De andra ligger lågt, kan jag säga, med vetemjölsbaserade eller söta tilltugg överhuvudtaget. Och det har varit en viss efterfrågan på den här himlakroppen. Den är snygg, den gör sig i motljus med månuppgång bakom, så att säga.
0: Ja, eftersom... Jag kan stå och tala om varför publiken applåderar. Varför att klockan står på noll, men Erland han inte trycka på tangenten.
3: Nej,
0: riktigt. Och det är... Ja, men vad bra. Då så säger vi att det var slut. Varsågod och tryck på tangenten. Ja, sådär. Medan känslorna svalnar lite grann här i panelen så tar vi och lyssnar på enmansbandet Erland.

0: Härligt, en lite övertaggat poppig enmansbandet Erland där. Jäklar vad det svängde idag.
1: Ja,
0: ja, det där gör du inte om.
2: Det han gör hela tiden.
0: Medan det var ett litet musikaliskt uppehåll här, eller paus, så var producent Mette upp och visade poängställningen. Var det inte jämnt förra veckan så är det nu.
2: Ja, det där Taiwan-priset vill man ju ha.
0: Ja, men man vill faktiskt det. Faktiskt.
2: Ja.
0: Men då är det ett par ämnen man ska vinna först för att få det. Helena!
3: Ja, ja.
0: Hej! Dags för dig igen.
3: Ja.
0: Ämnet har vi fått ifrån Guinness rekordbok där Ebbe Flod, lättfrusen hydrofobiker trots namnet, figurerar för tredje året i rad. Och ämnet lyder: så är det att vara Sveriges främsta badkruka. En minut från en minut.
4: En del tror att det är trist att vara Sveriges främsta badkruka, men jag kan tala om för er att det är precis tvärtom. Mitt liv är en underbar resa mellan olika torra miljöer.
0: Och torra.
2: Torra
0: miljöer. Det kanske var så torrt som blev lite torr i munnen.
2: Ja,
0: vi vet inte.
2: Nackdelen.
0: Ja, 47 sekunder, Pia, varsågod.
5: Jag kan säga som det är, jag gillar inte vatten. Jag tycker det är obehagligt. Redan som liten när man skulle åka till simhallen så sa jag: nej, jag sitter mig i bastun, det får vara. Jag tycker inte om att det rinner på mig.
0: Helena?
2: Tycker och tycker. Ja, det är ju så man säger.
3: Ja, det är en toxikalitet.
2: Det är toxikalitet.
3: Det är toxisk.
0: Ja. Toxisk förgiftning. Lexikalitet.
2: Ja. Lexikalitet.
0: Nej, det var en upprepning av ordet tycker. Helena, 36 sekunder.
4: Det är så fantastiskt att hela tiden finnas till utan att bli blöt. Jättemånga människor runt omkring mig duschar, badar, rör sig i miljöer som är blöta. Jag däremot...
0: Erik?
1: Lite tvekan och lite sådär, men också blöt och blöta. Men ja, mest tvekan då, eftersom det är olika ord.
0: Ska vi inte kanske ta det som mest tvekan, utan vi kanske ska ta det andra?
1: Ja.
0: Blöt och blöta.
1: Ja.
0: Då gör vi det.
2: Är blöt och blöta
0: ja,
2: samma ord?
0: Det får man säga.
1: Det är samma. Kongruensböjt.
2: Nej, kan du säga.
3: Nej, nej.
6: En person är blöt, flera personer är inte blöt om man inte bor i Norrland.
3: Nej, i Lycksele kan man säga.
6: De var blöt, kan man säga. Men när vi säger de är blöta.
0: Så vi godkänner inte en konferensböjning.
6: Nej. En kongressböjning.
0: Så Erik, 20 sekunder, varsågod.
1: Jag är...
0: Det där gick inte bra.
1: Nej.
2: Jag måste komma till Eriks försvar här.
0: För att
2: ni slängde ur så svåra ord här. Så att
1: ja,
2: den här
1: perplex.
2: Grabben, han blev ju ställd.
1: Ja,
2: han vågade inte säga någonting.
1: Jag var jätterädd.
2: Han var rädd att säga fel. Ja. Jag tycker det är fy på er. Mm. Fy på er som säger så svåra
3: er.
2: Ord. Ja, du sa också något.
3: Jag hittar
2: något.
3: Ju bara på.
1: Det spelar ingen roll.
0: Nej. Det var svårt.
3: Det gör Fredrik också.
2: Ge grabben
3: också.
2: En chans, tänker jag.
0: Ja, nej, men det...
6: Det tänker jag absolut inte.
0: Nej, jag kände det att det inte är Fredriks grej riktigt. Så att 13 sekunder, varsågod Fredrik.
6: Efter att jag hade vunnit SM i luftgitarr flera år i rad så satte jag upp ett nytt mål. Jag ska bli Sveriges främsta badkruka. Och det är ett fantastiskt liv man har. Hyllad av
3: stöld.
0: Helena.
3: Stöld.
6: Va?
3: Jag har ju berättat om ett fantastiskt liv det är att vara Sveriges främsta badkruka.
0: Men du var ju, ditt liv var bestod...
3: Va? Vi hörde det nyss.
0: Ja, men ditt liv bestod ju av att du slapp vara i blöta miljöer och duscha och bada.
3: Men det var ju att det var ett fantastiskt liv. Ordagrant stöld.
6: Ordet fantastiskt är svenskans 14:e vanligaste ord. Ja,
3: det kan inte stämma.
6: Allt är fantastiskt idag. Herregud.
0: Ja. Hörrni, Helena, nej, det var inte tillräckligt. Kanske om man hade halkat in på att han alltid var torr, men nu tror jag bara han var beundrad.
3: Man hörde att han alltid var torr. Det är som undertext.
0: Fredrik, 2 sekunder, varsågod.
6: Jag är alltid torr som badkruka och jag älskar det.
0: Pia, nästa ämne är ditt. Vi har fått ifrån signaturen kortväxt med smak för livets goda. Och det lyder helt enkelt: därför slutade jag bära skaldjursplatåskor. En minut från och med nu.
7: Jag är mannekin, jag kommer från Lysekil och där har jag gått på ett platåer efter...
0: Fredrik?
6: Där har jag gått på ett platåer.
2: Gå på platåer?
0: Ja, det var ett litet snubbel.
6: Det var en svammel, ja.
0: Ja, svammel var kanske
6: ja, men nej, förlåt.
0: Det var stakade sig
6: Lysekils baserad otydlighet.
0: Precis,
6: Väskutsk.
0: 53 sekunder, Fredrik, varsågod.
6: Ja, jag slutade bära skaldjursplatåskor därför att jag tyckte de klämde lite grann.
0: Erik?
1: Var det lite sludder?
0: Nej, det tror jag inte.
1: Nej, då fortsätter du.
0: Ja. Då gör vi det. Fredrik, 49 sekunder.
6: Jag har nämligen en ganska hög vrist och det är svårt att få in den i själva hummerhuvudet som det var skapat, så att säga. De påminner om medeltida snabelskor, de här, fast de hade en skampig räkas.
0: Helena?
3: En skampig räka.
0: Ja, det var en liten
6: snubbe. Märkte du också att det var någon som avbröt mig?
0: Mm. Nu är det hårt, men det är ju också en halv middag från Taiwan på spel. 37 sekunder, varsågod.
3: Jag slutade bära skaldjurspalatar. Det var svårt att säga.
0: Ska vi ta en sekund att alla får öva och säga skaldjursplatåskor? Toppen. 34 sekunder, Erik, varsågod.
1: Skaldjursplatåskor finns i många olika utföranden. Jag hatar dem alla. Till exempel finns ett märke som heter Lilla Räkan. Den har jag på.
3: Jag tycker det var ett lite lång paus där. Sen tycker jag att han... Därför slutade jag bära skaldjursplatåskor. Han hatar dem på en gång. Jag känner att det är lite flykt från ämnet.
1: Ja, jag gör det. Alltså, jag beskriver ju något som redan har hänt för att sen gå tillbaka och berätta hur blev det så här.
2: Jobbigt att man måste förklara hur han har tänkt.
3: Ja, det är ändå som... Du gör ju inte det.
6: Det är
3: då.
6: De bästa historierna.
3: Om ni bara hade hört början.
6: Man behöver avbryta sig i första meningen och förklara hur jag ja. Det är de bästa, det är de allra bästa historierna, ja, tycker jag.
0: Och där fick vi prov på en sån faktiskt. Ja. Helena, jag håller med. Du får 24 sekunder, varsågod.
3: Oj. Jag slutade bära dessa skaldjursplatåskor därför att lukten blev för god. Det var en folkmassa runt mig hela tiden som sniffade och doftade och sa: älskade människa!
0: Ja,
2: ja, det var svårt vad hon skulle säga där efteråt. De kom liksom inte.
0: Det var ett litet snubbel eller en liten tvekan, om man så vill. 11 sekunder är en poäng, varsågod.
8: Jag jobbar på Faskekörkan i Göteborg och där säljer jag skaldjursplatåskor. Och jag tänker fortsätta göra det, men nu är det så att det är mannekänger från Lysekil som vägrar att bära dem. Och då har jag gått med i en proteströrelse.
0: Fredrik.
8: Våga vägra.
6: Jag väntar. Ja.
0: Jag anar att jag vet vad du tänker
6: säga. Ja, alltså jag kan säga att vi är flera som kan omvittna att det heter inte Faskekörka.
0: Men var det bara det?
6: Nej, men sen är det ju en konstnärlig protest.
0: Ja, precis,
6: så att säga. Men den tycker jag ju är svårare. Men jag skulle säga på sludder med det är väl djur, det är ett smörgåsbord. En skaldjursplatå skulle jag säga. Ja.
0: Jag tycker att Faskekörka är också... på gränsen faktiskt vad vi tillåter med hennes göteborgska.
6: Ja, bra. Tack. Någon måste sätta ner foten.
0: Nej, vi tillåter det.
6: Nej, precis. Ja. Jaha.
0: Din protest kommer inte gå igenom.
6: Är det sant?
0: Ja. Pia, en poäng, 11 sekunder.
8: Min man sa till mig: om du ska sälja de där skaldjursplatåskorna får du gå ut på avenyn och visa dem så att det kommer folk och köper.
0: Helena?
3: Så att det kommer.
0: Det
8: kommer.
0: Däremot tror jag vid gränsen. Nu Helena, 4 sekunder, varsågod.
3: Jag blev så populär att jag inte kunde röra mig ute i samhället på grund av de här skaldjursplatåskorna.
0: Vi är framme vid dagens sista ämne och det går till dig, Helena. Vi har fått ifrån signaturen Kul i kamouflage, hemmapappa med klippkort hos Missing People. Och ämnet lyder: då förstod jag att min och barnens kurragömmalek gått för långt. En minut från och med nu.
3: Det var att snön hade lagt sig över mig. Då förstod jag att mitt och barnens kurragömmalek hade gått för långt.
0: Fredrik?
6: Ja, det här blir ju fel. Mitt och barnens kurragömmalek. Här byter de ju ord, så att säga.
0: Ja.
6: Det pronomenet stämmer inte.
0: Pronomenet stämmer inte.
6: Nej, det är så jag vill.
0: Precis så.
3: Ja, bra där.
6: Tvekan. Tvekan kallar vi det.
3: Tvekan? Va? Det var väl inte?
0: Ja. Nej, det var det inte. Men
3: det var ett vad säger man? Tryckt, genomfört fel.
6: Svammel. Ja, fel. Det var det. Men språkfel trycker vi på. Ja.
0: Men 52 sekunder får du, Fredrik, oavsett. En poäng, varsågod.
6: Då förstod jag att mitt och barnens lekande hade gått åt helsike.
0: Helena?
3: Så här långsamt får man väl inte prata?
0: Man får faktiskt det, spännande nog.
3: Det ska
4: älskar att komma ihåg.
9: Vet du vad, du får gärna
6: jag kan spida på lite grann om det är så att ni vill det. Då vi gör det. Jag det.
9: Jo, du gör det nu. Nu
6: börjar jag då prätta lite grann om hur det går till när jag och barnen leker den här kurragömma-leken. Den är väldigt svår för vi hittar inte varandra. Det är det första problemet. Sen så är det ju så här att jag inte riktigt kom ihåg vad det var som skulle hända här. Men då tittar jag lite på ämneslappen och så att det skulle gå för långt.
9: Ja. Och det gjorde du lite för sent för att vi inte skulle märka det.
6: Märkte ni det?
9: Pia upptäckte att det var lite tvekande. 34 sekunder, varsågod.
4: Var är pappa? Frågade jag rakt ut. Och då visade det sig att han försvann ju för 20 år sedan och det blev så dålig stämning i rummet. Barnen var gamla dessutom.
1: Fruktansvärt.
6: Det är vidrigt.
9: Ja. Och så många frågor det väcker om de där 20 åren. Ja. Då. Ja.
1: Nej, men gud.
4: Ja, känn på den.
9: Det är en otroligt gripande historia, verkligen. Men Erik får ta över ämnet till 25 sekunder. Varsågod.
1: Hallå, vad fan? Så går jag omkring i lägenheten när vi leker kurragömma med familjen. Den här dagen gick det dock för långt. För ingen svarade och jag öppnade fönstret och tittade uppåt. Där flög min fru. Hon hade en slags...
9: Helena?
4: Det var ju min och barnen skulle jag göra. Nu blandar han in en fru här.
9: Ja.
1: Just det. Men
4: sen tycker jag att han gjorde en lång paus också. Men
9: vi tar det på flykt från ämnet, eller hur?
1: Okay.
9: Ja. Så Helena, 9 sekunder, varsågod.
4: Det hade blivit vinter och barnen hade börjat...
9: Fredrik?
6: Jag hade blivit vinter.
4: Nej, det hade blivit vinter.
9: Jag hade blivit vinter. Jag tror de här personliga pronomen ställer till det för dig.
1: Vi kan gå igenom det sen.
9: Men du sa jag hade blivit vinter.
4: Ja, i så fall menar jag det.
9: Vilket var väldigt spännande.
2: men det är väl inget fel med det? Man kan väl bli vinter?
9: Kan man bli vinter?
2: Ja, i en dikt kan man det, absolut. Hon kanske var en dikt.
4: Det var jag.
9: Ja, du var en dikt.
4: Mm.
9: Ja. Vet du vad, så långt kan jag inte ens tänka. Fredrik, 6
6: När barnens alla föräldrar kom och jag hade gömt dem så blev de bittra och besvikna och sa, nu har det gått för långt. Ta fram dem. Nej, sa jag. Nej.
9: Jag bläddrar och bläddrar och bläddrar, men det finns inga fler ämnen. Det betyder att det är slut för idag. Vi har en vinnare. Nästan middagen ifrån Taiwan går till... Fredrik Lindström! Vi säger tack till Pia Johansson, till vinnaren Fredrik Lindström, till Helena Lindegren, till Erik Stern, enmansbandet Erland, alla som har varit här och jobbat och tittat på i Kulturhuset i Stockholm. Och så till er förstås som har lyssnat. Var ni nu gör det har ju vi faktiskt inte med att göra. Men vill ni så är vi tillbaka igen nästa vecka. Vi hörs då. Hej då!
10: Jubel och applåder för veckans pratglada kvartett i På minuten med Hans Rosenfeldt. För musiken svarade Erland von Heine och producent var Mette Götberg. Programmet sändes första gången våren 2024. Nu över till Emmy Rasper.
11: Det här är Språket i valrörelsen, en podd från Sveriges Radio. Här låter vi en språkvetare och en politikreporter analysera politikers språk. Jag heter Emma Rasper och i det här avsnittet om när politiker använder vardagligt språk och hur det politiska språket har förändrats från byråkratiskt till att passa på till exempel TikTok. Gäster idag är Alexandra Karlsson Tenitskaya, politikreporter på Göteborgs-Posten som bevakar inrikespolitik och som också leder podden Makten med Karlsson Tenitskaya. Hej Alexandra!
12: Hej!
11: Och Anna-Malin Karlsson, professor i svenska vid Stockholms universitet och gästprofessor på Södertörns högskola. Hej Anna-Malin!
13: Hej, hej!
11: Vi är ju inne i valrörelsen och partierna satsar på sociala medier inför valet. Moderaternas valledare Martin Borgs sa i april till TT att TikTok inte ens nämndes i den valplan som partiet tog fram inför förra valet. Men nu är det en av de viktigaste kanalerna i valrörelsen. Och Socialdemokraternas kommunikationsavdelning har sagt att det kommer jobba fler människor med digital kommunikation inför det här valet än något tidigare val. Alexandra? Hur följer du som politikreporter det politikerna gör på sociala medier?
12: Jag försöker hålla koll på alla och också aktivt gå in och titta vad de skriver så att man inte missar någonting. Ibland så kan de ju smyga ut någonting på sociala medier eller ett budskap som är lite annorlunda eller oväntat och sådär som man ändå vill plocka upp. Till exempel i min podd eller liknande. Så jag brukar liksom vara där och leta lite ibland.
13: Anna-Malin, språkvetare har ju traditionellt analyserat politikers tal och debatter i riksdagen. Hur tar ni er an det här nya området?
14: Ja, vi kanske är lite trögare än reporterna. Men jag vet att det finns kollegor som systematiskt undersöker TikTok och sociala medier. Så det finns några som ger sig på det också. Annars så fortsätter ju vi att undersöka riksdagstal och partiernas vanliga kanaler också. Så att vi försöker bredda.
13: Vi ska lyssna på hur det kan låta när politiker pratar just på TikTok. Och det blir lite högljutt här och mycket som händer på samma gång. Men vi lyssnar.
15: Bevis på att högern är en toxic boyfriend. Gaslighta dig. Det är inte så farligt egentligen. Skyller på någon annan varje gång något går fel.
16: Vill ni höra något riktigt sjukt? Sveriges 46 rikaste personer äger mer.
17: Ibland så gör jag falukorv i ugn. Ibland gör jag falukorv och stuvade makaroner. Och ibland så äter jag bara en bit falukorv sådär framför tvn. För det är så förbannat gott.
13: Ja, vi hörde Nooshi Dadgostar prata om hur man kan veta att regeringen är som en toxic boyfriend. Amanda Lind ville berätta något sjukt. Och Jimmy Åkesson pratade om hur mycket han gillar falukorv. Allt då från partiernas TikTok-konton. Och det här är ju ett ställe där det går fort. Det är korta videos, det är inte plats för långa budskap. Alexandra, varför väljer de att kommunicera på det här sättet?
12: Det finns lite olika svar på det. Alltså i Nooshi Dadgostars fall så har de ju verkligen riktat in sig på en ung målgrupp det här valet. Alltså förra valet så tror jag vi såg henne ganska ofta i så här varselkläder och hjälm på sig. Försökte jobba lite mer med så här klassiska kanske så här arbetaryrken, så LO-människor på olika sätt. I det här valet har hon ju varit ute på så här shot-turné och liksom festat med väljarna. Och även då försökt jobba med det här väldigt ungdomliga språket, får jag säga. Alltså, jag känner mig jättegammal själv när jag hör henne prata så här, och då är hon ändå äldre än jag. Min spontana tanke när jag såg att hon började hålla på med detta var att jag kanske bara tänkte att befarade och hennes vägnar så att säga att hon kanske bara är lite för gammal för att göra så här. Alltså när hon är i 40-årsåldern. Ska vi se, Amanda Lind, hon sa, har ni hört något som är sjukt? Ja, det kan man väl säga. Jag tänker att det bara är att hon försöker prata som att hon pratar med en kompis kanske. Och i Jimmy Åkessons fall, jag skulle säga att han är den som gör minst den här typen av liksom anpassningar. Alltså det här med falukorv hade han ju kunnat säga i något annat tal bara också. Det känns som att det är någon som inte behöver hålla på så mycket med sån här ungdom, toxic boyfriend-grejer och sånt där. Det är så är det Jimmy Åkesson, för han är så fruktansvärt populär internt i sitt parti liksom, bland sina väljare.
14: Ja. Jag tycker väl Jimmy Åkesson hakar på en trend där genom att prata om mat och kök. Alltså kök är ju en domän som liksom har blivit väldigt vanlig. Eller man ska sitta vid köksbordet, det är vad man har i kylen. Killen vid grillen var ju redan förra valet. Men det är ju ett område som inte ligger liksom i ideologierna riktigt.
13: Men Anna-Malin, vad är kännetecknande språkligt för hur de uttrycker sig när de ska vara mer vardagliga?
14: Generellt så har ju det offentliga språket eller det politiska språket blivit mindre formellt. Det är ju korta meningar, det är ju en sak. Sen tycker jag vi ska inte tro att de är vardagliga helt och hållet, för det är en strategisk vardaglighet skulle jag tro. För de låter inte som vi låter när vi pratar med varandra normalt, utan det är korta meningar, det är mycket personliga pronomen, det är jag och vi. Och det, jag tittar lite bakåt i tiden, det har ju varit det länge, men det är det på ett väldigt påtagligt sätt nu. Det är tydliga, konkreta verb, det är mycket vi gör, nu gör vi det här. Och sen är det de här liksom nyckelorden och alltså semantiska fält som man pratar väldigt mycket om, som har med vardagen att göra. Det är dyrt, billigt, kök, saker som har med liksom hemmet att göra, hårt arbete. Och det senaste nu tycker jag, som alla partier nästan använder, det är orättvist. Och det är ju liksom som en sån här skolgårdsord nästan. Alltså nu tar vi bort det här orättvisa, det här är orättvist. Så det är nyckelord och det är, men framförallt syntax, alltså meningslängd och pronomen.
12: Jag kan hålla med om det verkligen, just med att det är korta meningar, för alla har ju liksom sina one-liners, alltså olika budskap som de har kokat ner till bara några ord som alla kör. Alltså jag har några exempel, att typ Magdalena Andersson kör ju jättemycket att regeringen har satt välfärden på svältkur. Ulf Kristersson tycker ju om så här liksom metaforer, alltså sälj inte skinnet förrän björnen är skjuten, har han använt flera gånger. Han blev
14: jättenöjd. Det är lite farligt, det kan bli fel där. Det kan bli liksom...
12: Ja, men ja, spännande. Ja.
13: Vi har ju fått lyssna frågor. En är från Firas som skriver: jag undrar hur det kommer sig att språket har blivit så lågt och osofistikerat när dagens svenska politiker talar. För om man lyssnar på politiker från förr så märker man en enorm skillnad i ordförråd, satslogik och argumentation. Att vara politiker var ett hantverk, en konst. Nu bara tjafs på tjafs, tycker Firas. Och Mikael skriver till oss: det känns som att politiker idag pratar mer som vanligt folk jämfört med förr när distansen till makten var större. Anna-Malin Karlsson, vad säger du om det här? Ligger det något i det som Firas och Mikael skriver om?
14: Ja, det gör det ju absolut. Vi brukar kalla det för intimisering av det offentliga språket, att det har blivit en närmare relation mellan, alltså mellan myndigheter och medborgare, men också mellan politiker och medborgare. Alltså auktoritet verkar inte liksom fungera som attraktionskraft längre, utan man ska känna igen sig, man ska ha en personlig relation. Jag tror ju inte att dagens politiker har ett mindre ordförråd eller att de inte kan. Men det är en annan identitet man vill framställa. Man vill vara som vanligt folk, och det där har de säkert koll på vad som fungerar. Men det finns förmodligen också en gräns, för att det finns ju också trovärdighet och förtroende på en annan skala där. Mm. Och samtidigt finns det ju ord som alltså välfärd. Vad var det? Välfärden på svältkur. Det är ju inte en enkel, ja, det är ingen jättekomplicerad metafor, men det är inte så enkelt att det är vardagligt rakt igenom, för då skulle man förklara vad välfärd är eller, och det finns ju ord som integration används ju hela tiden, som är ganska abstrakt och svårpackat.
13: Men mindre byråkratiskt ändå nu för tiden, eller? Jämfört med liksom.
14: Ja, verkligen. Alltså, roligt citat av Gösta Bohman från 1990. Jag vet inte om jag ska läsa upp hela, för det är liksom hur långt som helst. En enda lång mening i ett tal när han säger så här: det är inte att dra allt för långtgående slutsatser att påstå att den hittillsvarande statsmonopoliserade och likriktade svenska utbildningspolitiken inte bara försvårat för de nya generationerna att tjäna vårt land i den allt mer hårdnade internationella konkurrensen på forskningens och den tekniska utvecklingens område, utan också, och så fortsätter det. Och det här är muntligt.
12: Oh, wow. Ja, men precis. Det finns ju en ganska känd politiker nu, som Carl-Oskar Bohlin, som är minister för civilt försvar. Han har ju liksom som USP, kan man säga, att använda typ lite liknande språk som du läste upp precis. Han, särskilt i skriftspråk. Alltså när han ju ska göra, han älskar att göra så här långa uttalanden där han har en massa svåra ord som ingen har använt kanske de senaste 30 åren. Det upplever jag i alla fall.
14: Det finns fortfarande den nischen om man vill.
12: Ja, jag tror det.
13: Nu är vi inne i valrörelse och partiledare är ju med då i en massa olika typer av intervjuer. Det är ansvarsutkrävande intervjuer som partiledarutfrågningarna här i Ekot, Sveriges Radio och SVT. Men också i andra format, alltså till exempel fördomsshowen på SVT där de då fått frågor om sitt sexliv med mera. Hur skulle ni säga att det här påverkar kravet på språk eller variation i språket?
12: Det finns ju många format i dagens valrörelse som kräver liksom ett mer tillgängligt språk, alltså ett mer lättsamt språk. Och det där vet ju politikerna om och vet liksom hur de ska anpassa sig till de olika formaten. Och vi brukar också vara tydliga med dem att det här är något i sociala medier och det här är något som ska vara i text. Liksom.
13: Men upplever du att de har lätt att växla då mellan de här olika stilnivåerna?
12: Absolut, särskilt de som har varit med jättelänge. De är jättebra på det.
14: En spaning jag har är ju liksom att det vi ser exempel på i de här sociala medierinläggen, det är ju någon form av monologisk vardaglighet. Att man liksom, man formulerar ett budskap på ett vardagligt sätt, men man förväntar sig inget samtal om det.
12: Nej.
14: Jag tittade lite på de här korta bilder med text som finns här och var, och då var det liksom, det är nästan, man kan inte liksom avgöra vilket parti det är. Det finns en sån här standardsyntax som är liksom vi, och sen är det ett konkret handlingskraftigt verb, gör eller stoppar eller bygger fängelseplatser i Estland. Så det är vi och så gör vi något och sen kommer det något mer. Men så hittar jag Miljöpartiet som skriver, Miljöpartiet vill och sen kommer det någonting. Och det är ju en sån här subjektiv modalitet, brukar vi säga, där man också blottar lite grann att men det kanske inte går, men vi vill. Det kanske är jättedumt gjort, eller så är det precis den luckan som finns nu, att det är det här folk som vill höra. Att man är lite mer,
12: spännande.
13: Vi ska gå vidare. Vi har pratat om politikerspråk nu mycket i sociala medier och när de riktar sig kanske till en yngre målgrupp. Men vi ska höra hur det kan låta i riksdagen, och här har jag hittat klipp då från olika riksdagsdebatter.
18: Jag tänker så här, att jag tycker det är ganska coolt med en utbildningsminister som också är rymdminister. Det är lite coolt.
19: Regeringens dansande och krumbuktande för att tillfredsställa Erdogan och Orbán har lämnat en dålig smak i munnen. Och ärligt talat, herr talman, ord som skämskudde och cringe ligger nära till hands när man har sett den här processen.
20: Ja, ministern använder en stor del av sitt anförande här till att göra en blame game gentemot tidigare regeringar.
21: Så jag är inte här idag för något blame game, men jag tror...
13: Alexandra, hur reagerar du när du hör politiker prata så här i riksdagen?
12: Ofta när de säger något sånt där ord, det känns som att det är något som de har övat in och tänkt att de ska säga. Vilket också är väldigt roligt när de gör det i riksdagen, för de får ju inte använda engelska uttryck i riksdagen. Alltså, de brukar få en rättelse av talmannen typ varje gång de gör det. Så det är alltid typ en liten kupp när de ändå lyckas göra det. Så blir det ändå typ så här att talmannen får pausa. Nu är de olika talmännen lite olika hårda med olika ord. Men det finns alltså en talman som verkligen brukar säga till dem varenda gång. Så att, där har de verkligen ansträngt sig för att liksom få ut budskap. Det är, också, alltså, det är inte så jättemånga som tittar på de här riksdagsdebatterna. Alltså, om de ska typ tänka att de ska tilltala väljare, så är det kanske inte rätt strategi. Men jag tänker att de också kanske kan tänka att deras partier kanske klipper ut det här klippet om de har någonting som de själva tycker blir väldigt bra, och att det kan snurra lite i sociala medier.
13: Vi hörde ju då coolt, cringe och blame game. Alltså, cringe till exempel, hur funkar det som politiskt språk? För jag tänker att det är ett sånt ord som kanske vuxna tror att unga använder, men unga har redan gått vidare.
14: Det är ju en risk. Det finns en språkvetenskaplig term för det här. Den är ju då också på engelska och heter language crossing. Men det handlar om att använda ett språk som tillhör en annan grupp. Och det här har man tittat väldigt mycket på i förorter och i olika sociala miljöer, både i Sverige och i England och i USA. Det är ju en risk, för att ofta så accepteras inte det. Man försöker vara med i någon grupp som man inte tillhör, och det finns en oerhörd vaksamhet på det.
13: Du sa ju det, Alexandra, de har ju förberett det här antagligen. Tycker ni det låter så? Eller som att de...
14: Ja.
12: Det tycker jag verkligen. Det är ju liksom en del av deras arbete att förbereda de här debatterna. Så det är klart att det är en...
14: De har inte råd att inte göra det. Ja. En spaning, Håkan Juholt var ju en kortvarig partiledare som inte gjorde så, utan han verkade... Jag lyssnade på ett första majtal av honom där han gjorde en grej av att han inte hade något förberett eller något papper. Och han gjorde ju flera misstag där. Han kallade förskola för dagis och så vidare, som gjorde att han fick stanna upp och korrigera sig. Och då gjorde han ju också en poäng av det, att så här går det när man inte har förberett. Men det gick ju inte så bra heller. Det blev ju en del utryckningar helt enkelt utifrån hans spontanitet. Men det är ju möjligen en politiker som har visat hur det annars skulle kunna vara, och hur svårt och farligt det är.
13: Man kan säga att språket har blivit mer vardagligt och informellt i stort, men hur avslappnade kan politikerna bli? Alltså, hur vardagligt och svängigt kan språket bli samtidigt som de ju ändå vill behålla sin trovärdighet?
14: Jag tänker att det finns ju en gräns när det kommer att tippa tillbaka. Det bara gissar jag.
12: Jag tänker väl att allt är väl tillåtet om deras väljare tycker om det. Eller så här, det är väl det handlar om i slutändan, att folk ska vilja rösta på dem och tycka att det här är en person som kan få styra Sverige.
13: Alexandra Karlsson Tinitskaya, politikreporter på GP, och Anna Malin Karlsson, professor i svenska. Tack så mycket för att ni kom till Språket.
12: Tack så mycket.
14: Tack, tack.
13: Du har lyssnat på Språket i valrörelsen, en programserie från Sveriges Radio. Producent är Tove Orbeck. Fler avsnitt hittar du i appen Sveriges Radio. Och nästa avsnitt handlar om när politiker säger saker som stipuleras och erforderlig, och inte alls försöker låta avslappnade, utan tvärtom använder gammaldags och byråkratiskt språk. Missa inte det.
10: Och mer Emmy Rasper blir det redan måndag förmiddag här i P1. Att använda idiom och metaforer kan vara effektfullt, men inte om det blir fel. Det här är ämnet för Språket, måndag förmiddag, 11:03. Om några minuter hör vi femte delen av Vargen kommer. I natt handlar serien om Spinning Jenny, maskinen som ofta fått symbolisera själva industrialiseringen och som tände gnistan till den så kallade luditrörelsen. Men vad var det egentligen de protesterade emot? Vargen kommer om en liten stund.
22: I sommar har vi serien Brottsspår här i P1. Bakom den står vetenskapsjournalisterna Björn Gunnér och Lena Nordlund. Och så här säger de om vad vi kan förvänta oss att få svar på för frågor.
5: Hur kom en polis i Argentina på att han skulle använda fingeravtryck på 1800-talet? Sånt är spännande.
7: Och hur kom man på att man kan jämföra kulor från en skjutning med provskjutna kulor från vapnet som man har beslagtagit och då knyta ihop? Ja, men det var ju det vapnet som användes vid det här brottet, och det var också över 100 år sedan som man kom på det.
5: Lära oss jättemycket om okända spårtekniker. Till exempel att man i alla fall förr kunde utläsa väldigt mycket av smuts i öronen. Örondamm kan tala om var du har varit.
22: Brottsspår med Lena Nordlund och Björn Gunnér. Söndagar 2:30 hela sommaren.
8: I morse runt klockan 9 började folk samlas i stora skaror. De väntade utanför portarna i nära på en timme. Under tiden de ropade till oss och kastade stenar. Innan de fortsatte in mot staden där de fortsatte sitt upplopp. När de senare återvände var de närmare 3000 man. Trädgårdsmästaren skyndade in i rummet och bad oss fly från huset om livet var oss kärt. Och vi undkom också i sista stund.
23: Så här skriver fabriksägarfrun Mrs. Gooder år 1812. På den tiden gick luditerna till våldsamt angrepp mot textilindustrin. I desperata försök att stoppa de maskiner som hotade att undergräva yrkesskicklighet och sänka arbetarnas löner till svältgränsen. Välkommen till Vargen kommer med mig, Isak Jansson. I den här serien tittar vi på historiska nymodigheter som skakar om sin samtid och hoppas med det kunna hitta en mer balanserad inställning till det som oroar oss idag. Det blir lite som en slags historiskt KBT för oss framtidsrädda. Som stöd vid min sida så har jag Julia Ravanis, författare och teknikhistoriker. Julia, man kan ju inte prata om teknikhistoria utan att ta upp Spinning Jenny.
24: Precis, det är liksom verkligen grundkurs i teknikhistoria. Nej, men Spinning Jenny var ju en spinnmaskin. Det vill säga en maskin som man använder för att spinna ihop flera olika trådar som sedan användes till tyg, typ ulltyg eller bomullstyg. Och den uppfanns på 1760-talet av James Hargreaves i England. Men det ska faktiskt sägas att redan 300 år tidigare så hade en spinnmaskin, en liknande spinnmaskin, utvecklats i Kina. Men den fick aldrig så stora revolutionära följder som just Spinning Jenny fick i England. Och det var egentligen för att i Kina på 1400-talet så var det inte lönsamt att köpa in och bygga nya stora dyra maskiner för att effektivisera tygproduktionen, för kvinnor jobbade med det gratis i princip i hemmen i Kina. Men i England på 1700-talet så var det annorlunda. Där fanns det en global marknad på grund av kolonialismen, så det fanns en hög efterfrågan på tyg, och det var ganska dyrt att framställa tyg för att det gjordes då av liksom hantverkare som jobbade hemma till stor del, som hade relativt höga löner vid den tiden. Så att för de som producerade tyg så var det lönsamt att köpa in Hargreaves maskin och ställa den i en fabrik och istället anställa färre arbetare.
23: Men en annan kanske förklaring också till genomslaget just för Spinning Jenny i förhållande till den kinesiska varianten var ju också att den fick heta Spinning Jenny som ett mycket, väldigt bra namn.
24: Precis, och det är faktiskt omdebatterat var det namnet kommer ifrån. Det finns en teori som säger att Hargreaves döpte den efter sin dotter Jenny. Och det finns en annan som bara säger att det är liksom en spin-off på ordet engine. Spinning engine.
23: Okay.
24: Är
23: liksom lite... Så det var någon som hörde fel?
24: Eller kanske tyckte att det var ett bättre namn. Vad vet man? Den här maskinen väckte ju också kritik, så det kan ju ha funnits ett incitament att liksom förmänskliga den genom att ge den ett bra namn då.
23: För det fanns ett motstånd mot Spinning Jenny.
24: Det fanns det absolut. Det var ju arbetarna som blev arga och rädda för att förlora jobbet helt enkelt. För att om det kommer en maskin som kan producera mycket snabbare än vad du kan göra om du sitter hemma, då kommer kanske inte ditt arbete behövas. Redan från början blev folk arga för detta. Det gick så långt att de bröt sig in hemma hos Hargreaves. Och till slut så fick han lämna sin hemstad Blackburn till följd av de här protesterna.
0: Och är det här då som de här luditerna dyker in i historien?
24: Nej, luditerna kommer egentligen senare. Därför att Spinning Jenny brukar ju man ju prata om som startskottet för den industriella revolutionen i England. Som spreds över världen sen och som förändrade en massa saker. Sättet man producerar varor på, det ledde ju till massproduktion. Man byggde ut infrastruktur för att transportera varorna. Det blev en urbanisering för folk flyttade in till städerna och började jobba i fabriker. Så allt detta hände liksom under slutet av 1700-talet. Och sen kom luditrörelsen först 1810 ungefär. Och det var i slutet av Napoleonkrigen. Så att det var väldigt dåligt ställt i England i den här tiden. Ekonomin var skitdålig. De här maskinerna hade införts i fabriker där folk nu jobbade. Och de hade ju tidigare jobbat hemma som hantverkare i sina egna hus. Där man hade kunnat sitta och spinna i sin egen takt. Och styra över hela den processen själv. Och nu man var tvungen att jobba på de här fabrikerna. Där man behandlades väldigt dåligt. Det fanns ju liksom inga arbetsmiljöregler på den tiden. Och man jobbade jättelångt. Många arbetstimmar. Så att luditrörelsen var egentligen en omfattande proteströrelse då för att vissa fabriker hade så fruktansvärt dåliga villkor för arbetarna.
0: Och ludit, det låter som en sekt.
24: Det var lite sektliknande. Alltså de byggde ju upp en mytologi kring sig själva. Och sin egen grundare då, Ned Ludd. Därav namnet Luddite då.
0: Okay.
24: Man vet faktiskt inte om han fanns eller inte. Men ska då ha varit en arbetare som typ av sin försyningsman fick höra att han var lat. Och så slog han sönder maskinen han jobbade med. Och det vet man inte om det är sant eller inte, men man tog honom som frontfigur och byggde liksom upp en mytologi kring sig själva. Liknade sig själva vid Robin Hood gjorde de, och då valde de ju ut ökända fabriker som behandlade sina arbetare väldigt dåligt och liksom slog sönder, satte maskiner i brand och det var ofta män som ledde de här räderna och de männen var klädda i klänning och kallade sig själva för General Ludds fruar. Så att det var liksom ett stort spektakel egentligen. Man ville ha uppmärksamhet. De skrev också hotbrev till fabriker som publicerades i tidningar. Man ville liksom fästa den allmänna uppmärksamheten på de här fruktansvärt dåliga arbetsvillkoren som arbetarna var utsatta för.
0: Och den industriella revolutionen, den fortsatte, den pågick vidare. Så uppenbarligen så misslyckades luditerna med sitt uppdrag här.
24: Alltså de enskilda luditerna fick det ju ganska svårt för att regeringens svar på det här motståndet var ju väldigt hårt. Det infördes dödsstraff på skadegörelse och många luditer hängdes då eller deporterades till Australien. Men sen så var det ju också så att de ekonomiska förutsättningarna i Storbritannien vid den här tiden förbättrades lite. Alltså den industriella revolutionen förde med sig positiva saker för väldigt många personer också. Folk fick det ju bättre liksom. Så luditrörelsen dog liksom ut. Men det de stod för, vilket var att göra motstånd och försöka påverka fabriksägarna för att få bättre villkor för arbetarna. Det var ju någonting som sen verkligen fick ett stort folklig förankring i slutet av 1800-talet i arbetarrörelserna. Till exempel i Sverige så har ju arbetarrörelsen varit väldigt, väldigt framgångsrik. Och lyckats alltså då genom att arbetare organiserar sig, går samman och typ strejkar och sådana saker. Det har ju ibland varit våldsamt men ofta fredliga saker. Som har gjort att de kunde kräva bättre villkor, alltså kortare arbetsdagar, semester, kollektivavtal. Alla de sakerna som nu tryggar arbetslivet i svenska industrier är ju tack vare arbetarrörelsen som ändå liksom är inspirerade av luditrörelsen.
0: När man tänker på Spinning Jenny och luditerna så förs ju tankarna till AI som vi har mycket diskussion om idag och att AI kommer att ta våra jobb. Finns det risk för att det kommer komma en ny luditrörelse?
24: Det har det egentligen redan gjort. Alltså det finns en rörelse som kallar sig själva neoludditer idag och som framförallt protesterar mot AI och de stora techbolagens sätt att styra arbete och samhället på. Det var ju till och med så att i april 2026 så var det en ung man som kastade en Molotov-cocktail in till Sam Altmans lyxvilla. Och det är alltså OpenAIs grundare. nu pratar man om AI som den fjärde industriella revolutionen, och då tror jag att det är viktigt att blicka tillbaka på de tidigare industriella revolutionerna som vi har haft. Rädslan har ju varit att AI ska ta alla våra jobb, men det de tidigare industriella revolutionerna visar, det är ju inte att alla jobb har försvunnit, utan snarare att jobben har omformats. Men det som då blir ett problem och som riskerar att leda till väldigt våldsamma protester, det är ju om de vinsterna och välståndet som produceras av den här teknikassisterade produktionen, om inte den kommer alla till del, så riskerar man ju att få se mycket mer våldsamheter, tror jag.
0: Är du rädd för att AI ska ta ditt jobb, Julia?
24: Det borde jag väl kanske vara som författare, för att det pratas ju väldigt mycket nu om att AI kan skriva, men nej, jag är egentligen inte så rädd för det.
0: Hur vet vi att du inte är AI just nu?
24: Hur vet vi att du inte är AI?
0: Ni har lyssnat på Vargen kommer med mig, Isak Jansson och Julia Ravanis. Nästa vecka då tar vi oss an en annan historisk nymodighet. Det här programmet görs på Beppo för Sveriges Radio P1.
10: Alla avsnitt kan du också lyssna på i Sveriges Radio-appen. Sök på Vargen kommer. Om 2 minuter börjar Filosofiska rummet. Nu är klockan 2 och jag lämnar över till Ekoredaktionen.
1: I Tyskland har minst en person dödats och uppåt 20 skadats, flera av dem allvarligt efter att en bil kört in i en folkmassa under ett Pride-evenemang i centrala Berlin. Enligt tyska Bild ska vittnen ha sett en vit skåpbil komma i hög hastighet och många rapporteras ha flytt platsen i panik. En av dem som var på plats vid festivalen var svenske Viktor.
2: Under en konsert mitt i en låt kommer in konferensieren och avbryter alltihopa, och det kommer upp stora skyltar med evacuate på stora LED-skärmarna, videoskärmarna. Och hela folkmassan lämnar området väldigt lugnt, men ingen visste ju vad det var som hade hänt riktigt. Jag förstod nog rätt direkt att det var någonting allvarligt som hade hänt, det kan jag säga. Och det var lite kalla kårar sådär, bara gå lugnt därifrån.
1: Sa Viktor som var på plats vid festivalen i Berlin. Reaktionen har varit starka. Berlins borgmästare skriver på X att stadens frihet attackerats på ett fruktansvärt sätt. Tysklands förbundskansler Friedrich Merz lovar i ett uttalande att händelsen ska utredas och att de skyldiga ska straffas. I Belgien har en kvinna gripits misstänkt för spionage under tiden som hon jobbade som praktikant på ett NATO-högkvarter i Mons nära den franska gränsen. Kvinnan har kinesiskt ursprung men är kanadensisk medborgare. Hon greps i veckan efter en red mot hennes bostad och arbetsplats. Det finns just nu inget som tyder på att NATO-högkvarterets pågående arbete påverkats, säger en talesperson enligt AP. I Kongo-Kinshasa har antalet bekräftade fall av Ebola överstigit 3000, uppger landets regering. I siffran ingår 1354 dödsfall, rapporterar Reuters. Det var Ekot med Peter Petrelius. Mera nyheter i appen Sveriges Radio.
3: P1, Sveriges Radio.
22: Strax efter 2 på natten är klockan. Och jag som heter Agneta Redell har dragit över i presentationsstudion för några timmar framöver. Men jag lämnar så småningom över till Per Berg igen framåt morgonkvisten. Det första vi ska lyssna till är Fråga filosofen. Torbjörn Tännsjö, Jonna Bornemark och Lyra Eriksson Lindbäck kommer att svara på lyssnarnas frågor. Men för det ska vi få ett litet smakprov av vad vi kan lyssna till om en timme. Då blir det också ett slags filosoferande när Jonas Åhlund och Erik Skylt tar sig an en litteraturhistorisk klassiker från 1942. Erik Skylt hade inte läst den här boken tidigare och han säger så här om att göra det.
4: Vad kul! Att sitta här med denna mörka bok
6: i knät. Det är kul att ha det här programmet tillsammans med dig. Men jag måste ändå fråga, känner du som jag allt som oftast att livet, tillvaron och hela världen är fullkomligt jävla absurd och tom och menar